0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. فطرت در پی نارامی ها به بدخشان رفته است و مشخص نیست که هنگام وقوع این حمله در خانه اش حضور داشته یا خیر. و گفته منابع افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین در روستای استرپ ولایت وردوج با سلاح سبک و سنگین از جمله پیکاپ به سوی منزل او تیراندازی کردند. منابع افزودند که نگهبانان خانه فصیح الدین به این حمله پاسخ دادند و میان دو طرف درگیری کوتاه رخ داد.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجیکیم، اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی قندوز و چرخبانهای طالبان را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. جبهه آزادی روز پنجشنبه با انتشار خبرنامه مدعی شد که این حملات تلفات و خسارات سنگین به طالبان وارد کرده است، اما افزود که آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌های طالبان هنوز در دست نیست. این جبهه همچنین اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر اعزام نیروها و انتقال تجهیزات به مناطق تحت نفوذ جبهه آزادی را تشدید کردند. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند.
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now.
0: تأکید بر تداوم تقابل با جمهوری اسلامی ایران. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن فشار بر تهران را افزایش میدهد. ابهام در توافق تاریخی غزه. ترامپ از موافقت حماس برای خلع سلاح خبر داد. حماس اما آن را مشروط توقف حملات و خروج نیروهای اسرائیلی کرد. و دنیای خیال در خیابان‌های چین. علاقه‌مندان به بازسازی چهره‌های داستانی شخصیت‌های فانتزی را زنده کردند. تحولات اخیر آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش قبل از نشست کابینه خود در کمپ دیوید در گفتگوی با فاکس نیوز درباره رویارویی با جمهوری اسلامی ایران گفت که این درگیری به خوبی پیش می‌رود و نیروهای آمریکایی ضربات سنگین به ایران وارد کردند. دونالد ترامپ گفت که در نهایت جمهوری اسلامی ایران چاره جز تسلیم شدن نخواهد داشت.
2: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: تگزاس وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا در این نشست از شجاعت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اجرای عملیات چکش نیمه شب و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای ایران ستایش کرد.
3: شجاعت اجرای عملیات چکش نیمه شب، جنگ 12 روزه و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای اونا رو شما داشتید. کاری که هیچ کس، حتی رؤسای جمهوری پیشین، با وجودی که گزینه انجامش رو روی میز داشتن انجام ندادن. به خاطر پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خطراتش هرگز ماشه رو نکشیدن. این کار نیازمند شجاعت بود که شما دارید. شجاعت اجرای عملیات خشم حماسی، مقابله با رژیم ایران و اطمینان از اینکه اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. چیزی که همچنان تعهد شماست. شجاعت برای مذاکره با افرادی که صادقانه هیچ تمایلی برای انجامش نشون ندادند. با مذاکره کنندگانی فوق‌العاده که بهترین در جهانند و دادن هر فرصتی به اونها تا این مسائل را به صورت مسالمت‌آمیز کنار بگذارن. همه اینها نیازمند جسارته.
0: در منطقه میمانیم. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده است. و گفته ارتش اسرائیل این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری میتولا در جنوب لبنان بخش از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک های ضد تانک علیه اسرائیل بوده است. همکارم مشکان صفایی با بیشتر.
4: ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه یکی از بزرگترین مجموعه تونل‌های حزب الله رو در جنوب لبنان منفجر و نابود کرد. این تونل‌ها در زیر قلعه تاریخی بوفور یا همون شقیف قرار داشتند و با نزدیک به 700 تن ماده منفجره نابود شدند. باید گفت که ارتش اسرائیل پیشتر قصد داشت که این تونل ها رو منفجر و نابود کنه و همین دلیل هم خود قلعه بوفور رو که یک قلعه تاریخی هست مستحکم کرده بود که بر اثر انفجار آسیب نبینه، اما بعد خب آتش بس شد با لبنان و در نتیجه اسرائیل این اقدام رو انجام نداد، تا نهایتا که روز چهارشنبه حزب الله یک حمله پهپادی رو به یک بولدوزر اسرائیلی در جنوب لبنان که و در نتیجه اسرائیل به این نتیجه رسید که حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرده و در نتیجه نیروهای اسرائیلی هم میتونن که این تونل های زیرزمینی رو منفجر کنن. باید گفت که این مجموعه تونل های زیرزمینی یکی از دو مجموعه تونل بزرگ و اصلی حزب الله در جنوب این کشور در جنوب لبنان بودن که همچنان برقرار هستن. این رو فعلا ارتش اسرائیل منفجر کرده. دومی اون رو که در منطقه علی طاهر هست هنوز در واقع بهش دست نزده. اونجا جایی هست که دهها نیروی حزب الله هم گفته میشه که در داخل تونل در اونجا باقی موندن. باید گفت که این اقدام ارتش اسرائیل با واکنش های محدودی هم در لبنان روبرو شده، از جمله رئیس شیعه پارلمان لبنان نبیه بری که این اقدام اسرائیل رو محکوم کرد.
0: در یک خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دستیابی به توافق تاریخی برای حل سلاح مرحله‌ای حماس خبر داده است. حماس اما میگوید آنچی مطرح شده تنها یک پیشنویس است و تا پیش از توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه سلاح خود را تحویل نخواهد داد. گزارش ببینیم از همکارمون محب مدثر در این زمینه.
5: اردوگاه آوارگان غزه، کسانی که زیر این خیمه ها و سرپناه های معقد زندگی می کنند، خانه و کاشانه خود را در پی سال ها جنگ و درگیری از دست داده و بهای سنگینی پرداختند. حالا با بیم و امید چشم انتظار خبر هستند که شاید به این رنج طولانی پایان دهد. این امید پس از آن تقویت شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستیابی به توافق خبر داد که آن را تاریخی توصیف کرد. بر اساس این طرح خلأ سلاح حماس به صورت مرحله ای انجام می شود و همزمان نیروهای اسرائیلی نیز از غزه خارج خواهند شد. پس از آن غزه به دست یک دولت فلسطینی اداره می شود و یک نیروی بین المللی در کنار پلیس جدید فلسطینی مسئولیت حفظ امنیت این منطقه را براده خواهد گرفت. اما روایت طرف های درگیر از این توافق یکسان نیست. حماس میگوید آنچه مطرح شده تنها یک چارچوب اولی است و تاکید دارد که هیچ اقدام برای تحویل سلاح پیش از توقف حملات اسرائیل، خروج نیروهای این کشور از غزه و تداوم ورود کمک های بشر دوستانه انجام نخواهد شد. چیزی که برخی از ساکنان این اردوگاه آوارگان فلسطینی نیز با آن هم نظرند.
6: ما تا کنون هیچ توافق را در عمل ندیدیم. می گویند بر سر 20 بند توافق شده، اما حتی یک بند هم به طور کامل اجرا نشده است. آقای ترامپ، اگر توافق وجود دارد، باید از همان ابتدا آتش بس برقرار شود، ترور و حملات متوقف شود و ارتش اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج شود. ما هیچ نشانه ای از آنچه او میگوید نمیبینیم. این توافق کجاست؟
5: در مقابل اسرائیل همچنان بر موضع خود پافشاری میکند و میگوید تا زمان خلأ سلاح کامل حماس نیروهایش را از این منطقه خارج نخواهد کرد. ساعت پس از اعلام این توافق حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه یافت و شمار از فلسطینیان زخمی شدند و تعداد از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند. بان هم بسیاری از مردم غزه بار دیگر به این نقشه راه جدید چشم دوختند، به این امید که شاید این بار به صلح پایدار در این سرزمین جنگ زده منتهی شود و برای این آوارگان مسیر بازگشت به خانه را باز کند، خانه‌ای که شاید تنها تل خاک از آن باقی مانده باشد. محب مدثر، لندن.
0: مقامات امنیتی بلژیم یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حال صورت گرفته که اسناد نشان میدهد این فرد پیشتر نیز سابقه تقلب در کانادا داشته. اکنون نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. در رابطه با همین خبر، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم رو دارم. مهسا، اگر مشخص بشه که این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بیشتر از خودت در این مورد بشنویم، در مورد این پرونده.
7: صدف سلام به تو و همراهان افغانستان اینترنشنال. کاملا درسته، اگر مشخص بشه که این فرد جاسوسی میکرده برای چین، کانادا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چرا که پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی کانادا مسئول این بودن که این فرد رو صلاحیتش رو تایید بکنن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو در بلژیک مشغول به کارآموزی بشه. اما اتفاقی که افتاده این هستش که روز شنبه در بلژیک این فرد به عنوان یک جاسوس شناسایی شده، نام او مطرح نشده بود که بعدتر به توسط رسانه CBC کانادا مشخص شد که نام او بی وی جنگ هست که با نام کلیر همینجا در کانادا شناخته میشه. او یک زن 33 ساله هست که کارنامه و رزومه بسیار درخشانی داره، در نهادهای دولتی کانادایی کار کرده، سالها در سازمان فضایی کانادا بوده، در سازمان اطلاعات و آمار کانادا بوده و نقشای مهمی رو همینجا در کانادا هم داشته. تحصیلات خودش رو در زمینه کامپیوتر تا مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه اتاوا ادامه داده و بعدتر هم تونسته این مجوز کارآموزی در مقر نظامی ناتو رو دریافت بکنه و اونجا حالا متهم به این هست که برای چین جاسوسی میکرده و عضو گروه‌های خرابکار هست. اما پیشتر هم یک سابقه تقلب داشته، همونطور که باز خودت هم اشاره کردی، برای اینکه بتونه در آژانس مرزبانی کانادا استخدام بشه از دو آدرس ایمیل تقریبا مشابه درخواست استخدام میده، دو بار در آزمون شرکت میکنه برای اینکه بتونه شانس خودش رو بالا ببره که بتونه در این آزمون پیروز بشه و اونجا استخدام بشه، که بعدتر مشخص میشه که او این کار رو کرده. در سال 2023 در یک دادگاهی هم محکوم میشه به اینکه این تقلب رو انجام داده. در سال 2024 هم باز تایید میشه این حکم، یعنی بعد از اینکه درخواست تجدید نظر میکنه باز هم به عنوان تقلب این حکم صادر میشه و با این حال نهادهای امنیتی کانادا او رو میپذیرند به عنوان کسی که میتونه به عنوان کارآموز به بلژیک سفر بکنه. اما اگر این اتفاق بیفته، زمینه نفوذ خارجی اینجا در کانادا باید دوباره مورد بررسی قرار بگیره، چرا که این موضوعی هستش که سالهاست در کانادا مورد سوال هست که کشورهای بیگانه با اهداف خرابکارانه ای مثل کشورهایی مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، اینها نفرات خودشون رو اینجا دارن، نفوذ میکنن در سیستم کانادا و بعدتر میتونن سوء استفاده بکنن. حالا اگر این فرد از طریق کانادا صادر شده باشه به بلژیک، که دیگر مشکلات بیشتر هم برای کانادا خواهد بود. در ابتدای رسیدگی این پرونده هستیم، یک ماه دیگه بازداشت او تمدید شده در بلژیک تا باید دید که بعد از این پرونده به کجا خواهد رفت. صدف،
0: واقعا پرونده ای عجیب و پیچیده ای است. خیلی تشکر میکنم از خودت مهسا بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در الجزایر، دست کم 25 نفر جان خود را از دست دادند و 44 تن دیگر زخمی شدند. مقام های الجزایری تا اکنون جزئیات بیشتر درباره علت واژگون شدن این بس که روز جمعه رخ داد منتشر نکردند. بررسی ها برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. مقام‌های محلی در منطقه سیره‌های نیپال پس از افزایش تنش‌های فرقه‌ای و درگیری‌های مرگبار قیود شبگردی نامحدود وضع کردند. این نارامی‌ها پس از برخورد میان پیروان دو گروه مذهبی در جریان برگزاری مراسم‌های همزمان آغاز شد و به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین جاده‌ها را مسدود کرده و ساختمان‌های دولتی، مراکز خرید و موترها را با آتش کشیدند. با گذشت 3 روز از زمین لرزه شدید در کوماتومو، ابعاد این فاجعه بیش از پیش آشکار شده و آمار تلفات و خسارات رو به افزایش است. همزمان با عملیات امداد و نجات برای جستجوی مفقودان، با سازی زیرساخت‌های حیاتی، آب، برق و گاز ادامه دارد و گروه‌های داوطلب نیز فعال شدند. با این حال تداوم پس لرزه‌ها، گرمای شدید و نزدیک شدن طوفان تابستانی نگرانی‌ها را درباره دشوارتر شدن شرایط افزایش داده است. در پی کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب، نخست وزیر هنگری اعلام کرده که نیروگاه هسته‌ای پاکش، بزرگترین و تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور، در آستانه خاموشی قرار گرفته است. این نیروگاه در 44 سال گذشته نیمی از برق مجارستان را تأمین کرده و برای خنک کردن ریاکتورهایش از آب رود دانوب استفاده می کند.
8: تغییرات اقلیمی در اروپا حالا موجب شده که سطح آب رودخانه ها در آلمان و همچنین رود دانوب در بخش های از اتریش و همچنین مجارستان و رومانی به اندازه پایین بیاد که مجارستان اعلام بکنه که به زودی فعالیت بزرگترین نیروگاه هسته‌ای این کشور متوقف میشه و در واقع 50% از انرژی برق این کشور که توسط نیروگاه پاکش تولید می شده خب از مدار خارج بشه. این رو نخست وزیر مجارستان اعلام کرد و اینگونه مطرح شد که الان سطح آب رودخانه دانوب در مجارستان به 23 سانتی‌متر رسیده و همین موجب میشه که تا به امروز ظرفیت نیروگاه اتمی پاکش 50% کاهش پیدا بکنه و احتمالاً هم از روز دوشنبه این نیروگاه از مدار خارج میشه با توجه به اینکه سطح آب رودخانه همچنان پایین هستش. این موضوع در دیگر کشورهای اروپایی هم تاثیرگذار بوده، به طوری که رومانی هم اعلام کرد که 2 نیروگاه اتمی این کشور از مدار خارج شده و علت این هم بعد اینگونه توضیح داده بشه که این نیروگاه ها از آب رودخانه دانوب برای خنک کردن راکتورهای خودشون استفاده میکنن و وقتی سطح آب رودخانه پایین باشه طبیعتاً امکان استفاده از آب برای خنک کردن راکتور امکان پذیر نیستش. با این حال مجارستان اعلام کرده که میتونه از سیستم واردات انرژی برق از دیگر کشورها بین 3600 تا 3800 مگاوات برق تولید بکنه، این در حالی که نیروگاه پاکش 2000 مگاوات برق تولید میکنه که اگر بخوایم مقایسه بکنیم اون رو میشه گفت که 2 برابر نیروگاه اتمی بوشهر هست که خب این هم عدد قابل توجهی هستش. در بخش‌های اقتصادی هم کشورهای اروپایی اعلام کردند که پایین آمدن آب سطح رودخانه ها هم در راین و هم در دانوب باعث شده که کشتیرانی هم مختل بشه، در بخشای از آلمان کشتیرانی متوقف شده و همین ضررهای اقتصادی زیادی رو به بخشای اقتصادی و کسب و کارها در کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستن وارد کرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های بازار سهام آمریکا امروز با پیشتازی شاخص از نزدیک 100 افزایش یافت. با گزارش رویتر سهام آمازون پس از انتشار نتایج مالی بهتر از انتظار 11% رشد کرد و نگرانی‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در بخش هوش مصنوعی را کاهش داد. در مقابل سهام اپل پس از هشدار درباره تأثیر محدودیت‌های زنجیره تأمین بر رشد این شرکت نزدیک به 8% کاهش یافت. شرکت تکنولوژی دفاعی سپیس آیز توافق کرده است که تا از طریق ادغام با شرکت مکنلی وارد بازار بورس شود. ارزش این معامله مشترک 638 میلیون دلار اعلام شده است. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عنوان 3مین سرمایه گذار بزرگ بخش خصوصی در این شرکت شناخته شده است. این شرکت مستقر در میامی در بخش توسعه هوش مصنوعی برای سیستم‌های ضد پهپاد و اطلاعات جغرافیایی فعالیت می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دستور جدیدی را برای محدود کردن صادرات زایات فلزات حیاتی و استراتژیک صادر کرد. مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که این اقدام با هدف حفاظت از منابع داخلی و تقویت امنیت ملی آمریکا اتخاذ شده است. این دستور محدودیت‌های سخت پیشوری صادرکنندگان زایات فلزات کلیدی خواهد گذاشت. آمریکا با این تصمیم تلاش دارد تا از خروج مواد اولیه مورد نیاز صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته آمریکا جلوگیری کند. نمایشگاه بزرگ بازی‌های کامپیوتری در شهر شانگهای چین با حضور گسترده علاقمندان و هنرمندان برگزار شد. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان میر عبدالله میری.
9: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می‌شود. این نمایشگاه در سال‌های اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند. هر شخصیت می‌تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخشی از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی‌های ویدیویی را به نمایش می‌گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می‌گیرد. میر عبدالله.
0: اروپا همچنین درگیر یکی از سخت‌ترین فصل‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر است، در حالی که بخش‌هایی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان هنوز با کانون‌های فعال آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. موج گرمایی بی‌سابقه حالا بحران دیگر را هم پررنگ کرده است: کاهش شدید منابع آب، خشک شدن رودخانه‌ها، محدودیت مصرف آب، خسارات گسترده و کشاورزی و حتی اختلال در فعالیت برخی نیروگاه‌ها و حمل و نقل رودخانه‌ای باعث شده رسانه‌ها و مقام‌های اروپایی از یک بحران همزمان آتش، خشکسالی و کم آبی سخن بگویند.
10: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین سه بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور ده ها هزار جنگل رو از بین برده و صدها هزار نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در ده ها استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خشکسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه، روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتاً متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200,000 هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موج‌های پی در پی گرما هر بار خطر شعله ور شدن دوباره آتش رو بالا می‌بره. پرتغال و یونان هم وضعیت مشابهی دارن. چندین آتش سوزی فعال، هزاران نیروی امدادی در آماده باش و هشدار مداوم مقام‌ها درباره خطر بسیار بالای حریق. اما بحران فقط به جنوب اروپا محدود نمونده. در آلمان افت سطح آب رودخانه های راین و دانوب حمل و نقل رودخونه ای رو مختل کرده و ظرفیت بارگیری کشتی ها رو پایین آورده، موضوعی که زنجیره تامین کالا رو کند کرده و هم به صنایع و نیروگاه هایی که به این آبراه ها وابسته هستند فشار آورده. مقام های بخش حمایت مدنی اتحادیه اروپا هم هشدار دادند که اگر موج آتش سوزی و خشکسالی ادامه پیدا کنه، حتی تامین آب کافی برای خاموش کردن آتش هم در برخی مناطق با مشکل روبرو خواهد شد. در مجموع تصویری که امروز از اروپا می‌بینیم، تصویری از آتش به تنهایی نیست، تصویری از پیوند آتش، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی، اختلال در حمل و نقل و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هستش. بحرانی چند لایه که به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت فروکش بکنه.
0: توجه کنید به خبر فوری از افغانستان. امان الدین منصور والی طالبان در هلمند والی جدید بدخشان تعیین می شود. منابع در اداره طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان تصمیم گرفته امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این تصمیم در پی وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در ولایت بدخشان گرفته شده است. طالبان تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این خبر در مجموعه های بعدی ما تکمیل می شود. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع مطالب به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان خانه زلمه مجددی نماینده پیشین پارلمان را در وزیر اکبر خان کابل تصرف کرده است. و گفته منابع استخبارات طالبان خویشاوندان آقای مجددی را از این خانه بیرون کرده و 4 فرد مسلح را در خانه او جابجا کرده است. سلمای خان مجددی نماینده مردم بدخشان در پارلمان پیشین افغانستان بود و منابع می گویند که طالبان خانه او را پس از نارامی های بدخشان در کابل تصاحب کرده است. یک منبع آگاه در کابل گفت که طالبان اجازه نداده است که بستگان آقای مجددی وسایل شخصی خود را از خانه بیرون کنند.
14: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
15: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
12: یک دقیقه خبر.
13: از ساده شمار دیگر از افغانهایی که هنگام سفر به ایران در دشتهای نیمروز مفقود شده بودند در منطقه گردلالوی ولسوالی چهاربرجک این ولایت کشف شد. شمار دقیق اجساد تازه کشف شده روشن نیست. در ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، نزدیک به 10 جسد دیده می شود. بیش از این 5 جسد دیگر در دشتهای نیمروز نیز پیدا شده بود. در هفته های اخیر گروه 19 نفری از شهروندانی که می خواستند از مسیر غیر رسمی و ایران بروند در دشتهای نیمروز ناپدید شدند. مقام های طالبان در نیمروز گفته بودند که 14 نفر دیگر مفقود و عملیات جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت شما بخیر. ورزش مبارزات آزاد در افغانستان طی 25 سال گذشته با سرعت چشمگیری رشد کرد. جوانان زیادی حتی از دیگر رشته‌های رزمی به این ورزش روی آوردند و برای رسیدن به سازمان‌های معتبر جهانی و قله آرزوهایشان وارد مبارزه دشوار شدند. مبارزه‌ای که تنها شمار اندکی توانستند از آن سربلند بیرون بیایند و بسیاری دیگر در میان دشواری‌ها و ناهنجاری‌های این مسیر از صحنه کنار رفتند. اما در روزهای پیش رو بار دیگر نام افغانستان در قفس‌های مبارزه تنین انداز خواهد شد، جایی که چند مبارز کشور در سازمان‌های معتبر بین‌المللی برای افتخار آفرینی به میدان می‌روند. نخستین مبارز عبدالعظیم بدخشی، ملقب به شیر افغان و مرد ناکاوتی است که پس از 1 سال و 7 روز دوری از قفس، عبده اسد در سازمان IFL هندوستان مقابل سیویر حسیمن، مبارز 28 ساله چینی قرار میگیرد. بدخشی در 19 مبارزه حرفه‌ای 14 پیروزی و 5 شکست کسب کرده و از میان 14 برد 11 پیروزی را با ناکاوت به دست آورده، آماری که نشان میده نزدیک به 79% پیروزی‌هایش با ناکاوت رقم خورده. آخرین مبارزه بدخشی 11 اسد 1404 در سازمان MFN هندوستان برگزار شد و حالا پس از بیش از 1 سال هواداران مبارزه آزاد

0: سازمان هندوستانی IFL به مصاف حسیمان سیوهایر مبارزه با تجربه چینی میره. این دیدار قرار است 17 اسد در وزن 66 کیلوگرام برگزار شد و به صورت زنده از UFC Fight Pass، بزرگترین پلتفرم پخش مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی هم نشر شود. مبارزه ای که میتواند جایگاه هر دو ورزشکار در ردبندی این سازمان ارتقا بده و بدخشی را بیش از پیش در معرض دید مخاطبان جهانی قرار بده. نماینده افغانستان با 14 پیروزی و 5 شکست وارد قفس نبرد میشه و برای 15 پیروزی به میدان میره. در سوی دیگه حسیمان سیوهایر از چین با تجربه بیشتر و کارنامه 19 برد و 10 شکست حریفی سرسخت بر بدخشی خواهد بود. تقابل سبک مبارزه بدخشی با تجربه رقیب چینی این مسابقه را به یکی از جذابترین مبارزات این رویداد تبدیل کرده. دیداری که میتونه گام مهمی در مسیر حضور نماینده افغانستان در سازمان‌های بزرگتر MMA جهان باشد. عبدالعظیم بدخشی با پرچم افغانستان باز هم پا به قفس نبرد می‌گذارد تا برای ثبت یک پیروزی دیگر و ادامه مسیرش در MMA بین المللی مبارزه کند.
1: در کنار این نام‌ها، واحدالله نژن یکی از چهره‌های شناخته شده و پرطرفدار ورزش‌های رسمی افغانستان است. مبارزی که پیش از این در سازمان اکتاگون مبارزه می‌کرد و حتی به عنوان بهترین مبارز سال این سازمان در وزن خودش شناخته شد. نژن که با سنگخور هم شهرت دارد، پس از آن با سازمان FNC قرارداد امضا کرد و اکنون خودش را برای حضور دوباره در قفس نبرد آماده می‌کند. فعالیت‌های نژن تنها به مبارزه محدود نشده. او در سال‌های گذشته تلاش کرده زمینه آموزش و رشد ورزش‌های رسمی را برای دیگر هموطنان و علاقمندان این رشته فراهم کند و از پیشگامان معرفی ورزشکاران افغان در سازمان‌های معتبر اروپایی بوده. حالا او هم در آینده نزدیک بار دیگر وارد قفس نبرد خواهد شد، جایی که برای افتخار، سربلندی و غرور مردم افغانستان مبارزه خواهد کرد.
2: واحدالله نژن، یکی از چهره‌های مطرح هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، همچنان در مسیر حضور در معتبرترین سازمان‌های جهان گام برمی‌دارد. او با درخشش در سازمان اکتاگون عنوان بهترین مبارز سال وزنش را به دست آورد و اکنون به دنبال موفقیتی در سطحی بالاتر است. نژن پس از امضای قرارداد با سازمان FNC کرواسیا، نخستین مبارزه‌اش را مقابل استاروپولی، مبارز با تجربه آرژانتینی، برگزار کرد. دیداری که با شکست نماینده افغانستان به پایان رسید. نژن که پیش از این با 4 پیروزی متوالی و مبارزه خاطر انگیزش برابر شوخ نظروف تاجیکستانی، نامش را در میان استعدادهای آینده دار مبارزات آزاد اروپا مطرح کرده بود، حالا برای کامبک آماده می شود. این مبارز افغان با سبک تهاجمی، توانایی بالای مبارزه روی زمین و روحیه جنگندگی، همچنان یکی از امیدهای افغانستان برای رسیدن به بزرگترین سازمان‌های هنرهای رزمی ترکیبی جهان محسوب می‌شود. نگاه هواداران MMA افغانستان به مبارزه بعدی نژن دوخته شده، جایی که او فرصت دارد شکست اخیرش را جبران کند و یک گام دیگر به رویای حضور در بزرگترین قفس مبارزات آزاد جهان نزدیک‌تر شود.
1: اما داستان مبارزهای آزاد افغانستان تنها به حضور چند مبارز در سازمان‌های بین‌المللی خلاصه نمی‌شود. پس از تجربه حضور ورزشکاران افغانستان در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی، اکنون فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان در تلاش است تا در بازی‌های آسیایی ناگویای 2026 ژاپن هم حضور پررنگی داشته باشد و در بخش‌های MMA سنتی و مدرن نمایندگانش را به این رقابت‌ها اعزام کند. تلاش‌های مداوم باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان و مسئولان کمیته ملی المپیک برای فراهمسازی زمینه حضور ورزشکاران در رقابت‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را پیش روی MMA کاران کشور باز کردند، مسیری که نمونه‌های موفق آن را در رقابت‌های قهرمانی جوانان و مسابقات آسیایی MMA شاهد بودیم. حالا ورزشکاران افغانستان بار دیگر در میدان رقابت ایستادند، جایی که هر مبارزه میتونه سکوی پرتابی به سوی افتخار باشد. آنان برای اثبات توانایی

0: ساختن آینده و برافراشتن پرچم افغانستان در بزرگترین میدان‌های ورزشی جهان تلاش می‌کنند تا نام این کشور را بیش از پیش در رقابت‌های بزرگ جهانی فریاد بزنند.
1: باز محمد مبارز همچنان یکی از شناخته شده‌ترین چهره‌های MMA افغانستان است. مبارزی که با سالها حضور در سازمان‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی نقش مهمی در معرفی این رشته داشته. مبارز که از پیشگامان MMA افغانستان به شمار می‌رود، با تجربه فراوان بارها توانایی‌هایش را برابر حریفانی از کشورهای مختلف به نمایش گذاشته. او در سال‌های اخیر بیشتر در سازمان بریو کامبت فدریشن مبارزه کرده، یکی از معتبرترین سازمان‌های هنرهای رزمی ترکیبی در آسیا و خاورمیانه که سکوی پرتاب بسیاری از مبارزان به رقابت‌های بزرگتر جهان بوده است. باز محمد مبارز در کنار فعالیت حرفه‌ای، ریاست فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان را هم بر عهده دارد. با تلاش او قرار است برای نخستین بار در تاریخ تیم ملی MMA افغانستان در دو بخش سنتی و مدرن در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کند و دو نماینده این رشته به ناگویای ژاپن اعزام شوند. اتفاقی تاریخی که می‌تواند نقطه عطفی برای هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان باشد. با وجود فراز و نشیب‌های اخیر، مبارز همچنان یکی از چهره‌های تأثیرگذار مبارزات آزاد افغانستان محسوب می‌شود و بازگشت او به قفس مبارزه می‌تواند جان تازه‌ای به این رشته پرطرفدار ببخشد.
0: برای بحث بیشتر باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان، واحدالله نژند، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان و همکاران کوشش کردند تا عبدالعظیم بدخشی، دیگر ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، هم به بحث اضافه کنند. آقای مبارز و آقای نژند، به بحث خیلی خوش آمدین. من همین لحظه در حضور شما دو نفر باید یک موضوعی را اعلام کنم، چون من تقریبا 20 دقیقه پیش با عبدالعظیم بدخشی تلفنی صحبت کردیم، یک مقدار جنجال برش ایجاد شده. عبدالعظیم بدخشی چند روز بعد مسابقه داره با حریف چینیش در هندوستان در شهر حیدرآباد، ولی من باید این موضوع رو اعلام کنم که حریفانش در حال برنامه ریزی هستن تا عظیم بدخشی به این مسابقه نرسه و حضور پیدا نکنه. من باید اعلام کنم با صراحت که عظیم بدخشی با برخی از مشکلاتی که برای اسنادش گویا برش به وجود آوردن فعلا نتونست در برنامه ما شرکت کنن و همین موضوع رو در ابتدا میخواییم با آقای نژند و آقای مبارز صحبت کنیم. آقای مبارز، من با عظیم بدخشی صحبت کردم، بدخشی را بردن به یک پاسگاه پلیس و در خصوص اسناد و مدارک اقامتش در حال صحبت است، در حالی که در چند سال اخیر در هندوستان زندگی میکنه. هیچ مشکلی به وجود نیامده بود، ولی حالا با نزدیک شدن به مسابقهش این مشکل را برش خلق کردن. از شما میخواییم بشنویم آقای مبارز.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب، سلام به شما، به همکارایتان و به قهرمان نژند تقدیم میکنم. امیدوار هستم خوب باشین. ما یک دو روز پیش بنابرای گزارشی که خود بدخشی صاحب داد، به خاطر تغییر حریفش خیلی ناراحت و جگرخون شدم. به خاطر از اینکه من درک میکنم یک ورزشکار پیش از مسابقه چقدر تمرین میکنه و چقدر آمادگی میگیره، چقدر زحمت میکشه با یک انگیزه، ولی در دقایق 90 حریفش تغییر میکنه و یک مشکل برش پیش میشه. این بسیار زیاد برای فایتر و برای هوادارانش خیلی دردآور است. و مشکلی که اشاره کردی از بدخشی صاحب، ما از ابتدا در جریان هستم، بعض وقت با ما صحبت میکنه بدخشی صاحب و مشکلش شما که ذکر کردین کلمه در جریان میگذاره. دقیقا بگویم یک تعداد زیاد از ورزشکارهای ما چنین مشکل اسناد دارند در کشورهایی که مهاجر هستند. این مشکلی که از این بدخشی دارد، دقیقا همین مشکلی که از این بدخشی داریم، مشکل اسناد ما هم در افغانستان، در تایلند دارم. و هر روز هر هفته هر ماه ناگفته نمانم رقمی که از این بدخشی تحت پیگرد پلیس قرار داره و به مو خاطر از مام نمیتونم در مسابقات بیرون از تایلند بروم اشتراک بکنم. اگه اشتراک بکنم امی حالت که سر از این بدخشی آمده پلیس تعقیبش کرده و پرسان سوال میکنه این امی حالت 100% سر مام میاد. به او خاطر ما از مسابقات که باید در دوبای و روسیه و اروپا بکنم نمیتونم رسیدگی کنم و این نهایتا یک مشکل بزرگ است برای فایترها و ورزشکارهای ما. من پیشتر ذکر کردم امیدوار هستم در این دقایق 90-95% مشکل بدخشی صاحب کال مسابقه داره و یک عالم تمرین کرده، کل در این حال کل هوادارانش منتظر فایتش است و بدخشی صاحب یکی از فایترهای بسیار خوب محبوب کشور ام‌ام‌ای ماست که اکثریت مردم افغانستان علاقمندش است. امیدوار هستیم مشکلش حل شود انشاءالله.
0: تشکر آقای مبارز. آقای نجات، ببینید درست زمانی را برای عظیم بدخشی این جنگال را جور کردن و این مشکل را جور کردن که تقریبا نزدیک به مسابقهش است. برای مبارزان ورزش ام‌ام‌ای چقدر مهم است از لحاظ روحی روانی برای مسابقهش آماده باشه، در پلی که از لحاظ جسمانی باید آمادگی کامل در برای رقابت ها داشته باشن؟ آقای نجات، صدایتون فکر کنم صدایتون چیز است، پخش است، بخبری باید صدایتون رو درست کنین از دستگاهی که وصل شده به برنامه. صدایتون پخش است، در کل صدایتون رو ندارم جناب آقای نجات. فکر کنم در دکمه میوت زدین در موبایلتون، شاید ما باید همکارا کوشش کنن که صدای آقای نژند را داشته باشیم. آقای نژند هم از ورزشکاران مطرح و سرشناس ام‌ام‌ای افغانستان هستند. فقط آقای نژند صدای ما دارن علی؟ نه، صدای شما رو نداریم متاسفانه. همکارا فقط کوشش کنن تا صدای آقای نژند را بتونیم داشته باشیم و مباحث آقای نژند را داشته باشیم. و آقای مبارز، ببینید مسئله عظیم بدخشی رو گفتین، مسئله خودتون رو گفتین و مسئله که کل ما مهاجر هستیم و آقای نژند هم به همین صورت هست، ولی از لحاظ روحی روانی یک ضربه شدیدی میخوره ورزشکاران، بخصوص عظیم بدخشی که 1 سال و 7 روز بود که از مسابقات دور بود و تمام آمادگیاش برای رقابت گرفته بود.
2: صد نه تنها بروی عظیم بدخشی، ما پیشتر ذکر کردم بروی صدها فایتر ام‌ام‌ای دیگه که به طرف عظیم بدخشی سیل میکنه برویشان صدمه میخوره و در اینجا معلوم میشه که در این دقایق 90 برای عظیم بدخشی مشکل خلق کردن و این را من مطمئن هستم مداخله امو رقیبای ناجوان و نامردش این دسیسه را کردن که باید در مسابقه رسیدگی نکنه. به او خاطر و می فهمند که هر حضور عظیم بدخشی مثالش حضور واحد نژند امثال از یا فایترهای مطرح ما یک عالم افتخار و دستاورد و یک شوهای بسیار بزرگ برام اندازن. به او خاطر عریفایشان در این جبرشان یک چانس مساید میشه و امون نقاط ضعفی که فایترهای ما دارن علیشان استفاده میکنن تا یک ضربه روحی و روانی اقتصادی برشان بزنه.
0: تشکر آقای نجف، فکر کنم صدایتون درست شده، بفهمید.
3: بخیر باشه کاظمی صاحب، اولتر گفتم سلام به شما و به بازمحمد مبارز قهرمان مدره افغانستان. خوشحال بودیم که امروز عظیم بدخشی هم در کنار ما می بود، صحبت های امروش می داشتیم بعد از بسیار مدت ها در برنامه تان، اما بنابر مشکلات هایی که برش پیش آمده من قطیشو قدر در تماس نبودم و اعتباد نداشتم، اما خدا کنه که خودش جانش صحت و سلامت باشه. همین مهمتر از همه چیز است، این مسابقات، این برنامه هایی که پلان هایی که خراب میشن و یه جایی است که از هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه که عظیم بدخشی یکی از بهترین مبارزای افغانستان بوده و امو رقم باز محمد مبارز، امو رقم واحد نژند، کسایی هستیم که ما در این رشته جوانای زیادی را در این رشته آوردیم و مردم و جوان ها از ما الگو میگیرن و به خصوص عظیم جان بدخشی بگویم که در تمریناتش آگاهی داشتم، همیشه تمریناتش در صفات مجازی میبینم، خب کامل آمادگی میگرفت، زحمت میکشید، اما متاسف هستم به خاطر از این مشکلی که برش پیش اومده، به خاطر این مشکلی که اسناد داشت، اسناد برش خرابی کرده. همین رقم خودم هم در کشورهایی که زندگی میکنیم و مشکلات های خود داریم. همین حالا من خودم مثال میتونم به سازمان UFC یک قرارداد داره ببندم، چون امو در اروپا زندگی میکنیم و امو ریکاردهای ما مطابقت داره. اما مشکلات های را داریم که ما نمیتونیم به کشورهای مثل امریکا و مثل کانادا و مثل استرالیا و این کشورها سفر کنیم. اما این مشکلات ها و جنجال ها هست، اما خدا کنه که عظیم جان بتونه این مشکلات ها را بخیر سپری کنه که تا بتونه فایت خود با نمایش بگذاره که تمام مردم افغانستان منتظری خوشی هستن.
0: تشکر. آقای نژاد، در مورد مسابقه بعدیتون هم بگین، چیزی تنظیم شده؟ قرار است مسابقه داشته باشین در آینده های نزدیک؟
3: ما کاظمی صاحب قرارداد سازمان FNC را دارم، سه قرارداد با او امضا کردیم که یک مسابقه ما بنابر مشکلات هایی که بود یا مثلا جنجال هایی که بود واگذار کردم برای عریفم. اما تمرینات خودم ما همیشه آمادگی میگیریم، زحمت میکشیم، همه روزه در تمرینات خود هستم. در پوله از او خودتان اشاره کردین که جی میدارم در اینجا با جوانایی که میخواین نو به ایرشته بین همکاری میکنیم و یک جی ما برشان آماده ساختیم، اینجا جور کردیم که تمرینات میکنم. اما ها چرا نه، ما در سازمان FNC بسیار یک قرارداد دائم المدت قطعشان دارم، تا بعد از سه فایتی که ما قطعشان دارم دیگه هم مسابقه برای ما قرارداد میتن. اما منتظر هستم که منیجرهای ما با کی ها ما را جوره میکنه، چون بخاطر از اینکه من خودم آسیب دیده بودم، امی فکر ما اوگار بود و خود قهرمان مبارز معلوم است و کسایی که در بخش رشته مبارزات آزاد هستن، وقتی که مثال از لحاظ نکوتی رسمی تا در یک سازمان مسابقه میکنی، یک مدت زمان طولانی را میگیره که پس به دوباره شما را سازمان قرارداد بده و فایت بده. و انشالله که همه چیز ما برابر شده و منتظر هستیم که به خیر خوبی فایت ما اعلان شده و تمرینات خود فشرده بسازیم. نگام.
0: تشکر. آقای مبارز، در خصوص اعزام تیم MMA افغانستان به بازی آسیایی ناگویا برای ما بگین که برای اولین بار در تاریخ است که یک تیم از MMA کاران افغانستان قرار است به ژاپن سفر کنند و در بلندترین سطح مسابقات آسیایی شرکت کنند.
2: بله کاظمی صاحب، بسا جای یک افتخار بسیار بزرگ و تاریخی است که امروز MMA افغانستان به او صد رسیده. چند روز پیش هم گفتم که در میان 42 کشور آسیایی که تمامش بازی های المپیکی یا ورزش های المپیکی هست، در ژاپن اشتراک میکنن. ورزشکارای ما تحت نظر مربیایشان استاد قیس جسور و استاد فواد خیلی تمرین های جدی و فشرده را هر روز تعقیب دارن و خودم هم از نزدیک تمرین هایشان کنترل دارم. امیدوار هستم که برای MMA افغانستان یک بار دیگر تیم آماتور ما یک افتخار تاریخی را کسب بکنن و صاحب مدال شوند انشاءالله.
0: تشکر. آقای نژاد، چطور شد که از اوکتاگون برآمدین و رفتین به سازمان FNC؟
3: خب از لحاظ از این که سازمان اوکتاگون یک در خود آلمان یکی از پرشورترین مسابقات در خود این سازمان ها برگزار میکنه، از لحاظ شو، از لحاظ از این که سر پمی کامرا و فیلمبرداری و عکاسی و بگیره نمانه که زیاد داره، نفوذی را که مثال جمع میکنه، سازمان اوکتاگون در کل اروپا نمبر اول است. اما قراردادهای شرایطایی که ما مثال سازمان FNC برای ما داده، قراردادی که سازمان FNC داده، زیادتر فایترهای را ما میشناسیم که از سازمانهای بسیار.
0: بله فکر کنم باز تصویر ای بار تصویر آقای نژاد را از دست دادیم، در ابتدا صداشون را نداشتیم، ای بار هم صدا را نداره و هم تصویر را نداره. خب با آقای مبارز بحث را ادامه میدیم. آقای مبارز، مشکل اینترنت با آقای نژاد هنوز به صورت کلی حل نشده. بیایم با شما بحث را باز دوباره ادامه بدیم و صحبت کنیم در مورد مبارزه عظیم بدخشی. در صورتی که مبارزش انجام شود، چقدر باید به نکات قوت و ضعف حریفش توجه داشته باشه؟
2: کاظمی صاحب، پیش از این که ما سر از این موضوع بحث بکنم، ما برای شما به مسابقه یک ورزشکار پیشنهاد میکنم یک برنامه مشخص در این رابطه شما تنظیم بکنین، لطف بکنین که امی بعض ورزشکارهای مطرح ما که با بعض مشکلات پشت صحنه مواجه هستند که حضور پیدا کردن نمیتونن در رقابت های بسیار بزرگ. مثالش پیشتر وایدلا نجم گفت ما مشکل اسناد دارم، نمیتونم برم در امریکا در یو اف سی اشتراک بکنم. مثالش عظیم بدخشی، یکی از فایترهای بسیار خوب مطرح ما که من خودم علاقمند فایتش هستم، باید فایتش را ببینم، اما در اونجا چی مشکلات داره و کیا باعث شده که او برشی جنجال خلق شده، سر از این باید بحث صورت بگیره، چون یا چهره های ملی هستن وابسته برای یک ملت هستن.
0: مبارز در خصوص همین جنجاله که پیش شده برای عبدالعظیم بدخشی، احتمال داره که همون ورزشکار هندوستانی که یک بار باش جنجال کرده بود دوباره پایش دخیل باشه در این داستان؟
2: ما نظر مایز باید این موضوع پیگیری شود، چون ما پیشتر اشاره کردم عظیم بدخشی، واحد نجان یا مبارز یا وابسته برای یک ملت هستن، یک ملت بسیار بزرگ علاقمند دارن، هواخواه دارن، ولی اونم رقم که علاقمند شستن، علاقمندایشان باید بفهمن که با چی نوع مشکلات یا مواجه هستن. مثالش ما در تایلند که بر ما مشکل اسناد قصدن در 4 سال خلق شده، باید مردم آگاه شود بفهمن که چی با چی مشکلات و کیا این مشکلات قصدن خلق میکنن، باعث عظیم میشه که یک ورزشکار به سطح ملی و بین المللی نتانه برای وطنش، برای مردمش بدرخشه، افتخار کسب بکنه. با او خاطر این موضوعات قابل پیگیری است، باید بسیار با مواجه درستش پیگیری شه. رابطه با عظیم بدخشی، ما تمریناتش هم میبینم خیلی یک تمرینات متفاوت در این مسابقه کرد، از لحاظ فیزیک، از لحاظ سرعت، از لحاظ استقامت بسیار زیاد خوب به نظر میرسه و ما معرفیش که تحقیق کردم سرش، ما میفهمیدم که در این مورد کدمه مصاحبه صورت میگیره و سر توانایی و تخنیک و عظیم بدخشی وقتی عریفشام تحقیق کردم، در اینجا من برد عظیم بدخشی را یا موفقیت و پیروزی شده برابر عریفش بیشتر انتخاب میکنم. ما یک عادت دارم همیشه که ورزشکارا را مقایسه میکنن، از ما پرسان میکنن با حریفایشان، ما آنچه که حقیقت باشه او را میگم و در بعض موضوعات در بعض ورزشکارای ما حریفایشان اکنون میگفتم که مثالش 50-50 است، در باز بعض دوستای هم میگفتن روی ازی فایتر افغانستان رویش کم میشه، ولی آنچه که حقیقت است آدم بگویم دار عظیم بدخشی آمادگی بسیار خوب داره، تمریناتش خوب است، کارش بسیار خوب است، مشتایش خوب است. امیدوار هستم که اگر او حریف چیناییش در برابرش حاضر شوه مسابقه صورت بگیره، از این بدخشی برنده است.
0: من ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی، وایدلای نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کرده. از شما بیننده های عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده وادی رقابت امشب بودین. هر گونه انتقادی که داشتین لطفاً با شبکه‌های اجتماعی ما تماس بگیرید. تا برنامه بعد، وقت شما خوش و خدا نگهدار.

0: یک بار دیگر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در گرفت.
1: با وجود حذف رأس هرم، سیستم کاملا از کار نیفتاد.
0: جنگ نه تنها آرامش امارات متحده عربی، بلکه امنیت تمام منطقه را خدشه‌دار کرد.
2: در خلیج فارس امنیت یا برای همه است یا برای هیچ کس نیست.
0: پاکستان در نقش یک میانجی بین ایران و آمریکا ظاهر شده. حالا بسیاری عاصم منیر را به چشم یک قهرمان می‌بینند. ولی عاصم منیر کیست؟ آیا او چهره اصلی رهبری کننده در پاکستان است؟

0: آیا محدودیتی که امروز طالب به وجود آورده میتونه ادبیات ما رو دوباره به بلوغ برسانه؟
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: سخنگوی ارتش پاکستان طالبان افغان را متهم کرد که تروریسم را به ابزار برای تامین اقتصاد، بقای حکومت و سیاست خارجی خود تبدیل کردند. احمد شریف چودری گفت که تجارت طالبان تروریسم است و از طریق تروریسم اقتصادشان و بقای حکومتشان را تامین می کنند. او افزود اگر دیپلماسی آنها را بررسی کنید، آن نیز حول تروریسم می چرخد. سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه 9 اسد در نشست خبری در راولپندی به روابط هند و افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کرد و مدعی شد که میان دو طرف بجز دی ان ای و ریشه های تاریخی و فرهنگی وجه مشترک دیگری وجود ندارد و تنها چیزی که آنان را به هم پیوند می‌دهد تروریسم است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما با خبرنگ ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: نگرانی فضاینده ی طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان‌الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهان اشرای زنی کرد. اعتراض طالبان به ادامه تحریم های سازمان ملل. مجاهد محدودیت ها را به نتیجه خواند و خواستار تعامل شد. و سایه جنگی سنگین‌تر بر فراز ایران. حملات آمریکا در یکی دو روز آینده آغاز خواهد شد. سنکام برای بمباران دو هفته ای آماده شده. رهبر طالبان قزور امان‌الدین منصور والی کنونی هلمند را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند. منابع میگویند که تصمیم پس از افزایش نگرانی‌های امنیتی و نارضایتی از عملکرد اسماعیل غزنوی والی کنونی بدخشان گرفته شده. منصور از چهره‌های بانفوذ طالبان در بدخشان است و پیشتر والی این ولایت و فرمانده عمومی نیروهای هوایی طالبان بوده. طالبان تا کنون تغییر والی بدخشان را رسما تایید نکردند. سراج الدین حقانی روز چهارشنبه نشست محرمانه با حامیان و فرماندهان نزدیک به خود در پکتیا برگزار کرده. این نشست با تدابیر شدید امنیتی در محل اقامت حقانی برگزار شده. به گفته منابع، محور نشست بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان بوده. منابع میگویند مقامها و فرماندهان وابسته به حقانی از ولایت‌های مختلف به این نشست فراخوانده شده بودند. این تحولات در حال صورت میگیرد که فعالیت نیروهای مخالف طالبان در ولایت‌های شمالی به ویژه بدخشان به شدت افزایش یافته. گزارش‌ها از تلاش این گروه برای گسترش شبکه‌هایشان در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز حکایت دارد. منابع میگویند که افزایش حملات مخالفان مقام‌های طالبان را به شدت نگران کرده. سمسام سیرت از استدیو واشنگتن دی سی افغانستان انترنشنال با ما وصل شده. سمسام، چرا امان‌الدین منصور گماشته شده و آیا جنگ بدخشان طالبان را از ادامه حاکمیتشان در افغانستان نگران ساخته؟
1: خب بهرام، امان‌الدین منصور از چهره های بانفوذ میان طالبان بدخشانی هست و همین گونه فرد مورد اعتماد رهبر طالبان هست. امان‌الدین منصور در جریان که طالبان علیه دولت پیشین افغانستان و نیروهای بین‌المللی می جنگید، فرمانده بدخشان بود، در ولسوالی های مختلف بدخشان جنگیده و همین گونه بعد از اینکه طالبان در اگست 2021 به افغانستان را تصرف کردند، منصور به عنوان والی بدخشان تعیین شد و بدنبال از او هم فرمانده عمومی نیروهای هوایی طالبان بود و سال گذشته هم هبت الله خونزاده امان‌الدین منصور به عنوان والی هلمند تعیین کرد. در جریان که منصور والی هلمند بود و همین والی هلمند بوده و قبل از او هم که فرمانده نیروهای هوایی بود، همواره به بدخشان رفت آمد داشته و به ویژه در حل جنجال های میان گروهی طالبان نقش برجسته داشته. زمانی که طالبان محلی نارضایتی داشتن از رهبری طالبان و رژیم طالبان، منصور میانجی بوده و بنابراین نقش برجسته داره و حالا که طالبان به شدت از وضعیت امنیتی در بدخشان نگران هستند و جبهه آزادی عملا در زیباک برخی از مناطق را در تصرف داره، حالا گماشتن منصور به نحو به سبب خواهد شد که طالبان بدخشانی با هم متحد شوند و به این قبلا هم کارزار را طالبان بدخشانی راه انداخته بود که امان‌الدین منصور گماشته شود به عنوان والی بدخشان و حالا منابع به ما تایید کردند که قرار است در روزهای آینده رهبر طالبان اعلام بکنه که امان‌الدین منصور به عنوان رهبر والی بدخشان تعیین خواهد کرد. از طرف دیگر طالبان شدیداً نگران وضعیت امنیتی هستند در حال که حملات در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان گسترش پیدا کرده. طالبان نگران گسترش مخالفانشان در دیگر ولایت‌ها هستند. در همین پیوند سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نشست را برگزار کرده در اقامتگاهش در پکتیا و این نشست با اعضای ارشد طالبان که نزدیک به حقانی هستند و فرماندهان نظامی وابسته به حقانی برگزار شده. بر بنیاد آنچه منابع میگه این نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده و حتی تلفن‌های همراه اشتراک کنندگان هم جمع‌آوری شده. این نشست هم وضعیت افغانستان و سناریوهای احتمالی برای آینده را بررسی کرده. البته باید واضح بسازم در کنار از اینکه حقانی نگران وضعیت امنیتی هست، در مجموع میدانیم که اختلافات میان گروهی طالبان، اختلافات حقانی ها و اختلافات گروه آخوندزاده جدی هست و همواره روی کنترل قدرت با هم اختلاف داشتن و حالا وضعیت بدخشان بیشتر از پیش اینا را نگران ساخته و به حقانی هم با افراد وابسته به خود با خودش نشست برگزار کرده، در حالی که رهبر طالبان میخواد ولی جدید بر بدخشان معرفی بکنه.
0: سمسوم سیرت از حضور در برنامه سپاسگزار است. برای بسیاری از جوانان افغان فرار از کشور راه برای رهایی از فقر و رسیدن به زندگی بهتر است، اما برای شمار دیگر این راه هرگز به مقصد نمیرسد. با کشف 14 جسد دیگر در ریگزارهای نیمروز، شمار قربانیان یکی از مرگبارترین رویدادهای مهاجرت غیرقانونی در این ولایت به 19 نفر رسیده. رحمان کوکر با جزئیات بیشتر.
2: چهارده پیکر دیگر پس از هفته ها جستجو از دل ریگزارهای دشتلالو بیرون کشیده شد، جایی که امید رسیدن به آن سوی مرز زیر شنهای سوزان پایان یافت. حالا شمار جان باختگان مهاجران افغان به 19 نفر رسیده است، جوانانی که سفرشان به سوی ایران هرگز به مقصد نرسید. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند این 14 جسد پس از چندین روز جستجو در منطقه لالوی ولسوالی چهار برجک پیدا شده است. اجساد برای مدت طولانی زیر ریگ و گرد و خاک مانده بودند و همین موضوع روند جستجو و شناسایی قربانیان را دشوار کرده بود. سفری که با امید آغاز شده بود با پیدا شدن پیکر بیجان این 19 جوان برای خانواده هایی که چشم انتظار خبر خوشی از عزیزانشان بودند به پایان رسید. حالا سوال اینجاست که مسئولیت چنین مرگ هایی که بر اساس فقر و بیچارگی اتفاق می افتد بر دوش کیست؟
3: افغانستان به ملی مسئولیت هم لري. یو د کنوینشن سره چې افغانستان امضا کړی دی هغه د انټرنیشنل کوونټ اون اکونومک سوشل اینډ کلچرل رایټس دی، چې دا په دې باندې تمرکز کوي چې خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي، حکومت باید اقدام وکړي او هلې ځلې وکړي په دې مورد کې. هم خپله هم د نړیوالو ټولنې سره چې دغه زمینه مساعده کړي خلکو دپاره، او په دې کې چې دی کافی غذا باید دي، کالی باید دي او کور باید دي. یو بل کنوینشن چې افغانستان یې غړیتوب لري د انټرنیشنل کوونټ اون سیول اند پولیټیکل رایټس دی، او هغه دا وایي چې هر شخص حق لري د ژوند کولو څخه او ژوند یې باید تنوانه خسته شي.
2: پیش از این پیکرهای 5 تن از همین گروه نیز در دشت مارگو پیدا شده بود. این 5 نوجوان و جوان روز سه شنبه 30 سرطان در قریه میر قاسم جان ولایت بلخ به خاک سپرده شدند. آنان بین 16 تا 22 سال سن داشتند و بر اثر تشنگی و گرمای شدید جان باخته بودند. دشت های ولسوالی چهار برجک در نیمروز تازه به یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به ایران برای مهاجران افغان به شمار می رود. هر سال شمار زیادی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر، بیکاری و دشوارتر شدن دسترسی به ویزای ایران ناچار به پیمودن این مسیرهای پرخطر می شوند. اما این مسیرها بارها به صحنه مرگبار تراژدی های مشابه برای جوانان افغان تبدیل شده است، جایی که کمین و ماین‌گذاری نیروهای سرحدی ایران، تشنگی، گرمای طاقت فرسا، گم شدن در ریگزارها و رها شدن از سوی قاچاقبران جان بسیاری را گرفته و می گیرد. رحمان کاکر.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. استخبارات طالبان از امامان مساجد و بزرگان محلی در کنار فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را خواسته. منابع میگویند که طالبان در پی نگرانی از حملات احتمالی مخالفان تدابیر امنیتی را در این ولایت تجدید کرده. نیروهای طالبان همچنین در ایستهای بازرسی، تذکره و پیشینه کاری مسافران را نیز بررسی میکنند. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارند. با باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را برای یا بررسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح می دهند. درانی افزوده که میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجه نداشته. کارزار ده روزه ی تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، پنجگانه، سینه بغل و اسهالات نیز تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین های مورد نیاز را دریافت خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روز رسانی اطلاعات پنج مقام این گروه در فهرست تحریم های سازمان ملل را محکوم کرده. او این اقدام را ادامه سیاست های ناکام سازمان ملل خوانده و گفته که تحریم های تاکنون به نتیجه بوده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داشت. مجاهد از شورای امنیت خواسته تا سیاست های دوران جنگ را کنار گذاشته و مسیر همکاری و تعامل سازنده را در پیش بگیرد. در این حال شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به روز رسانی کرده. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف اداره طالبان دیده میشه. علاوه بر این نام هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم و عبدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود داره. این افراد همچنین مشمول مزدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هستند. نظیفه حق‌پال که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. نظیفه، ابتدا در مورد واکنش ذبیح الله مجاهد به این اقدام سازمان ملل بگو.
4: خب در گفتگویی که با تلویزیون ملی داشت با یک روز پیش ما دیدیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاعات هویتی پنج عضو طالبان را که در کمیته تحریم های این سازمان گنجانیده شده بود به روز رسانی ساخت و به اساس زی ذبیح الله مجاهد دقیقا واکنش نشان میده و میگه که باید سازمان ملل متحد سیاست ناکام دوران جنگ کنار بگذاره و میگه که خب این بی تاثیر است و همچنان بیشتر امیدواری میکنه و همچنان میگه که خب اگر باید بیشتر سازمان ملل متحد و جهان باید با طالبا رای سازش و تعامل در پیش بگیره و بعد در یک بخش از صحبتاش همچنان از حفظ حقوق افراد صحبت میکنه. دقیقا معلوم میشود که این تحریم ها با وجودی که ذبیح الله مجاهد میگه بی تاثیر است، تاثیرات خود داشته که همچنان واکنش های سخنگوی طالبان را داشته.
0: در این نزدیک به 5 سال مهمترین تاثیر این تحریم های سازمان ملل بر اداره طالبان چی بوده؟
4: خب تاثیرات از این تحریم ها متعدد است، اما مهمترین تاثیرش این بوده که خب کاهش داده مشروعیت بین المللی طالبان را، چون زمان شما یک گروهی را در یا سازمان ملل متحد وقتی گروهی را در کمیته تحریم ها شامل می سازه و زیر لیست خارج نمی کنه، کشورهای جهان به خاطر به رسمیت شناسی و رژیم خودداری می کنه. ما می بینیم که بغیر از چند مثل روسیه دیگه کشورهای طالبان را به رسمیت نشناخته. همچنان در قسمت مراودات یا دسترسی به منابع مالی به طور مثال بانک های بین المللی تحریم ها همچنان تاثیر خود داشته. دسترسی به تسلیحات که یکی از نگرانی های عمده جهان از افغانستان از همچنان این تاثیر خود داشته.
0: یکی از نقطه کلانی است، چون میگن که خب این تحریم ها بر خود آنچه که طالبان هم میگن ذبیح الله مجاهد در از گپ‌هایش چون این فهمیده میشه که تاثیر به خود از اینا نداشته، چون اینا زندگی خود را میکنن، پول پیسه خود را دارن. اما چقدر تاثیرگذار بوده روی زندگی مردم فشار وارد کردن به مقامات طالبان، تحریم از اینا؟ خب دیده میشه که اقتصاد به شدت شکننده شده در افغانستان، مردم با فقر شدید دست پنجه نرم میکنن. آیا یکی از تبعات تحریم ها همین موضوع هم هست؟
4: خب مسئله یا فشار اقتصادی همچنان یکی از بخشای یکی از اهداف اگر شما به کمیته 1988 از تحریم ها که در 2011 ایجاد شده است یکی از بخشاست، چون فعلا طالبا حاکمیت با عهده داره زمان رهبرایشان و حکومتشان دسترسی به منابع مالی نداشته باشند، اجازه سفر نداشته باشند و خود عدم به رسمیت شناختن افغانستان یا حکومت یا امی اداره طالبا و پلتفرم های بین المللی را گرفتن ازشان، این مستقیما بالای زندگی مردم افغانستان هم به تاثیر نبوده. اما تاثیر عمده بر نحوه حکومت داری و بر رسمیت شناسی طالبا بوده، اگرچه چی به شکل روزمره در زندگی طالبا تاثیر اینا میگن بی تاثیر بوده، اما این تاثیرات خواهد داشته.
0: نصف قول از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. در قرن 21 هزاران خانواده در روستای قوقیه تخار هنوز به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. خشکسالی، نبود زیرساخت و از کار افتادن تاسیسات آبرسانی تامین آب را به دشوارترین بخش زندگی مردم این روستا تبدیل کرده. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
5: هر روز از نخستین ساعت صبح زنان، کودکان و مردان راهی مسیرهای طولانی می شوند تا برای ادامه حیات خود آب تهیه کنند. در روستای قوقیه تخار 2000 خانواده دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.
6: دو ساعت بهارک به خاطر آب گرفتن میره، صبح کی میره بیگ می آید. نمی بچه ها، زن ها، خصوصا بچه های ما درس خوانده مکتب رفتن نمی تانند. ما بسیار به تکلیف هستیم.
5: قوقیه در فصل تابستان با خشک شدن حوضا و دریاچه ها مواجه می شود. آب برای نوشیدن، غذا، تمیزکاری و بالاخره برای مواشی.
7: در اینجا آب آشامیدنی هم وجود ندارد. آب مواشی ما بر فعلا تمام شده. آب چای ما خشک شده، بر فعلا آب چای ما وجود نداره. خیلی با مشکلات مواجه هستیم.
5: مردم میگویند یک حلقه چای عمیق در این منطقه حفر شده، اما شبکه انتقال آب تکمیل نشده. سیستم سولاری هم که قرار بود آب را پمپاژ کند از کار افتاده. استفاده از آب غیر صحی بیماری های مختلف را در میان خانواده ها افزایش داده و نگرانی ها درباره سلامت کودکان و سالمندان را بیشتر کرده است.
8: اگر آب با ما نیاره، مکمل معاش ما تلف میشه، خود ممکنه بچه ها ما مکمل مریض شده خواست. از همه دریاخانه 5 تا 6 ساعت رفتن بچه ها از همه دریاخانه آب میاره و آب صحی نیست، مکمل همه او خراب است.
9: چای عمیق داریمان فعلا او موجود است. از دولت تقاضای ما هست که این امر را برای ما یک همکاری کنند، از طریق خودشان یا از طریق کمک بین المللی میشن برای ما آماده بسازند.
5: والی حکومت طالبان در تخار گفته که مسئولان محلی باید برای حل مشکل مردم تلاش کنند، اما باشندگان قوقیه میگویند تغییر در وضعیت ایجاد نشده.
10: اینجا به نام چای عمیق داره ما. چای مکمل آب خوب دارد، آب صحی پاک دارد، لیکن متاسفانه وقتای قبلی فعال گرده بود، حال فی الحال غیر فعال است. از نگاه سولار و لاین و پایپ ای چیزا نداره. ما به بزرگای خود، به والی صاحب محترم ایرا هماهنگی کردیم. اونا تا جای اجازه دادن که گفتن که ایرا شما خدمت بکنین.
5: مشکل کمبود آب تنها به قوقیه محدود نیست. در سالهای اخیر بسیاری از مناطق افغانستان از جمله بخشهای از بادغیس، غور، فاریاب، هرات، دایکندی و بامیان نیز با خشکسالی، کاهش منابع آب زیرزمینی و کمبود آب آشامیدنی روبرو بودند. نهادهای امدادرسان بین‌المللی بارها هشدار دادند که ادامه خشکسالی و تغییرات اقلیمی دسترسی میلیون‌ها افغان به آب سالم را با تهدید جدی روبرو کرده است. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان‌الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست می‌گیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش ریزنی کرد. اعتراض طالبان به ادامه تحریم های سازمان ملل. مجاهد محدودیت ها را به نتیجه خواند و خواستار تعامل شد. در ادامه، تلاقی خیال و فناوری در نمایشگاه شانگهای. هنرمندان در هیئت شخصیت های محبوب بازی های کامپیوتری ظاهر شدند. CBS نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که امریکا و اسرائیل حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. بر بنیاد گزارش، حملات ممکن است در یکی دو روز آینده آغاز شود و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را اهداف احتمالی آن می‌دانند. به گفته این شبکه، دو کشور در حال هماهنگی‌اند و طرح حمله نیز در نشست دولت ترامپ در کمپ دوید بررسی شده. در این حال، وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ دستور حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را صادر کرده. به گفته این روزنامه، حملات ممکن است از پایان همین هفته آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال، در صورت پیشرفت فوری در تلاش‌های دیپلماتیک، ترامپ ممکن است عملیات برنامه‌ریزی شده را متوقف کند. CNN هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن برای حملات تازه به ایران در پایان این هفته برنامه‌ریزی کرده. به گفته این شبکه، سنکام نیروهایش را برای گسترش جنگ از جمله بمباران سنگین دو هفته‌ای سایت‌های موشکی ایران آماده کرده. دامنه و اهداف دقیق عملات هنوز مشخص نیست. رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در کمپ دوید گفته که جمهوری اسلامی دوران سخت را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. دونالد ترامپ مدعی شده که بخش عمده ی توان نظامی ایران نابود شده و باقی مانده آن نیز به زودی از میان خواهد رفت. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانسته.
11: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی درب داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن. و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط می‌خوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داده که جنگ در خاورمیانه به عامل بی‌ثباتی جهان تبدیل شده. او گفته که اختلال در تجارت و بازار انرژی میلیون‌ها نفر را با خطر فقر و بحران انسانی روبرو کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف جنگ و سرگیری کشتیرانی آزاد و دیپلماسی شده. یک جنگنده رادارگریز F-35 آمریکا در شهر سندیگو کالیفرنیا سقوط کرده. مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که خلبان پس از خروج اضطراری در وضعیت پایدار به یک مرکز درمانی منتقل شده. علت سقوط این جنگنده 109 میلیون دلاری هنوز روشن نیست. سقوط یک بس مسافربری و در ری در شمال الجزایر دست کم 27 کشته و 39 زخمی بر جا گذاشته. این بس در مسیر الجزیره پایتخت آن کشور از جاده منحرف شده و به دره عمیق سقوط کرده. علت حادثه هنوز روشن نیست و رئیس جمهور الجزایر سه روز عزای عمومی اعلام کرده و دستور بررسی این حادثه را داده. زمین لرزه به بزرگی 4.7 در نزدیکی شهر ناپولی ایتالیا دست کم 10 زخمی بر جا گذاشته. زمین لرزه در عمق 3 کیلومتری رخ داده و لرزش آن در مناطق اطراف نیز احساس شده. مقام ها میگویند که پس از زمین لرزه اصلی دست کم 9 لرزش دیگر نیز ثبت شده. نمایشگاه بزرگ بازی های کامپیوتری شانگهای با حضور گسترده علاقمندان و هنرمندان کاسپلی برگزار شد. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس شخصیت های محبوب بازی ها مرز میان دنیای خیال و واقعیت را کم رنگ کردند. این رویداد تازه ترین بازی ها و فناوری های صنعت سرگرمی چین را نیز به نمایش گذاشته. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
12: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی های کامپیوتری چین شخصیت های حضور دارند که میلیون ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می زنند، عکس می گیرند، اجرا می کنند و بخش از تجربه بازی می شوند. نمایشگاه چاینا جوی هر سال هزاران علاقمند به بازی های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می کشند. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می‌شوند. این نمایشگاه در سال‌های اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند. هر شخصیت می‌تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی های ویدیویی را به نمایش می گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می گیرد. میر عبدالله.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزارم به ایتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
15: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر،
17: یک دقیقه خبر.
18: مولوی حبیب الله حسام، رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی، در واکنش تند به اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل، گفت که این دیپلمات ایرانی در جایگاه قرار ندارد که در میان جبهه مقاومت ملی و گروه نیابتی تکفیری و صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد. مولوی حسام بامداد جمعه نهم اسفند در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جبهه مقاومت ملی خواست همه مردم است. این فعال مذهبی با اشاره به رویکرد ایدئولوژیک طالبان تاکید کرد که این گروه با توجه به منهج فکری و خوارج تکفیری بسیاری از پیروان مذهبی اسلامی را مسلمان نمی شمارد.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: بانک جهانی میگوید که تجارت افغانستان در پی اختلال در مسیر پاکستان به طور چشمگیر به سوی آسیای مرکزی و ایران تاثیر کرده است. طبق این گزارش، 48% واردات افغانستان از دهلیزهای آسیای مرکزی و 46% از مسیر ایران انجام شده، در حالی که سهم مسیر پاکستان تقریبا به صفر رسیده است. همزمان هند با جذب 33.6% از صادرات افغانستان و ایران با تامین 31.4% واردات با مهمترین شرکای تجاری این کشور تبدیل شدند. بانک جهانی در گزارش ماه جولای خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود ثبات نسبی تقاضای داخلی، افزایش درآمدهای داخلی و کاهش تورم مواد غذایی، همچنان با چالش‌های ساختاری و درآمدهای داخلی روبرو است.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: موضوع گیری تازه جمهوری اسلامی ایران درباره مخالفان طالبان بار دیگر توجه ها را بر روابط تهران و حاکمان کنونی افغانستان جلب کرده است. معاون سفارت ایران در کابل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای توقف حمله ها بر ضد طالبان منتشر شده است. همزمان شماری از چهره های جبهه مقاومت این موضع ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات پرسش های تازه را درباره آینده روابط ایران، طالبان و مخالفان سیاسی این گروه مطرح کرده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضع ایران میخواهیم با داوود عرفان، کارشناس روابط بین‌الملل، در این برنامه بیشتر بحث کنیم. آقای عرفان، بسیار زود خوش آمدین. معاون سفیر ایران در کابل میگه که حرکت مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان مقاومت نیست. این دیدگاه و موضع‌گیری به نظر شما از کجا میاد؟
3: عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. ببینید، این موضوع گیری های ایران بعد از آمدن، روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست. یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چنین موضوع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا، بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن.

0: نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خب بحث های هم شنیده میشه که امریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران و جز آن محاصره دریایی اعمال کنند، به نحوی ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دل جمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش میایه، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبان شاید در ظاهر باشه و به یک سیاست دیگه باشه، خب عملا ایرانی ها چونه تصوری دارن.
1: اما آقای مرتضوی همچنان میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کنه. واقعیت میدانی هم همیست یا نه این نوعی از دیپلماسی است؟
0: واقعیت میدانی این هست که ایرانی ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت میکردن، من فکر میکنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد در افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چنین چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا اینکه در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به یک نحو دیگه استفاده بکنن. نهایتا میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن، در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
1: نمی‌کنن. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
0: ببینید، وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمیکنه، بحث سیاسی نیست. خب طبیعتاً ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان، با بخش های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی زبانی و فرهنگی داره، خب نمیخواین که همه رشته ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی است، حمایت نظامی امنیتی است که چنین چیزی رو ایرانی ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما هم میفهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکانی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون حرفهای بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی هم ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره و دلیل از اون این است که اونا به شدت حراس دارند از سرریز نامی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش در داخل افغانستان. فکر میکردن که همچنان هم فکر میکنن که طالبان میتونن این گروه ها مدیریت بکنن و با یک نوع باج دیپلماتیک و باج سیاسی که به طالبان میدهند، ایرانیان میخواهند که به نحوی از آن ورود هم نیروها

0: آقای مخالف ایرانی بلوچ که در ساختار طالبان یک متحد استراتژیک در درون افغانستان است و همین که جلوی نفوذ داعش رو بگیرن. این سیستم سیاستی بوده که ایرانی ها قبل از جنگ با آمریکا هم داشتن، ولی حالا جنگ آمریکا شده خوب یک کم حراس در ایران بیشتر شده. بنابراین آنچه که امروز گفته میشه از زبان آقای مرتضوی، من فکر میکنم که سیاست واقعی این هست، نه آنچه که روزگاری آقای قومی گفته بود.
1: ما دیروز از زبان آقای مرتضوی شنیدیم که تهران بیشتر تاکید میکنه که بحران افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود. حالا با توجه به بنبست سیاسی موجود و نبود یک روند فراگیر سیاسی، این گفتگو میان چه طرفا و با چه ضمانت اجرایی میتونه به نتیجه برسه؟ آیا گفتگوی هم به نظر شما ممکن است، چیزی که ایران به او اشاره میکنه؟
0: البته خوب ایرانیایی که دو بار هم تصدیق کردن یه چیزی گفتگوار بین احمد مسعود و مقامات طالبان در مشهد به تهران، و همه هنوز هم ایرانی ها در اون بخش قندهاری که نفوذ دارن تلاش بر این دارن که بتونن وضعیت به نحوی مدیریت بکنن. از یک طرف ایرانی ها باید جوابگوی افکار عمومی، جوابگوی متحدین سابق خود در افغانستان و به نوعی جوابگوی وجدان سیاسی خود هم باشن، چون ایرانی ها به خوبی میفهمن که طالبان ها در افغانستان چیکارایی را انجام میدن، مخصوصا که با شیعه ها بسیار مشکل دارن، با زبان فارسی مشکل دارن، به اینها به عنوان ذخایر استراتژیک به اصطلاح فرهنگی معنوی ایران در افغانستان شمرده میشه، خب ایرانی ها رو میفهمن. اما یک ناگزیری سیاسی هم وجود داره که مجبورن در بازی عملی به نفع طالبان انجام بدن. اما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، امکان گفتگو با طالبان در هیچ صورت وجود نداره، به دلیل اینکه طالبان از همه مخالفین خود فقط بیعت میخوان، چیزی فراتر از بیعت قبول ندارن. اما ایرانی هم زمانی که از گفتگو صحبت میکنن دو بحث مد نظر دارن. اول اینکه میخوان که خب یک نمایش تبلیغاتی دیپلماتیکی هم داشته باشن که خب ما طرفدار گفتگو هستیم و میخوایم همه مردم افغانستان در آینده این کشور در سیستم اداره و سیاست و نظام افغانستان سهیم باشن، و این میخواین بلایی کالای تبلیغاتی بفروشن یا عنوان بکنن. اما از یک طرف دیگه واقعا یک برنامه هم ایرانی ها دارن. اون برنامه هم اینه که اگر بتونن شاخه قندهار طالبان با مثلا مقاومت، جبهه مقاومت و دیگران و سایر گروه های همپیمان سابقی که داشته یک جا بکنه، خب طبیعتا در افغانستان اتفاق بزرگی میفته و نفوذ ایران رو گسترش میده. اما خب واقعیت امر این هست که این گفتگوها به نتیجه نرسیده و خیلی سخت میتونیم بگیم که در آینده هم به نتیجه برسه.
1: پس از نظر شما چی فکر میکنین که ایران دنبال چه نوع نظام و یا دولتی از در افغانستان، با توجه به مشکلاتی که شما گفتین که مثلا یک پس‌زمینه ذخایر استراتژیک ایران، مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی در افغانستان مطرح است و طالبان این بخشا رو بیشتر زیر فشار قرار دادن، حالا چه به سودش است، چه به نفع ایران است؟
0: ببینیم، آنچه که از لحاظ امنیتی برای ایرانی ها مهم هست این هست که در افغانستان و مرزهای شرقی از اون مشکل دیگر ایجاد نشه. اصلا امروزه، یعنی در این وضعیت حاکم امروز دارم میگم، برای ایرانی ها مهم نیست چه نوع نظامی در افغانستان حاکمه و در افغانستان چی چیزی میگذره بر مردم افغانستان. این که میلیون ها دختر از مکتب محروم بشن، این که زبان فارسی در این مورد هجوم قرار بگیره، این که میدونی که شیعه ها نمیفهمم مورد ستم واقع بشن، فارسی زبان ها دشمن، این اصلا برای سیاست خارجی ایران حداقل در حال حاضر اهمیت نداره. در حال حاضر ایرانی ها فقط میخوان که در از افغانستان هیچ نوع تهدید امنیتی کشور از اونا تهدید نکنه، در وضعیتی که اونا در جنوب با امریکایی ها درگیرن، در غرب هم نیروهای کردی که شما هر روز میبینید اونا بمباران میکنن، موشک میزنن، پهپاد میزنن، یک نیروی کاملا آماده ورود به ایران شمرده میشه، کردهایی که در غرب ایران مستقر هستند. اینها میخوایم که حداقل مرز شرقی اجالتا امن نگه دارن.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این برنامه ها را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سر رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سر، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الفاروب و خالدان نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مرجعیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور قلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه درآورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیت الصیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل مواضعی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح به توافق تاریخی برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است. با گفته او، این توافق در چارچوب اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ با صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و همزمان با پیشرفت در روند حل سلاح، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد. ترامپ گفت اداره غزه با یک دولت جدید فلسطینی واگذار می شود که با همکاری هیئت صلح فعالیت خواهد کرد و یک نیروی بین المللی تسبیح همراه با پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده می گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مصر، قطر و ترکیه به دلیل نقششان در میانجیگری قدردانی کرد و تأکید کرد که تهدیدی که از غزه در 7 اکتبر شکل گرفت اجازه بازسازی نخواهد یافت. این اعلام در شرایط صورت گرفت که طرح 20 ماده‌ای ترامپ از خزانه 2025 با عنوان چارچوب اصلی پایان جنگ غزه مطرح شده و مرحله نخست آن شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های انسانی بود. مرحله دوم که بر خلع سلاح گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال اداره غیر نظامی تمرکز دارد، ماها با اختلاف نظر میان طرف ها و تأخیر در مذاکرات همراه بوده است. هیئت صلح که تحت نظارت کاخ سفید فعالیت می کند، مذاکرات اخیر را در قاهره با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای پیش برده است. خالده بوفیدش، عضو کمیته مرکزی حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر، به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. او نخستین زن در تاریخ پارلمان الجزایر است که به این سمت دست یافته است. جبهه آزادی بخش ملی نقش اساسی در استقلال الجزایر داشته و در حال حاضر متحد حکومت فعلی این کشور محسوب می شود. رسانه های الجزایری گزارش دادند که خالده بوفیدش چهارشنبه 7 اسد در پی رأی‌گیری نمایندگان پارلمان با ریاست مجلس تکیه زد. خانم بوفیدش متخصص آلرژی است و از حوزه پایتخت به پارلمان الجزایر راه یافته است. جبهه آزادی بخش ملی در انتخابات پارلمانی الجزایر در هفته های گذشته با عنوان بزرگترین برنده رقابت ها اعلام شد. این حزب دست کم 91 کرسی از مجموع 407 کرسی نهاد را به دست آورد. این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ الجزایر 21% واجدان شرایط رایدهی را تثبیت کرد. این زن پیش از ورود به پارلمان در سیاست های محلی فعالیت داشت و اکنون به عنوان یکی از چهره های کلیدی حزب خود به این مقام دست یافته است. خالده بوفیدش در حال ریاست پارلمان را بر عهده میگیرد که حضور زنان در این دوره از مجلس الجزایر به شدت کاهش یافته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با انتقاد از ساختار کنونی حکمرانی این کشور خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید برای تمرکز زدایی و بهبود خدمات دولتی شد. او گفت که نظام حکمرانی پاکستان فرو پاشیده است و اصلاح آن به اجماع همه احزاب سیاسی نیاز دارد. نقوی روز پنجشنبه 8 اسد در سخنرانی خود در همایش اقتصادی پاکستان 2026 در اسلام آباد گفت که ساختار اداری چند دهه گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیت روبرشت این کشور نیست و تصمیم گیری ها باید به صدور محلی نزدیکتر شود. او گفت این سیستمی که ما در آن زندگی می کنیم چی باور کنید و چی نکنید فرو پاشیده و واحدهای اداری ایالت ها یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید باید به مردم نزدیکتر شوند. وزیر داخلی پاکستان افزود بسیاری از شهروندان همچنان برای دسترسی به دادگاه ها و ادارات دولتی ناچارند مسافت های طولانی را طی کنند و دولت نتوانسته خدمات اولیه را در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه دهد. او گفت یک شهروند عادی با خدمات اولیه نیاز دارد. او باید بتواند با حکومت خود ارتباط داشته باشد، اما ما نتوانستیم این امکان را فراهم کنیم. بهای نفت خام در معاملات روز جاری افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 0.69% افزایش با 89.64 دلار و نفت خام بست اتساس انترمیدیت با 0.61% رشد و 84.10 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت ها در حال رخ داده است که تنش میان آمریکا و حکومت ایران ادامه دارد. با این حال رشد محدود بهای نفت نشان می دهد بازار همچنان انتظار اختلال گسترده و فوری در عرضه جهانی نفت یا بسته شدن مسیرهای اصلی انتقال انرژی را ندارد و تحولات منطقه را با احتیاط دنبال می کند. این افزایش نسبی قیمت ها پس از نوسانات شدید هفته های اخیر رخ داده است، جایی که نگرانی از تشدید درگیری ها در تنگه هرمز و حملات متقابل میان نیروهای آمریکایی و ایرانی باعث جهش های مقطعی در بازار انرژی شده بود. تحلیلگران می گویند که بازار همچنان تحت تاثیر اخبار مربوط به رهگیری موشک ها، تهدیدهای دریایی و وضعیت تردد کشتی های نفتکش قرار دارد. اما تا اکنون جریان اصلی عرضه نفت از کشورهای تولید کننده خلیج فارس به طور کامل قطع نشده است. کارشناسان انرژی تاکید می کنند که آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همراه با افزایش صادرات از مناطق خارج از خاورمیانه و حد فشار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش داده است. موج ورود مهاجران از مراکش با سلطای اسپانیا با بحران مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که حدود 49,000 مهاجر طی 24 ساعت وارد منطقه شدند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس با سوئتا اعزام شدند و کشف اجساد 9 نفر درگیری‌ها و آتش زدن خودروها گزارش داده شد. خبرگزاری رویترز جمعه 9 اسفند گزارش داد که نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاه‌های مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاش‌ها برای ورود به سوئتا را ناکام گذاشتند. با این حال هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سوئتا بودند. تلویزیون دولتی اسپانیا بیشتر گزارش داده بود که بین 2000 تا 3000 نفر 8 اسفند وارد سوئتا شدند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند. رویترز نوشت که با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروه‌هایی از مهاجران در امتداد ساحل و دنبال مسیرهای برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سوئتا آماده می کردند. زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: و مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنگار ساعت خوش آمدید سرقت خبرها. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال، امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیره. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش رایزنی کرد. گردآوری فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین در کنر، ملا طالبان از ملا امامان و بزرگان روساها اطلاعات میخواهند. و سایه جنگی سنگین‌تر بر فراز ایران، حملات آمریکا در یک دو روز آینده آغاز خواهد شد. سنکام برای بمباران دو هفته‌ای آماده شده. رهبر طالبان قزاق امان الدین منصور والی کنونی هلمند را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند. منابع میگویند که تصمیم پس از افزایش نگرانی‌های امنیتی و نارضایتی از عملکرد اسماعیل غزنوی والی کنونی بدخشان گرفته شده. منصور از چهره‌های با نفوذ طالبان در بدخشان است و پیشتر والی ولایت و فرمانده عمومی نیروی هوایی طالبان بوده. طالبان تا کنون تغییر والی بدخشان را رسما تایید نکردند. سراج الدین اخوانی روز چهارشنبه نشست محرمانه با حامیان و فرماندهان نزدیک به خود در پکتیا برگزار کرده. این نشست با تدابیر شدید امنیتی در محل اقامت اخوانی برگزار شده. به گفته منابع، محور نشست بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان بوده است. منابع میگویند که مقام‌ها و فرماندهان وابسته به اخوانی از ولایت‌های مختلف به این نشست فراخوانده شده بودند. این تحولات در حال صورت میگیرد که فعالیت نیروهای مخالف طالبان در ولایت‌های شمالی به ویژه بدخشان به شدت افزایش یافته. گزارش‌ها از تلاش این گروه‌ها برای گسترش شبکه‌هایشان در سایر ولایت‌های افغانستان نیز حکایت دارد. منابع میگویند که افزایش عملیات مخالفان مقام‌های طالبان را به شدت نگران کرده. سمسو مسیرت با جزئیات بیشتر.
1: امان الدین منصور از چهره های با نفوذ میان طالبان بدخشانی هست و همین گونه فرد مورد اعتماد رهبر طالبان هست. امان الدین منصور در جریان که طالبان علیه دولت پیشین افغانستان و نیروهای بین المللی می جنگید، فرمانده بدخشان بود، در ولسوالی های مختلف بدخشان جنگیده و همین گونه بعد از اینکه طالبان در اگست 2021 به افغانستان را تصرف کردند، منصور بین والی بدخشان تعیین شد و بعد دنبال از او هم فرمانده عمومی نیروهای هوایی طالبان بود و سال گذشته هم هبت الله خونزاده امان الدین منصور به عنوان والی هلمند تعیین کرد. در جریان که منصور والی هلمند بود و همین والی هلمند بوده و قبل از او هم که فرمانده نیروهای هوایی بود، همواره به بدخشان رفت آمد داشته و به ویژه در حل جنجال های میان گروهی طالبان نقش برجسته داشته. زمان که طالبان محلی نارضایتی داشتند از رهبری طالبان و رژیم طالبان، منصور میانجی بوده و بنابراین نقش برجسته داره و حالا که طالبان به شدت از وضعیت امنیتی در بدخشان نگران هستند و جبهه آزادی عملا در زیباک برخی از مناطق را در تصرف داره، حالا گماشتن منصور به نحو به سبب خواهد شد که طالبان بدخشانی با هم متحد شوند و به این قبلا هم کارزار را طالبان بدخشانی را انداخته بود که امان الدین منصور گماشته شود به عنوان والی بدخشان و حالا منابع به ما تایید کردند که قرار است در روزهای آینده رهبر طالبان اعلام بکنه که امان الدین منصور به عنوان رهبر والی بدخشان تعیین خواهد کرد. از طرف دیگه طالبان شدیداً نگران وضعیت امنیتی هستند در حالی که حملات در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان گسترش پیدا کرده. طالبان نگران گسترش مخالفانشان در دیگر ولایت‌ها هستند. در همین پیوند سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نشست را برگزار کرده در اقامتگاهش در پکتیا و این نشست با اعضای ارشد نزد طالبان که نزدیک به حقانی هستند و فرماندهان نظامی وابسته به حقانی برگزار شده. بر بنیاد آنچه منابع میگه این نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده و حتی تلفن‌های همراه اشراک کنندگان هم جمع‌آوری شده. این نشست هم وضعیت افغانستان و سناریوهای احتمالی برای آینده را بررسی کرده. البته باید واضح بسازم در کنار از اینکه حقانی نگران وضعیت امنیتی هست، در مجموع میدانیم که اختلافات میان گروهی طالبان، اختلافات حقانی ها و اختلافات گروه آخوندزاده جدی هست و همواره روی کنترل قدرت با هم اختلاف داشتند و حالا وضعیت بدخشان بیشتر از پیش اینا را نگران ساخته و حقانی هم با افراد وابسته به خود با خودش نشست برگزار کرده، در حالی که رهبر طالبان میخواهد والی جدید بر بدخشان معرفی بکنه.
0: در سوی دیگر استخبارات طالبان از ملا امامان مساجد و بزرگان محلی در کنار فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را خواسته. منابع محلی میگویند که این گروه در پی گردآوری اطلاعات افراد است که در ارتش، پلیس و دیگر نهادهای حکومتی پیشین کار کردند. منابع میگویند که طالبان در پی نگرانی از حملات احتمالی مخالفان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. نیروهای طالبان همچنین در ایستگاه بازرسی، تذکره و پیشینه کاری مسافران را بررسی میکنند. نظیفه اقبال که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. نظیفه، نکات عمده و مهم این گزارش اختصاصی چی است؟
2: خب این گزارش اختصاصی سه نکته عمده و مهم داره. اولی که ماموران استخبارات طالبان با مساجد و بزرگان محل که همان ملک ها در یا ملک های گذر در ساحات مختلف افغانستان می باشد، دقیقا در کنار مراجعه کرده و از اینا خواسته که لیست یا فرست از نظامیان پیشین و همچنان کسایی که در جمهوریت به حیث کارمند در هر بسته که کار میکردن ایرا با اینا شریک بسازن، آماده کنن. یک. دوم، اینا همچنان تدابیر امنیتی و ایستگاه‌های بازرسی امنیتی به خاطر بررسی و کنترل در نکات مختلف کنار افزایش دادن و ایرا رفت آمد مردم ضمن از اینکه کنترل میکنن، تذکره ازشان میپرسن و همچنان خب نظر به موی سیستمی که دارن اینا بیشتر این تدابیر بیشتر ساختن. نکته سوم و عمده‌ای که گزارش نشان میده ای است که یافته ها میگه که در او طرف مرز کنر یعنی دیورند مخالفان طالبان در مستقر شدن و در قسمت احتمال حمله اینا برنامه ریزی میکنن.
0: چرا کنر انتخاب شده به خاطر بررسی نظامیان پیشین؟ چه ربط داره اصلا این موضوع با تهدیدهای احتمالی و این تهدیدهایی که طالبان فعلا با او مقابل هستن؟
2: خب در یک بخش از این گزارش همچنان آمده که خب در اون طرف مرز کنر نیروهای مخالفان طالب مستقر شدن و احتمال حمله وجود داره. از طرف دیگه همچنان اگر ما تحولات اخیر افغانستان در نظر بگیریم، همون رقمی که پیشتر همکار ما همچنان برش اشاره کرد، جلسه سراج الدین حقانی با آزای خود به شکل سری، همچنان ما دیدیم که در این چند روز جبهات نظامی ضد طالبا به ویژه جبهه آزادی در بدخشان فعالیت‌های داشته، دستاوردهای داشته، حملات بر موازی طالبا داشته. همچنان مقامات یا حداقل کسایی که در جبهه کار میکنن همچنان اینا خبر به ای دادن که احتمال ازی وجود داره که ای فعالیت‌ها بیشتر شوه و همچنان گزارش‌های ما نشان میده که ممکن ای فعالیت‌های نظامی ضد طالب از بدخشان گرفته به دیگر نکات هم گسترش پیدا کنه و این خودش یک نگرانی را برای طالبا ایجاد کرده. از طرف دیگه ما همچنان این بررسی در زمان صورت میگیره که طالبا عفو عمومی را اعلان کرده بودن، اما گزارش های ملل متحد نشان میده که در این 3-4 سال بیشتر از 800 نظامی پیشین تحت شکنجه و قتلای فراقضایی قرار گرفته.
0: نصف اقبال از حضور در برنامه سپاسگزار است. زبیلا مجاهد، سخنگوی طالبان، بر روز رسانی اطلاعات 5 مقام این گروه در فهرست تحریم های سازمان ملل را محکوم کرده. او این اقدام را ادامه ی سیاست های ناکام سازمان ملل خوانده و گفته که تحریم ها تا کنون بی تأثیر بوده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داشت. مجاهد از شورای امنیت خواسته تا سیاست های دوران جنگ را کنار گذاشته و مسیر همکاری و تعامل سازنده را در پیش گیره. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای 5 مقام ارشد به طالبان را در فهرست تحریم‌ها بروز رسانی کرده. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف دارایی طالبان دیده می شود. علاوه بر این نام هدایت الله بدری، وزیر معدن و پترولیم و عبدالله نعمانی، شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هستند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارند. با باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح می دهند. دورانی افزوده که میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجه نداشته. کارزار در روزه یه تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، پنجگانه، سینه بغل و اسهالات تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین های مورد نیاز را دریافت خواهند کرد. پاول دروف، بنیانگذار تلگرام، با انتشار تصویر کنایه‌آمیز روسیه را به برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده. او تلویحاً گفته که مسکو در حال او را تسهیلگر تروریسم می‌خواند که مقام‌هایش با طالبان به عنوان شرکای محترم خویش رفت آمد می‌کنند. خوش و بوش می‌کنند. او می‌گوید که روسیه به دلیل مخالفت او با نظارت گسترده و سانسور تلگرام حکم بازداشتش را صادر کرده. برای بسیاری از جوانان افغان فرار از کشور راه برای رهایی از فقر و رسیدن به زندگی بهتر است. اما برای شماره این راه هرگز به مقصد نمیرسه. با کشف 14 جسد دیگر در ریگزارهای نیمروز، شمار قربانیان یکی از مرگبارترین رویدادهای مهاجرت غیرقانونی در این ولایت به 19 نفر رسیده. گزارش از رحمان کاکر.
3: چهارده پیکر دیگر پس از هفته ها جستجو از دل رگزارهای دشتلالو بیرون کشیده شد. جایی که امید رسیدن به آن سوی مرز زیر شنهای سوزان پایان یافت. حالا شمار جان باختگان مهاجران افغان به 19 نفر رسیده است. جوانانی که سفرشان به سوی ایران هرگز به مقصد نرسید. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند این 14 جسد پس از چندین روز جستجو در منطقه لالوی ولسوالی چهار برجک پیدا شده است. اجساد برای مدت طولانی زیر ریگ و گرد و خاک مانده بودند. و همین موضوع روند جستجو و شناسایی قربانیان را دشوار کرده بود. سفری که با امید آغاز شده بود با پیدا شدن پیکر بیجان این 19 جوان برای خانواده هایی که چشم انتظار خبر خوشی از عزیزانشان بودن به پایان رسید. حالا سوال اینجاست که مسئولیت چنین مرگ هایی که بر اساس فقر و بیچارگی اتفاق می افتد بر دوش کیست؟
4: افغانستان به این ملی مسئولیت هم لری. یو دی کنویسیون سره چې افغانستان امضا کړی دی هغه د انټرنیشنل کوونټ اون اکنامک سوشل اینډ کلچرل رایټس دی چې دا په دې باندې تمرکز کوي چې خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي. حکومت باید اقدام وکړي او هلې ځلې وکړي په دې مورد کې هم خپل هم د نړیوالو ټولنې سره چې دغه زمینه مساعده کړي خلکو دپاره او په دې کې چې دی کافي غذا باید دی، کالی باید دی او کور باید دی. یو بل کنویسیون چې افغانستان یې غړیتوب لري د انټرنیشنل کوونټ اون سیول اند پولیټیکل رایټس دی، او هغه دا وایي چې هر شخص حق لري د ژوند کولو څخه او ژوند یې باید تنوع نخستل شي.
3: پیش از این پیکرهای پنج تن از همین گروه نیز در دشت مارگو پیدا شده بود. این پنج نوجوان و جوان روز سه شنبه 30 سرطان در قریه میر قاسم جان ولایت بلخ به خاک سپرده شدند. آنان بین 16 تا 22 سال سن داشتند و بر اثر تشنگی و گرمای شدید جان باخته بودند. دشت های ولسوالی چهار برجک در نیمروز تازه به یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به ایران برای مهاجران افغان به شمار می رود. هر سال شمار زیادی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر، بیکاری و دشوارتر شدن دسترسی به ویزای ایران ناچار به پیمودن این مسیرهای پرخطر می شوند. اما این مسیرها بارها به صحنه مرگبار تراژدی های مشابه برای جوانان افغان تبدیل شده است. جایی که کمین و ماینگذاری نیروهای سرحدی ایران، تشنگی، گرمای طاقت فرسا، گم شدن در ریگزارها و رها شدن از سوی قاچاقبران جان بسیاری را گرفته و می گیرد. رحمان کاکر.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیره. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش رایزنی کرد. گردآوری فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین در کنر. طالبان از ملا امامان و بزرگان روستاها داد میخواند. در ادامه. تلاقی خیال و فناوری در نمایشگاه شانگهای، هنرمندان در عیدت شخصیت‌های محبوب بازی‌های کامپیوتری ظاهر شدند. CBS نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش شده که امریکا و اسرائیل حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. بر بنیاد گزارش، حملات ممکن است در یکی دو روز آینده آغاز شود و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از اهداف احتمالی آنند. به گفته این شبکه، دو کشور در حال هماهنگی‌اند و طرح حمله نیز در نشست دولت ترامپ در کمپ دوید بررسی شده. در این حال، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ دستور حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را صادر کرده و گفته این روزنامه حملات ممکن است از پایان همین هفته آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال، در صورت پیشرفت فوری در تلاش‌های دیپلماتیک، ترامپ ممکن است عملیات برنامه‌ریزی شده را متوقف کند. CNN هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن برای حملات تازه به ایران در پایان این هفته برنامه‌ریزی کرده. با گفته این شبکه، سنکام نیروهایش را برای گسترش جنگ از جمله بمباران سنگین دو هفته‌ای سایت‌های موشک ایران آماده کرده. دامانه و اهداف دقیق حملات هنوز مشخص نیست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز را نادرست خوانده. سنکام گفته که این آبراه بین المللی همچنان بر روی کشتی های تجاری باز است و ایران کنترل به آن ندارد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
5: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت ترامپ در حال بررسی یک محاصره زمینی برای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش که رسانه تلگراف اون رو منتشر کرده، گویا تصمیم فعلی در کاخ سفید این هست که یا باید یک گزینه بین مذاکره در واقع در بازه زمانی فعلی یا عملاً توافق منجر بشه یا ارسال گزینه زمینی که هر دو غیر ممکن هست. گزینه وسط و محاصره رو دولت آمریکا در تلاش است که تشدید بکنه. ایده فعلی، ایده‌ای که گویا در آخرین ملاقات با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم مطرح شد، این هست که یک کارزاری شکل بدن با استفاده از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، از کشورهای مثل افغانستان، ارمنستان، عراق، همکاری و مشارکت به طلبن که تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به نوعی محاصره بشه. نگرانی عمده در خصوص انتقال محموله‌های نظامی هست که چینی‌ها قرار هست به جمهوری اسلامی ارسال بکنن بالغ بر 10 میلیارد دلار و دولت آمریکا به دنبال این هست که از طریق همین مکانیزم فشار حداکثری بتونه این مسئله رو تقویت کنه. در کنار این می‌دونیم مسئله تحریم‌ها هم تقریبا به صورت روز افزون داره افزایش پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی آتش‌بس رو پایان دادن، در روز گذشته مشخصا کشور شرکت‌های مرتبط با شرکت هوایی ماهان مورد تحریم قرار گرفت. روز قبلش 10 شرکت در خصوص صادرات نفت جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت. یک کارزار اقتصادی گسترده که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی دولت ترامپ بر این باور هست که این تنها گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. همزمان نگاه‌ها اینجا در واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ هم بسیار منتقدانه تر از قبل شده. حتی رسانه هایی مثل واشنگتن پست که تلاش میکنن ترامپ رو از اشتباهات نظامی به نوعی مبرا بکنن، انگشت اتهام رو به سمت جی دی ونس نشانه گرفتن و میگن آنچه که در طول 5 ماه گذشته رخ داد این بود که جی دی ونس تلاش کرد از طریق تعریف پیروزی در مذاکره و تعریف پیروزی در توافق با جمهوری اسلامی دست برتر آمریکا رو به نوعی بگیره و باعث شده که جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی که به گفته این رسانه، به گفته این نویسنده این رسانه تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: عملیات جستجو برای یافتن معدنچیان گیرمانده در معدن زغالسنگ سورنج بلوچستان همچنان ادامه دارد. مقام های محلی میگویند که تاکنون 834 معدنچی از زیر آوار بیرون کشیده شده. کمبود تجهیزات پیشرفته عملیات نجات را دشوار کرده و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. زلمایشنا با جزئیات بیشتر.
6: معدن زغالسنگ سورنج و عملیات جستجو برای یافتن معدنچیان گیرمانده. شهر کویته همچنان در تب و تاب انفجار است. تا کنون اجساد 10 معدنچی از زیر آوار بیرون کشیده شده. نیروهای امداد همراه با باشندگان محل تلاش میکنند راه برای نجات افراد گیرمانده پیدا کنند.
7: صدای یک انفجار از داخل معدن آمد. کارگران داخل معدن گیر ماندند. چند معدنچی دیگر برای نجات همکارانشان رفتند، اما آنها هم زنده بیرون نیامدند. شماری از اجساد بیرون کشیده شد، اما حدود 22 معدنچی دیگر هنوز در بخش دیگری از معدن گیر ماندند. نیروهای امداد در تلاشند تا راهی برای رساندن اکسیژن به آنان باز کنند.
6: اداره مدیریت حوادث طبیعی بلوچستان میگوید این حادثه پس از وقوع انفجار در داخل معدن رخ داده. با گفته این اداره در زمان حادثه دست کم 36 معدنچی داخل معدن حضور داشتند. بر بنیاد گزارش‌های اولیه احتمال می‌رود تجمع گاز میتان عامل انفجار بوده باشد. اما مقام‌های محلی هنوز علت اصلی حادثه را به گونه رسمی تایید نکردند. شاهدان گفتند شدت انفجار بخش بزرگی از معدن را فرو ریخته. مقام‌ها هشدار دادند کمبود تجهیزات پیشرفته امداد و نجات روند عملیات را دشوار ساخته و احتمال افزایش شمار قربانیان همچنان وجود دارد. با گفته مسئولان عملیات نجات در عمق حدود 1219 متری زمین ادامه دارد. سورنج حدود 40 کیلومتری شرق شهر کویته قرار دارد. از مهمترین مناطق استخراج زغال سنگ در بلوچستان که در سالهای گذشته نیز بارها شاهد حوادث مرگبار معدنی بوده. زلمایاشنا.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آنتونی گودرش در بریکل سازمان ملل هشدار داده که جنگ در خاورمیانه به عامل بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده. او گفته که اختلال در تجارت و بازار انرژی میلیون‌ها نفر را با خطر فقر و بحران انسانی روبرو کرده. در بریکل سازمان ملل خواستار توقف جنگ و سرگیری کشتیرانی آزاد و دیپلماسی شده. یک جنگنده رادارگوریز F-35 امریکا در شهر سندیگوی کالیفرنیا سقوط کرد. مقام های نظامی امریکا اعلام کردند که خلبان پس از خروج اضطراری در وضعیت پایدار به یک مرکز درمانی منتقل شده. علت سقوط این جنگنده 109 میلیون دلاری هنوز روشن نیست. زمین لرزه به بزرگی 4.7 درجه در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا دست کم 10 زخمی بر جا گذاشته. زمین لرزه در عمق 3 کیلومتری رخ داده و لرزش آن در مناطق اطراف نیز احساس شده. مقام ها میگویند که پس از زمین لرزه اصلی دست کم 9 لرزش دیگر نیز ثبت شده. نمایشگاهی بزرگ بازی‌های کامپیوتری شانگهای با حضور گسترده علاقه‌مندان و هنرمندان کاسپلی برگزار شده. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس شخصیت‌های محبوب بازی‌ها مرز میان دنیای خیال و واقعیت را کمرنگ کردند. این رویداد تازه‌ترین بازی و فناوری‌های صنعت سرگرمی چین را نیز به نمایش گذاشت. میر عبدالله‌میری با جزئیات بیشتر.
8: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می شود. این نمایشگاه در سالهای اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی‌های ویدیویی را به نمایش می‌گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه‌ای باشد که که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان میگیرد. میر عبدالله.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است و گفته آنان این حمله در ساعات پایانی پنجشنبه شب انجام شده است. گفته می شود این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند. مقام های طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بدخشان در روزهای اخیر شاهد افزایش حملات مخالفان طالبان بوده است. نیروهای جبهه آزادی و طالبان چندین روز در ولسوالی زیباک درگیر شدند. طالبان نیز نیروهای بیشتری به ولسوالی زیباک فرستاده و برای عملیات علیه مخالفان خود آماده شدند.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع در شهر هرات میگویند که طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را از مراکز خرید در جاده 64 متری هرات به خاطر پوشش و حجاب بازداشت کرد. شاهدان عینی میگویند که شماری از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات از سر گرفته است. شاهدان عینی میگویند که ده ها زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند از ترس در حال فرار بودند. جاده 64 متری هرات یکی از بزرگترین مراکز خرید در این شهر است. اینجا در روزهای جمعه بیش از سایر روزها شاهد رفت و آمد از زنان و مردان است.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: پیدا شدن جسدهای شماری از شهروندان افغانستان در دشتهای نیمروز که در تلاش مهاجرت جان باختند، بار دیگر خطرهای مرگبار راه مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که مقام‌های طالبان از ادامه جستجوی افراد ناپدید شده خبر می‌دهند، منابع محلی از فعالیت گسترده شبکه‌های سازمانیافته قاچاق انسان در مسیر افغانستان، پاکستان و ایران سخن می‌گویند. گزارش‌ها حاکی است که این شبکه‌ها مهاجران را از مسیرهای دشوار بیابانی و کوهستانی به ایران منتقل می‌کنند، مسیری که در ماه‌های اخیر صدها بازداشت و ده‌ها قربانی بر جا گذاشته است. سازمان ملل نیز هشدار داده که بحران‌های اقتصادی و انسانی آسیب‌پذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق انسان را افزایش داده است. شنوندگان گرامی، درود بر شما و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در فرصت پیش آمده در پیوند به این موضوع گفتگوی خواهیم داشت با سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات. آقای امینی، بسیار زود خوش آمدین. در مورد این جسدها بر ما بگوین، چه زمان پیدا شدن و دقیقاً از کجا؟
0: درود بر شما، تشکر. در قدم نخست جا داره تسلیت بگم به تمام خانواده و تمام افغانستان که عزیزانشان از دست دادن. واقعا خیلی سخته، دنبال لقمنانی بری و جان خود از دست بدی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در این رابطه موضوع را انتخاب کردیم که در این مورد بحث تبادل داشته باشم. در نخست میخوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از این شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در اولسوالی چالبرجک در ریگهای لالو، این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بس ریاضی بود که قرار هست اینا رو انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به همین خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
11: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده. چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
0: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال اجساد بگردن، چون بعداً خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره

0: وی 14 تن یا 10 تن بالاخره ارتدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودند تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
1: آیا هویت افراد هم شناسایی شده، از کدام ولایت ها و از کدام مناطق افغانستان هستند؟
0: متاسفانه هنوز هویتشان مشخص نیست، ولی چون افراد قبلی که از ولایات شمال افغانستان بودن احتمال هم میره که ای افراد هم از اون مناطق باشن، ولی هویتشان هنوز مشخص نیست.
1: آقای امینی، شما فعال مهاجرت هستین، در این حوزه سالهاست کار میکنین و ای هم چندمین بار پیاپی است که جسدهای شهروندان کشور در راه مهاجرت و به ویژه هم در دشتهای سوزان نیمروز پیدا میشه. آیا این رویداد را میتوان یک صرفا یک حادثه ناشی از گرما و تشنگی و سختی را دانست، یا ای که ریشه های این بحران مسئله اقتصادی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در کشور داره؟
0: دقیقا این موضوع برمیگرده به نبود زمینه کار، نبود اشتغال، نبود ای که از جوان ها استفاده شود در بخش های مختلف. واقعا همین لحظه افغانستان به جوانان، به نیروی جوانی متعهد ضرورت داره، ولی متاسفانه از این استفاده نمیشه و این یک بحران جدی است برای جامعه افغانستان. متاسفانه اگر این جدی گرفته نشود، امروز اگر توسط ریگ ها و یا هم توسط تشنگی و مشکلات دیگه اینا جانشان از دست دادن، ما شاهد این بودیم که در مسیرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران حتی مورد گلوله شلیک مستقیم قرار گرفته بودن جوانان ما و همچنان خیلی مشکلات دیگه ای روبرو شده بودن. و این برمیگرده بعضی که زمینه کار وقتی مساعد شود، مطمئن هستم که هیچگاه هیچ افغانی وطن خود رها نمی کنه، وطن خود رها نمی کنه به خاطر از اینکه گشنگی، تشنگی ای را می بینه، نبود زمینه کار می بینه که نیست واقعا برای جوانان، یا برای جوانانی که کار مساعد شده متاسفانه به نام این وان از وظیفه برکنار میشه و کلن مایوس میشه. به من خاطر واقعا خانواده نیاز داره به حمایت. به من خاطر خیلی از جوانان در تلاش هستن که برن بیرون از مرزهای افغانستان کار کنن و حداقل لقمه‌نان حلال برای اعضای فامیل و خانوادهشان بیارن، ولی متاسفانه توسط مسئولین اینا از کار برکنار شدن. متاسفانه به نام این وان متوجه شدیم که اصلا برایشان وظیفه اگر گرفته باشن با لیاقتشان بازم به نحوی اینا زده شدن، بیرون شدن یا بیرون کردن اینا رو. متاسفانه اگر اینا خوب مدیریت شدن، من مطمئن هستم که هیچ وقت هیچ فردی از افغانستان تصمیم سختی که بی ترتیب فلان هست نمیگیره، چون واقعا مسیر سختی هست، مسیری که اینا انتخاب میکنن مستقیم. حتی بعضی اوقات میبینید که قاچاقچیان انسان حتی به اینا یادآور میشن که این مسیرها خطرناک هست، حتی امکان داره جانتان از دست بدیم، ولی با این حال این خطر قبول میکنن فقط به خاطر اعضای فامیل خود، فقط به خاطر از اینکه لقمنانی برای اعضای فامیل بیارن. در این راستا دولت مکلف است که زمینه کار برای جانان مساعد کنن.
1: آخه امینی، میخواستم این مسئله پرسان کنم که شما مثلا بیکاری و فقر یکی دو عامل دیگر هم در کنار از این از عاملهای اصلی مهاجرت گفتین، اما اینجا نقش قاچاقبران انسان چقدر در این فاجعه دخیل است و تا چه اندازه شبکه‌های انتقال غیرقانونی مهاجران خصوصا در مناطق مرزی تحت نظارت و پیگرد قرار میگیره، اینا چقدر نقش دارن؟
0: خب در حال حاضر ما میبینیم که هر روز در صفحات مجازی بلند میشه که قاچاقچیان انسان گرفتار شدن یا یک برخوردی دولت در حال حاضر انجام میده، ولی با این حال کسایی هستن که داخل بطن خود دولت همکار هستن با قاچاقچیان انسان. یعنی یک قاچاقچی انسان به تنهایی نمیتونه برنامه رو پیش ببره تا اینکه دستهای مخفی دولت دخیل نباشه، و از این مسیر مشخص مسیر هست که کاملا مسیر بسته است، اجازه نیست، ولی با این حال میبینیم که جوانان از این مسیر انتخاب میکنن و از این مسیر میرن، چون دستای بیرونی هم دخیل هست، دولت هم گهگوداری کسایی رو گماشتن که واقعا با وظیفهشان که باید رسیدگی کنن درست نمیتونن رسیدگی کنن و به خاطر این مسیر راه کردن. دولتی که از مکلفیتش است که حداقل با کشورهای همسایه صحبت داشته باشن، اگر نمیتونن زمینه کار مساعد کنن حداقل زمینه ویزا، پاسپورت، بالاخره این موضوعات برایشان

0: یا کنن، حداقل بتونن از طریق سفرهای که واقعا به جانشان به مالشان مشکل پیش نمیه این سفرهای قانونی رو برایشان مساعد کنه. ولی متاسفانه دولت نه زمینه کار مساعد کرده نه برایشان حتی همکاری کردن که اینا ویزاشان رو بگیرن.
1: بله آقای امینی، شما میگین که به نحوه از داخل نظام هم قاچاقچی ها مدیریت میشن یا دست دارن یا بالاخره از اونجا مدیریت میکنن این روند را، اما طالبا همیشه مدعی بودن که با قاچاق انسان مبارزه میکنن. حالا واقعیت های میدانی چیز دیگه ای را میگه و ادعای شما چیز دیگه است.
0: وقتی که دولت نخواهد کاری انجام شود مطمئن هستم که کاملا او بسته میشه. ولی با این حال دولت همین لحظه اعلام میکنه که قاچاق انسان بنده، اجازه نیست. مسئولین میگن اجازه نیست، ولی با این حال قاچاقچیان انسان در روز روشن این مسیر دوباره طی میکنن. وقتی که طی میکنن، وقتی که دولتی که همکاری نداشته باشن روشن تعدادی هستن که مکنون واقعا اجازه نمیدن که کار شد، ولی خیلی هم هستن که واقعا در بطن دولت همراهشان همکار هست و این مسیر انگار که مشترک پیش ببرن به این ترتیب شراکت داشته باشن با هم پیش برن.
1: و از طرف هم به خاطر تمام کردن یا منع قاچاق انسان، ایران در حال ساخت دیوارهای مرزی و پاکستان هم در حال تشدید کنترل‌های امنیتی از مرزها. آیا این سیاست‌ها باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی شده یا شما فکر می‌کنید فقط مسیرها را کمی خطرناک‌تر و مرگبارتر کرده؟
0: متاسفانه مسیرها را خطرناکتر کرده، از اینها را بیشترتر کرده. ولی با این حال یک چیزی هست، اگر قرار باشه یکی را قرار باشه که افغانستان را ترک کنه، به هر ترتیبی هست این مسیر طی میکنه، حتی اگر او با جان وزیر رو گروه شده. طوری هست که واقعا اگر در افغانستان زمینه کار باشه، من قبلا هم گفتم کسی نمیره، به هیچ عنوان کشورش را کسی ترک نمیکنه. ولی وقتی که زمینه کار نباشه مطمئن باشین هزینه بالاتری هم میکنن و این مسیر طی میکنن. وقتی که یک فرد در افغانستان در بخش امنیت، اگر بگیم ادعا بر مبنی بر این است که امنیت سرتاسری هست، امنیت هست، من نمیگم نیست، ولی با این حال امنیت در بعضی از شهرها واقعا با مشکل روبرو هست. زمینه کار نیست، مشکله. وقتی که زمینه کار نباشه هر مسیری هر هزینه فرد حاضر است قبول کنه و کشور رو ترک کنه.
1: آقای امینی، به عنوان پرسش آخر، سازمان ملل هم از این رویدادها ابراز نگرانی کرده و گفته که این نشانه بهای سنگین سفرهای خطرناک است. حالا جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان چه مسئولیتی در کاهش چنین فجایعی میتونن داشته باشن؟
0: خب در قدم نخست باید همکاری داشته باشن. حداقل ای که میان فقط صرف به پیام تسلیت میدن این کفاف نمیکنه. حداقل بیاین اگر دولت نمیتونه زمینه کار مساعد کنه، حداقل با دولت، سازمان هایی که در رأس هستن، حداقل با دولت ها بشینن صحبت کنن، حداقل بتونن صدای این مردم مظلوم باشن، مشکلات اینا را حداقل انعکاس بدن، حداقل در این راستا همکاری داشته باشن، به نحوی حداقل مؤسسات را بیشتر حمایت کنند تا حداقل این جوانان سری کار شوند. در تمام بخش‌ها میشه که مؤسسات همکاری داشته باشند. به خصوص سازمان ملل یک سازمان خردی نیست، یک سازمان بزرگیه و میتونه تاثیرگذار هم هست. امروی مسئولین صحبت داشته باشند، در این زمینه بیشتر تلاش کنند تا حق و حقوق مردم افغانستان ضایع نشه. این تو یلکی دان یک جوان ما از دست میدیم. متاسفانه یکی نه دو تا نه، این حادثه امروز نیست، هزاران حادثه بدتر از این بوده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات، در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
2: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرتردد‌ترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال این و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الفاروب و خالدان نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مرجعیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور قلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه درآورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیت الصیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل موازی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح با توافق تاریخی برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است. با گفته او، این توافق در چارچوب اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و همزمان با پیشرفت در روند حل سلاح، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد. ترامپ گفت اداره غزه با یک دولت جدید فلسطینی واگذار می شود که با همکاری هیئت صلح فعالیت خواهد کرد و یک نیروی بین المللی تسبیل همراه با پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده می گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مصر، قطر و ترکیه به دلیل نقششان در میانجیگری قدردانی کرد و تأکید کرد که تهدیدی که از غزه در 7 اکتبر شکل گرفت اجازه بازسازی نخواهد یافت. این اعلام در شرایط صورت گرفت که طرح 20 ماده‌ای ترامپ از خزانه 2025 با عنوان چارچوب اصلی پایان جنگ غزه مطرح شده و مرحله نخست آن شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های انسانی بود. مرحله دوم که بر خلع سلاح گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال اداره غیر نظامی تمرکز دارد، ماها با اختلاف نظر میان طرف ها و تأخیر در مذاکرات همراه بوده است. هیئت صلح که تحت نظارت کاخ سفید فعالیت می کند، مذاکرات اخیر را در قاهره با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای پیش برده است. خالده بوفیدش، عضو کمیته مرکزی حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر، به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. او نخستین زن در تاریخ پارلمان الجزایر است که به این سمت دست یافته است. جبهه آزادی بخش ملی نقش اساسی در استقلال الجزایر داشته و در حال حاضر متحد حکومت فعلی این کشور محسوب می شود. رسانه های الجزایری گزارش دادند که خالده بوفیدش چهارشنبه 7 اسد در پی رأی‌گیری نمایندگان پارلمان با ریاست مجلس تکیه زد. خانم بوفیدش متخصص آلرژی است و از حوزه پایتخت به پارلمان الجزایر راه یافته است. جبهه آزادی بخش ملی در انتخابات پارلمانی الجزایر در هفته های گذشته با عنوان بزرگترین برنده رقابت ها اعلام شد. این حزب دست کم 91 کرسی از مجموع 407 کرسی نهاد را به دست آورد. این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ الجزایر 21% واجدان شرایط رایدهی را تثبیت کرد. این زن پیش از ورود به پارلمان در سیاست‌های محلی فعالیت داشت و اکنون به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی حزب خود به این مقام دست یافته است. خالده بوفیدش در حال ریاست پارلمان را بر عهده می‌گیرد که حضور زنان در این دوره از مجلس الجزایر به شدت کاهش یافته است. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، با انتقاد از ساختار کنونی حکمرانی این کشور، خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید برای تمرکز زدایی و بهبود خدمات دولتی شد. او گفت که نظام حکمرانی پاکستان فرو پاشیده است و اصلاح آن به اجماع همه احزاب سیاسی نیاز دارد. نقوی روز پنجشنبه 8 اسفند در سخنرانی خود در حمایت اقتصادی پاکستان 2026 در اسلام آباد گفت که ساختار اداری چند دهه گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیت رو به رشد این کشور نیست و تصمیم گیری ها باید به صدور محلی نزدیکتر شود. او گفت این سیستمی که ما در آن زندگی می کنیم چی باور کنید و چی نکنید فرو پاشیده و واحدهای اداری ایالت ها یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید باید با مردم نزدیکتر شوند. وزیر داخلی پاکستان افزود بسیاری از شهروندان همچنان برای دسترسی به دادگاه ها و ادارات دولتی ناچارن مسافت های طولانی را طی کنند و دولت نتوانسته خدمات اولیه را در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه دهد. او گفت یک شهروند عادی با خدمات اولیه نیاز دارد. او باید بتواند با حکومت خود ارتباط داشته باشد، اما ما نتوانستیم این امکان را فراهم کنیم. بهای نفت خام در معاملات روز جاری افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 0.69% افزایش با 89.64 دلار و نفت خام وست اتساس انترمیدیت با 0.61% رشد و 84.10 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت ها در حال رخ داده است که تنش میان آمریکا و حکومت ایران ادامه دارد. با این حال رشد محدود بهای نفت نشان می دهد بازار همچنان انتظار اختلال گسترده و فوری در عرضه جهانی نفت یا بسته شدن مسیرهای اصلی انتقال انرژی را ندارد و تحولات منطقه را با احتیاط دنبال می کند. این افزایش نسبی قیمت ها پس از نوسانات شدید هفته های اخیر رخ داده است، جایی که نگرانی از تشدید درگیری ها در تنگه هرمز و حملات متقابل میان نیروهای آمریکایی و ایرانی باعث جهش های مقطعی در بازار انرژی شده بود. تحلیلگران می گویند که بازار همچنان تحت تاثیر اخبار مربوط به رهگیری موشک ها، تهدیدهای دریایی و وضعیت تردد کشتی های نفتکش قرار دارد. اما تا اکنون جریان اصلی عرضه نفت از کشورهای تولید کننده خلیج فارس به طور کامل قطع نشده است. کارشناسان انرژی تاکید می کنند که آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همراه با افزایش صادرات از مناطق خارج از خاورمیانه و حد فشار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش داده است. موج ورود مهاجران از مراکش با سلطه‌های اسپانیا به بحران مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که حدود 49,000 مهاجر طی 24 ساعت وارد منطقه شدند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس با سوئتا اعزام شدند و کشف اجساد 9 نفر درگیری‌ها و آتش زدن خودروها گزارش داده شد. خبرگزاری رویترز جمعه 9 اسفند گزارش داد که نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاه‌های مرزی تلاش کردن مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاش‌ها برای ورود به سوئتا را ناکام گذاشتند. با این حال هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سوئتا بودند. تلویزیون دولتی اسپانیا بیشتر گزارش داده بود که بین 2000 تا 3000 نفر 8 اسفند وارد سوئتا شدند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند. رویترز نوشت که با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروه‌هایی از مهاجران در امتداد ساحل و دنبال مسیرهای برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سوئتا آماده می‌کردند. زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه‌توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 صبح کابل، 4:30 صبح لندن است. شما بیننده ی افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. نگرانی فزاینده ی طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش ریزنی کرد. تداوم فشارهای بین المللی بر رهبران طالبان. شورای امنیت پرونده 5 مقام را بررسی کرد. مجاهد تحریم‌های سازمان ملل را ناکام خواند. سایه جنگ سنگین‌تر بر فراز ایران. حملات آمریکا در یک دو روز آینده آغاز خواهد شد. سنتکام برای بمباران دو هفته‌ای آماده شده. و پایان تلخ رویای مهاجرت در مرز اروپا. هزاران مراکشی در سه اوتا گرسنه و بی سرپناه بازگشتند. 57 پناهجو در مسیر جان باختند. افزایش فعالیت نیروهای مخالف طالبان در شمال افغانستان طالبان را به جابجایی مقام ها و تجدید ریزنی های امنیتی واداشته. منابع میگویند که بطلا خونزاده قصد داره امان الدین منصور را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کنه. همزمان سراج‌الدین حقانی فرماندهان نزدیک به خود را برای بررسی وضعیت افغانستان به نشست محرمانه فراخوانده. تحرکات تازه نشان میدهد که گسترش عملات مخالفان نگرانی ها را در میان رهبران طالبان افزایش داده. سمسا مسیریت با جزئیات بیشتر.
1: جنگی که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی، رهبر طالبان قصد دارد امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
2: ما برای جواب دندان شکن میدیم. قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
1: منصور از چهره های با نفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
3: با گماشتن منصور تلاش خود کردن که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها بونم شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان الدین و فسیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن؟ دست دارن؟
4: پوستر پرونده.
1: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
5: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آورده که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
1: طالبان مدعی‌اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می‌کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده برمی‌دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: آقای آصف آشنا فعال سیاسی با ما وصل هستند. آقای آشنا، چه باعث شده که به نظر شما چنین جابجایی در میان اداره طالبان شکل بگیره و چقدر فکر میکنین کمالالدین منصور بتونه طالبان را به اون خواستشان برسانه در بدخشان؟
6: تشکر با درود به شما و مردم افغانستان و بینندگان افغانستان در بیرون. خب واقعیت امری هست که تحولات اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد، همین گونه در بدخشان باقی نماند، به تخار رسید، در اندراب رسید، در بغلان رسید و همین گونه در اروزگان رسید و طالبا خودش بهتر از هر کسی دیگه میفهمه و بیشتر از مردم میفهمه که در ننگرهار و در مشرقی و همین گونه در بخش از ولایات جنوبی هم تحرکات شروع شده و در هرات هم تحرکات جریان یافته، میفهمند که شرایط برایشان بهینتر شده. بنابراین باور می هست و واقعیت میدانی رو نشان میده که طالبا در فاز دفاعی رفتن و شروع کردن به بازی دفاعی برای خلق زمان بیشتر و زمانت‌های بیشتر و تدبیرهای حداقلی. به قول معروف میگه که وقتی در دهانه سیلاب افتادی بعد دست به هر خس و خاشاک میندازی، وضعیت طالبا همین افتادن در یک چرخاب و سیلاب را داره که حالا به هر بوته و سنگ و چوب خشک دست میندازه تا نجات پیدا کنه. این جا به جایی ها نشان از ترس، نشان از نگرانی و نشان از رفتن به فاز دفاعی برای پیشگیری از فروپاشی زود هنگامشان معنا میده و طالبان تلاش میکنه از حالا تا یکی دو ماه پیش رو که به هر قیمت ممکنه که شده فشارهای نظامی را و مبارزات مسلحانه جریانهای دفاعی مشروع را پس بزنند.
0: اما افراد چقدر از دید شما آقای آشنا میتونه تاثیر گذار باشه؟ خب امان الدین منصور را دیگر میشناسیم که تاثیر گذاریش بیشتر از در بدخشان حداقل از فصیح الدین فطرت کرده، اما واقعا فکر میکنید که تغییر افراد بتونه تغییر بیاره در وضعیت بدخشان و وضعیت شمال در مجموع؟
6: به هیچ عنوانه، چون میدان جنگ امروز میدان کشتیگیری دو تا پهلوان نیست که اگر یک پهلوان ضعیف در میدان بود اینا یک پهلوان دیگر از هلمند فرا بخوانه که تو بیا کمر بته چون دیگر زورش نمیرسه. حالا ممکن فصیح الدین و امان الدین و جمعی فاتح اونا یک مقدار اراضی و جغرافیا را بفهم، ولی نیروی کارآزموده‌ای که اون سو در جبهه آزادی در سپاهیان میهن و در کل در جبهات دفاع مشروع قرار داره، به ویژه در جبهه آزادی، طالبا میفهمه که اینا فشرده کارآزموده های ارتش هست که از بقایای جمهوری ماندن، کماندوهای جمهوری، اردوی ملی، پلیس و نیروهای کارآزموده هست که نمیتونه تاب‌آوری کنه و در آزمون دو هفته اخیر نشان داد که طالبا اگر از زمین آمد در زمین هدف قرار گرفت، اگر از هوا آمد چرخبالهایش مانع نشست شد، پهبادهایش سقوط داده شد و کاروانهای تدارکاتی و نیروهای تازه نفسی که روان کرده بودن در بغلان و در این جاها هدف قرار گرفت و فرستادن و جابجایی های این مهره های سوخته کار را به جایی نمیرسانه. آره که
0: درست.
6: فردای پس از تصاحب افغانستان پیشمرگه های مثل امان الدین و فصیح الدین و مخدوم عالم و صلاح الدین ایوبی را اینا از مناطق بومی خودشان تبعید کردن به جاهای دور روان کردن، حالا که زیر فشار قرار گرفته دوباره این مهره های تبعید شده را پس میاره که به عنوان پیشمرگه استفاده بکنن.
0: درست.
6: اما انگیزه که اون سو برای رسیدن به آزادی وجود داره و این روند دوباره کلید خورده متوقف
0: بله.
6: شدنی نیست و قطعا آزادی آمدنی است.
0: درست.
6: و مردم افغانستان در ماهای شروع
0: که سوال
6: پیشروع
0: دیگرم بپرسم، سراج الدین حقانی هم دیگر شما خبرش را حتما شنیدین که با فرماندهان خودش به گونه سری نشست برگزار کرده، چقدر ربط داره از دید شما این نگرانی حقانی، این نشست حقانی با فرماندهانش در رابطه با این موضوعاتی که در شمال اتفاق میفته؟
6: خب آنچه را من در جریانم و آنچه مهمتر از اینکه من در بحث رسانه ها مطرح شد، طالبا در دو ماه گذشته دست کم 5 جلسه مهم امنیتی در قندهار برگزار کرده بودند، همزمان که می‌فهمیدند که نیروها در بدخشان در حال جابجایی هستند و سفارایی‌ها جریان دارد. اطلاعات استخباراتی طالبان را نشان می‌داد و از این 5 جلسه مهم در قندهار دست کم 3 تا از والی‌های ولایت‌های سمت شمال، فرماندهان، ولوس‌والی‌ها و فرماندهان جنگ طالبان در اونجا بود. حالا جلسه سراج الدین حقانی در خوست هم یک تدبیر محلی خودش هست که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه اینا مجبورن از جاهای عقب نشینی کنن و احتمالات و سناریوهای احتمالی که فردای پس از فروپاشی چه تدبیرهای رو روی دست بگیره و چه احتمالهای ممکن است که غافلگیر نشوند. و چون این بار دیگه طالبان در پاکستان راه نداره که به پاکستان بره، این دور است، پاکستان دیگه راه نداره که بره، گزینه ای که برای طالبان میمانه چی است؟ حالا اینکه یک ایده داره این ادبیات رو اندازی میکنه که گویا سراج الدین با قندهار مشکل داره و میخواد تدبیرهای تازه بسنجه و اینا همه شعار، اینا همه تو بازیه. خب. ولی
0: سوال اساسی هم یامی است
6: چون با توجه به سیاستهایی
0: که طالبان در این نزدیک به 5 سال با پاکستان انجام دادن، خب آینده ایرم در پاکستان به گفته شما اونا ندارن. شاید سناریویی که در ذهنشان بیایه این است که مبارزه بکنن، جز مبارزه کار دیگر نخواد در ذهنشان بیایه با توجه به وضعیت حاکم. اما سوال اساسی است که خب طالب خود را آماده هر سناریویی میسازه، نشست برگزار میکنه، گفتگو میکنه، تغییر و تبدیل ایجاد میکنه. اما مخالفین طالبا جبهات مختلف خب وجود دارن که میجنگن در برابر طالبان. اینا چقدر هماهنگ هستن؟ آیا اینا هماهنگی دارن؟ آماده سناریوها خود را ساختن یا نه؟
6: خب مخالفان طالب با توجه به ظلم و استبدادی که در 5 سال بوده، درد مشترک، دشمن مشترک، فرصت‌های مشترک، تدبیرهای مشترک و ابزار و آینده مشترک داره و آزادی و چشم‌انداز به آینده مشترک و سرزمین مشترک که باید از استبداد و از دیکتاتوری این گروه وحشت و دهشت بیرون بکنه. اجالتاً طالبا در 4-5 میدان درگیر است. میدان اول مردم افغانستان است. طالب میفهمه که مردم از اینا متنفرن و نگاه مردم و نگاه طالب با نفرت به هم دیگه گره میخوره و هیچ راهی با مردم نداره. با نیروهای نظامی و مخالفان نظامی خود درگیر است، با زنان افغانستان درگیر است، با جامعه جهانی و ارزش‌های امروزی درگیر است و با پدرخوانده دیروزش و استادان دیروزشان هم درگیر است و راه برای اینا نماندن و برای همین نگرانن و دچار ترس و تردیده و تمام این تدبیرها نشان میده که رفتن به بازی دفاعی.
0: آقای آصف آشنا، از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بار دیگر شکنندگی اوضاع امنیتی و گسترش فعالیت گروه‌های مسلح در شمال شرق افغانستان را برجسته کرده. با وجود خاکسپاری این مقام محلی طالبان، علاوه عاملان و انگیزه این حمله همچنان در حاله ابهام قرار دارد. چه کسی پشت ترور ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان قرار دارد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
7: یک ترور نادر و سکوت سنگین در عمق ابهام. روز سه‌شنبه موتر حامل یک مقام ارشد محلی طالبان هدف شلیک مستقیم قرار گرفت. ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان کشته شد. رویدادی که به نظر می‌رسد نه صرفاً یک حادثه جنایی بلکه نشانه پررنگ از تغییر معادلات امنیتی در جغرافیای حساس است. ترور سر انجام شده و ظاهراً برنامه آن از قبل طراحی شده بوده. ادارات طالبان برای ساعت‌ها سکوت کردند و چیزی درباره آن نگفتند. حالا خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه گزارش داده که بررسی‌ها درباره تیراندازی آغاز شده است. بر اساس معلومات منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، 2 فرد مسلح موترسایکل سوار عوامل تیراندازی مستقیم به سوی موتر حامل ذبیح‌الله امیری بودند. مشخص نشده که چند گلوله بر بدن او اصابت کرده. سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان گفته که یکی از عوامل ترور در محل به قتل رسیده و بر اساس تصاویر رسیده به ما جنازه منصوب به آن در کنار جاده به نمایش گذاشته شده. اطلاعات رسمی همچنان حاکی از زخمی شدن یک فرد دیگر مرتبط به تیراندازی است که طالبان گفته بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. سخنگویان ارشد طالبان درباره این رویداد سکوت کرده، اما فرماندهی پلیس این گروه در بدخشان گفته که تحقیقات گسترده برای شناسایی لایه‌های پنهان رویداد ادامه دارد. گروه داعش مسئولیت کشتن رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفته. شاخه خراسان داعش با انتشار عکسی از ذبیح الله امیری در کانال تلگرامی خود او را مسئول اطلاعات و فرهنگ در منطقه معرفی کرده. در بیانیه داعش آمده که افراد این گروه یک عضو رهبری طالبان و یک محافظش را در نزدیکی شهر فیض‌آباد کشتند. ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک فضای خالی رخ نداده است. بدخشان در هفته های اخیر صحنه تصاعد بی‌سابقه ناآرامی‌ها و فعالیت گروه های متعدد مخالف بوده است. ذبیح الله امیری یکی از اعضای خانواده امان الدین منصوری والی طالبان در هلمند است. برغم ابهامات جنازه او با حضور جمعیت بزرگ در بدخشان به خاک سپرده شد.
8: برادرانه 3 سال تصدی ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان با بوده داشت. یکی از ویژگی های بسیار بارز انجینر سید شهید امی بود که او همیشه با لبخند داخل دفترش میشد، با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت. و یکی از ویژگی های بارز دیگرش این بود که او از بیت المال مثل تمام دارایی خودش و از خانوادهش حفاظت میکرد. این یکی از نمونه اخلاق بود. متاسفانه که ما او را از دست دادیم و دشمنی زبون ناجوان مردانه به او حمله کرد.
7: ترور هدفمند ذبیح الله امیری آشکار ساخت که بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرزهای طولانی و صعب العبور و نارضایتی های محلی به دردسر بزرگ برای طالبان تبدیل شده است. تلاقی فعالیت های سایه داعش خراسان با تحرکات نظامی جبهه های مخالف نظیر جبهه آزادی و سپاهیان میهن چالش امنیتی چند لایه را رقم زده است. شکاف عمیق میان واقعیت‌های شکننده میدان و ادعاهای رسمی مبتنی بر کنترل سراسری که به نظر می‌رسد چالش‌های آتی طالبان را دوچندان خواهد کرد.
0: استخبارات طالبان از امامان مساجد و بزرگان محلی در کنر فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را خواسته. منابع محلی می‌گویند که این گروه در پی گردآوری اطلاعات افراد است که در ارتش، پلیس و دیگر نهادهای حکومت پیشین کار کردند. منابع میگویند که طالبان در پی نگرانی از حملات احتمالی مخالفان تدابیر امنیتی را در این ولایت تجدید کردند. نیروهای طالبان همچنین در ایستهای بازرسی، تذکره و پیشینه کاری مسافران را بررسی میکنند. نظیفه اقبال که خبر را دنبال کرده در استدیو بماست. نظیفه، این گزارش اختصاصی در پیوند به این سیاست تازه طالبان چی میگه؟
9: خوبی، گزارش اختصاصی به اساس معلومات که از منابع بر ما از محل ارسال شده تهیه شده و این گزارش دقیقا با آن چیزی که ما اشاره کردیم اضافه میکنه که خب یافته ها نشان میده که طالبا با ماموران استخباراتی در کنر در چندین ولسوالی از جمله مرکز کنر، اسدآباد، کرالا، اینا امر کردن به مامورات استخباراتیشان که با مساجد و همچنان بزرگای محلی از جمله ما میفهمیم که ملکای قریه با اینا در تماس شوند و اینا گرفتن مراجعه کردن با این اشخاصی که در مساجد هستند، ملا امام ها و بزرگای قومی یا محلی، که لیست یا فرست از کسانی که با ارتش پیشین افغانستان با نظامی ها کار کردن و همچنان در اراکین مختلف جمهوری اسلامی دفاع وظیفه میکردن او را تهیه کنن. همچنان اینا ایزهای بازرسی را افزایش دادن، بر رفت آمد افراد نظارت دارن، شناسایی میکنن به این که خب آیا این کس ها چی کاره بودن در سابق و تذکره هایشان جستجو میکنن.
0: اما چرا کنر، چه ربط داره این موضوع با نامنی های اخیر در شمال افغانستان؟
9: خب ربطش ای است که ما در ای آخر دیدیم که اظهارات جبه های نظامی را همچنان که و همچنان تحلیلگرا و منابع ما میگه که احتمال گسترش حملات نظامی جبهات مخالف طالبا در دیگر نقاط کشور هم بیشتر شود و به ویژه در کنر یا در شرق افغانستان. همچنان در این گزارش می گفته شده که منابع ما میگویند که در او طرف مرز دیورند که نزدیک به کنر است مخالفان طالبا مستقر شدند و بررسی میکنند احتمال حمله بر این ولایت. این معلومات خودش نشان دهنده ازی است که نگرانی طالبا بیشتر شده و اینا همچنان این تلاشی و بازرسی را بیشتر ساختند.
0: نظیفه قول از حضور در برنامه سپاسگزار است. در سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روزرسانی اطلاعات پنج مقام این گروه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل را محکوم کرده. او این اقدام را ادامه سیاست‌های ناکام سازمان ملل خوانده و گفته که تحریم‌ها تا کنون بی تأثیر بوده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داشت. مجاهد از شورای امنیت خواسته تا سیاست‌های دوران جنگ را کنار گذاشته و مسیر همکاری و تعامل سازنده را در پیش بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به روز رسانی کرده. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف اداره طالبان دیده می شود. علاوه بر این نام هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم و عبدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول مزدو شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هستند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با ما وصل است. آقای فایق، این بروزرسانی اطلاعات رهبران طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده سخت‌تر شدن رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان است یا معنای دیگر دارد؟
10: سلام بر شما و بینندگان محترم شما. البته ای به سلسله بروزرسانی معلومات افراد شامل تحریم های کمیته 1988 است که در سال جاری چهارمین بروزرسانی است. در ماه مارچ اولینش صورت گرفت که 22 نفر از اعضای طالبان و بعد از او در ماه اپریل دوبار و در ماه آخرین بارش به تاریخ 3 جولای است که 5 نفر مقامات ارشد طالبان معلوماتشان بروزرسانی شد. البته این کمک میکنه به خاطر تطبیق تحریم ها به صورت مؤثر و یکسان و به خصوص کشورها که ملزم هستند گزارشات را در رابطه با سفرهای طالبا به شورای امنیت ارائه کنند. این معلومات برشان مهم و ضروری هست. جای شک نیست که طالبا بعد از به قدرت رسیدن پاسپورت های جدیدی را صادر کردن به این افراد. نام هایشان تغییر کرده، بعض نام های مستعار است، بعض نام ها سپیلنگ و یا املایش تجدید شده و این یکی از وظایف کمیته تعزیرات است، بخصوص تیم تحلیل و ارزیابی که وظیفه نظارت از تطبیق تحلیل تحریم ها را داره. اونا این معلومات بعد از بدست آوردن معلومات بروزرسانی کردن و این نشان میده که هنوز هم طالبا تحت رژیم تحریم ها قرار دارن و شورای امنیت هیچ نوع کدام تغییری در رابطه با برداشتن تحریم ها یا در مورد لیست افراد طالبان.
0: اما آقای فایق، این تحریم ها چه تاثیر میتونه بگذاره روی مشروعیت بین المللی طالبا، روی رابطهشان یا رابطهشان با کشورهای مختلف جهان و توانشان از زنی طالبا را در معادله های بین الملل چقدر میتونه تضعیف بکنه؟
10: خب در این جای شک نیست که قطعنامه 1988 و قبل از او قطعنامه 1267 که در سال 1999 برای اولین بار طالبا را به خاطر میزبانی از رهبر القاعده به مورد تحریم ها قرار داد نشان میده و هدف اساسی از او ازی بود که به خاطر تهدیدهایی که به صلح و ثبات افغانستان از جانب گروه طالبان و افراد و نهادهایشان متوجه است. این نشان میده که هنوز هم طالبان به عنوان یک تهدید برای مردم افغانستان و در تحت تحریم ها قرار دارند در شورای امنیت، نامشان درج است و به اساس آخرین گزارشی که به کمیته تحریم ها ارائه شده، در حدود 58 نفر از اعضای ارشد طالبان به شمول اعضای کابینه شان در این لیست تحریم ها قرار دارند که در مجموع 135 تن است و 5 نهاد است و این کاملا بالای طالبا، بالای مشروعیتشان تاثیر داره. جای شک نیست طالبا تا زمانی که سیاستهای خود را در برابر مردم افغانستان و در برابر خواستهای جامعه جهانی مطابق با منشور سازمان ملل متحد و تعهداتی که مطابق به کنوانسیون های که افغانستان عضویت شده داره تغییر نتن، این تحریم ها برداشته نمیشه.
0: خب.
10: و همیشه از طرف شورای امنیت سر از این تاکید شده که طالبا تا
0: زمانی طالبا را شما پاسخ حتما شنیدین. آقای فایق زبیلا مجاهد واضح میگه که این تحریم ها تاثیر نداشته و بعد از این هم تاثیر نمیگذاره. شما اگر واضح بگوین که تا امروز چی آورده بالای طالبا این تحریم ها و ادامه ای تحریم ها چقدر میتونه واقعا تأثیر گذار یا بی تأثیر باشه؟
10: خب در این جای شک نیست که تحریم ها سه بخش است. البته تحریم ها مشخصا به هدف منع سفر است که بیشتر مقامات طالبا را محدود ساخته، اینا نمیتونن حتی به کشورهای منطقه سفر کنن. در صورتی که اگر سفر میکنن باید هو کشور میزبان باید عملا به شورای امنیت درخواست اجازه سفر از شورای امنیت بگیره و این نشان میده که طالبا واقعا زیر فشار قرار دارن و در کنار از او تحریم های مالی است که بالای سرمایه هایشان است. اینا نمیتونن که سرمایه گذاری کنن چی در خارج از افغانستان، چی در کشورهای بیرونی و حتی داد و ستدشان و موضوعات تسلیحاتی است، تحریم های تسلیحاتی است که به هیچ وجه اینا خرید و فروش و یا نمیتونن از کشورها اسلحه و خریداری کنن و این خودش نشان میده که طالبا هنوز هم تحت فشار تحریم های شورای امنیت و سازمان بین المللی قرار دارن و در این جای شک نیست که طالبا را رد میکنن، ولی عملا گزارشات را که شورای امنیت ارائه میشه نشان میده که تحریم ها طالبا را واقعا بالای فعالیت هایشان، عمل کرده هایشان در سطح بین المللی به خاطر مشروعیت و خاطر تلاشایی که اینا انجام بدن برای نورمالایزیشن محدود ساخته.
0: آقای فایق از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارند. با باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح می دهند. درانی افزوده میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجه نداشته. کارزار ده روزه تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، پنجگانه، سینه بغل و اسهالات تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین های مورد نیاز را دریافت خواهند کرد. بنیانگذار تلگرام با انتشار تصویر کنایه‌آمیز روسیه را به برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده. او گفته است که مسکو در حال او را تسهیلگر تروریسم می‌خواند که مقام‌هایش با طالبان به عنوان شرکای خیش خوش و بوش می‌کنند. او می‌گوید که روسیه به دلیل مخالفت او با نظارت گسترده و سانسور تلگرام حکم بازداشتش را صادر کرده. ادعای بازداشت یک مسئول طالبان به تمام رابطه خارج از ازدواج در هرات واکنش‌های زیاد در رسانه‌های اجتماعی داشته. رضا صاحب‌زاده این موضوع را در رسانه‌های اجتماعی به بررسی گرفته.
11: د افغانستان انټرنیشنل سرچینو په وینا هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست یو مسول مولوي بایزید یون د یوې میرمنې سره د نکاح پرته د اړیکې په تور نیول شوی دی. سرچینې وایي نوموړی د روانې اونۍ په پیل کې هرات ښار ته نږدې په یو باغ کې له څلورو نورو کسانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته سپارل شوې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ورته کتنه کوو. په پیل کې محمد نذیر ته ورځو. هغه ویلي که د انسانانو له پټو کارونو پرده پورته شي نو د واکمنانو ډېرې اخلاقي رسوایي به راسربیره شي. هغه باور لري چې د ډېرو حاکمانو تر شا پټ حقیقتونه شته چې افشا کیدل باید د هغوی د بدنامۍ سبب شي. د ټولنیزو رسنیو بل کاروونکي د دغه تورن کس د نیول کېدو په تړه خوښۍ څرګنده کړې. هغه ویلي چې دا یو ښه ګام دی او دا ښیي چې په افغانستان کې د نور د فساد لپاره ځای نشته. مرتضی بیا وایي چې د امر بالمعروف د نوم تر شا ځینې پټ شوي کسان په حقیقت کې د خپلو شعارونو برعکس عمل کوي. د هغه په وینا د دغو کسانو واقعي کړنې د هغه څه خلاف دي چې دوی یې ښکاره ادعا کوي. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
12: وقتی که طالبا خودشان هم مدعیان یا مجریان شریعت و دین اسلام در افغانستان خطاب میکنن، چطور میتونن از شریعت اینچنینی سوء استفاده بکنن و از موقف زنا، از ضعیفی زنا که در این وضعیت در افغانستان زنا اقتصادشان کامل نیست، زنا از کار باز مانده شدن، زنا آزادی اینچنینی ندارن، زنا گوشه های خانه اسیر هستن و به خاطر لقمنان مجبور بشن که دست به گدایی بزنن یا ای که از خانه بیرون شوند و اینا از موقف زنها هم سوء استفاده میکنن و به خاطر از و برابط با روابط نامشروعشان ثابت میسازند که طالبا قسمی که خودشان مجریان شریعت در افغانستان خطاب میکنند آنچنینی نیستند.
11: سنا احمدزی به دغه طالب چارواکی د نیولو تورد هرکلی کړی. نوموړی وایي چې کله قانون په ټولو وګړو په مساوي ډول پلی شي نو د نظام په وړاندې د ولسونو باور او اعتماد لا زیاتېږي. احمدزی زیاته کړې چې په ټولنه کې باید د دولت او عامو خلکو سره دوه ګونی چلند ونه شي او د قانون په وړاندې باید ټول ځواب ویونکي وي. امین الله انوري بیا پر دغه تورن طالب سختې نیوکې کړې دي. هغه وایي چې دغه چارواکی په خپله هغه کارونو بوخت دی چې نور خلک ترې منع کوي. انوري دغه توپیري چلند ډېر عجیب بللی دی. او په پای کې امیر امانی وایي چې اخلاق په زوره نه جوړیږي او تقوا په شعارونو نه ثابتیږي. هغه زیاته کړې هغه کسان چې نور د دین په نوم محاکمه کوي باید تر هر څه وړاندې دوی خپله د ناوړو کړنو ځواب ویونکي واوسي. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی فزاینده طالبان سوالات امنیتی شمال. امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش ریزنی کرد. تداوم فشارهای بین المللی بر رهبران طالبان. شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم‌های سازمان ملل را ناکام خواند. در ادامه، تلاقی خیال و فناوری در نمایشگاه شانگهای. هنرمندان در حیثیت شخصیت‌های محبوب بازی‌های کامپیوتری ظاهر شدند.

0: سی بی اس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که آمریکا و اسرائیل حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. بر بنیاد گزارش، حملات ممکن است در یکی دو روز آینده آغاز شود و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از اهداف احتمالی آنند. با گفته این شبکه، دو کشور در حال هماهنگی‌اند و طرح حمله نیز در نشست دولت ترامپ در کمپ دوید بررسی شده. در این حال وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ دستور حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را صادر کرده. با گفته این روزنامه، حملات ممکن است از پایان همین هفته آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال در صورت پیشرفت فوری در تلاش‌های دیپلماتیک، ترامپ ممکن است عملیات برنامه‌ریزی شده را متوقف کند. CNN هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن برای حملات تازه به ایران در پایان این هفته برنامه‌ریزی کرده. به گفته این شبکه، سنکام نیروهایش را برای گسترش جنگ از جمله بمباران سنگین دو هفته‌ای سایت‌های موشکی ایران آماده کرده. دامنه و اهداف دقیق حملات هنوز روشن نیست. رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دوید گفته که جمهوری اسلامی دوران سخت را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. دونالد ترامپ مدعی شده که بخش عمده توان نظامی ایران نابود شده و باقی مانده آن نیز به زودی از بین خواهد رفت. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران، دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانسته.
1: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب

0: تحمل بکنه.
1: این بی سی نیوز به نقل از منابع آمریکایی و اروپایی نوشته است که روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند نیروها و تجهیزات آمریکایی را به صورت دقیق‌تر ردیابی کند و مورد حمله قرار بدهد. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتر با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک می‌کند. امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌گوید که هدف تهدیدها و حمله احتمالی آمریکا به ایران دستیابی به اهدافی است که واشنگتن در حملات ماه‌های گذشته موفق به تحقق آنها نشد.
2: این تهدیداتی که انجام میشه و حمله احتمالی، هدف اصلیش این هستش که اون چیزی رو که مقامات آمریکایی نتونستن در طی ماه‌های گذشته از طریق نظامی بگیرن، از طریق زدن اهداف نظامی بگیرن، بتونن در یک حمله گسترده در واقع بتونن که به دست بیارن. امیدشون این هستش که از نظر سیاسی بتونن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که خیلی با ثبات و با عزم هستن از جهت اینکه تا اونجا که لازم باشه به این حملات ادامه خواهند داد. بنابراین اون چیزی که در یک استراتژی نظامی مرتبط با هدف‌های نظامی نتونستن بگیرن، میخوان که الان گسترش بدن و بحثی که الان مطرح میکنن زدن نیروگاه مرتبط با انرژی هست و همینطور برق و نیروگاه برق و مواردی از این است که جزء زیرساخت‌های کشور محسوب میشن، که خب به هر حال خیلی مشکلات جدی داره در خصوص رعایت نکردن قوانین جنگ، چون بسیاری از این تأسیساتی هستن که افراد غیر نظامی مردم عادی ازشون استفاده میکنن و بر اساس قوانین جنگ زدن اونها یعنی به هر حال میتونه که در زمره جنایت جنگی محسوب بشه. ولی در نهایت اون چیزی رو که نتونستن به دست بیارن در طی ماه گذشته و مقامات جمهوری اسلامی نتونستن در مذاکرات در واقع یک مسیر رو برن که از این چرخه جنگ آتش بس خودشون رو خارج بکنن، الان ایالات متحده به یه جای رسونده که یعنی آقای ترامپ رو که فکر میکنن که با زدن بیشتر، با حمله بیشتر، با گسترش اهدافی که دارن بتونن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و اونها رو پای میز مذاکره بیارن و اون چیزی رو که میخوان پای میز مذاکره بگیرن. خب اختلاف نظر زیادی هم وجود داره در آمریکا در خصوص این مسئله. بسیاری معتقد هستن که خب به هر حال تا الان چنین راهبردی جواب نداده، در جنگ 12 روزه جواب نداده، در جنگ 40 روزه جواب نداده و در طی دو هفته گذشته هم که در دو هفته هم که دوره بمباران کردن بازم منجر به گشایشی نشد. و اینکه حکومت ایران به خاطر حکومتی که خاطر حکومت سرکوبگری هست، مردمی نیستش و اساسا دموکراتیک نیست، ممکن استش که این فشارا رو به مردم منتقل بکنه و عملا وضعیت در آمریکا پیچیده‌تر بشه و خسارتایی هم که به آمریکا میخوره از نظر بازار نفت جهانی و اقتصاد جهانی میتونه که بیشتر و بیشتر بشه.
1: در سوی دیگر دونالد ترامپ میگوید که آمریکا هنوز با درخواست اوکراین برای دریافت سامانه‌های دفاعی پاتریوت و موشک‌های توماهاوک موافقت نکرده. رئیس جمهور آمریکا گفته که انتقال این تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته به بررسی دقیق و احتیاط جدی نیاز دارد. او هشدار داده که ممکن است این جنگ افزارها در آینده علیه خود آمریکا به کار گرفته شود.
3: در مورد رئیس جمهور زلنسکی، او خواهان دریافت تعداد سامانه پاتریوت و موشک توماهاک است. همانطور که می دانید این تسلیحات مرگبارند. یکی ماهیت تهاجمی دارد و دیگر دفاعی. ما باید درباره اجازه دادن به دیگران برای ساخت آنها بسیار محتاط باشیم. این موضوع اکنون بسیار مهم است. موشک توماهاک واقعا شگفت‌انگیز است. می تواند از یک درگاه عبور کند یا از پنجره یک خانه وارد شود. هیچ کس تاکنون چیز شبیه آن ندیده است. باید در این زمینه بسیار سنجیده و محتاط عمل کرد. ما هنوز با این درخواست موافقت نکرده ایم و فقط در حال گفتگو درباره آن هستیم. واگذاری چنین فناوری تصمیم بسیار دشواری است. بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد. اما کسانی که این فناوری را در اختیارشان میگذارید ممکن است روزی علیه خودتان از آن استفاده کنند. چنین احتمالی وجود دارد.
1: انفجار مهیب گاز متان در یک مجموعه معادن زغال سنگ در حومه کویت جان 34 معدنچی را گرفته. گفته می شود همه قربانیان این رویداد از خیبر پختونخوا و بیشتر آنان اهالی یک روستا بودند. به گفته نمایندگان کارگران معدن، بسیاری از قربانیان جوانان و دانش آموزان بودند که در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینه خانواده های خود در معادن کار می کردند. در این انفجار دو معدن زغال سنگ در نزدیکی هم فرو ریختند. دولت بلوچستان برای خانواده هر جان باخته 500 هزار روپیه غرامت تعیین کرده و وعده داده که علت انفجار و وضعیت ایمنی معدن را بررسی کند. اتحادیه کارگران معدن این حادثه را نتیجه بی‌توجهی به اصول ایمنی دان می‌داند. عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویتی پاکستان با ما وصل است. ملاخیل، جزئیات جدید از کشته شدگان در این رویداد را از خودت بشنویم، چی می‌دانیم؟

0: ډېر مننه بهرام صاحب. لکه تاسو څنګه یادونه وکړله د جولای په ډېر سمه چې کوم نیټه وه، د کوټې سورنج چې کومه سیمه ده، دلته د عثمان په نوم یو کان و، په د ورځې په 2 بجې باندې د ګاز په کان کې راټولېدلو له امله چاودنه وسوله. په دې چاودنه کې 10 کوم کسان وو، هغه په کان کې سار پاتې شول، او تر دې مهاله پورې 2 کوم جسدونه دي له کانه راایستل شوي دي، او 2 کسان له اوسه هم په کان کې بند پاتې دي. د ژغورنې ادارې وایي چې دوی د دې 2 کسانو د راایستلو لپاره عملیات لا روان دي، دوام لري، او دوی هڅه کوي چې زر تر زره کوم دا 2 کسان دي هغه له کان نه راوباسي. بل لور ته په دې کان کې چې زیاتره کسان مړه شوي دي، دا د خیبر پختونخوا، د سوات او د شانګلې د سیمې اوسېدونکي دي. د شانګلې د سیمې د یو کلي پیر آباد چې کوم دي، 22 کسان په دې پیښه کې مړه شوي دي، او د هغو جسدونه چې کوم 13 ورځې د کوټې سیول روغتون ته راوړل، هغه نه وروسته یې خپلو کلي ته ولېږدول. همداسې د په دې پیښه کې د یوې کورنۍ چې کوم دي 8 غړي وژل شوي دي، چې 3 ورونه دي او یو چې کوم ده دغه 3 زامن دي، دا د یوې کورنۍ دي، هغه وژل شوي دي، او د دې مړي هم چې کوم دي خپل کلي سوات او شانګلې ته لېږدول شوي دي. خو بل لور ته چې کوم ده دا مړي چې کوم دي جسدونه، هغه د حکومت له لورې په شخصي کوم ګاډیانو کې دي، هغه لېږدولې سي. په خلکو کې ډېره غوسه راپارولې، د حکومت له لورې دوی ته کوم موټران نه دي ورکول شوي چې دوی دا مړي پکې وړي وو. د بلوچستان اعلی وزیر چې کوم د دې پیښې راپور غوښته، د اړوند ادارو نه چې زر تر زره د دې پلټنې وسي، او د عاملین چې کوم دي هغه په نښه سي. لکه تاسو څنګه یادونه کړه، د بلوچستان چې کوم د مدنیاتو د قانونو وزیر شعیب نشروانی د هغه 13 ورځ ویلي وو چې په دې پیښه کې مړه شوي چې کوم کسان دي، هغه ته دغه کورنۍ ته به 15 لکه کلدار چې کوم دي هغه تاوان ورکوي. همداسې چې کوم په دې پیښه کې ټپیان شوي کسان دي، هغو ته به 3 لکه روپۍ تاوان دغه کورنیو ته ورکوي. خو بل ورته چې کوم د کارګرانو سازمانونه دي، هغه وایي چې تل چې کوم پیښې رامنځته کېږي په د بلوچستان په بېلابېلو قانونو کې، هغه کې وژنې هم سه، خو د حکومت له لورې او د کوم څه ټیکهداران دي هغه د ژغورنې لپاره کوم داسې هسې نه کوي، او هغه چې کوم حفاظتي اقدامات هغه د دوی له لورې نه کېږي.
1: عبدالکلیم کریم ملاخیر، سپاسگزار حضورت در برنامه. دونالد ترامپ از دستیابی به توافق تاریخی برای حل سلاح مرحله‌ای حماس خبر داده. حماس اما میگوید آنچه مطرح شده تنها یک پیشنویس است. این گروه تاکید کرده است که قبل از توقف عملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه، سلاح خود را تحویل نخواهد داد. محب مندصر با جزئیات بیشتر.
2: اردوگاه آوارگان غزه، کسانی که زیر این خیمه ها و سرپناه های معقد زندگی می کنند، خانه و کاشانه خود را در پی سالها جنگ و درگیری از دست داده و بهای سنگین پرداختند. حالا با بیم و امید چشم انتظار خبر هستند که شاید به این رنج طولانی پایان دهد. این امید پس از آن تقویت شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستیابی به توافق خبر داد که آن را تاریخی توصیف کرد. بر اساس این طرح خلأ سلاح حماس به صورت مرحله‌ای انجام می شود و همزمان نیروهای اسرائیلی نیز از غزه خارج خواهند شد. پس از آن غزه به دست یک دولت فلسطینی اداره می شود و یک نیروی بین المللی در کنار پلیس جدید فلسطینی مسئولیت حفظ امنیت این منطقه را براده خواهد گرفت. اما روایت طرف های درگیر از این توافق یکسان نیست. حماس میگوید آنچه مطرح شده تنها یک چارچوب اولی است و تاکید دارد که هیچ اقدام برای تحویل سلاح پیش از توقف حملات اسرائیل، خروج نیروهای این کشور از غزه و تداوم ورود کمک های بشر دوستانه انجام نخواهد شد. چیزی که برخی از ساکنان این اردوگاه آوارگان فلسطینی نیست با آن هم نظرند.
3: ما تا کنون هیچ توافق را در عمل ندیدیم. می گویند بر سر 20 بند توافق شده، اما حتی یک بند هم به طور کامل اجرا نشده است. آقای ترامپ، اگر توافق وجود دارد، باید از همان ابتدا آتش بس برقرار شود. ترور و حملات متوقف شود و ارتش اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج شود. ما هیچ نشانه ای از آنچه او میگوید نمیبینیم. این توافق کجاست؟
2: در مقابل اسرائیل همچنان بر موضع خود پافشاری میکند و میگوید تا زمان خل صلای کامل حماس نیروهایش را از این منطقه خارج نخواهد کرد. ساعت پس از اعلام این توافق حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه یافت و شمار از فلسطینیان زخمی شدند و تعداد از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند. بان هم بسیاری از مردم غزه بار دیگر به این نقشه راه جدید چشم دوختند، به این امید که شاید این بار به صلح پایدار در این سرزمین جنگ زده منتهی شود و برای این آوارگان مسیر بازگشت به خانه را باز کند، خانه‌ای که شاید تنها تله خاک از آن باقی مانده باشد. محب مدثر، لندن.
1: رویای رسیدن به اروپا برای ده ها هزار مهاجر مراکشی در سئوتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفر که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی ناچار به برگشت به مراکش شدند. این هجوم مرزی بی‌سابقه تا کنون دست کم 57 کشته بر جا گذاشته. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
4: دارم بر میگردم، اینجا هیچ کاری نیست.
5: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی، تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
6: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
5: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
7: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
5: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
8: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
5: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
9: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
5: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آنتونیو گوترش در برکلوس سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ در خاورمیانه به عامل بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده. او گفته که اختلال در تجارت و بازار انرژی میلیون ها نفر را با خطر فقر و بحران انسانی روبرو کرده. در برکلوس سازمان ملل خواستار توقف جنگ و سرگیری کشتیرانی آزاد و دیپلماسی شده. یک جنگنده رادارگریز F-35 آمریکا در شهر سندیگوی کالیفرنیا سقوط کرده. مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که خلبان پس از خروج اضطراری در وضعیت پایدار به یک مرکز درمانی منتقل شده. علت سقوط این جنگنده 109 میلیون دلاری هنوز مشخص نشده. زمین لرزه به بزرگی 4.7 درجه ای در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا دست کم 10 زخمی بر جا گذاشته. زمین لرزه در عمق 3 کیلومتری رخ داده و لرزش آن در مناطق اطراف نیز احساس شده. مقام ها می گویند که پس از زمین لرزه اصلی دست کم 9 لرزه دیگر نیز ثبت شده. نمایشگاه بزرگ بازی‌های کامپیوتری شانگهای با حضور گسترده علاقه‌مندان و هنرمندان کاسپلی برگزار شد. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس شخصیت‌های محبوب بازی‌ها مرز میان دنیای خیال و واقعیت را کمرنگ کردند. این رویداد تازه‌ترین بازی‌ها و فناوری‌های صنعت سرگرمی چین را نیز به نمایش گذاشته. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
10: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می شود. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه های اجتماعی پخش می شود و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می شود. این نمایشگاه در سالهای اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی های ویدیویی را به نمایش می گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه‌ای باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان میگیرد. میر عبدالله.
1: اروپا همچنان درگیر یکی از سخت‌ترین فصل‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر است، در حالی که بخشی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان هنوز با کانون‌های فعال آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. موج گرمای بی‌سابقه حالا باران دیگر را هم پررنگ کرده. کاهش شدید منابع آب، خشک شدن رودخانه‌ها، محدودیت مصرف آب، خسارات گسترده به کشاورزی و حتی اختلال در فعالیت برخی نیروگاه‌ها و حمل و نقل رودخانه‌ای باعث شده در رسانه‌ها و مقام‌های اروپایی از یک بحران همزمان آتش، خشکسالی و کم آبی سخن بگویند. ساجده با جزئیات بیشتر.
11: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین سه بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور ده ها هزار جنگل رو از بین برده و صدها هزار نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در ده ها استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خوشسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه. روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتاً متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200,000 هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موجهای پی در پی گرما هر بار خطر شعله ور شدن دوباره آتش رو بالا میبره.
1: با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
19: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: منابع معتبر با افغانستان انترنشنال گفتند که مولوی بایزیدیون مسئول بخش تحلیل و بررسی عملیات سمع شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات و اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده است. افراد طالبان بایزیدیون را در جریان هفته جاری در یک باغ در نزدیک شهر هرات بازداشت کردند. 4 تن از افراد نزدیک به این مقام طالبان نیز در این محل بازداشت شدند. با گفته منابع پرونده این افراد به محاکم طالبان رفته و تا اکنون مشخص نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتند یا نه. منابع گفتند که طالبان یک زن را نیز با این افراد بازداشت کردند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته است در خطبه های نماز جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادله حلقه، موسیقی و شمار دیگر از رسم های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته است محتوای آن را برای مردم بیان کنند. دیدار خصوصی دختر و پسر نامزد شده پیش از عقد شرعی ناجایز خوانده شده است. این وزارت میگوید که نامزدی به معنای عقد نیست و دختر و پسر تا پیش از نکاح و یکدیگر نامحرم هستند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

حمایت جمهوری اسلامی ایران از طالبان پرسش جدی را پیش روی بسیاری از منتقدان و ناظران گذاشته است. آیا جمهوری اسلامی در برابر منافع کوتاه مدت در حال معامله ارزش ها و اشتراکات تاریخی خود با طالبان است؟ منافع و راهبردهای بلند مدت تهران و طالبان در دو مسیر متفاوت است، اما مخالفت با امریکا، حمایت از گروه های چون حماس و القاعده و تجارت حدود 3.5 میلیارد دلاری دو طرف را به هم پیوند زده است، افزون بر شبکه های از منافع اقتصاد غیر رسمی. اما آیا این منافع می تواند تضادهای عمیق تهران و طالبان را پنهان کند؟ جمهوری اسلامی در کنار چه چیزی ایستاده و از سرانجام این سیاست در بلند مدت چه هزینه برای مردم دو کشور خواهد داشت؟

0: سلام بر شما. با بحث روز خوش آمدید. من میده فکران هستم و مهمانانم در بحث امروز سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه، عاطف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر از سویدن می باشد. بحث را هم با آقای مختار آغاز می کنیم که جمهوری اسلامی وزن خود را به طالبان گذاشته، چرا؟
1: سلام به شما و مهمانان برنامه شما. می بحثم که اول شروع می کنم، بسیار سخت می باشد و کلمه به خدا. اعتقاد و باور مایی است که جمهوری اسلامی ایران در قبال طالب ها سیاست دوگانه دارند و آنچه که شما هم در بحثتان در گفتین، ایران ارزش ها را همیش بر خاطر افزار استراتژیک خود قربان کرد. امروز هم پالیسی ایران در قبال افغانستان و در رابطه با طالبان دوگانه است. آنچه که ایران می خواهد اوی است که می خواهد افغانستان را در تقابل با غرب قرار بده و زمانی که افغانستان در تقابل با غرب قرار بگیره، افغانستان میتونه جغرافی افزاری برای ایران و برای اهداف استراتژیک ایران باشه. از این نقطه نظر است که مانچی ایران در رابطه با افغانستان تصمیم میگیره و یا سفیرش و افرادش در کابل و در جاهای دیگر اظهار نظر میکنن، ما از این دریچه برش میبینیم که ایران در قبال افغانستان هم سیاستش دوگانه هست و هم دراز مدت نیست و مطمئن هستیم که سیاست در قبال افغانستان برای دائم نخواهد بود. ایران اوضاع را در منطقه میبینه. اگر روابطش با ایالات متحده امریکا به طرف خوبی رفت، باز میتونه در رابطه با طالبان سیاست خود را تغییر بده. بله.
0: سر تشکر خانم نوابی. چی چیز در حال تغییر است؟ تهران چرا در کنار طالبان ایستاده؟ این منافع دراز مدت خود در نظر گرفته، منافع کوتاه مدت خود؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم و مخاطبین گرامی ما. خب ببینین، بحث تهران و کابل یا حداقل طالبا، من فکر میکنم یک بحث بسیار پیچیده است. قسمی که آقای عاطف مختارم گفتن، یک برخورد دوگانه است. اول خواز اظهارات همین دیپلمات ایرانی، اگر ما شما ببینیم، از یک طرف میگه که حکومت اسلامی یا دولت اسلامی در داخل افغانستان مستقر است و باید با اینا تعامل شود و بخاطر صلح کار شد، در حالی که ایران هنوز هم طالب من حیث یک حکومت یا من حیث یک دولت داخل افغانستان به رسمیت نشناخته، سفیرش قبول نکرده، یعنی روابط دیپلماتیک رسمی با اونا نداره. و از طرف دیگه وقتی که ما شما بحث ارزش ها میشه، متاسفانه ایران همیشه حداقل رژیم جمهوری اسلامی در قبال افغانستان و یا سیاست هایی که در حداقل 48 سال گذشته با حکومت های داخل افغانستان داشته، همیشه بر اساس منافع سیاسی و نظامیش بوده و در اواخر با طالبان منافع اقتصادیش هم با او اضافه شده. بنان اینجا بحث ارزش ها نمیتونه باشه و زیادتر در پالوی از این که من خدمت شما عرض کردم که بحث سیاسیشان است، استخباراتیشان است و منافع اقتصادیشان است، ایران در این مقطع زمان نمیخواد به هیچ وجه امرای طالبا روابط خود مخشوش بسازه یا خراب بسازه، به خاطر از اینکه ایران موجود از اینکه روابط طالبا با امریکا خودش یک چپتر دیگه است و من فکر میکرم یک بحث جدای دیگه است، اما هنوز هم ایران میخواد که از طالبا به یک نحوه بر علیه امریکا یا استفاده کنه و حداقل از افغانستان و از روابطی که با طالبا در داخل افغانستان داره، روابط دیپلماتیک است یا سیاسی است یا اقتصادی است یا نظامی یا استخباراتی، این را به نفع خود میبینه، مخصوصا در و مقطعی که جنگای در خاورمیانه مخصوصا برای ایران تنها جنگ با امریکا و اسرائیل نیست، جنگایی که ما شما میبینیم در لبنان است، در سایر نقاطی که گروه های تروریستی یا گروه های تندروی را که ایران تمویل میکرد، تمام از این برای ایران هزینه داره. بنابراین من فکر میکنم بر طالبا و استادن در کنار طالبا فعلا برای ایران یک ابزار سیاسی بسیار قوی در هم در منطقه است هم در حالت حاضر است.
0: بسیار تشکر آقای رحیمی، تحلیل شما را بشنویم، دیدگاهتان. با وجود اختلاف های عمیق فکری، مذهبی و فرهنگی، چرا تهران همچنان به طالبان نزدیک است؟ ولی این نزدیکی هم دو پهلو داره. از یک طرف میگم ما طرفدار ایجاد یک حکومت فراگیر هستیم، از طرف دیگه میگه که از طالبان حمایت میکنیم در مقابل اقدامات نظامی مخالفان.
3: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بحث. بذارید یک مقدار تصویر کلانتر و تاریخی رو ببینیم. بسیار خلاصه، افغانستان من حیث یک جغرافیای سیاسی و اون موقعیت خاصی که در نظام به ملل بلحاظ حالا او رقابتی قدرت‌های بزرگ داشته، مثلا در دوران امپراتوری بریتانیا، در دوران روسیه و در دوران ایالات متحده آمریکا، عمدتاً سرنوشتش گره می‌خورده با نحوه‌ای که یا نگاهی که قدرت‌های بزرگ داشتن و حاکمان افغانستان هم عمدتاً این را درک کردند که در تعامل با قدرت‌های بزرگ هست که می‌توانند تا یک حدی حداقل ثبات حکومت‌های خود داشته باشند. اما در سطح منطقه‌ای تجربه تاریخی به ما نشان می‌ده که قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستان، مثل ایران یا کشورهای آسیای میانه به تازگی، اینها توان مدیریت مسئله افغانستان رو به صورت کلان ندارن. به مخاطر هم حتی شما دیدین که علیرغم سرمایه‌گذاری پاکستان روی طالبان، ما امروز خود طالبان با پاکستان دچار مشکل است و پاکستان درمانده به میزانی در مورد مدیریت طالبان. به مخاطر هم ایران میدانه که در رابطه با افغانستان نمیتونه صرفا روی حکومت مرکزی با توجه گفتم موقعیت جغرافیایی افغانستان، نگاه قدرت‌های بزرگ داره و رقابتی که روی افغانستان حالا به وجود میاد به دلیل از اینکه افغانستان یک ظرف بی سرپوش هست، یعنی یک ملت بی دولت هست، یک جامعه بی دولت هستش و تا زمانی که وضعیت وجود داشته باشه بازیگران منطقه تلاش میکنن که یارگیری بکنن، اما به صورت مقطعی روابط رو مجبورن با حکومت مرکزی یا کسی که قدرت رو اختیار داره داشته باشن، در این حال در واقع از مخالفین حمایت بکنن، کما اینکه سیاست رو در 3 دهه گذشته ایران داشتن. اما به لحاظ کلان هم با توجه به اینکه همیشه نگران از این هستن که قدرت مرکزی میل پیدا بکنه به سمت قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل حالا در گذشته تاریخی بریتانیا، از این بابت تلاش میکنن که با حکومت مرکزی هم روابط خودشون رو به صورت رسمی داشته باشن. از این منظر من فکر میکنم که اون چیزی که ایران اعلام میکنه فعلا، یعنی هم الزام هست، هم مجبوریت و هم یعنی یک ظرفیت دو جانبه ای که هم طالبان داره و هم ایران داره که به هم کمک میکنن در این شرایط، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ استخباراتی و منافع مقطعی که در واقع به وجود آمده. اما میگم شما اشاره کردین، خب به لحاظ استراتژیک یا بلند مدت طبیعتا هم ایران رو میفهمه، هم در واقع طالبانی رو میفهمه، اما گپی هستش که اساسا خود طالبان آیا میدانن که در چند سال آینده بر حریکه قدرت هستن یا نه، یا جمهوری اسلامی میدانه که مثلا برای چند سال آینده میتونه دوام بده. به مخاطر هم سیاست در ذات خودشی هستش که چگونه وضعیت رو در میان مدت، کوتاه مدت به نحوی که بتوانین قدرت خود دوام بدین مدیریت بکنین. در دراز مدت طبیعتا نگاهی وجود داره، اما این نگاه دراز مدت نمیتواند در واقع خصوصا در کشورهایی که پایه های حکومت یک مقداری لرزان هست یا خطرات در واقع منطقه‌ای و کلان وجود داره، اینا خیلی نمیتونن نگاه های بلند مدت داشته باشن. به خاطر هم در مورد طالبان به صورت خاص‌تر، هم ایران به دلیل از اینکه عمدتاً فکر میکنه که هژمونی منطقه‌ایش برمیگرده به اینکه قدرت های بزرگ در اینجا حضور نداشته باشن یا حکومت هایی که همسایه ایران هستن در مخالفت با قدرت های هژمونی هستن که ایران با اونها مشکل داره مثل آمریکا یا در گذشته روسیه، به خاطر فعلا با طالبان علاوه بر او نیازمندی های همسایگی و مسائل اقتصادی که اشاره شد، همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی و دو جانبه داره که ای فعلا مجبور میکنه که مثلا مقامات ایران علارغم از اینکه با حکومت مرکزی میخوان اطمینان بدن که ما از مخالفین شما هم حمایت نمیکنیم، اما در عمل میبینیم که پایگاه مخالفین در ایران هست و ایرانی ها با اونها روابط نزدیک دارن و سعی میکنن که این تخم مرغ ها را در سبد های مختلف نگه بدارن به دلیل اینکه اونها وضعیت آینده را با ثبات نمیبینن، به مخاطر مجبور از این استراتژی دوگانه هستن. البته طالبان هم کار میکنه، یعنی پاکستان هم کار میکنه، عمدتا چون این منطقه ما ساختارهای سیاسی بی ثبات است و نظام‌های حکومتی ریشه‌های در واقع درونیشان مدار ضعیف است، تلاش می‌کنند که با سیاست به نوعی مدیریت بکنن فضا را تا ببینن مثلا در ماه‌های آینده یا سال‌های آینده چه اتفاقی می‌افته.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مختار. خب اگر منافع اقتصادی و امنیتی امروز مبنای این رابطه باشه، هزینه راهبردی این رابطه با ایران چی می‌تونه باشه؟ چون از لحاظ ایدئولوژی طالبان و جمهوری اسلامی کاملا متفاوت هستند. ارزش های جمهوری اسلامی قابل پذیرش بر طالبان نیست. مثلا تمدن فارسی، زبان فارسی، مذهب شیعه چیزایی نیستن که طالبان به اینا باور داشته باشن و در تضاد با این چیزا قرار دارن.
1: وقتی منافع کشورها خصوصا منافع ایران مطرح میشه، موضوع ارزش‌ها، موضوع تاریخ و زبان اینا رو ایران کنار بگذاره. ایران دنبال ازی است که چطور میتونه نظام خود را حفظ بکنه و چطور میتونه یک کلیشن و ائتلاف در منطقه ایجاد بکنه که اهداف استراتژی ایران در منطقه تطبیق بکنه. و باز در دراز مدت سیاست ایران نمیخواهد بود که افغانستان را در تقابل با غرب بیاره و از این نقطه استفاده افزاری از افغانستان بکنه. موضوع دوم، اگر شما به سیاست چند دهه‌ای که در افغانستان ببینید، سیاست قومی، زبانی، منطقوی، سمتی را در افغانستان ایران دامن زد و ایران بود که در افغانستان موضوع اقلیت و اکثریت را مطرح کرد، ایران بود که در پشت موضوع شیعه و سنی در افغانستان سرمایه گذاری کرد، ایران بود که در یک وقت هم به نظام حاکم در افغانستان با جمهوریت همکاری میکرد و هم با طالبان همکاری میکرد. به این لحاظ ما میتونیم بگیم که سیاست ایران در قبال افغانستان سیاست افزاری است. شرایط را میبینیم، رو شرایطی است که ایران با ایالات متحده آمریکا در جنگ است و از طرف دیگه اسرائیل در این منطقه میخواهد که نفوذ خود را داشته باشه و اینا هم میخواهد در افغانستان نفوذ خود را داشته باشه. تا جایی که من معتقد هستم، ایران باید دست خود را از سر افغانستان برداره، در امور داخلی افغانستان مداخلت نکنه، سیاست افزاری را کنار بگذاره، آنچه که مردم افغانستان مطالبه داره به او باید احترام بگذاره. من مطمئن هستم افراد و اشخاص را که در تهران جمع کردن به اونا هم گفته شده که شما در مقابل طالبان سلاح بر ندارین، چون ما امروز هدف استراتژیکی بزرگتر داریم، در یک دایره بزرگتر با ایالات متحده آمریکا جنگ میکنیم. وقتی که قضیه و داستان ما با ایالات متحده آمریکا پاک شد، باز ما شما میتونیم در رابطه با افغانستان سناریوی دیگری را داشته باشیم. و همینطور میبینیم که در جنگ روانی ایران دست بالای را داره، مطبوعات را در اختیار خود داره، حتی افراد را، اشخاص را، گروه های سیاسی را، یوتیوبرهای شخصی ایران میخره و در جنگ روانی بر علیه غرب کار میکنه. آنچه بر ما لازم است و ما با سرعت و جرأت در روشنی منافع ملی افغانستان میگویم که جنگ ایران هیچ ربطی به افغانستان نداره و جنگ ایران اگر ما در کنار ایران استاده میشیم، افغانستان را دیگه هم آسیب پذیر میکنیم. آنچه لازم هست و آنچه باید افغانستان و مردم افغانستانی و حکومت هایی که در افغانستان، نظام هایی که در افغانستان متوجه ازی باشه که منافع کشور ما در درگیری با غرب نیست و در تقابل با غرب افغانستان از این بیشتر هم آسیب پذیر میشه. چیزی که ایران امروز رول را بازی میکنه با افغانستان، ایران تا نیست که عملا پاکستان و افغانستان را با روی هم در مقابل هم قرار بدن. شما دیدین که تجارتی که از طریق کراچی و تورخم و چمن میشد، اونا کل به طرف ایران رفت. و پالیسی دیگر خطرناک ایرانی است که بخواهد پاکستان با افغانستان درگیر شود که در دراز مدتی برای افغانستان مفید نیست. افغانستان باید میان پاکستان و ایران تعامل را اختیار بکنه. اختیار به این است که افغانستان باید بداند که اهداف استراتژیکی که ایران در کله خود داره به نفع ملت و مردم افغانستان قطعا نیست.
0: بله، بسیار تشکر. خانم نوابی، کشورهای منطقه از طالبان فاصله گرفته، خب یک روسیه، چین هم به اساس منافع اقتصادیش و جمهوری اسلامی رابطه نزدیک با طالبان داره. خب جمهوری اسلامی تا کجا از طالبان حمایت خواهد کرد؟
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی تنها بحث حمایتش از طالبان نیست. متاسفانه اگر ما شما قسمی که دوستان ذکر کردن و می نیم قرن گذشته ببینیم، در داخل افغانستان جمهوری اسلامی همیشه یک سیاست دوگانه داشته در قبال افغانستان و این سیاستش اگر دوره نظام کمونیستی ببینیم، با وجود که سفارت های ایران همیشه در کابل باز می بود، دیپلمات هاش در کابل حضور می داشتن، اما بازم به تمویل و ایجاد گروه های هشتگانه مجاهدین در ایران یک مقدار زیاد سرمایه گذاری کرد، اینا را تربیه کرد و به داخل افغانستان به جهاد میفرستاد. بعد از این در دوره جمهوریت همچنان ما شاهد از این بودیم که نه تنها ای که رهبرای طالبان را در داخل ایران نگهداری میکرد، بلکه آقای حکمتیار تقریبا بیشتر از یک دهه در ایران زندگی میکرد که عملا مخالف حکومت جمهوریت بود. و ایران ما فکر میکنم تا زمانی که منافعش است، هیچ برش فرق نمیکنه که در کابل چه کسی حاکم است، اداره مثل طالب است یا جمهوریت است یا نظام کمونیستی است، فقط منافع خود میبینه، ولیکن بدبختانه اکثرا این منافعشان بسیار زیاد نمیباشه. ایران در کنار منافع خود میخواه من حیث یک قدرت منطقه‌ای حداقل بر بعضی کشورها یا با کشور مثل افغانستان اشراف داشته باشه و هر رابطه چی با نظام حاکم در داخل کابل باشه و چی با گروه های مخالفش، این میخواهی رابط خانگاه کنه. من همیال متعقل هستم که ایران و نظام جمهوری اسلامی با مخالفین طالبا آنچنانه که باید مخالف باشه نیست. چرا ما شما شاهد حضور حداقل فامیلای مخالفین در ایران هستیم خودشان، ولیکن ایران به ظاهر میخواه امو یک ضرب المثل است که هم لال به دست آید و هم دلیار نرنجد، هم میخواه که طالبان را خوش نگاه کنه، حداقل نفوس خود بالای طالبان از دست نده و در عین حال مخالفین طالبان را به یک نحوه نگاه میکنه، قسمی که قبلا من خدمت شما عرض کردم در دوره جمهوریت هم با وجود از اینکه روابط بسیار نزدیکی با نظام جمهوریت داشته تا مسائلی که ما شما از مقدار پول بسیار زیاده که اونا به دفتر آقای کرزی میدادن به شکل دوامدار و روابط دیپلماتیک سیاسی اقتصادی داشتن، در کنارش هم بر طالب کمک میکرد، هم به گروه های دیگه مثل آقای حکمتیار که مخالف نظام جمهوریت بودن. و من فکر میکنم تا زمانی که ایران و نظام جمهوری اسلامی منفعتش در تقویت چی گروه های مخالف نظام حاکم در کابل باشه و چی خود نظام حاکم باشه ادامه میده، چی به شکل مقطعی باشه و چی به شکل دراز مدت، منافع خودم میبینه و همچنان قدرت منطقه‌ای، قدرت سیاسی و نظامی خود در منطقه نمیخواه از دست بده.
0: خان نوابی گفتن که بر ایران فرق نمیکنه که چه کسی در قدرت باشه، پس چرا بارها تاکید کرده که طرفدار ایجاد یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان است و به می دلیل هم نتونسته طالبان را به رسمیت بشناسه؟
2: خب ببینید، یک بحث زبان دیپلماتیک یا زبان سیاسی است. ایران بدون شک علاقه با حکومت فراگیر در داخل افغانستان نداره. اگر این علاقه می داشت نظام جمهوریت خودش یک نماینده کلان یک حکومت بوده داخل افغانستان، پس ایران چرا طالب در عین وقت رهبرای شده داخل ایران پناه میداد، برای از اونا پول میداد، اونا را حمایت میکرد؟ این من فکر میکنم امو یک کلام دیپلماتیک است، یا حداقل در ظاهر میخواه نشان بده که خواهان یک افغانستانی است که در او یک حکومت فراگیر باشه، بخاطر از اینکه این نمیتونه در عین وقت یک نظام را حمایت کنه که یک نظام تک قومی است، یک نظام استبدادی است، یک نظام است که به زور اسلحه و به زور جنگ و کشتار مردم افغانستان به قدرت رسیده. و فعلا نظام طالب فکر میکنم یکی از تک قومی ترین نظام ها شاید در سطح منطقه باشه، ولیکن در پولیش بازمیه ایران از یک حکومت فراگیر صحبت میکنه، یک حکومت یا یک اداره نمیتونه در عین زمان یک سیاست دوگانه را به این شدت بازی کنه، ولیکن چون از لحاظ دیپلماتیک باید حداقل بعضی پروتکل های دیپلماتیک در سطح بین المللی مراعات کنه با همچون اظهاراته.
0: بله بسیار تشکر. آقای رحیمی، خب اگر طالبان منافع جمهوری اسلامی را تامین میکنه، رابطشان هم بسیار خوب است، چرا تا حالا حاضر نشده که طالبان به رسمیت بشناسد؟
3: خب کسی نگفته که طالبان منافع جمهوری اسلامی را تامین میکنه، بلکه طالبان یک واقعیت سخت است در افغانستان و منطقه مجبور با او تعامل داشته باشه. طبیعتاً اگر در افغانستان یک حکومتی باشه که متشکل از گروه های مختلف سیاسی یا قومی یا مذهبی که ایران سهم خود در او ببینه، به من خاطر من نظر می استش که بله، ایران به دنبال حکومت فراگیر در افغانستان هست، اما فراگیر منظورش چه؟ منظورش است که گروه هایی که منتسب باشن یا زیر در واقع مجموعه منافع جمهوری اسلامی باشن، اگر در او حکومت نقش داشته باشن، ایران راضی خواهد بود. اما در دوران جمهوریت مشکلی بود که خب کلیت او حکومت و ساختار متأثر از ایالات متحده آمریکا بود و ناتو بود و حضور ناتو و آمریکا در منطقه به معنی تهدید دائمی برای ایران، برای روسیه، برای چین محسوب میشد. به خاطر هم از مخالفینی از طالبان حمایت میکرد. و دومی که شما پیشتر اشاره کردین که ایرانی رو میدونه که طالبان من حیث یک نظام ایدئولوژیک در دراز مدت تهدید استراتژیک برای ایران محسوب خواهد شد. اگر اداره طالبان جان بگیره و قوت بگیره و بتونه که یعنی خدا استوار بکنه حاکمیت خودش در کل جغرافیای افغانستان، تهدید هم برای پاکستان، هم برای آسیای میانه، هم برای ایران خواهد بود. به مخاطر هم ایران تلاش میکنه که با حربه حکومت فراگیر یا بسیاری از در واقع موارد دیگه، حقوق زنان یا حقوق بشر یا حقوق اقلیت ها، البته گفتم این سیاست تنها ایران نیست، سیاست کل کشورهای منطقه ماست، خصوصا کشورهایی که یک دیدگاه هژمونیک در منطقه دارن مثل پاکستان، مثل ایران، که با این ابزارها فشار میاره بر حکومت‌های مرکزی که اینها در واقع مجبور بشن به خواسته های امنیتی یا اقتصادی یا سیاسی یا استراتژیک کشورها تن بدن. و مخاطر هم فراگیر از این منظر برای ایران یعنی اینکه گروه‌هایی در ساختار حکومت باشه که بتونه منافع جمهوری اسلامی رو در واقع بازتاب بده، یا برای پاکستان همین ترتیب، یا برای آسیای میانه به همین ترتیب. ولی که خود فعلا اون چیزی که گفتیم، چون منافع ما بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داریم، اما در یا منافع تاکتیکی داریم، منافع راهبردی داریم. به لحاظ تاکتیکی فعلا طالبان با توجه به اینکه ایران درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل هست و نیاز داره که در مرزهای شرقی خودش یک امنیتی را داشته باشه، به هیچ عنوان مایل نیست که گروه هایی که منتسب به ایران هستن فعلا اقدامات عملی نظامی علیه طالبان انجام بدن. اما شما بدانید که اگر مثلا جبهه آزادی یا سپاهیان میهن یا گروه های دیگر در شمال افغانستان جبهاتی را در واقع موفق شوند فتح بکنن، ایران در پشت اونها قرار خواهد گرفت، به خاطر از اینکه گفتیم یک بحران مدیریت شده در منطقه یا یک افغانستان ضعیف عمدتاً بازتاب دهنده منافع کشورهای همسایه افغانستان است، به شمول با این در روابط ملل در محیط منطقه ما یک اصل است. این نه اینکه بگیم ما ایران را محکوم کنیم یا پاکستان را محکوم کنیم، متاسفانه این هست، چون ساختارهای منطقه ما حکومت‌های میلیتاریستی، غیر دموکراتیک، شبه دموکراتیک دارن که منافع خود در کاهش منافع همسایه می‌بینن یا بی‌ثباتی در همسایه می‌بینن. از این بابت ما نیاز داریم که در داخل، یعنی عمدتاً فشار خود بیاریم بر حکومت‌هایی که وجود دارن که فراگیر باشن، ملی باشن، نگاه کلان داشته باشن، منافع استراتژیک جامعه رو دنبال بکنن یا دولت رو در واقع دنبال بکنن، تا زمینه نفوذپذیری و اثرپذیری از قدرت‌های منطقه‌ای یا قدرت‌های بزرگ کاهش پیدا بکنه. این چیزی است که ما مشکل داشتیم در قرن گذشته. طبیعی است که تا گفتم پیشتر اشاره کردم، وقتی یک جامعه بی دولت باشه یا یک ملت بی دولت باشه، یک ظرف بی سرپوش باشه، طبیعی است که منطقه ابزارهای خود فعال میکنه برای که منافع خود به حداکثر برسانه در جغرافیای سیاسی افغانستان، خصوصا اینکه افغانستان در محیط منطقه‌ای قرار گرفته که پویش‌های امنیتی یا او اقتصادیش میتونه اثر بگذاره بر مثلا جنوب آسیا، بر آسیای میانه، بر شرق آسیا و غرب آسیا. به مخاطر هم ما در یک محیط منطقه‌ای حساس قرار گرفتیم که این نیازمند از این هستش که حکومت‌های افغانستان بتونن استراتژی یا سیاست رو داشته باشن که منافع منطقه و جهان رو به سمت همگرایی حرکت بده. خب ما این دیدگاه رو نداشتیم. عمدتاً تلاشی بوده، گفتیم پیشتر هم اشاره کردیم، که حکومت‌های مرکزی خود در همسویی با قدرت‌های بزرگ قرار بدن، یا اینکه در واقع افغانستان تقسیم شده به جغرافیای در واقع قدرت بین کشورهای منطقه و بازیگران بزرگتر. تا این سیاست تغییر نکنه در داخل افغانستان، طبیعی است که این مداخلات ادامه خواهد داشت.
0: بله، بسیار تشکر آقای مختار. خب حملات جبهه آزادی و سپاهیان میهن در آخر یک چالش کلان بر طالبان ایجاد کرده، جمهوری اسلامی در این خصوص چرا نظر میده؟ آیا به معنی است که از طرف جمهوری اسلامی هم این حملات جدی گرفته شده؟
1: اگر یک دقیقه اجازه بدین من یک کامنت مختصر داشته باشم. اولی که ایران دنبال یک حکومت فراگیر در افغانستان نیست. این واژه و ترم استفاده نکنین، چون این ترم استخباراتی برای ایران است. ایران دنبال یک حکومت ضعیف، ناکاره که برای ایران احتیاج و محتاج باشه و هر چی که ایران بگه با هر دولی که ایران بزنه و دولت‌های افغانستان باید برش برخزه. ایران نفوذ قابل ملاحظه‌ای در افغانستان داره، هم در میان روشنفکرها، هم در میان اقوام، هم در میان اقشار و هم در مسائل رهبران سیاسی افغانستان. ایران بود که برای یک قوم میگفت که ما در کنار شما هستیم و برای قوم دیگه میگفت که ما در کنار شما هستیم. معمار و طراح جنگ داخلی در افغانستان ایران بود. ایران خطرناکتر از اسرائیل برای افغانستان هست و مسائلی که ایران و دوستای ما اینجا مطرح میکنه در چارچوب منافع کشور خود باید مطرح بکنه. میدانیم که جغرافی افغانستان آسیب پذیر است. هر چی که ایران بگه و هر سناریویی که ایران بتراشه، ما باید موضوع و موقف ایران مورد تایید قرار بدیم که نه خیر. موضوع دومی است که ما به این میترسیم که جبهه آزادی و جبهه مقاومت و جبهات دیگری که در افغانستان شکل گرفته شاید ایران دست و پای مردم را بسته کنند و به خدمت طالبان تقدیم بکنند. به این خاطر ایران در اولویت استراتژیشی است که افغانستان آباد بر ایران مفید نیست. ایران میخواهد کشور باشد در همسایگیش که ایشان میفرماید که خب در مناطق باید ایران نفوذ خود را داشته باشد. نفوذش به چی معنا؟ شما نمی‌بینید که نظام جمهوری اسلامی افغانستان را ایران ناکام ساخت. ایران گروه‌ها را اونجا تمویل می‌کرد، مطبوعات را در اختیار داشت، افراد اشخاص را در اختیار داشت، دانشمندهای افغانستان را در اختیار بود، از آسیب‌پذیری مردم استفاده می‌کرد، زینبیون و فاطمیون را در افغانستان جور کرد، ادوای افغانستان را در سوریه و عراق به کشتن داد به خاطر یک پاسپورت و مردم افغانستان خاک و خون کشند. به این خاطر پالیسی و استراتژی ایران در قبال افغانستان خطرناک‌تر از پالیسی و استراتژی دشمنان افغانستان است. یک نکته بس. بحث دومی است که ما چاره جز از این نداریم که باید به منافع کشور خود و در روشنی به منافع کشور خود حرف بزنیم. منافع کشور ما در این شرایط ای است که اگر طالب از خود عقلانیت نشان نمیده و به عقلانیت و به صدا و به آوای ملت خود گوش نمیده، ما در این جنگ های استخباراتی و هژمونی منطقه زیر پا میشیم. به می خاطر است که ایران میخواه در بود استراتژیک و استخباراتی و امنیتی افغانستان را و طالبان کنار خود قرار بدن تا ما در تقابل با غرب قرار بگیریم. زمانی که در تقابل با غرب قرار گرفتیم، یک جغرافیای دیگری بر ایران هست که میتونه از جغرافیا استفاده بکنه. ایران نبود که در عراق چی خاک و مردم عراق را به چی خاک و خون کشان، لبنان را به چی طرف بود، با سوریه چی کرد، صدها هزار نفر را در سوریه کشتن. به این لحاظ است که ما در نتیجه سخن خود میتونیم بگویم که ایران در قبال افغانستان دو سیاست و استراتژی دوگانه دیروز هم داشت، امروز هم داره و فردا نیز خواهد داشت. تا زمانی که ملت افغانستان و مردم افغانستان تمام اقوام و اقشار به این نتیجه نرسه که سرزمین ما آسیب پذیر است و یکگانه آسیب پذیری ما همی است که ما به نام قوم و سمت و منطقه و زبان و قبیله و طایفه و چپ و راست تقسیم شدیم و از این نقطه ایران استفاده بسیار قوی و عظیمی را در قبال افغانستان داشته که اگر سیاستمدارای افغانستان بدید درک بکنه که پالیسی ایران نه تنها خطرناک است بلکه در دراز مدت میتونه افغانستان را در تقابل با غرب قرار بده، در آن صورت افغانستان از امروز بیشتر آسیب پذیر خواهد بود.
0: آقای مختار گفتن که جمهوری اسلامی طرفدار ایجاد یک حکومت قوی در افغانستان نیست. خب طالبا هم یک حکومت ضعیف است، افغانستان هم خیلی آسیب پذیر است. آیا منافع جمهوری اسلامی را مگر تامین نمی کنه که جمهوری اسلامی میگه که یک حکومت قوی
1: قطعاً زمانی که شما حکومت را بر اساس اراده مردم شکل ندین، هر آسیب پذیری امکان داره. ایران از زمین آسیب پذیری استفاده میکنه، هم ایران و هم پاکستان. و این نقطه را فراموش نکنیم که ایران در رابطه با فاطمیون و زینبیون و ترهای خطرناکی که در افغانستان داشت در حافظه ملت ما حفظ است. ما بر ایران میگیم که در امور داخلی افغانستان مداخلت نکنه. از طرف دیگر ایران اگر میخواست که بر یک حکومت همشمول کار میکرد، میتونست یک اجماع بزرگی را میان طالبها و گروه هایی که شکل گرفته در میان زوا کار میکردن، میتونستن یک اجماع را شکل بدن، میتونستن گروه ها را با هم بشنن. به این صورت معول من مطمئن نیستم که ایران خواهان ازی باشه که از جبهه مقاومت حمایت بکنه. و دویم ای که ایران در قبال افغانستان سیاست زیر داره که باید خودش در اینجا بیگ باس باشه، یک قوت کلان باشه، یک هژمونی منطقه باشه که هیچ کسی در این منطقه ما نمیخوایم که ایران یک هژمونی در اینجا باشه. عربار ایران به راکت میبده، عمان یا میزنه، امارات یا میزنه، اردن یا میزنن، کشورهای منطقه را یا میزنن، به هر کسی یا اخطار میدن. به این لحاظ ایران باید بفهمه که قرضی که ما قرار داریم، ما به هژمونی منطقه و به قدرت‌های منطقه دیگه باور نداریم. خواهان ازی هستیم که در ایران امن و امنیت به مردمشان باشه و دست را از سر ما بردارن و در امور ما از آدرس قوم و مذهب و منطقه و سمت مداخلت نکنن.
0: آقای مختار گفته شد که اگر خوب گفتن که جمهوری اسلامی فقط منافع خودم میبینه در رابطهش با افغانستان، حالا اگر جبهات مخالف طالبان در جایگاه قوی تر قرار بگیرن که بتانن که طالبان به فروپاشی نزدیک بکنه، ممکن است که جمهوری اسلامی از اینا هم حمایت بکنه، موافق هستن؟
1: فکر نکنم، چون چینایی ها و روس ها و ایرانی ها در قبال و در حمایت نظام حاکم حکومت در افغانستان هست و تکتیک دیگر ایران خواهد بود زمینه را میبینه. اگر گروه های مقاومت در اروپا و امریکا از خود حمایت پیدا کردن، کشورهای غربی از یا حمایت بکنن، امور و سیاست ایران در قبال طالبان 180 سانتیگراد تغییر خواهد کرد. به این خاطر ما زمانه و شرایط را در نظر خواهد بود. قطعا اگر دیدین که در منطقه در اروپا جبهه مقاومت حمایت از خود داشت و بعد کشورهای منطقه در رابطه با مقاومت نظرهای دیگر خواهد داشت، ایران در کنار مقاومت خواهد استاد. ولی در شرایط فعلی ایران قطعا در کنار طالبان استاده است و موضوع داعش را مطرح میکنه و آسیب پذیری خودش را هم میفهمه که میتونه افغانستان آسیب پذیری را بر ایران وارد بکنه. به همین خاطر سیاست ترس ایران را وادار به ساخته که با طالبان کنار بیاید.
0: بله، بسیار تشکر آقای رحیمی. شما فکر میکنم گفتنی داشتین؟
3: خب من دو نکته را فقط میخواستم تاکید بکنم. یکی این که دولت فراگیر یک ترم بین‌المللی است، حقوق بین‌المللی، یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد روی از او تاکید دارد. این ترم خاص یک کشور نیست، اما پیشتر اشاره کردم که هر یک از کشورها یک برداشت یا تفسیر از دولت فراگیر را میکنن که به نفع خودشان باشه، یعنی زمینه اثرگذاریشان در حکومت افغانستان فراهم شود. شاید اون تعریفی که سازمان ملل داره با تعریفی که پاکستانی‌ها دارن، ایرانی‌ها دارن یا برخی کشورهای دیگه دارن متفاوت باشه. دومی که کسی که از حداقل درک روابط ملی یا دانش روابط ملی برخوردار باشه میفهمه که در این محیط منطقه‌ای کشورهایی که ما توصیه اخلاقی بکنیم که دست بردارید، مداخله نکنید، اینها رو ما 20 سال، 30 سال، 40 سال است انجام میدیم، این کار نمیکنن. بلکه ما باید واقعیت‌های روابط ملی را که وجود داره و بر اساس از دولت‌ها با همدیگه سیاست میکنن، همدیگه را تحت تاثیر قرار میدن، در واقع منافعشان رو پیش میبرن، او رو بعد به نظر قرار بدیم. جناب آقای مختار ساکت باشید، بذارین حرف خود بزنیم.
1: بخواد بگه شما بیاد واقعیت‌ها چی است؟ خب بگو که من برای دفاع از ایران کجا
3: واقعیت
1: بگو که من در پالیسی ایران موافق هستم.
3: گوش بدید.
1: ایره بگه ما به حکومت قومی هم نفرت میفرستیم، به حکومت
0: سر وقت میتیم که حرف تنابو به نجاز هم تنی که آخر امی حرفاشون تمام کنن.
1: ایره بگو، ایره بگو، ما ایره بگو که ما برای ایران و اهداف استراتژیک ایران کار بگو.
3: گوش بدید. امیره بگو. گوش بدید. شما نمیفهمین بس دار متاسفانه گفته ریز. ایدگاه در رو. شما دارین گپ شما گپ در مبنایی و گپ احساسی میزنین، میخواین همیشه استفاده کردین در من متوجه هستم در چند سال گذشته شما از احساسات مردم افغانستان، از عواطف مردم افغانستان استفاده میکنین برای گپ های ناحق را در مورد بزنین. مردم افغانستان دیگه کم کم هوشیار شدن، آگاه شدن و میفهمن که کیا گپ درست میزنن، کیا گپ های احساسی و عاطفی رو میزنن. در واقع شما کسی که یک روز طالب هستین، یک روز هزاره هستین، یک روز پشتون هستین، یک روز تاجیک هستین، یک روز ایر علیه از او میندازین، یک روز او را علیه از او میندازین، اوی شما برای مردم افغانستان مشخص شده است، سیاست شما برای مردم افغانستان مشخص شده است.
1: ترکمن هستیم، من میمون
3: هستم. این که من افتخار میدم با آدم مثل شما در واقع در یک میز میشونم، لطفا ساکت باشید، حق نزنید، گوش
0: بدید.
3: شما باید یاد بگیرید در واقع اصول روابط ملل یاد بگیرید، اصول دانش سیاسی رو یاد بگیرید، بعد بیایید در این محافل گپ بزنید.
0: آقای رحیمی جواب بدین که آقای رحیمی بسیار بسیار
1: بشنوید. ادامه شرف به ایران کار نمیکنی، بر استخبارات ایران کار نمیکنی، امیال دای ایران پیش نمیبری، امیال به منافع ایران صحبت نمیکنی و موضوع ما رو میگی که احساساتی است. تمام موضوع کدام موضوعش احساساتی بود؟ ایران در ایران در شکست افغانستان، در تباهی افغانستان دست نداشتن. فاطمیون و زینبیون فاطمیون و زینبیون طراحش کی بود؟ به نفع افغانستان بود، به نفع هزاره ها بود، به نفع افغانستان بود.
0: شما از
1: ما حمایت میکنید؟

0: برداشت میکنه که به نفع خودش باشه. این یک در واقع گپ بسیار مبنایی و علمی هستش. اینکه شما اون یک برداشت دیگه میکنین به خودتون ربط داره، به خاطر که هدف شما این هستش که همیشه نگذارین کسایی که گپ های منطقی میگن رو صحبت بکنن و بیشتر با احساسات مردم، یک روز مردم رو بگوین که مردم قهرمان
1: از ایران دفاع کرد، از ایران
0: در واقع در از ایران دفاع کرد. بخندین به مردم که با تحریک عواطف و احساسات
1: ما با مردم ما میگیم
0: واقعیت رو درک نکنن. مردم باید بفهمن در داخل افغانستان تا حقوق همه مردم رعایت نشود، حقوق اقلیت ها، حقوق مذاهب، حقوق زنان
2: برمیگردیم به اصل مسئله آقای رحیمی. حالا زیاد عملات جبهه آزادی با جمهوری اسلامی امیدواری ایجاد کرده و یا نگرانی؟
0: ببینید، گفتیم در لازم مقطعی ایران در این فرصتی که با آمریکا و اسرائیل درگیر است نمیخواد که طالبان را از دست بده و مخاطر ممکنه حتی مخالفت بکنه. اما اگر جبهه آزادی یا سپاهیان میانی هر گروه دیگه‌ای در شمال افغانستان مناطق رو به دست بیارن، ایران به سرعت با اونا وارد تعامل خواهد شد. این سیاست منطقه‌ای است. شما خوش ما روسیه هم کارو میکنه، پاکستان هم کارو میکنه، آسیای منوی کارو میکنه، که آقای مختار نمیفهمه خود مشکل خودشان است.
2: و آقای مختار دیدگاه شما زیاد عملات مخالفین طالبان نگرانی به جمهوری اسلامی ایجاد کرده و یا امیدواری؟
1: به نظر ما هر دویش را. اجازه بدین دو گپ را باید شما بشنوین. یکی برای ما توصیه اخلاق نکن، کوشش کو به آدرس ملت و مردم صحبت بکنی، نه ای که در دفاع از ایران موارد را اینجا مطرح میکن. شما چرا نمیگین که ایران در تشکیل فاطمیون و زینبیون یک جنایت را در قبال مردم افغانستان انجام داد؟ چرا نمیگین؟ چون میترسه
0: زینبیون در برش کار کسایی مثل شماست که داعش رو به اون آوردین به زمینه
1: در برش کار میکنید، چون برش کار میکنید، چون برش نوکری میکنید، چون در نوکریش هستین، در خدمتش هستین. گوش بگیرید، گوش بگیرید، گپ گوش بگیرید، من برات گوش
2: بگیرید، برات
1: گوش بگیرید، گوش بگیرید، گوش بگیرید، گوش بگیرید، گوش بگیرید، گوش بگیرید، یاد بگیرید، یاد بگیرید، مرکزی که افغانستان اول با اول مرکز باید در دفاع از افغانستان صحبت بکنه، نه در دفاع از ایران. شما همیان موضوعاتی که مطرح میکنین، همیان که مسائل میکنین، طرفا دور از علمیت است. کی با ترم بین المللی گپ زده؟ چرا چرا بشنو بشنو بشنو یاد بگیر، یاد بگیر. شما
2: ما اجازه بدید که جنبندی را از خانم نوابی بپرسیم. خانم نوابی، خب جنبندی شما از وضعیت امروز، رابطه جمهوری اسلامی با طالبان و از زیاد عملات جبهات مخالف طالبان چیست؟
1: چرا نمیشنوین؟ چرا توان از این ندارین بشنوین؟ چرا توان از این ندارین که بگید که من بر ایران کار میکنم؟ چرا نمیشنوین؟
2: بله خانم نوابی،
3: مگر دوستان اجازه بکن
1: دنبال صحبت من فریدی گوش بگید. ایره در ایگفاره ایگفاره از ایگفاره دیگه دیگه به درد نمیخوره. آنچه که افغانستان از شما میخواد
2: لطفا ما که دیگه میمونار خاموش بکنیم که ما جنبندی را از خانم نوابی بفرستیم
1: که هم به پاکستان و هم به ایران جاسوسی میکنه.
2: بفرمایید خانم نوابی.
3: خب من فکر میکنم اول خب من بسیار متاسف هستم که دو شهروند یا دو طبیع افغانستان به این شکل در یک رسانه یکی به دیگه میتازن. امیدوار هستم که مردم افغانستان به مخرد سیاسی و اجتماعی برسن که حداقل درک کنن که وضعیت مردم افغانستان فعلا داخل افغانستان چی حال است. و بحث اگر بر بگردیم به بحث امروز ما ایران، من فکر میکنم قسمی که در نیم قرن گذشته یک سیاست دوگانه داشته که دلایل شما ما گفتیم که روی کدام دلایل ایران هم میخواد با نظام هایی که داخل افغانستان حاکم است روابط خود خوب نگاه کنه و در عین حال ایران به هیچ وجه نمی میخواد که روابط خود یا قدرت خود برای گروهایی که در مقابل او نظام ها یا حکومت ها در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان مبارزه میکنن هست دست بته. من فکر میکنم این یک مقوله بسیار معمول سیاست است در تمام کشورها، مخصوصا در منطقه ما شما که یک منطقه بسیار نارام بوده همیشه. بنابراین ایران به شکل مقطعی یا به شکل دوامدار هم با نظامی در داخل افغانستان از میخواه روابط خود نگاه کنه، چی طالب باشه، چی جمهوریت باشه، چی کمونیسم و یا هر نظام دیگه باشه و هم با گروه های مختلفشان.
2: بسیار تشکر. و آقای مختار، دورنمای این رابطه چی میتونه باشه؟ بسیار کوتاه لطفا.
1: من معتقد هستم که ایران در قبال افغانستان سیاست بازی میکنه و استراتژی غلط داره و در این استراتژی غلط ایران خودش آسیب پذیر خواهد.
2: بله، بسیار تشکر.
1: این سیاست ایران در قبال افغانستان است، هم ظالمانه است، هم خطرناک است.

0: خیرین میه فوق شما را بشنویم لطفا
1: کردن باز بفهمن و بدانم که افغانستان و شعور سیاسی
0: اجازه تنها فوق آقای
2: بله تغییر پیدا نکنه همیشه بی ثباتی وجود داره. ما مشکل ما در داخل افغانستان است. همسایه ها را در واقع محکم بگیریم مشکل حل نمیشه، چون اونها منافع خودشون میکنن. یاد بگیریم که منافع خودشون بکنیم و احساسات مردم را تعیین کنیم.
1: یاد بگیریم که برای همسایه ها کار نکنیم،
2: یاد بگیریم که برای منافع افغانستان گپ بزنیم، نه برای اینکه
1: یاد بگیریم که
0: گونه
2: بگیریم. غیر از صورت ما همیشه سرگردان از این کشور یا اون کشور خواهیم بود که علت
0: از بسیار تشکر مهمانان گرامی. بس ما در میجه با پایین رسید. خانم فریما نوابی، آقای عاطف مختار و آقای سردار محمد رحیمی، سپاس از حضورتان به برنامه. بیننده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جورجت گانیون سرپرست یونمو پر دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت های آموزش دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. این مقام سازمان ملل در جریان سفر به ولسوالی سالف ولایت کابل از یک مکتب ابتدایی دختران بازدید کرد و گفت که طالبان همچنان دختران را از ادامه آموزش در مقاطع بالاتر محروم کردند. ویدیوی منتشر شده از سوی یونما همچنین نشان می‌دهد که خانم کانیون در این سفر با مقام‌های محلی طالبان و شماری از بزرگان محل دیدار کرده و درباره چالش‌ها گفتگو کرده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: موضوع گیری تازه جمهوری اسلامی ایران درباره مخالفان طالبان بار دیگر توجه ها را بر روابط تهران و حاکمان کنونی افغانستان جلب کرده است. معاون سفارت ایران در کابل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای توقف حمله ها بر ضد طالبان منتشر شده است. همزمان شماری از چهره های جبهه مقاومت این موضع ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات پرسش های تازه را درباره آینده روابط ایران، طالبان و مخالفان سیاسی این گروه مطرح کرده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضع ایران میخواهیم با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، در این برنامه بیشتر بحث کنیم. آقای عرفان، بسیار زود خوش آمدین. معاون سفیر ایران در کابل میگه که حرکت مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان مقاومت نیست. این دیدگاه و موضع گیری به نظر شما از کجا میآید؟
11: از سلام دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. ببینید، این موضوع گیری های ایران بعد از آمدن، روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست. یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضوع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته‌تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتن، شورای مشهد داشتن، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردن، او جنبش اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا، بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم. یعنی این سیاست قبلا وجود داشته، اما مسئله‌ای که حالا عنوان شده و این مسئله یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته‌تر، بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست. یه حرف نه تنها حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خب بحث هایم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران به جز آن محاصره دریایی اعمال کنند به نحوی، ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دل جمع باشند و به این خاطر دارم به طالبا یک پیام ارسال میکنم که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش می آید، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت می شناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خوب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبان شاید در ظاهر باشه و به یک سیاست دیگه باشه، خوب عملا ایرانی ها چونه تصوری دارن.
10: اما آقای مرتضوی همچنان میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کنه. واقعیت میدانی هم همیست یا نه این نوعی از دیپلماسی است؟
11: واقعیت میدانی این هست که ایرانی ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت میکردن، من فکر میکنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چون چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا اینکه در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به نحوی دیگه استفاده بکنن. نهایتا میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن، در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
10: نمی‌کنه. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
11: ببینید وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمیکنه، بحث سیاسی نیست. خب طبیعتا ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان با بخش‌های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی، زبانی و فرهنگی داره، خب نمی‌خواین که همه رشته‌ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی، حمایت نظامی امنیتی است که چنین چیزی رو ایرانی‌ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما می‌فهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت‌های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر می‌کنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکایی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون حرف های بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی ها هم ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره، و دلیل از اون این هست که اونا به شدت حراس دارند از سرریز نامی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش در داخل افغانستان. را فکر میکردن که همچنان هم فکر میکنن که طالبان میتونن این گروه ها مدیریت بکنن و با یک نوع باج دیپلماتیک و باج سیاسی که به طالبان میدهند، ایرانیان میخواهند که به نحوی از آن ورود هم نیروهای مخالف ایرانی بلوچ که در ساختار طالبان یک متحد استراتژیک در درون افغانستان است و همین که جلوی نفوذ داعش بگیرن. این سیستم سیاستی بوده که ایرانی ها قبل از جنگ با آمریکا هم داشتن، ولی حالا که جنگ آمریکا شده خوب یک کم حراس در ایران بیشتر شده. بنابراین آنچه که امروز گفته میشه از زبان آقای مرتضوی، من فکر میکنم که سیاست واقعی این هست، نه آنچه که روزگاری آقای قومی گفته بود.
10: مدیروز از زبان آقای مرتضوی شنیدم که تهران بیشتر تاکید میکنه که بحران افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود. حالا با توجه به بنبست سیاسی موجود و نبود یک روند فراگیر سیاسی، این گفتگو میان چه طرفا و با چه ضمانت اجرایی میتونه به نتیجه برسه؟ آیا گفتگوی هم به نظر شما ممکن است، چیزی که ایران به او اشاره میکنه؟
11: البته خوب ایرانیایی که دوباره تصدیق کردن یک سری گفتگوهای بین احمد مسعود و مقامات طالبان در مشهد به تهران، و همه هنوز هم ایرانی ها در اون بخش قندهاری که نفوذ دارن تلاش بر این دارن که بتونن وضعیت به نحوی مدیریت بکنن. از یک طرف ایرانی ها باید جوابگوی افکار عمومی، جوابگوی متحدین سابق خود در افغانستان و بنی جوابگوی وجدان سیاسی خود هم باشن، چون ایرانی ها به خوبی میفهمن که طالبان ها در افغانستان چیکارهایی را انجام میدن، مخصوصا که با شیعه ها بسیار مشکل دارن، با زبان فارسی مشکل دارن، به اینها به عنوان ذخایر استراتژیک به اصطلاح فرهنگی معنوی ایران در افغانستان شمرده میشه، خب ایرانی ها رو میفهمن. اما یک ناگزیری سیاسی هم وجود داره که مجبورن در بازی عملی به نفع طالبان انجام بدن. اما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، امکان گفتگو با طالبان در هیچ صورت وجود نداره، به دلیل اینکه طالبان از همه مخالفین خود فقط بیعت میخوان، چیزی فراتر از بیعت قبول ندارن. اما ایرانی هم زمانی که از گفتگو صحبت میکنن دو بحث مد نظر دارن. اول اینکه میخوان که خب یک نمایش تبلیغاتی دیپلماتیکی هم داشته باشن که خب ما طرفدار گفتگوها هستیم و میخوایم همه مردم افغانستان در آینده این کشور در سیستم اداره و سیاست و نظام افغانستان سهیم باشن، و این میخوان بلای کالای تبلیغاتی بفروشن یا عنوان بکنن. اما از یک طرف دیگه واقعا یک برنامه هم ایرانی ها دارن. اون برنامه هم اینه که اگر بتونن شاخه قندهار طالبان با مثلا مقاومت، جبهه مقاومت و دیگران و سایر گروه های همپیمان سابقی که داشته یک جا بکنه، خب طبیعتا در افغانستان اتفاق بزرگی میفته و نفوذ ایران رو گسترش میده. اما خب واقعیت امر این هست که این گفتگوها به نتیجه نرسیده و خیلی سخت میتونیم بگیم که در آینده هم به نتیجه برسه.
10: پس از نظر شما چی فکر میکنین که ایران دنبال چه نوع نظام و یا دولتی از در افغانستان با توجه به مشکلاتی که شما گفتین که مثلا یک پس‌زمینه ذخایر استراتژیک ایران، مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی در افغانستان مطرح است و طالبان این بخشا رو بیشتر زیر فشار قرار دادن، حالا چه به سودش است، چه به نفع ایران است؟
11: ببینیم آنچه که از لحاظ امنیتی برای ایرانی ها مهم هست این هست که در افغانستان و مرزهای شرقی از اون مشکل دیگر ایجاد نشه. اصلا امروزه، یعنی در این وضعیت حاکم امروز دارم میگم، برای ایرانی ها مهم نیست چه نوع نظامی در افغانستان حاکمه و در افغانستان چی چیزی میگذره بر مردم افغانستان. این که میلیون ها دختر از مکتب محروم بشن، این که زبان فارسی در اینجا مورد هجوم قرار بگیره، اینجا میدونید که شیعه ها نمیفهمن مورد ستم واقع بشن، فارسی زبان ها دشمن، این اصلا برای سیاست خارجی ایران حداقل در حال حاضر اهمیت نداره. در حال حاضر ایرانی ها فقط میخوان که در از افغانستان هیچ نوع تهدید امنیتی کشور از اونا تهدید نکنه، در وضعیتی که اونا در جنوب با امریکایی ها درگیرن، در غرب هم نیروهای کردی که شما هر روز میبینید اونا بمباران میکنن، موشک میزنن، پهپاد میزنن، یک نیروی کاملا آماده ورود به ایران شمرده میشه، کردهایی که در غرب ایران مستقر هستند. اینها میخوایم که حداقل مرز شرقی اجالتا امن نگه دارن.
10: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این برنامه ها را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. نگرانی فزاینده طالبان است. سوالات امنیتی شمال. امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیره. حقانی پشت درهای وسته با فرماندهانش تایزنی کرد. تداوم فشارهای بین المللی بر رهبران طالبان. شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم های سازمان ملل را ناکام خواند. سایه جنگ سنگین‌تر بر فراز ایران. حملات آمریکا در یکی دو روز آینده آغاز خواهد شد. سنکام برای بمباران دو هفته‌ای آماده شده. افزایش فعالیت نیروهای مخالف در شمال افغانستان طالبان را به جابجایی مقام‌ها و تجدید رایزنی‌های امنیتی واداشته. منابع می‌گویند که هبت‌الله خانزاده خضر امان‌الدین منصور را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند. همزمان سراج‌الدین حقانی فرماندهان نزدیک به خود را برای بررسی وضعیت افغانستان به نشست محرمانه فراخوانده. تحرکات تازه نشان می‌دهد که گسترش حملات مخالفان نگرانی‌ها را در میان رهبران طالبان افزایش داده. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: جنگی که رهبران طالبان را نگران کرده. با دنبال همین نگرانی، رهبر طالبان قصد دارد امان‌الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
2: ما برای جواب دندان شکن میدیم. قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
1: منصور از چهره های با نفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان‌الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
3: با گماشتن منصور تلاش خود کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها به نمو شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان‌الدین و فصیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن؟ دست دارن؟
4: پوستر برانده.
1: از سوی دیگر، افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
5: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آورده که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
1: طالبان مدعی هستند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده بر می دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: آصف آشنا فالسیسی به افغانستان انترنشنال گفت تحرکات نظامی علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان از شمال تا شرق و غرب کشور آغاز شده.
6: تحولات اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد همینگونه در بدخشان باقی نماند، به تخار رسید، در اندراب رسید، در بغلان رسید و همینگونه در اروزگان رسید و طالبا خودش بهتر از هر کسی دیگه میفهمه و بیشتر از مردم میفهمه که در ننگرهار و در مشرقی و همینگونه در بخش از ولایات جنوبی هم تحرکات شروع شده و در هرات هم تحرکات جریان یافته، میفهمند که شرایط برایشان وخیم‌تر شده. بنابراین باور می هست و واقعیت میدانی رو نشان میده که طالبان در فاز دفاعی رفتن و شروع کردن به بازی دفاعی برای خلق زمان بیشتر و ضمانت‌های بیشتر و تدبیرهای حداقلی. به قول معروف میگه که وقتی در دهانه سیلاب افتادی بعد دست به هر خس و خاشاک میندازی، وضعیت طالبا همین افتادن در یک چرخاب و سیلاب را داره که حالا به هر بوته و سنگ و چوب خشک دست میندازه تا نجات پیدا کنه. این جا به جایی ها نشان از ترس، نشان از نگرانی و نشان از رفتن به فاز دفاعی برای پیشگیری از فروپاشی زود هنگامشان معنا می‌دهد.
0: استخبارات طالبان از امامان مساجد و بزرگان محلی در کنر فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را خواسته. منابع محلی می‌گویند که این گروه در پی گردآوری اطلاعات افراد است که در ارتش، پلیس و دیگر نهادهای حکومت پیشین کار کردند. منابع می‌گویند که طالبان در پی نگرانی از حملات احتمالی مخالفان تدابیر امنیتی را در این ولایت تجدید کردند. نیروهای طالبان همچنین در ایستگاه بازرسی، تذکره و پیشنه کاری مسافران را بررسی می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روزرسانی اطلاعات پنج مقام این گروه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل را محکوم کرده. او این اقدام را ادامه سیاست‌های ناکام سازمان ملل خوانده و گفته که تحریم‌ها تأثیر تاکنون نداشته و از این پس نیز نتیجه نخواهد داشت. مجاهد از شورای امنیت خواسته تا سیاست‌های دوران جنگ را کنار گذاشته و مسیر همکاری و تعامل سازنده را در پیش بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها بر روز رسانی کرده. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین اقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف دارایی طالبان دیده می شود. علاوه بر این نام هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم و حمدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هستند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل می گوید بر روز رسانی فهرست تحریم ها نشان می دهد که طالبان همچنان تحت فشار این سازمان قرار دارند.
7: خب در این جای شک نیست که تحریم ها سه بخش است. البته تحریم ها مشخصا به هدف منع سفر است که بیشتر مقامات طالبان را محدود ساخته، اینا نمیتونن حتی به کشورهای منطقه سفر کنن. در صورتی که اگر سفر میکنن باید هو کشور میزبان باید عملا به شورای امنیت درخواست اجازه سفر از شورای امنیت بگیره و این نشان میده که طالبان واقعا زیر فشار قرار دارن و در کنار از او تحریم های مالی است که بالای سرمایه هایشان است. اینا نمیتونن که سرمایه گذاری کنن چی در خارج از افغانستان، چی در کشورهای بیرونی و حتی داد و ستدشان و موضوعات تسلیحاتی از تحریم های تسلیحاتی است که به هیچ وجه اینا خرید و فروش و یا نمیتونن از کشورها اسلحه و خریداری کنن و این خودش نشان میده که طالبا هنوز هم تحت فشار تحریم های شورای امنیت و سازمان بین المللی قرار دارن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارند. با باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح میدهند. درانی افزوده که میانجیگری خطر ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجه نداشته. کارزار در روزه تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، پنجگانه، سینه بغل و اسهالات تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین های مورد نیاز را دریافت خواهند کرد. بنیانگذار تلگرام با انتشار تصویر کنایه‌آمیز روسیه را به برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده. او تلویحا گفته مسکو در حال او را تسهیلگر تروریسم میداند که مقامهایش با طالبان به عنوان شرکای محترم خیش و بوش میکنند. او میگوید که روسیه به دلیل مخالفت او با نظارت گسترده و سانسور تلگرام حکم بازداشتش را صادر کرده. پیش از آن که رسانه در بامیان باشه، صدای او خبرها را به گوش مردم میرساند. جمعه خان، جارچی بامیان، پس از سالها ادلا رسانی سنتی، روز پنجشنبه بر اثر کولت سن درگذشت. بسیار آهنگ نگاه انداخته به زندگی مردی که صدایش بخش از حافظه جمعی بامیان بود.
8: توجه، توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم شهریان محترم ولایت بامیان مطلع باشیم.
9: صدای آشنا برای مردم بامیان. جمعه خان معروف به جارچی بامیان سالها عمرش را وقف اطلاع رسانی در این ولایت کرده بود. بر اساس روایت های مردم محل او در سال 1362 هجری خورشیدی کارش را به عنوان جارچی آغاز کرد، زمانی که هیچ رسانه‌ای در ولایت بامیان وجود نداشت.
8: استم دیگه ما کار زوال ابتدا سابق که مشروع کردیم در زمانی اما 64 65 اندم دوران افینجار پر صدر پر صدر اینو دیده 200 رسندم دیگه مولم نه شما را خدا دون نمیشه
10: 200 گذار
8: 60 رو تمام پیسه و باتی لاس بیکار میشه یعنی 60 میشه دیگه یعنی گپ شد گفت چوج نمیشه از ما بالتی میخوره 6 دونه بالتی میخوره از ما بوسه بوغیه صاحب اخوان هست.
9: او در زمان عسکری سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفت و با پایان خدمت عسکری اطلاع رسانی را شروع کرد. جمعه خان اخبار افغانستان و جهان و اعلامیه های مردمی را در بازار بامیان می خواند. برای مردم بامیان جمعه خان فقط یک جارچی نبود، بلکه بخش از خاطرات جمعی این شهر بود. هر بار که او با بلندگویش در بازار ظاهر می شد، مغازه‌داران از دکانها بیرون می آمدند و رهگذران قدمهایشان را آهسته می کردند تا چیزی از صدای آشنای او را از دست ندهند.
11: جار می زد و معلومات با مردم شریک می ساخت. یک شخص قابل اعتماد بود با مردم و همه می شناخت که خب تا صدای بلندگوی بلند می شد همه به نوعی کار خود را توقف می داد، گوش می کرد که لندنی امروز چی معلومات با ما شریک می ساد، امروز چی گپ شد از شهر بامیان.
9: جمعه خان آرزو داشت روز پسرش راه او را ادامه دهد و این سنت دیرینه را زنده نگه دارد.
12: حضور پرشور و متحدانه شما مردم شریفی بامیان ضامن آینده روشن و درخشان بامیان می گردد.
9: جارچی بامیان روز پنجشنبه برای همیشه خاموش شد. جمعه خان بر اثر کهولت سن درگذشت. مردم بامیان می گویند با خاموشی صدای او تنها یک انسان از میان نرفته، بلکه یکی از سنت‌های کهن اطلاع رسانی در بامیان نیز به پایان رسیده، سنتی که سالها با تنین صدای یک مرد زنده مانده بود. بصیر آهنگ، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست میگیره. حقانی پشت درهای وسطه با فرماندهانش ریزنی کرد. تداوم فشارهای بین‌المللی و رهبران طالبان، شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم‌های سازمان ملل را ناکام خواند. در ادامه گزارش داریم از پایان تلخ رویای مهاجرت در مرز اروپا. انفجار مهیب گاز متان در یک مجموعه معادن زغال سنگ در حومه کویته جان 34 معدنچی را گرفته. گفته می شود همه قربانیان این رویداد از خیبر پختونخوا و بیشتر آنان اهالی یک روستا بودند. به گفته نمایندگان کارگران معدن، بسیاری از قربانیان جوانان و دانش آموزان بودند که در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینه خانواده های خود در معادن کار می کردند. در این انفجار دو معدن زغال سنگ در نزدیکی پم فرو ریختند. دولت بلوچستان برای هر خانواده جان باختگان 500 هزار روپیه غرامت تعیین کرده و وعده داده که علت انفجار و وضعیت ایمنی معدن را بررسی کند. اتحادیه کارگران معدن این حادثه را نتیجه بی‌توجهی به اصول ایمنی می‌داند. سی بی اس نیوز با نقل از منابع آگاه گزارش داده که آمریکا و اسرائیل حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. بر بنیاد گزارش، حملات ممکن است در یکی دو روز آینده آغاز شود و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از اهداف احتمالی آنند. و گفته این شبکه دو کشور در حال هماهنگی اند و طرح حمله نیز در نشست دولت ترامپ در کمپ دوید بررسی شده. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ دستور حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را صادر کرده و گفته این روزنامه حملات ممکن است از پایان همین هفته آغاز شوند و چند روز ادامه یابد. با این حال در صورت پیشرفت فوری و در تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ ممکن است عملیات برنامه‌ریزی شده را متوقف کند. CNN هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن برای حملات تازه به ایران در پایان این هفته برنامه‌ریزی کرده و گفته این شبکه سنکام نیروهایش را برای جنگ یا گسترش جنگ از جمله بمباران سنگین دو هفته‌ای سایت‌های موشکی ایران آماده کرده. دامنه و اهداف دقیق حملات هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دوید گفته که جمهوری اسلامی دوران سخت را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ مدعی شده است که بخش عمده توان نظامی ایران نابود شده و باقی مانده آن نیز به زودی از بین خواهد رفت. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانست.
10: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن یا هوایی ندارن، زده هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: NBC نیوز با نقل از منابع آمریکایی و اروپایی نوشته است که روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکند نیروها و تجهیزات آمریکایی را به صورت دقیق‌تر ردیابی کند و مورد حمله قرار بدهد. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتر با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی ایران کمک میکند. امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که هدف تهدیدها و حمله احتمالی آمریکا به ایران دستیابی به اهدافی است که واشنگتن در عملات ماههای گذشته موفق به تحقق آنها نشد.
13: این تهدیداتی که انجام میشه و حمله احتمالی، هدف اصلیش این هستش که اون چیزی رو که مقامات آمریکایی نتونستن در طی ماهای گذشته از طریق نظامی بگیرن، از طریق زدن اهداف نظامی بگیرن، بتونن در یک حمله گسترده در واقع بتونن که به دست بیارن. امیدشون این هستش که از نظر سیاسی بتونن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که خیلی با ثبات و با عزم هستن از جهت اینکه تا اونجا که لازم باشه به این حملات ادامه خواهند داد. بنابراین اون چیزی رو که در یک استراتژی نظامی مرتبط با هدف‌های نظامی نتونستن بگیرن، میخوان که الان گسترش بدن و بحثی که الان مطرح میکنن زدن نیروگاه مرتبط با انرژی هست و همینطور برق و نیروگاه برق و مواردی از این است که جزء زیرساخت‌های کشور محسوب میشن، که خب به هر حال خیلی مشکلات جدی داره در خصوص رعایت نکردن قوانین جنگ، چون بسیاری از این تأسیساتی هستن که افراد غیر نظامی مردم عادی ازشون استفاده میکنن و بر اساس قوانین جنگ زدن اونها یعنی به هر حال میتونه که در زمره جنایت جنگی محسوب بشه. ولی در نهایت اون چیزی رو که نتونستن به دست بیارن در طی ماه گذشته و مقامات جمهوری اسلامی نتونستن در مذاکرات در واقع یک مسیر رو برن که از این چرخه جنگ آتش بس خودشون خارج بکنن، الان ایالات متحده رو به جای رسونده که یعنی آقای ترامپ رو که فکر میکنن که با زدن بیشتر، با حمله بیشتر، با گسترش اهدافی که دارن بتونن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و اونها رو پای میز مذاکره بیارن و اون چیزی رو که میخوان پای میز مذاکره بگیرن. خب اختلاف نظر زیادی هم وجود داره در آمریکا در خصوص این مسئله. بسیاری معتقد هستن که خب به هر حال تا الان چنین راهبردی جواب نداده، در جنگ 12 روزه جواب نداده، در جنگ 40 روزه جواب نداده و در طی دو هفته گذشته هم که در دو هفته هم که دوره بمباران کردن بازم منجر به گشایشی نشد. و اینکه حکومت ایران به خاطر حکومتی که خاطر حکومت سرکوبگری هست و مردمی نیستش و اساسا دموکراتیک نیست، ممکن استش که این فشارا رو به مردم منتقل بکنه و عملا وضعیت در آمریکا پیچیده‌تر بشه و خسارتایی هم که به آمریکا میخوره از نظر بازار نفت جهانی و اقتصاد جهانی میتونه که بیشتر و بیشتر بشه.
0: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که جنگ در خاورمیانه به عامل بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده. او گفته که اختلال در تجارت و بازار انرژی میلیون‌ها نفر را با خطر فقر و بحران انسانی روبرو کرده. دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف جنگ و سرگیری کشتی ایرانی آزاد و دیپلماسی شده. یک جنگنده رادارگریز F-35 آمریکا در شهر سن دیگو کالیفرنیا سقوط کرد. مخفی‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که خلبان پس از خروج اضطراری در وضعیت پایدار به یک مرکز درمانی منتقل شده. علت سقوط این جنگنده 109 میلیون دلاری هنوز مشخص نشده. سمین لرزه به بزرگی 4.7 درجه در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا دست کم 10 زخمی بر جا گذاشته. زمین لرزه در عمق 3 کیلومتری رخ داده و لرزش آن در مناطق اطراف نیز احساس شده. مقام ها می گویند که پس از زمین لرزه اصلی دست کم 9 لرزش دیگر نیز ثبت شده. رویای رسیدن به اروپا برای ده ها هزار مهاجر مراکشی در سئوتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفر که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی ناچار به مراکش بازگشتند. این هجوم مرزی بی‌سابقه تا کنون دست کم 57 کشته بر جا گذاشته. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
14: دارم بر میگردم، اینجا هیچ کاری نیست.
15: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی، تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
16: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
15: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
17: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
15: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
18: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
15: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
19: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
15: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلافها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و این ترتیب رسیدیم با پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و سایت ما با afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. ما را در رسانه اجتماعی هم دنبال کنید. تا دیدار دیگر، بدرود.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
26: یک دقیقه خبر.
27: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. فطرت در پی نارامی ها به بدخشان رفته است و مشخص نیست که هنگام وقوع این حمله در خانه اش حضور داشته یا خیر. با گفته منابع افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین در روستای استرپ ولایت وردوج با سلاح سبک و سنگین از جمله پیکاپ به سوی منزل او تیراندازی کردند. منابع افزودند که نگهبانان خانه فصیح الدین به این حمله پاسخ دادند و میان دو طرف درگیری کوتاه رخ داد.
28: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
29: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
30: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
31: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
32: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
33: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
26: یک دقیقه خبر.
27: جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی قندوز و چرخبالهای طالبان را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال نیز گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. جبهه آزادی روز پنجشنبه با انتشار خبرنامه مدعی شد که این حملات تلفات و خسارات سنگین به طالبان وارد کرده است، اما افزود که آمار دقیق کشته ها و زخمی های طالبان هنوز در دست نیست. این جبهه همچنین اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر اعزام نیروها و انتقال تجهیزات به مناطق تحت نفوذ جبهه آزادی را تشدید کردند. مقام های طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
33: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دوباره عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما در همه جا.

0: از نگاه دیگر.
1: پنج سال پیش طالبان وعده دادند که جنگ پایان یافته، امنیت تامین شده و افغانستان وارد یک دوره ثبات خواهد شد. اما امروز در بدخشان، ولایت در مرز چین، پاکستان و تاجیکستان بار دیگر صدای درگیری شنیده می شود. از حملات گروه های مخالف گرفته تا اعتراض های مردمی و حتی گزارش های از تنش در درون خود طالبان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومت داری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند. با گفته او این گروه همزمان با روسیه هم بازی میکنه و با امریکا هم. او حتی معتقد است طالبان افغانستان و جامعه جهانی را به سطوح آورده. اما آیا آنچه امروز در بدخشان میگذره صرفاً یک بحران محلی است یا نشانه از فرسایش قدرت طالبان؟ آیا نارضایتی در شمال افغانستان در حال تبدیل شدن به یک چالش امنیتی بزرگتر است؟ پاکستان و چین در این معادله چه نقشی دارند؟ آیا بدخشان میتونه به جدیترین آزمون طالبان از زمان بازگشت به قدرت تبدیل شود؟ طاهر قدیسان و در یک ساعت آینده در برنامه از نگاه دیگر این موضوعات را با مهمان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نویسنده و استاد دانشگاه و بحث میگیرم. آقای سپل با برنامه خوش آمدین. سه ماه پیش شما به رسانه ها گفتین که تغییر در افغانستان احتمالاً از داخل جامعه آغاز میشه نه از خارج. وقتی امروز در بدخشان شاهد اعتراض های مردمی، درگیری های مسلحانه و حملات پی هم علی طالبا هستیم، آیا این همون روند است که دربارهش هشدار داده بودین؟
2: بله، همون روند است که ما با منعیس یک تحلیلگر که پشبینی کردیم او کار که لازمی شد نیکه علی ظهور کرد.
1: آقای سمپل، شما خب طالبا ادعا میکنن که بزرگترین دستاوردشان در این مدت امو امنیت بوده، اما از اسد 1400 زمانی که طالبا قدرت به دست میگیرن ما تا فعلا شاهد صدها حمله داعش و گروه های مخالف بودیم. وقتی یک حکومت مشروعیت خود بر امنیت بنا میکنه، آیا آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان نیست؟
2: تنها یک روایت نبود. طالبان سه ادعای اساسی میکردن و هنوز ادعا میکردن. یک است که تامین امنیت، این میگه که داخلی زیر سلطه طالبان در افغانستان که امنیت تامین شد. از نکته نظری که حکیمیت، اونا ادعا میکردن که سر تا سر در افغانستان در امارت حکم است، او از نگاه در حکومت داری که اونا ادعا میکردن که داخلی امارت اسلامی ما نیکه اطاعت با امیر است، در نیکه اطاعت با هر امری امیر سری همه آزای طالبا نیکه واجب است. علی ای سی نیکه سی ادعا بلاخره نیکه خام بار آمده که نه امنیت تامین است، گپ مدود به بدخشان نیست، در نیکه از نیکه هر نیکه نقطه افغانستان به ما و شما گزارشات آدمی امنیت میرسه. از نقطه نظری حکیمیت به نسبت با دیگر زمان و دیگر گروه ها راستی در نیکه طالبات پانچ سال آخر نیکه حاکم سری افغانستان بودن، ولی علی او هم در حالت شکستن استن که انکشافات در آخر در بدخشان ای را ثابت کردن، نتانستن اونا دفتن در نیکه جبهات مخالفین دور کنن از نیکه جایی ها که اونها فعلا اونجا ظهور کردن. او شاید از همه کدر مهمتر برای نیکه آینده نیکه طالبان ای است که در نیکه اطاعت امیر علی مشاهده نمیشه. تعداد زیاد از عناصر نیکه داخلی امارت، داخلی تحریک طالبان، اونا یک چیز میگن دیگه چیز میکنن و هیچ واجه اونها همه اوامری حیبت الله سری خود فنی که اونها بلا اطاعتی واجب نمیدنن دیگه کار میکنن. لحاظه در فنی که درشتی طالبا اینی که بالدستی طالبا در اینی که دو سه ماه آخر ضعیف شده.
1: آقای سمپل شما متوجه شدم که تحریک طالبا میگین نه حکومت طالبا. اخیراً هم متوجه شدیم در بعض بیانیه ها اتحادیه اروپا و جاهای دیگه طالبا را دیگه حتی دیفکتو نمیگن، مقام های زیربط میگن. دلیل کار چی هست؟
2: این که دلیل همی است که در ترکی ما شما اینی که طالبا را یک حکومت بودن باید هم قبول کنیم که اونها صاحب مشروعیت میکرد شده باشند او که اونها توانای این حکومت داری دست باشند. در نیکه دلائل مختلف وجود دارد که در بلاخ دیگر قدرت های نیکه جهانی یا جامعی بین المللی علاوه از خودی ملتی افغان در نیکه امارتی طالبارا نیکه بدونی مشروعیت میدنن، یک دلیلی خیلی بزرگ است که اونها بزرگ آمدن او بزرگ حکومت میکنن. دیگر دلیل نیکه وجود دارد که خیلی مردم از نقطه نظری قانونی بنانی بنالی نیکه ادعا کردن یک گروه حاکم که 5% جامعه خود عملا نیکه از حقوق محروم می سازد. در نیکه اونها نیکه هرگز نیکه صاحبی نیکه مشروعیت دانسته نمی شه. از نکته نظری توانای حکومت داری چیز مخو زیاد از نیکه از افغانا شنیدین در این چند ماه آخر یک تقریبا یک تغییری رو یک تغییری که زنتی آما معلوم میشه که اکثر افغانا به این نتیجه رسیده که در طالبا به هیچ وجه نمیتونن با نیاز مندی های ملت رسیدگی بکنن، لحاظه در حکومت داریشان نیکه ناکام ثابت شد.
1: آقای سمپل با مسئله حکومت داری و مشروعیت طالبا حتما میپردازیم، ولی در روزها و هفته های اخیر گروه های مخالف مدعی تصرف حتی موقت اگر بودن موقتم بوده که یا گفتن که ما پاسگاه ها و حتی مراکز داری در بدخشان تصرف کردیم، حتی اگر این تصرف ها کوتاه مدت هم بوده باشه، آیا نفس وقوع چنین حملات اونم که ما در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبا قرار داریم برای طالبا نگران کننده نیست؟
2: اما خانی که نگران کننده است، من محسوس میکنم که اکثر از کلامه طالبا در این وقت هیچ خواه ندارن که از یک طرف طبعاً تدید میشه از بیرون از نیکه از پاکستان، از خاطر که اینا در حالتی نیکه جنگ نیم سرد نیم گرم کتی پاکستان قرار دارن از یک طرف، او اینها که در نیکه 5 سال آخر ادعا میکردن که در نیکه نروی مخالف تقریبا هیچ وجود ندارد، هیچ توانایی ندارد، در فلان طبعا درگیر رفتن کتشان و نتانستن که میدانت ببرن. ولی از این سوال خیلی مهم است که در اگر طالب اگر کمی اوشیار باشه اونها نیکه باید هم نگران دست باشن از نروه خودجوش داخل کشور بدونی حمایتی بیرون، هم از نیکه جبات که تحدی از نیکه حمایتی بیرونی نیکه برخوردار می بشه. مثال اگر ما شما بگیریم که ای عملیاتی نیکه جبه مایان در یفتالی پایان تا جایی که ما اونجا نیکه مطالعه کردم نیکه هیچ پشت جبه ندارن، الاوزی در بین کاریجات و در خانه های مردم اینها در نیکه حمایتی خود یفتن. در اونها پس از او عملیات و نیکه دستشان نسبتا خالی بود، یعنی که مجاز نبودن چطور خودم مجاز ساختن نیکه از غنیمت که اونا از نیکه سه اداراتی طالبا رو بردن از کماندانی امنی از اولسوالی از نیکه در استقباراتشان ای برای طالب رفته یک دردی سر رفت از حتی که خطابن ای که اینا که ظهور کردن در یفتالی نیکه پایان او شرایط وجود داره تقریبا در حال نقطه افغانستان یا با پاکستان نزدیک یا از پاکستان دور در از خاطر که در سرتسر افغانستان فیلان مردن ببینی رسیدن و میتوند دست بگنن به ایتر حرکت ها از طرف دیگر در ما شما مثال دارن در زولسوانی زیباک و دفولیشن که کیران و مندان که طبعا شک میره که علی جبات که علی اونجا که فعال شدن عملیات انجام میدن علی طالبا در خب فیلان دی آخر صاحبی یک پشکی جبه شدن که کمک میکنن در سوکی دارا و در اکمالات بغیره لحاظا طالبا اینی که باید هم از جبهات اینی که بدونی اکبی جبه بوترسن هم به جبهات که علی اکبی جبه هم اینی که هم دارن در اینی که راستی اینی که اگر طالبا خواه ندارن امی بخوابیشن بجای است.
1: آقای سمپل، ما بیاد دارم که در سالهای 2017 بود یا 18 بود شما و ما هم جزء از یک تیمی بودیم که در کامبودیا یا کامبوج در او زمان در مورد طالبا صحبت میکردیم. مگر اشتباه نکنم یک قسمت از سخنایتان به یاد ما هست، شما در اونجا صحبت کردین که توسط چتم هاوز بریتانیا این برنامه تنظیم شده بود. شما میگفتین که طالبا در جنگ خوب هستند. آیا بعد از این 5 سال شما به این نتیجه رسیدین که طالبا حالا در جنگ خوب بود، ولی خب در حکومت داری، در اقتصاد، در گرفتن مشروعیت سیاسی، یعنی واقعا یا ناکام بوده؟
2: خب ما اینجا کمی یک ذره ما شما احتیاط کنیم در اینکه انتخاب اینکه کلمات در خوب بین ما شما چند معنی دارد. در اگر اینکه موثر اگر بگنیم که در ما بگیم که در طالبان در هر عرصی در اینکه در میدان جنگ موثر اینکه محاسبه میشن در او وقت هم سری بود علی هم اینه چرا اینکه چرا محاسب معلوم میشه در میدان جنگ یک هست که انسدامشان قوی هست در تا علی همچنان اینکه گپی اطاعت داشتن در اینکه هم بساطی کشور یه تحریک اونه یک امیر دارن، ولی در میدان هم خب بالاخره اینکه امیری جنگ هم اینکه میباشه و همین نرو هاوز اینکه مصروف از جنگ اینکه ازش اینکه اطاعت میکنه بالاخره دلائل داره که در جنگ ها اینکه علای اینکه جمهوریت این شروع کردن با تجهیزات و پرسنلی کم و بالاخره رفته خود بالاخره خود تبدیل کردن با یک قدرت تا آخر هم ما به آخر اینی که جمهوریت بعد از او جلسه اینی که کمبوج هم ما به یک کیده بودیم که اگر کلانه ما شما در اینکه جمهوریت اسلامی اگر کمی از او شیاری استفاده میکردن و صداقت و کلی چیزا اینه میتونه تا آخر بدونی حضوری اینکه نروه خارجی میتونستن موافقانه اینکه مقامت کنه علی طالب، ولی بالاخره این نشد و طالبا بعضم که در اصل قدم اینکه فوجی خیلی منظم نداشتن خب بالاخره در اونا بایسی سکوتی نظام جمهوری اسلامی بودن. در این 5 سال آخر علی در هر کس که حرکات این که طالبا را متعلیه میکنن باید قبول کنن که اونا در میدان جنگ علی در این 5 سال هم اونا موافقت این که زیاد هم داشتن در برای فیلان همه امکاناتی که بالاخره کشوری افغانستان در اختیارشان قرار دارد در عجز نیستن مثل امور داره پشت سال 2021، ولی طبعا کمک کمکی بیرونی هم اونی که نزدیک به اونی که صفر بود و بود و هست، ولی در جان علی اینی که نروی مقامت در اینی که پنشیر و اندراب در دو سالی اینی که حکومتی خود اینی که راستی اینی که طالبان اینی که تانستن و اینی که مراکزی مقامت از بالای کوهای پنشیر اینی که از بین ببره، یک کار که در برای شوروی اینی که مشکل اینی که ثابت شد در عملیات ها که اونها از نیکه علای دایش هم داشتند ای چند سالی آخر راستی آدم باید کبول کنون اونها نیکه دستوارده دارن. آدم گفته میتونه که تنها تنها در فعالیتی نظامی البته در فعالیتی استقباراتی همچنان اونها نیکه موافقانه اونها نفوذ کردن نیکه داخلی داعش، اطلاعاتشان بعد محسوس کردن میتونه که کمی دقیق کمی باشه از نیکه اطلاعات دوری نیکه جمهوریت او بایستی شد که انها نیکه داعش داخلی افغانستان را نسبتا نیکه ضعیف ساختن و هر کس خصوصا از نیکه از نروی اینکه آزادی خواه جمهوری خواه که مقابله میکنن اکدی طالبا اونها آنوز باید اینا از این موافقت و اینکه ظرفیت های طالبا باید اینکه آغا باشه او چیز که ما صحبت کردیم در کمبوج آنوز در چیز او وقت هم باجای بود ولی علی به یک حالتی نه دوباره هم ثابت شد.
1: درست. خب طالبا فعلا ادعا میکنه که در 5 سال گذشته، چون ما در آستانه 5 سالگیش قرار داریم، میگن که امنیت در اولویتشان بوده، ادعا میکنن که امنیت را تامین کردن. اگر امروز شما بخواین به طالبان نمره بتین در بخش امنیت از 10 چند میتین آقای سمپل؟
2: سوالی خیلی جالب است و به منایسی تعلیمگر و راستی ما مصروف از اینی که محاسبه میباشیم در اینی که خب اینی که شاید در حدودی اینی که 5 در 10. چرا؟ که در علی که امروز که ما شما صحبت میکنیم، ما شما گفته میتونم که در بدخشان خب فیلان یک جنگ گرم روان هست، اما در اینکه اکثر اینکه ولایتی اینکه افغانستان در 5 سالی آخر به این شکل اینکه جنگی نیم جبهه هم اینکه نبوده در او اینکه ادای امنیتی طالبا ایچه است. طالبا حتما ادا میکنه که ما باید اینکه دن نمبره اینکه باید دست باشیم، اما ما شما اینکه چند بلاخر کجا اینکه کجا ما اینکه محصبه رزونه را اینکه کم میکرم. یک هست که فیلان خود اینکه جنگ کتی پاکستان خود روان است و فیلان اینکه بمباردمان هوای است در اینکه او زدن اینکه روی اینکه سرادات هست در اینکه اوی خب دلان خود طالب و چی به طالب داره نتانستن مشکلاتی خود را کتی پاکستان اینکه حل کنن، لحاظا حالتی جنگ قرار دارد. کجا انتا چی در پکتیکا اینکه خوست و اینکه کنار کجا امنیت هست در او فیلان اگر ما شما اینکه سلسلی ترور به شمولی نیکه ترور از طرف نیکه افرادی نیکه نامعلوم و نیکه معلوم کنیم در از نیکه از پرسنل سابقه نیکه نیروی امنیتی در جمهوریت هر روز گزارش میاد فلان جای فلان نیکه ترور شده نیکه گم شده چند روز بعد نیکه در مورد از او نیکه پیدا شد. راست هر کس میفهمه که خود بالاخره کاری طالب است خودشان با وجود اینکه اینا ادعا میکنن که ما اینکه افعال عمومی اینکه اعلان کردم
1: برای در این صورت با چند نمره میدین شما آقای سنپل؟
2: پانچ ولی یک چیز از گفته نمونه ای است که علاوه از چیزی که ظاهران بلاخره اینکه تشددی اینکه سیاسی همچنان این سلسلی اینکه جرائم اینکه مسالا اینکه سرکت خانه در دار دادن اینی که مطرح در را اینی که علی هم وقتی که مردم اینی که میشنوند که امنیت تامین است اونا میگه که اینی که جان و مالشان در چی در محفوظ باشه هم در خانه هم در را ولی نه اینی که فیلان برای فیلان جان و مال نه در خانه محفوظ است اینی که نه در را متاسفان و باوجود ادعای امنیت.
1: خب حالا بس دوباره برگردیم به بدخشان چون شما تقریبا در چند دقیقه که صحبت کردین اشاره به بدخشان میکردین. چرا بدخشان آقای سمپل؟ چرا در قندهار نه؟ چرا هلمند؟ چرا کابل نه؟ چی چیز این ولایت را به نقطه بحران فعلا برای طالب تبدیل کرده؟
2: خب در علی امکان دارد که این سلسله ظهوری بحران تدریجا به پیش میره. شروعش علی مشاهده میشه در بدخشان. هیچ اطمینان برای طالب وجود ندارد که فردی پسفر این بحران با هلمند و قندهار هم برسه. اگر ما شما مطالعه کنیم در رضایت های اینی که ملت افغان تعدادی از اینی که گله و شکوهشان عمومی است هم در صدای مردمی قندهار و هلمند شنیده میشه هم در شمال. اما در منطقه قطران زمین که شروع میکنیم از بدخشان و اینکه اوتاخار شرایطی خاص میکه حاکم است. در یک بخشی از شکایت مردم تعلق دارد با موضوعی اینکه مدیریتی مدنیات و اینی که منابع طبیعی که دلی مردم بدخشان است که در تحت که اینی که از این منابع طبیعی در سالهای پیش کار گرفته میشه در اینی که مردم بومی مردم خودی اینی که بدخشان هم بلاخر مردم عادی هم اینی که صاحب زمین از این مستفید بودن. اما از اینکه وقتی سلطه طالبا اینکه طالبا اعلان کردن که این منابع همیشه اینکه اماراتی است اینکه مربوطی با در مردم بومی نیستن اونا کوشش کردن که این سلسله اخراج را اینکه متمرکز بسازن در اینکه وزارت اینکه مدن گفتن که تنها ما اینکه حق داریم که قرارداد کنیم و جواز اینکه استخراج اینکه بدیم یا پس بگیریم و در این سلسله اینکه دادن قراردادها و اینکه جواز در اینکه امتیاز طلبی هم بیکی حاکم است و بالاخره میگه که کسی که در یک طالب باشه یا قندهاری باشه یا نورزای باشه او دستی بالا دارد و دیگر مردم یا از نقاط دیگر افغانستان یا خصوصا که مردمی بومی اونا قطعا در او شریک نستنی که حق نکی حق ندارن. لموضوعی یک آدمی در عدالت اجتماعی در موضوعی نکه حقوقی منابع طبیعی و مدنیات و خصوصاً نی تلاشیوی در بسیار نی که جنجال برانگیز شده و مردم میگه که ما بکنی که مظلوم نی که واقع شده. همچنان در پولی موضوعی نی که مدنیات تا نی که تا حدی درباری نی که موضوعی نی که کوکنار اینی موضوع نی که مطرح شد نی که ما پشتر گفتیم که ادعای طالب است که خارجای اطاعت امیر است. امیرشان اعلان میکنه که کشتی کوکنار و کاچاکی کوکنار امیرشانی که ممنوست ولی مردم بدخشان میده که هلمندی ها در ولایتی ما میرسن خودشان تخم میارن خودشان کودی کیمیایی میارن خودشان اینی که اجاره میکنن خودشان اینی که در زمین بدخشان اونا با پیمانه وسیع اونها نیکه کشت بیکنن ولی وقتی که نیکه حاصل نیکه نزدیک میشه نیکه چند نفر نیکه مساله در چیده کاریه میای و خود یکم نزدیک به سرک و بعض جایه که بالاخره زمین آنوز مربوطی با نیکه تاجیکا یا ازبک ما اونجا نیکه او را چپ میکنن ولی جایی که هلمندیه و قندهاریه نیکه سعی بکشت اصلا کسی دست نمیزد. بالاخره بعدم اینکه آدمی در اینکه عدالتی اجتماعی در اینکه موضوعی کوکنار یک چیزی خیلی خاص هم بچی در بادکشان است که این هم میگن که تبعیض قومی کاملا حاکم است که در هر زمان یا در زمان مجاهدین یا در زمان کمونیست ها یا روپشزی انقلاب ها در حکومت داری در حکومت های محلی در ولایت و اولسوالی ها به دست مردم بومی بودن در والی در نظامی که طالبان به خاطر تضعیف ساختن طالبان بادکشان کماندان های مساله بادکشان اونا همیشه کشیدن از در مقام یا در خصوصا به سطح ولایت در رئیس ها را آوردن از بیرونی بادکشان اکثر مردم آوردن که پشتو زبان باشند چی در یک ولایت که پشتو نامی چلا که باگر از ما پرسان کنی که ما خود که هم پشتو را خیلی خوش داریم هم که داری را ولی در بادکشان ها باید قبول کنه میخواه اینجا کار کنی که باید داری که بنیکه بفهمی ولی نیکه طبعا مردمی پشتو زبان اونجا نیکه اونجا روان میکنه و همچنان این سلسلی طالبان که محلی بادکشانی که بودن هم بخشی تاجیک هم بخشی ازبک اکثر بخاطر دور ساختن اونا را از نیکه بلاخص پلکشان از جای اصلیشان در اونا را یا خانه نشین ساختن یا خالص لا کردن یا اونا را مکرر کردن در جای دور منانده یعنی یک مثال ما شما هم بگید داره نیکه جوما فاتی که یک کماندان بوده در چی در درواز اینی که او را اینی که دور ساختن روان کرده با منایس اینی که ماونی والی دزابول فقط تاکه اینی که ای از اینی که بادشان دور باشه لحاظه در از طرف اینی که ملت شکایت هست که اینی که عدالت اجتماعی نیست در اینی که مدیریت اینی که منابع طبیع از طرف طالبای نیکه بادکشان شکایت است که تصویب قومی حاکم است آدمی عدالتی اجتماعی در نیکه تعینات و مقررات لحاظه بادکشان انفجار کرد.
1: آقای سمپل، من در جاهای مصاحبه شما را دیدم که شما از بعض سربازای قوم اوزبیک و یا تاجیک که با طالبا کار میکنن شبیه تقریبا پیشمرگه ها یاد کردین، پس موارد دیگر هم که شما بهش اشاره کردین، مسئله کوکنار بود، معادن است، غصب زمین هست، ترکیب قومی در بدخشان هست، آیا پس این اعتراضات اخیر بیشتر بود اقتصادی داره یا سیاسی داره؟ یا ما قسمی که شما یک جنبندی خوبی کردین، گفتین که تمام اینا باعث شد که بالاخره بدخشان انفجار کنه.
2: ولی اینکه طبعا اینکه هر دوش داره یک حوزی خاطر برای طالبان مدیریتی وزید خیلی مشکل است. اگر ما پرسان کنی تا جایی که فهمد میشه در قلب ملت افغانه ملکی که اعتراض دارن علی طالب مهمترین که اعتراضشون چی هست؟ ما میگید در اصل اقتصادی است که کار نیست، کاروبار سکوت کرد. این شکایت هم در بادکشان است، هم در کندهار هلمند است. ولی در بادکشان این خود یک رنگ دیگر میگیره از حتی که مردمی بومی مردمی که آمونجا میگه که ما بیکار ماندیم ولی میبینن که دیگر را پولدار میشه. مقصد که ما در این وقت گزارش داشتیم که در امی یک از کلانای طالب که در اصل ایچ با بادکشان ایچ تعلق ندارد ولی از خاطری امو بلاخر شریک شده در چی در تلشوی اونجا فقط با امری مرکز اونها امی میلیون ها دلار کمایی کردن او علی در نیکه زرخ یک ماه اونا نیکه دو سه خانه همی خرید، موتری لکس هم خرید در او علی همی نیکه مردم خبر میشن که علی رواج شد بینی که کلانه طالب که در باید نیکی او خانمی دوم یا سیوم بیگه و خصوصا میگن که بالاخره اگر چکر بیزینه دو نیکی در بادکشان یک دختری هم مقبول هم تعلیم یافته را نیکی اشتواج که تعلیم که هم و طالبا نیکی ای کار میکنن نه تنها مردم میگه که ای نقص عدالتی اجتماعی است اونا میگن که ای ادای طالب که ما اینکه به خاطر اسلام همی کار کردیم، 20 سال جهاد کردیم، به خاطر حق ساختن یک نظام اسلامی ای کار کردن، اینکه علی همه اینکه مردم ملت سرشان فهمیدن. و بیشتر ما میگی که جدیترین گله شکوه اینکه مردم است اقتصادی، بلاخره شکمی ما خالی است، ولی همچنان اون متوجه شدن که آخرین ادای مشروعیت که طالبا داشتن گفی تامین امنیت نبود. اینی گفت که ما اینکه شریعه را پیاده میکنم. ما یک نظامی اسلامی را حکم میسازن در افغانستان بیکی اینکه خام و دروغ برآمده است. حتی در اصل اونا اینکه پشتی اینکه تلشوی میگدن پشتی اینکه جمعواری پیسه اینکه پیسه میگدن که شکایتی اینکه مردمی بادکشان این چیز است در ولی او در دیگر نکات افغانستان اگر ما شما سیل کنیم مراجع کنیم نیکه با مردم خود رسول کنیم که دیله ها از اونه مشابه به او است ولی طبعا هر کسی نیکه شرایطی اولسوالی خود دید میگن.
1: خب ما در مورد شکاف میان طالب ها ما هاست که میشنویم از مثلا رابطه خراب سراج الدین حقانی با هیبت الله و بقیه سرایش حتی کسایی هم که اینا کلن تبعید شدن مثل آقای سانگزایی که فعلا در امارات زندگی میکنه ولی آنچه در بدخشان جریان داره خوبی بیشتر اینجا مسئله قومی هست درست یک طرف بدخشانی هاست که اما قسمی که شما گفتین اینا اعتراض دارن میگن که قندهاری ها آمده یا هلمندی ها آمده در سرزمین ما و سرزمین ما را تاراج میکنه در قدرت ما را شریک نمیسازه و از طرف دیگر هم منزوی کرده کسایی مثل جمع فاتح که از قوم تاجیک رفته با طالب پیوسته این مسئله پس چقدر امی نزایی که فعلا جریان داره در بدخشان برعکس او چیزی که حقانی با هیبت الله داشت و بقیه سرای طالبا پشتون تبار داشت چقدر این مسئله فعلا قومی پس شده آقای سمپل؟
2: سوالی خیلی این که بجای است او در او در گزارشات که ما داریم از طالبا معلوم میشه که روایت بین طالبا تحدی زیاد شده قومی یک حسی مظلومیت بین که در طالبای غیر پشتون یا همچنان پشتون اما غیر کندهاری ایجاد شد او ای جدیست او ای هم یک تهدید است با اینی که نظامی طالبا یا امارتشان اما در فشار زیاد وجود دارد که طالبا علی نظامی خود بغاوت نکنه خصوصا وقتی که ما شما متوجه میشیم که در جریانی 20 سالی اونا میگن جهاد ما شما هر چیز که رو بگیم شورش اینه که طالبا علی جمهوریت اکثر از این کماندان ها یا پشتون یا غیر پشتون اونها نیکه مردمی ملکی را زیاد کشتن در مردمی نیکه نظامی را خامخا زیاد کشتن اونا خود دشمندار شدن در بعضشان شاید در نیکه فلان شکایتی نیکه مظلوم بودن دست باشن ولی دعایشان هست کتی مرکزی طالبا که عدالت تامین شد بطوری مثال در از چند سال به این طرف در نیکه طالبای در ازبک و تاجیک نیکه ادا می کردن که اونها باید حتی اکل یک ماوین در نیکه تشکیلی عبارت نیکه می دستن که در اصل اگر ما شما ببینید که علی در اصل در وصلی به چی در قدر داخلی امارت و مردم خوستم نیستن. ولی آدم گفته بیدیدی اگر راستی اینی که امی که شیخای بطولا سایدی یک ماوین تاجیک یا اوزبک شوه یا نشوه اینی که از ملت چی میره در تا اینی که ما میگیم که در اصل موضوعی اصلی طالب و غیر طالب نه قومی داخلی امارت که در بعضم که وقتی که ما مطالعه میکنیم در اونی که نارضایتی ها و شکایات اونی که افغان هست در تساری اکثرشان شکایت دارن علی انحصاری طالب که انحصاری مطلقی سیاسی و انحصاری نسبی اونی که اقتصادی هر کارداتی دولت باید برا به طالب در کسی که غصب زمین کرده میتونه که باید اینی که طالب باشه برای اینی که حقی کار کردن در صفوفی دولتی خصوصا از بستیسه با بالا باید که طالب باشی یک اینی که انحصاری است و برای اینی که مردمی ملکی و بلاخره همین ملک لنگی در چی در سرش بست شده اینی که ازبک زبان باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه چی اینی که چی عیب دارد که علی بلاخره به طور مثال ما یک نوجوان باشیم، زمر تشیدیم ما اینی که 12 سال در مکتب بودن شاید اینی که در اینی که سایبی لیسان شدیم علی اینی که ملاها ما را پنتونی میگه و ما را مکرر نمیکنه علی و ما اینکه مهم نیست که

0: نسبتا حاکم باشن در افغانستان کاری فصلی دین خوب نیکه و همین نفوس دارد از قطعی که در ده فیصد گفش نیکه درونی طالبان خوب میچلا در ولی هرچی نظامی طالبان نیکه ضعیف شوا نفوسی نیکه فصلی دین هم نیکه کم میشه و در بسیار جالب است در تاریخی طالبان در نیکه مردمی نفوسدار نیکه در خاندانای خوب بالاخره نامدار اونا کتی طالبان نیکه اونا پیوست نکردن در نیکه طالبان خوب بالاخره ایم یک طریق است در از نیکه از افغانه غریب در بعض نیکه بعض مردم نیکه طالبان را میگن نیکه کوچی ها بعض وقت شخصن بامن ایسی یک خان شناس و کمی شناس خیلی اطمام داریم با امی اینی که کومی کوچی ولی دسپلات باینی اینی که و باینی مردمی افغان نخو اینی که طبعا کوچی ها رو میگن که بالاخره اقتصادی زی فرهنگی اینی که فرهنگی زی اینی که مردمی کوهی طالبا از اینی که از این او مردمی افغان از اینی که آدم گفت میتنه سوال که شما اینی که میکنی تنها با اینی که کاری فصلی دین خو مدود نیست و آدم میتونه از اینی که درباره اینی که شیخ هیبت الله پرسان کنه شیخ هیبت الله چی نفوس دارد جای چی جای دارد قومی خود آدم شاید میتونه تا بالاخره تا که امارت باشه امیر است آدمی قوی است امارت اینی که در گم شوا نفوسی هم فسیدین به صفر میرسه هم از هیبت الله
1: درست ولی خب آقای سمپل فعلا سطح نارضایتی ها در بدخشان بالا رفته و آیا خیلی ها میگن که بدخشان میتونه یا تانسته به عنوان پاشنه آشیل طالبا تبدیل شوه یا به پاشنه آشیل طالبا تبدیل شوه آیا با در نظر داشتی این تحلیل میتونه بدخشان برای طالبا همون نقش را بازی کنه که پنشیر برای حکومت کمونیستی در دهه 80 داشت یعنی بحران کوچک بود اما فرسایش و در واقع لرزش از اونجا آغاز شد
0: شاید ما پشتر همینی که به یه شهر دادم در افغانستان نیکه پشبینی زیاد فایده ندارد از حبی که ما میگه افغانستان یک کشور یک جامعه نیکه ناکابلی پشبینی است ولی یک گزینه‌ای نیکه وجود دارد ما خودم در اینی که دو سه هفته آخر نیکه مشاهده کردیم که در نیکه خیلی نکاتی نیکه افغانستان نیکه الهام شد از خاطر انکشافاتی آخر در نیکه در بدخشان و دیگه خیلی مهم است که سنتی ما پشتر اشاره نیکه اشاره دادی که بدخشان یک ولایتی مرزی است که هم با تاجیکستان هم با نیکه با پاکستان نیکه مرز دارد هم ها نیکه کوهای بلند نیکه دره های نیکه زیاد دارد نیکه جایی که بالاخره نکاتش نیکه قابل دفاع است برای طالب نیکه تروز کردن آلی مردمی بومی خیلی مشکل است بارحال دلائل وجود دارد که چرا مقامات اونجا ظهور کنن ولی مشابه نیکه کوه و دره های نیکه بدخشان نیکه در نکات نیکه دیگر افغانستان نیکه مردم علی مثال میگیرن از بدخشان ما میفهم که در ولایت زیاد است که نیکه گروه ها جبات فیلان در حالتی نیکه ظهور کردن است بلاخره طالب در مدیریتی وضعیت چه در نیکه موافق میشن از یک طرف او که نروهای نیکی مقامات تا چی اندازه میتونه از فرصت استفاده کنن میتونه نیکی منسجم شوند میتونه از نیکی از مردم زیاد استفاده کنن زیاد نیکی بالاخره شاملی صفوفی خود بکنن یک سوالی یک سوالی دیگه که ما دارم که کمی متفاوت است از این گفه ایگپی اینی که مقاماتی مسلحانه

0: یه آخر ما کمی تحقیقات کردیم سر این که مقامات این که مدنی داخل افغانستان مثال های زیاد یافتیم که اگر همش خیلی مشهور نشده شما نکه در افغانستان انترنشنل بعد شما هم در چیز مطبعات نکه آوردی ما شما مثال زیاد داریم از نکه از زورات نکه خانمان نکه دخترها از اعتراضات نکه علما که خلاف نکه عمری طالبا اونا صدای خود بلند میکنن هم دی علمای نکه الیتشیه هم نکه سنی دی شامل آفتن تزاراتی نکه مختلف نکه علاوه از دانا درباری نکه مسائلی محلی بطوری مثال از نکه غصبی زمین این چیز زیاد میشه و همچنان یک نوع مقامتی بی صدا هم نکه محسوس میشه در علی نکه امر شد از نکه از طرف نکه هیبت الله که بالاخره نکه تعلیم و تربیه برای نکه دختره نکه نیم بالغ هم نکه حرام است او میگن همین لحظه که ما شما ثبت میکنم نکه ملیون ها نکه دخترها در صنف های بالا شاملی درس هستن خفیه در نکه او هر بالاخره هر دختری که کار میکنه هر مادر و پادرش که اجازه میده هر معلم که در این که مصروف است هر مسئولی طالبا که چشم خود پوت میکنه دیگر جایی که سیل میکنه در همشان که مصروفی در نیکه مقامات بی صدا هستن همین لحظه که ما شما صحبت میکنم گفته میتونم که در میلیون ها افغانی که مصروفی مقامات نیکه علی ظلم طالبان میبشن علی در دگفی اینی که انکشافی برانی فلی اگر اینی که نروی زدی طالب موافقانه بوتنه اینی که ای افغانه را بسیج کنن طالبانی که علی زوی چیز کرده نمیتنه یک ساعت نفر مثلا در جبه اگر بی جنگن طالب علی زونه هزار اینی که افرادی مثلا روان میکنه تحت فرمانده اینی که فسیودین نتیجه معلوم است ولی اگر اینی که یک لاک اینی که افغانا در سرکه اینی که برای حقوق خود دیخای پشی طالب یک لاک مثلا نیست که علیه زنها اینی که مقابله کنن اگر دست بیزنن بچه بران مثلی که در اینی که ما شما در ایران مشاهده کردیم وضعیت شاید بیکی از کنترل خارج شوه لحاظه در این کشافات اینی که وضعیت ما باید سیل کنیم طرف اینی که مقامات مدنی همچنان
1: یک بخش از این مشکلات طالبان انگشت انتقاد خود به سمت پاکستان میبره شما در صحبتهایتان هم به پاکستان اشاره کردین مخصوصا در مورد بدخشان طالبان میگن که مخالف ها را پاکستان اجازه داده که از طریق چترال وارد بدخشان شوند آیا واقعا فکر میکنین که اول آیا شما مدرک خود شما چون مطالعه میکنین عملا این مسائل مدرک وجود داره که این مسئله را ثابت بسازه و دیگه ای که آیا وضعیت واقعا طالب ها روابطشان با پاکستان و اسلام آباد به این اندازه بد شده که پاکستان فعلا برای مهار طالب دست به همچه کار میخواه بزنه؟
0: راستی امی سوال نیکی خیلی بجای است در اومن شخصا در بعضی که تماس ها که ما نیکه داشتیم کتی نیکه پاکستانی در وقتی نیکه جمهوریت نصر امامی نیکه بود نیکه باشان که شما از رای دیپلماتیک ها مشکل که دست باشی کتی افغانستان شما نیکه حل کنی ولی شما با شورش طالبا علی حکومتی نیکه جمهوریت شما کمک نکنی که اینی که بلاخره دغم از این میمانه علی دغم مانده در که از حتی که نیکه پاکستانی میبینن که فعلا نیکه طالبا جدی کمک میکنه هم نیکه با نیکه نروی بلوچ آزادی خواه هم با نیکه تی تی پی داخل نیکه پاکستان نیکه هر دوش نیکه می جنگن در سه سالی اولی نیکی امارت پاکستان خیلی کوشش کرد که بلا طریقی سیاسی و دیپلماسی و مراجع و خواهش مشکلات خودروکت طالبا حل کنه نشد. بالاخره ما میگیم که اونها به این نتیجه رسیدن، مطالعات ما میگه که دقیقا اونا به این نتیجه رسیدن که پاکستان مشکلاتش کتی طالبا قابلی نیکه حل نیست، که لحاظا در منطق میگه که نیکه باید باید مقامات پاکستان از مخالفین نیکه طالبا حمایت بکنن. پس آن طبعا همین که ارگان استخباراتی میتونه سرش کار کنن، ثابت کنن یا نه، ولی برای طالب از حتی که اونها خودشان از این کمک در نیکه قبلا مستفید شدن، اونها ای را یک تهدید حیاتی میدنن.
1: درست.
0: در لحاظ ساید اونا طبعا علی این گله شکایت اونه میکنن یک شکایتی عادی نیست. خودش تقریبا در پولوی شکایتشان اقرار هم است. طالبا اقرار میکنن که نیکی حمایتی پاکستان بوده که نیکی بالاخره ما را ای کابل ساخت، که ما نیکی حکومتی نیکی جمهوریت را نیکی سکوت کنیم. اینها علی طبعا اینا تشویش دارن که اونا صاحب عینی سرنوشت ثابت شون.
1: ولی درست، ولی یک مسئله دیگه هم هست آقای سنپل، مسئله واخان است. درست، دهلیز واخان. خب اینم در واقع ممکن هست که دخیل باشه در مسئله بدخشان. یافته های شما چی میگه؟ چون در اونجا خب چین هم دخیل است، مسئله پاکستان هم هست، مسئله افغانستان هم هست. این مسئله چقدر میتونه که ربط داشته باشه، تنش های اخیر ربط به دهلیز واخان؟
0: ولی دفتان این ربط ندارد. این مخالفین باید در این کار انجام می دادن در هر حالت، از حتی که طبعا اونی که اونها اینی که مخالفی طالب هستن و اونها اینی که می خواهید نظامی اینی که اسلامی را نظامی اینی که امارت اسلامی را چپ کنن، بخاطر بلاخره نیکه همی هدفی نیکه سیاسیشان یک حکومتی افغان شمول نیکه بعضم ظهور کنن. در چین باشه یا نباشه نیکه هدفی مخالف این ای چیز است. برای فیلان اینکه در تفاوتی واضح وجود دارد بین نقش چین و نقش نیکه پاکستان. پاکستان در ای نیکه نتانه در ای 5 سالی آخر، 20 سال پیش زو او 15 سال پیش زو در هر زمان پاکستان یک بازیگری فعال بوده. در چین نیکه در اشتراکش در جنگ افغانستان مقصی که در معمولی بوده به نسبت به پاکستان، او در ای چند وقتی آخر آدو گسته میتونه که در اونی که چین علی به این نتیجه رسید که هر کس که حاکم باشه در افغانستان و نیکه باید نیکه امرایش نیکه ارتباط نیکه دست باشیم. در تازمانی که در طالب جچی در کابل و کندهار باشه چینای کتیش اطمان تمول میکنه، علی که مخالفین ظهور نیکه کردن در بادکشان یک جایی که راستی کنی امیر دارد برای نیکی چین، او چینای کتی مخالفین علی کمی تمول دارد. در بیچار جالب میشه که وقتی که ما میگم که در علی امی ادای حکیمیتی سرتسری طالبا، او علی خام بار آمد که علی یک از امی پارتنر ها که طالبا سرش تکیه می کرد که چین، علی خدا مجبور دانست که کم کم تامل کنه کتی جباتی مخالفین.
1: درست. و یک مسئله دیگه، یک گفتمان دیگر هم در واقع در حلقه های سیاسی و حتی دیپلماتیک فعلا مطرح میشه، موضوع خودمختاری و حق تصمیم گیری برای مناطق شمالی افغانستان است. کسایی که میگن در اینجا تبعیض وجود داره و طالب در واقع به عنوان یک گروهی که حالا نمایندگی از قوم پشتون میکنه، اینا قدرت گرفتن. اگر خیلی مختصر بگوییم که آیا همچی یک سیاست را حتی ما به یاد دارم که اخیراً وزارت خارجه روسیه و مقام‌های روسی ادعا کردند که بریتانیا هم در این نقش داره، می‌خواین یک گوشه از شمال افغانستان در واقع سقوط بدن تا اینکه قدرت هم و موازنه قدرت در اینجا برقرار شود. این بیشتر واقعاً نشانه ظهور یک گفتمان سیاسی جدید در افغانستان است آقای سمپلی؟
0: نخیر این که روایت به اساس می که معلوم میشه بشمول اینی که اموف اینی که گزارش اخری اینی که روسا که خود جمله فیک نیوز می های ساختگی بوده، در تجربه ما دی اینی که ده سالی جنگ در اینی که افغانستان یاد که هیچ اینی که هیچ گروهی موثر در سیاست افغانستان کوشش ندارد برای تجزیه افغانستان. گپی تجزیه افغانستان فقط یک اتهام است برای وارد ساختن سرینی که مخالفینی خود. لحاظه در روس میخواین که بریتانیا را بدنام کنن، میگه که اینا خود تجزیه میخواین. طالبانی که میخواین مخالفین خود ضعیف نیکه ضعیف بیسیدن، لحاظ اون ادام میکنن مخالفین ما و بالاخره نیکه ناشنالیست هست یا تجزیه میکنی ما نیکه افغانستان نجات دادم از تجزیه. فعلا هیچ گروهی منظم به خاطر تجزیه افغانستان و خودمختاری که صفاتی شمالی افغانستان نیکه کار نمیکنن. تا جایی که ما فهمیدیم همه جریانات معاصری که سیاسی نظامی در افغانستان بیاکید هستند که پایتخت افغانستان کابل است و ما باید یک سامی چشمگیر در قدرت اونجا دست.
1: ولی در کنار بقیه تهدیدها، در کنار تنشایی که در بدخشان جریان داره، در تخار جریان، در بغلان جریان داره، یک تهدید دیگه هم وجود داره که داعش هست. خب خیلی از تحلیلگرها از جمله حتی گزارش‌های سازمان ملل نشان میده که داعش هم جای پا در افغانستان دقیقاً مثل القاعده باز کرده. آیا یافته‌های شما چی هست و بررسی شما چی هست در این مورد آقای سنپال؟
0: یافته ما میگن که در داعش اینکه راستی یک تهدید است در افغانستان فعالیت دارد، ولی اینی که دفتان فعالیت اینی که داعش و ظرفیت های داعش زیر زمینی است، در اینی که اونها اینی که برایست فلحان در اینی که مناطق جیوگرافیا اینها زیر سلطه اینی که خود اینی که ندارن. آدم پشبینی کرده میتونه که اگر به طور مثال اگر نیکه نظامی نیکه طالبان از هم بپاشه در نیکه جنگ نیکه راستی جنگ ها نیکه شدت بگیره در افغانستان، و داعش شاید از این که حالت نیکه سوی استفاده کنن. ولی در باز هم نیکه داعش یک سازمانی تروریستی است، هرگز نیکه بینی نیکه مردم و ملت جای نداشت. فقط اینها تعدادی چند سال، ممکن چند هزار نیکه نفر تانشگاه نیکه جلب کنن. اگر مقایسه کنیم وزنی سیاسی داعش و وزنی سیاسی نیکه طالب، نیکه داعش خیلی ضعیف است، خیلی محدود است. یک حکومتی قوی با نیکی مکول با نیکی روابطی نورمال کتی جمعی نیکی جهانی در افغانستان جار بجار شوا، نیکی انشانو میتنه کتی نیکی داعش نیکی مقابله کنه.
1: و اگر آقای سپل در یک جمله بگوین که افغانستان امروز که ما در 5 سالگی حاکمیت رژیم طالبان قرار داریم، افغانستان بیشتر با یک حکومت باثبات روبروست یا با یک ساختار قومی و دینی؟
0: در آینده دور نیکه انشاءالله نیکه میره طرف یک حکومتی با نیکه ثبات، تا جایی که ما فهمیدیم یکی از میراثای نیکه سالی نیکه 20 سالی جمهوریت است که مردم افغانستان نیکه هم تحصیل یافتن هم خیلی هوشیار شدن، او جنگ نمیخوای، بی ثباتی را نمیخوای، تصبی نیکه قومی را نمیخوای، بی عدالتی اجتماعی نیکه نمیخوای. و فعلا یک مرحله انتقالی است که امیدشینی که بلاخره امید چالشینی که امارت اسلامی و حکیمت از دیم الله ها که بلاخره اینی که حل شوا در وقتی که شما پرسان میکنی از حکومت باسبادی بعد از امارت هست در امیدی زیاد است که مردمی و شاری افغانستان اینی که بوتنا از در گذشته تلخ اینی که درس بگیرن او یک حکومتی ناو که یونه حکم بیسیزن بعد از امارت راست یک حکومت باثبات و با عدالت باشه.
1: یک جان تشکر آقای مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نویسنده و استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: چاشت شما بخیر. بیننده برنامه خبری 12 ظهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای هستید. سرخطا نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امانالدین منصور بار دیگری اداره بدخشان را به دست میگیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش رایزنی کرد. تداوم فشارهای بین المللی بر رهبران طالبان. شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم‌های سازمان ملل را ناکام خواند. و موج آتش‌سوزی‌های جنگلی در ترکیه. در 3 روز گذشته 218 آتش‌سوزی رخ داده. افزایش فعالیت نیروهای مخالف در شمال افغانستان طالبان را به جابجایی مقام ها و تشدید رایزنی های امنیتی واداشته است. منابع میگند که رهبری این گروه در قندهار قصد دارند امانالدین منصور را در روزهای آینده با عنوان والی جدید بدخشان معرفی کنند. همزمان سراج الدین حقانی فرماندهان نزدیک با خود را برای بررسی وضعیت افغانستان به نشست محرمانه فراخوانده است. سامسا مسیرت گزارش میدهد.
1: جنگ که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی رهبر طالبان قصد دارد امانالدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
2: ما برای جواب دندانشکن میدیم قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
1: منصور از چهره های با نفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امانالدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
3: با گماشتن منصور تلاش خود کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تأمین امنیت ای ثروت ها به نوم شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امانالدین و فسیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن؟ دست دارن؟
4: پوستر فرانده.
1: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
5: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آوردن که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
1: طالبان مدعی اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده بر می دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: آصف آشنا فعال سیاسی به افغانستان انترنشنال گفت تحرکات نظامی علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان از شمال تا شرق و غرب کشور آغاز شده است.
6: تحولات اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد همین گونه در بدخشان باقی نماند، به تخار رسید، در اندراب رسید، در بغلان رسید و همین گونه در اروزگان رسید و طالبان خودش بهتر از هر کسی دیگه میفهمه و بیشتر از مردم میفهمه که در ننگرهار و در مشرقی و همین گونه در بخش از ولایات جنوبی هم تحرکات شروع شده و در هرات هم تحرکات جریان یافته. میفهمند که شرایط برایشان وخیم‌تر شده. بنابراین باور من هست و واقعیت میدانی رو نشان میده که طالبان در فاز دفاعی رفتن و شروع کردن به بازی دفاعی برای خلق زمان بیشتر و ضمانت‌های بیشتر و تدبیرهای حداقلی. به قول معروف میگه که وقتی در دهانه سیلاب افتادی بعد دست به هر خس و خاشاک میندازی. وضعیت طالبا همین افتادن در یک چرخاب و سیلاب را داره که حالا به هر بوته و سنگ و چوب خشک دست میندازه تا نجات پیدا کنه. این جا به جایی ها نشان از ترس، نشان از نگرانی و نشان از رفتن به فاز دفاعی برای پیشگیری از فروپاشی زود هنگامشان معنا میده.
0: استخبارات طالبان از امامان مساجد و بزرگان محلی در کنر فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را خواسته است. منابع محلی میگویند این گروه در پی گردآوری اطلاعات افراد است که در ارتش، پلیس و دیگر نهادهای حکومت پیشین کار کردند. منابع میگویند طالبان در پی نگرانی از حملات احتمالی مخالفان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. نیروهای طالبان همچنین در ایستهای بازرسی، تذکره و پیشینی کاری مسافران را بررسی می کنند. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به روز رسانی اطلاعات پنج مقام این گروه در فهرست تحریم های سازمان ملل را محکوم کرده است. او این اقدام را ادامه سیاست های ناکام سازمان ملل خوانده و گفته که تحریم ها تا کنون بی تأثیر بوده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داشت. مجاهد از شورای امنیت خواسته تا سیاست های دوران جنگ را کنار گذاشته و مسیر همکاری و تعامل سازنده را در پیش بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف اداره طالبان دیده می شود. علاوه بر این نام هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم و حمدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هستند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید به روز رسانی فهرست تحریم ها نشان میدهد که طالبان همچنان تحت فشار این سازمان قرار دارد.
7: خب در این جای شک نیست که تحریم ها سه بخش است. البته تحریم ها مشخصا به هدف منع سفر است که بیشتر مقامات طالبان را محدود ساخته. اینا نمیتونن حتی به کشورهای منطقه سفر کنن. در صورتی که اگر سفر میکنن باید هو کشور میزبان باید عملا به شورای امنیت درخواست اجازه سفر از شورای امنیت بگیره و این نشان میده که طالبان واقعا زیر فشار قرار دارن و در کنار از او تحریم های مالی است که بالای سرمایه هایشان است. اینا نمیتونن که سرمایه گذاری کنن چی در خارج از افغانستان چی در کشورهای بیرونی و حتی داد و ستدشان و موضوعات تسلیحاتی از تحریم های تسلیحاتی است که به هیچ وجه اینا خرید و فروش و یا نمیتونن از کشورها اسلحه خریداری کنن و این خودش نشان میده که طالبا هنوز هم تحت فشار تحریم های شورای امنیت و سازمان بین المللی قرار دارن.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. مقام های ایرانی اعلام کردند که در سال جاری خورشیدی انتقال 2 میلیون تن کالا را از مسیر راه آهن خافرات عملی خواهند کرد. به گفته این مقام ها برنامه ریزی های لازم برای افزایش حجم ترانزیت و تسهیل انتقال کالا میان دو کشور انجام شده است. این مسیر خط آهن یکی از معدود پروژه های ترانزیت ریلی میان دو کشور است. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگه طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارند و باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح میدهند. درانی افزود که میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجهی نداشته است. کارزار در روزه تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، سینه بغل و اسهالات تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین دریافت خواهند کرد. جمعه خان جارچی بامیان پس از سالها اطلاع رسانی سنتی روز پنجشنبه بر اثر کهولت سن درگذشت. پیش از آن که رسانه‌ای در بامیان باشد، صدای او خبرها را به گوش مردم می‌رساند. بسیار آهنگ نگاهی انداخته به زندگی مردی که صدایش بخشی از حافظه جمعی بامیان بود.
8: توجه، توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم شهریان محترم ولایت بامیان مطلع باشیم.
9: صدای آشنا برای مردم بامیان. جمعه خان معروف به جارچی بامیان سالها عمرش را وقف اطلاع رسانی در این ولایت کرده بود. بر اساس روایت های مردم محل، او در سال 1362 هجری خورشیدی کارش را به عنوان جارچی آغاز کرد، زمانی که هیچ رسانه‌ای در ولایت بامیان وجود نداشت.
8: استم دیگه ما کار زوال ابتدا سابق که مشروع کردیم در زمانی اما 64 65 اندم دوران تا 50 بعد از صدر بعد از این اول در 200 رسندم دیگه معلوم نیست شما را خدا دونه نیست
10: 200 زیاده
8: 60 رو تمام پیسه مو باتی لاس بیکار میشه یعنی 60 میشه یعنی گپ چی بود چول نمیشه از ما بالتی میخوره 6 دونه بالتی میخوره از ما بویسه بوغیه شما واقعا هستی.
9: او در زمان عسکری سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفت و با پایان خدمت عسکری اطلاع رسانی را شروع کرد. جمعه خان اخبار افغانستان و جهان و اعلامیه های مردمی را در بازار بامیان می خواند.
8: باشه به نام تیمور ولد ممد حسن از منطقه سرکول شام روز پنجشنبه مفقود گردیدم. از منطقه سرکول شام روز پنجشنبه.
9: برای مردم بامیان جمعه خان فقط یک جارچی نبود، بلکه بخشی از خاطرات جمعی این شهر بود. هر بار که او با بلندگویش در بازار ظاهر می شد، مغازه‌داران از دکانها بیرون می آمدند و رهگذران قدمهایشان را آهسته می کردند تا چیزی از صدای آشنای او را از دست ندهند.
11: جار می زد و معلومات با مردم شریک می ساخت. یک شخص قابل اعتماد بود با مردم و همه می شناخت که خب تا صدای بلندگوی بلند می شد اما به نوعی هم کار خود را توقف می داد. گوش میکرد که لندنی امروز چی معلومات با ما شریک میساد، امروز چی گپ شد از شهر بامیان.
9: جمعه خان آرزو داشت روز پسرش راه او را ادامه دهد و این سنت دیرینه را زنده نگه دارد.
12: حضور پرشور و متحدانه شما مردم شریفی بامیان زامن آینده روشن و درخشان بامیان میگردد.
9: جارچی بامیان روز پنجشنبه برای همیشه خاموش شد. جمعه خان بر اثر کهولت سن درگذشت. مردم بامیان میگویند با خاموشی صدای او تنها یک انسان از میان نرفته، بلکه یکی از سنت‌های کهن اطلاع رسانی در بامیان نیز به پایان رسیده، سنتی که سالها با تنین صدای یک مرد زنده مانده بود. بصیر آهنگ، لندن.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان‌الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست می گیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش رایزنی کرد. تداوم فشارهای بین المللی بر رهبران طالبان. شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم های سازمان ملل را ناکام خواند. و در ادامه این برنامه خبری، پایان تلخ رویای مهاجرت در مرز اروپا. هزاران مراکشی از سوتا گرسنه و بی سرپناه بازگشتند. 57 پناهجو در مسیر جان باختند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شوند. به نقل از روزنامه‌های آمریکایی، زیرساخت‌های انرژی و سایت‌های موشکی ایران از اهداف احتمالی این حملاتند. عملیات ممکن است در روزهای آینده آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال، دامنه دقیق حملات هنوز مشخص نیست و پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک ممکن است اجرای آن را متوقف کند. ترکیه مانند سالهای گذشته با موج آتش‌سوزی‌های جنگلی در فصل تابستان دست و پنجه نرم می‌کند. مقام‌های این کشور می‌گویند طی 3 روز گذشته 218 آتش‌سوزی رخ داده که بیشتر آنها مهار شده است. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرده که تیم‌های آتش‌نشانی در مناطق پرخطر تلاش می‌کنند سرعت و کارآمدی عملیات مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی را افزایش دهند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، در ابتدا میشه از آخرین وضعیت آتش سوزی های جنگلی در ترکیه برای ما بگویی؟
10: خب خاطر، همونطور که گفتیم مثل هر سال به خاطر شرایط فصلی هستش که آتش سوزی های جنگلی در ترکیه شروع میشه و امسال هم مانند سالهای گذشته به صورت گسترده میشه گفتش که آتش سوزی ها حداقل از لحاظ کمی وجود داشته. 218 آتش سوزی تنها در 3 روز گذشته اتفاق افتاده. این گزارشی هستش که وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه روز گذشته اعلام کرد. در کنارش هم تأکید داشت که تونستن 213 آتش رو به طور کامل مهار بکنند و 5 آتش سوزی ادامه داشته، اما بر اساس میانگینی که منتشر شده میدونیم که حدوداً 70 آتش سوزی در روز در سراسر ترکیه در مناطق جنگلی و مراتع اتفاق میفته که اکثر اونها به خاطر گرمای هوا، رطوبت کم و همچنین وزش باد هستش که مهارش رو سخت‌تر میکنه. اما بر اساس گزارش‌ها می‌دونیم که ترکیه امسال بیشتر از سال‌های گذشته تونسته که این آتش‌سوزی‌ها رو مهار بکنه.
0: خب پس به نظر میرسه که آمادگی ترکیه نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، ولی قسمی که گفتی
10: درسته. امسال میشه گفتش که ترکیه در کنار اینکه آتش سوزی ها توسعه پیدا کرده، تعدادشون زیاد هست مثل سالهای گذشته، اما اونچه که بسیار نظر رو به خودش جلب میکنه این هستش که ترکیه تونسته این آتش سوزی ها رو پیش از اینکه گسترش پیدا بکنن و یا به یک بحران جدی تبدیل بشن مهار بکنه. بر اساس گزارش وزیر کشاورزی ترکیه میدونیم که ترکیه در حال حاضر 1600 مرکز کنترل سری رو در مناطقی که احتمال آتش سوزی هستش ایجاد کرده. در این حال هم 880 مرکز اطفاء حریق در مناطق پر خطر تأسیس شدن که بتونن خیلی سریع این آتش سوزی ها رو مهار بکنن. در کابینه اردوغان هم موضوع آتش سوزی های جنگلی هفته گذشته در صدر مباحثی بودش که بهش پرداخته شد و اردوغان اعلام کردش که 28 هزار پرسنل آتش سوزی برای آتش سوزی های جنگلی آماده باش هستن. در این حال ترکیه 28 هواپیمای آتش سوزی داره که 2 فروند از این هواپیماها رو برای اسپانیا و 2 فروندش رو هم به فرانسه اعزام کرده تا در آتش سوزی های جنگلی اروپا هم بتونن نقش آفرینی بکنن. در این حال ترکیه 119 بالگرد داره که میتونن فرایند آب پاشی رو در حین آتش سوزی انجام بدن. جمعی این مسائل باعث میشه که توان ترکیه در مهار آتش سوزی ها امسال افزایش پیدا بکنه. در این حال هم وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرده که مدت زمان واکنش سریع برای مهار آتش سوزی ها 11 دقیقه هستش. مدت زمان کوتاهی محسوب میشه با توجه به جغرافیای ترکیه. در این حال اما وزیر کشاورزی تاکید میکنه که دارن تلاش میکنن که این 11 دقیقه رو به 10 دقیقه برسونن. بر اساس صحبت‌هایی که وزیر انجام داده، این یک دقیقه میتونه نقش بسیار مهمی در جلوگیری از توسعه و گسترش آتش سوزی داشته باشه، با توجه به اینکه خب می‌دونیم شرایط جوی ترکیه گرم و خشک هستش در تابستان و در این حال هم وزش باد وجود داره. هر یک دقیقه میتونه خیلی حیاتی باشه.
0: همکارم فریدیه ثابتی از انقره ممنون برای جزئیاتی که را کردی. چند خبر کوتاه از جهان داریم. ۸۰۳ تن از یک گروه ده نفری کوهنوردان در ایالت گلگت پاکستان پیدا شده است. این افراد دو روز پیش در پی بارش سنگین برف در ارتفاعات قله 8000 متری این منطقه گرفتار شده بودند. اجساد پیدا شده متعلق به شهروندان از آمریکا، عمان و نپال است و یکی از ناپدید شدگان نیرماپورجا کوهنورد 43 ساله این نپالی است که پیش از این به 14 قله مرتفع جهان سریع‌ترین صعود را داشته است. در پی حملات موشکی سنگین روسیه به کیف پایتخت اوکراین دست کم 9 غیر نظامی جان باختند و خسارات گسترده‌ای به میان آمد. به گفته مقام‌های محلی این حملات بخش‌های مسکونی و زیرساخت‌های پایتخت را هدف قرار داده است. تیم‌های نجات و پلیس اوکراین به محل‌های آسیب دیده اعزام شدند و عملیات جستجو برای نجات گیرماندگان در زیر آوارها همچنان جریان دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که جنگ در خاورمیانه با عامل بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده است. او گفت اختلال در تجارت و بازار انرژی میلیون‌ها نفر را با خطر فقر و بحران انسانی روبرو کرده است. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف جنگ و از سرگیری کشتیرانی آزاد و دیپلماسی شده است. رویای رسیدن به اروپا برای ده ها هزار مهاجر مراکشی در سوتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفری که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی سرپناهی ناچار به مراکش بازگشتند. این هجوم مرزی بی سابقه تا کنون دست کم 57 کشته بر جای گذاشته. عنایت شهید گزارشی دارد.
13: دارم بر میگردم، اینجا هیچ کاری نیست.
14: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی، تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال افریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
15: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
14: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سوئتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
16: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
14: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
17: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
14: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
18: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
14: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سوئتا خبر دادند. بحران سوئتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
24: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
25: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
26: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
27: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
28: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
29: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
30: یک دقیقه خبر.
31: منابع مطالب به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان خانه ظلمه مجددی نماینده پیشین پارلمان را در وزیر اکبر خان کابل تصرف کرده است. بعد گفته منابع استخبارات طالبان خویشاوندان آقای مجددی را از این خانه بیرون کرده و چهار فرد مسلح را در خانه او جابجا کرده است. سلمای خان مجددی نماینده مردم بدخشان در پارلمان پیشین افغانستان بود و منابع میگویند که طالبان خانه او را پس از نارامی های بدخشان در کابل تصاحب کرده است. یک منبع آگاه در کابل گفت که طالبان اجازه نداده است که بستگان آقای مجددی وسایل شخصی خود را از خانه بیرون کنند.
32: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
33: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
34: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
32: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پیدا شدن جسدهای شماره از شهروندان افغانستان در دشتهای نیمروز که در تلاش مهاجرت جان باختند، بار دیگر خطرهای مرگبار راه مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که مقامهای طالبان از ادامه جستجوی افراد ناپدید شده خبر می دهند، منابع محلی از فعالیت گسترده شبکه‌های سازمانیافته قاچاق انسان در مسیر افغانستان، پاکستان و ایران سخن می گویند. گزارش ها حاکی است که این شبکه ها مهاجران را از مسیرهای دشوار بیابانی و کوهستانی به ایران منتقل می کنند، مسیری که در ماهای اخیر صدها بازداشت و دهها قربانی بر جا گذاشته است. سازمان ملل نیز هشدار داده که بحران های اقتصادی و انسانی آسیب پذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق انسان را افزایش داده است. شنوندگان گرامی، درود بر شما و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در فرصت پیش آمده در پیوند به این موضوع گفتگویی خواهیم داشت با سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات. آقای امینی، بسیار زود خوش آمدین. در مورد این جسدها بر ما بگوین، چه زمان پیدا شدن و دقیقاً از کجا؟
2: درود بر شما، تشکر. در قدم نخست جا داره تسلیت بگم به تمام خانواده و تمام افغانستان که عزیزانشان از دست دادن. واقعا خیلی سخته، دنبال لقمنانی بری و جان خود از دست بدی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در این رابطه موضوع انتخاب کردیم که در این مورد بحث تبادل داشته باشم. در نخست میخوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در اولسوالی چاربرجک در ریگهای لالو، این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بحث ریاضی بود که قرار هست اینا را انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به این خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
1: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده، چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
2: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یاد داشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال اجساد بگردن، چون بعداً خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر ای که قاچاقچی انسان خود رزنا متاسفانه بود ترتیبی که باید همکاری میکردن، خود از نام متاسفم، فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتور دوباره برگشت داد به زرنج و اینا رو تنها راه کرده بودن و اونا چون مسیر یاد نداشتن، چون ریگ ها از دشت بیابان هست متاسفانه، اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جانهای شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیرها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در اون منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره ارتدادی که هستن، اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
1: آیا هویت افرادم شناسایی شده از کدام ولایت ها و از کدام مناطق افغانستان هستن؟
2: متاسفانه هنوز هویتشون مشخص نیست، ولی چون افراد قبلی که از ولایات شمال افغانستان بودن احتمال هم میره که این افراد هم از اون مناطق باشن، ولی هویتشون هنوز مشخص نیست.
1: آقای امینی، شما فعال مهاجرت هستین، در این حوزه سالهاست کار میکنین و این هم چندمین بار پیاپی است که جسدهای شهروندان کشور در راه مهاجرت و به ویژه هم در دشتهای سوزان نیمروز پیدا میشه. آیا این رویداد را میتوان یک صرفاً یک حادثه ناشی از گرما و تشنگی و سختی را دانست، یا ای که ریشه های این بحران مسئله اقتصادی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در کشور داره؟
2: دقیقاً این موضوع برمیگرده به نبود زمینه کار، نبود اشتغال، نبود ای که از جوانان استفاده شود در بخش های مختلف. واقعاً همین لحظه افغانستان به جوانان، به نیروی جوانی متعهد ضرورت داره، ولی متاسفانه از اینا استفاده نمیشه و این یک بحران جدی است برای جامعه افغانستان. متاسفانه اگر این جدی گرفته نشوه، امروز اگر توسط ریگ ها و یا هم توسط تشنگی و مشکلات دیگه اینا جانشان از دست بدن، ما شاهد این بودیم که در مسیرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران حتی مورد گلوله شلیک مستقیم قرار گرفته بودن جوانان ما و همچنان خیلی مشکلات دیگه ای روبرو شده بودن. و این برمیگرده بعضی که زمینه کار وقتی مساعد شده، مطمئن هستم که هیچگاه هیچ افغانی وطن خود رها نمی کنه، وطن خود رها نمی کنه به خاطر از اینکه گشنگی تشنگی این را می بینه، نبود زمینه کار می بینه که نیست واقعا برای جوانان، یا برای جوانانی که کار مساعد شده متاسفانه به نام این وان از وظیفه برکنار میشه و کلن مایوس میشه. به من خاطر واقعا خانواده نیاز داره به حمایت. به من خاطر خیلی از جوانان در تلاش هستن که برن بیرون از مرزهای افغانستان کار کنن و حداقل لقمه‌نان حلال برای اعضای فامیل و خانوادهشان بیارن، ولی متاسفانه توسط مسئولین اینا از کار برکنار شدن. متاسفانه به نام این اوان متوجه شدیم که اصلا برایشان وظیفه اگر گرفته باشن با لیاقتشان بازم به نحوی اینا زده شدن، بیرون شدن یا بیرون کردن اینا رو. متاسفانه اگر اینا خوب مدیریت شدن، من مطمئن هستم که هیچ وقت هیچ فردی از افغانستان تصمیم سختی که بی ترتیب فلان هست نمیگیره، چون واقعا مسیر سختی هست، مسیری که اینا انتخاب میکنن مستقیم. حتی بعضی اوقات میبینیم که قاچاقچیان انسان حتی به اینا یادآور میشن که این مسیرها خطرناک هست، حتی امکان داره جانتان از دست بدیم، ولی با این حال خطر قبول میکنن فقط به خاطر اعضای فامیل خود، فقط به خاطر از اینکه لقمه‌نانی برای اعضای فامیل بیارن. در این راستا دولت مکلف است که زمینه کار برای جانان مساعد کنه.
1: آخه امینی، میخواستم این مسئله پرسان کنم که شما مثلا بیکاری و فقر یکی دو عامل دیگر هم در کنار از این از عامل‌های اصلی مهاجرت گفتین، اما اینجا نقش قاچاقبران انسان چقدر در این فاجعه دخیل است و تا چه اندازه شبکه‌های انتقال غیرقانونی مهاجران خصوصا در مناطق مرزی تحت نظارت و پیگرد قرار میگیره، اینا چقدر نقش دارن؟
2: خب در حال حاضر ما میبینیم که هر روز در صفحات مجازی بلند میشه که قاچاقچیان انسان گرفتار شدن یا یک برخوردی دولت در حال حاضر انجام میده، ولی با این حال کسایی هستن که داخل بطن خود دولت همکار هستن با قاچاقچیان انسان. یعنی یه قاچاقچی انسان به تنهایی نمیتونه برنامه رو پیش ببره تا اینکه دستهای مخفی دولت دخیل نباشه، و از این مسیر مشخص مسیر هست که کاملا مسیر بسته است، اجازه نیست، ولی با این حال میبینیم که جوانان از این مسیر انتخاب میکنن و از این مسیر میرن، چون دستای بیرونی هم دخیل هست، دولت هم گهگوداری کسایی رو گماشتن که واقعا با وظیفهشان که باید رسیدگی کنن درست نمیتونن رسیدگی کنن و به خاطر این مسیر راه کردن. دولتی که از مکلفیتش است که حداقل با کشورهای همسایه صحبت داشته باشن، اگر نمیتونن زمینه کار مساعد کنن حداقل زمینه ویزا پاسپورت بالاخره این موضوعات برایشان مهیا کنن، حداقل بتونن از طریق سفرهای که واقعا به جانشان به مالشان مشکل پیش نمیه این سفرهای قانونی رو برایشان مساعد کنه، ولی متاسفانه دولت نه زمینه کار رو مساعد کرده نه برایشان حتی همکاری کردن که اینا ویزاشان رو بگیرن.
1: برای آقای امینی شما میگین که به نحوه از داخل نظام هم قاچاقچی ها مدیریت میشن یا دست دارن یا بالاخره از اونجا مدیریت میکنن این روند را، اما طالبا همیشه مدعی بودن که با قاچاق انسان مبارزه میکنن. حالا واقعیت های میدانی چیز دیگه ای را میگه و ادعای شما چیز دیگه است.
2: وقتی که دولت نخواهی کاری انجام شود، مطمئن هستم که کاملا او بسته میشه. ولی با این حال دولت همین لحظه اعلام میکنه که قاچاق انسان بنده، اجازه نیست. مسئولین میگن اجازه نیست، ولی با این حال قاچاقچیان انسان در روز روشن این مسیر دوباره طی میکنن. وقتی که طی میکنن، وقتی که دولتی که همکاری نداشته باشن، روشن تعدادی هستن که مکنون واقعا اجازه نمیدن که کار شد، ولی خیلی هم هستن که واقعا در بطن دولت همراهشان همکار هست و این مسیر انگار که مشترک پیش ببرن، به این ترتیب شراکت داشته باشن، با هم پیش برن.
1: و از طرف هم به خاطر تمام کردن یا منع قاچاق انسان، ایران در حال ساخت دیوارهای مرزی و پاکستان هم در حال تشدید کنترل‌های امنیتی از مرزها. آیا این سیاست‌ها باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی شده یا شما فکر میکنین فقط مسیرها را کمی خطرناک‌تر و مرگبارتر کرده؟
2: متاسفانه مسیرها را خطرناکتر کرده، از اینها را بیشترتر کرده. ولی با این حال یک چیزی هست، اگر قرار باشه یکی را قرار باشه که افغانستان را ترک کنه، به هر ترتیبی هست این مسیر طی میکنه، حتی اگر او با جان وزیر رو گروه شده. طوری هست که واقعا اگر در افغانستان زمینه کار باشه، من قبلا هم گفتم کسی نمیره، به هیچ عنوان کشورش را کسی ترک نمیکنه. ولی وقتی که زمینه کار نباشه، مطمئن باشین هزینه بالاتری هم میکنه و این مسیر طی میکنه. وقتی که یک فرد در افغانستان در بخش امنیت، اگر بگیم ادعا بر مبنی بر این است که امنیت سرتاسری هست، امنیت هست، من نمیگم نیست، ولی با این حال امنیت در بعضی از شهرها واقعا با مشکل روبرو هست. زمینه کار نیست، مشکله. وقتی که زمینه کار نباشه، هر مسیری، هر هزینه فرد حاضر است قبول کنه و کشور را ترک کنه.
1: آقای امینی، به عنوان پرسش آخر، سازمان ملل هم از این رویدادها ابراز نگرانی کرده و گفته که این نشانه بهای سنگین سفرهای خطرناک است. حالا جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان چه مسئولیتی در کاهش چنین فجایعی میتونن داشته باشن؟
2: خب در قدم نخست باید همکاری داشته باشن. حداقل ای که میان فقط صرف می پیام تسلیت میدن این کفاف نمیکنه. حداقل بیاین، اگر دولت نمیتونه زمینه کار رو مساعد کنه، حداقل با دولت، سازمان هایی که در دست هستن، حداقل با دولت ها بشینن صحبت کنن، حداقل بتونن صدای این مردم مظلوم باشن، مشکلات اینا رو حداقل انعکاس بدن، حداقل در این راستا همکاری داشته باشن، به نحوی حداقل مؤسسات را بیشتر حمایت کنند تا حداقل این جوانان سری کار شوند. در تمام بخش ها میشه که مؤسسات همکاری داشته باشند. به خصوص سازمان ملل یک سازمان خردی نیست، یک سازمان بزرگیه و میتونه تاثیرگذار هم هست. امروی مسئولین صحبت داشته باشند، در این زمینه بیشتر تلاش کنند تا حق و حقوق مردم افغانستان ضایع نشه. این تو یلکی دان یک جوان ما از دست میدیم. متاسفانه یکی نه، دو تا نه، این حادثه امروز نیست، هزاران حادثه بدتر از این بوده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات، در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. رهبر طالبان قصد دارد امان‌الدین منصور والی کنونی هلمند را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند. منابع میگن این تصمیم پس از افزایش نگرانی های امنیتی و نارضایتی از عملکرد اسماعیل غزنوی والی کنونی بدخشان گرفته شده است. منصور از چهره های با نفوذ طالبان در بدخشان است و پیشتر والی این ولایت و فرمانده عمومی نیروی هوایی طالبان بوده. طالبان تاکنون تغییر والی بدخشان را رسما تایید نکرده. سراج الدین حقانی روز چهارشنبه نشست محرمانه با حامیان و فرماندهان نزدیک به خود در پکتیا برگزار کرده است. این نشست با تدابیر شدید امنیتی در محل اقامت حقانی برگزار شد. به گفته منابع، محور نشست بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان بوده است. مقام ها و فرماندهان وابسته به حقانی از ولایت های مختلف به این نشست فراخوانده شده بودند. کارزار ده روزه تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، سینه و بغل و اسهالات تطبیق خواهد شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شوند. به نقل از روزنامه‌های آمریکایی، زیرساخت‌های انرژی و سایت‌های موشکی ایران از اهداف احتمالی این حملاتند. عملیات ممکن است در روزهای آینده آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال، پیشرفت‌های دیپلماتیک ممکن است اجرای آن را متوقف کند. در پی حملات موشکی سنگین روسیه به کیف پایتخت اوکراین دست کم 9 غیر نظامی جان باختند و خسارات گسترده‌ای به میان آمد. به گفته مقام‌های محلی این حملات بخش‌های مسکونی و زیرساخت‌های پایتخت را هدف قرار داده. تیم‌های نجات و پلیس اوکراین به محل‌های آسیب دیده اعزام شدند. ترکیه مانند سالهای گذشته با موج آتش‌سوزی‌های جنگلی در فصل تابستان دست و پنجه نرم می‌کند. مقام‌های این کشور می‌گویند طی 3 روز گذشته 218 آتش‌سوزی رخ داده که بیشتر آنها مهار شده است. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرده که تیم‌های آتش‌نشانی در مناطق پرخطر تلاش می‌کنند سرعت و کارآمد عملیات مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی را افزایش دهند. در پایان یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود
1: افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: موضوع گیری تازه جمهوری اسلامی ایران درباره مخالفان طالبان بار دیگر توجه ها را بر روابط تهران و حاکمان کنونی افغانستان جلب کرده است. معاون سفارت ایران در کابل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مخامت نمی داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های از فشار ایران بر اعضای جبهه مخامت ملی برای توقف حمله ها بر ضد طالبان منتشر شده است. همزمان شماری از چهره های جبهه مقاومت این موضع ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات پرسش های تازه را درباره آینده روابط ایران، طالبان و مخالفان سیاسی این گروه مطرح کرده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع ایران میخواهیم با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، در این برنامه بیشتر بحث کنیم. آقای عرفان، بسیار زود خوش آمدین. معاون سفیر ایران در کابل میگه که حرکت مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان مقاومت نیست. این دیدگاه و موضع‌گیری به نظر شما از کجا میآید؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنونده‌های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. ببینید، این موضع‌گیری های ایران بعد از آمدن، روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست. یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضع‌گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده می کنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش اصیل منطقه‌ای خواندند. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا، بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستند و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم. یعنی این سیاست قبلا وجود داشته، اما مسئله‌ای که حالا عنوان شده و این مسئله یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته‌تر، بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست. این حرف نه تنها حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خوب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران و جز آن محاصره دریایی اعمال کنند به نحوی، ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دلجمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش میایه، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبان شاید در ظاهر باشه و به یک سیاست دیگه باشه، خب عملا ایرانی‌ها چنین تصوری دارن.
1: اما آقای مرتضوی همچنان میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی‌کنه. واقعیت میدانی هم همیست یا نه این نوعی از دیپلماسی است؟
2: واقعیت میدانی این است که ایرانی‌ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت می‌کردن من فکر میکنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چون این چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا این که در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به نحوی دیگه استفاده بکنن. نهایتاً میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
1: نمی‌کنن. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
2: ببینید وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمی‌کنه بحث سیاسی نیست. خب طبیعتاً ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی‌ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان با بخش‌های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی، زبانی و فرهنگی داره، خب نمی‌خواهند که همه رشته‌ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی، حمایت نظامی امنیتی است که چنین چیزی رو ایرانی‌ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما می‌فهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکایی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون حرفای بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی هم ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره و دلیل از اون این هست که اونا به شدت حراس دارند از سرریز نامی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش در داخل افغانستان. رو فکر میکردن که همچنان هم فکر میکنن که طالبان میتونن این گروه ها مدیریت بکنن و با یک نوع باج دیپلماتیک و باج سیاسی که به طالبان میدهند، ایرانیان میخواهند که به نحوی از آن ورود هم نیروهای مخالف ایرانی بلوچ که در ساختار طالبان یک متحد استراتژیک در درون افغانستان است و همین که جلوی نفوذ داعش رو بگیرن. این سیستم سیاستی بوده که ایرانی ها قبل از جنگ با امریکا هم داشتن، ولی حالا که جنگ امریکا شده خوب یک کم حراس در ایران بیشتر شده. بنابراین آنچه که امروز گفته میشه از زبان آقای مرتضوی، من فکر میکنم که سیاست واقعی این هست، نه آنچه که روزگاری آقای قومی گفته بود.
1: ما دیروز از زبان آقای مرتضوی شنیدیم که تهران بیشتر تاکید میکنه که بحران افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود. حالا با توجه به بنبست سیاسی موجود و نبود یک روند فراگیر سیاسی، این گفتگو میان چه طرفا و با چه ضمانت اجرایی میتونه به نتیجه برسه؟ آیا گفتگوی هم به نظر شما ممکن است، چیزی که ایران به او اشاره میکنه؟
2: البته خوب ایرانیایی که دوبار هم تصدیق کردن یک چیز گفتگو بین احمد مسعود و مقامات طالبان در مشهد به تهران و همه هنوز هم ایرانی‌ها در اون بخش قندهاری که نفوذ دارن تلاش بر این دارن که بتونن وضعیت به نحوی مدیریت بکنن. از یک طرف ایرانی ها باید جوابگوی افکار عمومی، جوابگوی متحدین سابق خود در افغانستان و به نوعی جوابگوی وجدان سیاسی خود هم باشن، چون ایرانی ها به خوبی میفهمن که طالبان ها در افغانستان چی کارهایی را انجام میدن، مخصوصا که با شیعه ها بسیار مشکل دارن، با زبان فارسی مشکل دارن، به اینها به عنوان ذخایر استراتژیکی که به اصطلاح فرهنگی معنوی ایران در افغانستان شمرده میشه، خب ایرانی هایی رو میفهمن. اما یک ناگزیری سیاسی هم وجود داره که مجبورن در بازی عملی به نفع طالبان انجام بدن. اما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، امکان گفتگو با طالبان در هیچ صورتی وجود نداره، به دلیل اینکه طالبان از همه مخالفین خود فقط بیعت میخوان، چیزی فراتر از بیعت قبول ندارن. اما ایرانی هم زمانی که از گفتگو صحبت میکنن دو بحث مد نظر دارن. اول اینکه میخوان که خب یک نمایش تبلیغاتی دیپلماتیکی هم داشته باشن که خب ما طرفدار گفتگوها هستیم و میخوایم همه مردم افغانستان در آینده این کشور در سیستم اداره و سیاست و نظام افغانستان سهیم باشن، و این میخوان بلای کالای تبلیغاتی بفروشن یا عنوان بکنن. اما از یک طرف دیگه واقعا این برنامه هم ایرانی ها دارن. اون برنامه هم اینه که اگر بتونن شاخه قندهار طالبان با مثلا مقاومت، جبهه مقاومت و دیگران و سایر گروه های همپیمان سابقی که داشته یک جا بکنه، خب طبیعتا در افغانستان اتفاق بزرگی میفته و نفوذ ایران رو گسترش میده. اما خب واقعیت هم این هست که این گفتگوها به نتیجه نرسیده و خیلی سخت میتونیم بگیم که در آینده هم به نتیجه برسه.
1: پس از نظر شما چی فکر میکنین که ایران دنبال چه نوع نظام و یا دولتی از در افغانستان، با توجه به مشکلاتی که شما گفتین که مثلا یک پس زمینه ذخایر استراتژیک ایران، مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی در افغانستان مطرح است و طالبایی بخشا رو بیشتر زیر فشار قرار دادن، حالا چه به سودش هست، چه به نفع ایران است؟
2: ببینیم، آنچه که از لحاظ امنیتی برای ایرانی ها مهم هست این هست که در افغانستان و مرزهای شرقی از اون مشکل دیگر ایجاد نشه. اصلا امروزه، یعنی در این وضعیت حاکم امروز دارم میگم، برای ایرانی ها مهم نیست که چه نظامی در افغانستان حاکمه و در افغانستان چی چیزی میگذره بر مردم افغانستان. این که میلیون ها دختر از مکتب محروم بشن، این که زبان فارسی در این مورد هجوم قرار بگیره، این که میدن که شیعه ها نمیفهم مورد ستم واقع بشن، فارسی زبان ها دشمن، این اصلا برای سیاست خارجی ایران حداقل در حال حاضر اهمیت نداره. در حال حاضر ایرانی ها فقط میخوان که در از افغانستان هیچ نوع تهدید امنیتی کشور از اونا تهدید نکنه، در وضعیتی که اونا در جنوب و امریکا یا درگیرن، در غرب هم نیروهای کردی که شما هر روز میبینید اونا بمباران میکنن، موشک میزنن، پهپاد میزنن، یک نیروی کاملا آماده ورود به ایران شمرده میشه، کردهایی که در غرب ایران مستقر هستند. اینها میخوایم که حداقل مرز شرقی اجالتا امن نگه دارن.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این برنامه ها را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تلفات طالبان در کمین جبهه آزادی، 2 نفر کشته و 3 تن زخمی شدند. امان الدین منصور والی بدخشان می شود. بازتاب محرومیت 5 ساله دختران از آموزش، دختران با پیامدهای روانی مواجه شدند. پیامد استخراج غیر حرفه‌ای معادن، رانش کود در نورستان جان 3 نفر را گرفت. و سایه جنگ سنگین‌تر بر فراز ایران، امریکا میگوید که حملاتش در 1-2 روز آینده آغاز خواهد شد. سنکام برای بمباران 2 هفته‌ای آماده می شده. افزایش حملات نیروهای مخالف در شمال و شمال شرق افغانستان طالبان را به تقویت حضور نظامی و بازنگری در ساختار امنیتی این مناطق واداشته است. منابع محلی میگویند پس از آن که جبهه آزادی به نیروهای طالبان در کمین در ولسوالی زیباک بدخشان تلفات وارد کردند، این گروه نیروهای تازه نفس و هلیکوپتر بر روستای سنگلیچ اعزام کرده است. همزمان رهبری این گروه در قندهار قصد دارند امان الدین منصور را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کنند و در تحول دیگر سراج الدین اقانی فرماندهان نزدیک به خود را برای بررسی وضعیت افغانستان به نشست محرمانه فراخوانده است. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
1: جنگ که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی، رهبر طالبان قصد دارد امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
2: ما برای جواب دندان شکن میدیم. قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
1: منصور از چهره های بانفوس در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
3: با گماشتن منصور تلاش خود کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها و نمو شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان الدین و فصیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن؟ دست دارن؟
1: از سوی دیگر، افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
4: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آوردن که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در اون ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
1: طالبان مدعی اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده بر می دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا عزیزالرحمن سخی‌زاده استاد دانشگاه و فعال سیاسی با ما همراه هستند. آقای سخی‌زاده وقت شما بخیر باشد. در ابتدا آخرین معلومات شما از وضعیت در بدخشان بیانگر چی است؟
5: سلام وقت شما بخیر. خب آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده دقیقا بستگی به وضعیت داره که طالبا شکل دادن و طی 4 سال گذشته در بدخشان، نه تنها در بدخشان و در سر تا سر کشور، ظلم و استبداد را که طالب انجام داد، چی در قسمت اقوام، چی در قسمت اقلیت ها و مخصوصا در قسمت خانم ها، سطح بلندی از نارضایتی وجود داشت. و از طرف دیگه اینا نه تنها در قبال اقلیت ها و اقوام و خانم هایی که این کار را کردن، به اعتماد کلان در صفح خودشان هم شکل گرفت. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده همیسته که جبهات نظامی حمایت مردم را دارن، مردم همراهشان همکار هست و در نهایتش امروز دستاوردهای کلان را که در مدت زمان کوتاه دارن که طالب ها در چند سال در زمان جنگشان علی جمهوریت او دستاورد را نداشتن، این نتیجه سطح بلند نارضایتی است که علی طالب جریان داره و من مطمئن هستم که به زودی این جبهات جنگ سرش پیدا میکنند، در بدخشان نمیمانه و در جای دیگه تحرکات وجود داره از جبهات مختلف. اما یک چیزی را که هم با هم مشترک کار میکنند و ایست که برای آزادی و برای فردای بهتر و برای رهایی از طالب، همه از یاب مشترک با هم در کنار هم هستند.
0: مسئله مهم همی است که واقعا اراده در جبهات چگونه است، در حالی که طالبان هم گرده هم آمدن مصروف برنامه ریزی هستند، اراده جبهات شما به خاطر جنگیدن با طالبان چگونه ارزیابی میکنید؟
5: خب وقتی بس از اراده شوه، شما ببینین که جبهات که با همه تنگنایی که قرار داشته و قرار دارد تا چند سال که فشارهایی را که چی در داخل با حاکمیت سرتاسری را که گویا طالب ها داشتن و از طرف دیگه فشارهای بیرونی و مخصوصا بعضی از همسایه ها و فشارهای بین ملی که نمیشه به همین جزئیات از او پرداخت، با آن هم یا آرام ننشستن، دست زیر علاشه نبودن، کار کردن، تلاش کردن و در نهایت جای برای خودشان باز کردن. این نتیجه یک اراده آهنین هست. اما چیزی که مهم هست ایسه که طالب در دنبال ترمیم اشتباهات نزدیک به 5 سال گذشته است. طالب کار جدید نمیخواد بکنه. آنچه را که گویا میخواد یک انسجام شکل بگیره و صفوف ناراضی در درون صف طالبان را دوباره جمع بکنه، این نتیجه عمل کرده چند سال گذشته طالبا بوده که اگر اقانی ها ناراض بودن از یا اگر گویا بدخشانی ها گپشان شنیده نشده و جای دیگی را میخواهم که این را ترمیم بکنن و اشتباهاتشان را دوباره پی بردن. اما چیزی که واقع است همیسته که حالا همه مردم و چهره طالب نقاب برداشته شده و چهرهش اریان شده، همه مردم میدانن چی در درون صف و چی در بیرون صف. من بار تاکید کردم که طالب یک اقلیت مانده، یک اقلیت چند نفره که در قندهار تصمیم میگیرن، اما در درون صف هم یک بخش و بدنه بسیار کلان ناراضی هست و چهره واقعی طالب را شناخته و در بیرون صف که مشخص هست و مردم که هر روز تبعاتش را میبینن، از گرسنگی، فقر و بدبختی تا محرومیت از تعلیم و تحصیل و محرومیت و مخصوصا خانم های که انسان زدایی شدن و عملا دیگه جایگاه انسانی در او کشور ندارن، همین از یاد نتیجه ایست که مردم میبینن.
0: آقای سخی‌زاده موفق باشید. اما از زمانی که ولسوالی یفتر در بدخشان برای چند ساعت بعد تصرف نیروهای سپاهیان میهن درآمد و بعد نیروهای جبهه آزادی پسته ها و مناطق را در ولسوالی زیباک بعد تصرف درآوردند و حفظ کردند، معادلات نظامی در افغانستان تغییر کرده. اما پیامد این وضع به کجا میره؟ برای تحلیل بیشتر این موضوع ها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. خبرها را خواندیم و صحبت‌های آقای سخی‌زاده را هم شنیدیم. به نظر شما در بدخشان، خیلی ساده اگر بسازم، چی جریان داره؟
6: در بدخشان نطفه یک مقاومتی، یک عرض کنم که خیزشی شکل گرفته و حالا تبدیل شده به یک نیرویی که استاد میشه و قلمرو حفظ میکنه، باید تصرف میکنه، پس میره. و عرض کنم که همین دیشب هم که حملاتی که صورت داده بودند ظاهرا جبهه آزادی بوده که به نیروهای خارجی احتمال خیلی زیاد که همکار طالبا هست. الان معلوم نیست که اینجا که میگن خارجی یا نیروهای که بومی نیستن منظورشون کی است. احتمال داره که البته در اینجا میگه که اینا می اومدن که به زیباک بیان کمک بکنن به طالبا و کمین میشن. معنیش این است که اینجا نطفه یک حرکت یک جریان نظامی شکل گرفته که طالب بس با زور و با حمله نتونسته از بینش ببره و جمعش بکنه و به این معناست که یک امیدی رو ایجاد کرده که این میتونه کپی شوه. شما وقتی که میبینی که شرایط خفقانی باشه در یک کشوری درست. که اونجا راه برون رفت از استبداد از سرکوب نباشه، خود به خود زمینه فراهم هسته و ممکن است گروه هایی در همون روزهای اولی که با اون شما صحبتی داشتیم گفتیم ممکن است که گروه های دیگه این رو کپی بکنن و این احتمال داره کپی شه و در جای دیگه هم شروع شه.
0: درست. حالا در طرف دیگه بحث حقانی مطرح است. در خبرها آمده بود که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان یک نشست محرمانه با فرماندهان نزدیک به خود داشته. مهمی است که در چنین یک وسه جانب حقانی ها چرا این چنین یک جلسه را برگزار میکنن؟
6: این جلسه خیلی جالب است. این جلسه چند تا به نظر من پیام و عرض کنم که پیامد داره. آقای حقانی یک از کسانی است که چهره‌ای در میان طالبان که وقتی طالبان به قدرت رسید بسیار کوشش کرد که پل بزنه با اقوام دیگر، با شخصیت‌های دیگر رابطه برقرار بکنه، حکومتی تشکیل شود که یک تجمع عمومی بر ایجاد شود.
0: ظاهرا تلاش شمیل
6: حالا ظاهرا یا باطنا، ولی این کار میدیره میکرد. مثلا شما سفرش رو به ولایات میبینی، حتی به بامیان سفر کرد و از مخالفین نام برد که بیاین جا با هم کار کنیم و همچنین در صحبت ها و سخنرانی مختلفی که داشت در خوست در جای دیگه از رهبر طالبان به صورت و شدت انتقاد کرد. کاکاش در همین راستا کشته شد ولی به نتیجه نرسید. ما در همین صحبت ها همیشه چند سال است که میگفتیم که من میگفتم که وقت میگذره، اگر کسی نیت خیری داره در میان طالبان که میخواین اینجا آمدین حالا قدرت گرفتی یک پروسی آغاز شده که در یک حکومتی ملی تشکیل شده، همین حالا وقتش است اقدام کنید.
0: ولی فکر نمی‌کنید که اگر چیزایی که شما گفتین راست باشه یک فرصت اطلاعی است بخونی که بیای در صف مردم با جبهات مخالف طالبان یک جا شوه،
6: این
0: خود ثابت بسازه راست و دروغ معلوم کنه.
6: به نظر من حالا کمی دیر شده برای آقای حقانی و شاید وقتی مانده باشه که در اون شکلش که بیای بگه جبهه خود از طالبان جدا بکنه، بیای بگه که خیلی خوب من با این گروه کار کردم نشد، چون اصلا هم آقای حقانی جز طالبان نبود، خودی را بردن. شاید ما بیشتر بکنه
0: ولی امروز یکی از وفادارهای بتولاست که بود
6: کمک استخبارات پاکستان بیشتر این آوردن در قالب طالبان این را معرفی کردن که یک شکل طالب را بشکنن. ولی حالا در یک موقعیت قرار گرفته، شاید همین جلسه نشان میده که در یک معرض یک انتخاب قرار گرفته که چی کار کنه. آیا باز با این پروژه شکست که شکست خورده استاد شوه کماکان و برو در همین چا که اینا میره، یا اینکه نه موقف خود را مشخص کنه روشن کنه و اینکه سناریوی بعدی چیست در صورتی که شکست ایجاد شوه و مردم به پا بخیزن و بعد کار طالب را یک طرفه بکنن، باز آقای حقانی در کجا قرار میگیره؟ باز دوباره میرم اینجاست که به نظر من این جلسه خیلی مهم است و نشان دهنده یک چرخش است.
0: بله
6: و اون یک تغییر استراتژیک در افغانستان است که به اوضاع دیگه به این بر همین پاش نخواهد چرخید.
0: ولی هیچ اعتباری هم وجود نداره که در همین جلسه مسئله سرکوب مخالفین برنامه‌ریزی شده باشه. میشه اینا طالب هستن،
6: هیچ شکی نیست.
0: با قاطعیت کسی گفته نمیتونه که اینا در اون جلسه چی گفتن، ولی آزمودن خطاست. گذشته از اینا بر مردم معلوم است، انتحارشان، انفجارشان و قتل خونریزیشان یاد کس نرفته.
6: در هیچ شکی نیست و این در معرض انتخاب قرار گرفته این طرف یا
0: دقیق. ولی از طرف دیگه طالبا در تلاش حفظ قدرت خود هستند. در خبر داشتیم که امان الدین منصور قرار است ولی بدخشان شود. آیا این تلاش ها میتونه که این تنشی که در بدخشان جریان داره را مهار بکنه یا نه؟
6: این نه تنها تنش را در بدخشان دیگر مهار نمیتونه، برای که شما وقتی که یک جریان آغاز شد و اون وقت زمینش در سراسر افغانستان وجود داشته باشه، جریان از این مثل یک سیلی بیایه، شما یک خاکریزی درست کنین با خاک بعد دوباره جلوش بگیرین باز میبره، برای که سیل است و این سیل نارضایتی سراسری در جامعه افغانستان است. سیل اعتراض در مقابل سرکوب و یک حکومتی است که آمده کشور را به غنیمت گرفته و میخواهد که با سرنیزه بر سر مردم حاکمیت بکنه. این نمیشه، امکان نداره. اینکه شما با یک فرمان با یک چهره موهوم بخوای مملکت رو بچرخانی چند روز میتونی این کار رو بکنیم مردم رو بترسانیم، ولی اینجا یک ملت از تاریخ هست، اینا خواهند که زیر سلطه یک فرد این گونه بمانه. و همین خاطر است که این اعتراض متوجه همه طالب هاست، از جمله آقای حقانی که تکلیفتو مشخص کن، یا همین حالا استاد میشی مقابل حبت اللهی که اگر هست یا نیست استاد میشی میگه خیلی خوب من اشتباه کردم، بیاین حالا دوباره اینا نباشن، بیاین یک کار بکنیم. توپ در میدان طالبای است که میخواین با مردم صلح کنن، اگر نه وقت دیر میشه.
0: بی صاحب سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با تاکید بر نقش حیاتی آن در تامین سلامت نوزادان آغاز شد. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که این مناسبت فرصت بزرگ برای پاسداشت نقش شیردهی در فراهم کردن بهترین آغاز زندگی برای هر کودک است. هدف از این برنامه ها حمایت و حفاظت از حق هر کودک برای بهره‌مندی از شیر مادر و بهبود صحت عامه نوزادان است. همزمان کارزار 10 روزه تطبیق چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، سینه بغل و اسهالات تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین دریافت خواهند کرد. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارد. با باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح میدهند. دورانی افزود که میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجه نداشته است. یک دختر 16 ساله به نام فریبا در افغانستان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بود، دست به خودکشی زد و جان باخت. مادر این نوجوان اعلام کرد که دخترش پس از ماها ناامیدی و تلاش‌های ناموفق برای بازگشت به صنف درسی به نقطه فروپاشی روانی رسیده بود. این دختر نوجوان در یادداشت پیش از مرگ خود نوشته است که تحمل شرایط موجود و دختر بودن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بسیار دشوار است. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با من است. سمیه وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد داستان غم‌انگیز فریبا با ما بیشتر بگو، چی جزئیات داره؟
7: مسعود، داستان فریبا دختر 16 ساله افغان یکی از روایت های تلخ از که در صدر رسانه های بین المللی قرار گرفته. آسوشیتد پرس در گزارش مفصل داستان زندگی فریبا روایت کرده. در این گزارش آمده که فریبا قبل از بسته شدن مکاتب آرزو داشته که یک پزشک شود و بعد از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هم هر روز ای مکتب مرفته و امید داشته که دروازه صنفش دوباره باز شود. مادرش گفته که فریبا به تدریج دچار افسردگی مزمن شده. او ابتدا از خانواده فاصله گرفته، غذا نخورده و همچنان امیدش قطع شده. فریبا قبل از مرگ خود در یک یادداشت نوشته که مادر و خواهرانش او را ببخشند و اضافه کرده که دختر بودن در این شرایط بسیار سخت است. داستان زندگی فریبا روایت رنج میلیون ها دختر افغانستان است که آنها از حق آموزش و چشم انداز آینده محروم هستند.
0: مهمه میست. وقتی در افغانستان باستابی خبر چگونه بوده؟ به این مفهوم که فراگیر است آنچه که این دختر خانم تجربه کرده بود. در مورد وضعیت دیگر زنان و دختران در چنین یک شرایط دشوار حاکمیتی طالبان بیشتر چی میدونه؟
7: مسعود، نهادهای حقوق بشری گفتن که داستان زندگی فریبا یک مورد استثنایی نیست، بلکه نشاندهنده رنج میلیون ها دختر افغانستان است. به اساس آمارها در حال حاضر 2.2 میلیون دختر افغانستان از حق آموزش و همچنان تحصیل محروم هستند و بر اساس آمارها روز به روز شمار افرادی که خودکشی میکنن در حال افزایش است و بحران صحت روان در بین دختران روز به روز دیده میشه که شدیدتر میشه. همچنان کارشناسان هشدار دادند که این وضعیت اگر همچنان ادامه پیدا کنه بحران بیشتر از این عمیق‌تر خواهد شد.
0: درست. در طرف دیگر بحث پیامد این تصمیم طالبان هم یکی از موضوعات است که همواره برش پرداختن میشه. واقعا تا دو هفته دیگه شاهد 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان خواهد بودیم. این 5 سال ممنوعیت زنان و دختران از آموزش و کار و سایر ممنوعیت‌های دیگه که وجود داره، پیامدش به افغانستان چی بوده؟ یعنی اگر مقایسه بکنیم از 5 سال پیش تا امروز چی شده؟
7: در این 5 سال دختران افغانستان به اساس سیاست‌هایی که طالبان داشتن، نه تنها اینها از حقوق اساسی خود محروم شدند و این حق آموزش و تحصیلی که از روی دختران گرفته شده توسط سیاست‌هایی که طالبان اتخاذ کردند، باعث شده که همچنان در نظام صحت و همچنان اقتصاد افغانستان هم تأثیرات گسترده‌ای داشته باشه. طبق گزارش ها گفته میشه که سالانه 5.5 میلیون دلار افغانستان ضرر میکنه به دلیل اینکه زنان کار نمیکنن، از حق کار هم محروم هستن، از حق آموزش محروم هستن و همچنان منع دختران از حق آموزش باعث شده که شمار دکتران هم در بخش صحت کاهش پیدا کنه. در حال حاضر یکی از افزایش مرگ و میر مادران یا یکی از عوامل افزایش مرگ و میر مادران کمبود دکتر و قابل عنوان میشه و این نشان دهنده تصویر واقعی میلیون ها دختر افغانستان است.
0: شما اگر اولی زاده سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. شهر مالموی سویدن میزبان سومین نشست عمومی شبکه جهانی دیاسپورای هزار است. نشست دروزه که با حضور نمایندگان جامعه هزار از کشورهای مختلف برگزار می شود. شرکت کنندگان در این نشست درباره فعالیت های شبکه، وضعیت جامعه هزار، چالش ها و فرصت های پیشرو و برنامه های آینده این نهاد گفتگو و تبادل نظر می کنند. و حالا همکارمان نجوا عالمی هم از استکهلم با ما همراه شدن. نجوا صبح خیر باشه. اکنون در محل برگزاری می نشست هستی، چی جریان داره؟
8: بله مسعود، من در مالموی سویدن هستم، شهری که میزبان سومین نشست شبکه دیاسپورای هزاره هست. در سالن پشت سرمه دهاتن از نمایندگان شبکه دیاسپورای هزاره از کشورهای مختلف حضور دارن. هدف اصلی این نشست بررسی وضعیت دیاسپورا در کشورهای مختلف، گفتگو در باره وضعیت یا نقش جامعه دیاسپورای هزاره در کشورهای میزبان و ای که بررسی شود که جامعه هزاره در کشورهای میزبان هست در بخشای مختلف از جمله سیاست، فرهنگ، هنر و مشارکت اجتماعی و نقش جوانان و بخش های مختلف جامعه بررسی می شود. که البته یک نکته ای که در این نشست بیشتر روش اشاره کردن ای که حفظ فرهنگ هزاره که همزمان با ادغام شدن در جامعه میزبان به معنای فراموش شدن نیست، بلکه می تانه که یک هدف مشترک باشه. که در این نشست یکی از بخش های دیگه که در موردش بحث گفتگو کردن وضعیت افغانستان است که ارتباط دادن به شرایط فعلی جامعه دیاسپورای هزاره در جهان، که میتونم اینطوری تشریح کنم که در این نشست یادآور شدن که جامعه هزاره در طول تاریخ در افغانستان از نگاه مذهبی و قومی مورد تبعیض قرار گرفتن و این تبعیض سبب نمیشه که بتونن که این جامعه در کشورهای مختلف و حتی در حال حاضر در داخل افغانستان هم تبعیض جریان داره و کشورهای مختلف هم بتونن این روند ادامه داشته باشن و اینا میتونن دنبال راهکاری باشن که این تبعیض و یایی که بتونن این تبعیض متوقف بسازن و بیشتر برای مسیر ادغام شدن در جامعه جدید تلاش مبارزه کنن.
0: نجوا خیلی کوتاه هم در مورد این شبکه بگو، این چگونه یک شبکه است و همچنان برنامه از اینا مشخص تنها برای دیاسپورای هزاره است یا ای که به افغانستان هم ربط داره، یعنی افغانستان شمول است؟
8: بله نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی که از آخر صحبتات شروع کنم که تنها بحث جامعه دیاسپورای هزاره نیست، البته هدف اصلیشون جامعه دیاسپورای هزاره هست، اما در این نشست در مورد وضعیت افغانستان و بررسی 5 سال حکومت افغانستان هم نیز بحث و گفتگو شد و در ادامه روز هم خواهد شد که بررسی میشه که خشونت های حقوق بشری و وضعیت زنان در افغانستان در طی حکومت گروه طالبان در این 5 سال چگونه بوده و چگونه میشه که میتوان با افغانستان در داخل افغانستان همکاری را شروع کرد برای حمایت از مردم و به خصوص مردم هزاره که در داخل افغانستان زندگی میکنند و زنان افغانستان که شبکه جهانی شبکه دیاسپورای هزاره سومین نشست است که اینا برگزار میکنند که طی 30 سال هست و اینا نمایندگی مختلف در کشورهای مختلف اروپایی دارند و هدف اصلیشان ایست که بتانن جامعه دیاسپورای هزاره را در کشورهای مختلف تقویت بتانن در بخشای مختلفی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقشی بیشتر و موثرتر داشته باشن. و یک نکته که ما بیشتر هست مردم هزاره در جامعه غرب یا جامعه بیرون از افغانستان شاهد هستیم همین است که مردم هزاره توانستن که با پشتکار و زحمت‌های بیشتر و با برگزاری همچون نشست‌های بتانن که نقش بیشتر در کشورهای میزبان داشته باشن. در این برنامه بر علاوه ای که شرکت کنندگان شهروندان افغانستان هستند، دو تان از نماینده سیاسی سویدن حضور داشتند و دقایق قبل یکی از نماینده پارلمان سویدن سخنرانی داشت و در مورد اینکه چگونه میتونن که شهروندان دیاسپورای هزاره در سویدن و یا شهروندان دیاسپورای افغانستانی در سویدن میتونن که ادغام شوند و چگونه میشوه که از آنها حمایت کرد. و این برنامه در دو روز برگزار خواهد شد که امروز در پایان روز هم بخش فرهنگی است که مثل همیشه که برنامه‌ی هزارگی همراه با موسیقی محلی هزارگی است، امروز قرار است که در پایان روز در بخش فرهنگی هم نیز اجرای آهنگ هزارگی محلی شود.
0: نجوا عالمی، سپاسگزار هستم که از اشتر کلم آخرین ها را با ما در میان گذاشتی. وقت بخیر. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست می گیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش ریزنی کرد. محرومیت دختران از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. یک دختر 16 ساله به دلیل ممانعت از رفتن به مکتب خودکشی کرد. پیامد استخراج غیر حرفه‌ای معادن، رانش کود در نورستان جان 3 نفر را گرفت. و سایه جنگ سنگین‌تر بر فراز ایران. امریکا میگوید که حملاتش در یکی دو روز آینده آغاز خواهد شد. سنکام برای بمباران دو هفته‌ای آماده شده. دست کم 3 نفر در اثر رانش یک کود در نورستان جان باختند. باشندگان محل میگویند این حادثه در ولسوالی برگ متال رخ داده است. به گفته آنها معدنکاران در این منطقه از مواد انفجاری برای استخراج استفاده میکنند. کارشناسان میگویند استخراج غیر حرفه‌ای معدن از مردم قربانی میگیرد و به محیط زیست نیز آسیب‌های جدی وارد میکند. و حالا محمد اعظم نورستانی، رئیس انجمن نخبگان نورستان و دیپلمات پیشین از آلمان با ما همراه. آقای نورستانی، وقت شما بخیر باشه. چگونه یک رویداد بوده؟ معلومات شما چی است؟
9: تشکر. زنده و سلامت باتم. به مردم خود تسلیت میگم. در سرحد بین پاپلوکو و پچیگرام از اوجا مردم دوارستشان اوجا کار میکردن، یعنی سرحد پاپلوکا است و سرحد پچیگرام. در اینجا تقریبا 150 معدن وجود دارند. بین 150 معدن مردم غیر مسلکی و غیر معیاری کار میکنن. متاسفانه فایده هم برای خودشان نمیرسه. بالاخره وقتی که در معدن کار میکردن، من با خانواده ایشان صحبت کردم، 3 نفرم شهید هستن و 3 نفر دیگه هم زخمی هستن. معدن جایی است که مشهورترین معدن کسب جهانی را کردن. ما در مارکت جهانی که ما تشریف میبرم و در اوجا ما میرم، میبینم که پچیگرام به حد یک کشور میشناسن، اما چه برسه که این مردم در اینجا غیر معیاری و غیر مسلکی سنگای افغانستان را استخراج میکنن.
0: ولی استخراج کی میکنن؟ مهمی است استخراج در حاکمیت طالبان است، شما گفتین در منطقه مرزی است، از طرف پاکستانی ها میشه و کدام معدن در این منطقه وجود داره؟ دومی که رسیدگی به خانواده کسانی که در این رویداد جان خود از دست دادن چگونه است؟ کی باید برشان پاسخگو باشه؟
9: در نورستان علالعموم به خودتان معلوم است که تمام چیزایی که صورت میگره به طور عشر پیش میرن و ما به خانواده که قربانی ها دیدن اونا را تماس داشتم. اونا گفتن که هیچ نوع امکانات صحی دیگه وجود نداشته و باز کسایی که زخمی هستن اونا را در جلال آباد به مصرف شخصیشان انتقال دادن، اما متاسفانه از نگاه ادویجات هیچ چیزی نداشتن. ولی خواست ما این است که باید است که این یک سرمایه ملی هست، نه باید یک قسم غیر فنی و غیر معیاری نا استخراج بکنن.
0: درست. غیر سوال پیشتر من این بود که این معادن کی استخراج میکنن؟ اینا از طرف افغانستان است، پاکستانی است، کی است؟ همین صاحبای از این معادن کی است و کدام مواد در این منطقه پیدا میشه؟ لطفا کوتاه.
9: دولت فعلی 25,000 افغانی فی نفر میگیره، کسی که در معدن کار بخواهد بکند از اونا 25,000 افغانی دریافت میکنه. باز اونا میرن در منطقه سهم میشن، هر کس میایه سهم خود مشخص میکنه، غیر معیاری و غیر مسلکی، اما مردم افغانستان استخراج میکنن و به خود مردم نورستان اصلا مفاد نمیرسه. شما اگر ببینین که نه سرک معیاری دارن نه کلینیک دارن، حداقل برای اونا مصرف شما میره. بگویم محترم که تا بالی که من تماس هستم و معلومات گرفتم $344 میلیون اونا درآمد کردن در یک سال. $344 میلیون آیا ایجاب نمی کنه که کم از کم یک میاری اوجا سرک داشته باشن؟ آیا ایجاب نمی کنه که میاری کلینک داشته باشن؟ یک میاری زندگی داشته باشن اون مردم؟
0: سپاسگزار هستم آقای نورستانی که در بحث با ما بودین. وقت شما بخیر باشه. و ما در جهان، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شوند. به نقل از روزنامه آمریکایی، زیرساخت‌های انرژی و سایت‌های موشکی ایران از اهداف احتمالی این حملاتند. عملیات ممکن است در روزهای آینده آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال، دامنه دقیق حملات هنوز مشخص نیست و پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک ممکن است اجرای آن را متوقف کند. از سوی دیگر، رئیس جمهور امریکا در نشست کابینت در کمپ دیوید گفته جمهوری اسلامی دوران سخت را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانست.
10: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن یا هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی برایشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتن و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: چند ماه پس از پایان درگیری نظامی میان ایران و امریکا بس درباره پیامدهای واقعی این جنگ همچنان ادامه دارد. آیا این درگیری معادلات منطقه را تغییر داده یا تنها شکل رویارویی‌ها را عوض کرده؟ روزنامه فرانسوی لو فیگارو در گزارش تحلیلی تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد. در این گزارش از آینده برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نقش آمریکا، وضعیت بازدارندگی اسرائیل و احتمال دور تازه‌ای از تنش‌ها بررسی شده است. و حالا میریم به پاریس و هم راستیم با همکارمان ساجده شریفی. ساجده وقت بخیر باشه. این روزنامه معتقد است که مهمترین نتیجه جنگ نه در میدان نبرد بلکه در تغییر محاسبات بازیگران منطقه بوده. دورنما را چگونه تحلیل کرده؟
11: سعی میکنه در این گزارش لوفیگارو به پرسش های اساسی که الان یک بخش بزرگی از افکار عمومی جامعه فرانسوی و کلن اروپایی ها رو به خودش مشغول کرده پاسخ بده، پرسش هایی که اغلب در شبکه های اجتماعی، در محافل تلویزیونی، در نشست ها و بحث ها و نقد ها و بررسی های دانشگاهی میشدید. خیلی گزارش مفصل و جالبی هست، همونطور که خودت اشاره کردی مهمترین نکتهش همین هستش، میگه که اصلا دیگه این جنگ وارد یک مرحله ای شده که میزان حملات نظامی یا میزان خسارات وارده دیگه خیلی اهمیتی نداره، برای اینکه مثل در واقع پنالتی آخر بازی فوتبال هست که یکی این میزنه بعد اون یکی گل میکنه و دیگه نباید تعداد گلها و امتیازها رو شمرد، بلکه باید ببینیم که در دراز مدت کدوم میتونن تأثیرات راهبردی عمیق‌تری بر معادلات امنیتی منطقه‌ای و معادلات قدرت در فرمول جدیدی که پس از جنگ پیش خواهد آمد، بعد این رو محاسبه بکنیم. میگه که نخستین نتیجه جنگ، اول از همه میاد پرونده هسته‌ای رو مطرح میکنه، میگه که پرونده هسته‌ای در واقع اون چیزی بود که ترامپ تونست در واقع مشروعیت بگیره از کشور خودش برای اینکه بیاد به جمهوری اسلامی حمله بکنه، همون چیزی بود که بهانه اصلی اسرائیل بود که ازش احساس خطر میکرد و احساس خطر به جایی هم است، و اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالیان سال داره سرش چانه زنی میکنه که این حق رو از دست نده. حالا میگه که آیا این پرونده دیگه نمیشه بگیم که پرونده هسته‌ای ایران چه زیر ساخت هایش مورد حمله قرار گرفته، چون که خب اسرائیل و امریکا سعی کردن حمله بکنند این رو نابود بکنند اما نتونستن. حالا باید ببینیم که میزان سرعتی که جمهوری اسلامی میتونه این زیر ساخت ها رو در واقع بازسازی بکنه و دوباره فعالیت هاش رو از سر بگیره چقدر خواهد بود، و آیا این مسئله هسته‌ای میتونه با این سرعتی که در واقع داره پیش میره که اونها نابود بکنند اینها دوباره احیاش بکنند از یک مسیر دیپلماسی به یک نتیجه رسید یا نه. در ادامه هم به نقش ایالات متحده آمریکا میپردازه، میگه که در سالهای گذشته آمریکا خیلی تلاش کرده بود تا حضور نظامی خودش رو در خاورمیانه کاهش بده، به ویژه بعد از جنگ حضورش در جنگ عراق و جنگ افغانستان، اما الان تبدیل به بازیگر اصلی معادلات خاورمیانه شده و یک پله جلوتر از دولت اسرائیل ایستاده توی این ماجرا، و میگه که این هم دوباره یک ماجرای لبه تیغ است. از یک طرف دغدغه جدی کشورهای عربی این هستش که حضور امریکا به ادامه تنش‌ها در خاورمیانه ممکنه که دامن بزنه، اما از طرف دیگه اونها ابراز نگرانی میکنن که اگر که امریکا حضور نداشته باشه نمیتونن به لحاظ نظامی در برابر جمهوری اسلامی بایستن، و بعد هم مسئله بازدارندگی رو پیش میاره که هیچ کدوم از طرف ها نمیتونن عقب نشینی بکنند و عقب نشینی نمیکنن و هیچ کدوم هم نمیتونن بر دیگری برنده بشن، و ابراز امیدواری میکنه که اتفاقاتی که داره میفته، مذاکرات ایالات متحده آمریکا با حماس برای خلع سلاح کردنش و دیداری که به زودی بین اسرائیل و لبنان خواهیم داشت برای خلع سلاح کردن حزب الله، میگه که شاید این ماجرا بالاخره این جنگ به دیپلماسی برگرده.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان پیشنهاد کرده که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. امام علی رحمان این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان مطرح کرد. او با اشاره به شرایط کنونی در بازارهای انرژی منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد که احداث این زیرساخت‌ها از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. اجساد سه تن از گروه 10 نفری کوهنوردان در ایالت گلگت پاکستان پیدا شده است. این افراد 2 روز پیش در پی بارش سنگین برف در ارتفاعات قله 8000 متری این منطقه گرفتار شده بودند. اجساد پیدا شده متعلق به شهروندان از امریکا، عمان و نیپال است و یکی از ناپدید شدگان نرمال پورچا کوهنورد 43 ساله نیپالی است که پیش از این به 14 قله مرتفع جهان سریع‌ترین صعود را داشته است.

0: بشری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم میزنند، عکس میگیرند، اجرا میکنند و بخش از تجربه بازی میشوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای میکشند. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می‌شوند. این نمایشگاه در سال‌های اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند. هر شخصیت می‌تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی‌های ویدیویی را به نمایش می‌گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه‌ای باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می‌گیرد. میر عبدالله.
1: و برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم با دنبال کردن صفحات اجتماعی افغانستان اینترنشنال به دست بیاورید. و سپاسگزار هستم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: اسد شمار دیگر از افغانهایی که هنگام سفر به ایران در دشتهای نیمروز مفقود شده بودند، در منطقه گردلالوی ولسوالی چهاربرجک این ولایت کشف شد. شمار دقیق اجساد تازه کشف شده روشن نیست. در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، نزدیک به 10 جسد دیده می شود. بیش از این 5 جسد دیگر در دشتهای نیمروز نیز پیدا شده بود. در هفته های اخیر گروه 19 نفری از شهروندانی که می خواستند از مسیر غیر رسمی و ایران بروند در دشتهای نیمروز ناپدید شدند. مقام های طالبان در نیمروز گفته بودند که 14 نفر دیگر مفقود و عملیات جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد.
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
13: امید که هر جای دنیا است انجور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید.
15: 00444
14: 777 111 2080.

0: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تلاش و همکاری باشگاه با جناب حاجی نصیر صداقت مدیری تیم ملی فوتسال ما توانستیم دیشب ویزای باقی مانده به دست بیاریم.
1: حل مشکل ویزای تیم فوتبال ابو مسلم فرا، نماینده افغانستان برای چلنج لیگ آسیا راهی بوتان می شود.
2: به عنوان نخستین افغان مقیم استرالیا موفق مرکز به سند معتبر مربیگری درجه آسیا گردیدیم.
1: موفقیت مسئول پیشین کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان احمد سایل سحری سند مربیگری درجه اول آسیا را به دست آورد.
3: مال سرمایه گذارا نیست، فوتبال مال مردمیه که هر هفته زیر آفتاب و بارون سکوها رو پر میکنن و کنار زمین تیمشون رو تشویق میکنن.
1: توقف طرح جنجالی فیفا برای جذب سرمایه گذاران خارجی، مخالفت گسترده مقام های فوتبال در سراسر جهان انفانتینو را مجبور به عقب نشینی کرد. در بخش مردان مسابقات تنیس آزاد واشنگتن، الکس دیمیو با قبول شکست برابر براندون ناکاشیما از دور مسابقات کنار رفت. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرر سروری هستید. پس از روزها ابهام و نگرانی، سرانجام گره ویزای ابو مسلم فرا باز شد. نماینده افغانستان در پلی آف چلنج لیگ آسیا با حل مشکل ویزای بازیکنان و اعضای تیم راهی بوتان می شود تا برای صعود به مرحله گروهی این رقابت ها تلاش کند. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
4: مشکل ویزای بازیکنان و اعضای تیم ابو مسلم فرا، نماینده افغانستان در پلی آف چلنج لیگ آسیا حل شدن و این تیم برای حضور در این رقابت راهی بوتان خواهد شد. باشگاه ابو مسلم اعلام کرد که مشکل ویزای اعضای تیم با همکاری محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان حل شده و این روند بدون همکاری هیچ ارگان دیگری از جمله فدراسیون فوتبال و ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان انجام شده.
0: بعد از تلاش و همکاری باشگاه با جناب حاجی نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال ما توانستیم دیشب ویزای باقی مانده به دست بیاریم. جا دارد ما یک تشکری خاص کنیم از جناب صداقت صاحب که واقعا شب گذشته با ما تا نوخت شب در تماس بود تا توانستیم این ویزای باقی مانده بازیکنان را ما بگیریم و در دسترس ما باشد. و ما با تاریخ 11 اگست انشاءالله با همکاری و تشویق هواداران باشگاه ابو مسلم عازم از این بازی میشیم و یک بازی خوب و جذاب انشاءالله برگزار خواهد شد.
4: به گفته باشگاه برای حل این مشکل و فراهم کردن زمینه سفر تیم به بوتان هزینه هنگفتی هم پرداخت شده. ابو مسلم فرا قرار است 20 اسد در ورزشگاه چانگ لیمیتانگ شهر تیمفو برابر پارو اف سی قهرمان فوتبال بوتان به میدان برد. برنده این دیدار جواز حضور در مرحله گروهی چلنج لیگ آسیا را به دست خواهد آورد. حل مشکل ویزا در حالی صورت میگیره که در روزهای گذشته صدور ویزای شماری از بازیکنان ابو مسلم به نگرانی جدی این باشگاه تبدیل شده بود. پیش از این گزارش شده بود که 7 بازیکن تیم هنوز ویزای خود را دریافت نکردند و طولانی شدن روند صدور ویزا حضور نماینده افغانستان در این رقابت ها را با ابهام روبرو کرده بود. عبدالحمید شریفی مالک باشگاه ابو مسلم در واکنش به این وضعیت حتی از احتمال انحلال این باشگاه خبر داده بود. ابو مسلم فرا فصل گذشته هم در همین مرحله برابر پارو اف سی قرار گرفت اما با شکست 1-0 از صعود باز ماند. این تیم حالا امیدوار است با عبور از نماینده بوتان برای نخستین بار به مرحله گروهی چلنج لیگ آسیا راه یابد. مهدی کاظمی، لندن.
1: احمد سهیل سحری مربی پیشین تیم‌های فوتبال پایه افغانستان سند مربیگری درجه اول کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کرد. سحری نخستین مربی افغان استرالیایی دارنده این سند است. او اکنون سرمربی تیم زیر 23 سال نونوادینگ سیتی در لیگ برتر ایالت ویکتوریا است و پیشتر ریاست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و هدایت تیم جوانان افغانستان را بر عهده داشت.
2: سری هستم و افتخار اعلام دارم اینکه به عنوان نخستین افغان مقیم استرالیا موفق به کسب سند معتبر مرمیگری درجه آسیا گردیدیم که این کورس تقریبا به مدت 18 ماه در 4 مرحله آموزشی، نظری، عملی و آنلاین بوده و مدرسین این کورس آقای اریک یان کروگ، ارنی میرینگ، لویس مکو و کریک مور بودن. نقطه جالب و قابل توجه این است که این کورس نسبت به سایر کورس های درجه ای آسیا متفاوت تر بوده، یعنی به این معنا که فدراسیون فوتبال استرالیا دست به نواری زدن که از نصاب آموزشی FCA و UFA مشترکاً برنامه‌اش طراحی و تطبیق کردند و فعلا در یکی از باشگاه‌های فوتبال استرالیا به عنوان مربی مسئول فعالیت هستم و انشالله که مصمم هستم با تلاش و یادگیری بیشتر و تعهد خود بتانم مصدر خدمت از همین طریق ورزش فوتبال شم و هر فرصتی که فراهم گردد انشالله که در خدمت و بتانم که برای نسل آینده مصدر خدمت شم.
1: پانزدهمین دوره رقابت های تیم منتخب آسیا را کاراته ولایت فاریاب با شناسایی و معرفی چهرههای برتر به کار خود پایان داد. اشتراک کنندگان در سه رده سنی و وزنهای مختلف با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت 45 ورزشکار برتر برای عضویت در تیم منتخب آسیا را کاراته ولایت فاریاب انتخاب شدند. در این مسابقات 75 ورزشکار از سراسر این ولایت حضور داشتند.
5: مسابقات انتخابی فدراسیون آسیا را کاراته ولایت فاریاب در فضای نظم دوستانه برگزار شد. هدف اصلی ما شناسایی ورزشکاران برتر، انتخاب افراد شایسته برای رقابت آینده، مسابقات ملی و تقویت روحیه نظم، اخلاق، همبستگی میان ورزشکاران است.
6: امروز خوشحال هستم که در 15مین دور مسابقات منتخب آسیا را کاراته فاریاب اشتراک نموده با شکست دو حریف خود در وزن منفی 60 کیلوگرم مقام اول را از آن خود کردم.
7: امروز خوشحال هستم که در 15مین دور مسابقات آسیا را کاراته فاریاب اشتراک نموده با شکست سه حریف خود در وزن منفی 50 کیلوگرم نوجوانان مقام اول را از آن خود کردم.
1: طرح جنجالی فیفا برای جذب سرمایه گذاران خارجی متوقف شد. به گزارش روزنامه نیویورک پست، این طرح در پی مخالفت گسترده مقام های فوتبال در سراسر جهان و اختلاف میان شماری از مدیران ارشد این نهاد متوقف شده است. بر اساس این گزارش، فیفا قصد داشت با فروش حدود 20% از سهام بخش جدید خود تا 4.2 میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش این بخش را به حدود 20 میلیارد دلار برساند. ریترز نیز اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته این گزارش را به طور مستقل تایید کند. طرح فروش سهام جام جهانی از سوی فیفا واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و یکی از افرادی که از همون روز اول مخالفتش را با این طرح ابراز کرد، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بود. او که از هواداران سرسخت اورتون محسوب می‌شود، تأکید کرد که فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست و مربوط به هواداران است.
3: اجازه بدید خیلی واضح بگم، فوتبال مال سرمایه گذارا نیست، فوتبال مال مردمیه که هر هفته زیر آفتاب و بارون سکوها رو پر میکنن و کنار زمین تیمشون رو تشویق میکنن. جام جهانی هم یه محصول تجاری نیست، بزرگترین رقابت فوتبالی دنیاست و هیچ وقت مال کسی نبودی که بخواد سهمی ازش رو بفروشه. هر چقدر این معامله رو با اسمای قشنگ توجیه کنید، وقتی بخشی از فوتبال رو میفروشید در واقع فوتبال رو فروختید. فوتبال متعلق به هواداراست، همیشه همینطور بوده و همیشه همینطور خواهد موند. And it always
1: will. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که درباره طرح فیفا برای واگذاری بخشی از سهام رقابت‌های این نهاد به سرمایه گذاران خارجی هیچ گفتگویی با جیانی انفانتینو رئیس فیفا نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ و انفانتینو پس از برگزاری جام جهانی باشگاه‌ها و جام جهانی 2026 در آمریکا رابطه نزدیکی با یکدیگر داشتند. فیفا همچنین اعلام کرده است که یک شرکت سرمایه گذاری متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، قرار است هدایت گروه سرمایه گذاران پیشنهادی برای این طرح را بر عهده بگیرد. بریم با هم سر بزنیم به بخش مردان مسابقات تنیس آزاد واشنگتن. الکس دمینور در دیداری دشوار مقابل براندون ناکاشیما بازی را با نتیجه 2-0 واگذار کرد. تنیس باز استرالیایی در دو ست که ست اولان به تای بریک رفت با نتایج 7-6 و 6-4 مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و از دوره مسابقات کنار رفت. در دیگر دیدار تیلور فریتز 2-1 الکس دمینور را شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست اول را 6-1 از آن خورد کرد. ست دوم را 6-3 به هموطن خود واگذار کرد. اما در ست سرنوشت‌ساز سوم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. سپاس گذارم از همراهیش. ما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال وقت بخیر.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
17: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: سخنگوی ارتش پاکستان طالبان افغان را متهم کرد که تروریسم را به ابزار برای تامین اقتصاد، بقای حکومت و سیاست خارجی خود تبدیل کردند. احمد شریف چودری گفت که تجارت طالبان تروریسم است و از طریق تروریسم اقتصادشان و بقای حکومتشان را تامین می کنند. او افزود اگر دیپلماسی آنها را بررسی کنید، آن نیز حول تروریسم می چرخد. سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه 9 اسد در نشست خبری در راولپندی به روابط هند و افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کرد و مدعی شد که میان دو طرف بجز دی ان ای و ریشه های تاریخی و فرهنگی وجه مشترک دیگری وجود ندارد و تنها چیزی که آنان را به هم پیوند می‌دهد تروریسم است.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال. امان‌الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست می گیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش رایزنی کرد. تداوم فشارهای بین المللی بر رهبران طالبان. شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم های سازمان ملل را ناکام خواند. و پایان تلخ رویای مهاجرت در مرز اروپا. هزاران مراکشی از سی تا گرسنه و بی سرپناه بازگشتند. 57 پناهجو در مسیر جان باختند. برنامه را با یک خبر فوری آغاز می کنیم. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتل به دست طالبان اعتراض گسترده مردم و محل را برانگیخت. باشندگان ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان روز شنبه علیه آنچه ظلم و ستم طالبان می خوانند تظاهرات کردند. شاهدان گفتند این تجمع زمانی شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. با گفته ساکنان نیروهای طالبان در پاسخ به تظاهرات دست به تیراندازی زدند. مردم محل اضافه کردند که در تیراندازی نیروهای طالبان شماری از معترضان کشته و زخمی شدند. مقامات طالبان تا هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. افزایش فعالیت نیروهای مخالف در شمال افغانستان طالبان را به جابجایی مقام‌ها و تشدید رایزنی‌های امنیتی واداشته است. منابع می‌گویند که رهبری این گروه در قندهار قصد دارد امان‌الدین منصور را در روزهای آینده به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند. همزمان سراج‌الدین حقانی فرماندهان نزدیک به خود را برای بررسی وضعیت افغانستان به نشست محرمانه فراخوانده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: جنگی که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی رهبر طالبان قصد دارد امان‌الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
2: ما برای جواب دندانشکن میدیم قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
1: منصور از چهره های با نفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان‌الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
3: با گماشتن منصور تلاش خود کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تأمین امنیت ای ثروت ها به نمو شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان‌الدین و فصیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن؟ دست دارن؟
1: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج‌الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج‌الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
4: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آوردن که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
1: طالبان مدعی اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده بر می دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های ایران اعلام کردند که در سال جاری خورشید انتقال 2 میلیون تن کالا را از مسیر راه آهن خافرات عملی خواهند کرد. به گفته این مقام ها برنامه ریزی های لازم برای افزایش حجم ترانزیت و تسهیل انتقال کالا میان دو کشور انجام شده است. این مسیر خط آهن یکی از معدود پروژه های ترانزیت ریلی میان دو کشور است. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگه طالبان قصد اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را ندارد. به باور او طالبان حفظ روابط با تی تی پی را بر رسیدگی بر نگرانی های امنیتی پاکستان ترجیح میدهند. دورانی همچنین گفته که میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و چین نیز نتیجه قابل توجهی نداشته است. کارزار 10 روزه تطبیق همزمان چندین واکسین کودکان امروز در افغانستان آغاز می شود. در این کارزار واکسین های پولیو، سرخکان، سینه بغل و اسهال‌ها تطبیق خواهد شد. سازمان افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان بر اساس سن و نیازشان واکسین دریافت خواهند کرد. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به روزرسانی اطلاعات 5 مقام این گروه در فهرست تحریم های سازمان ملل را محکوم کرده است. او این اقدام را ادامه سیاست های ناکام سازمان ملل خوانده و گفته که تحریم ها تا کنون بی تأثیر بوده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داشت. مجاهد از شورای امنیت خواسته تا سیاست های دوران جنگ را کنار گذاشته و مسیر همکاری و تعامل سازنده را در پیش بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای 5 مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف اداره طالبان دیده می‌شود. عبدالحق وثیق رئیس استخبارات علاوه بر این نام، هدایت الله بدری وزیر مادن و پترولیم و حمدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هستند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید به روز رسانی فهرست تحریم ها نشان میدهد که طالبان همچنان تحت فشار این سازمان قرار دارند.
5: در این جای شک نیست که تحریم ها 3 بخش است. البته تحریم ها مشخصا به هدف منع سفر است که بیشتر مقامات طالبان را محدود ساخته، اینا نمیتونن حتی به کشورهای منطقه سفر کنن. در صورتی که اگر سفر میکنن باید هو کشور میزبان باید عملا به شورای امنیت درخواست اجازه سفر از شورای امنیت بگیره و این نشان میده که طالبان واقعا زیر فشار قرار دارن و در کنار از او تحریم های مالی است که بالای سرمایه هایشان است. اینا نمیتونن که سرمایه گذاری کنن چی در خارج از افغانستان، چی در کشورهای بیرونی و حتی داد و ستدشان و موضوعات تسلیحاتی است، تحریم های تسلیحاتی است که به هیچ وجه اینا خرید و فروش و یا نمیتونن از کشورها اسلحه خریداری کنن و این خودش نشان میده که طالبا هنوز هم تحت فشار تحریم های شورای امنیت و سازمان بین المللی قرار دارن.
0: در قرن 21 برای هزاران خانواده در روستای قوقی ولایت تخار آب آشامیدنی هنوز کالای دور از دسترس است. خشکسالی، کمبود زیر ساخت و از کار افتادن تاسیسات آبرسانی زندگی مردم این روستا را به بحران روزمره تبدیل کرده است. شریف ولید گزارش می دهد.
6: هر روز از نخستین ساعت صبح زنان، کودکان و مردان راهی مسیرهای طولانی می شوند تا برای ادامه حیات خود آب تهیه کنند. در روستای قوقیه تخار 2000 خانواده دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.
7: که دو ساعت بهاره به خاطر آب گرفتن میره، صبحی میره بیگم میآیه. نمی بچه ها، زن ها، خصوصا بچه های ما درس خوانده مکتب رفتن نمیتونه. ما بسیار به تکلیف هستیم.
6: قوقیه در فصل تابستان با خشک شدن حوضا و دریاچه ها مواجه می شود. آب برای نوشیدن، غذا، تمیزکاری و بالاخره برای مواشی.
8: در اینجا آب آشامیدنی هم وجود ندارد. آب مواشی ما بر فعلا تمام شده. آب چای ما خشک شده، بر فعلا آب چای ما وجود نداره. خیلی و مشکلات مواجه هستیم.
6: مردم میگویند یک حلقه چای عمیق در این منطقه حفر شده، اما شبکه انتقال آب تکمیل نشده. سیستم سولاری هم که قرار بود آب را پمپاژ کند از کار افتاده. استفاده از آب غیر صحی بیماری های مختلف را در میان خانواده ها افزایش داده و نگرانی ها درباره سلامت کودکان و سالمندان را بیشتر کرده است.
9: اگر آب با ما نیاره مکمل معاش ما تلف میشه، خودمون دیگه بچه ها ما مکمل مریض شده خواص. از همه دریاخانه 5 ساعت 6 ساعت رفتن بچه ها از همه دریاخانه آب میاره و آب صحیح نیست، مکمل همه او خراب است.
8: چای عمیق داریم فعلا، او موجود است. از دولت تقاضای ما هست که اینم را برای ما یک همکاری کنن، از طریق خودشان یا از طریق کمک بین المللی میشن برای ما آماده بسازن.
6: والی حکومت طالبان در تخار گفته که مسئولان محلی باید برای حل مشکل مردم تلاش کنند، اما باشندگان قوقیه میگویند تغییری در وضعیت ایجاد نشده.
10: اینجا به نام چای عمیق داره ما. چای مکمل آب خوب دارد، آب صحی پاک دارد، لیکن متاسفانه وقتای قبلی فعال گرده بود، حال فی الحال غیر فعال است. از نگاه سولر و لاین و پایپ هیچ چیز نداره. ما با بزرگای خود، با والی صاحب محترم ایرا هماهنگی کردیم. اونا تا جای اجازه دادن که گفتن که ایرا شما خدمت بکنین.
6: مشکل کمبود آب تنها به قوقیه محدود نیست. در سالهای اخیر بسیاری از مناطق افغانستان از جمله بخشای از بادغیس، غور، فاریاب، هرات، دایکندی و بامیان نیز با خشکسالی، کاهش منابع آب زیرزمینی و کمبود آب آشامیدنی روبرو بودند. نهادهای امدادرسان بین‌المللی بارها هشدار دادند که ادامه خشکسالی و تغییرات اقلیمی دسترسی میلیون‌ها افغان به آب سالم را با تهدید جدی روبرو کرده است. شریف ولید، لندن.
0: سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. نگرانی فزاینده طالبان از تحولات امنیتی شمال امان‌الدین منصور بار دیگر اداره بدخشان را به دست می گیرد. حقانی پشت درهای بسته با فرماندهانش رایزنی کرد. تداوم فشارهای بین‌المللی بر رهبران طالبان، شورای امنیت پرونده 5 مقام را بروز کرد. مجاهد تحریم‌های سازمان ملل را ناکام خواند. و در ادامه این برنامه خبری، پایان تلخ رویای مهاجرت در مرز اروپا. هزاران مراکشی از تا گرسنه و بی سرپناه بازگشتند. 57 پناهجو در مسیر جان باختند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شوند. به نقل از رسانه‌های آمریکایی، زیرساخت‌های انرژی و سایت‌های موشکی ایران از اهداف احتمالی این حملاتند. عملیات ممکن است در روزهای آینده آغاز شود و چند روز ادامه یابد. با این حال، پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک ممکن است برای اجرای پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک ممکن است اجرای آن را البته متوقف کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفته جمهوری اسلامی دوران سختی را میگذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ با وجود انتقاد از عمل کرده تهران همچنان میگوید که دستیابی به توافق ممکن است.
11: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی برایشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودن اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتن و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رویای رسیدن به اروپا برای ده‌ها هزار مهاجر مراکشی در سوتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفری که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی ناچار به مراکش بازگشتند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
12: دارم برمیگردم، اینجا هیچ کاری نیست.
13: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیم‌های مرزی. تنها در یک شب ده‌ها هزار نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
14: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
13: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
15: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
13: در آن سوی مرز، در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
16: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
13: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
17: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
13: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه‌های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. اجساد سه کوهنورد از یک گروه ده نفری در ایالت گلگت پاکستان پیدا شده است. این افراد دو روز پیش در پی بارش سنگین برف در ارتفاعات قله 8000 متری این منطقه گرفتار شده بودند. اجساد پیدا شده متعلق به شهروندانی از آمریکا، عمان و نپال است. یکی از ناپدید شدگان نیرمال پورجا کوهنورد 43 ساله نپالی است که پیش از این به 14 قله مرتفع جهان سریع‌ترین صعود را داشته است. در پی حملات موشکی سنگین روسیه به کیف پایتخت اوکراین دست کم 9 غیر نظامی جان باختند و خسارات گسترده ای به بار آورد. به گفته مقام های محلی این حملات بخش های مسکونی و زیر ساخت های پایتخت را هدف قرار داده است. تیم های نجات و پلیس اوکراین به محل های آسیب دیده اعزام شدند و عملیات جستجو برای نجات گیر ماندگان زیر آوارها همچنان جریان دارد. ترکیه مانند سالهای گذشته با موج آتش سوزی های جنگلی در فصل تابستان دست و پنجه نرم می کند. مقام های این کشور می گویند طی 3 روز گذشته 218 آتش سوزی رخ داده که بیشتر آنها مهار شده است. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرده که تیم های آتش نشانی در مناطق پرخطر در تلاشند سرعت عملیات مقابله با آتش سوزی های جنگلی را بالا ببرند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، آخرین ها از آتش سوزی های جنگلی در ترکیه چیست؟
18: خب خاطره، بر اساس آخرین گزارشی که وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرده، طی 3 روز گذشته 218 آتش سوزی در نقاط مختلف ترکیه اتفاق افتاده که نیروهای اطفای حریق تونستن 213 مورد رو مهار بکنن. 5 آتش سوزی تحت کنترل هستش، اما هنوز هم ادامه داره و وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه تاکید کرده که دارن تلاش میکنن تا خیلی سریعتر بتونن به مواردی که آتش سوزی اتفاق میفته برسن. بر اساس گزارش وزیر کشاورزی ترکیه، مدت زمان واکنش برای آتش سوزی ها 11 دقیقه هستش که در حال حاضر مقامات ترکیه در این راستا تلاش های خودشون رو انجام میدن تا بتونن واکنش در آتش سوزی ها رو به 10 دقیقه کاهش بدن. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در صحبتاش تاکید کرد که این 1 دقیقه میتونه خیلی مؤثر باشه در جلوگیری از گسترش آتش سوزی در مناطق جنگلی که به خاطر وضعیت آب و هوایی شرایط مهار اون دشوار هستش. در حال حاضر در ترکیه هوا گرم و خشک هستش و به خاطر رطوبت کم و وزش باد هم مهار آتش سوزی هایی که اتفاق میفته سخت شده، اما در مقایسه با سالهای گذشته ترکیه امسال تونسته که مهار آتش سوزی ها رو بهتر انجام بده. بر اساس گزارش ها میدونیم که 28 هواپیمای اطفای حریق هم به ناوگان مهار آتش ترکیه اضافه شدن و در حال حاضر ترکیه از این لحاظ میشه گفتش که توان خودش رو نسبت به سالهای گذشته گسترش داده.
0: ممنون همکارم فریزیا ثابتی از انقره. نمایشگاه بزرگ بازی‌های کامپیوتری در شهر شانگهای چین با حضور گسترده علاقمندان و هنرمندان برگزار شد. در این رویداد بزرگ شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های فانتزی و شبیه‌سازی شخصیت‌های محبوب بازی‌های ویدیویی دنیای مجازی را به تصویر کشیدند. گزارشی ببینیم از میر عبدالله میری.
19: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می شود. این نمایشگاه در سالهای اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی های ویدیویی را به نمایش می گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می‌گیرد. میر عبدالله.
0: ممنون همراهیتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما رو همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
22: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
23: صدای شما.
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
21: صدای شما.
25: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
21: صدای شما.
26: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
27: تاسه کولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
28: یک دقیقه خبر.
29: مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنش تند به اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفت که این دیپلمات ایرانی در جایگاه قرار ندارد که در میان جبهه مقاومت ملی و گروه نیابتی تکفیری و صدور فتوا خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد. مولوی حسام بامداد جمعه نهم اسفند در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جبهه مقاومت ملی خواست همه مردم است. این فعال مذهبی با اشاره به رویکرد ایدئولوژیک طالبان تاکید کرد که این گروه با توجه به منهج فکری و خوارج تکفیری بسیاری از پیروان مذهبی اسلامی را مسلمان نمی شمارد.
30: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
31: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
28: یک دقیقه خبر.
29: بانک جهانی میگوید که تجارت افغانستان در پی اختلال در مسیر پاکستان به طور چشمگیر به سوی آسیای مرکزی و ایران تاثیر کرده است. طبق این گزارش 48% واردات افغانستان از دهلیزهای آسیای مرکزی و 46% از مسیر ایران انجام شده، در حالی که سهم مسیر پاکستان تقریبا به صفر رسیده است. همزمان هند با جذب 33.6% از صادرات افغانستان و ایران با تامین 31.4% واردات با مهمترین شرکای تجاری این کشور تبدیل شدند. بانک جهانی در گزارش ماه جولای خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود ثبات نسبی تقاضای داخلی، افزایش درآمدهای داخلی و کاهش تورم مواد غذایی همچنان با چالش‌های ساختاری و درآمدهای داخلی روبرو است.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مخالفان طالبان بار دیگر توجه ها را به روابط تهران و حاکمان کنونی افغانستان جلب کرده است. معاون سفارت ایران در کابل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای توقف حمله ها بر ضد طالبان منتشر شده است. همزمان شماری از چهره های جبهه مقاومت این موضع ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات پرسش های تازه را درباره آینده روابط ایران، طالبان و مخالفان سیاسی این گروه مطرح کرده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع ایران میخواهیم با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، در این برنامه بیشتر بحث کنیم. آقای عرفان، بسیار زود خوش آمدین. معاون سفیر ایران در کابل میگه که حرکت مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان مقاومت نیست. این دیدگاه و موضع‌گیری به نظر شما از کجا میآید؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنونده‌های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. ببینید، این موضع‌گیری های ایران بعد از آمدن، روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست. یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضع‌گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده می کنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش اصیل منطقه‌ای خواندند. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا، بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستند و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم. یعنی این سیاست قبلا وجود داشته، اما مسئله‌ای که حالا عنوان شده و این مسئله یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته‌تر، بلندتر صدای این بحث بالا بره، و خلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست. این حرف نه تنها حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خوب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران و جز آن محاصره دریایی اعمال کنند. به نحوی ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دلجمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش میایه، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبا شاید در ظاهر باشه و با یک سیاست دیگه باشه، خب عملا ایرانی ها چونی تصوری دارن.
0: اما آقای مرتضوی همچنان میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کنه. واقعیت میدانی هم همیست یا نه؟ این نوعی از دیپلماسی است؟
1: واقعیت میدانی این هست که ایرانی ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت میکردن، من فکر میکنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چون این چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا این که در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به نحوی دیگه استفاده بکنن. نهایتا میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
0: نمی‌کنن. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
1: ببینید وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمیکنه بحث سیاسی نیست. خب طبیعتاً ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان، با بخش های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی زبانی و فرهنگی داره، خب نمیخواین که همه رشته ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی است، حمایت نظامی امنیتی است که چون این چیز ایرانی ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما هم میفهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکایی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون این حرف های بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی ها ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره و دلیل از اون این هست که اونا به شدت حراس دارند از سرریز نامی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش در داخل افغانستان، را فکر میکردن که همچنان هم فکر میکنن که طالبان میتونن این گروه ها مدیریت بکنن و با یک نوع باج دیپلماتیک و باج سیاسی که به طالبان میدهند، ایرانیان میخواهند که به نحوی از آن ورود هم نیروهای مخالف ایرانی بلوچ که در ساختار طالبان یک متحد استراتژیک در درون افغانستان است و همین که جلوی نفوذ داعش رو بگیرن. این سیستم سیاستی بوده که ایرانی ها قبل از جنگ با آمریکا هم داشتن، ولی حالا که جنگ آمریکا شده خوب یک کم حراس در ایران بیشتر شده. بنابراین آنچه که امروز گفته میشه از زمان آقای مرتضوی، من فکر میکنم که سیاست واقعی این هست، نه آنچه که روزگاری آقای قومی گفته بود.
0: ما دیروز از زبان آقای مرتضوی شنیدیم که تهران بیشتر تاکید میکنه که بحران افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود. حالا با توجه به بنبست سیاسی موجود و نبود یک روند فراگیر سیاسی، این گفتگو میان چه طرفا و با چه ضمانت اجرایی میتونه به نتیجه برسه؟ آیا گفتگوی هم به نظر شما ممکن است، چیزی که ایران به او اشاره میکنه؟
1: البته خوب ایرانیایی که دوبار هم تصدیق کردن یک چیز گفتگو بین احمد مسعود و مقامات طالبان در مشهد به تهران و همه هنوز هم ایرانی ها در اون بخش قندهاری که نفوذ دارن تلاش بر این دارن که بتونن وضعیت به نحوی مدیریت بکنن. از یک طرف ایرانی ها باید جوابگوی افکار عمومی، جوابگوی متحدین سابق خود در افغانستان و به نوعی جوابگوی وجدان سیاسی خود هم باشن، چون ایرانی ها به خوبی میفهمن که طالبان ها در افغانستان چی کارهایی رو انجام میدن، مخصوصا که با شیعه ها بسیار مشکل دارن، با زبان فارسی مشکل دارن، به اینها به عنوان ذخایر استراتژیکی که به اصطلاح فرهنگی معنوی ایران در افغانستان شمرده میشه، خب ایرانی های رو میفهمن. اما یک ناگزیری سیاسی هم وجود داره که مجبورن در بازی عملی به نفع طالبا انجام بدن. اما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، امکان گفتگو با طالبان در هیچ صورتی وجود نداره، به دلیل اینکه طالبان از همه مخالفین خود فقط بیعت میخوان، چیزی فراتر از بیعت قبول ندارن. اما ایرانی هم زمانی که از گفتگو صحبت میکنن، دو بحث مد نظر دارن. اول اینکه میخوان که خب یک نمایش تبلیغاتی دیپلماتیکی هم داشته باشن که خب ما طرفدار گفتگوها هستیم و میخوایم همه مردم افغانستان در آینده این کشور در سیستم اداره و سیاست و نظام افغانستان سهیم باشن، و این میخوان بلای کالای تبلیغاتی بفروشن یا عنوان بکنن. اما از یک طرف دیگه واقعا این برنامه هم ایرانی ها دارن. اون برنامه هم اینه که اگر بتونن شاخه قندهار طالبان با مثلا مقاومت، جبهه مقاومت و دیگران و سایر گروه های همپیمان سابقی که داشته یک جا بکنه، خب طبیعتا در افغانستان اتفاق بزرگی میفته و نفوذ ایران رو گسترش میده. اما خب واقعیت هم این هست که این گفتگوها به نتیجه نرسیده و خیلی سخت میتونیم بگیم که در آینده هم به نتیجه برسه.
0: پس از نظر شما چی فکر میکنین که ایران دنبال چه نوع نظام و یا دولتی از در افغانستان، با توجه به مشکلاتی که شما گفتین که مثلا یک پس زمینه ذخایر استراتژیک ایران، مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی در افغانستان مطرح است و طالبایی بخشا رو بیشتر زیر فشار قرار دادن، حالا چه به سودش هست، چه به نفع ایران است؟
1: ببینیم، آنچه که از لحاظ امنیتی برای ایرانی ها مهم هست این هست که در افغانستان و مرزهای شرقی از اون مشکل دیگر ایجاد نشه. اصلا امروزه، یعنی در این وضعیت حاکم امروز دارم میگم، برای ایرانی ها مهم نیست چه نوع نظامی در افغانستان حاکمه و در افغانستان چی چیزی میگذره بر مردم افغانستان. این که میلیون ها دختر از مکتب محروم بشن، این که زبان فارسی در این مورد هجوم قرار بگیره، این که میدن که شیعه ها نمیفهم مورد ستم واقع بشن، فارسی زبان ها دشمن، این اصلا برای سیاست خارجی ایران حداقل در حال حاضر اهمیت نداره. در حال حاضر ایرانی ها فقط میخوان که در از افغانستان هیچ نوع تهدید امنیتی کشور از اونا تهدید نکنه، در وضعیتی که اونا در جنوب با امریکایی ها درگیرن، در غرب هم نیروهای کردی که شما هر روز میبینید اونا بمباران میکنن، موشک میزنن، پهپاد میزنن، یک نیروی کاملا آماده ورود به ایران شمرده میشه، کردهایی که در غرب ایران مستقر هستند. اینها میخوان که حداقل مرز شرقی اجالتا امن نگه دارن.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که این برنامه ها را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

نشست محرمانه سراج الدین حقانی با فرماندهان ویژه‌اش در شرایط برگزار شده که همزمان در گوشه‌های مختلف افغانستان نشانه‌های نارضایتی و درگیری با طالبان بیشتر شده است. اما بحران بدخشان تنها نگرانی حقانی نیست، بلکه به نظر می‌رسد مسئله بزرگتر در بیرون از مرزهای افغانستان شکل گرفته است. تغییر لحن پاکستان و روگرداندن اسلام‌آباد از طالبان به معنای پایان ماه عسل این گروه است. در چنین شرایط طالبان میان رو طبیعی است که به دنبال چاره اندیشی باشند. نشست محرمانه حقانی چه چیزی را درباره نگرانی های واقعی طالبان از آینده آشکار می کند و سرانجام نزدیکان او چه سناریوهایی را برای آینده روی میز گذاشتند؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز هم یوسف زای خبرنگار و تلگر امور سیاسی از لندن، شایسته جان احدی رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا و میرزا محمد یارمن مین پیشین وزارت امور داخل از فرانسه می باشند. اما در شروع خبر فوری داریم، جبهه متحد افغانستان فعالیت نظامی خود را از قندهار آغاز کرد. منابع از داخل این جبهه به رهبری جنرال سمی سادات میگوید که افرادش در تاریخ 8 اسد به مواضع طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک حمله کردند. این اولین عملیات نظامی است که از سوی این جبهه راه اندازی شده است. و بس میپردازیم، بس را هم با آقای شایسته جان آغاز میکنیم که در خصوص این نشست بیشتر چی میدونیم؟
1: مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. ز خپل ورته سو تاسو ټول اوریدونکو د خپل سلامونه باندې کې لري وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې په افغانستان کې خاص کر په شمالي ولایتونو کې امنیتي ستونزې زیات شوې دي. طالبانو مخالفینو په طالبانو دفترونو یا هغوی په پوستو دستګاو باندې فعالیتونه یا حملې زیاتې کړې دي، چې نه یوازې طالبان بلکې ټول افغانان هم په دې ارتباط بحثونه کوي او هغه هم د هر څه په خپلو سترګو ګوري. نو د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو او همداسې اقتصادي ستونزو او خلکو د طالبانو د حکومت سره د فاصلې له وجې حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني په خپل پلازنۍ ټاټوبي پکتیا ګرد سړی کې خپل پلویان راټول کړي وو ترڅو د هغوی سره مشوره وکړي او د اوسنیو حالاتو نه د بیرون رفت یا د خلاصون یوه لاره ورسره ولټوي. سراج الدین حقاني نه یوازې دا چې اوسنۍ امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه لري، بلکې هغه د خپل مشر په تګلارو باندې هم ناراضه دی، خوشحاله نه دی او حقاني غواړي چې ولس سره نږدې پاتې شي او طالبان حکومت ولس کې څو برخه مدغم شي. خو د مشر د کلکو فکري لارو او د هغوی د انتقادونو له امله هغه تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې خپل مشر ته قنایت ورکړي. نو دوی دا ټول نارضایتونه خاصتا هغه څه چې د طالبانو د خاقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني اندېښنه لرله چې یوه ورځ به د ولس دې هلته رسېږي چې د طالبانو پر ضد به وسلوال پاڅون کوي. هغه ورځ نن رسېدلې، د هغوی هغه اندېښنې هم په ځای شوي دي. نو دې حالاتو نه د وتو په خاطر دوی په پکتیا کې یوه استراري ناسته کړې او خپلو خلکو او پلویانو مهمو پلویانو سره چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه راغوښتي دي مشورې کړې دي تر څو د دې ستونزو نه څنګه راوځي او کومې حل لارې موجودې دي چې هغه قدمونه پورته کړي تر څو افغانستان نور جنګي بحران ته یا د طالبانو په ضد وسلوال فعالیتونه نور زیات نه شي.
0: بله آقای شایسته جان، خب محتوای خود نشست چی بوده؟ چه سناریوهای مورد بحث بوده و چه سناریویی در انتظار افغانستان است و کدام سناریو مورد نظر آقای حقانی است؟
1: دا خو واضح ده چې د افغانستان ټول د تېر حکومتونه د طالبانو په مخ کې یو تاریخي پړاو دی پروت دی. که چېرته د دوی د هغوی ستونزو نه نیمګړتیاوو نه ګټه پورته نه کړي یا عبرت ترېنه وانخلي، د کومې سناریو چې پخوا تکرار شوي دي د طالبانو په اوسني حکومت به هغه سناریو تکرارېږي، یعنې جنګ به پراخېږي. دا جنګ به یوازې د شمال په حدودو کې نه پاتې کېږي، دا په لویدیځو ختیځو نورو ولایتونو ته هم ورسېږي. او همدارنګه دوی هم د طالبانو د سراج الدین حقاني هڅه هم دا ده چې طالب مشر اوس هم راځي کړي چې ګورئ د حالاتو ورځ په ورځ زموږ په مقابل کې د منفي خوا ته روان دي. بلې خوا ته تاسو وګورئ په دې کې د شمال خاصتا د بدخشان په جنګ باندې چین هم ډېره اندېښنه څرګنده کړې ده. شمالي هېوادونه هم په دې باندې ډېر اندېښمن دي، د سیمې هېوادونه. نو که دا جنګ چېرته داسې پراخوالی مومي، دا امکان دې ولري چې طالبان د نورو کړنو یا د پرمختګونو په ځای په دې جنګ کې ښکېل شي، افغانستان یو ځل بیا د کورنۍ جګړې مرکز وګرځي.
0: تشکر از شما. آقای یوسفزای، خب آیا این نشست نشانه است که بخش از طالبان آینده را متفاوت از گذشته میبینه؟
2: تشکر، سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون. درست است که وزیر داخله حکومت طالبان سراج الدین حقانی به قریه خود رفته و معمولا روز جمعه وزیرایی که ولایت هایشان یا قریه هایشان نزدیک کابل می باشه اونا می خواهد که به قریه خود سفر کند، لیکن ما فکر نمی کنیم که این سفر کدام ربطی به این حوادث و مسائل داره که ما و شما بحث میکنیم. حقانی درست است که یکی از رهبران شبکه حقانی بود که بزرگترین انفجار و انتحار در افغانستان در 20 سال گذشته انجام داد، لیکن سراج حقانی وجودی که یک اردم خطرناک بود در عین حال یک آدم اجتماعی هستن. او که در کابل هم می باشه همیشه دفترشان مصروف می باشد، افراد از همه افغانستان می آید همراهشان ملاقات در هر وقتی که به قریه خود می رود هم بیروبار می باشد. ما فکر نمی کنیم که سفر آقای حقانی به گرد سیلی یا به ولسوالی زد دران کدام ربطی به مسائلی از این داره که چطور در اوجا مسائل امنیتی را مطرح کند یا یک جبهه علیه رهبری خود آغاز کند. در این شک نیست که حقانی نقطه نظر مختلف در مقابل پالیسی های سختگیری رهبری عمومی طالبان داشتند. برای یک دو سال که بسیار در کابل قوت بیشتر داشتند، اونا اظهاراتشان کردن و چند دفعه گفتن که این پالیسی ها باید به اختتام برسد تا از انزوا و عدم رسمیت و مشکلات مردمی بیرون بیاییم، لیکن ما فکر میکنیم در حال حاضر بعد از دو سال به این سو حقانی هسته هسته خودشان به قسم انزوای قدرت رفته، علی و قدرتی که در سابق دو سال اول در نظام داشتن حالی ندارن. افرادی که بر موقف های بزرگ بودن اونا از بین رفتن، یک آقایشان بود و کشته شد. ما فکر میکنیم که در این شک نیست که حقانی یک طبیعت مختلف از دیگر رهبران طالبان دارد. او طبیعت اجتماعی دارد، یک کماندان جنگ است، لیکن مثل پدرش باز یک شخصیت قومی هستند. در مسائل جرگه و سیستم جرگه و دیگر مسائل هم شرکت می کند. از خاطر ما فکر می کنیم که این سفر حقانی یک آغاز نو یا یک پیام بسیار برجسته در مقابل نظامشان نیستن. یک سفر عادی هستن، بر قریه خود روز جمعه رفته، شاید دیگر روز بیاید. در سابق هم ما دیدیم که برای چند مدت زیاد بود در دبی بود، بعدا در خوست بود و اظهاراتشان بسیار آشکار هستن که از این وضعیت راضی نیستن، لیکن ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر و توانایی از این را دارد که یک پرچم بلند کند علیه نظام خود، که در اون نظام خودشان هم یک رول بسیار مهم دارد و نه هم در گرد سیلی مسائل بدخشان یک جدی شده که از کابل بیاید در گرد سیلی مسائل محرم یا مجالس محرم دایر کند و نه در گرد سیلی. ما فکر میکنیم که امکانات هستند. به هر حال این سفرشان درست است که به قریه خود رفته و قریه همیشه چون نزدیک کابل هستند همیشه به پکتیا میرود. به هفته گذشته به وردگ رفته بود در مادید مشویدی ویشا. ما فکر نمیکنیم که این سفرشان کدام خبر ساز هستند که
0: نگران مسائل اوضاع از طرف بدخشان است، نه نگران تغییر سیاست پاکستان است.
2: نه، ما فکر نمی کنیم که این از نگرانی سیاست پاکستان هستند. اگر پاکستان نگران از سیاست پاکستان می بود، آری امرای پاکستان به یک سازش نو می رسید. نه هم نگرانی بدخشان که اوسط دارد، نه هم در بدخشان کدام منطقه یک کیلومتر هم از دست حکومت طالبان بیرون نشده. اگر می بودن حال شما ویدیوهای که به دسترس یا ویدیوهای مناطقی که به دسترس یا در اختیار مخالفین آمده اونا را فخش میشد. ما فکر میکنیم درست است، یک هفته قبل کمی تحرکات شدن، لیکن تحرکاتی بود بنام یعنی اصطلاح انگلیسی حمله کو و گریز کو، یک چیز شدن، یک آغاز شدن، لیکن هنوز ما فکر نمیکنیم که برای طالبان یک چلنج بزرگ باشه. مشکلات بزرگترین چلنج طالبان همین است که مردم راضی نیستن از دولت، پالیسیاشون راضی نیستن، مردم روز به روز از این حالت ابسورده شدن. در این شک نیست، این یک ابسوردگی عمومی برای طالبان هستن، لیکن ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر مقاومت علیه طالبان چی در بدخشان باشه، چی در تخار باشه، دیگه ولایت باشه، به این اندازه جدی شده باشه که یک سردردی بزرگ برای طالبان در حال حاضر ایجاد کند و واقعی برای حل این مسئله برود، در پکتیا حلش به دست بیارد. خودشان وزیر داخله هستن، حکومت هستن، وزارت دفاع هستن، به هر حال چون واقعی یک کسی هستن که ما عرض کردیم که از بسیار مسائل راضی نیستن و اگر قدرتشان به این اندازه باشد که این مسائل حل کنه، شاید مسائل قبل بسیار حل می شد. حالی که در کابل کمی اگر نرمی در دولت طالبان می بینیم، یا سیاسین سابقه که در کابل هستن اونجا هستن، اونا هم از ممنونیت حقانی هستن. اگر حقانی نمی بود، شاید می افرادی که در کابل شسته یا افرادی که بر می گردد به افغانستان، همه ایشان از طریقه حقانی می آید. چون حقانی ما عرض کردیم که فردی است که یعنی اجتماعیت بیشتر دارد، باید امرای مردم در ارتباط باشد. دیگر رهبران طالبان خودشان هم در انزوا انداخته، افغانستان هم در انزوا انداخته و ولایتشان هم دور هستند، با قندهار و هلمند و دیگر جرا سفر کرده نمیتارد. اگر اونا اونجا سفر میکرد، شاید باز عین چیز در خبرها ظاهر میشد که این ملا برادر با روزگان رفته یا ملا فاضل با قندهار رفته. مسائلی تو اصول تو هستند.
0: اجازه بدین که مرزا محمد یارمند هم خوش آمدید بگویم به بس سازه پیوستند. آقای یارمند، شما هم موافق هستین که این تحولات که در افغانستان جریان داره، جبهات مختلفه که باز میشه، درگیری های بدخشان و تغییر سیاست پاکستان حقانی را نگران نکرده؟ آقای یارمند، فکر میکنم که خط ما درست با کیفیت تماس ما با ایشان برقرار نشده. به مهمان دیگه ما رجوع میکنیم. آقای شایسته جان، شما موافق هستین با آقای یوسفزایی که میگن نه تحولات بدخشان نه تغییر سیاست پاکستان حقانی را نگران کرده؟
1: خو دا بدومن چې هر کوچنی او غټه ستونزه چې په افغانستان کې د یو مسؤول حکومت په وړاندې یوه ننګونه جوړوي، یوه ډله یوه ننګونه رامنځته کولی شي، یو مشکل رامنځته کولی شي، حتمی به دوی ناراضه وي، حتمی به په دې اعتماد اندېښنې څرګندوي. لکه پخوا چې څنګه خپله حقاني دا اندېښنه څرګندوي کړې وه چې که د حالات همداسې دوام وکړي نو خال به مونږ نه د نارضایت په بدیل کې یعنی مونږ په مقابل کې ودرېږي. او دا سیاسی چارو ټول شین کې د یوسفزی صاحب په شمول ټولو مشرانو هغه خلک چې افغانستان وضعیت نږدې کنټرولوي هغوی دا اندېښنه څرګنده کړې وه که وضعیت به همدې ډول ادامه پیدا کړي نو دغه لوږه او دغه بعد اقتصادي وضعیت په ښځو بندیزونه، په نجونو د مکتب دروازې بندښت او د طالبانو ورځ تر بلې کلکې پالیسۍ، که چېرته نرمښت رانه شي او که چېرته تحول رانه شي، که چېرته ولس ته رجوع ونه کړي، د ولس هغه مشروع غوښتنې ونه منلی شي، نو دا به په وسله والو واکونو باندې بدلېږي. دا اندېښنې وړ ده چې په دې یوه میاشت کې ولې دومره بریدونه د طالبانو په مقابل کې زیاتېږي، ولې په کابل کې روزانه وسله وال غلا د خلکو کورونو ته اوړي او د پیسو او د نورو سپینو سرو د پاره خلک په قتل رسوي. یعنی هر نگانه او وضعیت چې موږ د افغانستان ګورو دا یو واقعیت دی د وخیموالي طرف ته او د انزوا طرف ته او د نارضایت طرف ته روان دی. او دا واقعیت دی چې یوازې حقاني شبکې مشر چې دی هغه کوشش کوي چې ولسونو سره نږدې پاتې شي، د ولسونو غوښتنې ومنلی شي، د خپل مشر په پالیسیو باندې هم هغه ناراضه دی او اوسنی وضعیت نه خوښ نه دی. او پارتیان نه بالکل په داسې خاصو شرایطو کې یا دوی د پلار نیکه وطن د تګ راتګ کوي، ولې دا ځل په داسې حال کې دی هلته ځي او دا غونډه رابولي سره کینی چې د افغانستان وضعیت د یوې میاشتې مخکې وضعیت نه توپیر لري او د افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو خاصتا هغو هیوادونو چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري لکه روسیا، هغه هم د خپلو شمالي هیوادونو د پولو نه چې په کوم څه روان دي، قاچاق، مواد مخدر، د داعش پراخوالی، د دې نه اندېښنې څرګندوي. مثال تاسو ولیدل د بدخشان د اطلاعاتو کلتور رئیس مړینه داعش په غاړه واخیسته، نو دا وړه ولوی او داخلي او خارجي فشارونه د دې سبب کیږي چې اندېښنې راوړالې کی او اندېښنې راوپروي. نو که چېرته د حالات تغییر ورنکړل شي او که چېرته د پالیسۍ همدغسې پاتې شي، موږ دا وایو تاسو هغه د ستاسو د تلویزیون نه طریقه موږ دا خبر واورېده چې سامي سادات هم د خپلو جنګي فعالیتونو دپاره اعلان کړی دی. موږ بالکل افغانان په دې خوشحال نه دي چې په افغانستان کې د بیا جنګ او جګړې وي، بیا د یو ورور وژنه وي، خو موږ یو چې څوک د دې ته هم نه مجبوروي چې هغه د یو بل په مقابل کې وسله راواخلي. اوس یې هم سری وخت دی، طالبان باید په خپلو پالیسیو باندې له سره فکر وکړي، هغه باید بدلون وکړي، نرمښت وښیي، هغه حقه غوښتنې، هغه روا غوښتنې چې د افغان ولس مشروع غوښتنې دي هغه ومني او د نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو د نیمروز پیښه وګورئ چې هغه شپاړس ځوانان په کوم حالت کې پراته وو چې د کور نه تېښته کوي او بهر هېوادونو ته ځي. نو دا د طالبانو مسلې دي چې یا د کور دننه ورته کاري فرصت برابر کړي، خو له بده مرغه د کور دننه خپله څومره بلا ستونزې دي، او که نه وي په هغه ګاونډیو هېوادونو کې چې نن 15 کاله په مخکې په زدنا ډول افغان کارګران هلته تلی شوه، هلته د کاري زمیني فرصت برابر کړي. پخوا د هغه دوه ګاونډي هېوادونه چې یو ایران او پاکستان و چې افغانان به یو څه په نسبي یا په کمو امکاناتو یا په ویزې شتون باندې ورته راتلی شوه، نن تاسو د ایران د ویزې لاسته راوړنه وګورئ چې ایران ویزه په کوم ډول افغانانو ته ورکول کېږي. حال دا چې ایران ټولو نه یو نږدې باوري مرګلی هېواد دی، طالبانو معرفي کوي، روسیې همدغسې، چین همدغسې، هند همدغسې، خو له د یو هېواد روسه پورې حاضر شوی نه دی چې د بد اقتصادي حالت د خلاصون دپاره افغانانو ته لاس ورکړي، د طالبانو حکومت ته لاس ورکړي. نو دا بد وضعیت، دا غربت، اقتصادي ستونزې او تنګې پالیسۍ دا د دې سبب کېږي چې بالاخره به په افغانستان کې جنګ نور پراخېږي. حال دا چې زما په شمول ټول افغانان بربادي او جنګ طرفدار نه دي او جنګ نه غواړي، خو دا حالات اوسني چې موږ ګورو دا په دې معنی ده چې په خپله د جنګي حالات زمینه مساعده کېږي او افغانان یو بل جنګ ته ورټېل وهل کېږي.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یارمند. اگر صدای ما را میشنوند و آماده هستند که صحبت بکنن در خصوص این نشست که اخوانی در پکتیا برگزار کرده روی سناریوهای آینده افغانستان، دیدگاه شما چیست؟ آیا این نشست نشانه از آمادگی طالبان برای یک مرحله تازه و سرنوشت ساز است؟
3: دقیق. سلام به شما، مهمانای شما و بیننده های محترم تلویزیون شما. خب آقای سراج الدین حقانی از پدر به ارث برده که باید با آحاد مردم افغانستان داخل تماس باشد، چون جامعه را از زبان پدر خود شناخته، این رابطه بسیار گسترده با تمام ولایات داره و طرحهای بسیار درست داره به شخصی که به نام هبت الله یاد میشه ارائه کرده که با اینمی مرکب سیاست با همی یک طرف بار شدن رای به منزل نمیبره، بناهن بهتر ای است که باید در روش خود امارت طالبان تغییر بیاره. این موضوع را چی به شکل تلقی، چی به شکل مخالفت و چی به شکل حضوری بیان کرده و همچنان ما و شما در طول 5 سال میبینیم که مثلا آقای عباس استانکزای، مثلا به نوع تلویحی آقای متقی و می شکل تعداد دیگه از طالبا که این عوارض را میفهمند که ملت افغانستان دارای حقوق اساسی نیست، زن افغانستان محروم است، دختر افغانستان از تحصیل محروم است، افغانستان در یک انزوای بین‌المللی قرار گرفته، بالاخره معادن بسیار به شکل بی‌رحمانه و بی‌رویش در جیب بزرگای امارت به اصطلاح طالبان میروه و همچنان کشورهای دیگه هستند که اونا طور استخراج میکنن که طالبا علم کنترل از او را ندارن. خلاصه ای که آقای حقانی چالش ها را یک آیک برشمرده و مجلسی را هم که گرفته و فهم ما ای است که در این مجلس این اموکاسه صبری از این لبرز شده و خواسته که یک اجماعی را دعوت بکنه و ای عوارضی را که در این پنج سال حاکمیت آقای هبت الله برای مردم ارمغان کرده در این رابطه صحبت بکنه، چرا حکومت طالبا به اثر خیزش هایی که صورت گرفته در قندهار هم خیزشی صورت گرفته، در دیگه ولایات هم گستردگی پیدا میکنه، طالبا به هیچ صورتی نمیتونن از این حملاتی که صورت میگیره دفاع بکنن، به این اساس اینا هم در انزوای بین‌المللی قرار دارن، هم در انزوای ملی قرار دارن، هم با همسایه ها آنچنانی که هست رابطه هم اگر ازبکستان است، تاجیکستان است یا روسیه است یا چین است، هر کدام از اینا تاکید کرده که شما در روش خود تغییر بیارین، باید مبارزه علیه تروریسم باشه، در حالی که همی اکنون تمام 23 تنظیم تروریستی در افغانستان حاکم است. این مشکل همی طالب هایی که بالاخره شخصا آقای حقانی دقیق میدانه و میفهمه که دیر یا زود یک شاریدگی بسیار کلان میآید و 34 ولایت از دست میره، بناهن باید چاره اندیشید تا ای که امی اتصالی که هست 34 ولایت این اتصال گسست پیدا نکنه و باید یک دولت دیگه و جاگزین حالت اماراتی شود که افغانستان از این حالت قرون وسطایی بیرون شود. به نظر من این عوارض را آقای حقانی به شکل درست دانسته و مشوره گذاشته.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزی. خب دیدگاه شما متفاوت بود از دیگه مهمانای ما. حالا در هر صورت چه سناریوهای بحث شده و کدام سناریو مورد نظر سراج الدین حقانی است؟
2: اما فکر قبلا عرض کردیم که در این حکومت طالبان بسیار پر از نساکت ها هستند، از صحبت ها هستند و هر کس که حرف بزند بسیار دقیق هستند، چی هیبت الله بعد از هیبت الله هر کس که باشه نمیتاند که حتی اظهاراتی که اونا بسیار حق مسلم خود میداند و فکر میکند که در مفاد دولت طالبان هستند، در مفاد مردم افغانستان هستند و مغایرت به پالیسی های شیخ هیبت الله اخوندزاده در باز هم اونا بسیار احتیاط میکنند و این قسم یک مجلس دایر کردن که از کابل از مرکز برای در پکتیا در یک سنگ یا در یک ولسوالی بشینی، ما فکر نمیکنیم که در این مجلس سناریوها بحث شود. شاید مسائلی از این باشه که هوا چطور است، در کجا در سابق در کجا یک دیگر دیده بودیم، مسائلی
0: خود موضوع بحث گفتن که می است. آقای یوسفزی واضح گفته شده که موضوع بحث، موضوع نشست بحث روی سناریوهای آینده افغانستان است.
2: نه، ما فکر نمیکنم سناریوی آینده طالب ها در یک پوتا که حقانی بحث شود. حقانی یک وزیر کابینه هستند، نه یک جزء طالب هستند، رهبری مهم هستند، لیکن نه حقانی، نه ملا برادر، نه ملا حسن حتی میتواند که سناریوی پیشروی خود بحث کند. او نفرش معلوم هستند که در قندهار هستند و یک فردی هستند که مطلق و لعنان هستند. تمام پالیسی هایی که ترسیم می شود یا روی خط آورده می شود یا پلان گذاری می شود از دفتر شیخ هیبت الله اخوندزاده می باشد. این وزیرا که در کابل شسته اونا تنها یک حدودی دارد، در بابر حدود کارهای می بخشید وزارت و دیگه مسائل پیش میبرد. ما فکر نمیکنیم که
0: درست. حالا اگر سیاست پاکستان تغییر کرده در قبال طالبان و سیاست پاکستان حذف یک بخش از طالبان باشه، حقانی خود در کدام طرف قرار میده؟
2: ما فکر میکنیم در حال حاضر پاکستان درست است که همراه طالبان در بعضی مسائل اختلافات دارد، لیکن هنوز هم در استراتژی هم که پاکستان که از 45 سال اونا را ترسیم میکردن، همین افغانستان میخواستن که افغانستانی باشد زیر سلطه مثل یک حکومت طالبان که در انزوا باشد، رسمیت نداشته باشه، سرحداتشان بسته باشه، هیچ کشور برای افغان ویزا داده نتانه، سفارتانه باشد. ما فکر میکنیم گزینه دیگری برای پاکستان نیست، ولی که امرای طالبان روابط خوب ندارد، باز هم پاکستان برای پاکستان طالبان بهترین گزینه هستند. یک حکومت اندک ملی برای پاکستان بیشتر مشکلات ایجاد میکند نسبت به حکومت قوی نظامی طالبان. ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر هیچ کشورهای همسایه که در سابق در افغانستان مداخلات میکردن، خواستار چنج یا تغییر تبدیل رژیم ها بودن، هیچ کس نیستن. حالی ما فکر میکنیم مثل که جامعه بین المللی افغانستان فراموش کرده، همسایه ما هم دچار مشکلات هستند، یا طالبان به اندازه قوی هستند که اگه کشور ها مداخله میکند شاید مداخله ایشان بجا باشد. به خاطر در صفحات اجتماعی و گفته میشود که پاکستان حمایت میکند، شاید در مطبوعات پاکستان از مسائل بدخشان و دیگر ها زید پاکستان طالبان صحبت میشود، لیکن در عمق پالیسی پاکستان با وجودی که شما دیدی در یک سال گذشته پاکستان هیچ وقت طالبان را مستقیم زیر هدف نگرفت.
0: ولی وقتی که میایم میگه که طالبان تجارت تروریسم میکنه، به چی معنی است؟
2: این ما عرض کردیم که بر دنیا نشان میده که ما امرای طالبان دیگر روابط نداریم.
0: در حال جهان به خصوص کشورهای منطقه افغانستان از دریچه پاکستان میبینه، وقتی که پاکستان میایه میگه طالبان تجارت تروریسم میکنه، نیابتی هند است، خب دیدگاه کشورهای منطقه و دیدگاه جهان در قبال طالبان تغییر میده و این زنگ خطر است به طالبان که هیچگاه از انزوا بیرون نخواهند شد.
2: خب زنگ خطر بر مردم افغانستان است که ما متبادل سالم ملی قوی در مقابل پاکستان نداریم. مردم برای یک تغییر و تبدیل تیار هستند، مردم به سطو آمده، مردم راضی نیستند، لیکن وقتی که مردم افغانستان فکر میکند که این ما صبا پردا علیه طالبان قیام میکنیم، در نتیجه چی به دست داریم؟ ما یک جبهه متحد نداریم، اقوام متحد نداریم، سیاسی که بیرون از کشور هستند اینا متحد نیستند. چیزی که در ذهن مردم بیاید دوباره برگشت به جنگ های داخلی 13 و 72
0: که دیدگاه خود شما ساقه سلسه. ولی گفتم میشه که جلسه که شما گفتین که جلسه سراج‌الدین حقانی از جلسات عادی است که معمولا روزهای جمعه برگزار میشه، این جلسه عادی نبوده، روز چهارشنبه یک جلسه مختص روی سناریوهای آینده افغانستان بحث شده. درست است که حقانی و این تصمیم گیرنده نیست، ولی فکر نمیکنید که به عنوان یک بخش از طالبان که تاثیرگذار هم است و جامعه جهانی هم یک نوع به عنوان یک گزینه به حقانی میبینه، این بس معنی داشته؟
2: خب ما بارها قبلا عرض کردیم که طالبان پالیسیشان همین هستند. یک ما فکر نمیکنیم ذهنیت فکری حقانی بسیار بیشتر از هیبت الله یک توپیر بزرگ داشته باشد، لیکن چون برای مردم یک طرفش پالیسی های سختگیر عملی میکنه، دیگر طرفش میخواید برای جهان جامعه بین المللی یک چیز نشان بده که این حقانی هستن، اونا کوشش میکنند که تغییر و تبدیل بیاره بر مردم خودم، یک امید کاذبانه داده میشود که خیر شما کمی دیگه هم تحمل کنید، این حقانی صاحب هستن، دیگه هستن، اونا برادر هستن، اونا تفاوتش فکر دارد، ما امرایشان دیده اون رو هم
0: پس معنی ندارد عزیز شما. خب اگر فشارها از پاکستان تا بدخشان افزایش یابه و نقطه ای که طالبان دیگر قادر به مدیریت بحران نباشه، کجاست؟
2: ما فکر میکنیم که تا حال خود طالبان مدیریت بحران دارد، قوت نظامی دارد، پاکستان هم به او اندازه از طالبان ناراضی نیستن، که یک گروه دیگری را به وجود بیارد که بسیار برای پاکستان هم خطرناک ثابت می شود و هر گروهی که پاکستان دوباره به افغانستان داخل می کند، ما فکر می کنیم این کردیت آن گروپ از بین می بره. هر کس که میگه که ما از طریق پاکستان دوباره می آییم، ما فکر می کنیم ولی که مردم مخالفی
0: حالا کردیت طالبا را از بین نبرد که از طریق پاکستان آمده؟ کردیت طالبان را از بین نبرد که از طریق پاکستان آمده؟
2: ما گفتیم که طالبان هنوز هم از این کردیت بعدی که داشتن نبر آمد. از این خاطر اونا کوشش میکنه که شاید پاکستان و طالبان خودشان یک سناریو را ایجاد کنه که در مورد پاکستان مردم افغانستان بسیار رای منفی دارد. پاکستان واقعا در 45 سال گذشته چیزی که در افغانستان گذشتن تا پاکستان یک کردار بسیار منفی داشتن. شاید این هم یک سناریوی باشد که پاکستان نمی افرادی که بخواید یک مقاومت ایجاد کنه تاپای خود سر شان داشته باشد تا عمقش از بدخشان بیرون نشود و سطح ملی تبارز نکند و باز هم تانه پاکستان در دیگر هم این کدام مدال افتخار نیستند.
0: حالا وقتی که طالبا را که آیسای ساخت، پاکستان ساخت، به افغانستان آورد، در قدرت رسان، طالبا بر بعضی قابل پذیرش است، ولی اگر دیگه گروه ها بیاید پاکستان حمایتش بکنه، اونا بر افغانستان قابل پذیرش نیست.
2: نه گپ پذیرش نیست، گپ قوت هستند. او اندازه پاکستان قوت مقاومت نمیتاند که اونا را تقویه کنه، چون طالب قوی هستند. این حکومت استاد رحمانی نبود که جزایر قدرت بودن اونا را از بین بودن. ما فکر میکنیم که هر کس که از طرف یک گروه هم که در افغانستان در 45 سال به حکومت آمده به کمک های خارجی آمده،
0: بسیار تشکر،
2: مجاهدین آمد اسلام آباد در پاکستان به کابل آمدن.
0: خیلی سپاس آقای شایسته جان. آقای یوسفزاده گفتن که تا حالا طالبا توان مدیریت بحران نداشتن، ولی بعد از این جبهات مختلف در حال گشایش است، تنش ها رو به افزایش است و از همه مهمتر سیاست پاکستان که طالبان حمایت میکرد در حال تغییر کردن است. آیا طالبان میتونن که بعد از این بحران مدیریت بکنن؟
1: مهمه خبر داده چه با کم ملکی چه مسئول چارواکی وی اگوی مسئولیت رایت رضایت ده که خپل رایت ده خپل ملت ده نرازی وی او ده ولس د د د هغه کوم بنسټیز حقوق دي د هغوی دپاره مثبت ګامونه پورته کي. که مونږ په واقعیت کې وګورو دا د طالبانو چې کوم وایي چې بحران د مدریت دی یا مدریت خواته روان دی، خو له بده برخه مونږ که دا واقعیتونه په افغانستان کې وګورو بحران د مدریت خوا نه مدریت نه د شلیدو خواته روان دی. اقتصادی بحران وګورو مونږ وګورو نو تر ورځ تر بلې د خرابوالي حالات روان دی. که سیاسي ثبات وګورو ورځ تر بلې، تاسو وګورئ په افغانستان کې سیاسي ګوندونو په فعالیتونو باندې له بده مرغه بندیز دی، په مدني ټولنو خوځښتونو باندې بندیز دی، او په قدرت کې د نورو شریکولو باندې بندیز دی. او همدغسې دا د ښځو حقوق خو دا خو یو معما اوس ګرځېدلی چې په هره برخه کې دا خو یو جوته ښکاره خبره ده چې حقوق له خوا له بله مرغه بندیز لګېدلی دی. دغه مدریت په دې معنا مونږ باید ونیسو چې بهر مدریت نور په شلیدو په دې دی چې ورځ تر بلې د طالبانو په مقابل کې مثال وسلوال فعالیتونه زیاتېږي او سوله ییز انتقادونه پرې سیاسي فشارونه پرې زیاتېږي د ګوانډیانو سره. تاسو خپله هغه د زما په اند چې نن سبا ډېر د طالبانو حکومت سره نږدې اړیکې لري، هغه یو روسي هېواد دی چې ځان خپله ښکاره کوي، یو ایران دی. ایران هم بهرنیو چارو وزیر په تېره هفته په یو خارجي هېواد کې دا په ښکاره وویل چې افغانستان د مسالې حل یو ټول ګډونه حکومت دی. او روسیا هم همدغه همیشه هم په هره مهمه او نړیواله ناسته کې دا غوښتنه کوي چې افغانستان مسالې حل یو ټول ګډونه حکومت دی. نو مونږ که وینو هغه څه چې نن افغانستان افغانان په افغانستان کې مطرح کوي، عین شی دغه د سیمې هېوادونه او ګاونډي هېوادونه همدا غوښتنې مطرح کوي. د طالبانو نه هغه څه غواړي چې د نړیوالو میثاقونو سره په تطابق کې وي او د افغانستان او د منطقې په ګټه وي. مونږ همیشه اورېدلي دي د طالبانو د چارواکو خاصتا د متکي صاحب دی چې دوی خارجه وزیر دی چې افغانستان هیڅ په افغانستان کې هیڅ وسله واله یا د افغانستان د طالبانو حکومت په وړاندې کومه وسله واله ډله شتون نه لري. نو دا غواړي نن هغه خپله بنیاد وکړي چې هغه دي براله د دوی په ضد هغه د مثال جبهات شتون لري چې هغه د دوی په ضد فعالیتونه کوي. نن نړۍ هم همدا درک کړه. مونږ دا وایو چې واقعیتونو ته باید راشو او هغه د هغه خپلې پالیسۍ ناکامۍ همیشه حکومتونو چې پټې کړې دي ولس ته رجوع نه ده کړی هغه څه چې دوی دپاره ښه ښکارېږي د دوی هغه خپله پچایي پې وچلېږي هغه څه ښکاره کوي هغه څه چې د ولس یا نیمګړتیاوې وي هغه هغوی باندې خاورې اړوي. داسې حکومتونو نتیجه خو پرون کې نه دی ورکړې نن به یې ورنه کړي. حالات ته وګورو دا باید ښکاره ووي دا ما سره یوسفزی صاحب په دې باندې شاید مل اوسېږي مهین صاحب مونږ سره په دې باندې باید موافق اوسېږي چې افغان دوی خپله یوسفزی صاحب ورته اشاره وکړه چې که چېرته مونږ دا وایو که د بحران یا د افغانستان خلکو غوښتنو ته توجه ونه شي یا که دا دوی په خپلو پالیسیو کې تغییر رانولي دا کومه نسبي مدرې چې دوی لري دا به هم وشړېږي او افغانستان به یو بلې فاجعې په لور روان وي.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای یارمند، خب بخش از طالبان که خواهان تغییر هستند آیا منتظر بشنن که طالبان کلن فرو بپاشه و یا کار هم بکنن در ضمن کم هزینه ترین سناریو که عملی باشه و افغانستان از این وضعیت بیرون بکشه چی میتونه باشه؟
3: ببینین کم هزینه ترین سناریو امی هست که اول برقیده ما مقیده ما از وزری به حساب دنیا امیر تشخیص میتم که آقای ترامپ چندین بار سر بگرام دست ماند و همچنان گفت که مثلا آقای خدا باید از طالبا بگیرم. به این ترتیب مثلا ادعا کرد که باید ما در بگرام حضور داشته باشم. خب اینی طور گپا و در عملیات هایی که پاکستان انجام داد بر ضد افغانستان بمباردمانی را که کرد در او را گفت که بسیار اقدام عالی کردن. فهم ما ای است که کارهایی را که پاکستان انجام میده ای پروژه ای است که باید تطبیق کنندهش پاکستان باشد. اما ما از داخل مشکلات زیاد داریم. مشکل ما از داخل به حدی هست که ما یک دولت غیر مسئول واجب الاحترام به نام امارت اسلامی داریم که انتقاد به او نعوذ بالله انتقاد به خداوند است. این حکومت در قرن 21 مردم افغانستان نمیپذیره، خود یعنی آقای حقانی نمیپذیره، خود ملای یعقوب نمیپذیره، اینمی انس حقانی نمیپذیره، بالاخره اینمی ملا برادر و سایرین نمیپذیرن. اینا بالاخره 5 سال حکومت کردن، اینا درک کردن که اما قوت و ضعف و چالش و فرصتی از یاد کجا هست. اینا فهمیدن که اینا مورد نفرت همگانی، اینا یک فاصله بسیار کلان بین ملت و بین از یا وجود داره. اینا غیر از امو تحریک متحجر خود دیگه چیزی رو نمیبینن. بنان متفکرینی در بین گروه طالبان وجود داره که این عوارض را تشخیص میده و این عوارض را در پیوند با دنیا طور تنظیم میکنه که در افغانستان باید یک حکومت موقت بیایه و سلسله جنبانی از این یا ابتکاری از این توسط یک بدنه از طالبان باشه که مخالف سیاست های بتلا هستند. و این کار اگر نشود در نتیجه تنفر عام افغانستان در اختیار مردم قرار میگیره و بالاخره افغانستان در جنگ 50 ساله دیگه فرو میره و هر ولایت بین خود 3-4 پارچه جنگ میکنه و جنگ پس دوباره بر میگرده به همون دوره هایی که در هر قریه یک پارچه.
0: بله بسیار تشکر آقای اساسای. خب این بحران دامنگیر طالبان شده، در هر صورت اگر اینا را فرو نپاشه حکومت داری کردن هم نمیگذاره. شما گفتین سیاست پاکستان تغییر نکرده در قبال طالبان، حتی اگر تغییر هم نکنه طالبا از این انزوا بیرون نمیشه، حکومت داری کردن نمیتونن، یک حکومت ذلیل شده از طرف جهان، پاکستان و مردم افغانستان باقی میمانه. چی راه برای بقا به طالبان باقی خواهد ماند؟
2: ما فکر میکنیم که بزرگترین مشکل طالبان همین هستند که چیزی که در فکر ماست، چیزی که ما قانون میداریم، چیزی که ما تعبیر اسلام داریم باید عملی شود. ولی که اونا درک میکند که شاید 99% مردم افغانستان موافق با پالیسی

0: جبهات مخالف روز به روز قوی تر میشن.
1: دقیقا قوی تر می شود اگر یک جبهه سیاسی قوی داشته باشم، افرادی مثل کرزای صاحب، دکتر عبدالله، اسماعیل خان، استاد سیاب، دیگر و همه ایشان یک جان شود.
0: اجازه بتن که حرف آخر آقای شایسته جان هم بشنویم، جنبندی تون بسیار کوتاه لطفا. آخای شایسته جان،
2: زمون بلندی زمده ده که دوباره که پخوا ادبخانانو کم الله اغو کرده و بلندوینه چی کچیر تا علا تغییر اونی که نو خلق با د طالبانو یا با جبهات قوی شي، هغوی به په ډاډه زړه په زړورتیا باندې به بریدونه وکړي. نو هغه د حالات تغییر ونه کړو، د ولس غوښتنې چا
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شدید. پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. با گفته آنان این حمله در ساعات پایانی پنجشنبه شب انجام شده است. گفته می شود این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز و بدخشان منتقل شوند. مقام‌های طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بدخشان در روزهای اخیر شاهد افزایش حملات مخالفان طالبان بوده است. نیروهای جبهه آزادی و طالبان چندین روز در ولسوالی زیباک درگیر شدند. طالبان نیز نیروهای بیشتری به ولسوالی زیباک فرستاده و برای عملیات علیه مخالفان خود آماده شدند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: پیدا شدن جسدهای شماره از شهروندان افغانستان در دشتهای نیمروز که در تلاش مهاجرت جان باختند، بار دیگر خطرهای مرگبار راه مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که مقام‌های طالبان از ادامه جستجوی افراد ناپدید شده خبر می‌دهند، منابع محلی از فعالیت گسترده شبکه‌های سازمانیافته قاچاق انسان در مسیر افغانستان، پاکستان و ایران سخن می‌گویند. گزارش‌ها حاکی است که این شبکه‌ها مهاجران را از مسیرهای دشوار بیابانی و کوهستانی به ایران منتقل می‌کنند، مسیری که در ماه‌های اخیر صدها باز دست داشت و ده‌ها قربانی بر جا گذاشته است. سازمان ملل نیز هشدار داده که بحران‌های اقتصادی و انسانی آسیب‌پذیری

0: شهروندان افغانستان در برابر قاچاق انسان را افزایش داده است. شنوندگان گرامی، درود بر شما و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در فرصت پیش آمده در پیوند به این موضوع گفتگوی خواهیم داشت با سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات. آقای امینی، بسیار زود خوش آمدین. در مورد این جسدها بر ما بگوین، چه زمان پیدا شدن و دقیقاً از کجا؟
1: درود بر شما، تشکر. در قدم نخست جا داره تسلیت بگم به تمام خانواده و تمام افغانستان که عزیزانشان از دست دادن. واقعا خیلی سخته، دنبال لقمنانی بری و جان خود از دست بدی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در این رابطه موضوع را انتخاب کردیم که در این مورد بحث تبادل داشته باشیم. در نخست میخوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از این شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در ولسوالی چارگوجک در ریگهای لالو، این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بس ریاضی بود که قرار هست اینا رو انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به همین خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
0: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده. چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
1: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال اجساد بگردن، چون بعداً خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر اینکه قاچاقچی انسان خود رسنا متاسفانه بود ترتیبی که باید همکاری میکردن، خود از نامتاسفانه فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتور دوباره برگشت داد به زرنج و اینا رو تنها راه کرده بودن و اونا چون مسیر یاد نداشتن، چون ریگ ها از دشت بیابان هست متاسفانه، اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جانهای شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیرها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره ارتدادی که هستن، اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
0: آیا هویت افراد هم شناسایی شده، از کدام ولایت ها و از کدام مناطق افغانستان هستن؟
1: متاسفانه هنوز هویتشان مشخص نیست، ولی چون افراد قبلی که از ولایات شمال افغانستان بودن احتمال هم میره که این افراد هم از اون مناطق باشن، ولی هویتشان هنوز مشخص نیست.
0: آقای امینی، شما فعال مهاجرت هستین، در این حوزه سالهاست کار میکنین و این هم چندمین بار پیاپی است که جسدهای شهروندان کشور در راه مهاجرت و به ویژه هم در دشتهای سوزان نیمروز پیدا میشه. آیا این رویداد را میتون صرفا یک حادثه ناشی از گرما و تشنگی و سختی را دانست، یا که ریشه های این بحران مسئله اقتصادی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در کشور داره؟
1: دقیقا این موضوع برمیگرده به نبود زمینه کار، نبود اشتغال، نبود ای که از جوان ها استفاده شود در بخش های مختلف. واقعا همین لحظه افغانستان به جوانان، به نیروی جوانی متعهد ضرورت داره، ولی متاسفانه از این استفاده نمیشه و این یک بحران جدی است برای جامعه افغانستان. متاسفانه اگر این جدی گرفته نشود امروز اگر توسط ریگ ها و یا هم توسط تشنگی و مشکلات دیگه اینا جانشان از دست دادن، ما شاهد این بودیم که در مسیرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران حتی مورد گلوله شلیک مستقیم قرار گرفته بودن جوانان ما و همچنان خیلی مشکلات دیگه ای روبرو شده بودن. و این برمیگرده بعضی که زمینه کار وقتی مساعد شود، مطمئن هستم که هیچگاه هیچ افغانی وطن خود را نمی‌کنه. وطن خود را نمی‌کنه به خاطر از اینکه گشنگی، تشنگی این را می‌بینه، نبود زمینه کار می‌بینه که نیست واقعا برای جوانان، یا برای جوانانی که کار مساعد شده متأسفانه به نام این وان از وظیفه برکنار میشه و کلا مایوس میشه. به من خاطر واقعا خانواده نیاز داره به حمایت. من خاطر خیلی از جوانان در تلاش سیاسی هستن که برن بیرون از مرزهای افغانستان کار کنن و حداقل لقمه نان حلال برای اعضای فامیل و خانواده‌شان بیارن، ولی متأسفانه توسط مسئولین اینا از کار برکنار شدن. متأسفانه به نام این اوان متوجه شدیم که اصلا برایشان وظیفه اگر گرفته باشن با لیاقتشان بازم به نحوی اینا زده شدن، بیرون شدن یا بیرون کردن اینا رو. متأسفانه اگر اینا خوب مدیریت شدن، من مطمئن هستم که هیچ وقت هیچ فردی از افغانستان تصمیم سختی که بی ترتیب فعلا هست نمیگیره، چون واقعا مسیر سختی هست، مسیری که اینا انتخاب میکنن مستقیم. حتی بعضی اوقات میبینید که قاچاقچیان انسان حتی اینا یادآور میشن که این مسیرها خطرناک هست، حتی امکان داره جانتان از دست بدیم، ولی با این حال این خطر را قبول میکنن فقط به خاطر اعضای فامیل خود، فقط به خاطر اینکه لغمانانی برای اعضای فامیل بیارن. در این راستا دولت مکلف است که زمینه کار برای جانان مساعد کنن.
0: آخه امینی، میخواستم این مسئله پرسان کنم که شما مثلا بیکاری و فقر یکی دو عامل دیگر هم در کنار از این از عاملهای اصلی مهاجرت گفتین، اما اینجا نقش قاچاقبران انسان چقدر در این فاجعه دخیل است و تا چه اندازه شبکه‌های انتقال غیرقانونی مهاجران خصوصا در مناطق مرزی تحت نظارت و پیگرد قرار میگیره، اینا چقدر نقش دارن؟
1: خب در حال حاضر ما میبینیم که هر روز در صفحات مجازی بلند میشه که قاچاقچیان انسان گرفتار شدن یا یک برخوردی دولت در حال حاضر انجام میده، ولی با این حال کسایی هستن که داخل بطن خود دولت همکار هستن با قاچاقچیان انسان. یعنی یک قاچاقچی انسان به تنهایی نمیتونه برنامه رو پیش ببره تا اینکه دستهای مخفی دولت دخیل نباشه، و از این مسیر مشخص مسیر هست که کاملا مسیر بسته است، اجازه نیست، ولی با این حال میبینیم که جوانان از این مسیر انتخاب میکنن و از این مسیر میرن، چون دستای بیرونی هم دخیل هست، دولت هم گهگوداری کسایی رو گماشتن که واقعا با وظیفهشان که باید رسیدگی کنن درست نمیتونن رسیدگی کنن، و به همین خاطر این مسیر راه کردن. دولتی که از مکلفیتش است که حداقل با کشورهای همسایه صحبت داشته باشن، اگر نمیتونن زمینه کار مساعد کنن حداقل زمینه ویزا پاسپورت بالاخره این موضوعات برایشان مهیا کنن، حداقل بتونن از طریق سفرهای که واقعا به جانشان به مالشان مشکل پیش نمیاد این سفرهای قانونی رو برایشان مساعد کنه، ولی متاسفانه دولت نه زمینه کار مساعد کرده نه برایشان حتی همکاری کردن که اینا ویزاشان رو بگیرن.
0: بله آقای امینی، شما میگین که به نحوه از داخل نظام هم قاچاقچی ها مدیریت میشن یا دست دارن یا بالاخره از اونجا مدیریت میکنن این روند را، اما طالبا همیشه مدعی بودن که با قاچاق انسان مبارزه میکنن. حالا واقعیت های میدانی چیز دیگه ای را میگه و ادعای شما چیز دیگه است.
1: اینکه وقتی که دولت نخواهی کاری انجام شود، مطمئن هستم که کاملا او بسته میشه، ولی با این حال دولت همین لحظه اعلام میکنه که قاچاق انسان بنده، اجازه نیست. مسئولین میگن اجازه نیست، ولی با این حال قاچاقچیان انسان در روز روشن همین مسیر رو دوباره طی میکنن. وقتی که طی میکنن، وقتی که دولتی که همکاری نداشته باشن روشن تعدادی هستن که همکنون واقعا اجازه نمیدن که کار شود، ولی خیلی هم هستن که واقعا در بطن دولت همراهشان همکار هست و این مسیر انگار که مشترک پیش ببرن، به این ترتیب شراکت داشته باشن با هم پیش برن،
0: و از طرف هم به خاطر تمام کردن یا منع قاچاق انسان، ایران در حال ساخت دیوارای مرزی و پاکستان هم در حال تشدید کنترل های امنیتی از مرزها. آیا این سیاست ها باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی شده یا شما فکر میکنین فقط مسیرها را کم خطرناکتر و مرگبارتر کرده؟
1: متاسفانه مسیرها را خطرناکتر کرده، از اینها را بیشترتر کرده. ولی با این حال یک چیزی هست، اگر قرار باشه یکی را قرار باشه که افغانستان ترک کنه، به هر ترتیبی هست این مسیر طی میکنه، حتی اگر او با جان از او روبرو شوه. طوری هست که واقعا اگر در افغانستان زمینه کار باشه، من قبلا هم گفتم کسی نمیره، به هیچ عنوان کشورش کسی ترک نمیکنه. ولی وقتی که زمینه کار نباشه، مطمئن باشین هزینه بالاتری هم میکنه و این مسیر طی میکنه. وقتی که یک فرد در افغانستان در بخش امنیت، اگر بگیم ادعا بر مبنی برزی است که امنیت سرتاسری هست، امنیت هست، من نمیگم نیست، ولی با این حال امنیت در بعضی از شهرها واقعا با مشکل روبرو هست. زمینه کار نیست، مشکله. وقتی که زمینه کار نباشه، هر مسیری، هر ازینه فرد حاضر است قبول کنه و کشور ترک کنه.
0: آقای امینی، به عنوان پرسش آخر، سازمان ملل هم از این رویدادها ابراز نگرانی کرده و گفته که این نشانه بهای سنگین سفرهای خطرناک است. حالا جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان چه مسئولیتی در کاهش چنین فجایعی میتونن داشته باشن؟
1: خب در قدم نخست باید همکاری داشته باشن. حداقل ای که میان فقط صرف به پیام تسلیت میدن این کفاف نمیکنه. حداقل بیاین اگر دولت نمیتونه زمینه کار رو مساعد کنه، حداقل با دولت، سازمان هایی که در رأس هستن، حداقل با دولت ها بشینن صحبت کنن، حداقل بتونن صدای این مردم مظلوم باشن، مشکلات اینا رو حداقل انعکاس بدن، حداقل در این راستا همکاری داشته باشن، به نحوی حداقل مؤسسات را بیشتر حمایت کنن تا حداقل این جوانان سر کار شوند. در تمام بخشامش که مؤسسات همکاری داشته باشن، به خصوص سازمان ملل، یک سازمان خردی نیست، یک سازمان بزرگیه و میتونه تاثیرگذار هم هست، امروی مسئولین صحبت داشته باشن، در این زمینه بیشتر تلاش کنن تا حق و حقوق مردم افغانستان ضایع نشه. ایتو یالکی دانه یک جوان ما از دست میدیم، متاسفانه یکی نه دو تا نه، این حادثه امروز نیست، هزاران حادثه بدتر از این بوده.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندازی طالبان به معترضان در تجمع گسترده چند کشته و زخمی بر جا گذاشته. تاکنون آمار دقیق تلفات این تیراندازی معلوم نیست. باشندگان محل میگویند که ظلم طالبان علیه مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده است. با گفته آنها تظاهرات درست زمانی شروع شد که طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. در ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال صدای تیراندازی نیز شنیده می شود. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
1: نفر از دنی قطی مرمی زدن
0: برای جزئیات بیشتر همکارم تاجدین سروش در استودیو با ماست. تاجدین، اوضاع در بدخشان از چی قرار است؟
2: تازه ترین جزئیات که ساعت پیش به ما رسیدی بود که در یفتل پایان مردم و طالبان درگیر شدن. البته درگیری هم نه، که مردم و سمتش طالبا شلیک کردن. این شلیک زمانی آغاز شد که مردم در پیوند به یک اتفاق که در اونجا افتاده اعتراض کردن. طالبان کدام زنی را که در اونجا بوده میخواست تلاشی بکنه که طالبان غیر محلی بوده، و برخورد طالبان هم با مردم خشن بوده و به مخاطر هم است که مردم دست به اعتراض میزنن و طالبان هم از طرف مقابل بدون درنگ در مقابل مردم شلیک میکنه، که اطلاعات اولیه نشان میده که یک نفر تا حال جان باخته و چند نفر هم زخمی است. این همان ولسوالی است که دو هفته پیش در واقع به دست نیروهای مخالف طالبان برای چند ساعت سقوط کرد، و این پیامش است که یک نوع استادگی که مردم در اینجا از خود نشان دادن نشان میده که مردم دیگر ترسشان پریده. این همون پیامی که در ابتدا سقوط کرد، این نشان میده که مردم آهسته آهسته دیگر اون ترسی که قبل از سقوط در ولسوالی نداشتن حالا داشتن و حالا ندارن، که این به یک نوعی با ولایت‌های و ولسوالی‌های دیگه هم ممکن است که در واقع یک پیام را برسانند.
0: و این در حال است که خبرهایی از تغییر در رهبری بدخشان تا نشست حقانی با فرماندهان این گروه داریم، یعنی طالبان بر راه‌های تقویت و تغییر ساختار امنیتی فکر می‌کنند.
2: همین گونه است، چرا که طالبان فکر می‌کنند که بدخشان آهسته آهسته کنترل شده داره از دست میته، و این عدم کنترل طالبان در بخشای مختلفی ولایت میتونه منجر بالاخره به سقوط ولایت شود. با مخاطر هم است که حال طالبان تصمیم گرفتن که مولای امان الدین منصور یکی از بی‌رحم‌ترین و کسی که تعداد زیادی از شهروندان بدخشانی را و حتی ولایت های همجوار را در زمانی که جنگ میکرد در دولت پیشین به قتل رسانده، و این به بهرحمی در بین طالبان شهرت داره، و به مخاطر هم است که اینها تلاش میکنن که تا بتونن از این طریقی که دوباره این فرمانده بهرحمشان در اونجا به عنوان والی تعیین بکنن کنترل دوباره به دست بگیرن، که حالا یک مقدار اوضاع برشان تغییر کرده. هر کسی که به سخاوت و بهرحمی شهرت داشته باشه حالا مردم یک مقدار ترسشان پریده. از طرف دیگه فراموش نکنیم که گروه های مخالف طالبان هم او عدم توانایی که سالهای اول داشتن و اون گونه هم نیست، حالا توانمندی هایشون فعلا بسیار زیاد شده، امکانات بیشتر به دست آوردن، سلاح و امکانات سلاح های ثقیله به دست آوردن، که این نشان میده که حالا طالبان یک مقدار ورخطا شدن که چگونه دوباره همو حاکمیتی را که در 5 سال اخیر اینا در بدخشان داشتن و در کل افغانستان داشتن همو را دوباره ترمیم بکنن، که حالا شرایط افغانستان داره تغییر میکنه و او حاکمیت دوباره اعمال کردنش بسیار زیاد دشوار برای طالبان خواهد بود. از طرف دیگر رهبری طالبان هم زیاد یک نواخت نیستن و بیشتری از اعضای رهبری طالبان در این 5 سال پول به دست آوردن، پول جمع کردن، فساد کردن، چند زن گرفتن. حالا دیگه اون اشتیاق و اون تلاشی را که در سالهای اول میکردن برای جنگ و این مسائل دیگه او اشتیاق هم ندارن.
0: همکارم تاجدین سروش، ممنون حضورت. منابع در جبهه متحد به افغانستان انترنشنال تایید کردند که فعالیت‌های مسلحانه خود را علیه طالبان از ولایت قندهار آغاز کرده است. این جبهه با رهبری جنرال سمی سادات از نظامیان حکومت پیشین با نشر ویدیو اعلام کرد که در 8 اسد به مواضع طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک حمله کرده است. جبهه متحد در میزان 1402 در آمریکا تأسیس شد و پیش از این بیشتر فعالیت سیاسی داشت. بپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. یک دختر 16 ساله به نام فریبا در افغانستان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بود، خودکشی کرد. مادر این نوجوان اعلام کرد که دخترش پس از ماها ناامیدی و تلاش ناموفق برای بازگشت به صنف درسی و نقطه فروپاشی روانی رسیده بود. این دختر نوجوان در یادداشت پیش از مرگ خود نوشته است که تحمل شرایط موجود و دختر بودن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بسیار دشوار است. مصیبت‌های ناشی از سیلاب‌های ویرانگر اخیر در ولایت نورستان در 13 روز پس از آن همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد اجساد 2 از قربانیان با تلاش تیم‌های امداد و نجات مردمی از زیر آوار بیرون کشیده شد. با این حال هویت این دو قربانی تاکنون به طور قطعی تثبیت نشده است. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با تاکید بر نقش حیاتی آن در تامین سلامت نوزادان آغاز شد. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که این مناسبت فرصت بزرگ برای پاسداشت نقش شیردهی در فراهم کردن بهترین آغاز زندگی برای هر کودک است. هدف از این برنامه ها حمایت و حفاظت از حق هر کودک برای بهره‌مندی از شیر مادر و بهبود صحت عامه نوزادان است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شوند. با نقل از روزنامه‌های آمریکایی، زیرساخت‌های انرژی و سایت‌های موشکی ایران از اهداف احتمالی این حملاتند. با این حال، دامنه دقیق حملات هنوز مشخص نیست و پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک ممکن است اجرای آن را متوقف کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانست.
3: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی درب داغون شدند، دریایی ندارن، هوایی ندارن، زده هوایی ندارن و یه ذره توانمندی برایشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتن و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات موشکی سنگین روسیه به کیف پایتخت اوکراین دست کم 9 غیر نظامی جان باختند و خسارات گسترده ای به میان آورد. به گفته مقام های محلی این حملات بخش های مسکونی و زیرساخت های پایتخت را هدف قرار داده است. تیم های نجات و پلیس اوکراین به محل های آسیب دیده اعزام شدند و عملیات جستجو برای نجات گیرماندگان در زیر آوارها همچنان جریان دارد. 83 تن از یک گروه 10 نفری کوهنوردان در ایالت گلگت پاکستان پیدا شده است. این افراد دو روز پیش در پی بارش سنگین برف در ارتفاعات قله 8000 متری این منطقه گرفتار شده بودند. 83 پیدا شده متعلق به شهروندانی از آمریکا، عمان و نپال است و یکی از ناپدید شدگان نیرمال گورجا کوهنورد 43 ساله نپالی است که پیش از این با 14 قله مرتفع جهان سریع ترین صعود را داشته است. پشم چینی 86000 گوسفند در سینکیانگ چین با شروع فصل گرما آغاز شد. با فرارسیدن فصل پشم چینی در کوههای کنلون سینکیانگ چین، چوپانان پشمین گوسفندان را می تراشند. این کار علاوه بر خنک نگه داشتن مواشی در ماهای گرم سال، درآمد خوبی از فروش پشم برای چوپانان به همراه دارد. و در پایان تصاویری ببینیم از ربات‌های ساخت چین که می‌رقصند، فوتبال بازی می‌کنند، ساندویچ می‌سازند و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند. اما ایالات متحده واردات ربات‌های انسان‌نما و چهارپای ساخت خارج را به دلیل نگرانی‌های امنیت سایبری ممنوع کرده است. این محدودیت بیش از همه تولیدکنندگان چین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال رقابت برای ساخت ربات‌های آینده ادامه دارد.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی yafentl.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع در شهر هرات میگویند که طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را از مرکز خرید در جاده 64 متری هرات به خاطر پوشش و حجاب بازداشت کرد. شاهدان عینی میگویند که شماری از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات از سر گرفته است. شاهدان عینی میگویند که 10 زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند از ترس در حال فرار بودند. جاده 64 متری هرات یکی از بزرگترین مراکز خرید در این شهر است. اینجا در روزهای جمعه بیش از سایر روزها شاهد رفت آمد از زنان و مردان است.
10: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پس از یک سال دوری از مبارزه آزاد، عبدالعظیم بدخشی برای مبارزه با عارفی از چین وارد قفس نبرد می شود. با حضور زنان ورزشکار افغان، سیمینار داوری کیک بوکسینگ در تهران برگزار شد. در مسابقات ام‌ام‌ای آسیایی گاما 2026 تیم پناهندگان افغان مقیم مالزی موفق به کسب یک مدال نقره و دو برنز شد. و در دنیای سرعت سرنگونی الفینی ونس در رالی فنلند و فاصله گرفتن از جمع مدعیان. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. عبدالعظیم بدخشی بار دیگر وارد قفس می شود تا این بار در سازمان هندوستانی IFL برای 15مین پیروزی حرفه‌ای خود مبارزه کند. دیداری که به صورت مستقیم از پلتفرم UFC فایت پاس پخش خواهد شد.
1: قفس مبارزه بار دیگر میزبان یکی از چهره‌های مطرح هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان است، عبدالعظیم بدخشی، مبارزی که در سالهای اخیر با نمایش‌های تماشایی نامش در سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرده. بدخشی این بار در سازمان هندوستانی IFL به مصاف حسیمان سیوهایر مبارزه با تجربه چینی میره. این دیدار قرار است 17 اسد در وزن 66 کیلوگرام برگزار شود و به صورت زنده از UFC فایت پاس، بزرگترین پلتفرم پخش مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی هم نشر شود. مبارزه ای که میتواند جایگاه هر دو ورزشکار در ردبندی این سازمان ارتقا بده و بدخشی را بیش از پیش در معرض دید مخاطبان جهانی قرار بده. نماینده افغانستان با 14 پیروزی و 5 شکست وارد قفس نبرد می شود و برای 15مین پیروزی به میدان می رود. در سوی دیگر حسیمان سیوهایر از چین با تجربه بیشتر و کارنامه 19 برد و 10 شکست حریفی سرسخت بر بدخشی خواهد بود. تقابل سبک مبارزه بدخشی با تجربه رقیب چینی این مسابقه را به یکی از جذابترین مبارزات این رویداد تبدیل کرده. دیداری که میتواند گام مهمی در مسیر حضور نماینده افغانستان در سازمان‌های بزرگتر ام‌ام‌ای جهان باشد. عبدالعظیم بدخشی با پرچم افغانستان باز هم پا به قفس نبرد می‌گذارد تا برای ثبت یک پیروزی دیگر و ادامه مسیرش در ام‌ام‌ای بین‌المللی مبارزه کند.
0: سیمینار داوری کیک بوکسینگ با حضور زنان مهاجر افغان مقیم ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی دو روزه 70 داور و مربی افغان شرکت کردند و با شیوه‌ها و فنون جدید این رشته آشنا شدند. این دوره آموزشی زیر نظر قدرت‌الله امینی دانشجوی دکترای تربیت بدنی و میزبانی شهر تهران برگزار شد. در میان شرکت کنندگان 20 زن ورزشکار هم حضور داشتند و در پایان سند داوری دریافت کردند. تیم پناهندگان افغان مقیم مالزی با نمایندگی از افغانستان در مسابقات آسیایی هنرهای رزمی ترکیبی گاما 2026 موفق به کسب یک مدال نقره و دو برنز شد. در بخش هنرهای رزمی ترکیبی این رویداد محمد پاینده در وزن 74 کیلوگرم مدال نقره گرفت، عبدالله بدخشی در وزن 70 کیلوگرم و ابوالفضل درویشی در وزن 93 کیلوگرم مدال‌های برنز را به دست آوردند. این مسابقات از 6 تا 11 اسد به میزبانی کوالالامپور برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان 4 روز دیگر در 5 دیدار پنجاوره مهم در ورزشگاه شهر بردی ایرلند شمالی به مصاف جمهوری ایرلند می‌رود. هدایت الله بارکزی گزارشگر کرکت عقیده دارد افغانستان با در اختیار داشتن توپ اندازان چرخشی بهتر میتواند برنده این دیدار باشد.
2: قرار است تیم ملی کرکت کشور به روز چهارشنبه 5 آگوست ماه جاری یک سلسله بازی‌های پنجاوره را مقابل ایرلند آغاز کند. این بازی‌ها که متشکل از 5 بازی پنجاوره است به هدف آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان تیم ملی برای جام جهانی 2027 برگزار می شود. همچنان بازی ها یک رول بسیار مهم در راهیابی مستقیم افغانستان و جام جهانی 2027 دارد. از نکات مهم این سریز می توان از اولین تجربه کپتانی رحمتشاه نام برد. رحمتشاه که یک بازیکن با ثبات و با کلاس تیم ملی کرکت کشور است، اخیرا به عنوان کاپیتان فرمت های تست پنجاوره افغانستان انتخاب گردیده است. همچنان ایلند با مزیت خانگی که داره و همچنان با راه بالایی که از شکست هندوستان در سریز اخیرشان داره میتونه برای بازیکنان افغانستان و برای تیم ملی کرکت کشور در سریز پیش روی چالش برانگیز باشه. و در طرف دیگر بازیکنان تیم ملی ما با اسپینرانی که ما داریم، من فکر میکنم چنانچه ایلند همواره با اسپینران ما با مشکل مواجه بوده و یک چالش بسیار بزرگ برای زنا بوده، این بارم من مطمئن هستم که اسپینران ما در این بازی ها یک رول بسیار مهم به بازی خواهند کرد و به طرف ایلندی اجازه نخواهند داد که به کدام پیروزی بزرگ در مقابل افغانستان دست یافتند. و امیدوار هستیم که سریز پیروز شویم و بتونیم که یک آمادگی و همچنان مستقیماً به جام جهانی 2027 راه پیدا کنیم.
0: تیم‌های امداد و جستجوی پاکستان پیکر سه کوهنورد را در قلعه برادپیک پیدا کردند. مقام‌های محلی هویت سه جسد پیدا شده را شهروندان آمریکا، عمان و نیپال اعلام کردند. به گزارش رسانه‌ها دست کم هفت کوهنورد دیگر از جمله نیمال پولجا، کوهنورد مشهور نیپالی، هم در میان ناپدید شدگان هستند. پولجا رکورددار صعود به 14 قله بالای 8000 متر جهان در کوتاه‌ترین زمان است و این قله‌ها را در 6 ماه و 6 روز فتح کرده است. پلیس اعلام کرده که عملیات جستجو به دلیل شرایط نامساعد جوی به طور موقت متوقف شده است. اما طرح جنجالی فیفا برای جذب سرمایه گذاران خارجی متوقف شد. به گزارش روزنامه نیویورک پست، این طرح در پی مخالفت گسترده مقام‌های فوتبال در سراسر جهان و اختلاف میان شماری از مدیران ارشد این نهاد متوقف شده است. بر اساس این گزارش، فیفا قصد داشت با فروش حدود 20% سهام بخش جدید خود تا 4.2 میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش این بخش را به حدود 20 میلیارد دلار برساند. رویترز نیز اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته این گزارش را به طور مستقل تایید کند. طرح فروش سهام جام جهانی از سوی فیفا واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و یکی از افرادی که از همان روز اول مخالفتش را با این طرح ابراز کرد، اندی برهام، نخست وزیر بریتانیا بود. او که از هواداران سرسخت اورتون محسوب می‌شود، تأکید کرد که فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست و مربوط به هواداران است.
3: اجازه بدید خیلی واضح بگم، فوتبال مال سرمایه گذاران نیست، فوتبال مال مردمیه که هر هفته زیر آفتاب و بارون سکوها رو پر میکنن و کنار زمین تیمشون رو تشویق میکنن. جام جهانی هم یه محصول تجاری نیست، بزرگترین رقابت فوتبالی دنیاست و هیچ وقت هم مال کسی نبودی که بخواد سهمی ازش رو بفروشه. هر چقدر هم این معامله رو با اسمای قشنگ توجیه کنید، وقتی بخشی از فوتبال رو میفروشید در واقع فوتبال رو فروختید. فوتبال متعلق به هواداراست، همیشه همینطور بوده و همیشه همینطور خواهد موند. And it always
0: will. در بخش مردان مسابقات تنیس آزاد واشنگتن، الکس دیمینور در دیداری دشوار مقابل براندون ناکاشیما بازی را با نتیجه 2-0 واگذار کرد. تنیس باز استرالیایی در دو ست کست اول آن به تای بریک رفت با نتایج 7-6 و 6-4 مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. در دیگر دیدار تیور فریتز 2-1 الکس میکلسن را شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست اول را 6-1 از آن خود کرد، ست دوم را 6-3 به هموطن خود واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید. میکلسن در دور بعد امروز به دیدار براندون ناکاشیما می رود. و با همسری هم بزنیم به دنیای سرعت. الفین ایونز با یک اشتباه بزرگ شانس خود را برای نزدیک شدن به صدر جدول رقابت‌های رالی فنلاند از دست داد.
4: الفین
0: ایونز راننده تیم تویوتا که در تعقیب سواسیان اوژیه همتیمی و صدرنشین مسابقه بود در یکی از پیچ‌ها مسیر کنترل موتر را از دست داد و سرنگون شد. ایونز پیش از این حادثه توانسته بود اختلاف خود با اوژیه را 4.7 ثانیه کاشتد، اما این اشتباه باعث شد بیش از یک دقیقه زمان از دست بدهد و از جمع مدعیان فاصله بگیرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم برای خبرهای
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع معتبر با افغانستان اینترنشنال گفتند که مولوی بایزیدیون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت سمع شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات و اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده است. افراد طالبان بایزیدیون را در جریان هفته جاری در یک باغ در نزدیک شهر هرات بازداشت کردند. 4 تن از افراد نزدیک به این مقام طالبان نیز در این محل بازداشت شدند. به گفته منابع پرونده این افراد به محاکم طالبان رفته و تا اکنون مشخص نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتند یا نه. منابع گفتند که طالبان یک زن را نیز با این افراد بازداشت کردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تیراندازی طالبان با معترضان در بدخشان، دست کم یک معترض در یفتل کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. بر ریاست استخبارات طالبان در فیض آباد هم حمله راکتی شد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. آغاز فعالیت های مسلحانه جبهه متحد علیه طالبان. این جبهه به جنگجویان طالبان در مسیر اسپین بولدک قندهار حمله کرد. پیامد 5 سال محرومیت آموزشی دختران با بحران سلامت روانی مواجه شدند. افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های آمریکایی از برنامه این کشور برای حملات گسترده به زیرساخت‌های ایران خبر دادند. و در خبرهای ورزشی امروز هم ادامه بحران صدور ویزا برای تیم‌های ورزشی افغانستان. تیم ملی تکواندو از حضور در رقابت‌های آزاد اندونزیا باز ماند. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتل خشم و اعتراض مردم محل را برانگیخت و به اعتراض گسترده خیابانی علیه طالبان انجامید. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندازی طالبان و معترضان چند کشته و زخمی بر جا گذاشت. تاکنون آمار دقیق تلفات این تیراندازی معلوم نیست. این در حال است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد مجموعه از اعتراضها، حملات مسلحانه و نارضایتی های فزاینده علیه طالبان بوده است. از حملات راکتی بر ریاست استخبارات این گروه در فیض آباد تا حمایت 12 جنبش اعتراضی زنان از حملات مخالفان طالبان. در سوی دیگر جبهه آزادی از کمین علیه جنگجویان خارجی طالبان در مسیر زیباق خبر داده است. همزمان گزارش ها از نشست محرمانه سراج‌الدین حقانی با فرماندهانش برای بررسی سناریوهای پیشروی افغانستان حکایت دارد.
1: نفر از دنی کتی مرمی زدن
0: بیشتر داریم در این زمینه با فیاض‌الدین غیاثی، فعال سیاسی. آقای غیاثی، طالبان میگفتند که این تنش‌ها بسیار مسئله کلان نیست، جای نگرانی نیست، فروکش میکنه، ولی به نظر میرسه که تنش‌های بدخشان رو به گسترش از حملات مسلحانه گرفته تا نارضایتی مردم.
2: سلام خانم پیکان عزیز، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. خب متاسفانه بدخشان بنابر عموم استبداد طالبانی که همواره ادامه داره و بالای مردم ملکی و پشت پیش زنان ظلم و ستم ضرب و شتم صورت میگیره، این بار نیز گروه طالبان در ولسوالی یفتل که قطعات ویژهشان در بازار اتفاق جا با جا کردن و تلاشی بدنی مردم و جستجوی بدنی آغاز کرده بود که اقدام به تلاشی بانوان حتی صورت گرفت و با اعتراض مردم روبرو شد. مردم محل بر علاوه که اعتراض کردن و میخواستن با طالبان را خلی صلاح بکنن که توسط طالبان حمله شد و یک تن شهید، 13 تن دیگر زخمی شده و شمول دو بانو، همچنین بعضی طالبای محلی نیز در محل آمده و گفتن که در صورت این تنش‌ها در کنار مردم خواهند بود. این نشان می‌دهد که طالب‌ها با اعتراض و درخشان به ویژه در ولسوالی های مرکزی در این روزه ها روبرو هستند. ما شاهد حمله مسلحانه از منطقه شرق فیض آباد بالای جلسه رسمی محرمانه ریاست استخبارات طالبان بودیم که مدت 15 دقیقه دوام کرد و این نیروهای مخالف طالبان بعد از حمله به منطقه ولسوالی افتلی بالا و دیگر مناطق عقب نشینی کردند. همچنین در داخل شهر فیض آباد تلاشی بدنی ایجاد پاسگاه های داخل شهر شهری، این همه فشارها را با وعده های را که طالبان دادن برای مردم که دروغ میگوین زیادتر کرده و این تنش ها از نیروهای مثلا با مردم محل و مردم ملکی یعنی توسعه پیدا کرده است. ما این حرکت ها را در سایر مناطق بدخشان به ویژه در مناطق مرکزی شاهد هستیم. همین امروز ما شاهد درگیری لفظی میان مردم در داخل شهر فیض آباد بودیم که طالبا میخواستن تلاشی بدنی بکنن، تلفن های مردم را چک بکنن. یعنی طالب در بدخشان در حال یعنی روبرو شدن با یک قیام عمومی است. ما در بیشتر از 20 سال سوالی بدخشان هر روز استادگی مسلحانه، استادگی مردم محل و این همه موضوعات شاهد هستیم. جبهات مختلف در بدخشان حضور پیدا کردن و حضور مسلحانه شون در تمام حوزه های بدخشان اینا نشان دادن که اقدام یعنی طالبان را زمینگیر کرده و نگران کرده و همین منظور نیروهایی را که در بدخشان اینجا جا میکنن با فرهنگ بومی و مردم بدخشان آشنا نیستن و این تنش ها صورت میگیره.
0: بله، حالا چیزی که بر مردم مهم است که بدانن که بعد از این چی میشه. آیا سرکوب طالبان باعث خواهد شد که این نارضایتی فروکش کنه، این قیام، این اعتراضات و این حملات مسلحانه و یا افزایش خواهد یافت و یک تغییر در بدخشان با وجود خواهد آمد؟
2: حتی سناریوی را که طالبان بررسی کردن برای بدخشان که تبدیل تمام طالبان محلی به جاهای دیگر و جا به جای گروه های غیر بومی و غیر بدخشانیشان، این سناریو در بدخشان قابل تطبیق نیست و مردم بدخشان این حرکت طالبان را نمیپذیرند. حتی طالبان محلی کاملا نارضایتی نشان دادن و بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ ما دیدیم که تعداد زیادی از طالبان حتی استادگیشان بر علیه مسئولین محلی اعلام کردند. همین سر صداهای تبدیلی والی و جابجایی امان الدین منصور به رئیس والی بدخشان نشان دهنده ای است که حتی طالبا بگویند که ما طالبای بومی را اینجا مستقر کردیم، اما دیروز در سوالی های سرحدی ما شاهد انتقال نیروهای از یاس طریق چرخ بالا بودیم. این سناریو باعث اعتراضات گسترده مردم در تمام ولسوالی ها می شود و مردم بدخشان این حرکت طالبا را نخواهند زیرفت. زیرا طالبا هم و به اعتمادی را که با طالبای محلی دارن این گسترشی به اعتمادی طالبا و همکاران محلیشان باعثی می شود که این درگیری ها، تنش های لفظی، تنش های مسلحانه بر علیه طالبای غیر بدخشانی گسترش پیدا بکنه و این حرکت ها سر تا سری شود. و همین که استادگی زنا را ما امروز در یفتل دیدیم، این نشان می ده که حتی خواهرای ما در برابر در شانه باشن برادرانشان برای نابودی طالبا، برای سرکوب طالبا در تمام اطراف اکناف بدخشان استاد خواهند شد.
0: حالا سپاس از شما آقای فیض‌الدین غیوثی، فعال سیاسی، ممنون از وقتتان. منابع در جبهه متحد به افغانستان انترنشنال تایید کردند که فعالیت های مسلحانه خضر علیه طالبان از ولایت قندهار آغاز کرده است. این جبهه به رهبری جنرال سمی سادات از نظامیان حکومت پیشین با نشر ویدیو اعلام کرد که در 8 اسد به جنگجویان طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک حمله کرده است. جبهه متحد در میزان 1402 در امریکا تأسیس شد و پیش از این بیشتر فعالیت سیاسی داشت. جبهه مقاومت ملی افغانستان هم اعلام کرد که در پی حمله نیروهای این جبهه به یک موتر گشتزنی طالبان در ولایت هرات 2 زوین گروه کشته شدند. بر اساس خبرنامه این جبهه، حمله حوالی ساعت 10:30 پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان شهر هرات انجام شده است. با گفته جبهه مقاومت ملی، در این عملیات به نیروهای مقاومت آسیبی نرسیده است. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان مرتبط با این تحولات با خود داریم. خب جزئیات بیشتر از خودت بشنویم.
3: د افغانستان د متحد په جبهه کې منابع او افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې دوی له دې وروسته په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیتونه دي هغه پیل کړي دي. دوی لومړی برید د ملا هبت الله په مرکز قندهار کې دوی په اتم تاریخ باندې ترسره کړی چې هلته یې د طالبانو پر پوستو باندې بریدونه کړي. د دوی اړوند وسلوال لکه توانېدلي چې هغه ویډیو چې دوی خپره کړې ده چې په دې کې تقریبا تر دریو پورې د طالبانو جسدونه لیدل کیږي چې هغه په ځمکه باندې پراته دي. دغه جبهه وایي چې دوی به خپلو بریدونو ته په راتلونکي کې ادامه ورکوي، همداسې د نورو ولایتونو ته به یې هم غځوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دې جبهې مشري چې ده هغه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د فوز یو مخکف افسر جنرال سمی سادات کوي، او د دې وړاندې چې دغه جبهه چې جوړه شوه د دوی دفتر په امریکا کې دی، او دوی تقریبا درې کاله مخکې د خپل دفتر څخه لکه دفتر پرانیسته. نو په هغه وخت کې تقریبا دغه تیرو دریو کلونو کې دوی یوازې سیاسي فعالیت کولو، اما دا لومړی ځل دی چې دغه جبهه راځي او دوی وایي چې له دې وروسته به دوی په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیت چې دوی دا اوس د کندهار څخه پیل کړی هغه به نورو ولایتونو ته هم غځوي. جنرال سمی سادات ولې ډېر مهم دی؟ هغه په دې چې د کلونه د افغانستان په تیر حکومت کې په فوز کې په نیمایي پلکه بیلابیلو ځایونو کې د دندې ترسره کړي دي، او اکثر وخت موږ وینو چې د پخواني نظامیانو کوم تهدید چې د طالبانو لخوا دی، یا د دوی زندني کول یا وژل یا نیول، هغه زیات شوي دي. نو دا ده چې پخواني نظامیان د دغه وضعیت ته د وتلو څخه داسې معلومیږي چې بله لار نه لري چې دوی ټوپک واخلي او د طالبانو پر ضد باندې جګړه وکړي.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عبدالحق عمری، همکارم در آلمان، ممنون. با حمله افراد طالبان به مردم عادی و تظاهرات کنندگان در یفتل و کشته و مجروح کردن تعدادی از آنها، به نظر می رسد نارضایتی مردم از طالبان در بدخشان به اوج خودش رسیده است. طالبان که از یک سو با حملات مسلحانه مواجه است، از سوی دیگر به سرکوب مردم می پردازد. با چه امید به حکومت خود ادامه می دهد؟ این موضوع را با مهمان برنامه به بحث و بررسی می گیریم. آقای امین‌الله حبیبی، تلگر ارشد، که اینجا در استودیو با من است. آقای حبیبی،
4: ببینید، در نزدیک به 5 سال از حکومت طالبان این نارضایتی ها انباشته شده بود، و اینکه در اوجگیری این حرکت های مسلحانه، مخالفت های مسلحانه و بعد گسترشش در سراسر افغانستان، شما از قندهار میبینید که جبهه متحد آقای سمی سادات اقدام خود را شروع کردن. دو شب پیش من اطلاعی داشتم ولی تایید نشد که گفته میشه در اروزگان خاص هم از سوی افراد شاید مربوط به آقای تالین خان صورت گرفته بود حملاتی. در هرات امروز در خبر بود که حمله شده. این گسترش حمله تقریبا در حدود یک ماه، یک و نیم ماه یا دو ماهی است که از این حملات، از این اوجگیری حملات عرض کنم که میگذره. معنیش این است که در یک 5 سال گذشته این باید انباشته شده باشه. شما وقتی با مردمت این گونه رفتار میکنی که بیایی به زن مردم، به ناموس مردم دست بزنی، تلاشیش بکنی و بعد مردم علیه بلند شد دیگه به بینی رسیده باشن، اعتراض کنن و بعد در حدی که کشته میتن اونجا، ولی باز هم اعتراض میکنن، میفهمن که سرنیزه در دستت است، باز هم اعتراض میکنن. نمیدانم که با چه منطقی شما، اگر من اگر باشم در همین یک روز بیایم یک خشونتی در محیط ایجاد بکنم، ممکن است که مردم محل تحمل بکنن، روز بعد تحمل نمیکنن. چرا من درک نمیکنم؟ چرا این درک در میانی افراد طالبان یا حداقل کسایی که آمده بودن از طالب حمایت میکنن، لابی میکنن، این طرف اون طرف میرن، نکتایی دارن، نمیدونم، باز هم میبینن. من داستان یک دختری که در به نظرم در هرات بود، کجا بود، در روزنامه، یکی از روزنامه اینجا نوشته بود که وقتی که مکتب تعطیل میکنه باز میره مکتب، خودش میرفته مکتب، پس میامده میرفته پس میامده، تا یک روزی گم میشه و بعد مادرش متوجه میشه که خودکشی کرده. امید را از این مملکت بگیری، از انسانش بگیری، از وطن، از مردمش بگیری، بعد با چه امیدی میخوای که در این حکومت باشی؟ جنگل هست آمدی غنیمت گرفتی، میخوای اینجا مثل جنگل؟
0: بعد وقتی که تصاویر بیرون میشه حالا به نام ای آی ای را تکذیب میکنن و میگن که تصاویر ای آی بود، واقعا امی قضایی ها ساخته شده ای آی هست؟
4: خب این ببینید، این تبلیغات که گذشتم، در گذشتم این کار میکردن، شما آقای مجاهد صد تا آدرس داشت، از هر جایی میامد به نام آقای مجاهد، استخبارات مختلف میامد از نامش برای که حکومت مردم افغانستان و زانو در بیارن. تبلیغات میکردن، حالا همین تبلیغات مشکلی نیست. ببینید شما نمیتونه مثل کپک سر خود زیر برف کنید و بعد بگید هیچ اتفاق نیفتاده. میخواین یا نمیخواین تحول شروع شده، میره به سمت از اینکه ملت استاد شو برای حق خودش، برای اینکه دیگه تحمل از این را ندارن. آیا درک میکنین یا نه؟ به نظر میسه که جلسه آقای حقانی شاید نشان از این باشه که یک کسانی در اینجا درک میکنن، میفهمن که اوضاع
0: و حملات در جبهه قندهار به چی معنی است. خب دقیقاً گشایش جبهات دیگه هم در راه است، آنطوره که پیش بینی شده بود. عملات جبهه متحد در قندهار به چی معنی است؟
4: این به نظر من اهمیتش در این است که اینجا بحث یک ولایت نیست، بحث یک قوم نیست، بحث یک زبان نیست، بحث اینجا بحث یک ملت است. این ملت در هر جایی که هست یک ملت هست.
0: یعنی نه پشتون آرام خواهد نشست، نه تاجک، نه هزاره، هیچ کسی به نظر من.
4: برای اینکه چه کسی می در یک چین جهنمی بخواد زندگی بکنه که اولادش نتونم درس بخونه، عرض کنم که آرزویی برای آیندهش نداشته باشه، گشایش اقتصادی نباشه، توسعه نباشه، پیشرفت نباشه، تمام راه ها رو بسته کنی، شما چه کسی میتونه در یک چین جهنم؟
0: حالا که همه اقوام و ملیت های افغانستان پشت طالبان را خالی کرده که هیچگاه پشت طالبان نبودن، طالبان تنها ماندن، منزوی شدن، آینده طالبان را چگونه میبینه؟
4: به نظر من کار طالب تمام است، باید تکلیف خود روشن کنه
0: دیر یا زود.
4: بله، و کسانی که در میانشان هست مثل آقای حقانی که گفتم این جلسه که تشکیل دادن شاید نشانه از همین باشه که خطر را متوجه شدن، درک کردن که باید راهی یا راه خود جدا کنه یا با مردم بیایه، یا اینکه باز در سیلی که میه ممکن است اونها را با خود ببره، و در مثل از اینا کسان دیگه که هستن بیاین راه خود را جدا کنن از همین حالا استاد شما، بیاین کار خود با این فتوا بازی و این فرمان و فرمان بازی که هر روز خون مردم را در شیشه کرده با این تکلیف خود مشخص کنن، بیاین استاد شما با مردم صلح کنن، با مردم عرض کنم کاشتی کنن، یک حکومت مشروعی تشکیل
0: یعنی شود. یعنی واقعا هنوز هم کسان وجود داره در افغانستان که به حکومت داری طالب باور داشته باشه و امیدوار باشن که طالب بیای برای اینا خدمات را بکنه، حکومت داری بکنه؟
4: این که خدمات رای کنه، حکومت داری بکنه، به نظر اون کسا درکشون در این حد نیست. اون کسانی که از طالب حمایت میکنه اونا بحثشون این است که خب سرنایزه در دست ما است، حالا آمدیم، ممکنه از خیلی هایشون عوامل استعمار، عوامل استخبارات دیگه باشه که اومدن برای ماموریتی در اونجا که مملکت نمونه که توسعه پیدا کنه، راه توسعهش رو بسته کنه، راه پیشرفتش بسته.
0: حالا بسیار تشکر از شما قیم لابی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن و محمد رضا احسانی کارمند این شبکه از زندان طالبان آزاد شدند. منابع تایید کردند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده است تا این دو خبرنگار را آزاد کند. با گفته منابع محمد رحمتی در جریان بازداشت با بیماری قلبی و دیابت دست و پنجه نرم میکرد و به دارو دسترسی نداشت. این دو خبرنگار در اوایل سرطان امسال به دستور وزیر عدلی طالبان در کابل بازداشت شده بودند. مصیبت های ناشی از سیلاب های ویرانگر اخیر در ولایت نورستان در 13 روز پس از آن همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد صدای 2 تن از قربانیان با تلاش تیم های امداد و نجات مردمی از زیر آوار بیرون کشیده شد. با این حال هویت این دو قربانی تاکنون به طور قطعی تثبیت نشده است. و هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با تاکید بر نقش حیاتی آن در تامین سلامت نوزادان آغاز شد. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که این مناسبت فرصت بزرگ برای پاسداشت نقش شیردهی در فراهم کردن بهترین آغاز زندگی برای هر کودک است. هدف از این برنامه ها حمایت و حفاظت از حق هر کودک برای بهره‌مندی از شیر مادر و بهبود صحت عامه نوزادان است. شهردار طالبان در مزار شریف اعلام کرد که روند انتقالات از کانال قشتیپه به شهر مزار شریف به زودی آغاز خواهد شد. عبدالرحمن همت گفته که از این آب هم برای آبیاری پارک ها و فضای سبز و هم برای تامین آب آشامیدنی استفاده خواهد شد. با گفته او با عملی شدن این پروژه هزاران خانواده در شهر مزار شریف از آب بهره مند خواهند شد.
5: از کانال قشتیپه 1-2 نل یک دو نل یک دو پیپ کلان یا 18 انچ یا 20 انچ دو نل کش میشه بخیر تا کمربند که متفه هست در او عوضای کلان جور میشه در او اومی انشالله العزیز چند جای تقریبا جکشن برش جور میشه مراکز جور میشه که اونا پمپ میشه دو دوزده و پانزده جای سروی و دیزینشی الحمدلله عملا شروع است. نکوشش میکنیم که در این اداری مجلس بخیر امو موضوع رو پیش بکنیم که مردم مزار شریف از نگاه آبیاری مشکلش حل شود. آبی شیرین است بخاطر سرسبزی گلها و مثلا بخاطر چی از سبزی امو انشالله العزیز شروالی شهر مزار شریف پلان داره. این هم یک پروژه گسترده و کلان و حیاتی شهر مزار شریف.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تیراندازی طالبان با معترضان در بدخشان، دست کم یک معترض در یفتل کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. بر ریاست استخبارات طالبان در فیض آباد هم حمله راکتی شد. آغاز فعالیت های مسلحانه جبهه متحد علیه طالبان. این جبهه به جنگجویان طالبان در مسیر سپین بولدک قندهار حمله کرد. پیامد 5 سال محرومیت آموزشی، دختران با بحران سلامت روانی مواجه شدند. افزایش تنش ها بین جمهوری اسلامی و امریکا. واشنگتن برای حملات گسترده و زیرساخت های ایران آماده می شود. افغانستان با موج بازگشت مهاجران و افزایش بیکاری روبرو است. یک کارگاه کوچک در ننگرهار برای ده‌ها مهاجر اخراج شده زمینه کار فراهم کرده است، هرچند این فرصت تنها بخش کوچک از نیاز بازار کار افغانستان را پاسخ می‌دهد، اما برای کسانی که با دست‌های خالی برگشتند آغاز یک زندگی تازه است. سلمه آشنا گزارش می‌دهد.
6: صدای چرخ حیاتی سکوت یک کارگاه کوچک را می‌شکند. در گوشه از شهر ننگرهار این کارگاه برای بیش از 50 مهاجر بازگشته آغاز دوباره زندگی است. کسانی که با دست‌های خالی برگشتند اما حرفه و مهارتشان را با خود آوردند. همین حرفه امروز دلیل امید شده.
7: پاکستان که همدا کار کولو د سپلیمیشن ماشین نو آغازی که چون ما دیر خلکو چې خپل وطن کې تازه د کار زمینه نه برابرېږي او زه چې خپل وطن ته راغلم دنده دوه میاشتو کې ماته د کار زمینه برابره شوه.
6: با موج بازگشت مهاجران پیدا کردن کار در افغانستان دشوارتر از همیشه شده، اما این افراد خوششانس بودند. نه تنها سرگرم کار شدند، درآمدی هم دارند.
8: من سره کوم شټونو بیگونه جوړیږي دا غو په نسبت دا با کیفیت هم دی او په کم ریټ باندې منګل تا ورکو او دا غینه خم دی او زما د خپل وطنوالو نه دا خواهش ته چیرېشي او د خپل وطن دا تولید واخلي.
6: سازمان ملل متحد میگوید نرخ بیکاری در افغانستان به حدود 75% رسیده. همچنان بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. اقتصاد ضعیف، کاهش تولید و کم شدن کمک های بشردوستانه زندگی را برای میلیون ها افغان دشوارتر ساخته.
9: تنها 11% از بازگشت کنندگان صاحب کسب و کار شدند. 56% خانواده های بازگشت کننده توان تأمین هزینه های اولیه زندگی خود را ندارند. نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به قرض یا کمک های مالی وابستند.
6: کارخانه های کوچک شاید همه مشکلات را حل نکنند، اما برای بسیاری از خانواده ها همین فرصت کوچک تفاوت میان بیکاری و کار است، میان زندگی و دست و پا زدن در فقر.
10: خواب گونی ها دونه ما لباسونه را پله مون به یومیش دو میش تورت انتظار کرد ترسو مون تا لباس رسید. خود من با خوشحالی سر ویله شما چپا یه ورس دو ورس که دا لباس ما تا با دی کارخانه که تیره جور شده.
6: بازگشت گسترده مهاجران فشار بر اقتصاد و بازار کار را بیشتر کرده. با این همه در این کارگاه کوچک صدای چرخ حیاتی تنها صدای دوخت لباس نیست. امیدی است که شعله زندگی را در دل شماری روشن نگه می‌دارد. زلمه آشنا.
0: با تداوم مخالفت طالبان با آموزش دختران گزارش‌های تکان دهنده از پیامدهای ویرانگران منتشر شده است. دچار شدن به افسردگی و اقدام به آسیب رساندن به خود و حتی پایان دادن به زندگی مسائل مهم ذکر شدند. دختران محروم از آموزش در انزوای اجباری چه میکشند؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
11: دختر 15 ساله عاشق درس خواندن بود و اغلب کتاب در دست داشت. فریبا رویاهای بزرگ در خیال می پروراند و همیشه به آنها فکر می کرد. می خواست پزشک شود و به مردم کمک کند تا اینکه طالبان دسترسی او به مکتب را قطع کرد. پیامدهای این اتفاق ویرانگر بود. او ماها هر صبح از خانه بیرون می رفت و به امید اثرگیری آموزش راهی مکتب می شد. اما صنف‌ها برای او و همه دختران بالاتر از صنف 6 هرگز دوباره برگزار نشد. هزینه این تصمیم برای فریبا و نصف جمعیت کشور بسیار سنگین بوده. افغانستان تنها کشوری در جهان است که هیچ دختری حق رفتن به دانشگاه و یا آموزش دوره متوسطه و لیسه را ندارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس داستان تکاندهنده فریبا را از زبان مادرش گزارش داده. وقتی او دیگر نتوانست به مکتب برود، پس از مدتی دچار افسردگی شدید شده، غذا و آب نمی خورده و میل صحبت با مادر و خواهرانش را نداشته. در گزارش آمده یک روز مادر صدای فریادهای شنید و با عجله به سمت اتاق فریبا رفت. دخترش را دید که چاقو روی گلوی خود گذاشته و فریاد می زند. دارد مرا می کشد. مادر در آغوش گرفته و دلداری می دهد. چیزی نیست، خوب می شوی. آسوشیتد پرس نوشته مادر فریبا به دنبال راهی کمک بود. دخترش را به بازار برد تا حال و هوایش دیگر شود. اما او به هیچ چیز علاقه ای نداشت. آن شب همه اعضای خانواده به رخت خواب رفتند. صبح روز بعد مادر با صدای فریاد و گریه دختران دیگرش از خواب بیدار شد. آن لحظه فهمید که زندگی کاملا ویران شده. بر اساس آمار سازمان ملل پس از بسته شدن دروازه های مکتب بیش از 2 میلیون دختر در سراسر افغانستان از آموزش محروم شدند. طالبان آموزش بالاتر از صنف 6 برای دختران را بدون ارائه دلیل روشن ممنوع کرده است.

0: dok ten dok karayınca sana da yaşamakta.
1: مسئله منع تحصیل دختران در افغانستان تنها یک محدودیت آموزشی ساده نیست، بلکه جامعه، آینده اقتصادی، سلامت عمومی و ساختارها را به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار داده. گزارش های نهاد افغان ویتنس نشان می دهد که خانه نشینی اجباری، خطر بروز آسیب های اجتماعی از جمله افزایش ازدواج های زود هنگام کودکان را به شدت بالا برده. بر اساس آمارهای ثبت شده توسط نهادهای حقوق بشری، محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده باعث رشد چشمگیر افسردگی و فشارهای شدید روحی در میان دختران جوان شده است. سازمان ملل و کشورهای جهان از تصمیم طالبان بحث‌زده شده و ممنوعیت آموزش دختران را یک دست محکوم کردند. این تصمیم که از سال 2022 تا حالا اجرایی است، واکنش‌های گسترده داخلی و اعتراضات فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. عفو بین الملل تأکید کرده که مسدود ساختن دروازه های مکتب برای دختران هیچ توجیهی ندارد. نهادهای دیگر نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن ابراز نگرانی کردند.
2: این وضعیت میتونه احساس ناامیدی، استراب و افسردگی را تشدید بکنه و حتی در برخی موارد میتونه که خود آزاری یا حتی اقدام به خودکشی را افزایش بده. پیامدهای این محرومیت میتونه افزایش خطر ازدواج های زود هنگام، وابستگی اقتصادی، فقر، کاهش فرصت های شغلی و از دست رفتن استعدادهای یک نسل از دیگر پیامدهای این مسائل میتونه باشه. در یک جامعه ای که دختران از حق آموزش محروم باشند، دختران حق نداشته باشند در مکتب و دانشگاه بروند و بخشی از ظرفیت انسانی و فکری خود را
1: ای جامعه از دست می‌دهد. برغم ادامه ممنوعیت آموزش دختران، مقام‌های ارشد طالبان پذیرفتند که دختران آنها در خارج تحصیل می‌کنند. سهیل شاهین از مقام‌های این گروه در قطر تأکید کرده که دخترش با رعایت حجاب درس می‌خواند. رسانه‌های پاکستان هم گزارش داده طالبان دخترانشان را برای تعلیم و تحصیل به مکاتب و دانشگاه‌های این کشور می‌فرستند. ابعاد بحران آموزش تنها به یک داستان شخصی محدود نمی شود، بلکه پای آمارهای تکان دهنده در میان است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری به ثبت رساندند. هر روز به جمعیت دختران محروم از آموزش با پیامدهای سنگین آن افزوده می شود. داستان فریبا روایت یک مسئله خاموش است. او تنها چند ماه پس از جشن تولد 16 سالگی با خوردن سم به زندگی خود پایان داد. مادرش کنار رخت خواب او نامه دستنویس پیدا کرد. در نامه نوشته بود: مادر و خواهرانم، مرا ببخشید، دیگر تاب به تحمل ندارم. دختر بودن در این شرایط بسیار دشوار است. دیگر نمیخواهم در این زندگی نفس بکشم.
3: رسانه های امریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می شوند. به نقل از روزنامه های امریکایی، زیرساخت های انرژی و سایت های موشکی ایران از اهداف احتمالی این حملاتن. با این حال دامنه دقیق حملات هنوز مشخص نیست و پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک ممکن است اجرای آن را متوقف کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران، دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانست.
4: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی آب داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن. و یه ذره توانمندی برایشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد، بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
3: بر اساس گزارش CNN، فرماندهی مرکزی آمریکا چندین گزینه نظامی از جمله بمباران گسترده سدهای موشکی و برخی زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را آماده کرده است. زیرساخت‌های انرژی نیز از اهداف احتمالی عنوان شده‌اند، اما به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه ایران و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی، واشنگتن با احتیاط این گزینه را بررسی می‌کند. نازی هاشمی‌ها را همکاران باز واشنگتن دیسی با خود داریم. خب نازیه، از خودت بشنویم، امریکا برای بمباران دو هفته‌ای سایت‌های موشکی ایران آماده شده، بیشتر چی می‌دانیم و تازه ها چیست؟
5: بله وحیده، همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، رسانه های امریکایی اینجا در امریکا گزارش دادن، به خصوص فاکس نیوز، CNN، که اینا دو رسانه ای است که همواره تحولات خاورمیانه را بسیار خوب دنبال میکنن. در پالی دیگر رسانه های امریکایی اینا گفتند که ایالات متحده در حال برنامه ریزی بمباران دو هفته ای جمهوری اسلامی است، که قرار است ایالات متحده در این بمباران دو هفته ای سایت های موشکی، سایت های هسته ای و همچنان سایت کوه کلنگ در ایران مورد هدف و حمله قرار بدهم. ما روز گذشته خود جلسه کابینه دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده را داشتیم که با تعداد از وزرایش در کمپ دیوید برگزار شد. کمپ دیوید جایی که ربط خورده و یا هم پیوند داره به تحولات خاورمیانه. حالا در این جلسه باز هم محور اصلی همین مسئله جنگ با ایران بوده که روی گزینه‌های مختلف صحبت کرد، اما تا این دم هیچ به صورت رسمی تا حال تایید نشده. تا فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سندکام تا حال نگفته که آیا به صورت قطعی دستور آغاز حملات از سوی رئیس جمهور ایالات متحده داده شده یا خیر. به هر حال روز گذشته وقتی میریم صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ما مرور می‌کنیم، دیده میشه که حالا با وجود از اینکه میگه که توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته و دیگر توان مقابله ندارن و اونا آدمای سرسخت و دیوانه هستن، اما میخواین مذاکره بکنن، و در حالی که این مذاکره شاید در یک دقیقه تمام شوه، اما اینا 7 ساعت میشینن روی موارد صحبت میکنن که واقعا خسته کننده است. در پالوی این فشار نظامی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایمال میشه، حالا بحث مذاکره را هم کنار نمیگذاره، میگه که فرصت مذاکره هم میسر است. از سوی دیگر خود مقامات جمهوری اسلامی میگن که به خصوص فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده در مقابل این خبر که نشر شده که اگر ایالات متحده بمباران آغاز بکنه، حملات تلافی جویانه همچنان از سوی جمهوری اسلامی بر پایگاه های نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه هم ادامه خواهد داشت. ما شاهد هستیم که صبح امروز کووایت خبر داد که چندین پهباد رهگیری کردن. به هر حال تا حال به صورت قطعی تایید نشده که آیا این حملات آغاز خواهد شد پایان امروز یا فردا، تا حال معلوم نیست.
3: بله، بسیار تشکر از خدمت نازی هاشمی، همکارم در واشنگتن دی‌سی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. قاسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در مراسم در راولپندی به مناسبت 99مین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش چین بر دوستی بی‌نظیر و پایدار میان دو کشور تاکید کرد. او گفت که رابط اسلام آباد و بیجینگ با وجود چالش‌های منطقه‌ای و جهانی همچنان استوار است. در این مراسم که در مقر فرماندهی ارتش پاکستان برگزار شد، سفیر چین و اتشه نظامی آن کشور به عنوان مهمانان ویژه اشراک کردند. در پی حملات موشکی سنگین روسیه به کیف پایتخت اوکراین، دست کم 9 غیر نظامی جان باختند و خسارات گسترده به میان آمد. به گفته مقامات محلی، این حملات بخش های مسکونی و زیرساخت های پایتخت را هدف قرار داده است. تیم های نجات و پلیس اوکراین به محل های آسیب دیده اعزام شدند و عملیات جستجو برای نجات گیرماندگان در زیر آوار همچنان جریان دارد. پشم چینی 86,000 گوسفند در سینکیانگ چین با شروع فصل گرما آغاز شد. با فرارسیدن فصل پشم چینی در کوههای کانلان سینکیانگ در چین، چوپانان پشم این گوسفندان را می تراشند. این کار علاوه بر خنک نگه داشتن معاشی در ماهای گرم سال، درآمد خوبی از فروش پشم برای چوپانان به همراه دارد. شهر مالموی سویدن میزبان سومین نشست عمومی شبکه جهانی دایسپورای هزاره است. نشست دو روزه که با حضور نمایندگان جامعه هزاره است کشورهای مختلف برگزار شده است. شرکت کنندگان در این نشست درباره فعالیت‌های شبکه، وضعیت جامعه هزاره، چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو و برنامه‌های آینده این نهاد گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. نجوا عالمی همکارم را از استکهلم با خود داریم. خب همین اکنون در محل برگزاری این نشست سی برای ما بگو از اون نشست.
5: وید سیومین نشست شبکه دیاسپورای هزاره هم در حال برگزاری هست که در این سال عمر سالانه دیگر دهاتن از نمایندگان جامعه مدنی و جامعه فعالین جامعه هزاره حضور دارند که این نشست تمرکز بر چند محور داره، از جمله بررسی وضعیت دیاسپورای هزاره و همچنان راه‌های تقویت مشارکت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنان ادغام جامعه هزاره در کشورهای میزبان و بخش دیگری گفتگوی که داشتن بررسی وضعیت افغانستان و نقش جامعه جهانی برای حمایت حقوق بشر و وضعیت مردم هزاره و شهروندان افغانستان در داخل افغانستان است که ما در کنار خود امید محمودی دارم، یکی از برگزارکنندگان برنامه. امید جان یک روشنی در مورد شبکه دیاسپورای هزاره داشته باش و همچنان حضور سیاسی سویدن در این نشست.
6: خب ما سومین نشست مجموعه عمومی شبکه دیاسپورای هزاره را داریم و هدف این شبکه یا هدف این نشست برای جمع کردن نیروهای پراگنده هست که اینا را تبدیل به یک نیروی مشترک و یک نیروی قدرتمند بسازیم، چون که نیروی توانمند داریم فقط پراگنده هست و این پراگندگی تبدیل به یک نیروی منسجم به خاطر کار کردن در بخش ادغام، در بخش یک پارچه سازی جامعه و همینطور در به خاطر بهتر شدن وضعیت هزاره ها هم در غرب و همچنان در داخل افغانستان. خب حضور سیاسیون، ما هم یک بخشی جامعه هستیم و هر انسان سیاسی هست، یعنی ما یک انسان سیاسی هستیم و به می خاطرم حضور سیاسیون نیازمند بود که مشترک کار بکنیم. صحبت‌های ما با خود سیاسیون داشتیم و هم همینطور وعده‌ای اونا دادن برای تقویت پروسه اینتگریشن، برای تقویت بهتر شدن شرایط پناهندگی و ما هم خواستایی که داشتیم با سیاسیون در میان گذاشتیم.
5: اگر کوتاه اشاره کنید چگونه میشه همزمان با حفظ فرهنگ یک ادغام درست با جامعه میزبان صورت بگیره؟
6: از طریق تقویت فرهنگ خود ما. وقتی ما فرهنگ خود ما را غنی میسازیم، خب مسلما میتونیم یک بخشی فرهنگ دیگر هم بگیریم بدون اینکه خود ما اسیمیلیرد شویم یا فرهنگ خود از دست بدیم. نمونهش خود گالاکسی انترتینمنت است که ما مؤسسه فرهنگی و هنری گالاکسی تأسیس کردیم به خاطر حمایت، رشد و تقویت فرهنگ افغانستان و اما به این معنی نیست که ما یک بخش جامعه سویدن و جامعه غرب نشیم، بلکه ما یک جز میخواییم جز کل شویم، یعنی فرهنگی جامعه میزبان هم بشیم.
5: تشکر. بله، به خصوص حفظ فرهنگ و هویت و نسل دیاسپورای آینده افغانستان در جامعه میزبان، این برنامه شامل بخش فرهنگی هم هست که در آنجا ویدیو یا مستند از مکتب تاج نشر میشه و همچنان موسیقی هزارگی همراه است.
3: بله، بسیار تشکر از خودت نجوا عالمی همکارم در سویدن، ممنون. و در پایان تصویر میبینیم از ربات های ساخت چین که میرقصن، فوتبال بازی میکنن، ساندویچ میسازن و حتی در خیابان ها وظیفه پلیس را انجام میدهند.

0: savo vuavia jew sulu jabulas xel atja Afganistan International Radio bħar gudke staso għag.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته هستند خطبه های نماز جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادله حلقه، موسیقی و شمار دیگر از رسم های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته است محتوای آن را برای مردم بیان کنند. دیدار خصوصی دختر و پسر نامزد شده پیش از عقد شرعی ناجایز خوانده شده است. این وزارت میگوید که نامزدی به معنای عقد نیست و دختر و پسر تا پیش از نکاح با یکدیگر نامحرم هستند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ادامه بحران صدور ویزا برای تیم‌های ورزشی افغانستان، تیم ملی تکواندو از حضور در رقابت‌های آزاد اندونزی آغاز ماند.
1: بعد از تب و تلاش و همکاری باشگاه با جناب نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال، ما توانستیم دیشب ویزای باقی مانده را به دست بیاریم.
0: حل مشکل ویزای تیم فوتبال ابو مسلم فرا، نماینده افغانستان برای چالنج لیگ آسیا راهی بوتان می شود. چهارمین پیروزی پیاپی دختر رزمیکار افغان و حفظ رکورد شکست ناپذیری فاطمه جعفری حریفش از پاکستان را نکاوت کرد. و در مسابقات تنیس آزاد واشنگتن، جسیکا پگولا با شکست آنا کالینسکایا به نیمه نهایی راه یافت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سربری هستید. فدراسیون تکواندوی افغانستان اعلام کرد که اندونزیا از صدور ویزا خودداری کرده و این تیم از حضور در هشتمین دوره رقابت‌های آزاد آسیایی بازماند. این فدراسیون میگوید با وجود دعوتنامه رسمی، کشور میزبان بدون ارائه دلیل از صدور ویزا خودداری کرده است. این تصمیم آمادگی ملی پوشان برای بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن را با چالش روبرو می‌کند. فدراسیون خواستار عدالت در واگذاری میزبانی‌ها شد. پیشتر هم تیم ملی والیبال افغانستان به دلیل عدم صدور ویزا از حضور در رقابت‌های زون مرکز آسیا در اسلام آباد بازماند. پس از روزهای ابهام و نگرانی، سرانجام گره ویزای ابو مسلم فرا باز شد. نماینده افغانستان در پلی آف چلنج لیگ آسیا با حل مشکل ویزای بازیکنان و اعضای تیم راهی بوتان می شود تا برای صعود به مرحله گروهی این رقابت ها تلاش کند. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: مشکل ویزای بازیکنان و اعضای تیم ابو مسلم فرا، نماینده افغانستان در

0: پلی آف چلنج لیگ آسیا حل شدن و این تیم برای حضور در این رقابت راهی بوتان خواهد شد. باشگاه ابو مسلم اعلام کرد که مشکل ویزای اعضای تیم با همکاری محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان حل شده و این روند بدون همکاری هیچ ارگان دیگری از جمله فدراسیون فوتبال و ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان انجام شده.
1: بعد از تلاش و همکاری باشگاه با جناب نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال ما توانستیم دیشب ویزای باقی مانده به دست بیاریم. جا دارد ما یک تشکری خاص کنیم از جناب صداقت سید که واقعا شب گذشته با ما تا وقت شب در تماس بود تا توانستیم این ویزای باقی مانده بازیکن‌ها را ما بگیریم و در دسترس ما باشد و ما با تاریخ 11 اگست انشاءالله با همکاری و تشویق هواداران باشگاه ابو مسلم عازم از بازی میشیم و یک بازی خوب و جذاب انشاءالله برگزار خواهد شد.
0: به گفته باشگاه برای حل این مشکل و فراهم کردن زمینه سفر تیم به بوتان هزینه هنگفتی هم پرداخت شده. ابو مسلم فرا قرار است 20 اسد در ورزشگاه چانگ لیمیتانگ شهر تیمفو برابر پارو اف سی قهرمان فوتبال بوتان به میدان برد. برنده این دیدار جواز حضور در مرحله گروهی چلنج لیگ آسیا را به دست خواهد آورد. حل مشکل ویزا در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته صدور ویزای شماری از بازیکنان عمو مسلم به نگرانی جدی این باشگاه تبدیل شده بود. پیش از این گزارش شده بود که 7 بازیکن تیم هنوز ویزای خود را دریافت نکردند و طولانی شدن روند صدور ویزا حضور نماینده افغانستان در این رقابت‌ها را با ابهام روبرو کرده بود. عبدالحمید شریفی مالک باشگاه ابو مسلم در واکنش به این وضعیت حتی از احتمال انحلال این باشگاه خبر داده بود. ابو مسلم فرا فصل گذشته هم در همین مرحله برابر پارو اف سی قرار گرفت اما با شکست 1-0 از صعود بازمان. این تیم حالا امیدوار است با عبور از نماینده بوتان برای نخستین بار به مرحله گروهی چلنج لیگ آسیا راه یابد. مهدی کاظمی، لندن.
2: فاطمه جعفری 4 پیروزی پیاپی خود در بوکس حرفه‌ای را به دست آورد. جعفری نماینده آکادمی بوکس فجر و باتور بوکسینگ گرمشان در شهر اسلام آباد پاکستان برابر ورزشکاری از کشور میزبان و میدان رفت و در راوند دوم با ضربات مشت حریفش را نکاوت کرد. جعفری زیر نظر بسم الله ناصح مربی یک ستاره فدراسیون ملی بوکس افغانستان تمرین میکند و تاکنون در بوکس حرفه‌ای شکستی را تجربه نکرده است. احمد سهیل سحری مربی پیشین تیم های فوتبال پایه افغانستان سند مربیگری درجه اول کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کرد. سحری نخستین مربی افغان استرالیایی دارنده این سند است. او اکنون سرمربی تیم زیر 23 سال نونوادینگ سیتی در لیگ برتر ایالت ویکتوریا است و پیشتر ریاست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و هدایت تیم جوانان افغانستان را بر عهده داشت.
3: سوال سری هستم. مفتخار اعلام می‌دارم اینکه به عنوان نخستین افغان مقیم استرالیا موفق به کسب سند معتبر مربیگری درجه ای آسیا گردیدیم که این کورس تقریبا مدت 18 ماه و 4 مرحله آموزشی نظری، عملی و آنلاین بوده و مدرسین این کورس آقای آریک یان کروگ، ارنی میرینگ، لویس مکو و کریک مور بودن. نقطه جالب و قابل توجه این است که این کورس نسبت به سایر کورس‌های درجه ای آسیا متفاوت تر بوده، یعنی به این معنا که فدراسیون فوتبال استرالیا دست به نهاری زدن که از نصاب آموزشی FCA و UFA مشترکن برنامه‌اش طراحی و تطبیق کردن و فعلا در یکی از باشگاه‌های فوتبال استرالیا به عنوان مربی مسئول فعالیت هستم و انشالله که مصمم هستم با تلاش و یادگیری بیشتر و تعهد خود بتانم مصدر خدمت از همین طریق ورزش فوتبال شم و هر فرصتی که فراهم گردد انشالله که در خدمت و و بتوانم که برای نسل آینده مظهر خدمت شوم.
2: 15مین دوره رقابت های تیم منتخب آسیا را کاراته ولایت فاریاب با شناسایی و معرفی چهره های برتر به کار خود پایان داد. اشتراک کنندگان در سرده سنی و وزن های مختلف با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت 45 ورزشکار برتر برای عضویت در تیم منتخب آسیا را کاراته ولایت فاریاب انتخاب شدند. در این مسابقات 75 ورزشکار از سراسر این ولایت حضور داشت.
4: مسابقات انتخابی فدراسیون آسیا کاراته ولایت فاریاب در فضای نظم دوستانه برگزار شد. هدف اصلی ما شناسایی ورزشکاران برتر، انتخاب افراد شایسته برای رقابت آینده مسابقات ملی و تقویت روحیه نظم اخلاق همبستگی میان ورزشکاران است.
5: امروز خوشحال هستم که در 15مین دور مسابقات منتخب آسیا کاراته فاریاب اشتراک نموده با شکست دو حریف خود در وزن من 60 کیلوگرم مقام اول را از آن خود کردم.
6: امروز خوشحال هستم که در 15مین دور مسابقات آسیا کاراته فاریاب اشتراک نموده با شکست سی حریف خود در وزن من 50 کیلوگرم نوجوانان مقام اول را از آن خود کردم.
2: سیمینار داوری کیک بوکسینگ با حضور زنان مهاجر افغان مقیم ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی دو روزه 70 داور و مربی افغان شرکت کردند و با شیوه ها و فنون جدید این رشته آشنا شدند. این دوره آموزشی زیر نظر قدرت‌الله امینی دانشجوی دکترای تربیت بدنی و میزبانی شهر تهران برگزار شد. در میان شرکت کنندگان 20 زن ورزشکار هم حضور داشتند و در پایان سند داوری دریافت کردند. تیم پناهندگان افغان مقیم مالزیا به یک مدال نقره و دو برنز از رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی گاما دست یافت. در بخش هنرهای رزمی ترکیبی این رویداد محمد پاینده در وزن 74 کیلوگرم مدال نقره گرفت، عبدالله بخشی در وزن 70 کیلوگرم و ابوالفضل درویشی در وزن 93 کیلوگرم مدال‌های برنز را به دست آوردند. این مسابقات از 6 تا 11 اسد به میزبانی کوالالامپور برگزار شد. بریم با هم سری بزنیم به مسابقات تنیس آزاده واشنگتن. جسیکا پگولا 2-0 آنا کالینسکایا را شکست داد و به نیم نهایی راه یافت. تنیس باز آمریکایی در هر دو ست با نتایج 6-3 و 7-5 برابر حریف روس به پیروزی رسید. پگولا در بازی بعدی به مسافه دیانا اشنایدر می‌رود. دیانا اشنایدر روس با پیروزی 2-0 برابر هموطن خود به نیمه نهایی مسابقات واشنگتن راه یافت. اشنایدر 22 ساله در یک بازی آسان در دو ست با نتایج 6-3 و 6-4 لودمیلا سامسونووا را شکست داد. در دیگر دیدار هم الکساندرا ایلا 2-0 از سد حریف اوکراینی گذشت. ایلای 21 ساله در هر دو ست با نتایج 6-3 و 6-4 مقابل ایلینای سوتولینا به پیروزی رسید. تنیس‌باز فیلیپینی امروز در نیمه نهایی به مسافه نومی اوساکای ژاپنی می‌رود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: جورج گانیون سرپرست یونما وارد دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت های آموزش دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. این مقام سازمان ملل در جریان سفر به ولسوالی سالف ولایت کابل از یک مکتب ابتدایی دختران بازدید کرد و گفت که طالبان همچنان دختران را از ادامه آموزش در مقاطع بالاتر محروم کردند. ویدیوی منتشر شده از سوی یونما همچنین نشان می‌دهد که خانم گانیون در این سفر با مقام‌های محلی طالبان و شماری از بزرگان محل دیدار کرده و درباره چالش‌ها گفتگو کرده است.
16: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم، سرخط خبرها. تیراندوزی طالبان با معترضان در بدخشان، دست کم یک معترض در یفتل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. ریاست استخبارات طالبان در فیض آباد هدف راکت قرار گرفت. در بخش رسانه‌های شما امروز
1: ایتون نپرن ایتون نپرن
0: پیدا کردن ارتصاد از ریگزاران، جنازه 14 مهاجر از دشت های نیمروز پیدا شد. طالبان میگویند به دنبال دیگر ناپدید شده ها میگردند. سرخط ها میزبانی مالمو سویدن از نشست هزاره ها شبکه جهانی دایسپورای هزاره سومی نشست سومی خود را برگزار کرد. با گسترش آتش سوزی جنگلی در حومه آتن شعله های آتش به جاده های نزدیک پورتو جرمنو رسید. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتل خشم و اعتراض مردم محل را برانگیخت و به اعتراض گسترده خیابانی علیه طالبان انجامید. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندوزی طالبان به معترضان چند کشته و زخمی به جا گذاشت. تا اکنون آمار دقیق تلفات این تیراندوزی معلوم نیست. این در حالی است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد مجمعی از اعتراضات، حملات مسلحانه و نارضایتی های فزاینده علیه طالبان بوده است. در طرف دیگر جبهه آزادی از کمین علیه جنگجویان خارجی طالبان در مسیر زیباک خبر داده است. همزمان گزارش ها از نشست محرمانه سراج الدین حقانی با فرماندهانش برای بررسی سناریوهای پیشروی افغانستان حکایت دارد.
2: نفر زدنی کتی مرمی زدن
0: همکارم تاجدین سروش را اینجا برای بس بیشتر با خود داریم. خوب از تازه ها شروع کنیم که تازه چیست؟
3: تازه ترین اطلاعاتی که به ما رسیده ای است که در پی تیراندازی طالبان غیر محلی در ولسوالی یفتل پایان، 3 نفر تا حال مورد محل به ما گفتن که کشته شده و تقریبا 7-8 نفر دیگه هم زخمی است. یک ویدیویی که لحظات پیش به ما رسید که قابل پخش نیست، من دیدم که 2 جسد در یک محل گذاشته شده و تعداد 3-4 تن دیگه هم زخمی است که دیدم که در پایایشان مرمی خورده و یکی هم در دستش مرمی خورده و جسدی هم که اونجا گذاشته شده بود دیدم که در صورتش مرمی خورده و اون فردی که محلی بوده کشته شده. و مردم محل هم به ما گفتن که این افراد زمان مرمی خوردن که با طالبان علیه طالبان اعتراض کردن و به گفته مردم محل طالبان غیر محلی اقدام به تلاشی بدنی یک زن محلی کرده که با مردم سرش بد خورده و دوباره علیه طالبان استاد شدن و اعتراض کردن. ویدیوهایی هم که در دسترس ما قرار گرفته نشان میده که مردم با چوب و با سنگ به طرف طالبان پرتاب میکنن. اون قطعه طالبان غیر محلی به گفته مردم حالا منطقه را ترک کردن و طالبان محلی در محل هستند. دکانهای شهر یفتل پایین بسته شده و مردم شهر حالت نظامی را به خود گرفته، مردم ترسیدن و تعداد زیاد کسایی که در اینجا تقریبا همه غیر نظامی هستند. این حالت یفتل پایان است. صبح امروز اطلاع دیگه به ما رسید که در زیباک هم درگیری بین جبهه آزادی و طالبان صورت گرفته که در اونجا هم 2 نفر از طالبان و همکاران بین المللیشان که جبهه آزادی مدعی شده کشته شده و 3 نفر هم زخمی است. در کل اگر یک ارزیابی جمع‌بندی بکنیم، وضعیت امروز در بدخشان خوب نیست و ناآرامی های بیشتری گزارش شده. و یک گزارش دیگه هم داریم که در
0: طالبان تکذیب میکردن ای تنش ها در بدخشان، ولی از مهارش عاجز ماندن. خبرهای از تغییر رهبری بدخشان تا نشست حقانی با فرماندهان داریم، یعنی افزایش حملات نیروهای مخالف طالبان را به تقویت حضور نظامی و بازنگری در ساختار امنیتی واداشته.
3: همین گونه است. امروز یک حمله دیگه هم در ریاست استخبارات شد که همه اینها نشان میده که طالبان سراسیمه شدن و اقدام کردند که رهبری طالبان را در بدخشان تغییر بدن. اطلاعات اولیه که به ما رسیده نشان میده که آقای امان الدین منصور یکی از افراد طالبان بی‌رحمی که مشهور است در کشتن مخالفین و در قساوتی که علیه مخالفین در دوره جمهوریت داشته، ایره قرار است که به عنوان والی تعیین بکنن، والی بدخشان، که خواهرزادش هم دو روز پیش در حمله مشکوک در بدخشان در شهر فیض‌آباد کشته شد که رئیس اطلاعات و فرهنگ بود. حالا خود آقای امان الدین هم که رفته بود به مراسم جنازه، یک نوع شک و تردیدهایی را هم در بین خودشان ایجاد کرد، هرچند که داعش مسئولیت گرفت، ولی هنوز مشخص نیست که این حمله کار کی بوده. بنابراین حالا طالب اطلاعی که به ما رسیده میگه که طالبان تصمیم گرفتن که آقای امان الدین را به عنوان والی تعیین بکنن، حالا که چقدر چی وقتی اقدام صورت میگیره عملا اجرا میشه مشخص نیست و همزمان
0: نشاندهنده نگرانی طالبان است. به هر حال
3: همین نگرانی جدی است که تا یک کسی که رحمی در برابر مخالفین نداشته باشه او را تعیین بکنه، حالا دیده شود که آیا او اقدامی میتونه انجام بده، چرا که اون کاری که در اون زمان میکرد شرایط کاملا از بدخشان شرایط اون وقت کاملا متفاوت بود، حالا هم شرایط کاملا متفاوت است و ممکن است که کاری هم انجام دادن نتونه.
0: بله بسیار تشکر از خودت وجود نیست همکارم جاده لندن. ممنون. منابع در جبهه متحد به افغانستان انترنشنال تایید کردند که فعالیت‌های مسلحانه خود را علیه طالبان از ولایت قندهار آغاز کرده است. این جبهه به رهبری جنرال سمی سادات از نظامیان حکومت پیشین با نشر ویدیو اعلام کرد که در 8 اسد به جنگجویان طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک حمله کرده است. جبهه متحد در میزان 1422 در امریکا تأسیس شد و پیش از این بیشتر فعالیت‌های سیاسی داشت. جزئیات بیشتر این خبر را عبدالحق عمری خبرنگار افغانستان انترنشنال گزارش میدهد.
4: د افغانستان د متحد په جبهه کې منابع او افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې دوی له دې وروسته په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیتونه دي هغه پیل کړي دي. دوی لومړی برید د ملا هیبت الله په مرکز قندهار کې دوی په اتم تاریخ باندې ترسره کړی چې هلته د طالبانو پر پوستو باندې بریدونه کړي. د دوی اړوند وسلوال ته لکه توانېدلي چې هغه ویډیو چې دوی خپره کړې ده چې په دې کې تقریبا تر دریو پورې د طالبانو جسدونه لیدل کېږي چې هغه په ځمکه باندې پراته دي. دغه جبهه وایي چې دوی به خپلو بریدونو ته په راتلونکي کې ادامه ورکوي، همداسې د نورو ولایتونو ته به یې هم غځوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دې جبهې مشري چې ده هغه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د فوز یو مخکښ افسر جنرال سمی سادات کوي، او د دې وړاندې چې دغه جبهه چې جوړه شوه د دوی دفتر په امریکا کې دی، او دوی تقریبا 3 کاله مخکې د خپل دفتر څخه لکه دفتر پرانیسته، نو په هغه وخت کې تقریبا دغه تیرو 3 کلونو کې دوی یوازې سیاسي فعالیت کولو. اما دا لومړی ځل دی چې دغه جبهه راځي او دوی وایي چې له دې وروسته به دوی په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیت چې دی چې دوی دا اوس د قندهار څخه پیل کړی هغه به نورو ولایتونو ته هم غځوي. جنرال سمی سادات ولې ډېر مهم دی؟ هغه په دې چې د کلونه د افغانستان په تیر حکومت کې په فوز کې په نیمایي پلکه بیلابیلو ځایونو کې د دندې ترسره کړي دي، او اکثر وخت موږ وینو چې د پخواني نظامیانو کوم تهدید چې د طالبانو لخوا دی، یا د دوی زندني کول یا وژل یا نیول، هغه زیات شوي دي. نو دا ده چې پخواني نظامیان د دغه وضعیت ته د وتلو څخه داسې معلومیږي چې بله لار نه لري چې دوی ټوپک واخلي او د طالبانو پر ضد باندې جګړه وکړي.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم رحمان کاکر.
5: د نیمروز سوځند دشتې چې له کلونو راهیسې د افغان کډوالو پر پټې هدیرې بدلې سوي، دا ځلې د نونس افغان ځوانانو ژوند واخیست. سرچینې وایي دغه ځوانان د قاچاق کوونکو سره له شخړې وروسته د مارګو په دشته کې پریښودل سوي او د سختې ګرمۍ او تندې له امله یې سا ورکړې. د ځایي سرچینو په وینا وروستۍ پیدا سوي قربانیان د بادغیس ولایت د دریبوم ولسوالۍ اوسیدونکي وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان بیا د نیمروز په دشتو کې د دغو افغان مړینه ستره ضایعه او غمیزه بللې. دې غمیزې په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ پرګونونه راپارولي دي. تر دې مخکې چې ستاسو نظرونو ته ورسو، راځئ د دې دشتې اړوند د نیمروز ولایت د یوه اوسیدونکي خبرې واورو.
6: ایڅ کوم آبادی په لارې کې نسته چې ګوره سترګې دې کار کوي، زه مزل کوي، دشت دی ریګونه دي او مسیرونه هم سړکان نسته واضح چې یو مسیر واوسي چې پر هغه مسیر باندې ته تګ وکړې، ځکه بیلابیلې لارې دي، کښې دي که یو کښه دې واخیستل شاید هلمند ته دې وباسي، بله کښه دې واخیستل شاید نیمروز د چاربوژکي ولسوالۍ د دشت جهنم ته دې وباسي. هغه کسان چې ناولده وي، حتی بلد کسان په دې دشت کې ورک سوي دي، د مارګو په دشت کې، نو بهتره گزینه دا ده چې خپل موبایل کې افلاین جی پی ایس ولري یا ګوګل مپ افلاین ولري چې هغه لارې ورته ښیي. د افلاین هغه لارښود چې دی د لارې ده، هغه به ډېر ښه وي، ځکه هغه کښونه واضح کولی شي.
5: په پیل کې د شریف جان وفا نظر راخلو. هغه لیکلي چې په ژوند مې پوښتنه نه کېږي، حق نه راکول کېږي، دندې او د کار زمینه نشته، چوکۍ یوازې خپلو خلکو ته ورکول کېږي، نو له مرګ وروسته ولې هلیکوپټرې راپسې ګرځي؟ زما موندل څه ګټه لري؟ او اسمت الله بیا وایي د افغانانو د ژوند او ستونزو پوښتنه څوک نه کوي، او په وینا یې افغانان هیڅ غمخوار نه لري. هغه لیکلي چې د خلکو له مړینې وروسته هم یوازې د خواشینۍ خبرې کېږي، خو د هغوی د ژوند د ژغورلو لپاره عملي ګامونه نه اخیستل کېږي. او د ټولنیزو شبکو مستعار نوم اجو بابا د طالبانو پر حکومت نیوکه کړي او ویلي دي کله چې خلک پر حکومت یا چارواکو خپل هیله او امید له لاسه ورکوي او ترې ناراضه سي، د دې نشانه دا ده چې د هغوی د واک ورځې د پای ته رسیدو په حال کې دي. مارګو دشته د افغانستان په سویل لویدیځ کې د هلمند، نیمروز او فراه ترمنځ پرته پراخه وچه ده، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې دا دشته دومره خطرناکه ده. د دې صحرا مساحت شاوخوا 15,000 متره مربع کیلومتر اټکل کېږي. د اوبو سخت کمښت او سلګونه کیلومتره بې اوبو واټنونه، د دوبي ډیره سخته ګرمي چې د سانتي ګرډ په کچه تر 500 هم لوړیږي، متحرک شیګې او توپانونه چې لارې ورکی کوي، نه سړکونه ست، نه مخابرات او نه د ژغورنې پوستې، د استوګنی او خوندې ځایونو نشټوالی بل لامل یاجیږي. په دې دشت کې تر ټولو لوی قاتل تند بلل کېږي. د غبرګونونو په دوام ایمل نوري وایي نه مو د جمهوریت خیر لیدلی نه د امارت. هغه وایي غریب خلک ستړي دي، د هغه په باور بیکاري او اقتصادي ستونزې خلک یې له سختو شرایطو سره مخ کړي. نوموړی ټینګار کوي چې حکومت باید د خلکو لپاره د کار او روزګار زمینه برابر کړي. نوري طالب مشرانو ته خطاب کې ویلي چې د غریبو ځوانانو د شیرا او مرګ آزار به درپسې سي. عارف نیازی حادثه مارګو را تراژدی دردناک و نتیجه مستقیم فقر و نبود فرصت های کاری در کشور می داند. با باور او وقتی مردم به ویژه جوانان با ناامیدی و محدودیت های روزافزون در زمینه تحصیل و زندگی روبرو شوند، مجبور می شوند برای پیدا کردن لقمه نان دست به سفرهای خطرناک بزنند. او وروستی نظر د ډاکټر صمیم راخلو. هغه ویلي د دې وطن د بچیانو پوښتنه څوک کوي؟ ولې ځوانان د خپل ژوند په بیه له هېواده د وتلو خطرناکې لارې غوره کوي؟ هغه وایي باید د دې حالت اصلي لاملونه وڅېړل سي او ځوانان ته د کار زمینه برابر سي، څو وکولای سي په خپل وطن کې په عزت ژوند وکړي. دا ود نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو لپاره د غش کور دی. خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00343 شمیرې له لارې راولې شي.
0: شهر مالموی سویدن میزبان سومین نشست عمومی شبکه جهانی دایسپورای هزاره است. نشست دو روزه که با حضور نمایندگان جامعه هزاره از کشورهای مختلف برگزار شده است. شرکت کنندگان در این نشست درباره فعالیت‌های شبکه، وضعیت جامعه هزاره، چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو و برنامه‌های آینده این نهاد گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. نجوا عالمی همکارم را از مالمو با خود داریم. خب نجوا، خودت هنوز هم در نشست هستی، این نشست با چه هدفی برگزار شده؟
7: وحید جان، روز اول نشست شبکه دیاسپورای هزاره قرار است تا دقایق بعد به پایان برسه و بخش بعدی که بخش فرهنگی است شروع می شود. تمرکز این نشست بر چند محور اصلی هست، از جمله بررسی وضعیت دیاسپورای هزاره در کشورهای میزبان و همچنان راه‌های تقویت مشارکت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ادغام جامعه هزاره در کشورهای میزبان از جمله چالش‌های ادغام در کشورهای میزبان بود که یک بخش دیگر از گفتگوهای اصلی در این نشست هم بررسی وضعیت افغانستان و نقش جامعه جهانی برای حمایت حقوق بشر و شهروندان افغانستان، به خصوص شهروندان هزاره افغانستان در داخل افغانستان بود که من در کنار خود حمیده جان دارم، یکی از هیئت مدیره های شبکه دیاسپورای هزاره. حمید جان، در نشست امروز یکی از بحث های اصلی هم نسل کشی هزاره ها بود که میخوام از خودت بیشتر بشنوم که این نشست ها چقدر میتونه که همکاری کنه که نسل کشی هزاره ها به رسمیت شناخته شود.
8: تشکر از شما، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما، همکارانتان و تمام بینندگان تلویزیون شما. شبکه امروز که هدف اصلیش انسجام جامعه هزاره هست که تمام نهادهای جامعه هزاره باید اینجا انسجام پیدا بکنه که ما تعدادی از اون نهادها را سراسر جهان امروز داشتیم همراه خود و کارگروه های متفاوتی در اون تعریف شده بود که یکی از کارگروه ها بحث حقوق بشری و نسل‌کشی در جامعه افغانستان بود. قطعا میتونیم بگوییم که این نشست ها نمیتونه به تنهایی نسل‌کشی را استاپ بکنه و یا تبعیض ها را از بین ببره، اما اگر ما بتانیم که اینمی شبکه را ایجاد بکنیم و این شبکه نخبه ها و متخصصینی که در او حضور دارن به صورت حرفه‌ای در رابطه با نسل کشی هزاره ها فعالیت بکنن، قطعا ما میتانیم که مسیر منسجمتر و هماهنگتری را پیش ببریم و یک دستاورد خوب و بهتری را در رابطه با این موضوع داشته باشیم. یعنی مثلا وقتی که نخبه ها و متخصصین در کارگروه حقوق بشری فعالیت میکنن، بحث های خوبی را دارن و ای که چگونه بتونن ایره به صورت منسجم مستندسازی بکنن. زمانی که ما بتونیم نسل‌کشی و خشونت هایی را که علیه هزاره ها در افغانستان که همین اکنون هم میبینیم که جریان داره، تبعیض علیه هزاره ها سیستماتیک در حوزه های مختلفی هست، غصب زمین ها، کوچ های اجباری و این موضوعات هست که در رابطه به این صحبت شده و راهکارهای سنجیده میشه.
7: تشکر از حضور شما. بله، این برنامه خصمی که گفتم بخش اصلش که بخش گفتگو و بخش سیاسی بود رو به پایان است و بخش فرهنگی شروع میشه که در بخش فرهنگی مستندی در مورد مدرسه یا مکتبی تاج به نمایش گذاشته میشه و اجرای آهنگ محلی هزارگی هست و فردا هم این نشست جریان داره.
0: بله، بسیار تشکر از خودت نجوا عالمی، همکارم در سویدن. روسیه در حملات تازه با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. شهردار کیف اعلام کرد که در پی این حملات آسیب‌های شدید به 5 حوزه پایتخت وارد شده است. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
9: بامداد شنبه 10 اسد پایتخت اوکراین، در کیف 9 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. ماموران شهرداری شروع به تمیزکاری خیابان‌ها از آوار کردند. حملات روسیه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف پایتخت وارد کرده و برق را در برخی مناطق قطع کرده. این دومین حمله بزرگ روسیه به کیف در جریان هفته جاری است که پایتخت 3 میلیون نفری اوکراین را هدف قرار داده است.
10: حمله به شهر کیف عمدتاً با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شد. ما از خسارات در 5 حوزه شهر گزارش داریم. تا این لحظه 9 غیر نظامی کشته شده و 17 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند.
9: بر اساس اطلاعات دفتر دادستان کل اوکراین، 7 نفر از قربانیان در حوزه رودخانه دنپرو جان باختند. همچنین گزارش ها نشان می دهند که 4 کودک در این رویداد دچار جراحت های شدید ناشی از اصابت ترکش شدند. باشندگان محل از لحظه آغاز حملات در نیمه شب سخن گفتند.
11: ساعت 1:30 بامداد بود و صدای آژیر را شنیدم. لباس خوابم پوشیده و در تخت خواب دراز کشیده بودم. مستقیما به سمت لفت دویدم. تقریبا بلا فاصله صدای انفجارها را یکی پس از دیگری شنیدم. بخش های از سقف شروع به فرو ریختن کرد. کلکین ها شکستند و توته های شیشه به داخل اتاق پرتاب شدند. اگر در تخت خواب می ماندم، شیشه ها پاهایم را زخمی می کرد و یا حتی بدتر.
9: همزمان با افزایش حملات اخیر روسیه با اوکراین، این کشور با کمبود جدی تجهیزات دفاعی هوایی روبروست. زلنسکی تأیید کرد که نیروهای دفاعی هوایی کشور به دلیل کمبود شدید موشک‌های زهگیر پدافند هوایی پاتریوت توانستند فقط یکی از 27 موشک بالستیک شلیک شده را سرنگون کنند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حمله گسترده از 35 موشک شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد انتحاری استفاده کرده است. گزارش ها نشان می دهند که روسیه در ماه جون تقریبا هر شب شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس آخرین آمارها روسیه 4606 پهپاد و 376 موشک به سوی اوکراین شلیک کرده است. زکریا نویبی، لندن.
0: و در اروپا با یکی از گسترده ترین باران های آتش سوزی سالهای اخیر روبروست. از ابتدای سال تا کنون بیش از 1400 آتش سوزی بزرگ در اتحادیه اروپا ثبت شده است. نزدیک به 435 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی از بین رفته و صدها هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. فرانسه، یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر هم همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارند. همکارم ساجده شریفی برای جزئیات بیشتر.
12: آتش سوزی های جنگلی امسال حالا به یک بحران سراسری در اتحادیه اروپا تبدیل شده. طبق آخرین آمار سالانه اطلاعات آتش سوزی جنگل های اتحادیه اروپا، از ابتدای سال 2026 تا الان حدود 1407 آتش سوزی بزرگ ثبت شده و نزدیک به 435 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی از بین رفته. این رقم بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است و بیش از دو برابر میانگین بلند مدت اروپا. در فرانسه تمرکز کماکان بر مهار کانون‌های آتش باقی مونده. همزمان گزارش رویترز از فشار بی‌سابقه بر نیروهای امدادی خبر میده. گفته میشه بیش از 75% آتش نشانان در فرانسه داوطلب هستند و بسیاری از اونها هفته هاست بدون وقفه در شیفت‌های طولانی در عملیات حضور دارند. حالا به همین دلیل اتحادیه‌های آتش نشانان خواستار جذب نیرو و تقویت حمایت از نیروهای داوطلب شدند. خوش‌سالی عملیات اطفای حریق را هم دشوارتر کرده. در بعضی از مناطق کاهش سطح آب رودخانه ها و مخازن دسترسی به آب مورد نیاز برای مهار آتش را هم محدود کرده. همزمان افت ذخایر آبی، تولید برق آبی و فعالیت بعضی از نیروگاه ها رو تحت تاثیر قرار داده. در بخش امنیتی هم وزارت کشور امروز اعلام کرده که از ابتدای موج آتش سوزی ها بیش از 300 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که 127 نفر این افراد بازداشت شدگان زیر 18 سال هستند. مقام های فرانسوی همینطور میگن که 90% آتش سوزی های جنگلی معمولا منشأ انسانی دارند. به همین دلیل در کنار عملیات اطفای حریق، برخورد با عوامل انسانی و اقدامات پیشگیرانه هم به شدت تشدید شده.
0: و در پایان تصاویر میبینیم از ربات های ساخت چین که میرقصند، فوتبال بازی میکنند و سندویچ میسازند و حتی در خیابان ها وظیفه پلیس را انجام میدن. ایالات متحده آمریکا، اما واردات ربات‌های انسان‌نما و چارپای ساخت خارج را به دلیل نگرانی‌های امنیت سایبری ممنوع کرده است. این محدودیت بیش از همه تولیدکنندگان چینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال رقابت برای ساخت ربات‌های آینده ادامه دارد و این ماشین‌ها هر روز بیشتر شبیه انسان‌ها حرکت می‌کنند و وظایف پیچیده‌تری را به عهده می‌گیرند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. فطرت در پی نارامی ها به بدخشان رفته است و مشخص نیست که هنگام وقوع این حمله در خانه اش حضور داشته یا خیر. با گفته منابع، افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین در روستای استرپ ولایت وردوج با سلاح سبک و سنگین، از جمله پیکاپ، به سوی منزل او تیراندازی کردند. منابع افزودند که نگهبانان خانه فصیح الدین به این حمله پاسخ دادند و میان دو طرف درگیری کوتاه رخ داد.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. ما فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 10 اسد است که مصادف می شود با اول آگوست سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به ادامه خیزش ها و تحرکات نظامی گروه های مخالف مصالح طالبان در افغانستان. همچنان از گزارش اسوسییتد پرس در مورد خودکشی یک دختر نوجوان به دلیل محرومیت از مکتب برایتان خواهیم گفت. و میپردازیم بر رد گزارش سازمان ملل درباره تلفات غیر نظامیان در افغانستان توسط پاکستان. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست استخبارات طالبان در بدخشان مورد حمله قرار گرفت. جبهه متحد هم حملات علیه طالبان را در قندهار آغاز کرد. گزارش اسوسییتد پرس از خودکشی دختر 16 ساله در افغانستان. دختری که قبل از پایان دادن به زندگیش گفته بود دختر بودن بیش از حد دشوار است. رد گزارش سازمان ملل در مورد تلفات ملکی در افغانستان در حملات پاکستان. ارتش پاکستان گزارش یونما را رد کرد و آن را به اساس خواند. و هند خواستار معافیت تحریم های آمریکا برای چابهار شد. مشروع خبرها. باشندگان ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان روز شنبه در برابر آنچه که ظلم و ستم طالبان می‌خوانند تظاهرات کردند. باشندگان محل گفتند تظاهرات از جایی شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. نیروهای طالبان در پاسخ به تظاهرات دست به تیراندازی زدند. منبع میگوید در پی تیراندازی طالبان به سمت معترضان شماری از آنها زخمی شدند، اما شمار زخمی ها هنوز مشخص نیست. در ویدیوهایی که به ما رسیده صدای تیراندازی در محل شنیده می شود.
1: نفر زدنی کتی مرمی زدن
0: افراد مسلح ناشناس ظهر شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند تیراندازی زمانی صورت گرفت که جلسه با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. باشندگان محل گفتند که پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. در پیوند به تحولات در بدخشان در این برنامه همکارم گفتگوی داشت با ضیا بدخش فعال سیاسی.
2: خب ببینید در ولسوالی یفتل پایان امروز زمانی که یکی از خانم ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستان یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه خلاف عرف جامعه خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر عمومی به روی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ولسوالی یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم یکی دو تا نفر از طالبان افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی افتل و قماندانی امنیه را خلع سلاح کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی می کنند بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن اگر وضعیت به این گونه پیش بره و به این را محل را ترک نکنند احتمال می رود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
3: آقای بدخش میخواستم ایران بپرسم که حالا اساسیت و اعتراض بیشتر به خاطر ازی بوده که طالب غیر بومی بوده و خانم را بازرسی بدنی کرده و یا نه در مجموع مسئله بازداشت هاست و فشارها بر مردم بومی در یفتل و همچنان گزارش هایی داشتیم از ادامه بررسی های خانه به خانه حتی روز شب این مسئله ادامه داره.
2: خب ببینین از اون روزی که بحث جنجال جریان سپاهی میهن در یفتل رخ داد نیروهای مسلح حاکم طالبان در ولسواری یفتل از دریای کوچه دانش آباد را قرایی که در حومه های ولسواری قرار دارند مورد بازرسی قرار دارند، تلاشی خانه به خانه است و به نحوی از آنها مردم گویا به گونه زیر فشار قرار دارن و اون هم باعث بوده به این حالا تلاشی بدنی و بازرسی بدنی که صورت گرفته بر مجموع اون فشارها افزوده و مردم دست به تظاهرات زدن و شعار سر دادن علیه طالبان. من فکر میکنم که همه اینها دست به دست هم داده مردم را وادار ساخته تا تظاهرات بکنن و راهپیمایی بکنن و شعارهای ضد طالبانی سر بدن.
3: از فیض‌آباد از مرکز چه اطلاعی دارین؟ گفتم ایشون اونجا هم افراد ناشناس تیراندازی کرده بر ریاست استخبارات طالبان در حالی که یک جلسه اونجا در حال برگزاری بوده.
2: در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز دو حادثه رخ داده. یک حادثه در ریاست استخبارات طالبان بوده که حالا در اون جلسه بوده از اومه‌ها یا دوردسته‌هایی که بر تیررسی سلاحای سبک قرار داشته فایل‌های صورت میگیره و ریاست استخبارات و همچنان در قماندانی امنیه فیض‌آباد هم یک جنجال خلق میشود به گونه ای که آقای دکتر فضل الله یکی از قماندانان اسبق طالبان مربوط به شهرستان بارک امروز زمانی که برای انجام کاری وارد قماندانی امنیه میشود توسط افراد طالبان بازداشت میشود بعد از بازرسی بدنی در اونجا هم جنجال های صورت میگیره تعدادی از آدم ها جمع میشوند چون این آدم سابقه بودن در حضور نیروهای طالبان را داشته و اونجا هم مشکل خلق میشه و همین دو حادثه در شهر فیض‌آباد امروز رخ داده هم در استخبارات و هم در قماندانی امنیه.
3: آقای بدرش هم خواستم که شما در جریان هستین جنجال ها و نامنی ها و نارضایتی ها در بدخشان تنها و یفتل و پایین و فیض‌آباد خلاصه نشده و دیشب تا امروز ما خبرهای از زیباک داشتیم که اونجا جبهه آزادی مدعی شده که یک کاروانی از جنگجوی خارجی را هدف قرار داده و در اونجا چند نفر هم تلفات داشته. شما چی فکر میکنین که مسئله زیباک و دخیل شدن پای جنگجویان خارجی در مسئله جنگ بدخشان چقدر حائز اهمیت است و در کنار از او ظرفیت طالبان چقدر است که حالا از نیروهای خارجی استفاده میکنه اگر گویا ای ادعا درست باشه؟
2: خب ببینین معمولا جنگجوهای خارجی شما از روز اول که از اون گذشته های دور دوران جهاد اگر ما بگیریم حضور داشتن در کنار جنگجوهای جریان های مختلف اسلامی علیه حکومت های گذشته افغانستان ببیجه در صفوف طالبان هم جریان های خارجی به گونه وجود داشته و در جنگ بسال علیه جمهوریت و آمریکایی ها نیروهای خارجی عملا از کشورهای مختلف حضور داشتن و به همین خاطر بود که دنیا بر افغانستان لشکرکشی کردن به منظور از اینکه اینجا تروریسم بین المللی هست.
0: در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. جبهه آزادی مدعی شده که در این حمله دست کم دو جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه نوشت که این حمله شام جمعه انجام شد و افراد کشته شده که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در این ولسوالی بپیوندند. طالبان تا اکنون درباره این رویداد به طور رسمی ابراز نظر نکرده. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در حمله به موتر گشت طالبان در هرات دست کم 2 عضو این گروه را از بین برده. این جبهه نوشت که حمله در ساحه بند پاشتان انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. تا اکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشت که این حمله حوالی ساعت 2:30 پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان شهر هرات انجام شد. بر بنیاد خبرنامه در این حمله به نیروهای جبهه مقاومت آسیبی نرسیده. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان صدای شلیک‌های پراکنده شنیده شده بود. منابع از جبهه متحد بر رهبری سمین سادات فرمانده پیشین ارتش افغانستان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که این جبهه فعالیت‌های مسلحانه خود را از ولایت قندهار پایتخت هبت الله خونزاده آغاز کرده. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسد نیروهای طالبان را در مسیر قندهار اسپین بولدک هدف حمله قرار داد. یک ویدیوی مرتبط به این حمله نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن جسد افتاده در یک صحرای خشک دیده می‌شود. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمین سادات در ماه میزان سال 1402 در ایالات متحده تأسیس شد و تا اکنون بیشتر فعالیت‌های سیاسی انجام می‌داد. این نخستین بار است که منابع این جبهه از انجام یک حمله مسلحانه علیه طالبان خبر می‌دهد. این موضوع را همکارم با عبدالحق عمری در میان گذاشته.
4: د افغانستان د متحدي په جبهه کې منابع او افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې دوی لدی وروسته په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیتونه دي هغه پیل کړی دي. دوی نومړی برید د ملا هبت الله په مرکز قندهار کې دوی په 8 تاریخ باندې

0: دوی دفتر په امریکا کې دی او دوی تقریبا 3 کال مخکې د خپل دفتر څخه لکه دفتر پرانیست. نو هغه وخت کې تقریبا د غتیرو 3 کالونو کې دوی یوازې سیاسي فعالیت کولو، اما دا نمرې زنده چې دغه جبهه راضي او دوی وایي چې لدی روسه باندې په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیت چي چې دوی د اوس د قندهار څخه پیل کړی هغه به نور ولایتونو ته هم غځوي. جنرال سمی سادات ولی ډیر مهم دی؟ هغه په دې چې د کلونه د افغانستان په تیر حکومت کې په فوج کې په نیمایي پلکه بیلابیلو ځایونو کې د دندې ترسره کړې دي، او اکثر وخت موږ وینو چې د پخواني نظامیانو او لکه دا کوم تهدید چې د طالبانو لخوا دی یا د دوی زندنی کول یا وژل یا نیول هغه زیات شوی دی.
1: در بهبوهه این تنش ها ملا هبت الله رهبر طالبان تصمیم گرفته تا امان الدین منصور را بار دیگر به عنوان والی بدخشان تعیین کند. از سوی دیگر سراج الدین حقانی نیز نشسته محرمانه با شماری از فرماندهان این گروه برگزار کرده. سمسا مسیریت گزارش می دهد.
2: جنگ که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی رهبر طالبان قصد دارد امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
3: ما برای جواب دندان شکن میدیم، قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
2: منصور از چهره های بانفوس در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
4: با گماشتن منصور تلاش خواد کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها به نمو شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان الدین و فسیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن دست دارن.
2: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
5: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آورده که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
2: طالبان مدعی‌اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می‌کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده برمی‌دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: محمد یوسف مستری رئیس اداره تنظیم زندان‌های طالبان با فیانا فریزر مسئول حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در کابل یا یونما گفتگو کرد. آقای مستری خواستار ادامه و گسترش کمک‌های یونما و سایر نهادهای بین‌المللی به زندان‌های طالبان شده. اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان روز شنبه دی اسد در خبرنامه نوشت که در این دیدار درباره وضعیت زندانیان، حفظ حقوق آنها و تقویت برنامه‌های اصلاحی، آموزش نهادهای بین‌المللی برای زندانیان گفتگو شده. محمد یوسف مستری در این نشست از همکاری نهادهای بین المللی در بخش‌های مختلف با زندان‌های پایتخت و ولایات قدردانی کرد.

0: از مسئول حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواست روند ارائه کمک به زندانیان و زندانها را بیش از پیش گسترش دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روزرسانی اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان از سوی کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را ادامه سیاست های ناکام گذشته خواند. او گفت این گونه تحریم ها در گزارش نیز بی تأثیر بوده و اکنون نیز هیچ دستاوردی برای هیچ یک از طرف ها نخواهد داشت. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید سیاست‌های دوران جنگ را کنار بگذارد و تاکید کرد که حقوق هیچ فردی نباید به دلیل تحریم‌ها نقض شود. مجاهد خواستار آن شد که بجای این سیاست‌های ناکام و بی‌نتیجه راه همکاری و تعامل سازنده در پیش گرفته شود تا حقوق افراد حفظ شود. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مساجد و بزرگان محل در اسعدآباد مرکز ولایت کنر خواستند فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. با گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان بر روستاهای دمکلی، کرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیش رفته است. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده گفت امروز شاهد این وضعیت بودیم. طالبان به گونه‌ای نگران به نظر می رسیدند. آنان بزرگان محل و امامان مساجد را نشانده بودند و از آنها می خواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. با ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، لایه‌های تکان‌دهنده‌تر این موضوع هر روز بیشتر برنامه‌نامه می‌شود. دچار شدن به افسردگی و اقدام به آسیب رساندن به خود یکی از پیامدهای این محدودیت‌ها بر دختران جوان است که در گزارش اسوسییتد پرس از خودکشی دختر 16 ساله افغانستان یاد شده که می‌گفت دختر بودن بیش از حد دشوار است. نصیره بهزاد این موضوع را دنبال کرده.
1: دختر 15 ساله عاشق درس خواندن بود و اغلب کتاب در دست داشت. فریبا رویاهای بزرگ در خیال می پروراند و همیشه به آنها فکر می کرد. می خواست پزشک شود و به مردم کمک کند تا اینکه طالبان دسترسی او به مکتب را قطع کرد. پیامدهای این اتفاق ویرانگر بود. او ماها هر صبح از خانه بیرون می رفت و به امید اثرگیری آموزش راهی مکتب می شد. اما صنفها برای او و همه دختران بالاتر از صنف 6 هرگز دوباره برگزار نشد. هزینه این تصمیم برای فریبا و نصف جمعیت کشور بسیار سنگین بوده. افغانستان تنها کشوری در جهان است که هیچ دختری حق رفتن به دانشگاه و یا آموزش دوره متوسطه و لیسه را ندارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس داستان تکاندهنده فریبا را از زبان مادرش گزارش داده. وقتی او دیگر نتوانست به مکتب برود، پس از مدتی دچار افسردگی شدید شده، غذا و آب نمی خورده، و میل صحبت با مادر و خواهرانش را نداشته. در گزارش آمده یک روز مادر صدای فریادهای شنید و با عجله به سمت اتاق فریبا رفت. دخترش را دید که چاقو روی گلوی خود گذاشته و فریاد میزند. دارد مرا میکشد. مادر در آغوش گرفته و دلداری میدهد. چیزی نیست، خوب میشوی. اسوسییتد پرس نوشته مادر فریبا به دنبال راهی کمک بود. دخترش را به بازار برد تا حال و هوایش دیگر شود. اما او به هیچ چیز علاقه ای نداشت. آن شب همه اعضای خانواده به رخت خواب رفتند. صبح روز بعد مادر با صدای فریاد و گریه دختران دیگرش از خواب بیدار شد. آن لحظه فهمید که زندگی کاملا ویران شده. بر اساس آمار سازمان ملل پس از بسته شدن دروازه های مکتب بیش از 2 میلیون دختر در سراسر افغانستان از آموزش محروم شدند. طالبان آموزش بالاتر از صنف 6 برای دختران را بدون ارائه دلیل روشن ممنوع کرده است.

0: haciendo pendo, pero yo no lo voy a trabajar.
1: مسئله منع تحصیل دختران در افغانستان تنها یک محدودیت آموزشی ساده نیست، بلکه جامعه، آینده اقتصادی، سلامت عمومی و ساختارها را به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار داده. گزارش های نهاد افغان ویتنس نشان می دهد که خانه نشینی اجباری، خطر بروز آسیب های اجتماعی از جمله افزایش ازدواج های زود هنگام کودکان را به شدت بالا برده. بر اساس آمارهای ثبت شده توسط نهادهای حقوق بشری، محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده باعث رشد چشمگیری افسردگی و فشارهای شدید روحی در میان دختران جوان شده است. سازمان ملل و کشورهای جهان از تصمیم طالبان بازداشته شده و ممنوعیت آموزش دختران را یک دست محکوم کردند. این تصمیم که از سال 2022 تا حالا اجرایی است، واکنش‌های گسترده داخلی و اعتراضات فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. عفو بین الملل تأکید کرده که مسدود ساختن دروازه های مکتب برای دختران هیچ توجیهی ندارد. نهادهای دیگر نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن ابراز نگرانی کردند.
2: این وضعیت میتونه احساس ناامیدی، اضطراب و افسردگی را تشدید بکنه و حتی در برخی موارد میتونه که خود آزاری یا حتی اقدام به خودکشی را افزایش بده. پیامدهای این محرومیت میتونه افزایش خطر ازدواج های زود هنگام، وابستگی اقتصادی، فقر، کاهش فرصت های شغلی و از دست رفتن استعدادهای یک نسل از دیگر پیامدهای این مسائل میتونه باشه. در یک جامعه ای که دختران از حق آموزش محروم باشند، دختران حق نداشته باشند در مکتب و دانشگاه بروند و بخشی از ظرفیت انسانی و فکری خود را این جامعه از دست میده.
1: برغم ادامه ممنوعیت آموزش دختران، مقام های ارشد طالبان پذیرفتند که دختران آنها در خارج تحصیل می کنند. سهیل شاهین از مقام های این گروه در قطر تأکید کرده که دخترش با رعایت حجاب درس می خواند. رسانه های پاکستان هم گزارش داده طالبان دخترانشان را برای تعلیم و تحصیل به مکاتب و دانشگاه های این کشور می فرستند. ابعاد بحران آموزش تنها به یک داستان شخصی محدود نمی شود، بلکه پای آمارهای تکان دهنده در میان است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری به ثبت رساندند. هر روز به جمعیت دختران محروم از آموزش با پیامدهای سنگین آن افزوده می شود. داستان فریبا روایت یک مسئله خاموش است. او تنها چند ماه پس از جشن تولد 16 سالگی با خوردن سم به زندگی خود پایان داد. مادرش کنار رخت خواب او نامه دستنویس پیدا کرد. در نامه نوشته بود: مادر و خواهرانم، مرا ببخشید، دیگر تا به تحمل ندارم. دختر بودن در این شرایط بسیار دشوار است. دیگر نمیخواهم در این زندگی نفس بکشم.
3: ارتش پاکستان گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما درباره کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی افغان در حملات برون مرزی این کشور را رد کرد و آن را بی‌اساس خواند. اسلام آباد میگوید در حملاتش فقط مخفیگاه ها و مواضع طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. احمد شریف چادری، سخنگوی ارتش پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت نیروهای این کشور در فاصله ماه اکتبر سال 2025 تا پایان جون 2026 تنها علیه مخفیگاه ها، مراکز آموزشی و زیرساخت های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام دادند. او مدعی شد افرادی که در این حملات کشته شدند اعضای گروه های مسلح بودند و این عملیات در چارچوب دفاع مشروع و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید طالبان با حفظ روابطش با تحریک طالبان پاکستانی اراده برای اقدام علیه این گروه را ندارد. آصف دورانی افزود که همسویی طالبان با تی تی پی چشمانداز برقراری روابط با ثبات میان پاکستان و افغانستان را به شدت تضعیف کرده. آقای دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، روز جمعه در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت وقت مقامهای طالبان افغانستان اصرار میکنند که تی تی پی مشکل پاکستان است، پیام نهفته در این موضوع موضع کاملا روشن است. آنها قصد ندارند علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامی انجام دهند. به گفته او، طالبان حفظ روابط با تحریک طالبان پاکستانی را برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد ترجیح داده است. در استانه 5 سالگی برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، چگونگی و فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 و عوامل پیرامون آن، همچنان یکی از مبحث‌های محافل سیاسی و جامعه اکادمیک میان شهروندان کشور و ویژه در بیرون از افغانستان است. به تازگی کتابی با عنوان فروپاشی در افغانستان، دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان منتشر شده که نویسندگان آن تلاش کردند تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ابو مسلم خراسانی، یکی از ویراستاران این کتاب، در مورد انگیزه نگارش این اثر از او پرسیده.
4: ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر، فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاش بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 آگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه‌های متفاوت فروپاشی افغانستان را تحلیل و بررسی کنند. نکته‌ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان‌های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مسائل هویتی یا از زاویه سیاسی، چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم، این را به شکل دیگه بسازیم.
5: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگین.
4: ببینید، وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عاملی بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم این امو نکاتی بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره، نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه. برای همین این کتاب استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان تک عاملی نیست. افغانستان همون قدر که متنوع است، به همون پیمانه فروپاشی عوامل متنوع داره و ما باید این را به این شکل بشناسیم. برای همین خاطر بود که مخاطب این کتاب مخاطبی خارجی زبان است، یعنی گفتمان هایی که در افغانستان وجود داره و هنوز به فضای عمومی کشورهای مثل آلمان، مثل اروپا، مثل آمریکا نرسیده. برای چی نرسیده؟ برای این که اونا هنوز افغانستان را یک وضعیت یک دست تحلیل میکنن، یک فضای یک دست متنوع تنبوده اونجا دیده نمیشه. این کتاب میخواه این الگوی داخلی را، همین نگاه داخلی به فروپاشی را به چالش بکشه.
5: آقای خراسانی گفتن مخاطب اصلی خواننده خارجی است، پس شما و سایر همکارایتان بیشتر عوامل داخلی یا بازیگرای داخلی را در فروپاشی نظام برجسته ساختین یا بازیگرای خارجی که در طول 20 سال دخیل بودن؟
4: ببینید، من فکر میکنم آدم نمیتونه یک طرف برجسته کنه، اما اگر این نگاه خود شخصی است که هر کدام از اون مقالات یک استدلال بسیار متفاوت داره درباره فروپاشی افغانستان و او فکر میکنم یک جنبه بسیار مثبت کتابم است که ما تانستیم نگاه های متفاوت را، گفتمان های متفاوت را و اعتقادات متفاوت درباره فروپاشی و مسائل سیاسی افغانستان را دیرد هم بیاریم و با همدیگر نزدیک کنیم. پیش از اینکه به سوالتان بپردازم که کدام عامل از نظر من برجسته است، یک نکته کوچک اشاره میکنم که هنوز در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان گفتمان هایی که متفاوتی که با همدیگر یعنی در رابطه با افغانستان صحبت میکنن، اونا در بین خود صحبت میکنن، یعنی هر حلقه در بین خود صحبت میکنن و ما میخواستیم با برگزاری و سمپوزیم با چاپ کتاب که امسال نشر شده میخواستیم یک فضای ایجاد کنیم برای نزدیکی این مسائل، برای اینکه گروه ها این گفتمان ها با همدیگر نزدیک شوند و اینا نقاط مشترک را پیدا کنند و در برابر در باره دغدغه های همدیگر بدانند. ولی در رابطه به سوال شما، به باور شخصی من عوامل داخلی را برجسته تر از عوامل خارجی میدانم، به خاطر که وقتی شما عوامل خارجی را برجسته تر میدانین لزوماً متوسل میشین به نظریات توطئه و متوسل میشین و از سوی دیگه کمکاری ها، ندانمینگاری ها، ضعف های داخل کمتر میبینید. این استدلال میشه که ما مردم بسیار خوبی هستیم، وطن ما بهترین است، ما از هر نظر بهتر هستیم، مگر خارجا ما را نمیگذارن که ما به یک ثبات سیاسی و اجتماعی برسیم. خب این پاسخ ما را در رسیدن به یک وضعیتی نرمال و یک صلح پایدار و یک وضعیتی که بتانیم در او انسان زندگی کنیم نمیرسانه.
3: پال دروف، بنیانگذار تلگرام، با انتشار تصویری از طالبان در شبکه اجتماعی اکس به اتهام اخیر روسیه مبنی بر تسهیل تروریسم واکنش نشان داد. پال دروف این تصویر را روز پنجشنبه 8 اسفند در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نشر کرده که در توضیح آن نوشته گیج نشوید. در تصویر در کنار عکس بنیانگذار تلگرام که بالای آن واژه تروریست نوشته شده، عکس سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با ساحل شاهین سفیر طالبان در قطر و دیگر مقام های طالبان مشاهده می شود که در بالای عکس آنها عبارت شرکای محترم نوشته شده. به نظر می رسد این تصویر به تناقض رفتار مسکو در قبال تعریف تروریسم اشاره دارد. این یادداشت او در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافته و بخشی از کاربران نیز با این دیدگاه موافقت کردند. محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن، و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان آزاد شدند. این دو خبرنگار در اوایل سرطان بعد دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان بازداشت شده بودند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داد که این دو خبرنگار را آزاد کنند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امثال بعد دستور وزیر عدلی این گروه بعد دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و نشرات این رسانه را متوقف کردند. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار هیچ توضیحی نداده. با گفته منابع، محمد رحمتی و محمد رضا احسانی در 14 سرطان از زندان آزاد شدند. نبود آب آشامیدنی صحی در 12 روستای حوزه قوقی ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش مواجه کرده. باشندگان این روستا میگویند که برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه میپیمایند. باشندگان این روستا میگویند گاهی ناچار میشوند از حوضا و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق، یکی از باشندگان ولسوالی بهارک تخار، با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که استفاده از آبهای غیر صحی باعث افزایش بیماری های مختلف در میان مردم و حتی مواشی این روستا شده. او افزوده که ادامه این وضعیت نگرانی شدید باشندگان را در پی داشته. محمد حسن، یکی دیگر از باشندگان منطقه، میگوید کمبود آب افزون بر مشکلات صحی بر مالداری نیز تاثیر مستقیم گذاشته. با گفته او، شمار زیادی از مواشی مردم تلف شدند و اگر این وضعیت ادامه یابد ناچار خواهند شد مواشی خود را بفروشند. با موج بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه به افغانستان، بیکاری به اوج خود رسیده و به همین دلیل یک کارگاه کوچک در ننگرهار برای ده‌ها مهاجر اخراج شده از ایران و پاکستان کار ایجاد کردن. زمان آشنا گزارش میدهد.
6: صدای چرخ خیاطی سکوت یک کارگاه کوچک را میشکند. در گوشه از شهر ننگرهار این کارگاه برای بیش از 50 مهاجر بازگشته آغاز دوباره زندگی است. کسانی که با دستهای خالی برگشتند اما حرفه و مهارتشان را با خود آوردند. همین حرفه امروز دلیل امید شده.
7: پاکستان که همدا کار کولو د سپلیمنشن ماشین نو اغازی که چون ما دیر خلکو چې خپل وطن کې تازه د کار زمينه نه برابرېږي او ځکه خپل وطن تر عالم دن نه دوه میاشتو کې ما ته د کار زمينه برابر شو.
6: با موج بازگشت مهاجران پیدا کردن کار در افغانستان دشوارتر از همیشه شده، اما این افراد خوش شانس بودند. نه تنها سرگرم کار شدند، درآمدی هم دارند.
8: من سره کوم شټونو بیگونه جوړیږي دا غو په نسبت دا با کیفیت هم دی او په کم ریټ باندې موږ دلته ورکو او دا غینه خم دی او زما د خپل وطنوالو نه دا خواهش ته چیرېشي او د خپل وطن دا تولید واخلي.
6: سازمان ملل متحد میگوید نرخ بیکاری در افغانستان به حدود 75% رسیده. همچنان بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. اقتصاد ضعیف، کاهش تولید و کم شدن کمک های بشر دوستانه زندگی را برای میلیون ها افغان دشوارتر ساخته.
9: تنها 11% از بازگشت کنندگان صاحب کسب و کار شدند. 56% خانواده های بازگشت کننده توان تأمین هزینه های اولیه زندگی خود را ندارند. نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به قرض یا کمک های مالی وابستند.
6: کارخانه های کوچک شاید همه مشکلات را حل نکنند، اما برای بسیاری از خانواده ها همین فرصت کوچک تفاوت میان بیکاری و کار است، میان زندگی و دست و پا زدن در فقر.
10: خواب پا گونی ها دونه ما لباسونه را پله مون با یو میاش دو میاش دورت انتظار کد ترسو مون تا دا لباسو رسیگی. خود من پا خوشحاله سر ویلی شما چه پا یو رس دو رز که دا لباس ما تا با دی کارخانه که تیره جور شوه ده.
6: بازگشت گسترده مهاجران فشار بر اقتصاد و بازار کار را بیشتر کرده. با این همه در این کارگاه کوچک صدای چرخ خیاطی تنها صدای دوخت لباس نیست. امیدی است که شعله زندگی را در دل شماری روشن نگه می دارد. زلمه آشنا.
3: رئیس جمهور آمریکا با مقایسه عملیات نظامی علیه ایران با جنگ های افغانستان و ویتنام مدعی شد که کشورش طی حدود 6 ماه توان نظامی ایران را تضعیف کرده. دونالد ترامپ گفت برخلاف جنگ های افغانستان و ویتنام که سالها طول کشید، این عملیات در مدت کوتاهی به اهداف اصلی خود دست یافت. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست اعضای کابینه‌اش در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید این سخنان را مطرح کرد. دونالد ترامپ در این نشست گفت قدرت نظامی ایران هنوز پابرجاست، اما خیلی زود نابود خواهد شد. بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین با حضور شخصیت‌های مشهور بازی‌ها و هزاران علاقمند در شانگهای برگزار شد. میر عبدالله میری گزارش می‌دهد.
11: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می شود. این نمایشگاه در سالهای اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی های ویدیویی را به نمایش می گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می گیرد. میر عبدالله.
3: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس می شنوید.
12: رویدادهای جهان.
13: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولا مشمول تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران است. اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک موقعیت ویژه صادر کرد. دلیل این موقعیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آبهای آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار مشارکت کند. گردی وردان سینگ، یکی از مقام‌های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سالهای بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت های موقت و محدود دریافت کرد. هند می خواهد از این مسیر به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می کند. هند در ماه می 2024 قرارداد را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند میگوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند میکوشد روشن کند که چگونه میتواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش سنتکام گزینه‌های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت های هسته ای ایران از جمله سایت کوه کلنگ آماده سازی های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که آماده سازی ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است. ارتش کویت صبح شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بار دیگر در حال رهگیری پهپادهای ایرانی است. ستاد کل ارتش کویت گفت که هر گونه صدای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه‌های پدافند هوایی این کشور است. سعود عبدالعزیز اطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه 9 اسفند شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تاسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، در پی ترکش های ناشی از رهگیری این پهپادها خسارت های مادی وارد شده اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. الاتوان این حملات پهپادی را جنایتکاران توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریت های خود ادامه می دهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. او این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان مطرح کرد. امام علی رحمان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان در قرقیزستان پیشنهاد کرد که این کشورها برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت در منطقه کنند. او با اشاره به شرایط کنونی در بازارهای انرژی منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد که احداث این زیرساخت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
3: با هم سری بزنیم با دنیای پرهیجان ورزش. حل مشکل ویزای تیم فوتبال ابو مسلم فرا، نماینده افغانستان برای چلنج لیگ آسیا راهی بوتان می شود. موفقیت مسئول پیشین کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان احمد سهیل سحری سند مربیگری درجه اول آسیا را به دست آورد. توقف طرح جنجالی فیفا برای جذب سرمایه گذاران خارجی، مخالفت گسترده مقام های فوتبال در سراسر جهان اینفانتینو را مجبور به عقب نشینی کرد. در بخش مردان مسابقات تنیس آزاد واشنگتن، الکس دیمیو با قبول شکست برابر براندون ناکاشیمو از دور مسابقات کنار رفت. درود و وقت بخیر. پس از روزها ابهام و نگرانی، سرانجام گیری ویزای ابو مسلم فرا باز شد. نماینده افغانستان در پلی آف چلنج لیگ آسیا با حل مشکل ویزای بازیکنان و اعضای تیم راهی بوتان می شود تا برای صعود به مرحله گروهی این رقابت ها تلاش کند. احمد سهیل سحری مربی پیشین تیم های فوتبال پایه افغانستان سند مربیگری درجه اول کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کرد. سحری نخستین مربی افغان استرالیایی دارنده این سند است. او اکنون سرمربی تیم زیر 23 سال نونوادینگ سیتی در لیگ برتر ایالت ویکتوریا است و پیشتر ریاست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و هدایت تیم جوانان افغانستان را بر عهده داشت. پانزدهمین دور رقابت‌های تیم منتخب آسیا را کاراته ولایت فاریاب با شناسایی و معرفی چهره‌های برتر به کار خود پایان داد. اشتراک کنندگان در سه رده سنی و وزن‌های مختلف با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت 45 ورزشکار برتر برای عضویت در تیم منتخب آسیا را کاراته ولایت فاریاب انتخاب شدند. در این مسابقات 75 ورزشکار از سراسر این ولایت حضور داشتند.
14: مسابقات انتخابی فدراسیون آشهر کراته ولایت فاریاب در فضای نظم دوستانه برگزار شد. هدف اصلی ما شناسایی ورزشکاران برتر، انتخاب افراد شایسته برای رقابت آینده مسابقات ملی و تقویت روحیه نظم اخلاق همبستگی میان ورزشکاران است.
15: امروز خوشحال هستم که در 15مین در مسابقات منتخب آشهر کراته فاریاب اشتراک نموده با شکست دو حریف خود در وزن منفی 60 کیلوگرم مقام اول را از آن خود کردم.
16: امروز خوشحال هستم که در 15مین در مسابقات آشهر کراته فاریاب اشتراک نموده با شکست سه حریف خود در وزن منفی 50 کیلوگرم نوجوانان مقام اول را از آن خود کردم.
3: طرح جنجالی فیفا برای جذب سرمایه گذاران خارجی متوقف شد. به گزارش روزنامه نیویورک پست، این طرح در پی مخالفت گسترده مقام های فوتبال در سراسر جهان و اختلاف میان شماری از مدیران ارشد این نهاد متوقف شده است. بر اساس این گزارش، فیفا قصد داشت با فروش حدود 20% از سهام بخش جدید خود تا 4.2 میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش این بخش را به حدود 20 میلیارد دلار برساند. ریترز نیز اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته این گزارش را به طور مستقل تایید کند. طرح فروش سهام جام جهانی از سوی فیفا واکنش های زیادی را به همراه داشت و یکی از افرادی که از همون روز اول مخالفتش را با این طرح ابراز کرد اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بود. او که از هواداران سرسخت اورتون محسوب می شود تاکید کرد که فوتبال متعلق به سرمایه داران نیست و مربوط به هواداران است.
17: اجازه بدید خیلی واضح بگم، فوتبال مال سرمایه گذاران نیست، فوتبال مال مردمیه که هر هفته زیر آفتاب و بارون سکوها رو پر میکنن و کنار زمین تیمشون رو تشویق میکنن. جام جهانی هم یه محصول تجاری نیست، بزرگترین رقابت فوتبالی دنیاست و هیچ وقت هم مال کسی نبودی که بخواد سهمی ازش رو بفروشه. هر چقدر هم این معامله رو با اسمای قشنگ توجیه کنید، وقتی بخشی از فوتبال رو میفروشید در واقع فوتبال رو فروختید. فوتبال متعلق به هواداراست، همیشه همینطور بوده و همیشه همینطور خواهد موند. And it always
3: will. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که درباره طرح فیفا برای واگذاری بخشی از سهام رقابت‌های این نهاد به سرمایه گذاران خارجی هیچ گفتگویی با جیانی انفانتینو رئیس فیفا نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ و انفانتینو پس از برگزاری جام جهانی باشگاه‌ها و جام جهانی 2026 در آمریکا رابطه نزدیکی با یکدیگر داشتند. فیفا همچنین اعلام کرده است که یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به جاشوا کوشنر برادر جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ قرار است هدایت گروه سرمایه گذاران پیشنهادی برای این طرح را بر عهده بگیرد. بریم با هم سر بزنیم به بخش مردان مسابقات تنیس آزاد واشنگتن. الکس دمینور در دیداری دشوار مقابل براندون ناکاشیما بازی را با نتیجه 2-0 واگذار کرد. تنیس باز استرالیایی در دو ست که ست اول آن به تای بریک رفت با نتایج 7-6 و 6-4 مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و از دوره مسابقات کنار رفت. و در دیگر دیدار تیلور فریتز 2-1 الکس دمینور را شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست اول را 6-1 از آن خورد کرد، ست دوم را 6-3 به هموطن خود واگذار کرد، اما در ست سنارساز سوم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ریاست استخبارات طالبان در بدخشان مورد حمله قرار گرفت. جبهه متحد هم حملات علیه طالبان را در قندهار آغاز کرد. گزارش اسوسییتد پرس از خودکشی دختر 16 ساله در افغانستان. دختری که قبل از پایان دادن به زندگیش گفته بود دختر بودن بیش از حد دشوار است. رد گزارش سازمان ملل در مورد تلفات ملکی در افغانستان در حملات پاکستان. ارتش پاکستان گزارش یونما را رد کرد و آن را بی‌اساس خواند. و هند خواستار معافیت تحریم‌های آمریکا برای چابهار شد. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
1: شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تحولات پرشتاب در بدخشان از نارضایتی های مردمی گرفته تا افزایش ناامنی و تغییرات احتمالی در ساختار قدرت طالبان، این ولایت را به یکی از مهمترین آزمون های حکومت طالبان در این روزها تبدیل کرده است. تیراندازی به معترضان و قربانی شدن چند معترض در یفتل پایین و نیز تیراندازی به ریاست استخبارات طالبان در شهر فیض‌آباد، درگیری های تازه در زیباک، گزارش ها درباره تغییر احتمالی والی بدخشان، حمله نظامی جبهه متحد در قندهار و برگزاری نشست محرمانه سراج الدین حقانی، همگی نشانه های از پیچیده تر شدن معادلات امنیتی و سیاسی در شمال شرق و نیز جنوب افغانستان است. در همین حال فراخواندن سفیر پاکستان از کابل برای مشورت های امنیتی سطح بالا نیز نشان می دهد که تحولات بدخشان دیگر تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه به مسئله با پیامدهای منطقه‌ای و راهبردی تبدیل شده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به تحولات امروز بدخشان، در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با ضیای بدخش، فعال سیاسی. آقای بدخش، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما هستین. میخواییم از شما بشنویم در یفتل پایین چه اتفاق افتاد امروز و اعتراض‌های امروز به خاطر چی بوده؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما و مردم افغانستان. خب ببینین، در ورسواری یفتل پایان امروز، زمانی که یکی از خانم‌ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستانی یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه، خلاف عرف جامعه، خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن، و مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر بومی بروی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ورسواری یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم، یکی دو تا نفر از طالبانی، افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قماندانی امنیه را خلع اصلاع کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی می کنند بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن، اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن، احتمال می رود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
1: آخری بدخش میخواستم ایرم بپرسم که حالا اساسیت و اعتراض بیشتر به خاطر ازی بوده که طالب غیر بومی بوده و خانم را بازرسی بدنی کرده و یا نه در مجموع مسئله بازداشت هاست و فشارها بر مردم بومی در یفتل و همچنان گزارش هایی داشتیم از ادامه بررسی های خانه به خانه، حتی روز شب این مسئله ادامه داره.
2: خب ببینید، از اون روزی که بحث جنجال جریان سپاهی میهن در یفتل رخ داد، نیروهای مسلح حاکم طالبان در ورسواری یفتل از دریای کوچه دانش آباد الى قرای که در حومه های ورسواری قرار دارند مورد بازرسی قرار دارند، تلاشی خانه به خانه است و به نحوی از آنها مردم گویا به گونه زیر فشار قرار دارن و اون هم باعث بوده به این حالا تلاشی بدنی و بازرسی بدنی که صورت گرفته بر مجموعه اون فشارها افزوده و مردم دست به تظاهرات زدن و شعار سر دادن علیه طالبان. من فکر میکنم که همه اینها دست به دست هم داده مردم را وادار ساخته تا تظاهرات بکنن و راهپیمایی بکنن و شعارهای ضد طالبانی سر بدن.
1: از فیض‌آباد، از مرکز چه اطلاعی دارین؟ گفتم ایشون اونجا هم افراد ناشناس تیراندازی کرده بر ریاست استخبارات طالبان در حالی که یک جلسه اونجا در حال برگزاری بوده.
2: در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز دو حادثه رخ داده. یک حادثه در ریاست استخبارات طالبان بوده که حالا در اون جلسه بوده از اومه‌ها یا دوردسته‌هایی که بر تیررس سلاحی سبک قرار داشته فعیل‌های صورت می‌گیره و ریاست استخبارات و همچنان در قمندانی امنیه فیض‌آباد هم یک جنجال خلق می شود به گونه‌ای که آقای دکتر فضل الله یکی از قمندانان اسبق طالبان مربوط به شهرستان بارک امروز زمانی که برای انجام کاری وارد قمندانی امنیه می شود توسط افراد طالبان بازداشت می شود، بعد از بازرسی بدنی در اونجا هم جنجال های صورت می گیرد، تعدادی از آدم ها جمع می شوند چون این آدم سابقه بودن در حضور نیروهای طالبان را داشته و اونجا هم مشکل خلق می شود و همین دو حادثه در شهر فیض‌آباد امروز رخ داده، هم در استخبارات و هم در قمندانی امنیه.
1: آقای بدخشان، مخصوصا که شما در جریان هستین، جنجال ها و نامنی ها و نارضایتی ها در بدخشان تنها و یفتل و پایین و فیض‌آباد خلاصه نشده و دیشب و تا امروز اما خبرهای از زیباک داشتیم که اونجا جبهه آزادی مدعی شده که یک کاروانی از جنگجوی خارجی را هدف قرار داده و در اونجا چند نفر هم تلفات داشته. شما چی فکر میکنین که مسئله زیباک و دخیل شدن پای جنگجویان خارجی در مسئله جنگ بدخشان چقدر حائز اهمیت است و در کنار از او ظرفیت طالبان چقدر است که حالا از نیروهای خارجی استفاده میکنه اگر گویا ای ادعا درست باشه؟
2: خب ببینین، معمولا جنگجوهای خارجی شما از روز اول که از اون گذشته های دوری دوران جهاد اگر ما بگیریم حضور داشتن در کنار جنگجوهای جریان های مختلف اسلامی علیه حکومت های گذشته افغانستان، ببیجه در صفوف طالبان هم جریان های خارجی به گونه وجود داشته و در جنگ مثال علیه جمهوریت و آمریکایی ها نیروهای خارجی عملا از کشورهای مختلف حضور داشتن و به همین خاطر بود که دنیا بر افغانستان لشکرکشی کردن به منظور از اینکه اینجا تروریسم بین المللی هست و اخیرا که جبهات مخالف مسلح طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در زیباک شدت یافته و فکر میکنم که نیروهای خارجی مجزا از بدنه تشکیلاتی طالبان نیستن. نیروهای خارجی در هر تشکیلاتی حضور دارند و در هر جبهه گرمی به عنوان مبارزان طالبان یا هم نیروهای طالبان در برابر مخالفین مسلح طالبان از گذشته ها جنگ در جنگ بودند و حالا هم در جایی شاید حضور داشته باشند و عملا در جنگ گرم و این بعید نیست و در هر جای از افغانستان در گوشه های مختلف افغانستان این نیروها حضور دارند و هر از گاهی نبین ما یک جریانات یک تشکیلاتی جریان خارج از تشکیلی نیروهای مسلح طالبان بل شاید جزوی از اون نظام طالبان و از نیروهای طالبان در جنگ با مخالفین مسلح طالبان شرکت بکنن و این دور از امکان نیست و در گذشته ها هم یک چنین چیزی بوده.
1: خبرها و گزارش های هم به ما رسیده که ممکن والی کنونی بدخشان مولوی اسماعیل غزنوی عوض شود و به جای اونا دوباره امانالدین منصور بیایه و بدخشان را رهبری کنه. این مسئله چی پیام میتونه که از ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی ولایت بدخشان باشه از جنجال هایی که در حداقل یک ماه یک و نیم ماه گذشته رخ داده؟
2: خب در بدخشان یک نارضایتی عموم مردم در بدخشان بنابر عملکرد طالبان در قبال مسائل مختلف کلان از جمله بندش دعوای مدرسه برای دختران که آید نارضایتی عمومی مردم را داره و همچنان یک نارضایتی از درون صفوف درون طالبانی بدخشان هم وجود داره، خصوصا بدنه دوم طالبان بدخشانی بنابر عملکرد محرومیت از وظایف و همچنان تبعیدشان از بدخشان به ولایات دیگر و گرفتن سمت‌های دولتی از اونها. به نحوی از آنها ناراض هستند و این ناراضی ها در پهلوی این که باعث گویا در محور قدرت طالبان فکر بر این می شود که در چالش های بی امنیتی بدخشان، معمولا چالش های امنیتی بدخشان شاید این نارضایتی ها به گونه دست داشته باشه و به گونه پیدا و پنهان دنبال این چالش ها این دست ها وجود داشته باشه از داخل نظام طالبان، و طالبان بدخشانی فکر میکنن که این محرومیت اینها در اداره محلی بدخشان و همچنان بیرون کردن اونها به بهانه های مختلف از تشکیلات در اون طالبانی شاید همین باشه که بزرگان بدخشان در تشکیلات طالبان از حوزه مدیریتی محلی بدخشان دور گماشته شدن. بنابراین یک مقدار تقاضاهای از داخل صفوف طالبان بر این هست که آقای امان الدین منصور برگردد به مدیریت ولایت بدخشان تا هم ناآرامی ها را بتانن کنترل بکنن و هم به چالش های امنیتی بتانن فائق بیاین و هم اداره محلی بدخشان در اختیار بدخشانی ها باشه و بتانن حداقل اون تعداد از افراد میانه طالبان که از صفوف بیرون کشیده شدن بیا بر هر ملحوظی بوده یا تشکیلات تنقیص تشکیلاتی بوده یا هر چیزی دیگری که طالبان در داخل صفوفشان فکر میکنن بار دیگری شاید بتوانن جذب شوند و همچنان منافع کلان بحثی مسئله معادن بدخشان هم مطرح هست که شاید در موجودیت یک والی از بدخشان بتوانن دوباره مجوز حالا استخراج معادن را تا تعدادی به دست بیارن و حداقل بتوانن کارهایی بکنن، هم نارضایتی هایی که عمومی خلق شده است اون نارضایتی ها را هم مهار بکنن و نارضایتی هایی در اون طالبانی هم مدیریت شود و به چالش های امنیتی هم رسیدگی شود. فکر میکنیم که یک چنین تقاضای توسط طالبان بدخشانی چه در کابل و چه هم در بدخشان صورت گرفته که آقای امان الدین باید برگرده به سمت ولایت بدخشان.
1: آقای بدخش، یک مسئله دیگه هم که میخوایم به عنوان پرسش آخر مطرح بسازم ای است که حالا به نظر میرسه جبهه های مخالف طالبان فعالیت های حتی نظامی خود را در سراسر افغانستان گسترش میتن. مثلا ما امروز خبری داشتیم که جبهه متحد به رهبری سمیع صادق در قندار فعالیت نظامی خود آغاز کرده. حالا اگر ما یک خط فرضی ترسیم کنیم دیده میشه که سراسر افغانستان از بدخشان تا به قندار فعالیت های نظامی مخالفان شکل گرفته و جبهه جنگ گسترده میشه. میخوایم نتیجه گیری شما را از این رویدادها داشته باشم که چقدر میتونه که این مسئله به گسترش بیشتر جنگ و مخالفت های نظامی انجام شود.
2: من فکر میکنم که آقای سمیع صادق فرمانده قلوردوی وقت هلمند که یک مقدار آشنایی با این سرزمین ها داره و با این مردم مناسبات خوبی داره با اینکه آقای صادق از بدخشان هستند، فکر میکنم که اونا در صدد سربازگیری از این نارضایتی های مردم در ولایت های جنوبی امثال قندهار، هلمند و اروزدان و فرا شوند. به اون خاطر است که فعالیت‌هایشان را گسترده ساختن، اونها هم آغاز کردن و این همه ریشه در اون نارضایتی‌های مردم افغانستان داره که از طالبان از حاکمیت

0: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولا مشمول تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران است، اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک معافیت ویژه صادر کرد. دلیل این معافیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آب‌های آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل، در حالی که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار مشارکت کند. کردی وردان سینگ، یکی از مقام‌های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سال‌های بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر با بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند در سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می‌کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد، هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند میگوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند میکوشد روشن کند که چگونه میتواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش، سنتکام گزینه های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعه از حملات و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت کوه کلنگ آماده‌سازی‌های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که آماده‌سازی‌ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است. ارتش کویت صبح شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بار دیگر در حال رهگیری

0: یه بحبات های ایرانی است. ستاد کل ارتش کویت گفت که هر گونه صدای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه های پدافند هوایی این کشور است. سعود عبدالعزیز اطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه 9 اسفند شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تاسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت در پای ترکش های ناشی از رهگیری این پهپادها خسارت های مادی وارد شده اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. الاتوان این حملات پهپادی را جنایتکارانه توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریت های خود ادامه می دهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. او این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان مطرح کرد. امام علی رحمان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان در قرقیزستان پیشنهاد کرد که این کشورها برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت در منطقه کنند. او با اشاره به شرایط کنونی در بازارهای انرژی منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد که احداث این زیرساخت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست که با حضور رهبران منطقه برگزار شد توصیه کرد توسعه کریدورهای حمل و نقل لوجستیک، انرژی، صنعت، دیجیتال سازی و تأمین امنیت غذایی را از اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه خواند. او همچنین توسعه روابط فرهنگی و بشردوستانه را عامل مهمی در تقویت پایه‌های دوستی، تفاهم و اعتماد متقابل میان ملت‌های منطقه دانست و بر آمادگی دوشنبه برای اجرای تصمیمات مشترک تأکید کرد. رحمان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات در سیستم روابط بین الملل ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به ظهور تهدیدها و خطرات امنیتی جدید از کشورهای منطقه خواست و برای مقابله مشترک و مؤثر با این پدیده‌های منفی با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهور تاجیکستان همزمان با افزایش علاقه جامعه بین المللی به منطقه آسیای میانه اشاره کرد و گفت که این روند فرصت‌های جدیدی را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های نوین به وجود می‌آورد. تاجیکستان در حال حاضر بخش عمده محصولات نفتی و گازی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند و ساخت پالایشگاه‌های جدید می‌تواند وابستگی این کشور را به واردات سوخت کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان ادامه خواهد یافت که این حکومت ضعیف و ضعیف‌تر شود. او با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی افزود که واشنگتن تلاش می‌کند تا حد امکان با ملاحظه رفتار کند، اما با گفته او جمهوری اسلامی در حال نابودی است. در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حمله به جمهوری اسلامی گفت حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شوند. شاید حالا قوی‌تر باشند اما ضعیف خواهند شد و بعد کم کم از بین خواهند رفت. ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که تهران همیشه خواهان گفتگو است اما بارها به تعهدات خود عمل نکرده است و افزود که استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جی دی ونس و مارکو روبیو مسئول پیشبرد این مذاکرات هستند. او افزود کم کم اعتمادم را با آنها از دست می‌دهم چون آنها دروغ می‌گویند و واقعیت را تحریف می‌کنند. ترامپ بیشتر نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ما سخت به آنها ضربه میزنیم، آنها را به شدت تحت فشار قرار دادیم و همچنان پیروز میشیم. در نهایت آنها چاره ای جز تسلیم نخواهند داشت. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه بامداد شنبه دهم اسد کیف را در چند موج با موشک‌های بالیستیک و پهپاد هدف قرار داد. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، روسیه در مجموع 35 موشک که شامل 27 موشک بالیستیک و 185 پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد. شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدن شدن صدای بیش از 12 انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد که در این حملات 7 نفر در منطقه دونیتسکی و 2 نفر در منطقه سلونومینسکی کیف کشته شدند. 10 نفر نیز زخمی شدند که 4 کودک با جراحات های متعدد ناشی از ترکش در میانه آنها بودند. خسارات هایی که در 7 منطقه کیف شهر با جمعیت حدود 3 میلیون نفر گزارش داده شده است. زلنسکی گفت آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف پایتخت روی داد و 18 ساختمان مسکونی، یک مکتب، تأسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند. وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که 2 موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند، یکی در فاصله 10 متری و دیگری در فاصله 150 متری ساختمان سفارت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندههای عزیز سلام، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من زهرا سیاس هستید. امروز شنبه 10 آذر است که مصادف می شود با اول آگوست سال 2026 میلادی. در نخست سرخط خبرها، تلفات در تیراندازی با معترضان در یفتل پایین. معترضان می گویند از ظلم و ستم طالبان به ستو آمدند. گزارش اسوسییتد پرس از خودکشی دختر 16 ساله در افغانستان. دختری که قبل از پایان دادن به زندگیش دختر بودن بیش از حد دشوار است. واکنش پاکستان به گزارش از سازمان ملل در مورد تلفات ملکی در افغانستان. اسلام آباد می گوید در حمله هایش مخفیگاه ها و مواضع طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.
1: مشروع خبرها، باشندگان ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان روز شنبه در برابر آنچه که ظلم و ستم طالبان می خوانند تظاهرات کردند. باشندگان محل گفتند که تظاهرات از جای شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. نیروهای طالبان در پاسخ به تظاهرات دست به تیراندازی زدند. منبع می گوید که در پی تیراندازی طالبان به سمت معترضان شماره از آنها زخمی شدند، اما شماره زخمی ها هنوز مشخص نیست. در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده صدای تیراندازی شنیده می شود. افراد مسلح ناشناس ظهر شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض آباد مرکز بدخشان تیراندازی کردند. منابع از فیض آباد گفتند که تیراندازی زمان صورت گرفت که جلسه با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. باشندگان محل گفتند که پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک حامی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. در پیوان بعد تحولات بدخشان، همکارم رؤوف اجمل ساعت پیش در گفتگو با سیای بدخش فعال سیاسی از او از وضعیت در یفتل و فیض آباد پرسید.
2: خب ببینین، در ولسوالی یفتل پایان امروز زمانی که یکی از خانم ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستان یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون ازی که خانم باشه، خلاف عرف جامعه، خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن، مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر بومی به روی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ولسوالی یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم یکی دو تا نفر از طالبان افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستن. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قمندانی امنیه را خلع سلا کرده بودند و قمندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی میکنن بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن، اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن، احتمال میرود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتال امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
1: در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان، تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. جبهه آزادی مدعی شد که در این حمله دست کم دو جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه نوشته که این حمله شام جمعه انجام شد و افراد کشته شده که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در این ولسوالی بپیوندند. تاکنون طالبان درباره این رویداد به طور رسمی ابراز نظر نکردند. همچنان جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در حمله به مدر گشت طالبان در هرات دست کم 2 این گروه را از بین برده است. این جبهه نوشت که حمله در ساحه بند پاشتان انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قلوردوی الفاروق بودند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه ای نوشت که این حمله از حوالی ساعت 2:35 شب در منطقه بند پاشتان شهر هرات انجام شده است. بر بنیاد خبرنامه در این حمله به نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند که 5 شنبه شب در منطقه بند پاشتان صدای شلیک های پراگنده را شنیدند. منابع از جبهه متحد با رهبری سمی سادات فرمانده پیشین ارتش افغانستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که این جبهه فعالیت‌های مسلحانه خود را از ولایت قندهار پایتخت هبت الله آخوندزاده آغاز کرده است. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسفند نیروهای طالبان را در مسیر قندهار سپین بولدک هدف حمله قرار داده است. یک ویدیوی مرتبط به این حمله نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن جسد افتاده در یک صحرای خشک دیده می‌شود. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات در ماه میزان 1402 در ایالات متحده تأسیس شد و تا اکنون بیشتر فعالیت‌های سیاسی انجام می‌داد. این نخستین بار است که منابع از این جبهه از انجام یک حمله مسلحانه علیه طالبان خبر می‌دهند. همچنان شنونده خبرها با رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در آستانه 5 سالگی برگشت دوباره طالبان در افغانستان، چگونگی فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 و عوامل پیرامون آن همچنان یکی از بحث‌های محافل سیاسی و جامعه اکادمیک میان شهروندان کشور با ویژه در بیرون از افغانستان است. با تازگی کتاب با عنوان فروپاشی در افغانستان، دیدگاه‌هایی از جامعه دیاسپورا با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان منتشر شده که نویسندگان آن تلاش کردند تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ابو مسلم خراسانی، یکی از ویراستاران این کتاب، در مورد انگیزه نگارش این اثر از او پرسیده است. ابو مسلم خراسانی یکی از ویراستاران کتاب فروپاشی در افغانستان، دیدگاه‌هایی از جامعه دیاسپورا است.
3: ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاشی بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه‌های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنند. نکته‌ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن؟ فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن؟ مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مساوی هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت؟ به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم این را به شکل دیگه بسازیم.
4: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگین.
3: ببینید وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عاملی بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم این امو نکاتی بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه.
1: محمد یوسف مستری، رئیس اداره تنظیم زندانهای طالبان، با فیونا فریزر، مسئول حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در کابل گفتگو کرد. آقای مستری خواستار ادامه و گسترش کمک های یونما و سایر نهادهای بین المللی به زندانهای طالبان شده است. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان روز شنبه 10 اسد در خبرنامه نوشت که در این دیدار درباره وضعیت زندانیان، حفظ حقوق آنها و تقویت برنامه های اصلاحی آموزشی نهادهای بین المللی برای زندانیان گفتگو شده است. همچنان منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گوید که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مساجد و بزرگان محل در اسعد آباد مرکز ولایت کنر خواستند فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهد. با گفته منابع ماموران استخبارات طالبان بر روستاهای دمکلی، کیرالا و اندرسیار در و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفته است. همچنان نبود آب آشامیدنی صحی در 12 روستای حوزه قوقیه، ولسوالی بهارک ولایت تخار، زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش مواجه کرده است. باشندگان این روستاها میگویند که برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه میپیمایند و گاهی ناچار میشوند از حوضها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق، یکی از باشندگان ولسوالی بهارک تخار، به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که استفاده از آب‌های غیر صحی باعث افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

افغانستان امروز در برابر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. راه بیرون رفت از حاکمیت طالبان، مصالحه ملی یا بازگشت به چرخه جنگ، در حالی که طالبان با بحران مشروعیت در داخل، انزوای سیاسی و افزایش تنش با پاکستان روبرو هستند، همزمان فعالیت جبهه‌های مخالف این گروه، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح نیز نگرانی‌ها درباره آینده امنیت افغانستان را افزایش داده است. در داخل نیز نارضایتی‌های سیاسی، قومی و اجتماعی رو به گسترشش و چشم‌انداز تداوم وضع موجود بیش از هر زمان دیگر با تردید روبرو شده است. در چنین شرایط این پرسش اساسی مطرح می شود که یا خروج افغانستان از بن‌بست و اختناق کنونی از مسیر جنگ می گذرد یا از راه مصالحه و توافق سیاسی؟ آیا زمان آن رسیده که همه طرف ها به جای ادامه تقابل به راه حل سیاسی و ملی بیندیشند یا کشور بار دیگر به سوی جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟ پس سناریوهای پیشروی افغانستان چی است و کدام مسیر می تواند کشور را از چرخه بحران و خشونت بیرون بیاورد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و مین گونه خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای پشتون، به خاطر که بتانیم این بحث را باز بسازیم، بیاین که از وضعیت در داخل افغانستان آغاز بکنیم و او هم از دوستای طالبان آغاز بکنیم. واقعا در داخل افغانستان امروز اونایی که دوست طالب هستند به نظر شما کیا هستند؟
1: تشکر. سلام بر شما و سلام بر میمان عزیزی شما، جناب آریان صاحب و شنوندگان محترم شما. طبیعی هستن که امسال پیش از دیکی 2026 رو شوند، بسیاری سیاسیون افغانستان و در جهان ایتور یک ذهنیت به وجود آمده بودند که امسال در افغانستان چون سال پنجم هستن، وضعیت شاید رو به خرابی بروند مقابل طالبا، و همچنان به پالویشان این روحیه هم قوی بود که اکثر ممالک همسایه و مملکت‌های کلان که با طالب با تعامل باید پیش برویم. هر دو پدیده پیش رفت، لیکن ما میبینیم در روزهای آخر، در هفته‌های آخر که در داخل افغانستان هر روزه واقعیت رخ میدن که آخرین واقعی کلان در خود بدخشان بود و در اطراف بدخشان و همچنان در طرفای نورستان و ننگرهار و هرات و مناطق مسلسل راپورات داده میشوند و ابو خرد ریزه فیرا هر روز ترکدن در مابین چهارها، در خود شهر قندهار، در هلمند، در فراه، در هر جای راپور داده می شوند. در این شکی نیستن و اینمی وضعیت اگر به اینمی منوال پیش بروند، ما خوب باید دارم اول پنج سال جمهوریت آرام آرامی بودن، بعد از پنجم سال در شهر و بازار و کسبه اینمی واقعیت آیسته آیسته شروع شد که بالاخره در سال بیستم اونمو واقعی کلام صورت گرفت که امروز افغانستان به دست یک تاریکی رفت، به یک اقلگرایی رفت. پس به این حساب ما برایتان اطمینان میدیم که اینمی وضعیت آستا به خرابی میانجامد اگر طالبا رای مصالحه را به پیش خود نگیرد، تعامل قبول نکنند با جهان و افغانا و حکومتی اما شمول قبول نکنند.
0: درست. ولی آقای پشتون، وزیر که شما تشریح کردین، چی اثر گذاشته روی دوستداران طالبان؟ البته دوستدارانی که داخلی هستند.
1: بله، بسیار خوب. مسئله که از طرف طرفدارای طالبان هستند یا سیمپاتایزرای طالبان هستند، روزای اول و تا آخر تا این سال تقریبا اینا بسیار با جرأت، بسیار گستاخانه و بسیار ناجوانمردانه دفاع از طالبان میکردن. هر کار طالبان خوب میدیدن و از دیگران را بد میدیدن و مملکت را به خود آمدن خود فتح تلقی میکرد که ما فتح کردیم و چلعب مملکت شکست دادیم. امسال ادیقل امی قدر شد که طالبا از اونمو غرور خیلی پایین آمدن. آلی با امو جرعت که پیشتر صحبت میکردن، آلی با او جرعت صحبت کردن میتونن. حتی چیزی که مهم ما میخوایم به این اشاره بکنیم، طالبای پایین رتبه با طالبای با بالا رتبه و معتبر با اینا سخت اختلاف هستن، حتی بدگویی میکنن برشان که جنگ ما کردیم، قربانی ما دادیم، انتحاری ما کردیم، اینا در پاکستان ششته بودن، آمدن آلی وزارت ها را اینا گرفتن، چار تفدن اینا میگیرن، پولا را اینا دوزی میکنن و فساد به حدی رسیده که باور بکو که در سال بیستم جمهوریت به این حالت نبود. سالای اول خیلی خیریت بود جمهوریت، یعنی میتونه یک مشکلی به وجود آمده که در هر شعبه برین بدون پول هیچ کار پیش نمیرون.
0: درست. آقای شریفی، وقت شما میشنان بخیر باشد. در رابطه با این دوستداران داخلی طالبان، به نظر شما چی امر باعث شده بوده که پدقل تا دو هفته آینده که شاهد پنج سالگی حاکمیت طالبان هستیم، اینا با طالبان گری بخورند، یعنی نتوانند از طالبان دست بکنند و همچنان حامی این گروه باقی بمانند؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب پشتون صاحب و همه بینندگان محترم. اول اجازه بفرمایید خدمت شما بگویم که شما تصادفاً اصطلاح دوراهی را استفاده کردین در ابتدای برنامه. من 3.5 سال قبل یک چپتر یک کتاب نوشته کرده بودم، البته او کتاب به زبان انگلیسی نشر شد، اما دقیقاً عنوان چپتر بود که افغانستان در سر دوراهی، حکومت همشمول یا اختشاش دوامدار، همونطور یک چیز ترجمه میشه به زبان فارسی. یک تصادف بود، میخواستم خدمت شما بگویم و دیدگاه ما هم در قبال وضعیت کنونی افغانستان و آینده دقیقا همون چیزهایی است که در چپتر کتاب خود 3.5 سال پیش و نوشته کرده بود و مورد در جریان ما شما صحبت خواهد کردیم. در قسمتی که یک تعداد از افغانها از طالبان دفاع میکنند، میبینید ایره میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، دوستداران یا حامیان طالبان. یکی خب اول خود طالبان است که خب اعضایش آن است و کماندارانش فرق داره. دوم یک تعداد از تعداد محدوده از سیاسیون افغان بود که اینا بر اساس ملحوظات سیاسی من فکر کنم که مسائل وطن و مسائل مردم و اینا را یک طرف گذاشتن و فقط دیدگاه سیاسی را گرفتن مبنی بر حمایت از طالبان. و من بگونه که پشتون صاحب گفت اگر طالب کار خوبم میکرد ازش حمایت میکردن، اگر خرابم میکرد رو توجیه میکردن حمایت میکردن، یعنی چون این چیز وجود داشت. کاتگوری دوم عموم مردم عادی است. مردم عادی ما، مردم افغانستان مردم خوبی هستند. مردم ما بسیار چیزها را نمیخواین. مردم ما توقعاتشون بسیار کم است. مردم ما در قدم اول آرامی را میخواین، صلح میخواین که از جنگ به سطوح آمده بودند و آمدند. در قدم دوم نان و غذا میخواین، یعنی زمینه کار برشون فراهم باشه. و در قدم سوم یک سلسله آزادیایی که خداوند برای انسان داده، یعنی آزادیای اساسی که حق خدادادگی برای انسان است، همه آزادیای خود را میخواین. یعنی مردم افغانستان، مردم ما، مردم بلند پرواز و مردم بسیار گزافخواه نیستن. حالا در قسمت این سه چیز بعد از اینکه جنگ ختم شد، یک تعداد زیاد مردم شکر کشید، گفت که برادر 50 سال 40 چند سال جنگ بوده، حالا همی جنگ ختم شده، در یک حد رضایت داشتن در سال اول و دوم طالبا. اما در این 5 سال که گذشت، اول خواب آرامی هم کم کم داره خراب شده میره. آرامی نسبی هنوز هم وجود داره، به گونه‌ای که زیاد در مطبوعات صحبت میشود که در اینجا جنگ است، واقعا اونطور نیست. آرامی نسبی هنوز وجود داره ولی داره خلاص میشه. اما این دو مسئله دیگره، عدم موجودیت کار و نان. ببینین امروز اضافه تر از 60% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. باور بکنین ملک صاحب که مردم به سطوح آمدن از بینانی و بیکاری، این بسیار یک گپ کلان است. دوم همین مسئله آزادی های اساسی که خداوند بر انسان داده، طبیعت بر انسان داده، حق مسلم انسان ها، یعنی یک چیز عموم مردم ما خوشبین بودن که ممکن یکی دو سال بگذره، 3 سال بگذره، بالاخره طالبا حداقل مو آزادی های ابتدایی را که حق کار و حق تحصیل و حق بیرون رفتن و دیگه پاس برای مردم بدن، اما این 5 سال میگذره تقریبا که او آزادی هم داده نشد. این باعث شده که کم داره رویه کاملا تغییر میکنه.
0: پس آقای شریفی، با توجه به وضع موجود و آنچه که جریان داره و شرایط را که شما واقع پشتون برش پرداختین، واقعا فکر میکنین که زمانش رسیده که بعضی از این رهبران سیاسی، اگر بگویم یا کسایی که دوستداران طالبان بودن فراتر از رهبران سیاسی، واقعا از طالبان فاصله بگیرن و ماهیت اصلی طالبان را درک کرده باشن و ناامید شده باشن، یا هنوز نه؟
2: خب یک تعداد زیاد کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن همون توان ندارن، برای اینکه فضا آماده نیست برای اینکه اونا بنشینن رهبرای سیاسی یا افراد سیاسی و افراد تحصیل کرده، منظورم است، یعنی فضا مساعد نیست که اونا بنشینن و عملا حاکمیت فعلی را زیر سوال ببرن و ایرا انتقاد بکنن، چون این چیز را حکومت طالبان اجازه نمیدهد. برای کسانی که در داخل هستن یا صحبت نمی کنن، مجبور هستن آرام بنشینن، هیچ حرف نزنن، هیچ نوشته نکنن، سر و صدا نکنن، یا اگه هم صدای بالا میکنن او را بسیار محتاطانه صحبت بکنن. در غیر از او خب باز همون زمینه برایشان مساعد نیست. اونایی که در بیرون هستن، ما فکر میکنم که اساسا باید بیاین سر مردم و مملکت خود ما فکر کنیم، نه سر طالب، نه سر مخالف طالب. مهم نیست که طالب است مخالف طالب. برای ما اهمیت باید وطن ما داشته باشه، باید مردم ما داشته باشه. من باید دیدگاه بعدی است که ما همیشه باید فکر مردمی رو داشته باشیم، فکر وطنی رو داشته باشیم، نه فکر سیاسی اینو.
0: درست. پس اگر بنیاد را بقای شریفی و مبدا را مردم قرار بدیم و کشور قرار بدیم، آیا واقعا بجز از خود طالبا و افراد که مشمول گروه طالب هستند، آیا در سطح داخلی و طالب دیگر دوست باقی میمونه؟
2: ببینین وضعیت ها، ببینیم اول در وضعیت فعلی تداوم حالت موجود هر روز و هر هفته و هر ماهی که ادامه پیدا میکنیم ما به طرف متاسفانه کشور و مردم ما به طرف جهالت بیشتر کشانیده میشه و این حالت مشکل به طور میسازه که حتی یک زمان این دوره ختم شوه هر روزی که این وضعیت ادامه پیدا میکنه بیرون کشیدن کشور از این حالت مشکلتر و پرهزینه‌تر و وقتگیرتر میشه. چیزی که دنیا یک سرعت بسیار زیادی و پیش میره و ما به همون سرعت به عقب رفته داریم. دوم این است که اگر جنگ ها به وجود بیاید خب باز کشور میره برای منجلاب تباهی و خونریزی بسیار زیاد دیگر. الان مردم افغانستان که در داخل هست همین دو چیز را میبینن، یا به طرف جنگ کشور میره یا این حالت که وجود داره اختراق ادامه پیدا میکنه و کشور در حالت جهالت و بدبختی دیگر پیش برده میره. بران برای مردم گزینه خوب متاسفانه نمونده. یگانه گزینه همیست که اگر رهبری حاکمان فعلی به منطق بیاین و بیاین از راه مذاکره یک حکومت فراگیر.
0: سپاسگزار. آقای پشتون، فکر میکنم که تا اینجا یک تصویر گرفتیم که در داخل به طالب چگونه نگاه میشه، ولی بین که دوستداران یا دوستای خارجی طالبان هم در این بحث برش بپردازیم تا اینکه بتانیم به نتیجه خوب در اخیر بس تلاش بکنیم برسیم. در خارج یا دوستداران خارجی طالب ها کی هست؟ منظورم از کشورها و از نظام ها و از حاکمیت هاست.
1: ببینین مسئله که ارتباط میگیره با بیرون از افغانستان خصوصا دو حلقه وجود داره. یکی حلقه همسایگی افغانستان هستند که چند ملک همسایه ما و شما هستند و یکی ملک کلان با همراهانش که ناتو و جامعه بین المللی هستند. در همسایه ها مشکل اساسی هستند که ما تمام همسایه های ما بغیر از پاکستان که برای او پسانتر میپردازیم، دیگرا همگی تعامل با طالبان ترجیح میده. حتی ایران بسیار واضح با کسانی که در داخل ایران زندگی میکنه برشان پیام داده که ما به هیچ وجه مخالفت با طالبان را ترجیح نمیدیم، بلکه مصالحه و تعامل را ترجیح میدیم. روسا خو رسما اینا را به رسمیت شناخته و حتی امکانشان زیاد هستن که اونو بیخی کمکشان میکنن. تنها وقتن به وقتن ایره میگن که اگر حکومت هم شمول جور شون با فایده افغان ها هستن. همچنان چین عین وضعیت را به پیش خود گرفته و دیگر ممالک همسایه ها با غیر از تاجیکستان که اون بسیار محتاطانه پیش می روند. آمدیم به پاکستان. پاکستان یک سیاستی عجیبی به خود اختیار کرده که از یک طرف در داخل افغانستان مشاورینشان چیشته، تمام تماسایشان با طالب هستن، کمکایشان با طالب هستن و از خود طالب ها فامیلایشان با پاکستان، جایدادایشان هم اونجا، تمام فایده هایشان اونجا، لیکن خود یک سر یک دیگه اتهام میبسته که ما مخالف یک دیگه هستم و اون ما و شما میبینیم در بدخشان چی گذاشت. حالا یک بام و دو آواز ببینیم که نهایتش چی میشه. بسیاری افغان ها در این باره زیاد نظری خوش ندارن، به شک میبینن، به تردید میبینن. آمدیم به جامعه جهانی. جامعه جهانی به خود یک اصول داره که اصول در وقت جمهوریت هم عملی کردن و عالم میخواه که این اصول پیش ببرن. اونا تا وقتی که فایده ایشان در موجودیت طالب باشه با مسائل همگی به فایده اونا پیش میبرن، معلومات خود میگیرن، هم کارهای خود پیش میبرن، تا وقت هم کمکش میکنن، هم تعامل هم رایشان میکنن و هیچ نوع مخالفت به مقابلشان هم نه سپورت میکنن و نه ترجیح میدن. پس اونا باید ما معطل شویم که جامعه بملی چه وقت منافعشان به آخر میرسه که اونا از انمی تصمیمی که فعلا در قبال افغانستان داره از اون صرف نظر میکنن به طرف مقابل میره. وضعیت به انمی قرار است.
0: درست. ولی مشخصا در رابطه به دوستان بسیار نزدیک طالبان نمیشه پاکستان را نادیده بگیریم. واقعا فکر میکنین که پاکستان سیاستش تغییر کرده در قبال طالبان؟ شما شخصیت با تجربه هستین، در قضای افغانستان بودین، گذشته از اینکه در مجلس بودین قبل از اونم خیلی فعال بودین، شناخت خوبم از پاکستان دارین. امی دید شخصی خود شما چی است؟ پشتون صاحب.
1: ملک صاحب، ما از سال 1980 پاکستان رفت آمد شروع کردیم. وقتی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بودن ما با مجاهدین بودیم، کسانی که مجاهدین پاکستان سپورت میکردن، مناطق تربیتگاهایش با ما معلوم است، نفرایش با ما معلوم است. ما از تمام جغرافی پاکستان واقف هستیم، مسائل بلد هستیم. با مو خاطر میگم که پاکستان ببینین در مقابل کمونیستان مجاهدین تقویه کردن، در مقابل مجاهدین طالب تقویه کردن، در مقابل طالب جمهوریت غیر مستقیم تقویه کردن در مقابل جمهوریت، پس طالب تقویه کردن. و حال سوال همی هستن که عظیم بعد در مقابل ما که پس ما را میارن یا با ما کمک میکنه یا به صورت عموم با مخالفین طالب ها کمک میکنه، وقت که اونا از در قدرت آورد باز سر اونا کی میارن؟ این همی سوال هستن که پیش هر افغان وجود دارن. پاکستان در سیاست های خود پاک نیستن. ما بارهای گپ گفتیم، عالم میگم، تا وقتی که طالبان سیاست خود یک طرفه نبسازن. فعلا سیاست پاکستان دو طرفه است، الته است. ببینید کارهایی که پاکستان میکنن نه به نفع پاکستان هستن و نه به نفع افغانستان هستن و نه به نفع منطقه هستن. از یک طرف از جهان پول میگیره، از دیگر طرف طالب سپورت میکنه. هیچ منطقی را قبول نمیکنه که این مخالفین ما و شما که علی سرچان اعتماد کردن به اونمو اعتماد در داخل افغانستان بجنگه و از و ناخبر از امروز که یک روز امو کورجنات اینا را برش خواهد داد بر طالبا و همه گره زنده گرفتار بکنه. باور بکنه ما اینمی ترس اکثر پیش ما میباشن.
0: خدا کنه که نگرانی شما را هوادارای پاکستان و کسایی که در این شب روز زیاد پاکستان میرن در ذهن داشته باشن، کدام روز بندی نشن اونجا. ولی آقای شریفی، حالی یک مسئله مهم است. وقتی که مشکل پاکستان با افغانستان صحبت میکنیم، بخوایم یا نخوایم، بحث دیورن مطرح است. مشکلی که عملا هند و پاکستان داره در بحث کشمیر که تبدیل به یک دشمنی بسیار جدی شده، در مسئله افغانستان هم میره نمیشه چشم پوشی بکنیم. ولی واقعا پاکستان به نظر شما به این نتیجه رسته شریفی صاحب که نمی بحث دیورند و جنجال مرز و خط و پشتونستان با افغانستان و در این وضعیت که طالبان یک طرفه بسازه یا نه؟
2: ما فکر نمی کنم که پاکستانی ها به این فکر باشن که در وضعیت فعلی بتوانند این مسئله را یک طرفه بسازن. هم مسئله هندوستان را، یعنی تأثیر هند در افغانستان، و هم موضوع دیورند. این دو موضوع است که از بعد به تأسیس حکومت پاکستان، دولت پاکستان، کشور پاکستان اتفاقا در 1947 تا حال ادامه داشته. بنابراین پاکستانی ها ایره میبینن که این دو مسئله موضوعات دراز مدت است. ما چند بار در برنامه شما امیر صحبت کردیم که تجارب بسیار محدود و کمی در سطوح پایین دولتی در جریان جمهوریت که ما داشتیم در حالتهای بودیم. ما در اسلام آباد در مرکز ISI با تیم رهبری ما از دولت افغانستان که رئیس ISI مستقیم امیر برای رئیس هیئت ما و آقای اطمرسه بود، برش مستقیم همین تو موضوع را یاد بکن. بارها بارها این مسئله یاد شده که یکی تأثیر هندوستان در افغانستان است، دوم مسئله دیورند است. این هم به خاطر مسئله دیورند دوباره تاکید میکنم که یک تعدادی از هموطنهای ما متاسفانه میخیزن و میگن که نه، دیورند حل شده است و دیورند همه به رسمیت شناختند. اونطور نیست. حتی خود پاکستانی ها هنوز دیورند هم رئیس یک مسئله، یک زخم باز دارند در قبال افغانستان. یکی از علاله که به افغانستان اینا همواره همی پالیسی های به اصطلاح غلط و ناپاک خود به گونه ای که آقای پشتون گفت پیشتر دنبال کردن در این سال، یکی از دلایلش حتی همی مسئله دیورند است. حالا با آمدن طالبا در سال دوباره به قدرت در 2021 اینطور فکر میکردن پاکستانی ها ظاهرن که خب طالبا را اینا دو دهه کمک کردن،
0: بله،
2: جای دادن، نان دادن، حالا دادن، حالا آمدن به قدرت. فکر اونایی بود، خصوصا از صحبت های رهبری پاکستان، از سفر رئیس ISI به کابل و از چای نوشیدنش در هتل سیرینا، فکر میکردن که حالا دیگه ما بردیم و حالا وقتش آمده که ما همین دو زخم ناسور مکمل حل
0: بری. آقای شریفی صاحب، بله، هر آنچه که امروز در افغانستان اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق افتاده، اینا رو به استرا عوارض جانبی مسئله دیورند مردم میدانه و میگن تا پاکستان مشکل دیورند رو حل نسازه افغانستان همطور خواهد ماند. واقعا فکر میکنین که پاکستانیا حال بمونه چه رسیدن که نمی مشکل حل بسازن یا نه؟
2: دو تا دیدگاه وجود داره واقعا در قبال یکی عملا پاکستان چی میخواه. یکی خواهمی بود که ما پیشتر عرض کردم، دو مسئله، یکی تاثیر هند به افغانستان و دو مسئله دیورند. و پاکستانی ها ادعا میکردن که اگر همین دو موضوع حل شوه، باز ما دیگه با افغانستان هیچ دشمنی نداریم و ما میریم به طرف یک دوستی دوامدار. این یک چیزی بود که ما شخصا هم شنیدیم، پیشتر هم عرض کردم، حتی از زبان شخص رئیس ISI شنیدیم. دیدگاه دوم ای هست و در داخل جمهوریت ما هم در رهبری ما دیدگاه دوم هم وجود داشت، تعداد کسایی به این دیدگاه بودن. مثلا آقای حمدالله محب، من با او چند بار صحبت ها را داشتم، آقای محب به این فکر بود که نه، حتی اگر دیورند و مسئله هندوستان هم حل شود،
0: درست،
2: باز پاکستانی ها دست از افغانستان برنمی‌دارن. چرا؟ این برمیگرده به وضعیت داخلی پاکستان، چون در پاکستان قدرت اساسی هست پیش پنجاب و در پنجاب هم قدرت از پیش نظامی ها. برای نظامی ها به خاطر توجیه تداوم قدرت خود مجبور هستند همواره اینا به اصطلاح دشمن بیافرینند در پاکستان. از یک طرف هند منعیس یک پلنگه که نشسته اینا رو میخوره جلوه بتن، از جانب دیگه افغانستان منعیس یک دشمن دائمی و خط دیورنده. برای این دیدگاه ها غالطان از آقای عبدالله مایبی نبوده، تعداد زیاد به این فکر بودن در جمهوریت ما هم هستن. لذا همین دیدگاه در قبال دو دیدگاه در قبال پاکستان هست. حالا اینکه کدامش نزدیکتر به حقیقت است، او رو من میگذارم برای بیننده ها قضاوت بکنه.
0: درست. آقای پشتون، در مورد این پرسش لطفا نظر خودم بگوین کوتاه. اما واقعا شما چه فکر میکنین؟ آیا پاکستانی ها به این نتیجه رسیده که امی مشکل دیورند را یک باره حل بسازن و برای همیشه در شرایط امروز یا نه؟
1: ما فکر نکنم که مسئله دیورند به دست پاکستان باشه. اگه اونا بخواه که او را حلم بکنه اونا نمیتونن، از یک طرف افاتر مردم خود و از دیگر طرف اگر شما ببینید یک مسئله بسیار مهم در پاکستان وجود داره، اونجا چهار صوبه است یا چهار ایالت هستن، بغیر یکی از پنجاب که توقع و خواستان چی را نداره، آزادی را نداره. دیگه پشتونستان میخواه یا آزادی میخواه یا به افغانستان یک جا میشه، بلوچستان آزادی میخواه، سند زیر نام سندیش، مهاجر هندوستان هر روز تظاهرات داره و مشکلات داره، الطاف حسین جوشته از لندن که هر بیانیه میده میلیون ها نفر بیانیهش میشنون. پس پاکستان یک ترس بسیار عمیق داره، به هیچ وجه نمیخواه که موضوع دیورین حل شود. اگه بخوایم نمیتونه. ما خودم به یک عقیده هستم، چرا که پاکستان اینمی مشکل داره و اینمی مشکل توتا شدن پاکستان می شود. پس در اون صورت ابدا پاکستان حاضر نیستن که حتی صحبت بکنند با بین دیورین. ما این موضوع را چند دفعه احساس کردم در داخل افغانستان. خوب باید دارم که در لیسی زهرشایی قندهار در سر دیوار اکثر مردم قندهار آمده و نقشه را دیده، یک کلان دیوار نقشه بود که زیرش پشتونستان نوشته بود. این سفیر پاکستان که به مکتب آمد، بخواستن که دید از مکتب بکنه، وقت ما در وزارت خارجه کار میکردم، باز اینا یگانه انتقادی یک نوع پروتست کردن.
0: درست.
1: که شما چرا زیر نقشه افغانستان پشتونستان نوشته کردید؟
0: بله.
1: این مسائل همیشه پا پیش پاکستان بود.
0: ولی آقای پشتون، مسئله ایست که خود مقامات پاکستانی وقتی گپ میزنن، پیشتر شریفی صاحب مشاره کرد، من به ذهنم بود آن رو میخوایم بگم، از دید اونا دیورند دل شده قصهش، یا اگر طرف افغانستان ببینیم اظهارات آقای محقق، قصه دیورند به اصطلاح خلاص میدانه. ولی شاید پاکستان بدش نبیه که یک نظام در افغانستان باشه که دیگه قصه دیورند بلند نشه، البته طالبا یا جمهوریت یا هر کس دیگه که باشه. چی فکر میکنید؟
1: ببینید ملک صاحب، یک مسئله را ما بر شما بگویم، این مسئله بسیار حساس هستن، مزاق ولا بلاگ باشه، بریفت دیورین منحصر به فرد نیست و نه تصمیمش مربوط به فرد بشه. اگر ما امروز بگویم یا جناب محقق صاحب بگویه یا دیگر یک رهبر صاحب بگویه که ما دیورین را برسمت بینشازم، نظر شخصی شانتن، لیکن تصمیم به دست مردم افغانستان است که او باید توسط یک لوی جرگه یا کدام شورای دیگه که یک اجاکل یک 2000 نفر نماینده های مردم اصلی افغانستان دو ششته باشن و هم نه تنها موضوع دیورین به او شکل که ما دیورین میخوایم یا نمیخوایم. پس ابعاد دیورین باید تحلیل و تجزیه شوه که ما دیورین ما تیر میشیم در مقابل چی باید بگیریم. اجاکل مفت دیورین بیتیم و دوم سوال باید از هر دو طرف صورت بگیره، هم از مردم پشتونستان یا خیبر پختونخوا و یا از خود افغانستان، هر دو طرف به این موافق باشن. این یک سلسله، یک پروسس بسیار وسیع ضرورت داره، نه درست. یک دوبان یک فرد که او تصمیم بگیره.
0: سپاسگزارم آقای شریفی. اینان میم سر رای حل، چرا امی سه بخش در اول پرسیدم، دوستای داخلی، بیرونی و روابط با پاکستان. خب حالا بخوایم نخواهیم، در افغانستان ادعای قلمروی دارن سر پاکستان، میخواین از پاکستان یک بخشی از خاکش هست یا هرچی هست اونمور از پیش بگیرن و جز افغانستان بسازن. خلاصه در افغانستان اینمی فکر و مفکوره وجود داره و بسیاری ها وضعیت موجود هم مثل پیشتر گفتم اونمو عوارض جانبی اینمی دایم میتونن. از طرف دیگه هم در داخل وضعیت به این شکل رسیده و همزمان هم پاکستان از مخالفین حمایت میکنه، با طالب هم دوست هسته. پس واقعا میرای رهایی از طالب آقای شریفی چی هسته؟ مخالفین چی باید بکنن؟ این متحد شدن از این آسیب، جنگیدن از این آسیب، گرد آمدن در یک برنامه واحد است، چی هست؟
2: ببینین اول خو امی کم کم شر و شورهایی که آغاز شده در نقاط مختلف کشور، مثلا در بدخشان، در اندرابها، در حالا بعضی ادعای میشه که حتی در قندهار بعضی اینا، اگر هم به لحاظ اوپراتیفی ارزشش کم باشه، یعنی قدرت از اینا کم باشه، پروا نداره، ولی ارزش استراتژیکشان بسیار زیاد است. این چی را میرسانه؟ این را میرسانه که همو ذهنیت مقاومت در قبال حاکمیت فعلی شروع شده در بین مردم افغانستان و با پشتیبانی یک یا دو کشور خارجی میتونه باز کشور دوباره پس ببره به یک طرف جنگ های بسیار خطرناک دیگه. ما این را نمیبینم اینطور واقعی بینانه که فرض کنیم که جنگ هایی که نو آغاز شده و این بسیار به زودی کلان شد و بسیار به زودی منجر به این شد که طالبان مکمل از صحنه کشیده شود، این چنین چیزی است که اصلا به هیچ منطق استراتژیک باور برابر نمیشه. ولی چیزی که هست این است که خب از یک طرف مردم راضی نیست، از دیگر طرف در داخل خود حکومت طالبان مشکلاتی به وجود آمده، از طرف دیگر این اختشاشات کم کم داره در نقاط مختلف شروع میشه، از جانب دیگر پاکستان هم دست و پای خود را لج کرده بر علیه نظام فعلی. لذا اینا همه گپ را در همین میاره که امیر رهبری طالبان دیگه بالاخره به یک جای به یک نقطه برسن که ببینن به این شکل نمیشه دیگه. تداوم این حالت، پافشاری به این حالت، فقط غیر از کشانیدن کشور و بدبختی بیشتر دیگه راه نداره، دیگه به جای دیگه نمیبره. اگر همین کار را بکن به همین نتیجه برسن، با زمینه مساعد است برای راه حل. زمینه همیست که از راه مصالحه اول ما با خود بنشینیم، یک نظام افغانی، یک نظام اسلامی، یک نظامی که او برای همه مردم ما باشه، برای پشتون و تاجک و ازبک و هزاره و ایماق و همه ما باشه، برای طالب هم باشه، برای مجاهد هم باشه، برای کمونیست سابق هم باشه، برای آدم تکنیکی هم باشه، همه داره یک چیز ما میتونیم به وجود بیاره. بسیاری کشورها به وجود آوردن، یعنی کدام به اصطلاح آمریکایی راکت ساینس نیست، این چیز آماده است، همه باید جزش باشن و میشه راه، یگانه راه حل همو است. ولی مشکل به ایست که در همین شرایط فعلی قدرت فعلا هست در قندهار. بله. و تا جایی که دیدمش رهبری حکومت فعلی که در قندهار است، اونا به این فکر نیستن، اونا اصلا اما دیدگاهشان متفاوت است، جهان بینیشان متفاوت است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، باز ما در این آینده نزدیک فقط تداوم و به گونه تدریجی بتر شدن وضعیت میبینم تا که کشور بره آغاز طرف یک چپتان جنگ‌های خطرناک.
0: بلی آقای شریفی، دوخن به مسئله رکتر اخیر شما برش اشاره کردین، اگر نارضایتی را در نظر بگیریم، بی برنامگی طالبان را در نظر بگیریم، یا زد طالبان

0: ما پاکستان با او دشمنی داشت، با نظام داوودخان داشت، با کمونیست‌ها داشتن، با مجاهدین داشتن، با ما 20 سال جمهوریت. پس معلوم است که پاکستان اساساً دشمن طالب یا دشمن مجاهد یا دشمن کمونیست در افغانستان نیست. پاکستان با همین جغرافیا مشکل داره. حالا دوباره پس دست دراز کردن به پاکستان، سلاح و تفنگ و بم پاکستانی را گرفتن و آمدن کشور خود را ویران کردن، باز خود ما چی میکنیم؟ تکرار اشتباه قدیمی را میکنیم. اما تعریف از ببخشید از دیوانگی را که آلبرت اینشتین کرده بود، اون میگفت که تعریف دیوانگی چیز همیست که شما عین کار بارها تکرار کنید و انتظار داشته باشید نتایج مختلفی بده. درو در 50 سال از پاکستان و بعد پاکستان گرفتیم و خود را انفجار دادیم تا کی میکنیم؟ از این لحاظ به این مشروع دانستن نمیدن. ولی از لحاظ دیگر چی راهی باز مونده؟ اگر طالبان هم پافشاری بر تداوم این وضعیت کنن، پس مردم چی کنن؟ یعنی اینجا آدم واقعا به بنبست بند میمونه که جواب نمونه برای این سوال.
1: سپاسگزار. ولی آقای پشتون، حالا در مورد این پرسش، آیا متاسفانه که تماس ما با آقای پشتون قطع شده، ولی بیشتر اشاره که شما داشتین آقای شریفی، اگر اینمی سناریو محتمل نشه، یعنی طالب هم تغییر نکنه، پس وضعیتی که در انتظار افغانستان است، از دو حالتی که شما گفتین کدامش محتمل تر است؟ یعنی فیصدی عملی شدن کدام تر زیادتر میتونه باشه؟ کوتا لطفا.
0: اول که پیش بینی در علوم اجتماعی سیاسی بسیار مشکل است. ما همیشه کوشش میکنیم پیش بینی نکنیم، ولی چون سوال پرسیدین، ما بیشتر احتمال تداوم وضعیت فعلی را با تدریجی خراب شدن اوضاع، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم حتی از لحاظ نظامی را میبینیم. حالت را که امروز و فردا یک تغییر کلی بیاید، ما را این فقط حالت تدریجی تداوم، ولی رو به خرابی را میبینیم.
1: سپاسگزار هستم. آقای پشتون، خوشحال هستم تماستان دوباره وصل شد. بیشتر مسئله شما پرسیدم، اما متاسفانه وصل نبوده. آقای پشتون، به خاطر رهایی از طالب با وضعیت موجود، از دید شما واقعا نیاز است که مخالفین یا کسایی که ناراض است از طالب با کشور خارجی هم دست شوند، حتی اگر او کشور پاکستان باشد یا نه؟
2: راستر بگویم که مسئله پاکستان و طالبا با یک حدی رسیده که مردم تا هنوز مطمئن نیستن، لیکن مشکل اساسی است که مخالفین طالبان مثل که جناب آریان صاحب گفت روز به روز زیادتر می شوند، روز به روز نارضایتی بیشتر می شوند، اختشاش ها ما و شما عملا می بینیم که زیادتر می شوند. تا وقتی که اینمی فشارها زیادتر می شوند، طالب دو گزینه دارن. یکیش که یا تعامل قبول بکنن با جهان، با مردم افغانستان، و یا جنگ ادامه بده که بالاخره در آخر روز اینا باید یا از بین بروه یا به این اندازه تذیب شوند که دیگه نتانه که حکومت بکنند. پس به این صاحب پاکستان که کدام پالیسی را در پیش خود گرفته، اونمو پالیسی از یک طرف میگه که ما در افغانستان تغییر نظام میاریم و دیگه طرف طالب سپورت میکنن. اونمو موضوع تنوز روشن نشده که پاکستان واقعا در گپای خود صادق هستن، پاک هستن، واقعا کدام پروسی دیگر در پشتنسر این نیستن. باز در اون صورت سیاسیون افغانستان هم میتونن که یک تصمیم درست بگیرن. اکثریت مردمی که فعلا پاکستان هم برایشان در تماس هستن و یا تماس گرفتن، اکثریت برایشان جواب داده، برایشان گفته که ما به اینمی شبیه که شما پیش میروین، ما با شما هماهنگی کده نمیتونیم، چون شما کارهایی که میکنین نه به نفع شماست و نه به نفع ماست. پس اینجا یک رای درست باید چی شوند؟
1: یعنی شما میگین نیاز به متحد شدن مخالفین طالبان است، بله؟
2: اینطور است. ما نمیگم که مخالفین باید متحد شوند. مخالفین باید قناعت داده شوند که طالب اگر طالب اصلاح شدنی هستند، هیچ کس با طالب شخصی مشکل نداره، مشکلشان به شیوه حکومتداری است. مثلا طالب روز میگه که ما یک نعمت هستیم که از طرف خدا سر شما نازل شدیم، حالا که اینا نخبر از این که کار اونا مسئولیت هستن، نه امتیاز که اینا به خود کسب کردن.
1: بله.
2: و اینا به امو خاطر است که خود در هر کار بر حق میبینن، یعنی می مصیبت هستن.
1: بله. پس در امو طور یک وضعیت آقای پشتون، چی سناریوهایی از نظر شما در انتظار افغانستان است؟ رفتن به یک رای حل مسالمت آمیز یا جنگ داخلی؟
2: یک مسئله را ما باعث یک پیشبینی میگم، البته مطمئنم نیستم که پیشبینی تا چه وقت واقعیت و تحقق بیافن. مسئله ایتور است که طالب باید یا اصلاح

0: شوند یا باید از بین بروند. یک دومی که طالب به نمی شود که پیش میره هیچ وقت نمیتانند که امو خود اطمینان مردم به خود کسب کنند. همیشه در پیش مردم اونا به یک شکل سیاهی دیده می شوند و عقبگرا دیده می شوند و طالب نمیتانند که به نمی شود حکومت خود دوام بدهند. سوم مسئله ای که در بین طالب فعلا وجود داره اعتماد بین خودشان هستن. طالبا بین خودم اعتماد خود از دست دادن، نه به مردم خود اعتماد دادن میتنه و نه به نفرای زیر دست خود. اونا زیر سوال هستن و اینمی مشکل هستن که طالب را از پیششان گم است که به کدام طرف میروند. و اگه اینا ای را را پیدا بکنن ما برتان یقین میتیم که طالب باید صلح را پیش بگیرن، با مردم بشینن، مردم قناعت بدن، با مردم حق بده، دخترها را به مکتب اجازه بده، مشروعیت خود به توسط یا لوی جرگه یا انتخابات به دست بیارن و یک کار بکنن که در پیش مردم مقبول شون، نه به پیش مردم منفور. فعلا اینا به پیش مردم منفور هستن. این می مشکل اساسی
1: بلی ولی در پنج سال طالب فکر میکنم آقای پشتون کمی موقف خود واضح ساخته. طالب اون از اونمو بچه های است که در مکتب در تمام مضامین ناکام مانده و باز ناکام مانده و باز ناکام مانده، اما یک کس میگه برش میگه نه نابغه استی، کامیاب میشو، میگه نه از من چیز جور نمیشه، من اینمی هستم، از این بیشتر دیگه کدام توانایی ندارم. آله اگر طالب تغییر نکنه و اینمی جنگ ها ادامه پیدا بکنه چقدر باز تاریخ تکرار میشه؟ یعنی یک جنگ داخلی چقدر انتظار ما هست؟
0: من فکر نکنم ملک صاحب که طالب زیاد طولانی بتانه که به شکل سیاسی وجود داشته باشن یا اگزیست کنن یا ادامه بدن. به این خاطر که طالب خودشم جالبی است که خودشم هر روز گپ میزنه در بعد محافل که ما با اونا تماس داریم که اونا میگه که ما 50% تقریبا عالم از بین رفتیم، صرف به زور حکومت میکنیم. یعنی اینا ای چیز احساس داره. یعنی مثلا حتی این مثلا ما بر شما بگویم که جوانای طالبا که اولادای طالبا هستن اونا را توسط تجارای بزرگ کلان پولدار تماس گرفته می شوند که اولاد ما را به دبی و قطر ببرین، اقامه برشان بگیرین، ما در مقابلشان با شما کمک می کنیم، در کابل هر مشکل که داشته باشین او را برتان حل می کنیم و تجارای ما را خدا انصاف بده این کار می کنه برشان. و ببینید اینمی مسائل است که همه گیره یک جا بسازین. در آخری روز از این چیز جور می شه که طالب دیگه اطمینان نداره به خود، اطمینانش از دست داده، تنها به زور کوشش
1: میکنه
0: که کارا رو پیش ببره.
1: بله البته یک تعداد طالبا در ترکیه هم خانه میخرن، امو رقم که فراری های جمهوریت در دبی خانه خریدن و خریده میرن و پیسار انتقال میتن و باز رو جنگ شروع شده است بیتالیگیشان. ولی آقای شریفی آل منتظر چی باید بود؟ واقعا افغانستان متاسفانه ثابت ساخته که ظرفیت ای که به یک تفاهم برسن در بسیار ندارن. تا قسم خوردن در خانه خدا بازم یک دیگر زدن، جنگ کردن. حالا چقدر ما میریم به سمت یک جنگ واقعا و این چقدر خطرناک میتونه باشه در اسرازه؟
2: ما فکر میکنم هنوزم فرصت وجود داره آقای ملک، هنوزم فرصت کاملا از بین نرفته. پنج سال هم گذشته، فرصت ها کمتر شده، اما هنوز از بین نرفته، فرصت وجود داره. چرا؟ هنوز هم تقریبا طالب بر اوضاع حاکم است و ای باعث ای شده که مثلا جزایر قدرت دیگر نباشه، ولی ای حاکمیت، حاکمیت بسیار شکننده است، حاکمیت که مشروعیتش کاملا زیر سوال است، حاکمیت است که در انزوای تقریبا کامل دیپلماتیک قرار داره و ادامه پیدا کرده نمیتونه. بنابراین ای هنوز هم همی فرصت را میده که ما از راه مذاکره بیاییم یک چیز را بسازیم که قابل قبول برای همه باشه، پیش از اینکه باز جزایر قدرت به وجود بیاید، باز جاها به جاهای دیگر پشمانیده شود. حتی برای طالبا هم ای امو پیک حالت خوب است که داخل مذاکره شوند. چرا؟ هنوز هم اینا کلانترین قدرت هستند، هنوز هم اینا حاکم هستند. اگر در این طور یک حالت به میز مذاکره میآیند با افغانهای دیگر، با همسایه ها یک جای یک چیز را میسازند، بدون شک طالبان میتونند یک بخش عمده حکومت بعدی باشند، نظام بعدی باشند. اما اگر اینا پافشاری بکنند و این بره به یک جایی که اینا تضعیف شوند و باز قدرت های دیگر به وجود بیاید و وضعیت خراب شود، اون وقت باز خواسته باشن مذاکره بکنن، ممکن شاید در اون زمان کسی امرایشون مذاکره نکنه و اگر مذاکره هم بکنن در میز مذاکره چیز کمی به دست میارن. یعنی دید ما ایست که هنوز هم فرصت وجود داره، امیدواری ما هنوز هم ایست، اما توصیه ما به نیست یک افغان درس خوانده برای رهبری طالبان هم ایست که برادرها دیر میشه دیگه، یعنی دیر شده، ولی آخرین فرصت ها لطفا از دست ندین، نه خود تباه کنین، نه مردم افغانستان را، نه کشور از این بشر تباه کنین.
1: امی فرصت را که آقای شریفی گفت جناب پشتون شما از قندهار هستین، آیا شخصیت مثل حبت الله یا کسایی که در رأس اول طالبان هستن این ظرفیت دارن که واقعا تغییر بکنن؟
0: نخیر، ما ابدا به این فکر نیستم که تغییر بکنه. در امی ترکیبی که طالبا فعلا دارن، ببینین ما میخواستم این موضوع رو پیشتر ذکر کنم، به خیلی موقع برابر نشد. طالبا چند نفر طالب وجود داره فعلا که رخ تمام طالبا یا پیشرفت تمام طالبا را مانع شده، مثلا یکیشان خود ملاحی بطلاح خونزاده است و چند نفر دیگه که در نزدیکی لایبت الله قرار داره، مثلا والی بلخ است، والی قندهار هستن و سر محکمه قاضی هستن و چند نفر جنگی که اینا داره، مثلا زاکر و دیگرها که هستن، اینا هستن تقریبا که از 7-8 نفر دیگه نمیگذارن. اینا تک انحصار کرده، این سیستم طالبانی را در افغانستان انحصار کرده. اگر شما متوجه شده باشین دیگر طالبا، ما اکثر نظراتشان شنیدیم، اونا مخالف مکتب نیست، مخالف حکومت هم شمول نیست، مخالف نقض حقوق بشر هستن. پس به او حساب اگر در مابین طالبا مثل که جناب آریان صاحب فرمود که اگر یک تغییر میاد، تغییر باید به اینمی شکل بیاد که اونمو قشر که اختلاف وجود آورده، مخالفت وجود آورده، اونا باید حذف شون، دیگرا رو باید با دیگرا یک جا بسازن و قدرت درست و ملی رو بسازن.
1: از آقایان شریفی و پشتون که در دیدگاه همشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: افراد مسلح ناشناس ظهر شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشستی با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. باشندگان محل گفتند که پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. طالبان نیز هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود و شبتان بخیر شنوندگان گرامی، به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 10 اسد است که برابر می شود با 1 آگوست. نخست سرخطه چند خبر مهم. واکنش جمعیت اسلامی به رویداد بدخشان، این حزب از شکست عبرت انگیز طالبان در برابر مردم سخن می گوید. هشدار سازمان ملل درباره مهاجرت‌های پرخطر، ریچارد بنت بر رسیدگی به عامل‌های مهاجرت‌های ناامیدانه تاکید می‌کند. رایزنی درباره وضعیت زندانیان، در میان نگرانی از بازداشت و شکنجه، طالبان از یونما خواسته کمک‌ها به زندانیان را افزایش دهد. و جولای، مرگبارترین ماه سال برای نیروهای امنیتی پاکستان. مشروع خبرها. مرگ شماری از شهروندان افغانستان در ریگزارهای نیمروز هنگام تلاش برای رسیدن به ایران بار دیگر خطرهای مهاجرت‌های غیرقانونی را برجسته کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، این رویداد را هولناک خوانده و خواستار بررسی عامل‌ها و شرایط شده که شهروندان افغانستان را به چنین سفرهای پرخطر و ناامیدانه وادار می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، جسدهای دست کم 14 تن از یک گروه مهاجران گم شده در ولسوالی چهاربرجک نیمروز پیدا شده و سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز این حادثه را یک تراژدی عمیق توصیف کرده است. کارشناسان می‌گویند بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، محدودیت‌های اجتماعی و نبود راه‌های قانونی مهاجرت از عامل‌های اصلی افزایش مهاجرت‌های پرخطر شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه به شمار می‌رود. باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفاتی بر جای گذاشته است. آمار دقیق کشته ها و زخمی های این تیراندازی تا هنوز روشن نیست. باشندگان محل میگویند که ظلم و ستم گسترده طالبان بر مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده و اعتراض ها از جای شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. در ویدیوهایی که از یفتل رسیده صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می شود. به گفته معترضان در هفته های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی به بازداشت های خودسرانه و بازرسی خانه به خانه دست دادند.
1: نفر زدنی نفر در قتی مرمی زدن
0: صدای مردم معترض و تیراندازی از اعتراض‌های امروز در ولسوالی یفتل را شنیدید. همچنان اعتراض‌های مردمی امروز در ولسوالی یفتل پایین و برخورد طالبان و معترضان واکنش جمعیت اسلامی افغانستان را در پی داشته است. این حزب با نشر اعلامیه‌ای سرکوب اعتراض‌ها از سوی طالبان را محکوم کرده و این گروه را به نقض حقوق اساسی شهروندان و توسل به خشونت متهم کرده است. جمعیت اسلامی ضمن پشتیبانی از معترضان بر اتحاد و همبستگی مردم برای مقابله با آنچه ظلم و ستم خوانده تاکید کرده و هشدار داده است که طالبان در برابر اراده جمعی مردم افغانستان با شکست عبرت انگیز روبرو خواهد شد. در همین حال افراد مسلح ناشناس چاشت شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشستی با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته باشندگان محل پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هام وی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. طالبان نیز تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. ضیای بدخش، فعال سیاسی:
2: خب ببینین، در ولسوالی یفتل پایان امروز زمانی که یکی از خانم ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستان یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فردی نابلد بدون از اینکه خانم باشه خلاف عرف حالا جامعه خلاف ارزش‌های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت‌های دینی خودشان میدانند مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنند و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می‌شود که اون نیروهای غیر بومی به روی تظاهر کنندگان شلیک بکنند و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ورسواری یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارند که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم یکی دو تا نفر از طالبان افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قمندانی امنیه را خلع اصلاح کرده بودند و قمندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی میکنن بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن احتمال میرود که من از سمت قمندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
0: از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. جبهه آزادی گفته است که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه نوشته که این حمله شام جمعه انجام شد و افراد کشته شده که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در این ولسوالی بپیوندند. طالبان تاکنون درباره این به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. در همین حال جبهه متحد بر رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان اعلام کرده که عملیات نظامی خود را بر ضد طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان آغاز کرده است. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسد نیروهای طالبان را در مسیر قندهار اسپین بولدک هدف حمله قرار داده است. تاکنون طالبان به این ادعا واکنش نشان نداده است. عبدالحق عمری با جزئیات بیشتر.
3: د افغانستان د متحدي په جبهه کې منابع او افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې دوی لدی وروسته په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیتونه دي هغه پیل کړی دي. دوی نومړی برید د ملا هبت الله په مرکز قندهار کې دوی په اتم تاریخ باندې ترسره کړی چې هلته د طالبانو پر پوستو باندې بریدونه کړي. د دوی اړوند وسلوال لکه توانېدلي چې هغه ویډیو چې دوی خپره کړې ده چې په دې کې تقریبا تر 3 پورې د طالبانو جسدونه لیدل کېږي چې هغه په ځمکه باندې پراته دي. دغه جبهه وایي چې دوی به خپلو بریدونو ته په راتلونکي کې ادامه ورکوي، همداسې د نورو ولایتونو ته به یې هم غځوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دې جبهې مشري چې ده هغه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د فوز یو مخکف افسر جنرال سمیع سادات کوي او د دې وړاندې چې دغه جبهه چې جوړه شوه د دوی دفتر په امریکا کې دی او دوی تقریبا 3 کاله مخکې د خپل دفتر څخه لکه دفتر پرانیست. نو په هغه وخت کې تقریبا دغه تیرو 3 کلونو کې دوی یوازې سیاسي فعالیت کولو، اما دا لومړی ځل دی چې دغه جبهه راځي او دوی وایي چې له دې وروسته به دوی په افغانستان کې خپل جګړې سیز فعالیت چي چې دوی د اوس د کندهار څخه پیل کړی هغه به نور ولایتونو ته هم غځوي. جنرال سمیع سادات ولې ډېر مهم دی؟ هغه په دې چې د کلونه د افغانستان په تیر حکومت کې په فوج کې په نیمایي لکه بېلابېلو ځایونو کې د دندې ترسره کړي دي، او اکثر وخت موږ وینو چې د پخواني نظامیانو او له کوم تهدید چې د طالبانو لخوا دی یا د دوی زندنی کول یا وژل یا نیول هغه زیات شوی دي.
0: از قندهار به هرات می رویم، جایی که جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که در حمله به موتر گشت طالبان در این ولایت دست کم دو عضو این گروه را از بین برده است. این جبهه گفته است که حمله در ساحه بند پاشتان انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشتان صدای شلیک های پراکنده شنیدند. در همین حال ملا هبت الله رهبر طالبان تصمیم گرفته تا امان الدین منصور را بار دیگر به عنوان والی بدخشان تعیین کند. از سوی هم سراج الدین حقانی نیز نشست محرمانه ای با شماری از فرماندهان این گروه در پکتیا برگزار کرده است. این گزارش از همکارم سمسامه سیرت را با هم شنویم.
4: جنگی که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی رهبر طالبان قصد دارد امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
5: ما برای جواب دندان شکن میدیم، قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
4: منصور از چهره های با نفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
6: با گماشتن منصور تلاش خود کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بدن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها بونم شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان الدین و فصیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن دست دارن.
4: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
7: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آورده که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در اون ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
4: طالبان مدعی‌اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می‌کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده برمی‌دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شنونده خبرها از افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مسجدها و بزرگان محل در اسعد آباد مرکز ولایت کنر خواستند که فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. به گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان به روستاهای دمکل، کیرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفتند. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده گفته است که طالبان به گونه نگران به نظر می رسیدند و از بزرگان محل و امامان مسجد می خواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. در این زمان رئیس اداره تنظیم زندانهای طالبان با فیونا فریزر مسئول حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در کابل دیدار گفتگو کرده است. این اداره در خبرنامه گفته است که در این دیدار درباره وضعیت زندانیان، حقوق آنان و تقویت برنامه‌های اصلاحی و آموزشی نهادهای بین‌المللی برای زندانیان گفتگو شده است. محمد یوسف مستری خواستار ادامه و گسترش کمک‌های یونما و سایر نهادهای بین‌المللی به زندانیان طالبان شده است. سخنگوی طالبان بر روزرسانی اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان از سوی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را ادامه سیاست‌های ناکام گذشته می‌خواند. زبیولای مجاهد می‌گوید این گونه تحریم‌ها در گذشته نیز بی‌تأثیر بوده و اکنون نیز هیچ دستاوردی برای هیچ یک از طرفان نخواهند داشت. او در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که شورای امنیت سازمان ملل باید سیاست‌های دوران جنگ را کنار بگذارد و تأکید کرده که حقوق هیچ فردی نباید به دلیل تحریم ها نقض شود. نبود آب آشامیدنی بهداشتی در 12 روستای حوزه قوقیه ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش روبرو کرده است. باشندگان این روستاها میگویند برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه می پیمایند و گاه ناشان می شوند از حوض‌ها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق یکی از باشندگان ولسوالی بهارک تخار به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که استفاده از آب‌های غیر صحی باعث افزایش بیماری‌های گوناگون در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است. یک باشنده دیگر این ولسوالی گفته است که شمار زیادی از مواشی مردم تلف شده و اگر این وضعیت ادامه یابد ناچار خواهند شد مواشیشان را بفروشند. ارتش پاکستان گزارش یونما درباره کشته و زخمی شدن صدها شهروند غیر نظامی افغانستان در حمله های بیرون مرزی این کشور را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. اسلام آباد میگوید در حمله هایش فقط مخفیگاه ها و مواضع طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که نیروهای این گروه این کشور در فاصله ماه اکتبر 2025 تا پایان جون 2026 تنها علیه مخفیگاه ها، مرکزهای آموزشی و زیرساخت های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام دادند. او مدعی شد افرادی که در این حمله ها کشته شدند اعضای گروه های مسلح بودند و این عملیات در چارچوب دفاعی مشروع و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است. از سوی هم نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگه طالبان با حفظ روابط خود با تحریک طالبان پاکستانی اراده برای اقدام علیه این گروه را ندارد. آصف دورانی به این باور است که همسویی طالبان با تی تی پی چشمانداز برقراری روابط با ثبات میان پاکستان و افغانستان را به شدت تضعیف کرده است. آقای دورانی در یادداشت در اکس نوشته است وقتی مقامهای طالبان افغانستان اصرار میکنند که تی تی پی مشکل پاکستان است، پیام نهفته در این موضع کاملا روشن است. آنان قصد ندارند علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامی انجام دهند. به گفته او طالبان حفظ روابط با تحریک طالبان پاکستانی را بر رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد ترجیح داده است. در آستانه 5 سالگی برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، چگونگی فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 و عوامل پیرامون آن همچنان یکی از مبحث‌های محافل سیاسی و جامعه اکادمیک میان شهروندان افغانستان به ویژه در بیرون از افغانستان است. به تازگی کتابی با عنوان فروپاشی در افغانستان دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان منتشر شده که نویسندگان آن تلاش کردند تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ابو مسلم خراسانی یکی از ویراستاران این کتاب در مورد انگیزه نگارش این اثر از او پرسیده است.
8: ببینین هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاشی بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مساوی هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس‌های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم ای را به شکل دیگه بساز.
9: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و امی دلیل منجر به پیش زمینه های بر رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر میگیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگوین.
8: ببینید وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عاملی بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم ای امو نکات بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان آزاد شدند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده که این دو خبرنگار را آزاد کند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امسال به دستور وزیر عدلیه این گروه به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و سپس نشرات این رسانه متوقف شد. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می‌شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار هنوز توضیح ندادند. انستیتوت مطالعات امنیت و منازعه پاکستان اعلام کرده که تلفات نیروهای امنیتی این کشور در ماه گذشته به بالاترین سطح از سال 2023 رسیده است. بر اساس این گزارش در این مدت دست کم 606 نفر شامل 112 نیروی امنیتی، 401 شبه نظامی، 74 غیر نظامی و 19 عضو کمیته های صلح کشته شدند. داده های این مرکز مطالعاتی نشان میداد که میزان تلفات نیروهای امنیتی در این ماه به نسبت ماه جون 195% افزایش داشته است. در ادامه همکارم زهرای سیاس با چند خبر مهم دیگر از منطقه و جهان.
10: رویدادهای جهان.
11: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولا مشمول تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران است. اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک موقعیت ویژه صادر کرد. دلیل این موقعیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آب‌های آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار مشارکت کند. گردی وردان سینگ، یکی از مقام‌های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سال‌های بعد این موافقت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حد اکثری علیه ایران موقعیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع موقعیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر با بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند می گوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند می کوشد روشن کند که چگونه می تواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش سنتکام گزینه‌های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت های هسته ای ایران از جمله سایت کوه کلانگ آماده سازی های انجام داده است. این حملات احتمالی به این سایت محدود نخواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که آماده سازی ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است.
12: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
14: صدای شما
15: صدای شما
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: تاسو غرب
14: ز هرته د کابل ولایت نیم
18: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
15: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 همچنان یک از مهمترین و بس برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور است. در حالی که بسیاری از روایتها این رخداد را تنها به عوامل خارجی یا هم توافقهای سیاسی نسبت می‌دهند، اما به تازگی کتاب فروپاشی در افغانستان دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا می‌کوشد با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهد. این اثر با بررسی عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که سقوط جمهوریت نتیجه انباشت مجموعه از بحران‌های ساختاری بود، نه پیامد یک عامل یا رویداد واحد. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این کتاب گفتگوی داریم با آقای ابو مسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران این کتاب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خراسانی. بیاین با یک پرسش نسبتا کلیتر ورود کنیم، این که در مورد این کتاب و خصوصا انگیزه نگارشش بر ما و شنوندای ما بگوین.
2: سلام، وقتی همه بخیر، امید است که خوب باشین. تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. دیمی کتاب توسط مرکز ارتباطات برای تحقیقات اجتماعی در دانشگاه لایپزیگ نشر شده و دکتر صاحب کفایت حمیدی و ما کتاب ادیت کردیم. ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر، فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاشی بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مسائل هویتی یا از زاویه سیاسی، چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناخت کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم، این را به شکل دیگه بسازیم.
1: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگین.
2: ببینید، وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عامل بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم ای امو نکات بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه. برای همه این کتاب استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان تک عاملی نیست. افغانستان همون قدر که متنبع است به همون پیمانه فروپاشی عوامل متنبع داره و ما باید این را به این شکل بشناسیم. برای همین خاطر بود که مخاطب این کتاب مخاطبی خارجی زبان است، یعنی گفتمان هایی که در افغانستان وجود داره و هنوز به فضای عمومی کشورهای مثل آلمان، مثل اروپا، مثل آمریکا نرسیده. برای چی نرسیده؟ برای اینکه اونا هنوز افغانستان را یک وضعیت یک دست تحلیل میکنن، یک فضای یک دست که متنوع اونجا دیده نمیشه. این کتاب میخواد این الگوی داخلی را، همین نگاه داخلی به فروپاشی را به چالش بکشه.
1: آقای خراسانی گفتن مخاطب اصلی خواننده خارجی است. پس شما و سایر همکارایتان بیشتر عوامل داخلی یا بازیگرای داخلی را در فروپاشی نظام برجسته ساختین یا بازیگرای خارجی که در طول 20 سال دخیل بودن؟
2: ببینید، ما فکر میکنم آدم نمیتونه یک طرف برجسته کنه، اما اگر این نگاه خود ما شخصی است که هر کدام از اون مقالات یک استدلال بسیار متفاوت داره درباره فروپاشی افغانستان و او فکر میکنم یک جنبه بسیار مثبت کتابم است که ما تانستیم نگاه های متفاوت را، گفتمان های متفاوت را و اعتقادات متفاوت درباره فروپاشی و مسائل سیاسی افغانستان را گرد هم بیاریم و با هم دیگر نزدیک کنیم. پیش از اینکه به سوالتون بپردازم که کدام عامل از نظر ما برجسته است، یک نکته کوچک اشاره میکنم که هنوز در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان گفتمان هایی که متفاوتی که با هم دیگر، یعنی در رابطه با افغانستان صحبت میکنن، اونا در بین خود صحبت میکنن، یعنی هر حلقه‌ای در بین خود صحبت میکنن و ما میخواستیم با برگزاری و سمپوزیوم و با چاپ این کتاب که امسال نشر شده میخواستیم یک فضای ایجاد کنیم برای نزدیکی این مسائل، برای اینکه گروه ها این گفتمان ها با هم دیگر نزدیک شوند و اینا نقاط مشترک را پیدا کنن و در برابر در باره دغدغه های هم دیگر بدانن. ولی در رابطه به سوال شما، به باور شخصی ما عوامل داخلی را برجسته تر از عوامل خارجی میدانم، به خاطر که وقتی شما عوامل خارجی را برجسته تر میدانین لزوما متوسل میشین به نظریات توطئه و متوسل میشین و از سوی دیگه کمکاری ها، ندانمینگاری ها، ضعف های داخلی را کمتر میبینید. این استدلال میشه که ما مردم بسیار خوبی هستیم، وطن ما بهترین است، ما از هر نظر بهتر هستیم، مگر خارجی ها ما را نمیگذارن که ما به یک ثبات سیاسی و اجتماعی برسیم. خب این پاسخ ما را در رسیدنی به یک وضعیتی نرمال و یک صلح پایدار و یک وضعیتی که بتانیم در او انسان زندگی کنیم نمی رسانه و
3: درست.
2: برای همین من میگم که ما باید با نگاه های داخل را بیشتر ببینیم، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت زنها، هر بخش این را کالبد شکافی کنیم که در کجای وضعیت اشتباه بود، چه چیز میتونست بهتر باشه که نشد.
1: پس از دید شما زمانی که عوامل داخلی سنگین تر است و تاثیرگذاریش روی سقوط و فروپاشی بیشتر است، پس مطمئنن که بحران هویت، منازعات قومی و سیاسی هم جزء از این عوامل اصلی است.
2: دقیقاً یکی از این مقالات، یکی از عمده‌ترین این مقالات، مقاله دکتر کاوا جبران است درباره افغانیت و اسلامیت به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک پکیج سیاسی اجتماعی که سرنوشت افغانستان را 100 سال است گرفته. و دکتر صاحب جبران در این مقاله استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان نتیجه گفتمان است که در 100 سال گذشته در تاریخ افغانستان حاکم بوده و این یک عنصر بسیار عمده در تاریخ افغانستان است. مثلا همین گفتمان به عنوان افغانیت و اسلامیت هنوز در کشورهای اروپایی، در گفتمانهای اروپایی، در دانشگاه‌های اروپایی کمتر شناخته شده، چون به خاطری که اونا افغانستان یک دست میبینن، با کلیشه‌هایی میبینن که خودشان در ذهن خود دارن و این کتاب و این مقالات مدعی ای است که افغانستان بسیار متنوع است. شما افغانستان را باید با تنوعش بشناسید. اندر هویتی بسیار متنوع است، مسائل بسیار مهمی هویتی وجود داره، مسائل امنیتی وجود داره، زنها به عنوان یک قشری بسیار تاثیرگذار در این کشور هستند که هنوز در زیر آپارتاید جنسیتی هستند. مثلا مقاله دیگه از خانم فاطمه سرکش و خانم تمنا عارف استدلال میکنه که مشارکت سیاسی زنها یکی از عوامل فروپاشی بوده، به خاطر که دولت نتونسته او اعتماد اجتماعی را با مشارکت سیاسی زنها در جامعه فعال کنه یا در جامعه به وجود بیاد. وقتی که شما اعتماد اجتماعی ندارین، وقتی گسیل‌های اجتماعی را فعال میکنین، وقتی که زنها به عنوان یک قشر بزرگ جامعه او در حاشیه میرن، در مناسبات سیاسی حضور ندارن، خب فروپاشی تبعیست. یعنی به این شکل که میگن که فروپاشی، این نقل قول از مقاله آقای شکیب انصاری میکنن که بسیار خوب گفته بودن که فروپاشی اول در ذهن ها آغاز میشه، فروپاشی در اول در اعتماد ما در رابطه دولت و جامعه آغاز میشه، یعنی سر آغاز فروپاشی
1: است. آقای خراسانی، دو سه پرسش کوتاه مطرح میکنیم به دلیل مدیریت زمان. پس با نظر داشت صحبت ها و مقالات متعددی که شما دریافت کردین، آیا در میان نویسندگان درباره دلایل اصلی فروپاشی یک اجماع وجود داره یا هنوز هم می نویسنده ها دیدگاه های خود را دارن؟
2: به باور من در بین نویسنده ها هرچند از زاویه های متفاوتی پرداخته شده، ولی چند اجماع وجود داره. البته این اجماع وقتی میگم یعنی از 50% بالا. خب اولین اجماع به نظر من این است که سیستم سیاسی که در 100 سال گذشته در افغانستان به هر چوکاتش بوده ناکارآمد بوده، کار نمیداده، و اینمی آدمایی که درباره اینمی سیستم صحبت میکنن باید امیر بپذیرن یا فکر کنن یا تأمل کنن که اینمی ساختاری که شما در 100 سال گذشته در قالب دموکراسی، در قالب شاهی، در قالب شاهی مشروطه، در قالب طالب، در قالب رژیم های کمونیستی در اینمی افغانستان به وجود آوردین، اینمی سیستم کار نمیده. و فکر میکنم یک اجماعی است. اجماع دوم، مجموعی از مقالات اگر ببینیم، به باور نویسنده ها عوامل داخلی برجسته‌تر از عوامل خارجی است. مثلا دکتر مرویس بلخی او وضعیت داخلی می داند تا حدودی، دکتر جبران داخلی می داند، دکتر داود عرفان داخلی می داند، رامین کمانگر داخلی میدانه، خانم فاطمه سرکش داخلی میدانه. یعنی یک بخشی از این نویسنده‌ها وقتی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فاجعه را بررسی میکنن، میبینن که عوامل فروپاشی در داخل وجود داره. یعنی این به معنای نادیده انگاری عوامل خارجی نیست. طبعا عوامل خارجی تاثیرگذار بوده، ولی اگر ما دو چارتا کنیم بگیم کدامش برجسته بوده، خب طبعا از نظر ما و از نظر بخشی از این نویسنده ها عوامل داخلی بوده.
3: بله
1: آقای خراسانی،
2: همین نکته هم بگویم که کمی امو توازن ایجاد شوه که مثلا دکتر سبلیوال بازی را داخلی نمیدانند.
1: درست درست. آقای خراسانی، بسیار کوتاه اگر بگین که قرار است این کتاب به چند زبان منتشر شده یا منتشر شوه یا هم این که منتشر شده.
2: کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده توسط یک انتشاراتی دی گرویت در آلمان که یک انتشارات بسیار معتبر و مشهور است.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. ابو مسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران کتاب فروپاشی در افغانستان، دیدگاه از جامعه دیاسپورا، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.

میهر ایران است، اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک ماهیت ویژه صادر کرد. دلیل این ماهیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آبهای آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل، در حالی که بسیاری از پروژه های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار مشارکت کند. کردی وردان سینگ، یکی از مقام های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سالهای بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می‌کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد، هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند میگوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند میکوشد روشن کند که چگونه میتواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش، سنتکام گزینه های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت کوه کلنگ آماده‌سازی‌های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که آماده‌سازی‌ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است. ارتش کویت صبح شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بار دیگر در حال رهگیری پهپادهای ایرانی است. ستاد کل ارتش کویت گفت که هر گونه صدای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه‌های پدافند هوایی این کشور است. سعود عبدالعزیز اطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه ۹ اسفند شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تأسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، در پی ترکش های ناشی از رهگیری این پهپادها خسارت های مادی وارد شده، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. الاتوان این حملات پهپادی را جنایتکارانه توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریت‌های خود ادامه می‌دهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان به

0: پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. او این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان مطرح کرد. امام علی رحمان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان در قرقیزستان پیشنهاد کرد که این کشورها برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت در منطقه کنند. او با اشاره به شرایط کنونی در بازارهای انرژی منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد که احداث این زیرساخت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست که با حضور رهبران منطقه برگزار شد توصیه کرد توسعه کریدورهای حمل و نقل لوجستیک، انرژی، صنعت، دیجیتال سازی و تأمین امنیت غذایی را از اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه خواند. او همچنین توسعه روابط فرهنگی و بشردوستانه را عامل مهمی در تقویت پایه‌های دوستی، تفاهم و اعتماد متقابل میان ملت‌های منطقه دانست و بر آمادگی دوشنبه برای اجرای تصمیمات مشترک تأکید کرد. رحمان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات در سیستم روابط بین الملل ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به ظهور تهدیدها و خطرات امنیتی جدید از کشورهای منطقه خواست و برای مقابله مشترک و مؤثر با این پدیده‌های منفی با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهور تاجیکستان همزمان با افزایش علاقه جامعه بین المللی به منطقه آسیای میانه اشاره کرد و گفت که این نوان فرصت‌های جدید را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های نوین به وجود می‌آورد. تاجیکستان در حال حاضر بخش عمده محصولات نفتی و گازی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند و ساخت پالایشگاه‌های جدید می‌تواند وابستگی این کشور را به واردات سوخت کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان ادامه خواهد یافت که این حکومت ضعیف و ضعیف‌تر شود. او با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی افزود که واشنگتن تلاش می‌کند تا حد امکان با ملاحظه رفتار کند، اما با گفته او جمهوری اسلامی در حال نابودی است. در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حمله به جمهوری اسلامی گفت حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شوند. شاید حالا قوی‌تر باشند، اما ضعیف خواهند شد و بعد کم کم از بین خواهند رفت. ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که تهران همیشه خواهان گفتگو است، اما بارها به تعهدات خود عمل نکرده است و افزود که استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جی دی ونس و مارکو روبیو مسئول پیشبرد این مذاکرات هستند. او افزود کم کم اعتمادم را با آنها از دست می‌دهم، چون آنها دروغ می‌گویند و واقعیت را تحریف می‌کنند. ترامپ پیشتر نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ما سخت به آنها ضربه می‌زنیم، آنها را به شدت تحت فشار قرار داده‌ایم و همچنان پیروز می‌شویم. در نهایت آنها چاره‌ای جز تسلیم نخواهند داشت. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه بامداد شنبه دهم اسد کیف را در چند موج با موشک‌های بالیستیک و پهپاد هدف قرار داد. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، روسیه در مجموع 35 موشک که شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد. شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدن شدن صدای بیش از 12 انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد که در این حملات 7 نفر در منطقه دارنیتسکی و 2 نفر در منطقه سلونومینسکی کیف کشته شدند. 10 نفر نیز زخمی شدند که 4 کودک با جراحات های متعدد ناشی از ترکش در میانه آنها بودند. خسارات هایی که در 7 منطقه کیف، شهر با جمعیت حدود 3 میلیون نفر، گزارش داده شده است. زلنسکی گفت که آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف پایتخت روی داد و 18 ساختمان مسکونی، 1 مکتب، تأسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند. وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند، یکی در فاصله 10 متری و دیگری در فاصله 150 متری ساختمان سفارت.
1: رادیو افغانستان انترناشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین. و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
10: خدای شما،
11: تاسو خیر،
10: خدای شما
12: صدای شما،
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سو وواب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غگ.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و شبتان بخیر شنوندگان گرامی، با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 10 اسد است که برابر می شود با اول آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش جمعیت اسلامی به رویداد بدخشان، این حزب از شکست عبرت انگیز طالبان در برابر مردم سخن می گوید. هشدار سازمان ملل درباره مهاجرت‌های پرخطر، ریچارد بنت بر رسیدگی به عامل‌های مهاجرت‌های ناامیدانه تاکید می‌کند. رایزنی درباره وضعیت زندانیان، در میان نگرانی از بازداشت و شکنجه، طالبان از یونما خواسته کمک‌ها به زندانیان را افزایش دهد. و جولای، مرگبارترین ماه سال برای نیروهای امنیتی پاکستان. مشروع خبرها. مرگ شماری از شهروندان افغانستان در ریگزارهای نیمروز هنگام تلاش برای رسیدن به ایران بار دیگر خطرهای مهاجرت‌های غیرقانونی را برجسته کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، این رویداد را هولناک خوانده و خواستار بررسی عامل‌ها و شرایطی شده که شهروندان افغانستان را به چنین سفرهای پرخطر و ناامیدانه وادار می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، جسدهای دست کم 14 تن از یک گروه مهاجران گم شده در ولسوالی چهاربرجک نیمروز پیدا شده و سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز این حادثه را یک تراژدی عمیق توصیف کرده است. کارشناسان می‌گویند بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، محدودیت‌های اجتماعی و نبود راه‌های قانونی مهاجرت از عامل‌های اصلی افزایش مهاجرت‌های پرخطر شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه به شمار می‌رود. باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفات بر جای گذاشته است. آمار دقیق کشته ها و زخمی های این تیراندازی تا هنوز روشن نیست. باشندگان محل میگویند که ظلم و ستم گسترده طالبان بر مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده و اعتراض ها از جای شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. در ویدیوهایی که از یفتل رسیده صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می شود. به گفته معترضان، در هفته های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی به بازداشت های خودسرانه و بازرسی خانه به خانه دست دادند.
1: نفر زدنی؟
2: نفر زدنی؟
1: قطعی مرمی زدن؟
0: صدای مردم معترض و تیراندازی از اعتراض‌های امروز در ولسوالی یفتل را شنیدید. همچنان اعتراض‌های مردمی امروز در ولسوالی یفتل پایین و برخورد طالبان و معترضان واکنش جمعیت اسلامی افغانستان را در پی داشته است. این حزب با نشر اعلامیه سرکوب اعتراض‌ها از سوی طالبان را محکوم کرده و این گروه را به نقض حقوق اساسی شهروندان و توسل به خشونت متهم کرده است. جمعیت اسلامی ضمن پشتیبانی از معترضان بر اتحاد و همبستگی مردم برای مقابله با آنچه ظلم و ستم خوانده تاکید کرده و هشدار داده است که طالبان در برابر اراده جمعی مردم افغانستان با شکست عبرت انگیز روبرو خواهد شد. در همین حال، افراد مسلح ناشناس چاشت شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشستی با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته باشندگان محل، پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستخر کردند. طالبان نیز تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. ضیاء بدخش، فعال سیاسی.
3: خب ببینین در ولسوالی یفتر پایان امروز زمانی که یکی از خانم‌ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستان یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه خلاف عرف حالا جامعه خلاف ارزش‌های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت‌های دینی خودشان می‌دانند مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنند و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می‌شود که اون نیروهای غیر بومی بر روی تظاهر کنندگان شلیک بکنند و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ولسوالی یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارند که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم یکی دو تا نفر از طالبان افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستن. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قماندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قماندانی امنیه را خلع سلاح کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی میکنن بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن احتمال میرود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
0: از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. جبهه آزادی گفته است که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه نوشته که این حمله شام جمعه انجام شد و افراد کشته شده که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در این ولسوالی بپیوندند. طالبان تاکنون درباره این رویداد به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. در همین حال جبهه متحد بر رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان اعلام کرده که عملیات نظامی خود را بر ضد طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان آغاز کرده است. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسد نیروهای طالبان را در مسیر قندهار اسپین بولدک هدف حمله قرار داده است. تاکنون طالبان به این ادعا واکنش نشان نداده است. عبدالحق عمری با جزئیات بیشتر.
4: د افغانستان د متحدي په جبهه کې منابع او افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې دوی لدی وروسته په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیتونه دي هغه پیل کړی دي. دوی نومړی برید د ملا هبت الله په مرکز قندهار کې دوی په اتم تاریخ باندې ترسره کړی چې هلته د طالبانو پر پوستو باندې بریدونه کړي. د دوی اړوند وسلوال تا لکه توانېدلي چې هغه ویډیو چې دوی خپره کړې ده چې په دې کې تقریبا تر 3 پورې د طالبانو جسدونه لیدل کېږي چې هغه په ځمکه باندې پراته دي. دغه جبهه وایي چې دوی به خپلو بریدونو ته په راتلونکي کې ادامه ورکوي، همداسې د نورو ولایتونو ته به یې هم غځوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دې جبهې مشري چې ده هغه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د فوز یو مخکف افسر جنرال سمیع سادات کوي او د دې وړاندې چې دغه جبهه چې جوړه شوه د دوی دفتر په امریکا کې دی او دوی تقریبا 3 کاله مخکې د خپل دفتر څخه لکه دفتر پرانیسته. نو په هغه وخت کې تقریبا دغه تیرو 3 کلونو کې دوی یوازې سیاسي فعالیت کولو، اما دا لومړی ځل دی چې دغه جبهه راځي او دوی وایي چې له دې وروسته به دوی په افغانستان کې خپل جګړې ختیز فعالیت چې دی چې دوی د اوس د قندهار څخه پیل کړی هغه به نور ولایتونو ته هم غځوي. جنرال سمی سادات ولې ډېر مهم دی؟ هغه په دې چې د کلونه د افغانستان په تیر حکومت کې په فوز کې په نیمایي لکه بېلابېلو ځایونو کې د دندې ترسره کړي دي، او اکثر وخت موږ وینو چې د پخواني نظامیانو دا کوم تهدید چې د طالبانو لخوا دی، یا د دوی زندنی کول یا وژل یا نیول، هغه زیات شوي دي.
0: از قندهار به هرات می رویم، جایی که جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که در حمله به موتر گشت طالبان در این ولایت دست کم دو عضو این گروه را از بین برده است. این جبهه گفته است که حمله در ساحه بند پاشتان انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشتان صدای شلیک های پراکنده شنیدند. در همین حال ملا هبت الله رهبر طالبان تصمیم گرفته تا امان الدین منصور را بار دیگر به عنوان والی بدخشان تعیین کند. از سوی هم سراج الدین حقانی نیز نشست محرمانه با شماری از فرماندهان این گروه در پکتیا برگزار کرده است. این گزارش از همکارم سمسامه سیرت را با هم می‌شنویم.
5: جنگی که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی، رهبر طالبان قصد دارد امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
6: ما برای جواب دندان شکن میدیم، قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
5: منصور از چهره های با نفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
7: با گماشتن منصور تلاش خود کردند که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث به حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها به نمو شبکه های مرتبط است که در اون شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان الدین و فصیح الدین و همه از اینا در اون شبکه ها چی دارن؟ دست دارن؟
5: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
8: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آوردن که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
5: طالبان مدعی اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده بر می دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شنونده خبرها از افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مسجدها و بزرگان محل در اسعد آباد مرکز ولایت کنر خواستند که فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. با گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان به روستاهای دمکل، کرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفتند. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده گفته است که طالبان به گونه نگران به نظر می رسیدند و از بزرگان محل و امامان مسجد می خواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. در این زمان رئیس اداره تنظیم زندانهای طالبان با فیونا فریزر مسئول حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در کابل دیدار و گفتگو کرده است. این اداره در خبرنامه گفته است که در این دیدار درباره وضعیت زندانیان، حقوق آنان و تقویت برنامه‌های اصلاحی آموزشی نهادهای بین‌المللی برای زندانیان گفتگو شده است. محمد یوسف مستری خواستار ادامه و گسترش کمک‌های یونما و سایر نهادهای بین‌المللی به زندانیان طالبان شده است. سخنگوی طالبان بر روز رسانی اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان از سوی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را ادامه سیاست‌های ناکام گذشته می‌خواند. زبیح‌الله مجاهد می‌گوید این گونه تحریم‌ها در گذشته نیز بی‌تأثیر بوده و اکنون نیز هیچ دستاوردی برای هیچ یک از طرفان نخواهد داشت. او در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که شورای امنیت سازمان ملل باید سیاست‌های دوران جنگ را کنار بگذارد و تأکید کرده که حقوق هیچ فردی نباید بدل دلیل تحریم ها نقض شود. نبود آب آشامیدنی بهداشتی در 12 روستای حوزه قوقیه ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش روبرو کرده است. باشندگان این روستاها میگویند برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه می پیمایند و گاه ناچار می شوند از حوزها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق یکی از باشندگان ولسوالی بهارک تخار به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که استفاده از آبهای غیر صحی باعث افزایش بیماری های گوناگون در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است. یک باشنده دیگر این ولسوالی گفته است که شمار زیادی از مواشی مردم تلف شده و اگر این وضعیت ادامه یابد ناچار خواهند شد مواشیشان را بفروشند. ارتش پاکستان گزارش یونما درباره کشته و زخمی شدن صدها شهروند غیر نظامی افغانستان در حمله های بیرون مرزی این کشور را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. اسلام آباد میگوید در حمله هایش فقط مخفیگاه ها و مواضع طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که نیروهای این گروه این کشور در فاصله ماه اکتبر 2025 تا پایان جون 2026 تنها علیه مخفیگاه ها، مرکزهای آموزشی و زیرساخت های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام دادند. او مدعی شد افرادی که در این حمله ها کشته شدند اعضای گروه های مسلح بودند و این عملیات در چارچوب دفاعی مشروع و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است. از سوی هم نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگه طالبان با حفظ روابط خود با تحریک طالبان پاکستانی اراده برای اقدام علیه این گروه را ندارد. آصف درانی به این باور است که همسوی طالبان با تی تی پی چشمنداز برقراری روابط با ثبات میان پاکستان و افغانستان را به شدت تضعیف کرده است. آقای درانی در یادداشت در اکس نوشته است وقتی مقام های طالبان افغانستان اصرار می کنند که تی تی پی مشکل پاکستان است، پیام نهفته در این موضع کاملا روشن است. آنان قصد ندارند علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامی انجام دهند. به گفته او طالبان حفظ روابط با تحریک طالبان پاکستانی را بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی اسلام آباد ترجیح داده است. در آستانه 5 سالگی برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، چگونگی فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 و عوامل پیرامون آن همچنان یکی از مبحث‌های محافل سیاسی و جامعه اکادمیک میان شهروندان افغانستان به ویژه در بیرون از افغانستان است. به تازگی کتابی با عنوان فروپاشی در افغانستان، دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان منتشر شده که نویسندگان آن تلاش کردند تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ابو مسلم خراسانی یکی از ویراستاران این کتاب در مورد انگیزه نگارش این اثر از او پرسیده است.
9: ببینین هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاش بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان در چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مسائل هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم ایره به شکل دیگه ای بساز.
10: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگوین.
9: ببینید وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عامل بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد، برای ای که خارجی از افغانستان رفتن. من فکر میکنم ای امو نکاتی بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره را نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان آزاد شدند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده که این دو خبرنگار را آزاد کند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امسال به دستور وزیر عدلیه این گروه به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و سپس نشرات این رسانه متوقف شد. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می‌شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار هنوز توضیح ندادند. انستیتوت مطالعات امنیت و منازعه پاکستان اعلام کرده که تلفات نیروهای امنیتی این کشور در ماه گذشته به بالاترین سطح از سال 2023 رسیده است. بر اساس این گزارش در این مدت دست کم 606 نفر شامل 112 نیروی امنیتی، 401 شبه نظامی، 74 غیر نظامی و 19 عضو کمیته های صلح کشته شدند. داده های این مرکز مطالعاتی نشان می‌دهد که میزان تلفات نیروهای امنیتی در این ماه به نسبت ماه جون 195% افزایش داشته است. در ادامه همکارم زهرای سیاس با چند خبر مهم دیگر از منطقه و جهان.
11: رویدادهای جهان.
12: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای بدست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولا مشمول تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران است. اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک موقعیت ویژه صادر کرد. دلیل این موقعیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آبهای آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار مشارکت کند. گردی وردان سینگ، یکی از مقام های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سالهای بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حد اکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر با بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند می گوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند می کوشد روشن کند که چگونه می تواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش سنتکام گزینه‌های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت های هسته‌ای ایران از جمله سایت کوه کلانگ آماده سازی های انجام داده است. این حملات احتمالی به این سایت محدود نخواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که آماده سازی ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است.
13: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: تحولات پرشتاب در بدخشان از نارضایتی های مردمی گرفته تا افزایش ناامنی و تغییرات احتمالی در ساختار قدرت طالبان، این ولایت را به یکی از مهمترین آزمون های حکومت طالبان در این روزها تبدیل کرده است. تیراندازی به معترضان و قربانی شدن چند معترض در یفتل پایین و نیز تیراندازی به ریاست استخبارات طالبان در شهر فیض آباد، درگیری های تازه در زیباک، گزارش ها درباره تغییر احتمالی والی بدخشان، حمله نظامی جبهه متحد در قندهار و برگزاری نشست محرمانه سراج الدین حقانی، همگی نشانه های از پیچیده تر شدن معادلات امنیتی و سیاسی در شمال شرق و نیز جنوب افغانستان است. در همین حال فراخواندن سفیر پاکستان از کابل برای مشورت های امنیتی سطح بالا نیز نشان می‌دهد که تحولات بدخشان دیگر تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه به مسئله با پیامدهای منطقه‌ای و راهبردی تبدیل شده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در پیوند به تحولات امروز بدخشان در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با ضیای بدخش، فعال سیاسی. آقای بدخش، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما هستین. میخواییم از شما بشنویم در یفتل پایین چه اتفاق افتاد امروز و اعتراض های امروز به خاطر چی بوده؟
16: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما و مردم افغانستان. خب ببینین، در ورسواری یفتل پایان امروز، زمانی که یکی از خانم ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق به شهرستانی یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه، خلاف عرف جامعه، خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن، و مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر بومی بر روی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ورسواری یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم، یکی دو تا نفر از طالبانی افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قماندانی امنیه را خلع صلاح کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی می کنند بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن، اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن احتمال می رود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
15: آخرین بدخش میخواستم ایرم بپرسم که حالا اساسیت و اعتراض بیشتر به خاطر از این بوده که طالب غیر بومی بوده و خانم را بازرسی بدنی کرده و یا نه در مجموع مسئله بازداشت هاست و فشارها بر مردم بومی در یفتل و همچنان گزارش هایی داشتیم از ادامه بررسی های خانه به خانه حتی روز شب این مسئله ادامه داره.
16: خب ببینید از اون روزی که بحث جنجال جریان سپاهی میهن در یفتل رخ داد نیروهای مسلح حاکم طالبان در ورسواری یفتل از دریای کوچه دانش آباد الی قرایی که در حومه های ورسواری قرار دارند مورد بازرسی قرار دارند، تلاشی خانه به خانه است و به نحوی از آنها مردم گویا به گونه زیر فشار قرار دارند و اون هم باعث بوده به این حالا تلاشی بدنی و بازرسی بدنی که صورت گرفته بر مجموع اون فشارها افزوده و مردم دست به تظاهرات زدن و شعار سر دادن علیه طالبان. من فکر میکنم که همه اینها دست به دست هم داده مردم را وادار ساخته تا تظاهرات بکنن و راهپیمایی بکنن و شعارهای ضد طالبانی سر بدن.
15: از حیض‌آباد از مرکز چه اطلاعی دارین؟ گفتم میشه اونجا هم افراد ناشناس تیراندازی کرده بر ریاست استخبارات طالبان در حال که یک جلسه اونجا در حال برگزاری بوده.
16: در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز دو حادثه رخ داده. یک حادثه در ریاست استخبارات طالبان بوده که حالا در اون جلسه بوده از اومه‌ها یا دوردسته‌هایی که بر تیررسی سلاحی سبک قرار داشته فعیرهای صورت میگیره و ریاست استخبارات و همچنان در قماندانی امنیه فیض‌آباد هم یک جنجال خلق میشود به گونه ای که آقای دکتر فضل الله یکی از قماندانان اسبق طالبان مربوط به شهرستان بارک امروز زمانی که برای انجام کاری وارد قماندانی امنیه میشود توسط افراد طالبان بازداشت میشود، بعد از بازرسی بدنی در اونجا هم جنجال های صورت می گیرد، تعدادی از آدم ها جمع می شوند چون این آدم سابقه بودن در حضور نیروهای طالبان را داشته و اونجا هم مشکل خلق می شود و همین دو حادثه در شهر فیض‌آباد امروز رخ داده، هم در استخبارات و هم در قماندانی امنیه.
15: آقای بدخش، مخصوصا که شما در جریان هستین، جنجال ها و نامنی ها و نارضایتی ها در بدخشان تنها و یفتل پایین و فیض‌آباد خلاصه نشده و دیشب و تا امروز اما خبرهای از زیباک داشتیم که اونجا جبهه آزادی مدعی شده که یک کاروانی از جنگجوی خارجی را هدف قرار داده و در اونجا چند نفر هم تلفات داشته. شما چی فکر میکنین که مسئله زیباک و دخیل شدن پای جنگجویان خارجی در مسئله جنگ بدخشان چقدر حائز اهمیت است و در کنار از او ظرفیت طالبان چقدر است که حالا از نیروهای خارجی استفاده میکنه اگر گویا ای ادعا درست باشه؟
16: خب ببینین، معمولا جنگجوهای خارجی شما از روز اول که از اون گذشته های دوری دوران جهاد اگر ما بگیریم حضور داشتن در کنار جنگجوهای جریان های مختلف اسلامی علیه حکومت های گذشته افغانستان، به ویژه در صفوف طالبان هم جریان های خارجی به گونه وجود داشته و در جنگ بسال علیه جمهوریت و آمریکایی ها نیروهای خارجی عملا از کشورهای مختلف حضور داشتن و به همین خاطر بود که دنیا بر افغانستان لشکرکشی کردن به منظور از اینکه اینجا تا تروریسم بین المللی هست و اخیراً که جبهات مخالف مسلح طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در زیباک شدت یافته و فکر میکنم که نیروهای خارجی مجزا از بدنه تشکیلاتی طالبان نیستن. نیروهای خارجی در هر تشکیلاتی حضور دارن و در هر جبهه گرمی به عنوان مبارزان طالبان یا هم نیروهای طالبان در برابر مخالفین مسلح طالبان از گذشته ها جنگ در جنگ بودن و حالا هم در جایی شاید حضور داشته باشن و عملا در جنگ گرم و این بعید نیست و در هر جای از افغانستان در گوشه های مختلف افغانستان این نیروها حضور دارن و هر از گاهی نبین ما یک جریان تشکیلات جریان خارج از تشکیل نیروهای مسلح طالبان بل شاید جزوی از اون نظام طالبان و از نیروهای طالبان در جنگ با مخالفین مسلح طالبان شرکت بکنن و این دور از امکان نیست و در گذشته ها هم یکی این چیزی بوده.
15: خبرها و گزارش های هم به ما رسیده که ممکن والی کنونی بدخشان مولوی اسماعیل غزنوی عوض شود و به جای از اونا دوباره امانالدین منصور بیایه و بدخشان را رهبری کنه. این مسئله چی پیام میتونه که از ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی ولایت بدخشان باشه از جنجال هایی که در حداقل یک ماه یک و نیم ماه گذشته رخ داده؟
16: خب در بدخشان یک نارضایتی عموم مردم در بدخشان بنابر عملکرد طالبان در قبال مسائل مختلف کلان از جمله راندشی دعوای مدرسه برای دختران که آیا یک نارضایتی عمومی مردم را داره و همچنان یک نارضایتی از درون صفوف درون طالبانی بدخشان هم وجود داره، خصوصا بدنه دوم طالبان بدخشانی بنابر عملکرد محرومیت از وظایف و همچنان تبعیدشان از بدخشان به ولایات دیگر و گرفتن سمت‌های دولتی از اونها به نحوی از آنها ناراض هستند و این ناراضی‌ها در پهلوی این که باعث گویا در محور قدرت طالبان فکر بر این می‌شود که در چالش‌های بی امنیتی بدخشان معمولاً چالش‌های امنیتی بدخشان شاید این نارضایتی‌ها به گونه دست داشته باشه و به گونه پیدا و پنهان دنبال این چالش‌ها این دست‌ها وجود داشته باشه از داخل نظام طالبان و طالبان بدخشانی فکر میکنن که این محرومیت اینها در اداره محلی بدخشان و همچنان بیرون کردن اونها به بهانه های مختلف از تشکیلات در اون طالبانی شاید همین باشه که بزرگان بدخشان در تشکیلات طالبان از حوزه مدیریتی محلی بدخشان دور گماشته شدن. بنابراین یک مقدار تقاضاهای از داخل صفوف طالبان بر این هست که آقای امان‌الدین منصور برگردد به مدیریت ولایت بدخشان تا هم ناآرامی ها را بتانن کنترل بکنن و هم به چالش های امنیتی بتانن فایق بیاین و هم اداره محلی بدخشان در اختیار بدخشانی ها باشه و بتانن حداقل اون تعداد از افراد میانه طالبان که از صفوف بیرون کشیده شدن بیا بر هر ملحوظی بوده یا تشکیلات تنقیص تشکیلاتی بوده یا هر چیزی دیگری که طالبان در داخل صفوفشان فکر میکنن بار دیگر شاید بتوانن جذب شوند و همچنان منافع کلان بحثی مسئله معادن بدخشان هم مطرح است که شاید در موجودیت یک والی از بدخشان بتوانن دوباره مجوز حالا استخراج معادن را تعدادی به دست بیارن و حداقل بتوانن کارهایی بکنن، هم نارضایتی هایی که عمومی خلق شده است اون نارضایتی ها را هم مهار بکنن و نارضایتی هایی در اون طالبانی هم مدیریت شود و به چالش های امنیتی هم رسیدگی شود. فکر میکنم که یک چنین تقاضای توسط طالبان بدخشانی چه در کابل و چه هم در بدخشان صورت گرفته که آقای امان‌الدین باید برگرده به سمت ولایت بدخشان.
15: آقای بدخش، یک مسئله دیگه هم که میخوایم به عنوان پرسش آخر مطرح بسازم ای است که حالا به نظر میرسه جبهه های مخالف طالبان فعالیت های حتی نظامی خود را در سراسر افغانستان گسترش میتن. مثلا ما امروز خبری داشتیم که جبهه متحد به رهبری سمی صادق در خندار فعالیت نظامی خود آغاز کرده. حالا اگر ما یک خط فرضی ترسیم کنیم دیده میشه که سراسر افغانستان از بدخشان تا به خندار فعالیت های نظامی مخالفان شکل گرفته و جبهه جنگ گسترده میشه. میخوایم نتیجه گیری شما را از این رویدادها داشته باشم که چقدر میتونه که این مسئله به گسترش بیشتر جنگ و مخالفت های نظامی انجام شود؟
16: من فکر میکنم که آقای سمیع صادق فرمانده قلوردوی وقت هلمند که یک مقدار آشنایی با این سرزمین ها داره و با این مردم مناسبات خوبی داره، با اینکه آقای اسفادات از بدخشان هستن، فکر میکنم که اونا در صدد سربازگیری از این نارضایتی های مردم در ولایت های جنوبی امثال قندهار، هلمند و اروزگان و فرا شوند. به اون خاطر است که فعالیت هایشان را گسترده ساختن، اونها هم آغاز کردن و این همه ریشه در اون نارضایتی های مردم افغانستان داره که از طالبان، از حاکمیتی 5 ساله طالبان دارن که زمینه حضور مخالفان مسلح طالبان را در اون مرکز و مرکز قدرت طالبان که قندهار هست حالا شروع شده. من فکر میکنم که ریشه همه اینها در نارضایتی مردم افغانستان و نظام طالبان هست.
15: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و شبتان بخیر شنوندگان گرامی، به خبرهای ساعت 12 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش جمعیت اسلامی به رویداد بدخشان، این حزب از شکست عبرت انگیز طالبان در برابر مردم سخن میگوید. هشدار سازمان ملل درباره مهاجرت‌های پرخطر، ریچارد بنت بر رسیدگی به عامل‌های مهاجرت‌های ناامیدانه تاکید می‌کند. رایزنی درباره وضعیت زندانیان، در میان نگرانی از بازداشت و شکنجه، طالبان از یونما خواسته کمک‌ها به زندانیان را افزایش دهد. و جولای، مرگبارترین ماه سال برای نیروهای امنیتی پاکستان. مشروع خبرها. مرگ شماری از شهروندان افغانستان در ریگزارهای نیمروز هنگام تلاش برای رسیدن به ایران بار دیگر خطرهای مهاجرت‌های غیرقانونی را برجسته کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، این رویداد را هولناک خوانده و خواستار بررسی عامل‌ها و شرایطی شده که شهروندان افغانستان را به چنین سفرهای پرخطر و ناامیدانه وادار می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، جسد‌های دست کم 14 تن از یک گروه مهاجران گم شده در ولسوالی چهاربرجک نیمروز پیدا شده و سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز این حادثه را یک تراژدی عمیق توصیف کرده است. کارشناسان می‌گویند بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، محدودیت‌های اجتماعی و نبود راه‌های قانونی مهاجرت از عامل‌های اصلی افزایش مهاجرت‌های پرخطر شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه به شمار می‌رود. باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفات بر جای گذاشته است. آمار دقیق کشته ها و زخمی های این تیراندازی تا هنوز روشن نیست. باشندگان محل میگویند که ظلم و ستم گسترده طالبان بر مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده و اعتراض ها از جای شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. در ویدیوهایی که از یفتل رسیده، صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می شود. به گفته معترضان، در هفته های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی به بازداشت های خودسرانه و بازرسی خانه به خانه دست دادند.
1: نفر زدنی؟
2: نفر در داخل
1: قطعی مرمی زدن؟
0: صدای مردم معترض و تیراندازی از اعتراض‌های امروز در ولسوالی یفتل را شنیدید. همچنان اعتراض‌های مردمی امروز در ولسوالی یفتل پایین و برخورد طالبان و معترضان واکنش جمعیت اسلامی افغانستان را در پی داشته است. این حزب با نشر اعلامیه سرکوب اعتراض‌ها از سوی طالبان را محکوم کرده و این گروه را به نقض حقوق اساسی شهروندان و توسل به خشونت متهم کرده است. جمعیت اسلامی ضمن پشتیبانی از معترضان بر اتحاد و همبستگی مردم برای مقابله با آنچه ظلم و ستم خوانده تاکید کرده و هشدار داده است که طالبان در برابر اراده جمعی مردم افغانستان با شکست عبرت انگیز روبرو خواهد شد. در همین حال، افراد مسلح ناشناس چاشت شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشستی با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته باشندگان محل، پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستخر کردند. طالبان نیز تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. ضیاء بدخش، فعال سیاسی.
3: خب ببینین در ولسوالی یفتر پایان امروز زمانی که یکی از خانم‌ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستان یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه خلاف عرف حالا جامعه خلاف ارزش‌های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت‌های دینی خودشان می‌دانند مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنند و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می‌شود که اون نیروهای غیر بومی بر روی تظاهر کنندگان شلیک بکنند و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ولسوالی یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارند که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم یکی دو تا نفر از طالبان افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستن. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قمندانی امنیه را خلع صلاح کرده بودند و قمندان جدیدی که گماشته شده بود در چند از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی میکنن بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن احتمال میرود که من از سمت قمندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
0: از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. جبهه آزادی گفته است که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه نوشته که این حمله شام جمعه انجام شد و افراد کشته شده که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در این ولسوالی بپیوندند. طالبان تاکنون درباره این داد به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. در همین حال جبهه متحد بر رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان اعلام کرده که عملیات نظامی خود را بر ضد طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان آغاز کرده است. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسد نیروهای طالبان را در مسیر قندهار اسپین بولدک هدف حمله قرار داده است. تاکنون طالبان به این ادعا واکنش نشان نداده است. عبدالحق عمری با جزئیات بیشتر.
4: د افغانستان د متحدي په جبهه کې منابع او افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړل چې دوی لدی وروسته په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیتونه دي هغه پیل کړی دي. دوی نومړی برید د ملا هبت الله په مرکز قندهار کې دوی په اتم تاریخ باندې ترسره کړی چې هلته د طالبانو پر پوستو باندې بریدونه کړي. د دوی اړوند وسلوال تا لکه توانېدلي چې هغه ویډیو چې دوی خپره کړې ده چې په دې کې تقریبا تر 3 پورې د طالبانو جسدونه لیدل کېږي چې هغه په ځمکه باندې پراته دي. دغه جبهه وایي چې دوی به خپلو بریدونو ته په راتلونکي کې ادامه ورکوي، همداسې د نورو ولایتونو ته به یې هم غځوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دې جبهې مشري چې ده هغه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د فوز یو مخکف افسر جنرال سمیع سادات کوي او د دې وړاندې چې دغه جبهه چې جوړه شوه د دوی دفتر په امریکا کې دی او دوی تقریبا 3 کاله مخکې د خپل دفتر څخه لکه دفتر پرانیسته. نو په هغه وخت کې تقریبا دغه 3 کلونو کې دوی یوازې سیاسي فعالیت کولو، اما دا لومړی ځل دی چې دغه جبهه راځي او دوی وایي چې له دې وروسته به دوی په افغانستان کې خپل جګړیز فعالیت چې دی چې دوی د اوس د قندهار څخه پیل کړی هغه به نور ولایتونو ته هم غځوي. جنرال سمی سادات ولې ډېر مهم دی؟ هغه په دې چې د کلونه د افغانستان په تیر حکومت کې په فوج کې په نیمایي لکه بېلابېلو ځایونو کې د دندې ترسره کړي دي او اکثر وخت موږ وینو چې د پخواني نظامیانو کوم تهدید چې د طالبانو لخوا دی یا د دوی زندنی کول یا وژل یا نیول هغه زیات شوي دي.
0: از قندهار به هرات می رویم، جایی که جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که در حمله به موتر گشت طالبان در این ولایت دست کم دو عضو این گروه را از بین برده است. این جبهه گفته است که حمله در ساحه بند پاشتان انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشتان صدای شلیک های پراکنده شنیدند. در همین حال ملا هبت الله رهبر طالبان تصمیم گرفته تا امان الدین منصور را بار دیگر به عنوان والی بدخشان تعیین کند. از سوی هم سراج الدین حقانی نیز نشست محرمانه با شماری از فرماندهان این گروه در پکتیا برگزار کرده است. این گزارش از همکارم سمسامه سیرت را با هم می‌شنویم.
5: جنگی که رهبران طالبان را نگران کرده. به دنبال همین نگرانی رهبر طالبان قصد دارد امان‌الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان معرفی کند.
6: ما برای جواب دندانشکن میدیم قسمی که در گذشته برای جواب داده بودیم.
5: منصور از چهره های بانفوذ در میان طالبان بدخشانی و فرد مورد اعتماد رهبر طالبان است. پیشتر در سمت‌های ولایت بدخشان و فرماندهی عمومی نیروهای هوایی طالبان کار کرده و سال گذشته به عنوان والی هلمند تعیین شد و حتی در این جریان نیز در تحولات بدخشان نقش برجسته داشته. امان‌الدین منصور در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی نیز فرمانده نظامی طالبان در بدخشان بود.
7: با گماشتن منصور تلاش خود کردن که این همی فاصله بین مردم و این گروه های خودشان در خصوصا طالبای بومی را کاهش بتن، چون ممکن است مثلا شما در بحث معادن و در بحث تجارت سنگ های قیمتی و اینا با تکیه به ثروتمندایی که از بیرون وارد بدخشان میشن پیش برین، ولی بحث حکومت داری و تامین امنیت ای ثروت ها به نمو شبکه های مرتبط است که در او شبکه ها کسای مثل جمعه فاتح و امان الدین و فصیح الدین و همه از اینا در او شبکه ها چی دارن دست دارن.
5: از سوی دیگر افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال به ویژه در بدخشان حقانی ها را نیز نگران ساخته. سراج الدین حقانی در محل اقامتش در ولسوالی گردسیره پکتیا برای بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان نشست محرمانه برگزار کرده. نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده. مقام‌های نزدیک و فرماندهان نظامی وابسته به سراج الدین حقانی در نشست حضور داشتند. این در حال است که در روزهای اخیر حملات گروه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان افزایش یافته.
8: واقعاً در مابین طالبان یک ورخطایی عجیبی به وجود آوردن که نه تنها در بدخشان بلکه تقریباً در ولایات دیگر هم طالبان به ترس از اینکه وضعیت بدخشان در او ولایت تکرار نشوند کوشش به این شد که باید به هر چه زودتر وضعیت بدخشان کابو شوند و به امنیت تبدیل شوند.
5: طالبان مدعی اند که پاکستان مخالفان این گروه را پشتیبانی می کند. ادعایی که از نگرانی جدی طالبان نسبت به از دست دادن یک شریک استراتژیک و افزایش تهدیدها علیه حاکمیتشان پرده بر می دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شنونده خبرها از افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مسجدها و بزرگان محل در اسعد آباد مرکز ولایت کنر خواستند که فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. با گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان به روستاهای دمکل، کرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفتند. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده گفته است که طالبان به گونه نگران به نظر می رسیدند و از بزرگان محل و امامان مسجد می خواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. در این زمان رئیس اداره تنظیم زندانهای طالبان با فیونا فریزر مسئول حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در کابل دیدار و گفتگو کرده است. این اداره در خبرنامه گفته است که در این دیدار درباره وضعیت زندانیان، حقوق آنان و تقویت برنامه‌های اصلاحی آموزشی نهادهای بین‌المللی برای زندانیان گفتگو شده است. محمد یوسف مستری خواستار ادامه و گسترش کمک‌های یونما و سایر نهادهای بین‌المللی به زندانیان طالبان شده است. سخنگوی طالبان بر روز رسانی اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان از سوی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را ادامه سیاست‌های ناکام گذشته می‌خواند. زبیح‌الله مجاهد می‌گوید این گونه تحریم‌ها در گذشته نیز بی‌تأثیر بوده و اکنون نیز هیچ دستاوردی برای هیچ یک از طرفان نخواهند داشت. او در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که شورای امنیت سازمان ملل باید سیاست‌های دوران جنگ را کنار بگذارد و تأکید کرده که حقوق هیچ فردی نباید بدل دلیل تحریم ها نقض شود. نبود آب آشامیدنی بهداشتی در 12 روستای حوزه قوقیه ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش روبرو کرده است. باشندگان این روستاها میگویند برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه می پیمایند و گاه ناشان می شوند از حوزها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق یکی از باشندگان ولسوالی بهارک تخار به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که استفاده از آبهای غیر صحی باعث افزایش بیماری های گوناگون در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است. یک باشنده دیگر این ولسوالی گفته است که شمار زیادی از مواشی مردم تلف شده و اگر این وضعیت ادامه یابد ناچار خواهند شد مواشیشان را بفروشند. ارتش پاکستان گزارش یونما درباره کشته و زخمی شدن صدها شهروند غیر نظامی افغانستان در حمله های بیرون مرزی این کشور را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. اسلام آباد میگوید در حمله هایش فقط مخفیگاه ها و مواضع طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که نیروهای این گروه این کشور در فاصله ماه اکتبر 2025 تا پایان جون 2026 تنها علیه مخفیگاه ها، مرکزهای آموزشی و زیرساخت های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام دادند. او مدعی شد افرادی که در این حمله ها کشته شدند اعضای گروه های مسلح بودند و این عملیات در چارچوب دفاعی مشروع و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است. از سوی هم نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگه طالبان با حفظ روابط خود با تحریک طالبان پاکستانی اراده برای اقدام علیه این گروه را ندارد. آصف دورانی به این باور است که همسوی طالبان با تی تی پی چشمنداز برقراری روابط با ثبات میان پاکستان و افغانستان را به شدت تضعیف کرده است. آقای دورانی در یادداشت در اکس نوشته است وقتی مقامات طالبان افغانستان اصرار میکنند که تی تی پی مشکل پاکستان است، پیام نهفته در این موضع کاملا روشن است. آنان قصد ندارند علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامی انجام دهند. به گفته او طالبان حفظ روابط با تحریک طالبان پاکستانی را بر رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد ترجیح داده است. در آستانه 5 سالگی برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، چگونگی فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 و عوامل پیرامون آن همچنان یکی از مبحث‌های محافل سیاسی و جامعه اکادمیک میان شهروندان افغانستان به ویژه در بیرون از افغانستان است. به تازگی کتابی با عنوان فروپاشی در افغانستان، دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان منتشر شده که نویسندگان آن تلاش کردند تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ابو مسلم خراسانی یکی از ویراستاران این کتاب در مورد انگیزه نگارش این اثر از او پرسیده است.
9: ببینین هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاش بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان در چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مساوی هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم ایره به شکل دیگه ای بساز.
10: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر میگیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگوین.
9: ببینید وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عامل بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن. من فکر میکنم ای امو نکات بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان آزاد شدند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده که این دو خبرنگار را آزاد کند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امسال به دستور وزیر عدلیه این گروه به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و سپس نشرات این رسانه متوقف شد. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می‌شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار هنوز توضیح ندادند. انستیتوت مطالعات امنیت و منازعه پاکستان اعلام کرده که تلفات نیروهای امنیتی این کشور در ماه گذشته به بالاترین سطح از سال 2023 رسیده است. بر اساس این گزارش در این مدت دست کم 606 نفر شامل 112 نیروی امنیتی، 401 شبه نظامی، 74 غیر نظامی و 19 عضو کمیته های صلح کشته شدند. داده های این مرکز مطالعاتی نشان میدهد که میزان تلفات نیروهای امنیتی در این ماه به نسبت ماه جون 195% افزایش داشته است. در ادامه همکارم زهرای سیاس با چند خبر مهم دیگر از منطقه و جهان.
11: رویدادهای جهان.
12: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای بدست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد اصولا مشمول تحریم های گسترده کننده آمریکا علیه ایران است. اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک ماهیت ویژه صادر کرد. دلیل این ماهیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آبهای آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار مشارکت کند. کردی وردان سینگ، یکی از مقام های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سالهای بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حد اکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر با بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند می گوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند می کوشد روشن کند که چگونه می تواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش سنتکام گزینه‌های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت های هسته‌ای ایران از جمله سایت کوه کلانگ آماده سازی های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که آماده سازی ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است.
13: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی از برنامه واشنگتن برای حمله به زیرساخت‌ها خبر دادند. حملات موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین، شهردار کیف از آسیب شدید به 5 حوزه پایتخت خبر داد. و گسترش آتش سوزی اروپا به جنگل‌های یونان، شعله‌های آتش بخش بزرگ از قاره سبز را فرا گرفته است. سلام و وقت شما بخیر. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده میشوند. بر این اساس سنتکام گزینه های از جمله بمباران گسترده سایت های موشکی و برخی زیرساخت های هسته ایران را آماده کرده است. زیرساخت های انرژی نیز از اهداف احتمالی عنوان شدند، اما به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه ایران و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی، واشنگتن با احتیاط با این گزینه بررسی میکنه، برخورد میکند. با این حال پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک هنوز هم ممکن است اجرای عملیات نظامی را متوقف کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفته جمهوری اسلامی دوران سخت را می گذراند و در حال نابود شدن است. دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شده که بخش عمده توان نظامی ایران نابود شده و باقی مانده آن نیز به زودی از میان خواهد رفت. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانسته.
1: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، زده هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودن اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: در همین حال یک رسانه بریتانیایی میگوید ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که ادامه حملات به گروه های کرد در ایران و عراق ممکن است این گروه ها را به همکاری با اسرائیل سوق دهد. وبسایت میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه همچنین خبر داده که مقام های ارشد ترکیه تلاش کردند آمریکا را متقاعد کنند که طرح منتسب به نتانیاهو برای استفاده از گروه های کرد علیه جمهوری اسلامی عملی نیست و میتواند امنیت ملی ترکیه را تهدید کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از همکارم فرزیا ثابتی.
2: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل ایست آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه ای که نویسنده بهش اشاره میکنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان PKK جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
0: اما مرتبط به جنگ روسیه و اوکراین، روسیه در حملات تازه با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. شهرداری کیف اعلام کرد که در پی این حملات آسیب‌های شدید به 5 حوزه پایتخت وارد شده. زکریا نایبی با جزئیات بیشتر.
3: بامداد شنبه 10 اسد پایتخت اوکراین، در کیف 9 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. ماموران شهرداری شروع به تمیزکاری خیابان‌ها از آوار کردند. حملات روسیه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف پایتخت وارد کرده و برق را در برخی مناطق قطع کرده. این دومین حمله بزرگ روسیه به کیف در جریان هفته جاری است که پایتخت 3 میلیون نفری اوکراین را هدف قرار داده است.
4: حمله به شهر کیف عمدتاً با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شد. ما از خسارات در 5 حوزه شهر گزارش داریم. تا این لحظه 9 غیر نظامی کشته شده و 17 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند.
3: بر اساس اطلاعات دفتر دادستان کل اوکراین، 7 نفر از قربانیان در حوزه رودخانه دنپرو جان باختند. همچنین گزارش ها نشان می دهند که 4 کودک در این رویداد دچار جراحت های شدید ناشی از اصابت ترکش شدند. باشندگان محل از لحظه آغاز حملات در نیمه شب سخن گفتند.
5: ساعت 1:30 بامداد بود و صدای آژیر را شنیدم. لباس خوابم پوشیده و در تخت خواب دراز کشیده بودم. مستقیما به سمت لفت دویدم. تقریبا بلا فاصله صدای انفجارها را یکی پس از دیگری شنیدم. بخش‌های از سقف شروع به فرو ریختن کرد. کلکین‌ها شکستند و توته‌های شیشه به داخل اتاق پرتاب شدند. اگر در تخت خواب می ماندم، شیشه ها پاهایم را زخمی می کرد و یا حتی بدتر.
3: همزمان با افزایش حملات اخیر روسیه با اوکراین، این کشور با کمبود جدی تجهیزات دفاعی هوایی روبروست. زلنسکی تأیید کرد که نیروهای دفاعی هوایی کشور به دلیل کمبود شدید موشک‌های زهگیر پدافند هوایی پاتریوت توانستن فقط یکی از 27 موشک بالستیک شلیک شده را سرنگون کنند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حمله گسترده از 35 موشک شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد انتحاری استفاده کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که روسیه در ماه جون تقریباً هر شب شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس آخرین آمارها، روسیه 4606 پهپاد و 376 موشک به سوی اوکراین شلیک کرده است. زکریا نایبی، لندن.
0: اما در مورد تلفات برخواسته از این حملات، دولت اوکراین اعلام کرده حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف دست کم 9 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته. در جریان این حملات بیش از 12 انفجار شنیده شده و نیروهای امدادی موفق شدند 105 نفر را از مناطق آتش سوزی نجات دهند.
6: در 1620 روز تجاوز نظامی به اوکراین، حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت‌های زیادی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشکی که شلیک شده بود فقط یک فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش سوزی های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارت‌هایی به ساختمان این سفارتخونه وارد شده. با این حال تعداد کشته ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرد که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آسمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان در مراسم در راولپندی به مناسبت 99مین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش چین بر دوستی بی‌نظیر و پایدار میان دو کشور تأکید کرد. او گفت که روابط اسلام آباد و بیجنگ با وجود چالش‌های منطقه‌ای و جهانی همچنان استوار است. سفیر چین و اتشه نظامی آن کشور مهمانان ویژه این مراسم در مقر فرماندهی ارتش پاکستان بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ورود گسترده مهاجران به سوئدهای اسپانیا را تهاجم خواند و آن را نتیجه قوانین چپگرایانه و مدیریت ضعیف دانست. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، ایالات متحده نیز با موج بزرگ از مهاجرت روبرو خواهد شد. پشم چینی 86 هزار گوسفند در سینکیانگ چین با شروع فصل گرما آغاز شد. با فرارسیدن فصل پشم چینی در کوههای کنلون سینجیانگ چین، چوپانان پشم این گوسفندان را می تراشند. این کار علاوه بر خنک نگه داشتن مواشی در ماهای گرم سال، درآمد خوبی از فروش پشم برای چوپانان به همراه دارد.

0: رویای رسیدن به اروپا برای ده ها هزار مهاجر مراکشی در سویتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50 هزار نفر که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48 هزار نفر به دلیل گرسنگی و بی سرپناهی ناچار به مراکش بازگشتند. این هجوم مرزی بی سابقه تا کنون دست کم 57 کشته بر جا گذاشته. عنایت شهیر گزارش می دهد.
1: دارم بر می گردم. اینجا هیچ کاری نیست.
2: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی. تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سویتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام های اسپانیا، شمار آنان از 50 هزار نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
3: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
2: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
4: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
2: در آن سوی مرز، در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
5: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
2: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
6: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
2: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را

0: اروپا با یکی از گسترده‌ترین بحران‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبروست. از ابتدای سال تا کنون بیش از 1400 آتش‌سوزی بزرگ در اتحادیه اروپا ثبت شده. نزدیک به 435 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی از بین رفته و صدها هزار نفر ناچار به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. فرانسه، یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر هم همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارند. همکارم ساجده شریفی برای جزئیات بیشتر.
1: آتش‌سوزی های جنگلی امسال حالا به یک بحران سراسری در اتحادیه اروپا تبدیل شده. طبق آخرین آمار سالانه اطلاعات آتش‌سوزی جنگل های اتحادیه اروپا، از ابتدای سال 2026 تا الان حدود 1407 آتش‌سوزی بزرگ ثبت شده و نزدیک به 435 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی از بین رفته. این رقم بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است و بیش از دو برابر میانگین بلند مدت اروپا. در فرانسه تمرکز کماکان بر مهار کانون‌های آتش باقی مونده. همزمان گزارش رویترز از فشار بی‌سابقه بر نیروهای امدادی خبر میده. گفته میشه بیش از 75% آتش نشانان در فرانسه داوطلب هستند و بسیاری از اونها هفته هاست بدون وقفه در شیفت‌های طولانی در عملیات حضور دارند. حالا به همین دلیل اتحادیه‌های آتش نشانان خواستار جذب نیرو و تقویت حمایت از نیروهای داوطلب شدند. خوش‌سالی عملیات اطفای حریق را هم دشوارتر کرده. در بعضی از مناطق کاهش سطح آب رودخانه‌ها و مخازن دسترسی به آب مورد نیاز برای مهار آتش را هم محدود کرده. همزمان افت ذخایر آبی، تولید برق آبی و فعالیت بعضی از نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده. در بخش امنیتی هم وزارت کشور امروز اعلام کرده که از ابتدای موج آتش‌سوزی ها بیش از 300 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که 127 نفر این افراد بازداشت شدگان زیر 18 سال هستند. مقام های فرانسوی همینطور میگن که 90% آتش‌سوزی های جنگلی معمولا منشأ انسانی دارند. به همین دلیل در کنار عملیات اطفای حریق، برخورد با عوامل انسانی و اقدامات پیشگیرانه هم به شدت تشدید شده.
0: در همین حال آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید در اسپانیا هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شده، اما روزهای پر از اضطراب را برای کارکنان این مجموعه رقم زده. دامپزشکان میگویند در حالی که بیشتر حیوانات آرام مانده بودند، کارکنان 5 شبانه روز را در بیم و هراس سپری کردند تا از جان صدها حیوان محافظت کنند. شریف ولید گزارش میدهد.
2: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید، شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می‌شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می‌دهد دامنه‌های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند اکنون به تپه‌های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
3: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
2: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آشیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
3: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا به جا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
2: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات

0: وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. سفارت های ایالات متحده امریکا در چندین کشور خاورمیانه از جمله عراق، اردن، کویت و عربستان سعودی با انتشار هشدارهای امنیتی آنلاین از شهروندان امریکایی خواستند تا برای خروج از منطقه آماده باشند. این هشدارها یک روز پس از آن صادر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد ضربه سخت به جمهوری اسلامی خواهد زد. در این پیام‌ها به شهروندان امریکایی هشدار داده شده است که احتمال لغو پروازها و مسدود شدن حریم هوایی وجود دارد. موج گرمای شدید و بی‌سابقه بخش‌های وسیعی از غرب آمریکا را فرا گرفته و زندگی بیش از 55 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. اداره هواشناسی این کشور اعلام کرد که دمای هوا در شهرهای مانند فنکس و لاس وگاس به شدت افزایش یافته و تهدید جدی برای صحت عامه ایجاد کرده است. همزمان با این گرمای شدید، هشدار آتش‌سوزی‌های شدید در ایالت‌های واشنگتن و اورگان صادر شده است. یک مجسمه کاپ طلایی با عنوان جایزه مشارکت در جنگ ایران در نیویورک به نمایش گذاشته شده است. اثری که دونالد ترامپ را به تمسخر می‌گیرد. این اثر در میدان فولی نصب شده و روی آن عبارات چون بدترین رئیس جمهور هم دیده می‌شود. شمار از رهگذران از آن عکس گرفتند و گفتند این اثر موضع انتقادی آنان را هم نسبت به ترامپ و جنگ ایران بازتاب می‌دهد.

و در پایان این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از ربات‌های ساخت چین که می‌رقصن، فوتبال بازی می‌کنن، ساندویچ درست می‌کنن و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفات برجا گذاشته است. هرچند آمار دقیقی از کشته ها و زخمی های این رویداد روشن نیست، در ویدیوهایی که از یفتل رسیده صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می شود. باشندگان محل گفتند که ظلم و ستم گسترده طالبان علیه مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده است. تظاهرات از جایی شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. و گفته این معترضان در هفته‌های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی و بازداشت‌های خودسرانه، بازرسی خانه به خانه و ترساندن مردم محلی دست دادند.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفات برجا گذاشته است. هرچند آمار دقیقی از کشته ها و زخمی های این رویداد روشن نیست، در ویدیوهایی که از یفتل رسیده صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می شود. باشندگان محل گفتند که ظلم و ستم گسترده طالبان علیه مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده است. تظاهرات از جایی شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. و گفته این معترضان در هفته‌های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی و بازداشت‌های خودسرانه، بازرسی خانه به خانه و ترساندن مردم محلی دست دادند.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نشست محرمانه سراج الدین حقانی با فرماندهان ویژه‌اش در شرایط برگزار شده که همزمان در گوشه‌های مختلف افغانستان نشانه‌های نارضایتی و درگیری با طالبان بیشتر شده است. اما بحران بدخشان تنها نگرانی حقانی نیست، بلکه به نظر می‌رسد مسئله بزرگتر در بیرون از مرزهای افغانستان شکل گرفته است. تغییر لحن پاکستان و روگرداندن اسلام‌آباد از طالبان به معنای پایان ماه اصلین گروه است. در چنین شرایط طالبان میانه رو طبیعی است که به دنبال چاره اندیشی باشند. نشست محرمانه حقانی چه چیزی را درباره نگرانی های واقعی طالبان از آینده آشکار می کند و سرانجام نزدیکان او چه سناریوهایی را برای آینده روی میز گذاشتند؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز هم یوسف زای خبرنگار و تلگر امور سیاسی از لندن، شایسته جان احدی رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا و میرزا محمد یارمن مین پیشین وزارت امور داخل از فرانسه میباشند. اما در شروع خبر فوری داریم، جبهه متحد افغانستان فعالیت نظامی خود را از قندهار آغاز کرد. منابع از داخل این جبهه و رهبری جنرال سمی سادات میگوید که افرادش در تاریخ 8 اسد به مواضع طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک حمله کردند. این اولین عملیات نظامی است که از سوی این جبهه راه اندازی شده است. و بس میپردازیم، بس را هم با آقای شایسته جان آغاز میکنیم که در خصوص این نشست بیشتر چی میدونیم؟
1: مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. ز خپل ورتاس او تاسو ټول اوریدونکو د خپل سلامونه باندې کې لري وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ چې په افغانستان کې خاص کر په شمالي ولایتونو کې امنیتي ستونزې زیات شوې دي. طالبانو مخالفینو په طالبانو دفترونو یا هغوی په پوستو دستګاو باندې فعالیتونه یا حملې زیاتې کړې دي، چې نه یوازې طالبان بلکې ټول افغانان هم په دې ارتباط بحثونه کوي او هغه هم د هر څه په خپلو سترګو ګوري. نو د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو او همداسې اقتصادي ستونزو او خلکو د طالبانو د حکومت سره د فاصلې له وجې حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني په خپل پلازنۍ ټاټوبي پکتیا ګرد څېړۍ کې خپل پلویان راټول کړي وو ترڅو د هغوی سره مشوره وکړي او د اوسنیو حالاتو نه د بیرون رفت یا د خلاصون یوه لاره ورسره ولټوي. سراج الدین حقاني نه یوازې دا چې اوسنۍ امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه لري، بلکې هغه د خپل مشر په تګلارو باندې هم ناراضه دی، خوشحاله نه دی. او حقاني غواړي چې ولس سره نږدې پاتې شي او طالبان حکومت ولس کې څو برخه مدغم شي، خو د مشر د کلکو فکري لارو او د هغوی د انتقادونو له امله هغه تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې خپل مشر ته قنایت ورکړي. نو دوی دا ټول نارضایتونه خاصتا هغه څه چې د طالبانو د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني اندېښنه لرله چې یوه ورځ به د ولس دې حال ته رسېږي چې د طالبانو پر ضد به وسلوال پاڅون کوي. هغه ورځ نن رسېدلې، د هغوی هغه اندېښنې هم په ځای شوي دي. نو دې حالاتو نه د وتو په خاطر دوی په پکتیا کې یوه استراري ناسته کړې او خپلو خلکو او پلویانو مهمو پلویانو سره چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه راغوښتي دي مشورې کړې دي تر څو د دې ستونزو نه څنګه راووځي او کومې حل لارې موجودې دي چې هغه قدمونه پورته کړي تر څو افغانستان نور جنګي بحران ته یا د طالبانو په ضد وسلوال فعالیتونه نور زیات نه شي.
0: بله آقای شایسته جان، خب محتوای خود نشست چی بوده؟ چه سناریوهای مورد بحث بوده و چه سناریویی در انتظار افغانستان است و کدام سناریو مورد نظر آقای حقانی است؟
1: دا خو واضح ده چې د افغانستان ټول د تېر حکومتونه د طالبانو په مخ کې یو تاریخي پړاو دی پروت دی. که چېرته د دوی د هغوی ستونزو نه، نیمګړتیاوو نه ګټه پورته نه کړي یا عبرت ترېنه وانخلي، دا کومې سناریو چې پخوا تکرار شوي دي د طالبانو په اوسني حکومت به هغه سناریو تکرارېږي، یعنې جنګ به پراخېږي. دا جنګ به یوازې د شمال په حدودو کې نه پاتې کېږي، دا په لویدیځو ختیځو نورو ولایتونو ته هم ورسېږي. او همدارنګه دوی هم د طالبانو د سراج الدین حقاني هڅه هم دا ده چې طالب مشر اوس هم راځي کړي چې ګوره د حالاتو ورځ په ورځ زموږ په مقابل کې د منفي خوا ته روان دي. بلې خوا ته تاسو وګورئ په دې کې د شمال خاصتا د بدخشان په جنګ باندې چین هم ډېره اندېښنه څرګنده کړې ده. شمالي هېوادونه هم په دې باندې ډېر اندېښمن دي، د سیمې هېوادونه. نو که دا جنګ چېرته داسې پراخوالی مومي، دا امکان دې ولري چې طالبان د نورو کړنو یا د پرمختګونو په ځای په دې جنګ کې ښکېل شي، افغانستان یو ځل بیا د کورنۍ جګړې مرکز وګرځي.
0: تشکر از شما. آقای یوسفزای، خب آیا این نشست نشانه است که بخش از طالبان آینده را متفاوت از گذشته میبینه؟
2: تشکر، سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون. درست است که وزیر داخله حکومت طالبان سراج الدین حقانی به قریه خود رفته و معمولا روز جمعه وزیرایی که ولایت هایشان یا قریه هایشان نزدیک کابل می باشه اونا می خواهد که به قریه خود سفر کند، لیکن ما فکر نمی کنیم که این سفر کدام ربطی به این حوادث و مسائل داره که ما و شما بحث میکنیم. حقانی درست است که یکی از رهبران شبکه حقانی بود که بزرگترین انفجار و انتحار در افغانستان در 20 سال گذشته انجام داد، لیکن سراج حقانی وجودی که یک اقدام خطرناک بود در عین حال یک قدم اجتماعی مستن. او که در کابل هم می باشد همیشه دفترشان مصروف می باشد، افراد از همه افغانستان می آید همراهشان ملاقات در هر وقتی که به قریه خود می رود هم بیروبار می باشد. ما فکر نمی کنیم که سفر آقای حقانی به گرد سیره یا به ولسوالی زد دران کدام ربطی به مسائلی از این داره که چطور در اوجا مسائل امنیتی را مطرح کند یا یک جبهه علیه رهبری خود آغاز کند. در این شک نیست که حقانی نقطه نظر مختلف در مقابل پالیسی های سختگیری رهبری عمومی طالبان داشتند. برای یک دو سال که بسیار در کابل قوت بیشتر داشتند، اونا اظهاراتشان کردن و چند دفعه گفتن که این پالیسی ها باید به اختتام برسد تا از انزوا و عدم رسمیت و مشکلات مردمی بیرون بیاییم، لیکن ما فکر میکنیم در حال حاضر بعد از دو سال به این سو حقانی ایستا ایستا خودشان به قسم انزوای قدرت رفته، علی و قدرتی که در سابق دو سال اول در نظام داشتن حالی ندارن. افرادی که بر موقفهای بزرگ بودن اونا از بین رفتن، یک آقایشان بود و کشته شد. ما فکر میکنیم که در این شک نیست که حقانی یک طبیعت مختلف از دیگر رهبران طالبان دارد. او طبیعت اجتماعی دارد، یک کماندان جنگ است، لیکن مثل پدرش باز یک شخصیت قومی ماستند. در مسائل جرگه و سیستم جرگه و دیگر مسائل هم شرکت می کند. از خاطر ما فکر می کنیم که این سفر حقانی یک آغاز نو یا یک پیامی بسیار برجسته در مقابل نظامشان نیستن. یک سفر عادی هستن، بر قریه خود روز جمعه رفته، شاید دیگر روز بیاید. در سابق هم ما دیدیم که برای چند مدت زیاد بود در دبی بود، بعدا در خوست بود و اظهاراتشان بسیار آشکار هستن که از این وضعیت راضی نیستن، لیکن ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر و توانایی از این را دارد که یک پرچمی بلند کند علیه نظام خود، که در اون نظام خودشان هم یک رول بسیار مهم دارد و نه هم در گرد سیره مسائل بدخشان یک جدی شده که از کابل بیاید در گرد سیره مسائل محرم یا مجالس محرم دایر کند و نه در گرد سیره. ما فکر میکنیم که امکانات هستند. به هر حال این سفرشان درست است که به قریه خود رفته و قریه همیشه چون نزدیک کابل هستند همیشه به پکتیا میرود. به هفته گذشته به وردگ رفته بود در مادید مشویدیویشا. ما فکر نمیکنیم که این سفرشان کدام خبری ساز هستند که
0: نگران مسائل از طرف بدخشان است، نه نگران تغییر سیاست پاکستان است.
2: نه، ما فکر نمی کنیم که این از نگرانی سیاست پاکستان هستند. اگر پاکستان نگران از سیاست پاکستان می بود، آری امرای پاکستان به یک سازش نو می رسید. نه هم نگرانی بدخشان که اوسط دارد، نه هم در بدخشان کدام منطقه یک کیلومتر هم از دست حکومت طالبان بیرون نشده. اگر می بودن حال شما ویدیوهای که به دسترس یا ویدیوهای مناطقی که به دسترس یا در اختیار مخالفین آمده اونا را فخش میشد. ما فکر میکنیم درست است، یک هفته قبل کمی تحرکات شدن، لیکن تحرکاتی بود بنام یعنی اصطلاح انگلیسی حملک و گوریسکو، یک چیز شدن، یک آغاز شدن، لیکن هنوز ما فکر نمیکنیم که برای طالبان یک چلنج بزرگ باشه. مشکلات بزرگترین چلنج طالبان همین است که مردم راضی نیستن از دولت، پالیسیاشون راضی نیستن، مردم روز به روز از حالت ابسورده شده. در این شک نیست، این یک ابسوردگی عمومی برای طالبان هستن، لیکن ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر مقاومت علیه طالبان چی در بدخشان باشه، چی در تخار باشه، دیگه ولایت باشه، به این اندازه جدی شده باشه که یک سردردی بزرگ برای طالبان در حال حاضر ایجاد کند و واقعی برای حل این مسئله برود، در پکتیا حلش به دست بیارد. خودشان وزیر داخل هستن، حکومت هستن، وزارت دفاع هستن، به هر حال چون واقعی یک کسی هستن که ما عرض کردیم که از بسیار مسائل راضی نیستن، و اگر قدرتشان به این اندازه باشد که این مسائل حل کنه، شاید مسائل قبل بسیار حل می شود. حالی که در کابل کمی اگر نرمی در دولت طالبان می بینیم، یا سیاسین سابقه که در کابل هستن، اونجا هستن، اونا هم از ممنونیت حقانی هستن. اگر حقانی نمی بود، شاید می افرادی که در کابل شسته یا افرادی که بر می گردد به افغانستان، همه ایشان از طریقه حقانی می آید. چون حقانی ما عرض کردیم که فردی است که یعنی اجتماعیت بیشتر دارد، باید امرای مردم در ارتباط باشد. دیگر رهبران طالبان خودشان هم در انزوا انداخته، افغانستان هم در انزوا انداخته، و ولایتشان هم دور هستند، با قندهار و هلمند و دیگر جرا سفر کرده نمیتارد. اگر اونا اونجا سفر میکرد، شاید باز عین چیز در خبرها ظاهر میشد که این ملا برادر با روزگان رفته یا ملا فاضل با قندهار رفته. مسائلی تو اصول
0: اجازه بدین که مرزا محمد یارمند هم خوش آمدید بگویم به بس سازه پیوستند. آقای یارمند، شما هم موافق هستین که این تحولات که در افغانستان جریان داره، جبهات مختلفه که باز میشه، درگیری های بدخشان و تغییر سیاست پاکستان حقانی را نگران نکرده؟ آقای یارمند، فکر میکنم که خط ما درست با کیفیت تماس ما با ایشان برقرار نشده. به مهمان دیگه ما رجوع میکنیم. آقای شایسته جان، شما موافق هستین با آقای یوسفزایی که میگن نه تحولات بدخشان نه تغییر سیاست پاکستان حقانی را نگران کرده؟
1: خو دا بدومن چې هر کوچنی او غټه ستونزه چې په افغانستان کې د یو مسؤول حکومت په وړاندې یوه ننګونه جوړوي، یوه ډله یوه ننګونه رامنځته کولی شي، یو مشکل رامنځته کولی شي، حتمی به دوی ناراضه وي، حتمی به په دې اعتماد اندېښنې څرګندوي. لکه پخوا چې څنګه خپله حقاني دا اندېښنه څرګندوي کړې وه چې که د حالات همداسې دوام وکړي، نو خال به مونږ نه د نارضایت په بدیل کې، یعنی مونږ په مقابل کې ودرېږي. او دغه سیاسي چارو ټول شنونکي د یوسفزي صاحب په شمول ټولو مشرانو هغه خلک چې افغانستان وضعیت نږدې کنټرولوي، هغوی دا اندېښنه څرګنده کړې وه که وضعیت په همدې ډول ادامه پیدا کړي، نو دغه لوږه او دغه بعد اقتصادي وضعیت په ښځو بندیزونه، په نجونو د مکتب دروازې بندښت، او د طالبانو ورځ تر بلې کلکې پالیسۍ، که چېرته نرمښت رانشي او که چېرته تحول رانشي، که چېرته ولس ته رجوع ونه کړي، د ولس هغه مشروع غوښتنې ونه منلی شي، نو دا به په وسلوالو واکونو باندې بدلېږي. دا اندېښنې وړ ده چې په دې یوه میاشت کې ولې دومره بریدونه د طالبانو په مقابل کې زیاتېږي، ولې په کابل کې روزانه وسلوال غلا د خلکو کورونو ته اوړي او د پیسو او د نورو سپینو سرو د پاره خلک په قتل رسوي. یعنی هر نیګانه او وضعیت چې موږ د افغانستان ګورو، دا یو واقعیت دی د وخیموالي طرف ته او د انزوا طرف ته او د نارضایت طرف ته روان دی. او دا واقعیت دی چې یوازې حقاني شبکې مشر چې دی هغه کوشش کوي چې ولسونو سره نږدې پاتې شي، د ولسونو غوښتنې ومنلی شي، د خپل مشر په پالیسیو باندې هم هغه ناراضه دی او اوسنی وضعیت نه خوښ نه دی. او پارتیان نه بالکل په داسې خاصو شرایطو کې یا دوی د پلار نیکه وطن د تګ راتګ کوي، ولې دا ځل په داسې حال کې دی هلته ځي او دا غونډه رابولي سره کینی چې د افغانستان وضعیت د یوې میاشتې مخکې وضعیت نه توپیر لري او د افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو خاصتا هغو هیوادونو چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري لکه روسیا، هغه هم د خپلو شمالي هیوادونو د پولو نه چې په کوم څه روان دي، قاچاق، مواد مخدره، د داعش پراخوالی، د دې نه اندېښنې څرګندوي. مثال تاسو ولیدل د بدخشان د اطلاعاتو کلتور رئیس مړینه داعش په غاړه واخیسته، نو دا وړه ولوی او داخلي او خارجي فشارونه د دې سبب کیږي چې اندېښنې راوړالې کی او اندېښنې راوپروي. نو که چېرته د حالات تغیر ورنکړل شي او که چېرته د پالیسۍ همدغسې پاتې شي، مونږ دا وایو تاسو هغه د ستاسو د تلویزیون دغه طریقه مونږ دا خبر واورېده چې سامي سادات هم د خپلو جنګي فعالیتونو دپاره اعلان کړی دی. مونږ بالکل افغانان په دې خوشحال نه دي چې په افغانستان کې د بیا جنګ او جګړې وي، بیا د یو ورور وژنه وي، خو مونږ یو چې څوک د دې ته هم نه مجبوروي چې هغه د یو بل په مقابل کې وسله راواخلي. اوس یې هم سری وخت دی، طالبان باید په خپلو پالیسیو باندې له سره فکر وکړي، هغه باید بدلون وکړي، نرمښت وښیي، هغه حقه غوښتنې، هغه اروا غوښتنې چې د افغان ولس مشروع غوښتنې دي هغه ومني او د نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو د نیمروز پیښه وګورئ چې هغه شپاړس ځوانان په کوم حالت کې پراته وو چې د کور نه تېښته کوي او بهر هېوادونو ته ځي. نو دا د طالبانو مسلې دي چې یا د کور دننه ورته کاري فرصت برابر کړي، خو له بده مرغه د کور دننه خپله څومره بلا ستونزې دي، او که نه وي په هغه ګاونډیو هېوادونو کې چې نن 15 کاله په مخکې په زدنه ډول افغان کارګران هلته تلی شوه، هلته د کاري زمیني فرصت برابر کړي. پخوا د هغه دوه ګاونډي هېوادونه چې یو ایران او پاکستان و چې افغانان به یو څه په نسبي یا په کمو امکاناتو یا په ویزې شتون باندې ورته راتلی شوه، نن تاسو د ایران د ویزې لاسته راوړنه وګورئ چې ایران ویزه په کوم ډول افغانانو ته ورکول کېږي. حال دا چې ایران ټولو نه یو نږدې باوري مرګلی هېواد دی، طالبانو معرفي کوي، روسیې همدغسې، چین همدغسې، هند همدغسې، خو له د یو هېواد روسه پورې حاضر شوی نه دی چې د بد اقتصادي حالت د خلاصون دپاره افغانانو ته لاس ورکړي، د طالبانو حکومت ته لاس ورکړي. نو دا بد وضعیت، دا غربت، اقتصادي ستونزې او تنګې پالیسۍ دا د دې سبب کېږي چې بالاخره به په افغانستان کې جنګ نور پراخېږي. حال دا چې زما په شمول ټول افغانان بربادي او جنګ طرفدار نه دي او جنګ نه غواړي، خو دا حالات اوسني چې مونږ ګورو دا په دې معنی ده چې په خپله د جنګي حالات زمینه مساعده کېږي او افغانان یو بل جنګ ته ورټېل وهل کېږي.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یارمند. اگر صدای ما را میشنوند و آماده هستند که صحبت بکنن، در خصوص این نشست که اخوانی در پکتیا برگزار کرده روی سناریوهای آینده افغانستان، دیدگاه شما چیست؟ آیا این نشست نشانه از آمادگی طالبان برای یک مرحله تازه و سرنوشت ساز است؟
3: دقیق. سلام به شما، مهمانای شما و بیننده های محترم تلویزیون شما. خب آقای سراج الدین حقانی از پدر به ارث برده که باید با آحاد مردم افغانستان داخل تماس باشد، چون جامعه را از زبان پدر خود شناخته، این رابطه بسیار گسترده با تمام ولایات داره و طرحهای بسیار درست داره به شخصی که به نام هبت الله یاد میشه ارائه کرده که با اینمی مرکب سیاست با همی یک طرف بار شدن رای به منزل نمیبره، بناهن بهتر ای است که باید در روش خود امارت طالبان تغییر بیاره. این موضوع را چی به شکل تلقی، چی به شکل مخالفت و چی به شکل حضوری بیان کرده و همچنان ما و شما در طول 5 سال میبینیم که مثلا آقای عباس استانگزای، مثلا به نوع تلویحی آقای متقی و می شکل تعداد دیگه از طالبا که این عوارض را میفهمند که ملت افغانستان دارای حقوق اساسی نیست، زن افغانستان محروم است، دختر افغانستان از تحصیل محروم است، افغانستان در یک انزوای بین‌المللی قرار گرفته، بالاخره معادن بسیار به شکل بی‌رحمانه و بی‌رویش در جیب بزرگای امارت به اصطلاح طالبان میره و همچنان کشورهای دیگه هستند که اونا طور استخراج میکنن که طالبا علم کنترل از او را ندارن. خلاصه ای که آقای حقانی چالش ها را یک آیک برشمرده و مجلسی را هم که گرفته و فهم ما ای است که در این مجلس این امو کاسه صبری از این لبرز شده و خواسته که یک اجماعی را دعوت بکنه و این عوارضی را که در این پنج سال حاکمیت آقای هبت الله برای مردم ارمغان کرده در این رابطه صحبت بکنه، چرا حکومت طالبا به اثر خیزش هایی که صورت گرفته در قندهار هم خیزشی صورت گرفته، در دیگه ولایات هم گستردگی پیدا میکنه، طالبا به هیچ صورتی نمیتونن از این حملاتی که صورت میگیره دفاع بکنن، به این اساس اینا هم در انزوای ملی قرار دارن، هم در انزوای ملی قرار دارن، هم با همسایه ها آنچنانی که هست رابطه هم اگر ازبکستان است، تاجیکستان است یا روسیه است یا چین است، هر کدام از اینا تاکید کرده که شما در روش خود تغییر بیارین، باید مبارزه علیه تروریسم باشه، در حالی که همی اکنون تمام 23 تنظیم تروریستی در افغانستان حاکم است. این مشکل همی طالب هایی که بالاخره شخصا آقای حقانی دقیق میدانه و میفهمه که دیر یا زود یک شاریدگی بسیار کلان میآید و 34 ولایت از دست میره، بناهن باید چاره اندیشید تا ای که امی اتصالی که هست 34 ولایت این اتصال گسست پیدا نکنه و باید یک دولت دیگه باید جاگزین این حالت اماراتی شود که افغانستان از این حالت قرون وسطایی بیرون شود. به نظر من این عوارض را آقای حقانی به شکل درست دانسته و مشوره گذاشته.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزی. خب دیدگاه شما متفاوت بود از دیگه مهمانای ما. حالا در هر صورت چه سناریوهای بحث شده و کدام سناریو مورد نظر سراج الدین حقانی است؟
2: اما فکر قبلا عرض کردیم که در این حکومت طالبان بسیار پر از نساکت ها هستند، از صحبت ها هستند و هر کس که حرف بزند بسیار دقیق هستند، چی هیبت الله بعد از هیبت الله هر کس که باشه نمیتاند که حتی اظهاراتی که اونا بسیار حق مسلم خود میداند و فکر میکند که در مفاد دولت طالب هستند، در مفاد مردم افغانستان هستند و مغایرت به پالیسی های شیخ هیبت الله اخوندزاده در باز هم اونا بسیار احتیاط میکنند و این قسم یک مجلس دایر کردن که از کابل از مرکز برای در پکتیا در یک سنگ یا در یک ولسوالی بشینی، ما فکر نمیکنیم که در این مجلس سناریوها بحث شود. شاید مسائلی از این باشه که هوا چطور است، در کجا در سابق در کجا یک دیگر دیده بودیم، مسائلی
0: موضوع بحث گفتن که می از آقای یوسفزی واضح گفته شده که موضوع بحث، موضوع نشست بحث روی سناریوهای آینده افغانستان است.
2: نه، ما فکر نمیکنم سناریوی آینده طالب ها در یک اتاق حقانی بحث شود. حقانی یک وزیر کابینه هستند، نه یک جزء طالب هستند، رهبری مهم هستند، لیکن نه حقانی نه ملا برادر نه ملا حسن حتی میتواند که سناریوی پیشروی خود بحث کند. او نفرش معلوم هستند که در قندهار هستند و یک فردی هستند که مطلق و لعنان هستند، تمام پالیسی هایی که ترسیم می شود یا روی خط آورده می شود یا پلان گذاری می شود از دفتری شیخ هیبت الله اخوندزاده می باشد. این وزیرا ای که در کابل شسته اونا تنها یک حدودی دارد، در بابر حدود کارهای می بخشید وزارت و دیگه مسائل پیش میبرد. ما فکر نمیکنیم که
0: حالا اگر سیاست پاکستان تغییر کرده در قبال طالبان و سیاست پاکستان حذف یک بخش از طالبان باشه، حقانی خود در کدام طرف قرار میده؟
2: ما فکر میکنیم در حال حاضر پاکستان درست است که همراه طالبان در بعضی مسائل اختلافات دارد، لیکن هنوز هم در استراتژی عمقی پاکستان که از 45 سال اونا را ترسیم میکردن، همین افغانستان میخواستن که افغانستانی باشد زیر سلطه مثل یک حکومت طالبان که در انزوا باشد، رسمیت نداشته باشه، سرحداتشان بسته باشه، هیچ کشور برای افغان ویزا داده نتانه، سفارتانه باشد. ما فکر میکنیم گزینه دیگری برای پاکستان نیست، ولی که امرای طالبان روابط خوب ندارد، باز هم پاکستان برای پاکستان طالبان بهترین گزینه هستند. یک حکومت اندک ملی برای پاکستان بیشتر مشکلات ایجاد میکند نسبت به حکومت قوی نظامی طالبان. ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر هیچ کشورهای همسایه که در سابق در افغانستان مداخلات میکردن، خواستار چنج یا تغییر و تبدیل رژیم ها بودن، هیچ کس نیستن. حالی ما فکر میکنیم مثل که جامعه بین المللی افغانستان فراموش کرده، همسایه ما هم دچار مشکلات هستند، یا طالبان به اندازه قوی هستند که اگه کشور ها مداخله میکند شاید مداخله ایشان بجا باشد. به خاطر در صفحات اجتماعی و گفته میشود که پاکستان حمایت میکند، شاید در مطبوعات پاکستان از مسائل بدخشان و دیگر ها زید پاکستان طالبان صحبت میشود، لیکن در عمق پالیسی پاکستان با وجودی که شما دیدی در یک سال گذشته پاکستان هیچ وقت طالبان را مستقیم زیر هدف نگرفت.
0: ولی وقتی که میایم میگه که طالبان تجارت تروریسم میکنه، به چی معنی است؟
2: عرض کردیم که بر دنیا نشان میده که ما امرای طالبان دیگر روابط نداریم.
0: در حال جهان بخصوص کشورهای منطقه افغانستان از دریچه پاکستان میبینه، وقتی که پاکستان میایه میگه طالبان تجارت تروریسم میکنه، نیابتی هند است، خب دیدگاه کشورهای منطقه و دیدگاه جهان در قبال طالبان تغییر میده و این زنگ خطر است به طالبان که هیچگاه از انزوا بیرون نخواهند شد.
2: خب زنگ خطر بر مردم افغانستان است که ما متبادل سالم ملی قوی در مقابل پاکستان نداریم. مردم برای یک تغییر و تبدیل تیار هستند، مردم به سطو آمده، مردم راضی نیستند، لیکن وقتی که مردم افغانستان فکر میکند که این ما سبا پردا علیه طالبان قیام میکنیم، در نتیجه چی به دست داریم؟ ما یک جبهه متحد نداریم، اقوام متحد نداریم، سیاسی که بیرون از کشور هستند اینا متحد نیستند. چیزی که در ذهن مردم میآید دوباره برگشت به جنگ های داخلی 13
0: افتاد و 2 افتاد و 3 که جبهه دیدگاه خود شما ساقه سلسه، ولی گفته میشه که جلسه که شما گفتین که جلسه سراج الدین حقانی از جلسات عادی است که معمولا روزهای جمعه برگزار میشه، این جلسه عادی نبوده، روز چهارشنبه یک جلسه مختص روی سناریوهای آینده افغانستان بحث شده. درست است که حقانی و این تصمیم گیرنده نیست، ولی فکر نمیکنید که به عنوان یک بخش از طالبان که تاثیرگذار هم است و جامعه جهانی هم یک نوع به عنوان یک گزینه به حقانی میبینه، این بس معنی داشته؟
2: خب ما بارها قبلا عرض کردیم که طالبا پالیسیشان همین هستن. یک ما فکر نمیکنیم ذهنیت فکری حقانی بسیار بیشتر از هیبت الله یک توپیر بزرگ داشته باشد، لیکن چون برای مردم یک طرفش پالیسی های سختگیر عملی میکنه، دیگه طرفش میخواید برای جهان جامعه بین المللی یک چیز نشان بده که این حقانی هستن، اونا کوشش میکنند که تغییر و تبدیل بیاره، بر مردم خودم یک امید کاذبانه داده میشود که خیر شما کمی دیگه هم تحمل کنید، این حقانی صاحب هستن، دیگه هستن اونا برادر هستن، اونا تفاوتش فکر دارد، ما امرایشان دیده اون رو هم
0: پس معنی نداره عزیز شما. خب اگر فشارها از پاکستان تا بدخشان افزایش یابه و نقطه ای که طالبان دیگر قادر به مدیریت بحران نباشه، کجاست؟
2: ما فکر میکنیم که تا حال خود طالبان مدیریت بحران دارد، قوت نظامی دارد، پاکستان هم به او اندازه از طالبان ناراضی نیستن، که یک گروه دیگری را به وجود بیارد که بسیار برای پاکستان هم خطرناک ثابت می شود و هر گروهی که پاکستان دوباره به افغانستان داخل می کند، ما فکر می کنیم این کردیت آن گروه از بین می بره. هر کس که میگه که ما از طریق پاکستان دوباره می آییم، ما فکر می کنیم ولی که مردم مخالفی
0: حالا کردیت طالبا را از بین نبرد که از طریق پاکستان آمده؟ کردیت طالبان را از بین نبرد که از طریق پاکستان آمده؟
2: طالبان هنوز هم از این کردیت بعدی که داشت نبر آمد. از این خاطر اونا کوشش میکنه که شاید پاکستان و طالبان خودشان یک سناریو را ایجاد بده که در مورد پاکستان مردم افغانستان بسیار رای منفی دارد. پاکستان واقعا در 45 سال گذشته شده که در افغانستان گذشتن تا پاکستان یک کردار بسیار منفی داشتن. شاید این هم یک سناریوی باشد که پاکستان نمی افرادی که بخواید یک مقاومت ایجاد کند، تاپای خود سرشان داشته باشد تا اون کش از بدخشان بیرون نشود و سطح ملی تبارز نکند و باز هم تانه پاکستان دارد برای دیگر هم این کدام مدال افتخار نیستند.
0: حالا وقتی که طالبا را که آیس آیس ساخت، پاکستان ساخت، به افغانستان آورد، در قدرت رسان، طالبا بر بعضی قابل پذیرش است، ولی اگر دیگه گروه ها بیاید پاکستان حمایتش بکنه، اونا بر افغانستان قابل پذیرش نیست؟
2: نه، گپ پذیرش نیست، گپ قوت هستند. در اون اندازه پاکستان قوت نمیتاند که اونا را تقویه کنه، چون طالب قوی هستند. این حکومت استاد رحمانی نبود که جزایر قدرت بودن اونا را از بین بودن. ما فکر میکنیم که هر کس که از طرف یک گروه هم که در افغانستان در 45 سال به حکومت آمده به کمک های خارجی آمده،
0: بسیار تشکر،
2: مجاهدین آمد اسلام آباد
0: خیلی سپاس. آقای شایسته جان، آقای یوسفزاده گفتن که تا حالا طالبا توان مدیریت بحران نداشتن، ولی بعد از این جبهات مختلف در حال گشایش است، تنش ها رو به افزایش است و از همه مهمتر سیاست پاکستان که طالبان حمایت میکرد در حال تغییر کردن است. آیا طالبان میتونن که بعد از این بحران مدیریت بکنن؟
1: مهمه خبر را ده چې په کوم ملک چې مسئول چارواکی وي هغه مسئولیت دی، رعیت رضایت دی، چې خپل رعیت خپل ملت ته ناراضي وي او د ولس د هغه کوم بنسټیز حقوق دي د هغوی دپاره مثبت ګامونه پورته کړي. که موږ په واقعیت کې وګورو دا د طالبانو چې کوم وایي چې بحران د مدریت دی یا مدریت خواته روان دی، خو له بده مرغه موږ که دا واقعیتونه په افغانستان کې وګورو، بحران د مدریت خوا نه مدریت نه د شیلو خواته روان دی. که اقتصادی بحران وګورو نو تر ورځ تر بلې د خرابوالي حالات روان دی. که سیاسي ثبات وګورو ورځ تر بلې، تاسو وګورئ په افغانستان کې سیاسي ګوندونو په فعالیتونو باندې له بده مرغه بندیز دی، په مدني ټولنو خوځښتونو باندې بندیز دی، او په قدرت کې د نورو شریکولو باندې بندیز دی. او همدغسې دا د ښځو حقوق خو دا خو یو معما اوس ګرځېدلی چې په هره برخه کې دا خو یو جوته ښکاره خبره ده چې حقوق له خوا له بله مرغه بندیز لګېدلی دی. دغه مدریت په دې معنی موږ باید ونیسو چې بهر مدریت نور په شلېدو په دې دی چې ورځ تر بلې د طالبانو په مقابل کې مثال وسلوال فعالیتونه زیاتېږي او سوله ییز انتقادونه پرې سیاسي فشارونه پرې زیاتېږي د ګوانډیانو سره. تاسو خپله هغه د زما په اند چې نن سبا ډېر د طالبانو حکومت سره نږدې اړیکې لري، هغه یو روسي هېواد دی چې ځان خپله ښکاره کوي، یو ایران دی. ایران هم بهرنیو چارو وزیر په تېر هفته په یو خارجي هېواد کې دا ښکاره وویل چې افغانستان د مسالې حل یو ټول ګډونه حکومت دی. او روسیه هم همدغه همیشه هم په هره مهمه او نړیواله ناسته کې دا غوښتنه کوي چې افغانستان مسالې حل یو ټول ګډونه حکومت دی. نو موږ که وینو هغه څه چې نن افغانان په افغانستان کې مطرح کوي، عین شی دغه د سیمې هېوادونه ګوانډي هېوادونه همدا غوښتنې مطرح کوي. د طالبانو نه هغه څه غواړي چې د نړیوالو میثاقونو سره په تطابق کې وي او د افغانستان او د منطقې په ګټه وي. موږ همیشه اورېدلي دي د طالبانو د چارواکو خاصتا د متکي صاحب دی چې دوی خارجه وزیر دی چې چې افغانستان هیڅ په افغانستان کې هیڅ وسله واله یا د افغانستان د طالبانو حکومت په وړاندې کومه وسله واله ډله شتون نه لري. نو دا غواړي نن هغه خپله بنیاد وکړي چې هغه دي براله د دوی په ضد هغه د مثال جبهات شتون لري چې هغه د دوی په ضد فعالیتونه کوي. نن نړۍ هم همدا درک کړه. مونږ دا وایو چې واقعیتونو ته باید راشو او هغه د هغه خپلې پالیسۍ ناکامۍ همیشه حکومتونه چې پټې کړې دي ولس ته رجوع نه ده کړی هغه څه چې دوی دپاره ښه ښکارېږي د دوی هغه خپله پچایي وچلېږي هغه څه ښکاره کوي هغه څه چې د ولس یا نیمګړتیاوې وي هغه هغوی باندې خاورې اړوي. داسې حکومتونو نتیجه خو پرون کې نه دی ورکړې نن به یې ورنه کړي. حالات ته وګورو دا باید ښکاره ووي دا ما سره یوسفزی صاحب په دې باندې شاید ملوسیږي مهین صاحب مونږ سره په دې باندې باید موافق اوسیږي چې افغان دوی خپله یوسفزی صاحب ورته اشاره وکړه چې که چېرته مونږ دا وایو که د بحران یا د افغانستان خلکو غوښتنو ته توجه ونه شي یا که د دوی په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي دا کومه نسبي مدرې چې دوی لري دا به هم وشړېږي او افغانستان به یو بلې فاجعې په لور روان وي.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای یارمند، خب بخش از طالبان که خواهان تغییر هستند آیا منتظر بشنن که طالبان کلن فرو بپاشه و یا کار هم بکنن در ضمن کم هزینه ترین سناریو که عملی باشه و افغانستان از این وضعیت بیرون بکشه چی میتونه باشه؟
3: ببینین کم هزینه ترین سناریو امی هست که اول برقیده ما مقیده ما از وزری به حساب دنیا امیر تشخیص میتونم که آقای ترامپ چندین بار سر بگرام دست ماند و همچنان گفت که مثلا آقای خدا باید از طالبا بگیرم به همین ترتیب مثلا ادعا کرد که باید ما در بگرام حضور داشته باشم. خب بینی تو گپا و در عملیات هایی را که پاکستان انجام داد بر ضد افغانستان بمباردمانی را که کرد در او را گفت که بسیار اقدام عالی کردن. فهمیم ای است که کارهایی را که پاکستان انجام میده ای پروژه ای است که باید تطبیق کنندهش پاکستان باشد. اما ما از داخل مشکلات زیاد داریم. مشکل ما از داخل به حدی هست که ما یک دولت غیر مسئول واجب الاحترام به نام امارت اسلامی داریم که انتقاد به او نعوذ بالله انتقاد به خداوند است. این رقم حکومت در قرن 21 مردم افغانستان نمیپذیره، خود همی آقای حقانی نمیپذیره، خود ملا یعقوب نمیپذیره، اینمی انس حقانی نمیپذیره، بالاخره اینمی ملا برادر و سایرین نمیپذیرن. اینا بالاخره 5 سال حکومت کردن، اینا درک کردن که اما قوت و ضعف و چالش و فرصتی از یاد کجا هست. اینا فهمیدن که اینا مورد نفرت همگانی، اینا یک فاصله بسیار کلان بین ملت و بین ازیا وجود داره. اینا غیر از امو تحریک متحجر خود دیگه چیزی رو نمیبینن. بنان متفکرینی در بین گروه طالبان وجود داره که این عوارض را تشخیص میده و این عوارض را در پیوند با دنیا طور تنظیم میکنه که در افغانستان باید یک حکومت موقت بیایه و سلسله جنبانی ازی یا ابتکاری ازی توسط یک بدنه از طالبان باشه که مخالف سیاست های بیت الله هستند. و این کار اگر نشوه در نتیجه تنفر عام افغانستان در اختیار مردم قرار میگیره و بالاخره افغانستان در جنگ 50 ساله دیگه فرو میره و هر ولایت بین خود 3-4 پارچه جنگ میکنه و جنگ پس دوباره بر میگرده به همون دوره هایی که در هر قریه یک
0: پارچه. بله بسیار تشکر آقای یوسفزی. خب این بحران دامنگیر طالبان شده، در هر صورت اگر اینا را فرو نپاشه حکومت داری کردن هم نمیگذاره. شما گفتین سیاست پاکستان تغییر نکرده در قبال طالبان، حتی اگر تغییر هم نکنه طالبا از این انزوا بیرون نمیشه، حکومت داری کردن نمیتونن، یک حکومت ذلیل شده از طرف جهان پاکستان و مردم افغانستان باقی میمانه. چی راه برای بقا به طالبان باقی خواهد ماند؟
2: ما فکر میکنیم که بزرگترین مشکل طالبان همین هستند که چیزی که در فکر ما است، چیزی که ما قانون میداریم، چیزی که ما تعبیر اسلام داریم، باید عملی شود، ولی که اونا درک میکند که شاید 99% مردم افغانستان موافق با پالیسی‌هایشان نیستند، موافق با بندش تعلیم زنان نیستند، موافق با این نیستند که از الف تا ی قدرت در اختیار طالب باشد، در اختیار ملا باشد. لیکن افغانا در یک سناریو بسیار بد قرار دارد. هر کس که در افغانستان علی از طالبا شکایت میکند که طالبا درست هستند، هر کس امرایشان
0: حالا طالبا بر آخه سبزای داخل برنامه است بسیار کوتاه، بر بیرون شدن از این وضعیت چه کار میتونن بکنن؟
2: طالبان فکر میکنند که هر چیز درست هستند. ما فکر نمیکنیم که او در جستجوی ازی باش که ازی وضعیت بیرون شود.
0: ولی دیگر هم آرام نمینشینن. خب بالاخره کار میکنن دیگه. اجابات مخالف روز به روز قوی تر میشن.
2: دقیقا قوی تر می شود اگر یک جبهه سیاسی قوی داشته باشم. افرادی مثل کرزای صاحب، دکتر عبدالله، اسماعیل خان، استاد صاحب، دیگر ها همه ایشان یک جان شود.
0: اجازه بتن که با آخر آقای شایسته جان هم بشنویم جنبندی تون بسیار کوتاه لطفا. آقای شایسته جان
1: زمان برندی زمداده که بخوا ادب غنانو کم اگر کرده و برندوینا چی کچیر تا علا تغییر اونی که نو خلق و د طالبانو یا به جبهات قوی شي، هغوی به په ډاډه زړه په زړورتیا باندې به بریدونه وکړي. نو هغه د حالات تغییر ونه کړو، د ولس غوښتنې چا ومنلې خپله د حقاني غوښتنه د طالبانو د باندې.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه مخاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در حمله به موتر گشت طالبان در هرات دست کم دو عضو این گروه را از بین برده است. جبهه مخاومت ملی در خبرنامه ای گفته است که این حمله حوالی ساعت 10:30 دقیقه پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان شهر هرات انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان صدای شلیک های پراگنده را شنیدند. جبهه های نظامی مخالف طالبان اخیراً حمله های خود را در بخش های مختلف افغانستان افزایش دادند. جبهه مخاومت در پنجم اسد نیز از حمله به یک پاسگاه طالبان در کران و منجان بدخشان خبر داده بود.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 همچنان یک از مهمترین و بحث برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور است. در حالی که بسیاری از روایت‌ها این رخداد را تنها به عوامل خارجی یا هم توافق‌های سیاسی نسبت می‌دهند، اما به تازگی کتاب فروپاشی در افغانستان دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا می‌کوشد با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهد. این اثر با بررسی عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که سقوط جمهوریت نتیجه انباشت مجموعه از بحران‌های ساختاری بود، نه پیامد یک عامل یا رویداد واحد. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این کتاب گفتگوی داریم با آقای ابو مسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران این کتاب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خراسانی. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم، که در مورد این کتاب و خصوصاً انگیزه نگارشش بر ما و شنوندای ما بگوین.
13: سلام، وقت همه بخیر، امید است که خوب باشین. تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. این کتاب توسط مرکز ارتباطات برای تحقیقات اجتماعی در دانشگاه لایپزیگ نشر شده و دکتر صاحب کفایت حمیدی و ما این کتاب ادیت کردیم. ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش

0: تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مسائل هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم این را به شکل دیگه بسازیم.
1: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگوین.
0: ببینید وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عامل بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم ای امو نکات بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه. برای همه این کتاب استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان تک عاملی نیست. افغانستان همونقدر که متنوع است به همون پیمانه فروپاشی عوامل متنوع داره و ما باید این را به این شکل بشناسیم. برای همین خاطر بود که مخاطب این کتاب مخاطبی خارجی زبان است، یعنی گفتمان هایی که در افغانستان وجود داره و هنوز به فضای عمومی کشورهای مثل آلمان، مثل اروپا، مثل آمریکا نرسیده. برای چی نرسیده؟ برای این که اونا هنوز افغانستان را یک وضعیت یک دست تحلیل میکنن، یک فضای یک دست متنوع تنبوده اونجا دیده نمیشه. این کتاب میخواه این الگوی داخلی را، همین نگاه داخلی به فروپاشی را به چالش بکشه.
1: آقای خراسانی گفتن مخاطب اصلی خواننده خارجی است، پس شما و سایر همکارایتان بیشتر عوامل داخلی یا بازیگرای داخلی را در فروپاشی نظام برجسته ساختین یا بازیگرای خارجی که در طول 20 سال دخیل بودن؟
0: ببینید ما فکر میکنم آدم نمیتونه یک طرف برجسته کنه، اما اگر این نگاه خود ما شخصی است که هر کدام از اون مقالات یک استدلال بسیار متفاوت داره درباره فروپاشی افغانستان و او فکر میکنم یک جنبه بسیار مثبت کتابم است که ما تانستیم نگاه های متفاوت را، گفتمان های متفاوت را و اعتقادات متفاوت درباره فروپاشی و مسائل سیاسی افغانستان را گرد هم بیاریم و با همدیگر نزدیک کنیم. پیش از اینکه به سوالتون بپردازم که کدام عامل از نظر من برجسته است، یک نکته کوچک اشاره میکنم که هنوز در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان گفتمان هایی که متفاوتی که با هم دیگر یعنی در رابطه با افغانستان صحبت میکنن، اونا در بین خود صحبت میکنن، یعنی هر حلقه در بین خود صحبت میکنن و ما میخواستیم با برگزاری و سمپوزیم و با چاپ این کتاب که امسال نشر شده میخواستیم یک فضای ایجاد کنیم برای نزدیکی این مسائل، برای اینکه گروه ها این گفتمان ها با هم دیگر نزدیک شوند و اینا نقاط مشترک را پیدا کنن و در برابر در باره دغدغه های هم دیگر بدانن. ولی در رابطه به سوال شما، به باور شخصی ما عوامل داخلی را برجسته تر از عوامل خارجی میدانم، به خاطر که وقتی شما عوامل خارجی را برجسته تر میدانین لزوما متوسل میشین به نظریات توطئه و متوسل میشین و از سوی دیگه کمکاری ها، ندانم انگاری ها ضعف های داخلی را کمتر می

0: بینید. مده ای استدلال میشه که آه ما مردم بسیار خوبی هستیم، وطن ما بهترین است، ما از هر نظر بهتر هستیم، مگر خارجی ها ما را نمیگذارن که ما به یک ثبات سیاسی و اجتماعی برسیم. خب این پاسخ، این پاسخ ما را در رسیدن به یک وضعیتی نرمال و یک صلح پایدار و یک وضعیتی که بتانیم در او انسان زندگی کنیم نمی رسانه. و
1: درست.
0: برای همین من میگم که ما باید با نگاه های داخل را بیشتر ببینیم، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت زنها، هر بخشی را کالبد شکافی کنیم که در کجای وضعیت اشتباه بود، چه چیز میتونست بهتر باشه که نشد.
2: پس از دید شما زمانی که عوامل داخلی سنگین تر است و تاثیرگذاریش روی سقوط و فروپاشی بیشتر است، پس مطمئنن که بحران هویت، منازعات قومی و سیاسی هم جزء از این عوامل اصلی است.
0: دقیقاً یکی از این مقالات، یکی از عمده ترین این مقالات، مقاله دکتر کاوا جبران است درباره افغانیت و اسلامیت به عنوان یک ایدولوژی، به عنوان یک پکیج سیاسی اجتماعی که سرنوشت افغانستان را 100 سال است گرفته. و دکتر صاحب جبران در این مقاله استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان نتیجه گفتمان است که در 100 سال گذشته در تاریخ افغانستان حاکم بوده و این یک عنصر بسیار عمده در تاریخ افغانستان است. مثلا همین گفتمان به عنوان افغانیت و اسلامیت هنوز در کشورهای اروپایی، در گفتمانهای اروپایی، در دانشگاه‌های اروپایی کمتر شناخته شده، چون به خاطری که اونا افغانستان یک دست میبینن، با کلیشه‌هایی میبینن که خودشان در ذهن خود دارن. و این کتاب و این مقالات مدعی ای است که افغانستان بسیار متنوع است، شما افغانستان را باید با تنوعش بشناسید. اندر هویتی بسیار متنوع است، مسائل بسیار مهمی هویتی وجود داره، مسائل امنیتی وجود داره، زنها به عنوان یک قشر بسیار تاثیرگذار در این کشور هستند که هنوز در زیر آپارتاید جنسیتی هستند. مثلا مقاله دیگه از خانم فاطمه سرکش و خانم تمنا عارف استدلال میکنه که مشارکت سیاسی زنها یکی از عوامل فروپاشی بوده، به خاطر که دولت نتونسته او اعتماد اجتماعی را با مشارکت سیاسی زنها در جامعه فعال کنه یا در جامعه به وجود بیاد. وقتی که شما اعتماد اجتماعی ندارین، وقتی گسیل‌های اجتماعی را فعال میکنین، وقتی که زنها به عنوان یک قشر بزرگ جامعه او در حاشیه میرن، در مناسبات سیاسی حضور ندارن، خب فروپاشی طبیعی است. یعنی به این شکل که میگن که فروپاشی، این نقل قول از مقاله آقای شکیب انصاری میکنم که بسیار خوب گفته بودن که فروپاشی اول در ذهن ها آغاز میشه، فروپاشی در اول در اعتماد ما در رابطه دولت و جامعه آغاز میشه، یعنی سر آغاز فروپاشی
1: است.
2: آقای خراسانی، دو سه پرسش کوتاه مطرح میکنیم به دلیل مدیریت زمان. پس با نظر داشته صحبت ها و مقالات متعددی که شما دریافت کردین، آیا در میان نویسندگان درباره دلایل اصلی فروپاشی یک اجماع وجود داره یا هنوز هم این نویسنده ها دیدگاه های خود را دارن؟
0: به باور من در بین نویسنده ها هرچند از زاویه های متفاوتی پرداخته شده، ولی چند اجماع وجود داره. البته این اجماع وقتی میگم یعنی از 50% بالا. خب اولین اجماع به نظر من این است که سیستم سیاسی که در 100 سال گذشته در افغانستان به هر چوکاتش بوده ناکارآمد بوده، کار نمیداده. و اینمی آدمایی که درباره اینمی سیستم صحبت میکنن باید امیر بپذیرن یا فکر کنن یا تأمل کنن که اینمی ساختاری که شما در 100 سال گذشته در قالب دموکراسی، در قالب شاهی، در قالب شاهی مشروطه، در قالب طالب، در قالب رژیم های کمونیستی در اینمی افغانستان به وجود آوردین، اینمی سیستم کار نمیده. و فکر میکنم یک اجماعی است. اجماع دوم، مجموعی از مقالات اگر ببینیم، به باور نویسنده ها عوامل داخلی برجسته‌تر از عوامل خارجی است. مثلا دکتر مرویس بلخی او وضعیت داخلی می داند تا حدودی، دکتر جبران داخلی می داند، دکتر داود عرفان داخلی می داند، رامین کمانگر داخلی میدانه، خانم فاطمه سرکش داخلی میدانه. یعنی یک بخشی از این نویسنده‌ها وقتی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فاجعه را بررسی میکنن میبینن که عوامل فروپاشی در داخل وجود داره. یعنی این به معنای نادیده انگاری عوامل خارجی نیست، طبعا عوامل خارجی تاثیرگذار بوده، ولی اگر ما دو چارتا کنیم بگیم کدامش برجسته بوده، خب طبعا از نظر ما و از نظر بخشی از این نویسنده ها عوامل داخلی بوده.
1: بله
0: آقای خراسانی، همین نکته هم بگویم که کمی امو توازن ایجاد شود که مثلا دکتر سب لیوال بازی را داخلی نمیدانن.
2: درست درست. آقای خراسانی بسیار کوتاه اگر بگین که قرار است کتاب به چند زبان منتشر شده یا منتشر شوه یا هم این که منتشر شده.
0: کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده توسط یک انتشارات دی گرویت در آلمان که یک انتشارات بسیار معتبر و مشهور است.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. ابو مسلم خراسانی یکی از ادیتوران یا ویراستاران کتاب فروپاشی در افغانستان، دیدگاه از جامعه دیاسپورا که مهمان ما در این نظرگاه بودن. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان امروز در برابر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. راه بیرون رفت از حاکمیت طالبان، مصالحه ملی یا بازگشت به چرخه جنگ، در حالی که طالبان با بحران مشروعیت در داخل، انزوای سیاسی و افزایش تنش با پاکستان روبرو هستند، همزمان فعالیت جبهه‌های مخالفین گروه داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح نیز نگرانی‌ها درباره آینده امنیت افغانستان را افزایش داده است. در داخل نیز نارضایتی‌های سیاسی، قومی و اجتماعی رو به گسترشش و چشم‌انداز تداوم وضع موجود بیش از زمان دیگر با تردید روبرو شده است. در چنین شرایط این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا خروج افغانستان از بن‌بست و اختناق کنونی از مسیر جنگ می گذرد یا از راه مصالحه و توافق سیاسی؟ آیا زمان آن رسیده که همه طرف ها به جای ادامه تقابل به یک راه حل سیاسی و ملی بیندیشند یا کشور بار دیگر به سوی جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟ پس سناریوهای پیشروی افغانستان چی است و کدام مسیر می تواند کشور را از چرخه بحران و خشونت بیرون بیاورد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و مین گونه خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای پشتون، به خاطر که بتانیم این بحث را باز بسازیم، بیاین که از وضعیت در داخل افغانستان آغاز بکنیم و او هم از دوستای طالبان آغاز بکنیم. واقعا در داخل افغانستان امروز اونایی که دوست طالب هستند به نظر شما کی هستند؟
1: تشکر. سلام بر شما و سلام بر میمان عزیز شما، جناب آریان صاحب و شنوندگان محترم شما. طبیعی هستند که امسال پیش از دیکی 2026 شروع شوند، بسیاری سیاسیون افغانستان و در جهان ایتور یک ذهنیت به وجود آمده بودند که امسال در افغانستان چون سال پنجم هستند، وضعیت شاید رو به خرابی بروند مقابل طالبان، و همچنان به پالویشان این روحیه هم قوی بود که اکثر ممالک همسایه و مملکت‌های کلان که با طالب با تعامل باید پیش برویم. هر دو پدیده پیش رفت، لیکن ما میبینیم در روزهای آخر، در هفته‌های آخر که در داخل افغانستان هر روزه واقعیت رخ میدن که آخرین واقعی کلان در خود بدخشان بود و در اطراف بدخشان و همچنان در طرفای نورستان و ننگرهار و هرات و مناطق مسلسل راپورا داده میشوند و همو خورد ریزه فیرا هر روز ترکدن در مابین چهارها در خود شهر قندهار، در هلمند، در فرا، در هر جای راپور داده می شوند. در هیچ شکی نیستند و اینمی وضعیت اگر به اینمی منوال پیش بروند، ما خوب باید دارم اول پنج سال جمهوریت آرام آرامی بودن، بعد از پنجم سال در شهر و بازار و کسبه اینمی واقعیت آیسته آیسته شروع شد که بالاخره در سال بیستم اونمو واقعی کلان صورت گرفت که امروز افغانستان به دست یک تاریکی رفت، به یک عقیدگرایی رفت. پس به این حساب ما برایتان اطمینان میدیم که نمی وضعیت آستا آستا با خرابی می انجامد اگر طالبا رای مصالحه را به پیش خود نگیرد، تعامل قبول نکنند با جهان و افغانا و حکومتی اما شمول قبول نکنند.
0: درست. ولی آقای پشتون، وزیر که شما تشریح کردین، چی اثر گذاشته روی دوستداران طالبان؟ البته دوستدارانی که داخلی هستند.
1: بله بله، بسیار خوب. مسئله که از طرف طرفدارای طالبان هستن یا سیمپاتایزرای طالبان هستن، روزای اول و تا آخر تا این سال تقریبا اینا بسیار با جرأت، بسیار گستاخانه و بسیار ناجوانمردانه دفاع از طالبان میکردن. هر کار طالبان خوب میدیدن و از دیگران را بد میدیدن و مملکت را به خود آمدن خود فتح تلقی میکرد که ما فتح کردیم و 47 مملکت شکست دادیم. امسال حداقل امیقدر شد که طالبا از اونمو غرور خیلی پایین آمدن. آلی با همون جرأت که پیشتر صحبت میکردن، آلی با اون جرأت صحبت کردن میتونن. حتی چیزی که مهمه ما میخوایم به این اشاره بکنیم، طالبای پایین رتبه با طالبای بالا رتبه و معتبر با اینا سخت اختلاف هستن، حتی بدگویی میکنن برشان که جنگ ما کردیم، قربانی ما دادیم، انتحاری ما کردیم، اینا در پاکستان ششته بودن، آمدن آلی وزارت ها را اینا گرفتن، چار تا زن اینا میگیرن، پولا را اینا دوزی میکنن و فساد به حدی رسیده که باور بکو که در سال بیستم جمهوریت به این حالت نبود. سالای اول خیلی خیریت بود جمهوریت، یعنی میتونه یک مشکلی به وجود آمده که در هر شعبه برین بدون پول هیچ کار پیش نمیرون.
0: درست. آقای شریفی، وقت شما میشنان بخیر باشد. در رابطه با این دوستداران داخلی طالبان، به نظر شما چی امر باعث شده بوده که پدقل تا دو هفته آینده که شاهد پنج سالگی حاکمیت طالبان هستیم، اینا با طالبان گری بخورند، یعنی نتوانند از طالبان دست بکنند و همچنان حامی این گروه باقی بمانند؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب پشتون صاحب و همه بینندگان محترم. اول اجازه بفرمایید خدمت شما بگویم که شما تصادفاً اصطلاح دوراهی را استفاده کردین در ابتدای برنامه. من 3.5 سال قبل یک چپتر یک کتاب نوشته کرده بودم، البته اون کتاب به زبان انگلیسی نشر شد، اما دقیقاً عنوان چپتر بود که افغانستان در سر دوراهی، حکومت همشمول یا اختشاش دوامدار، همونطور یک چیز ترجمه میشه به زبان فارسی. یک تصادف بود میخواستم خدمت شما بگویم و دیدگاه ما هم در قبال وضعیت کنونی افغانستان و آینده دقیقا همون چیزهایی است که در چپتر کتاب خود 3.5 سال پیش به نوشته کرده بود و مورد در جریان خدمت شما صحبت خواهد کرد. در قسمتی که یک تعدادی از افغانها از طالبان دفاع میکنند، میبینید این را میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، دوستداران یا حامیان طالبان. یکی خب اول که خود طالبان است که خب اعضایشان است و قماندارانش فرق داره. دوم یک تعداد محدود از سیاسیون افغان بود که اینا بر اساس ملحوظات سیاسی من فکر کنم که مسائل وطن و مسائل مردم و اینا را یک طرف گذاشتن و فقط دیدگاه سیاسی را گرفتن مبنی بر حمایت از طالبان. و من بگونه که پشتون سر گفت اگر طالب کار خوبم میکرد ازش حمایت میکردن، اگر خرابم میکرد اون را توجیه میکردن حمایت میکردن. یعنی چون این چیز وجود داشت. کاتگوری دوم عموم مردم عادی است. مردم عادی ما، مردم افغانستان مردم خوبی هستند. مردم ما بسیار چیزها را نمیخواهند. مردم ما توقعاتشون بسیار کم است. مردم ما در قدم اول آرامی را میخواهند، صلح میخواهند که از جنگ به سطوح آمده بودند و آمدند. در قدم دوم نان و غذا میخواهند، یعنی زمینه کار برشون فراهم باشه. و در قدم سوم یک سلسله آزادیهایی که خداوند برای انسان داده، یعنی آزادیهای اساسی که حق خدادادگی برای انسان است، همه آزادیهای خود را میخواهند. یعنی مردم افغانستان، مردم ما، مردم بلند پرواز و مردم بسیار گزافخواه نیستن. حالا در قسمت این سه چیز بعد از اینکه جنگ ختم شد، یک تعداد زیاد مردم شکر کشید، گفت که برادر 50 سال 40 چند سال جنگ بوده، حالا این جنگ ختم شده، در یک حد رضایت داشتن در سال اول و دوم طالبا. اما در این 5 سالی که گذشت، اول هم آرامی هم کم کم داره خراب شده میره. آرامی نسبی هنوز هم وجود داره، به گونه‌ای که زیاد در مطبوعات صحبت میشه که در اینجا جنگ است، واقعا اونطور نیست. آرامی نسبی هنوز وجود داره ولی داره خلاص میشه. اما این دو مسئله دیگره، عدم موجودیت کار و نان. ببینین امروز اضافه تر از 60% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. باور بکنین ملک صاحب که مردم به سطوح آمدن از بینانی و بیکاری. این بسیار یک گپ کلار است. دوم همین مسئله آزادی های اساسی که خداوند بر انسان داده، طبیعت بر انسان داده، حق مسلم انسان ها. یعنی یک چیز عموم مردم ما خوشبین بودن که ممکن یکی دو سال بگذره، سه سال بگذره، بالاخره طالبا حداقل مو آزادی های ابتدایی را که حق کار و حق تحصیل و حق بیرون رفتن و دیگه پاس برای مردم بدهند. اما این 5 سال میگذره تقریبا که او آزادی هم داده نشد. این باعث شده که کم داره رویه کاملا تغییر میکنه.
0: پس آقای شریفی، با توجه به وضع موجود و آنچه که جریان داره و شرایط را که شما واقع پشتون برش پرداختین، واقعا فکر میکنین که زمانش رسیده که بعضی از این رهبران سیاسی، اگر بگویم یا کسایی که دوستداران طالبان بودن فراتر از رهبران سیاسی، واقعا از طالبان فاصله بگیرن و ماهیت اصلی طالبان را درک کرده باشن و ناامید شده باشن، یا هنوز نه؟
2: خب یک تعداد زیاد کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن همو توان ندارن، برای اینکه فضا آماده نیست برای اینکه اونا بنشینن رهبرای سیاسی یا افراد سیاسی و افراد تحصیل کرده هم منظورم است. یعنی فضا مساعد نیست که اونا بنشینن و عملا حاکمیت فعلی را زیر سوال ببرن و ایرا انتقاد بکنن، چون این چیز را حکومت طالبان اجازه نمیدهد. برای کسانی که در داخل هستن یا صحبت نمی کنن، مجبور هستن آرام بنشینن، هیچ حرف نزنن، هیچ نوشته نکنن، سر و صدا نکنن، یا اگر صدای بالا میکنن او را بسیار محتاطانه صحبت بکنن، در غیر از او خب باز همون زمینه برشان مساعد نیست. اونایی که در بیرون هستن، من فکر میکنم که اساسا باید بین سر مردم و مملکت خود ما فکر کنیم، نه سر طالب، نه سر مخالف طالب. مهم نیست که یک طالب است مخالف طالب. برای ما اهمیت باید وطن ما داشته باشه، باید مردم ما داشته باشه. من باید دیدگاه بعدی است که ما همیشه باید فکر مردمی رو داشته باشیم، فکر وطنی رو داشته باشیم، نه فکر سیاسی اینو.
0: درست. پس اگر بنیاد را آقای شریفی و مبدا را مردم قرار بدیم و کشور قرار بدیم، آیا واقعا بجز از خود طالبا و افراد که مشمول گروه طالب هستند، آیا در سطح داخلی و طالب دیگر دوست باقی میمانه؟
2: ببینین وضعیت ها، ببینیم اول در وضعیت فعلی تداوم حالت موجود هر روز و هر هفته و هر ماهی که ادامه پیدا میکنیم، ما به طرف متاسفانه کشور و مردم ما به طرف جهالت بیشتر کشانیده میشه و این حالت مشکل به طور میسازه که حتی یک زمان این دوره ختم شود، هر روزی که این وضعیت ادامه پیدا میکنه بیرون کشیدن کشور از این حالت مشکل تر و پرهزینه تر و وقتگیرتر میشه. از اینکه دنیا یک سرعت بسیار زیاده و پیش میره و ما به همون سرعت به عقب رفته داریم. دوم اینست که اگر جنگ ها به وجود بیایه، خب باز کشور میره برای منجلاب تباهی و خونریزی بسیار زیاد دیگر. الان مردم افغانستان که در داخل هست همین دو چیز را میبینن، یا به طرف جنگ کشور میره یا این حالت که وجود داره اختراق ادامه پیدا میکنه و کشور در حالت جهالت و بدبختی دیگر پیش برده میره. بران برای مردم گزینه خوب متاسفانه نمونده. یگانه گزینه همیست که اگر رهبری حاکمان فعلی به منطق بیاین و بیاین از راه مذاکره یک حکومت فراگیر.
0: سپاسگزار. آقای پشتون، فکر میکنم که تا اینجا یک تصویر گرفتیم که در داخل به طالب چگونه نگاه میشه، ولی بین که دوستداران یا دوستای خارجی طالبان هم در این بحث برش بپردازیم تا اینکه بتانیم بگنه چی خوب در اخیر بس تلاش بکنیم برسیم. در خارج یا دوستداران خارجی طالب ها کی هست؟ منظورم از کشورها و از نظام ها و از حاکمیت هاست.
1: ببینین مسئله که ارتباط میگیره با بیرون از افغانستان خصوصا دو حلقه وجود داره. یکی حلقه همسایگی افغانستان هستند که چند ملک همسایه ما و شما هستند و یکی ملک کلان با همراهانش که ناتو و جامعه بین المللی هستند. در همسایه ها مشکل اساسی هستند که ما تمام همسایه های ما بغیر از پاکستان که برای او پسانتر میپردازیم، دیگرا همگی تعامل با طالبان ترجیح میده. حتی ایران بسیار واضح با کسانی که در داخل ایران زندگی میکنه برشان پیام داده که ما به هیچ وجه مخالفت با طالبان را ترجیح نمیدیم، بلکه مصالحه و تعامل را ترجیح میدیم. روسا خو رسما اینا را به رسمیت شناخته و حتی امکانشان زیاد هستن که اونا بیخی کمکشان میکنن. تنها وقتن به وقتن ایره میگن که اگر حکومت هم شمول جور شون با فایده افغان ها هستن. همچنان چین عینی وضعیت را به پیش خود گرفته و دیگر ممالک همسایه ها بغیر از تاجیکستان که اون بسیار محتاطانه پیش میروند. آمدیم به پاکستان. پاکستان یک سیاستی عجیبی به خود اختیار کرده که از یک طرف در داخل افغانستان مشاورینشان چیشته، تمام تماسایشان با طالب هستن، کمکایشان با طالب هستن و از خود طالب ها فامیلایشان با پاکستان، جایدادایشان هم اونجا، تمام فایده هایشان اونجا، لیکن خود یک سر یک دیگه اتهام میبسته که ما مخالف یک دیگه هستم و اون ما و شما میبینیم در بدخشان چی گذاشت. حالا یک بام و دو آواز ببینیم که نهایتش چی میشه. بسیاری افغان ها در این باره زیاد نظری خوش ندارن، به شک میبینن، به تردید میبینن. آمدیم به جامعه جهانی. جامعه جهانی به خود یک اصول داره که اصول در وقت جمهوریت هم عملی کردن و عالم میخواه که این اصول پیش ببرن. اونا تا وقتی که فایده ایشان در موجودیت طالب باشه با مسائل همگی به فایده اونا پیش میبرن، معلومات خود میگیرن، هم کارهای خود پیش میبرن، تا او وقت هم کمکش میکنن، هم تعامل هم رایشان میکنن و هیچ نوع مخالفت در مقابلشان هم نه سپورت میکنن و نه ترجیح میدن. پس اونا باید ما معطل شویم که جامعه بملی چی وقت منافعشان به آخر میرسه که اونا از انمی تصمیمی که فعلا در قبال افغانستان داره از اون صرف نظر بکنه به طرف مقابل
0: میره. وضعیت
1: به انمی قرار است.
0: درست. ولی مشخصا در رابطه به دوستان بسیار نزدیک طالبان نمیشه پاکستان را نادیده بگیریم. واقعا فکر میکنین که پاکستان سیاستش تغییر کرده در قبال طالبان؟ شما شخصیت با تجربه هستین، در قضای افغانستان بودین، گذشته از اینکه در مجلس بودین، قبل از اونم خیلی فعال بودین، شناخت خوبم از پاکستان دارین. امی دید شخصی خود شما چی است؟ پشتون صاحب.
1: ملک صاحب، ما از سال 1980 پاکستان رفت آمد شروع کردیم وقتی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بودن. ما با مجاهدین بودیم، کسانی که مجاهدین پاکستان سپورت میکردن، مناطق تربیتگاهایش با ما معلوم است، نفرایش با ما معلوم است. ما از تمام جغرافی پاکستان واقف هستیم، مسائل بلد هستیم. با مو خاطر میگم که پاکستان ببینین در مقابل کمونیستان مجاهدین تقویه کردن، در مقابل مجاهدین طالب تقویه کردن، در مقابل طالب جمهوریت غیر مستقیم تقویه کردن در مقابل جمهوریت، پس طالب تقویه کردن. و حال سوال همی هستن که ازی به بعد در مقابل ما که پس ما را میارن یا به ما کمک میکنه یا به صورت عموم به مخالفین طالب ها کمک میکنه، وقت که اونا از در قدرت آورد باز سر اونا کی میارن؟ این همی سوال هستن که پیش هر افغان وجود دارن. پاکستان در سیاست های خود پاک نیستن. ما بارهای گپ گفتیم، عالم میگم، تا وقتی که طالبان سیاست خود یک طرفه نبسازن، فعلا سیاست پاکستان دو طرفه است، الته است. ببینید کارهایی که پاکستان میکنن نه به نفع پاکستان هستن و نه به نفع افغانستان هستن و نه به نفع منطقه هستن. از یک طرف از جهان پول میگیره، از دیگر طرف طالب سپورت میکنه. هیچ منطقی را قبول نمیکنه که این مخالفین ما و شما که علی سرچان اعتماد کردن به اونمو اعتماد در داخل افغانستان بجنگه و نخبر از امروز که یک روز امو کورجنات اینا را برش فات داد بر طالبا و همه گر از دنده گرفتار بکنه. باور بکنه ما اینمی ترس اکثر پیش ما میباشن.
0: خدا کنه که نگرانی شما را هوادارای پاکستان و کسایی که در این شب روز زیاد پاکستان میرن در ذهن داشته باشن، کدام روز بندی نشن اونجا. ولی آقای شریفی، حالا یک مسئله مهم است. وقتی که مشکل پاکستان با افغانستان صحبت میکنیم، بخوایم یا نخوایم، بحث دیورن مطرح است. مشکلی که عملا هند و پاکستان داره در بحث کشمیر که تبدیل به یک دشمنی بسیار جدی شده، در مسئله افغانستان هم نمیشه چشم پوشی بکنیم. ولی واقعا پاکستان به نظر شما به این چه رست شریفی صاحب که نمی بحث دیورند و جنجال مرز و خط و پشتونستان با افغانستان و در این وضعیت که طالبان یک طرفه بسازه یا نه؟
2: ما فکر نمی کنم که پاکستانی ها به این فکر باشن که در وضعیت فعلی بتوانن این مسئله را یک طرفه بسازن. هم مسئله هندوستان را، یعنی تأثیر هند را در افغانستان، و هم موضوع دیورند. این دو موضوع است که از بدو تأسیس حکومت پاکستان، دولت پاکستان، کشور پاکستان اتفاقا در 1947 تا حال ادامه داشته. بنابراین پاکستانی ها ایره میبینن که این دو مسئله موضوعات دراز مدت است. ما چند بار در برنامه های شما امیر صحبت کردیم که از تجارب بسیار محدود و کمی در سطوح پایین دولتی در جریان جمهوریت که ما داشتیم، در حالتهای بودیم. ما در اسلام آباد در مرکز ISI با تیم رهبری ما از دولت افغانستان که رئیس ISI مستقیم نمیره برای رئیس هیئت ما و آقای اطمار صاحب بود، برش مستقیم این دو موضوع را یاد میکن. بارها بارها این مسئله یاد شده که یکی تأثیر هندوستان در افغانستان است، دوم مسئله دیورند است. این را به خاطر مسئله دیورند دوباره تاکید میکنم که یک تعدادی از هموطنهای ما متاسفانه میخیزن و میگن که نه، دیورند حل شده است و دیورند همه به رسمیت شناختند. اونطور نیست. حتی خود پاکستانی ها هنوز دیورند در مرحله یک مسئله، یک زخم باز دارند در قبال افغانستان. یکی از علاله که به افغانستان اینا همواره همی پالیسی های به اصطلاح غلط و ناپاک خود به گونه ای که آقای پشتون گفت بیشتر دنبال کردن در این سال، یکی از دلایلش حتی همی مسئله دیورند است. حالا با آمدن طالبا در سال دوباره به قدرت در 2021، اینطور فکر میکردن پاکستانی ها ظاهرن که خب طالبان را اینا دو دهه کمک کردن،
0: بله،
2: جای دادن، نان دادن، حالا دادن، حالا آمدن به قدرت. فکر اونایی بود، خصوصا از صحبت های رهبری پاکستان، از سفر رئیس ISI به کابل و از چای نوشیدنش در هتل سیرینا، فکر میکردن که حالا دیگه ما بردیم و حالا وقتش آمده که ما همین دو زخم ناسور مکمل حل
0: کنیم. شریفی صاحب، بله، هر آنچه که امروز در افغانستان اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق افتاده، اینا رو به اصطلاح عوارض جانبی مسئله دیورند مردم میدانه و میگن تا پاکستان مشکل دیورند را حل نسازه افغانستان هم طور خاتمان. واقعا فکر میکنین که پاکستانیا حال به مون چه رسیدن که نمی مشکل حل بسازن یا پیانه؟
2: دو تا دیدگاه وجود داره واقعا در قبال یکی عملا پاکستان چی میخواه. یکی خواهمی بود که ما بیشتر عرض کردم دو مسئله، یکی تاثیر هند به افغانستان و دو مسئله دیورند. و پاکستانی ها ادعا میکردن که اگر همین دو موضوع حل شوه، باز ما دیگه با افغانستان هیچ دشمنی نداریم و ما میریم به طرف یک دوستی دوامدار. این یک چیزی بود که من شخصا هم شنیدیم، بیشتر هم عرض کردم، حتی از زبان شخص رئیس ISI شنیدیم. دیدگاه دوم ای هست و در داخل جمهوریت ما هم در رهبری ما دیدگاه دوم هم وجود داشت، تعداد کسا به دیدگاه بودن. مثلا آقای حمدالله محب، من با او چند بار صحبت ها را داشتم، آقای محب به این فکر بود که نه، حتی اگر دیورند و مسئله هندوستان هم حل شود،
0: درست،
2: بس پاکستانی ما دست از افغانستان برنمی‌داره. چرا؟ این برمیگرده به وضعیت داخلی پاکستان، چون در پاکستان قدرت اساسی هست پیش پنجاب و در پنجاب هم قدرت از پیش نظامی ها. برای نظامی ها به خاطر توجیه تداوم قدرت خود مجبور هستن همواره اینا به اصطلاح دشمن بیافرینن برای پاکستان. از یک طرف هنده منعیس یک پلنگه که نشسته اینا رو میخوره جلوه بتن، از جانب دیگه افغانستان منعیس یک دشمن دائمی و خط دیورنده. برای این دیدگاه حالا تنها از آقای عبدالله مایبی نبود، اقتداد زیاد به این فکر بودن در جمهوریت ما هم هستن. لذا همین دیدگاه در قبال دو دیدگاه در قبال پاکستان هست. حالا اینکه کدامش نزدیکتر به حقیقت است او را با مگذارم برای بیننده ها قضاوت بکنم.
0: درست. آقای پشتون، در مورد این پرسش لطفا نظر خودم بگوین کوتاه. اما واقعا شما چه فکر میکنین آیا پاکستانی ها به این چه رسته که امی مشکل دیورند را یک باره حل بسازن و برای همیشه در شرایط امروز یا نه؟
1: ما فکر نکنم که مسئله دیورند به دست پاکستان باشه. اگه اونا بخواه که او را حلم بکنه اونا نمیتونن. از یک طرف افاتر مردم خود و از دیگه طرف اگر شما ببینید یک مسئله بسیار مهم در پاکستان وجود داره، اونجا چهار صوبه است یا چهار ایالت هستن، بغیر یکی از پنجاب که توقع و خواستان چی را نداره، آزادی را نداره. دیگه پشتونستان میخواه یا آزادی میخواه یا به افغانستان یک جا میشه، بلوچستان آزادی میخواه، سند زیر نام سندیش، مهاجر هندوستان هر روز تظاهرات داره و مشکلات داره، الطاف حسین جوشته از لندن که هر بیانیه میده میلیون ها نفر بیانیهش میشنون. پس پاکستان یک ترس بسیار عمیق داره، به هیچ وجه نمیخواه که موضوع دیورین حل شوه. اگه بخوایم نمیتونه. ما خودم به این عقیده هستم، چرا که پاکستان اینمی مشکل داره و اینمی مشکل توتا شدن پاکستان می شود. پس در اون صورت ابدا پاکستان حاضر نیستن که حتی صحبت بکنند با بین دیورین. ما این موضوع را چند دفعه احساس کردم در داخل افغانستان. خوب باید دارم که در لیسی زهرشایی قندهار در سر دیوار اکثر مردم قندهار آمده و نقشه را دیده، یک کلان دیوار نقشه بود که زیرش پشتونستان نوشته بود. این سفیر پاکستان که به مکتب آمد بخواستن که دید از مکتب بکنه، وقت ما در وزارت خارجه کار میکردم، باز اینا یگانه انتقادی یک نوع پروتست کردن که شما چرا زیر نقشه افغانستان پشتونستان نوشته کردی. این مسئله همیشه پا پیش پاکستان بود.
0: ولی آقای پشتون، مسئله ایست که خود مقامات پاکستانی وقتی گپ میزنن، پیشتر شریفی صاحب مشاره کرد، من به ذهنم بود آن رو میخوایم بگم، از دید اونا دیورن دل شده قصهش، یا اگر طرف افغانستان رو ببینیم اظهارات آقای محقق قصه دیورن در به اصطلاح خلاص میدانه. ولی شاید پاکستان بدش نبیه که یک نظام در افغانستان باشه که دیگه قصه دیورن بلند نشه، البته طالبا یا جمهوریت یا هر کس دیگه که باشه. چی فکر میکنی؟
1: ببینید ملک صاحب، یک مسئله را ما بر شما بگویم، این مسئله بسیار حساس هستن، مزاق ولا بلاگ باشه، بریفت دیورین منحصر به فرد نیست و نه تصمیمش مربوط به فرد بشه. اگر ما امروز بگویم یا جناب محقق صاحب بگویم یا دیگر یک رهبر صاحب بگویم که ما دیورین بر اسمیت میشازم، نظر شخصی شانتن، لیکن تصمیم به دست مردم افغانستان هستند که او باید توسط یک لوی جرگه یا کدام شورای دیگه که یک حداقل یک 2000 نفر نماینده های مردم اصلی افغانستان دو ششته باشن و هم نه تنها موضوع دیورین به او شکل که ما دیورین میخوایم یا نمیخوایم. پس ابعاد دیورین باید تحلیل و تجزیه شود که ما دیورین ما تیر میشیم در مقابل چه باید بگیریم. حداقل مفت دیورین بیتیم و دوم سوال باید از هر دو طرف صورت بگیره، هم از مردم پشتونستان یا خیبر پختونخوا و یا از خود افغانستان، هر دو طرف به این موافق باشن. این یک سلسله، یک پروسس بسیار وسیع ضرورت داره، نه درست. یک زبان یک فرد که او تصمیم بگیره.
0: سپاسگزار هستم. آقای شریفی، اینا نمی سر رای حل، من چرا امی سه بخش در اول پرسیدم دوستای داخلی بیرونی و روابط با پاکستان. خب حالا بخوایم نخواهیم، در افغانستان ادعای قلمروی دارن سر پاکستان، میخواین از پاکستان یک بخشی از خاکش هست یا هرچی هست اونمور از پیش بگیرن و جز افغانستان بسازن. خلاصه در افغانستان اینمی فکر و مفکوره وجود داره و بسیاری ها وضعیت موجود هم مثل که پیشتر گفتم اونمو عوارض جانبی اینمی دایه میتونن. از طرف دیگه هم در داخل وضعیت به این شکل رسیده و همزمان هم پاکستان از مخالفین حمایت میکنه، با طالب هم دوست هسته. پس واقعا رای رهایی از طالب آقای شریفی چی هسته؟ مخالفین چی باید بکنن؟ این متحد شدن از این آسیب، جنگیدن از این آسیب، گرد آمدن در یک برنامه واحد از چی هست؟
2: ببینین اول خو امی کم کم شر و شورهایی که آغاز شده در نقاط مختلف کشور، مثلا در بدخشان، در اندرابها، در حالا بعضی ادعای میشه که حتی در قندهار بعضی، اینا اگر هم به لحاظ اوپراتیفی ارزشش کم باشه، یعنی قدرت از اینا کم باشه، پروا نداره، ولی ارزش استراتژیکشان بسیار زیاد است. این چی را میرسانه؟ این را میرسانه که همو ذهنیت مقاومت در قبال حاکمیت فعلی شروع شده در بین مردم افغانستان و با پشتیبانی یک یا دو کشور خارجی میتونه باز کشور دوباره پس ببره به یک طرف جنگ های بسیار خطرناک دیگه. ما این را نمیبینم اینطور واقعی بینانه که فرض کنیم که جنگ هایی که نو آغاز شده و این بسیار به زودی کلان شد و بسیار به زودی منجر به این شد که طالبان مکمل از صحنه کشیده شود، این چنین چیزیست که اصلا به هیچ منطق استراتژیک باور برابر نمیشه. ولی چیزی که هست ایست که خب از یک طرف مردم راضی نیست، از دیگه طرف داخل در داخل خود حکومت طالبان مشکلاتی به وجود آمده، از طرف دیگه این اختشاشات کم کم داره در نقاط مختلف شروع میشه، از جانب دیگه پاکستان هم دست و پای خود را لج کرده بر علیه نظام فعلی. لذا اینا همه گپ را در همین میاره که امیر رهبری طالبان دیگه بالاخره به یک جای به یک نقطه برسن که ببینن به این شکل نمیشه دیگه. تداوم این حالت، پافشاری به این حالت فقط غیر از کشانیدن کشور و بدبختی بیشتر دیگه راه نداره، دیگه به جای دیگه نمیبره. اگر همین کار رو بکن، به همین نتیجه برسن، با زمینه مساعد است برای راه حل. زمینه همیست که از راه مصالحه، اول ما با خود بنشینیم، یک نظام افغانی، یک نظام اسلامی، یک نظامی که او برای همه مردم ما باشه، برای پشتون و تاجک و ازبک و هزارا و ایماق و همه ما باشه، برای طالب هم باشه، برای مجاهد هم باشه، برای کمونیست سابق هم باشه، برای آدم تکنیکی هم باشه، همه دور یک چیز ما میتونیم به وجود بیاره. بسیاری کشورها به وجود آوردن، یعنی کدام به این اصطلاح آمریکایی راکت ساینس نیست، این چیز آماده است، همه باید جزش باشن و میشه راه، یگانه راه حل همو است. ولی مشکل به ایست که در همین شرایط فعلی قدرت فعلا هست در قندهار. بله. و تا جایی که دیدمش رهبری حکومت فعلی که در قندهار است، اونو به این فکر نیستن، اونو اصلا اما دیدگاهشان متفاوت است، جهان بینیشان متفاوت است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، باز ما در می آینده نزدیک فقط تداوم و به گونه تدریجی بتر شدن وضعیت میبینم تا که کشور بره آواز طرف یک چپتان جنگای خطرناک.
0: بله آقای شریفی، واقعاً به مسئله رک در اخیر شما برش اشاره کردین. اگر نارضایتی را در نظر بگیریم، بی‌برنامگی طالبان را در نظر بگیریم، یا ضد طالبان اگر بگیم، ضدشان را در نظر بگیریم یا نفهمیشان، شاید هم نافهم باشه یا کم فهم باشه، اگر اینا را در نظر بگیریم، واقعاً ای به این معنا میتونه شفه که مشروعیت بته بر مخالفین طالبان که برن با یک کشور خارجی هم دست شوند، به او کشور تا پاکستان باشه یا نه؟
2: ما دیدگاه شخصی خود را عرض میکنم و این در همی هم دو تا حالت وجود داره. یکی رفتن به یک کشور بیگانه، خصوصا یک کشوری که از بدو تاسیسش دشمن ما بوده، این را هرگز مشروع آدم دانستن نمیتونه. اگر همین رای حل می بود، ببینین از کمونستان نبود، ما بارها گفتیم از نظام شاهی ما پاکستان با او دشمنی داشت، با نظام داوود خان داشت، با کمونستان داشتن، با مجاهدین داشتن، با 20 سال جمهوریت. پس معلوم است که پاکستان اساساً دشمن طالب یا دشمن مجاهد یا دشمن کمونیست در افغانستان نیست. پاکستان با همین جغرافیا مشکل داره. حالا دوباره پس دست دراز کردن به پاکستان، سلاح و تفنگ و بم پاکستانی را گرفتن و آمدن کشور خود را ویران کردن، باز خب ما چی میکنیم؟ تکرار اشتباه قدیمی را میکنیم. اما تعریف از ببخشید از دیوانگی را که آلبرت اینشتین کرده بود، اون میگفت که تعریف دیوانگی چیز همیست که شما عین کار بارها تکرار کنید و انتظار داشته باشید نتایج مختلفی بده. برادر 50 سال از پاکستان و بعد پاکستان گرفتیم و خود را انفجار دادیم تا کی میکنیم؟ از این لحاظ به این را مشروع دانستن هم میدونم. ولی از لحاظ دیگر چی راهی باز مونده؟ اگر طالبان هم پافشاری بر تداوم این وضعیت کنن، پس مردم چی کنن؟ یعنی اینجا آدم واقعا به بنبست بند میمونه که جواب نمونه برای این سوال.
0: سپاسگزار. ولی آقای پشتون، حالا در مورد این پرسش، آیا متاسفانه که تماس ما با آقای پشتون قطع شده، ولی بیشتر اشاره که شما داشتین آقای شریفی، اگر اینمی سناریو محتمل نشه، یعنی طالب هم تغییر نکنه، پس وضعیتی که در انتظار افغانستان است از دو حالتی که شما گفتین کدامش محتمل تر است؟ یعنی فیصدی عملی شدن کدام تر زیادتر میتونه باشه؟ کوتاه لطفا.
2: اول که پیش بینی در علوم اجتماعی سیاسی بسیار مشکل است، ما همیشه کوشش میکنیم پیش بینی نکنیم، ولی چون سوال پرسیدین، ما بیشتر احتمال تداوم وضعیت فعلی را با تدریجی خراب شدن اوضاع، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم حتی از لحاظ نظامی را میبینیم. حالتی را که امروز و فردا یک تغییر کلی بیاید، ما اونها اینو فقط حالت تدریجی تداوم، ولی رو به خرابی را میبینیم.
0: سپاسگزارم. آقای پشتون، خوشحال هستم تماستان دوباره وصل شد. بیشتر مسئول از شما پرسیدم، متاسفانه وصل نبودیم. آقای پشتون، به خاطر رهایی از طالب، با وضعیت موجود از دید شما واقعا نیاز است که مخالفین یا کسایی که ناراض است از طالب با کشور خارجی هم دست شوند، حتی اگر او کشور پاکستان باشه یا نه؟
1: راست برد بگویم که مسئله پاکستان و طالبا با یک حدی رسیده که مردم تا هنوز مطمئن نیستن، لیکن مشکل اساسی است که مخالفین طالبان مثل که جناب آریان صاحب گفت روز به روز زیادتر می شوند، روز به روز نارضایتی بیشتر می شوند، اغتشاش ها ما و شما عملا می بینیم که زیادتر می شوند. تا وقتی که اینمی فشارها زیادتر می شوند، طالب دو گزینه دارن، یکیش که یا تعامل قبول بکنن با جهان، با مردم افغانستان، و یا جنگ ادامه بده که بالاخره در آخر روز اینا باید یا از بین بروه یا به این اندازه تذیب شوند که دیگه نتوانه که حکومت بکنن. پس به این صاحب پاکستان که کدام پالیسی را در پیش خود گرفته، اونمو پالیسی از یک طرف میگه که ما در افغانستان تغییر نظام میاریم و دیگه طرف طالب سپورت میکنن. اونمو موضوع تنوز روشن نشده که پاکستان واقعا در گپای خود صادق هستن، پاک هستن، واقعا کدام پروسی دیگر در پشتنسر این نیستن. باز در اون صورت سیاسیون افغانستان هم میتونن که یک تصمیم درست بگیرن. اکثریت مردمی که فعلا پاکستان هم برایشان در تماس هستن و یا تماس گرفتن، اکثریت برایشان جواب داده، برایشان گفته که ما به اینمی شبیه که شما پیش میروین، ما با شما هماهنگی کده نمیتونیم، چون شما کارهایی که میکنین نه به نفع شماست و نه به نفع ماست. پس اینجا یک رای درست باید چی شوند؟
0: یعنی شما میگن که نیاز به متحد شدن مخالفین طالبان است، بله؟
1: اینطور است. ما نمیگم که مخالفین باید متحد شوند. مخالفین باید قناعت داده شوند که طالب اگر طالب اصلاح شدنی هستند، هیچ کس با طالب شخصی مشکل نداره، مشکلشان به شیوه حکومتداری است. مثلا طالب روز میگه که ما یک نعمت هستیم که از طرف خدا سر شما نازل شده، حالا که اینا نخبر از این که کار اونا مسئولیت هستن، نه امتیاز که اینا به خود کسب کردن، بله. و اینا به امو خاطر است که خود در هر کار برحق میبینن، یعنی به مصیبت هستن،
0: بله. پس در امون ترک وضعیت آقای پشتون، چی سناریوهایی از نظر شما در انتظار افغانستان است؟ رفتن به یک رای حل مسالمت آمیز یا جنگ داخلی؟
1: یک مسئله را ما باعث یک پیشبینی میگم، البته مطمئنم نیستم که پیشبینی تا چه وقت واقعیت تحقق بیافن. مسئله ایتون است که طالب باید یا اصلاح شوند یا باید از بین بروند. یک دومی که طالب به اینمی شیوه که پیش میره هیچ وقت نمیتونن که اما خود اطمینان مردم رو به خود کسب کنن، همیشه در پیش مردم اونا به یک شکل سیاهی دیده میشوند و عقبگرا دیده میشوند و طالب نمیتونن که به اینمی شیوه حکومت خود دوام بدهن. سوم مسئله ای که در بین طالب فعلا وجود داره، اعتماد بین خودشان هستن. طالبا بین خودم اعتماد خود از دست دادن، نه به مردم خود اعتماد دادن میتونه و نه به نفرای زیر دست خود، اونا زیر سوال هستن و اینمی مشکل هستن که طالب را از پیششان گم است که با کدام طرف می روند و اگه اینا ای را را پیدا بکنن ما برتان یقین میتیم که طالب باید صلح را پیش بگیرن با مردم بشینن مردم قناعت بدن با مردم حق بده دخترها را به مکتب اجازه بده مشروعیت خود به توسط یا لوی جرگه یا انتخابات به دست بیارن و یک کار بکنن که در پیش مردم مقبول شوند نه به پیش مردم منفور. فعلا اینا به پیش مردم منفور هستن، یعنی مشکل اساسی
0: بلی بلی در پنج سال طالب فکر میکنم آقای پشتون کمی موقف خود واضح ساخته. طالب اون از اونمو بچه هست که در مکتب در تمام مضامین ناکام مانده و باز ناکام مانده و باز ناکام مانده، اما یک کس میگه برش میگه نه نابغه هستی کامیاب میشی، میگه نه از من چیز جور نمیشه، من اینمی هستم، از این بیشتر دیگه کدام توانایی ندارم. حالا اگر طالب تغییر نکنه و اینمی جنگ ها ادامه پیدا بکنه چقدر باز تاریخ تکرار میشه؟ یعنی یک جنگ داخلی چقدر انتظار ما هست؟
1: من فکر نکنم ملک صاحب که طالب زیاد طولانی بتانه که به شکل سیاسی وجود داشته باشن یا اگزیست کنن یا ادامه بدن. به این خاطر که طالب خودشم جالبی است که خودشم هر روز گپ میزنه در بعض محافل که ما با اونا تماس داریم که اونا میگه که ما 50% تقریبا عالم از بین رفتیم صرف به زور حکومت میکنیم. یعنی اینا ای چیز احساس داره. یعنی مثلا حتی این مثلا ما بر شما بگویم که جوانای طالبا که اولادای طالبا هستن اونا را توسط تجارای بزرگ کلان پولدار تماس گرفته میشوند که اولاد ما را به دبی و قطر ببرین اقامه برشان بگیرین، ما به مقابلشان با شما کمک میکنیم در کابل هر مشکل که داشته باشین او را برتان حل میکنیم و تجارای ما را خدا انصاف بده این کار میکنه برشان. و ببینین اینمی مسائل است که همه گیره یک جا بسازین در داخل روز از این چیز جور میشه که طالب دیگه اطمینان نداره به خود، اطمینانش از دست داده، تنها
0: بزرگ
1: کوشش میکنه که
0: کارها
1: رو پیش ببره.
0: بله البته یک تعداد طالبا در ترکیه هم خانه میخرن، امو رقم که فراری های جمهوریت در دبی خانه خریدن و خریده میرن و پیسار انتقال میتن و باز رو جنگ شروع شده است به تالیگیشان. ولی واقعی شریفی آل منتظر چی باید بود؟ واقعا افغانستان متاسفانه ثابت ساخته که ظرفیت ای که به یک تفاهم برسن در بسیار ندارن. تا قسم خوردن در خانه خدا بازم یک دیگر زدن جنگ کردن. حالا چقدر ما میریم به سمت یک جنگ واقعا و این چقدر خطرناک میتونه باشه در اسرازه؟
2: ما فکر میکنم هنوزم فرصت وجود داره آقای ملک، هنوزم فرصت کاملا از بین نرفته. پنج سال هم گذشته فرصت ها کمتر شده اما هنوز از بین نرفته، فرصت وجود داره. چرا؟ هنوز هم تقریبا طالب بر اوضاع حاکم است و این باعث این شده که مثلا جزایر قدرت دیگر نباشه، ولی این حاکمیت بسیار شکننده است، حاکمیتی که مشروعیتش کاملا زیر سوال است، حاکمیتی است که در انزوای تقریبا کامل دیپلماتیک قرار داره و ادامه پیدا کرده نمیتونه. بنابراین این هنوز هم همین فرصت را میده که ما از راه مذاکره بیاییم یک چیز را بسازیم که قابل قبول برای همه باشه، پیش از این که باز جزایر قدرت به وجود بیاید، باز جاها به جاهای دیگر پشمانیده شود. حتی برای طالبا هم این پیک حالت خوب است که داخل مذاکره شوند. چرا؟ هنوز هم اینا کلانترین قدرت هستن، هنوز هم اینا حاکم هستن. اگر در این طور یک حالت به میز مذاکره می آین با افغانهای دیگر، با همسایه ها یک جای یک چیز را می سازن، بدون شک طالبا می تانن یک بخش عمده حکومت بعدی باشن، نظام بعدی باشن. اما اگر اینا پافشاری بکنن و این بره به یک جایی که اینا تضعیف شون و باز قدرت های دیگر به وجود بیه و وضعیت خراب شد، او وقت باز خواسته باشن مذاکره بکنن، ممکن شاید در او زمان کسی همراهشان مذاکره نکنه و اگر مذاکره هم بکنن در میز مذاکره چیز کمی به دست میارن. یعنی دید ما ایست که هنوز هم فرصت وجود داره، امیدواری ما هنوز هم همیست، اما توصیه ما به نیست یک افغان درس خوانده برای رهبری طالبا همیست که برادرها دیر میشه دیگه، یعنی دیر شده، ولی آخرین فرصت ها لطفا از دست ندین، نه خودت تباه کنین، نه مردم افغانستان، نه کشور از این بشر تباه
0: کنین. بله ولی امی فرصت را که آقای شریفی گفت جناب پشتون شما از قندهار هستین، آیا شخصیت مثل هبت الله یا کسایی که در رأس اول طالبان هستن این ظرفیت دارن که واقعا تغییر بکنن؟
1: نخیر، ما ابدا به این فکر نیستم که تغییر بکنه. در امی ترکیبی که طالبا فعلا دارن، ببینین ما میخواستم این موضوع رو پیشتر ذکر کنم، به خیلی موقع برابر نشد. طالبا چند نفر طالب وجود داره فعلا که رخ تمام طالبا یا پیشرفت تمام طالبا را مانع شده. مثلا یکیشان خود ملا هیبت الله اخوندزاده است و چند نفر دیگه که در نزدیکی ملا هیبت الله قرار داره، مثلا والی بلخ است، والی قندهار هستن و سر محکمه قاضی هستن و چند نفر جنگی که اینا داره، مثلا زاکر و دیگرا که هستن، اینا هستن که من که از 7-8 نفر دیگه نمیگذارم. اینا تک انحصار کرده، این سیستم طالبانی را در افغانستان انحصار کرده. اگر شما متوجه شده باشین دیگر طالبا، ما اکثر نظراتشان شنیدیم، اونا مخالف مکتب نیست، مخالف حکومت هم شمول نیست، مخالف نقض حقوق بشر هستن. پس به او حساب اگر در مابین طالبا مثل که جناب آریان صاحب فرمود که اگر یک تغییر میایه، تغییر باید به اینمی شکل بیایه که اونمو قشر که اختلاف وجود آورده، مخالفت وجود آورده، اونا باید حذف شوند، دیگرها رو باید با دیگرها یک جا بسازن و قدرت درست و ملی رو بسازن.
0: از آقایان شریفی و پشتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: افکت.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان، تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. این جبهه در خبرنامه‌ای نوشته است که این حمله شام جمعه 9 اسد در مسیر ولسوالی زیباک انجام شده. در خبرنامه آمده است این افراد که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند، قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در زیباک بپیوندند. جبهه آزادی مدعی شده که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی شده که حضور گروه‌های تروریستی خارجی در کنار طالبان ثابت می‌کند که افغانستان زیر تسلط این گروه به پناهگاه امن و بستر بازتولید و گسترش تروریسم بین‌المللی تبدیل شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
15: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در 6 سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولا مشمول تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران است. اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک معافیت ویژه صادر کرد. دلیل این موقعیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آبهای آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار مشارکت کند. گردی وردان سینگ، یکی از مقام های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سالهای بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حد اکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر با بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند در سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند میگوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند میکوشد روشن کند که چگونه میتواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن

ایران، از جمله سایت گوهر کلنگ آماده سازی های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که آماده سازی ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است. ارتش کویت سپرشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بار دیگر در حال رهگیری پهپادهای ایرانی است. ستاد کل ارتش کویت گفت که هر گونه صدای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه های پدافند هوایی این کشور است. سعود عبدالعزیز اطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه ۹ اسفند شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تأسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، در پی ترکش های ناشی از رهگیری این پهپادها خسارت های مادی وارد شده، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. الاتوان این حملات پهپادی را جنایتکارانه توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریت‌های خود ادامه می‌دهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. او این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان مطرح کرد. امام علی رحمان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان در قرقیزستان پیشنهاد کرد که این کشورها برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت در منطقه کنند. او با اشاره به شرایط کنونی در بازارهای انرژی منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد که احداث این زیرساخت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست که با حضور رهبران منطقه برگزار شد، توصیه کرد توسعه کریدورهای حمل و نقل، لوجستیک، انرژی، صنعت، دیجیتال سازی و تأمین امنیت غذایی را از اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه خواند. او همچنین توسعه روابط فرهنگی و بشردوستانه را عامل مهمی در تقویت پایه‌های دوستی، تفاهم و اعتماد متقابل میان ملت‌های منطقه دانست و بر آمادگی دوشنبه برای اجرای تصمیمات مشترک تأکید کرد. رحمان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات در سیستم روابط بین الملل ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به ظهور تهدیدها و خطرات امنیتی جدید از کشورهای منطقه خواست و برای مقابله مشترک و مؤثر با این پدیده‌های منفی با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهور تاجیکستان همزمان با افزایش علاقه جامعه بین المللی به منطقه آسیای میانه اشاره کرد و گفت که این نوع فرصت‌های جدید را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های نوین به وجود می‌آورد. تاجیکستان در حال حاضر بخش عمده محصولات نفتی و گازی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند و ساخت پالایشگاه‌های جدید می‌تواند وابستگی این کشور را به واردات سوخت کاهش دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان ادامه خواهد یافت که این حکومت ضعیف و ضعیف‌تر شود. او با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی افزود که واشنگتن تلاش می‌کند تا حد امکان با ملاحظه رفتار کند، اما با گفته او جمهوری اسلامی در حال نابودی است. در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حمله به جمهوری اسلامی گفت حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شوند. شاید حالا قوی‌تر باشند، اما ضعیف خواهند شد.

0: شد با بعد کم کم از بند خواهند رفت. ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که تهران همیشه خواهان گفتگو است اما بارها به تعهدات خود عمل نکرده است و افزود که استیو ویتکوف، جرد کوشنر، جیدی ونس و مارکو روبیو مسئول پیشبرده این مذاکرات هستند. او افزود کم کم اعتمادم را با آنها از دست می‌دهم چون آنها دروغ می‌گویند و واقعیت را تحریف می‌کنند. ترامپ بیشتر نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ما سخت به آنها ضربه می‌زنیم، آنها را به شدت تحت فشار قرار داده‌ایم و همچنان پیروز می‌شویم. در نهایت آنها چاره‌ای جز تسلیم نخواهند داشت. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه بامداد شنبه دهم اسد کیف را در چند موج با موشک‌های بالیستیک و پهپاد هدف قرار داد. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، روسیه در مجموع 35 موشک که شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد. شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای بیش از 12 انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد که در این حملات 7 نفر در منطقه دارنیتسکی و 2 نفر در منطقه سلونومیانسکی کیف کشته شدند. 10 نفر نیز زخمی شدند که 4 کودک با جراحات های متعدد ناشی از ترکش در میانه آنها بودند. خسارات هایی که در 7 منطقه کیف شهر با جمعیت حدود 3 میلیون نفر گزارش داده شده است. زلنسکی گفت آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف پایتخت روی داد و 18 ساختمان مسکونی، 1 مکتب، تأسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند. وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که 2 موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند، یکی در فاصله 10 متری و دیگری در فاصله 150 متری ساختمان سفارت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 0 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره، گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره، داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره، هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم، کودک لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازی هاشمیر خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی از برنامه واشنگتن برای حمله به زیرساخت‌ها خبر دادند. حملات موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین، شهردار کیف از آسیب شدید به 5 حوزه پایتخت خبر داد. و گسترش آتش سوزی اروپا به جنگل‌های یونان، شعله‌های آتش بخش بزرگ از قاره سبز را فرا گرفته است. سلام و وقت شما بخیر. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. رسانه های آمریکایی گزارش دادن که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده میشوند. بر این اساس سنتکام گزینه هایی از جمله بمباران گسترده سایت های موشکی و برخی زیرساخت های هسته ایران را آماده کرده است. زیرساخت های انرژی نیز از اهداف احتمالی عنوان شدند، اما به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه ایران و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی، واشنگتن با احتیاط با این گزینه بررسی میکنه، برخورد میکند. با این حال پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک هنوز هم ممکن است اجرای عملیات نظامی را متوقف کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفته جمهوری اسلامی دوران سخت را میگذراند و در حال نابود شدن است. دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شده که بخش عمده توان نظامی ایران نابود شده و باقی مانده آن نیز به زودی از میان خواهد رفت. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانسته.
1: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: در همین حال یک رسانه بریتانیایی میگوید ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که ادامه حملات به گروه های کرد در ایران و عراق ممکن است این گروه ها را به همکاری با اسرائیل سوق دهد. وبسایت میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه همچنین خبر داده که مقام های ارشد ترکیه تلاش کردند آمریکا را متقاعد کنند که طرح منتسب به نتانیاهو برای استفاده از گروه های کرد علیه جمهوری اسلامی عملی نیست و می تواند امنیت ملی ترکیه را تهدید کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از همکارم فرزیا ثابتی.
2: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل ایست آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره می‌کنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پکک جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
0: اما مرتبط به جنگ روسیه و اوکراین، روسیه در حملات تازه با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. شهرداری کیف اعلام کرد که در پی این حملات آسیب‌های شدید به 5 حوزه پایتخت وارد شده. زکریا نایبی با جزئیات بیشتر.
3: بامداد شنبه 10 اسد پایتخت اوکراین، در کیف 9 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. ماموران شهرداری شروع به تمیزکاری خیابان‌ها از آوار کردند. حملات روسیه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف پایتخت وارد کرده و برق را در برخی مناطق قطع کرده. این دومین حمله بزرگ روسیه به کیف در جریان هفته جاری است که پایتخت 3 میلیون نفری اوکراین را هدف قرار داده است.
4: حمله به شهر کیف عمدتاً با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شد. ما از خسارات در 5 حوزه شهر گزارش داریم. تا این لحظه 9 غیر نظامی کشته شده و 17 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند.
3: بر اساس اطلاعات دفتر دادستان کل اوکراین، 7 نفر از قربانیان در حوزه رودخانه دنپرو جان باختند. همچنین گزارش ها نشان می دهند که 4 کودک در این رویداد دچار جراحت های شدید ناشی از اصابت ترکش شدند. باشندگان محل از لحظه آغاز حملات در نیمه شب سخن گفتند.
5: ساعت 1:30 بامداد بود و صدای آژیر را شنیدم. لباس خوابم پوشیده و در تخت خواب دراز کشیده بودم. مستقیما به سمت لفت دویدم. تقریبا بلا فاصله صدای انفجارها را یکی پس از دیگری شنیدم. بخش‌های از سقف شروع به فرو ریختن کرد. کلکین‌ها شکستند و توته‌های شیشه به داخل اتاق پرتاب شدند. اگر در تخت خواب می ماندم، شیشه ها پاهایم را زخمی می کرد و یا حتی بدتر.
3: همزمان با افزایش حملات اخیر روسیه با اوکراین، این کشور با کمبود جدی تجهیزات دفاعی هوایی روبروست. زلنسکی تأیید کرد که نیروهای دفاعی هوایی کشور به دلیل کمبود شدید موشک‌های زهگیر پدافند هوایی پاتریوت توانستند فقط یکی از 27 موشک بالستیک شلیک شده را سرنگون کنند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حمله گسترده از 35 موشک شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد انتحاری استفاده کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که روسیه در ماه جون تقریباً هر شب شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس آخرین آمارها، روسیه 4606 پهپاد و 376 موشک به سوی اوکراین شلیک کرده است. زکریا نایبی، لندن.
0: اما در مورد تلفات برخواسته از این حملات، دولت اوکراین اعلام کرده حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف دست کم 9 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته. در جریان این حملات بیش از 12 انفجار شنیده شده و نیروهای امدادی موفق شدند 105 نفر را از مناطق آتش سوزی نجات دهند.
6: در 1620 روز تجاوز نظامی به اوکراین، حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت‌های زیادی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشکی که شلیک شده بود فقط یک فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک‌های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت‌های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارت‌هایی به ساختمان این سفارتخونه وارد شده. با این حال تعداد کشته ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرد که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آسمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان در مراسم در راولپندی به مناسبت 99مین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش چین بر دوستی بی‌نظیر و پایدار میان دو کشور تأکید کرد. او گفت که روابط اسلام آباد و بیجنگ با وجود چالش‌های منطقه‌ای و جهانی همچنان استوار است. سفیر چین و اتشه نظامی آن کشور مهمانان ویژه این مراسم در مقر فرماندهی ارتش پاکستان بودند. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده ورود گسترده مهاجران به سوئدهای اسپانیا را تهاجم خواند و آن را نتیجه قوانین چپگرایانه و مدیریت ضعیف دانست. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، ایالات متحده نیز با موج بزرگ از مهاجرت روبرو خواهد شد. پشمچینی 86 هزار گوسفند در سینکیانگ چین با شروع فصل گرما آغاز شد. با فرارسیدن فصل پشمچینی در کوههای کنلون سینجیانگ چین، چوپانان پشم این گوسفندان را می تراشند. این کار علاوه بر خنک نگه داشتن مواشی در ماهای گرم سال، درآمد خوبی از فروش پشم برای چوپانان به همراه دارد.

0: رویای رسیدن به اروپا برای ده ها هزار مهاجر مراکشی در سویتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50 هزار نفر که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48 هزار نفر به دلیل گرسنگی و بی سرپناهی ناچار به مراکش بازگشتند. این هجوم مرزی بی سابقه تا کنون دست کم 57 کشته بر جا گذاشته. عنایت شهیر گزارش می دهد.
1: دارم بر می گردم. اینجا هیچ کاری نیست.
2: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی. تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سویتا، خاک اسپانیا در شمال افریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50 هزار نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
3: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
2: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
4: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
2: در آن سوی مرز، در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
5: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
2: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
6: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
2: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه‌های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: اروپا با یکی از گسترده‌ترین بحران‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبروست. از ابتدای سال تا کنون بیش از 1400 آتش‌سوزی بزرگ در اتحادیه اروپا ثبت شده. نزدیک به 435 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی از بین رفته و صدها هزار نفر ناچار به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. فرانسه، یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر هم همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارند. همکارم ساجده شریفی برای جزئیات بیشتر.
7: آتش‌سوزی های جنگلی امسال حالا به یک بحران سراسری در اتحادیه اروپا تبدیل شده. طبق آخرین آمار سالانه اطلاعات آتش‌سوزی جنگل های اتحادیه اروپا، از ابتدای سال 2026 تا الان حدود 1407 آتش‌سوزی بزرگ ثبت شده و نزدیک به 435 هزار هکتار از جنگل‌ها و پوشش گیاهی از بین رفته. این رقم بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است و بیش از دو برابر میانگین بلند مدت اروپا. در فرانسه تمرکز کماکان بر مهار کانونهای آتش باقی مونده. همزمان گزارش رویترز از فشار بی سابقه بر نیروهای امدادی خبر میده. گفته میشه بیش از 75% آتش نشانان در فرانسه داوطلب هستند و بسیاری از اونها هفته هاست بدون وقفه در شیفت های طولانی در عملیات حضور دارند. حالا به همین دلیل اتحادیه های آتش نشانان خواستار جذب نیرو و تقویت حمایت از نیروهای داوطلب شدند. خوش‌سالی عملیات اطفای حریق را هم دشوارتر کرده. در بعضی از مناطق کاهش سطح آب رودخانه ها و مخازن دسترسی به آب مورد نیاز برای مهار آتش رو هم محدود کرده. همزمان افت ذخایر آبی، تولید برق آبی و فعالیت بعضی از نیروگاه ها رو تحت تاثیر قرار داده. در بخش امنیتی هم وزارت کشور امروز اعلام کرده که از ابتدای موج آتش سوزی ها بیش از 300 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدن که 127 نفر این افراد بازداشت شدگان زیر 18 سال هستند. مقام های فرانسوی همینطور میگن که 90% آتش سوزی های جنگلی معمولا منشأ انسانی دارن. به همین دلیل در کنار عملیات اطفای حریق، برخورد با عوامل انسانی و اقدامات پیشگیرانه هم به شدت تشدید شده.
0: در همین حال آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید در اسپانیا هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شده، اما روزهای پر از اضطراب را برای کارکنان این مجموعه رقم زده. دامپزشکان میگویند در حالی که بیشتر حیوانات آرام مانده بودند، کارکنان 5 شبانه روز را در بیم و هراس سپری کردند تا از جان صدها حیوان محافظت کنند. شریف ولید گزارش میدهد.
8: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می‌دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه ها، پیل ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
9: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
8: با گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
9: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
8: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در چندین کشور خاورمیانه از جمله عراق، اردن، کویت و عربستان سعودی با انتشار هشدارهای امنیتی آنلاین از شهروندان آمریکایی خواستند تا برای خروج از منطقه آماده باشند. این هشدارها یک روز پس از آن صادر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد ضربه سخت به جمهوری اسلامی خواهد زد. در این پیام‌ها به شهروندان آمریکایی هشدار داده شده است که احتمال لغو پروازها و مسدود شدن حریم هوایی وجود دارد. موج گرمای شدید و بی‌سابقه بخش‌های وسیعی از غرب آمریکا را فرا گرفته و زندگی بیش از 55 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. اداره هواشناسی این کشور اعلام کرد که دمای هوا در شهرهای مانند فنکس و لاس وگاس به شدت افزایش یافته و تهدید جدی برای صحت عامه ایجاد کرده است. همزمان با این گرمای شدید، هشدار آتش‌سوزی‌های شدید در ایالت‌های واشنگتن و اورگان صادر شده است. یک مجسمه کاپ طلایی با عنوان جایزه مشارکت در جنگ ایران در نیویورک به نمایش گذاشته شده است. اثری که دونالد ترامپ را به تمسخر می‌گیرد. این اثر در میدان فولی نصب شده و روی آن عبارات چون بدترین رئیس جمهور هم دیده می‌شود. شمار از رهگذران از آن عکس گرفتند و گفتند این اثر موضع انتقادی آنان را هم نسبت به ترامپ و جنگ ایران بازتاب می‌دهد.

در پایان این مجموعه خبری بریم تصاویر ببینیم از ربات‌های ساخت چین که می‌رقصن، فوتبال بازی می‌کنن، ساندویچ درست می‌کنن و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند.

0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مسجد و بزرگان محل در اسدآباد مرکز ولایت کنر خواستند فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. به گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان بر روستاهای دمکلی، کیرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفتند. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده میگوید آنان بزرگان محل و امامان مسجد را نشانده بودند و از آنها میخواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. این اقدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نخستین سال حاکمیت این گروه عفو عمومی برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین اعلام کرده بود، اما این تصمیم هرگز به گونه کامل عملی نشد.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.